0: עם חדשים לארצות הברית, דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת פוקס ניוז. פעיל הימין יואב אליאסי הצל מכחיש את הטענות נגדו, ולפיהן ביקש טובות הנאה וקיבל אותן במסגרת תפקידו במשטרה, על רקע התכתבויות שנחשפו בעיתון הארץ, שמעלות חשד כבד למרמה והפרת אמונים הנודעות לעסקיו של אחיו. בחקירתו במחלקה לחקירות שוטרים אמר אליאסי כי מדובר בשותף לשעבר של אחיו שהסתכסך עמו ורצה להתנקם בו. ההודעות הודלפו לעיתון כדי לפגוע בי, אמר אליאסי לחוקרים, והוסיף כי התייעץ עם השוטר שהוזכר בתחקיר, אולם הוא לא חשב שהוא יכול לבטל את הסגירה של המועדון והמסעדה השייכים לאחיו. עשיתי כל מה שאדם רגיל היה עושה, אמר אליאסי, שגם יחיש כי פנה בעניין לבחירים במשטרה. כתבתנו אנה פינס מציינת כי היום צפוי אליאסי להגיע לשימוע במשטרת מחוז תל אביב על המשך דרכו במשטרה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה, בשבת בלי שינוי במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: מה נשמע?
0: טוב.
1: יש התייעצות לגבי, אני הייתי חיים מילואים, עדיין חיים מילואים. נפצעתי במילואים ועברתי ניתוח בכתף. ולפני 3-4 חודשים.
0: כן.
1: וכרגע עד עכשיו משרד הביטחון לא מכיר בי, מכיר בתור, מכיר בי, משרד הביטחון הכיר בי, אבל לא נותן לי את התנאים כביכול של...
0: כאילו מה, קיבלת 0.3?
1: לא, אני 0.1.
0: הבנתי. ומה, לא שילמו לך את התר? אני לא מבינה. רגע, כשנפצעת, סגרו לך את השירות מילואים הפעיל?
1: נכון, נפצעתי, הייתי ברם 2 שבועיים.
0: כן, ואז שחררו אותך בעצם מהמילואים וסגרו את השמאפ?
1: נכון, סגרו את השמאפ, ואז אני תחת משרד הביטחון. משרד הביטחון לא מעוניין לתת לי את התר.
0: למה?
1: את הימי מחלה.
0: למה? מה הוא חושב שאתה עושה? מה שברת, האם מותר לשאול? פצעת, נפצעת, מה עשית?
1: הם אישרו את הניתוח, הם אישרו הכל.
0: איפה, באיזה איבר?
1: בכתף.
0: אבל, וזה שבר?
1: זה היה שבר, שעשו לי פלטינות וברגים.
0: נו, אז זה 3 חודשים לפחות.
1: נכון, אני קיבלתי מהמנתח, מחלה 3 חודשים.
0: אז למה שהם לא יאשרו לך את התתר? מה הם רוצים?
1: הם אומרים שזה לוקח זמן, וזה תהליכים ארוכים.
0: הבנתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה. אוקיי, זאת אומרת, הם אומרים לך, ייקח לנו זמן לאשר כי יש עומס, כי זה, אתה תקבל את זה אחר כך רטרואקטיבי, ובינתיים מה, תיקח ימי מחלה מהמעסיק?
1: נכון.
0: אוקיי, אז זה כבר מרגיע אותי, לרגע פחדתי שמאיזושהי סיבה לא...
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז אני לקחתי ימי מחלה ממעסיק, ונגמרו לי כבר ימי מחלה.
0: מתי?
1: לפני, כאילו נשאר לי עוד משהו כמו 7 ימי מחלה.
0: וכמה זמן כבר עבר?
1: חודשיים.
0: הבנתי, אבל אין לך בעצם 90 ימים, זה מה שאתה אומר.
1: קיבלתי 90 ימים מהרופא.
0: לא, לא, הבנתי, אין לך 90 ימי מחלה. אוקיי.
1: נכון.
0: אז, וכמה חסרים לך? 3 שבועות בערך?
1: פחות או יותר, כן.
0: יופי. אז מה שאני הייתי עושה, וזאת שאלה אם אפשר לעשות את זה. תראה, קרן הפנסיה מן הסתם שיש לך היא פחות רלוונטית כרגע, כי היא בחלוף 90 ימים.
1: נכון.
0: אני חושבת רגע על משהו אחר, ברשותך. יש 2 אפשרויות. אני, בעיניי, כל אפשרות, יש הרבה פעמים שאנחנו מציעים לאנשים, תבקשו שיוציאו אתכם לחלט. לא. בסדר?
1: אוקיי.
0: אני הייתי עושה פה משהו אחר. הייתי מנסה להגיש לביטוח לאומי תביעה של תאונה אישית, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ולהגיד שכרגע... אני רוצה לבדוק שזה באמת אפשרי, כי...
1: אז אני דיברתי כן. עם ביטוח לאומי, וביטוח לאומי, כאילו אומרים, נמצאת בגוף של משרד הביטחון, אתה שייך למשרד הביטחון.
0: נכון, אבל משרד הביטחון עוד לא נותן לך גמלה מחליפת שכר אחרת. עכשיו, אני יודעת שהאחריות חלה על ביטוח לאומי, אבל... על משרד הביטחון. אבל יש, כשבמצב שאין גמלה אחרת, הרי... יש לנו חיילים שמשתחררים מצהל, כי סתם לדוגמה, בסדר, לא יודעת מה, נפצעו, זה, השתחררו, היום סופחים לרם 2, סגרו להם את השירות הצבאי, אמרו די, לכו. במצב כזה, עד שמשרד הביטחון מכיר בהם, הרבה פעמים יש תפר. והחוק מאפשר במצבים אחרים, ופה, בגלל זה, אתה לא יודעת לגבי תאונה אישית, ואת זה שווה לבדוק, כי זאת האופציה הכי טובה שהייתי מגישה. במצב אחר, okay. אפשר להגיש תביעה לנחות כללית לביטוח לאומי. כל עוד ב3 השנים, שמהרגע של הגשת התביעה לביטוח לאומי, הוגשה תביעה למשרד הביטחון. עכשיו, אצלך הוגשה קודם, אבל הם עוד לא מאשרים ועוד לא נותנים גמלה מחליפת שכר. ואז בסיטואציה כזאת, אתה נשאר בלי כסף.
1: אז השאלה שלי, רגע, שאני קוטע אותך.
0: לא, לא, קוטע.
1: השאלה שלי, אני יודע שיש רכיב בפנסיה של 75% מהשכר.
0: נכון, אבל הוא בדרך כלל בחלוף 90 ימים.
1: 90 יום, נכון.
0: זאת אומרת, צריך להמתין 90 ימים ואז להתחיל לקבל אחורנית.
1: אז נכון. אז זה יהיה לי פער, נגיד, של שבועיים שאני לא אקבל שכר. אין מחלה מעבודה. אבל אני כן אקבל את זה.
0: יש לך פדיון, רגע, יש לך ימי חופשה שנצברו?
1: יש לי ימי חופשה שנצברו, כן.
0: מספיק ימי חופשה? כי מה שאתה יכול לעשות, וגם שווה להסביר את זה למעסיק, הרי ברגע שאתה תוכר בתתר, אתה תקבל אחורנית. ואתה תקבל את זה דרך המעסיק. כך שהמעסיק ששילם לך על ימי מחלה יוכל קצת כמו בתאונת עבודה. כלומר, במצב כזה המעסיק יקבל את הכסף, פלוס ההפרשות הסוציאליות, מביטוח לאומי, ממשרד הביטחון, הוא יחזיר לך את יתרת ימי המחלה שניצלת, ואת יתרת ימי החופשה. בעצם כרגע מה שהמעסיק שלך עושה, ובצדק, ויפה, הוא עושה מימון ביניים למשרד הביטחון. הוא משלם לך... את ימי המחלה שמשרד הביטחון אמור לשלם.
1: נכון.
0: בסדר, זה נכון שהחוק אומר שהוא צריך להמשיך ולשלם, אבל זה אירוע מורכב יותר. לכן אני אומרת שבפועל מה שיוצא זה שמשרד הביטחון כרגע, אגב, כמו צהל מהרבה בחינות, מה שהוא עושה, בעצם המעסיקים עושים אימון בעיניים עד שהתביעות האלה מאושרות. אבל ברגע שהתביעות האלה מאושרות, המעסיק מקבל שיפוי מלא על הכל, לא כמו במילואים שהוא אפילו מקבל חלקי, במשרד הביטחון בתתר הוא מקבל את הכל, כולל הסוציאליות, המלאות.
1: הבנתי, אז כשנקבל את האישור של התתר, אני מגיש את זה למעסיק, והמעסיק
0: בדיוק.
1: נכון אמור להחזיר את המחלה חזרה.
0: המעסיק יקבל, כשאתה תקבל את האישור לתתר, יש אפשרות לקבל את זה דרך המעסיק או ישירות אליך. אתה רוצה לעשות את זה דרך המעסיק, כי בעצם שבר בכתף ופלטינות והכל, אגב הייתי שם באירוע הזה בכתף, בסוף חוזרים יחסית מהר לעבודה, זאת אומרת כשמסיימים את תקופה של אחרי הניתוח ואת השיקום, חוזרים לעבוד. זאת אומרת, אין פה נכון. איזה צפי לפגיעה משמעותית לאורך חודשים. גם המעסיק שלך מבין שזה אירוע זמני. מה שלא קורה בשירות מילואים, שבאופן כללי בשנתיים וחצי האחרונות הוא לא אירוע זמני בכלל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא סופג אירועים הרבה פחות זמניים ביעדרות שלך מהעבודה מהשבר בכתף. אני צוחקת, אבל אני אומרת, המעסיק עושה מימון בעיניים. זאת אומרת, הפתרון הכי נכון במקרה הזה בעיניי זה לבקש מהמעסיק שגם יוריד לך ימי חופשה. כדי שלא יהיה איזשהו עיכוב. תראה, גם קרן הפנסיה יכולה לעשות פרצופים על הסיפור הזה, כי זה משרד הביטחון, וצריך לראות שאין שם החרגה. אכן אני אומרת, זה גם צריך לבדוק את זה, וגם זה לא בטוח. במקביל אני אציע לך שתשלח לנו את הפנייה שלך, בסדר?
1: כן.
0: במייל או בוואטסאפ מסודר, נטה תיתן לך את הפרטים אחרי זה, ואנחנו גם נשלח את זה למשרד הביטחון, ונבקש את עזרתם בגלל שאתה באמת הולך להישאר בלי כסף. כלומר, אתה כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה ממצא ימי חופשה. עכשיו, אני יודעת שיש עומס מטורף על אגף השיקום, שלא תיתה. מודעת לזה, היקפים שאף אחד לא הכיר לפני, הם מגייסים את כל מי שהם יכולים לגייס, כדי לצמצם את הפער הזה. אבל אני באמת אומרת, אתה כבר, ברגע שאתה כבר מגיע למצב שאין לך אפילו גם את הימי מחלה, ועכשיו אתה מנצל ימי חופשה, באמת שווה לנסות לעשות את זה בשני ההליכים במקביל. אנחנו נפנה אליהם, אם תרצה, ונעביר פנייה שלך.
1: אני אשמח.
0: כדי להסביר את זה, תכתוב שם בצורה מסודרת, שגם כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה כבר מנצל ימי חופשה. תסביר למעסיק שהמעסיק יקבל חזרה את כל הכסף, וכשהם יפנו לך ממשרד הביטחון, אתה תבקש לקבל את זה דרך המעסיק, כדי שישמרו לך כל ההפרשות הסוציאליות וכל מה שצריך. וואנס הכסף הזה יגיע, הוא יגיע ישירות למעסיק, ואז הוא יחזיר לך חזרה את כל מה שנוצל. בסדר,
1: הוא גם... אם אני תובע את הפנסיה,
0: כן.
1: במקרה שאני אקבל, האם אני מקבל את זה גם...
0: יכול להיות מצב שהפנסיה תבקש את הכסף חזרה. לכן אני אומרת שצריך לראות מה יש לך בקרן הפנסיה, ואם יש החרגות.
1: אוקיי, אבל הם מקבלים את זה רטרואקטיבית, את הכסף, גם אם קיבלתי ימי מחלה?
0: מי?
1: אני אקבל...
0: קרן הפנסיה, אם היא תיתן לך?
1: אם היא תיתן לי, תאשר לי את זה. שאלה אם היא... נותנים לי גם עם מחלה, קיבלתי עם מחלה, וגם רטרואקטיבית הפנסיה.
0: קרן הפנסיה בדרך כלל לא מקזזת את ימי המחלה. לכאורה אתה כאילו אמור לתת אותם חזרה למעסיק. בפועל אני לא אדבר על זה יותר מדי בכל רם בתוכנית רדיו.
1: אוקיי.
0: אבל יש לא מעט מצבים של עובדים שמעדיפים לעשות את זה כך וכך, כלומר, למרות שהם יכלו לקבל, למשל, במצבים אחרים, שהם לא פציעה במשרד הביטחון, הם יכלו לקבל, למשל, נחות כללית ואובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אבל הם מעדיפים לנצל, לקבל כפול. אני בכוונה לא מדברת יותר מדי על כל מיני פרצות. אבל באמת מה שאני מציעה, זה לנסות להשתמש כרגע בימי החופשה גם, ואנחנו, תשלח לנו פנייה מסודרת, ואנחנו נעביר אותה למשרד הביטחון ולאגף השיקום. ונראה אם אפשר לזרז את זה. בסדר? המחשבה שלי היא באמת לראות איך עושים, רוב האנשים מקבלים את זה אחר כך, אבל בסוף מישהו, ברוב המקרים עושה מימון ביניים, אז אנשים שעובדים במסגרות מוסדיות של המדינה וכולי, יש להם הרבה פעמים הרבה ימי מחלה, ואז אין להם הרבה מעבר למכסה של ה-90 ימים.
1: נכון.
0: אבל יש הרבה פעמים מצבים שאין. ולכן באמת, במצב הזה, ההמתנה הזאת, היא דורשת איזשהו מימון ביניים, לכן התחלתי עכשיו על פתרונות יצירתיים. אבל לא צריך אם יש לך ימי חופשה.
1: אז אני אצא את כל הימי חופשה שלי, ואם אני...
0: בוא נקווה שלא תצטרך לנצל את כולם, ותשלח לנו מקביל פנייה לאגף השיקום, ואם אתה רואה שסיימת אותם, בחלוף 90 ימים רצופים, אתה מסודר מבחינת קרן הפנסיה שלך, ואז היא גם מתחילה לספור אחורנית, כלומר, אחרי ניתוח כתף, עם מה שאני זוכרת מהאירוע שלי, זה היה 3 חודשים בבית, ואז אחרי זה התחיל איזשהו הליך שיקום, שלקח עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, אני יודעת, פלוס מינוס.
1: הבנתי.
0: או חודש וחצי, ואחרי זה חזרתי לעבודה. אז אני מניחה שזה זה. מה שכן, אצלך, בגלל שזה משרד הביטחון, מן הסתם גם יהיו לך אחוזים משמעותיים בחודשים לאחר מכן, בתקופות השיקום, וכל מה שנדרש מסביב.
1: אוקיי, אז כרגע נמצא לי כביכול לנסות לעשות תביעה על ביטוח לאומי, על תאונה אישית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, ירדנו מזה לגמרי. סגרנו את הסיפור עם זה שתנצל ימי חופשה, תפנה אחרי זה לקרן הפנסיה, ובמקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון עם פנייה שלך.
1: אוקיי.
0: בסדר? לא, אני אומרת, אני לא הייתי בטוחה שתאונה אישית זאת אופציה, אני גם יודעת שיש שם חריג, אבל אני כן יודעת שיש תכלית סוציאלית במצבים שאין גמלה מחליפת שכר אחרת, ואז אחרי זה צריך להחזיר את הכסף לכל מיני גופים. לכן אני אומרת, עדיף, אם יש ימי חופשה, זה מה שהייתי עושה, ובמקביל נגיש פנייה וננסה לסייע, וגם יש לך את קרן הפנסיה אחר כך. בסדר?
1: אוקיי, מעולה.
0: בעיקר תשמור על עצמך.
1: תודה
0: על עצמך רבה. ועלינו. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: קודם כל תודה לך על המענה ותודה לך על כל השירות שאת עושה לכולם.
0: תודה.
3: זה ממש ממלא את הלב.
0: תודה רבה.
3: השאלה שלי כזאת, אשתי עובדת מדינה במוסד מסוים, היא ברוך השם ילדה.
0: רגע, רגע, נקטעת, הטלפון שלך לא שיתף פעולה עם השיחה הזאת, אתה פה?
3: אני פה, כן.
0: עכשיו שומעים אותך.
3: אני אומר, היא ילדה ברוך השם ב-13 לאוקטובר 25, שלושה חודשים ראשונים, ומן הסתם עריכה את החופשת לידה לעוד 3 חודשים, כאילו הספיק לה. לאחר חצי שנה שהייתה אמורה לחזור לעבודה, התינוקת הובחנה עם דיספלזיה, באה במפרקים משהו, והיינו חייבים לשים לה איזה סד, ולא קיבלו אותה במעון, והיינו במסע ומתן לביטוח לאומי, כן רצו לתת, לא נתנו, בסוף אחרי מלחמות נתנו לנו 100% נכות.
0: כן, הם נותנים, כי זה אי אפשר, אתה לא יכול לחזור לעבודה, אתה לא יכול לעשות כלום, הילדה עם הגבס הזה והסד הזה.
3: היא איתה 24-7 ממש, זה פשוט לא קל ולא נעים.
0: נכון.
3: והיא קיבלה עד אוקטובר, כאילו אוקטובר הקרוב, את החצי שנה מביטוח לאומי 100% נכות. היא הודיעה לעבודה שהיא לא יכולה לחזור, והם אמרו לה, אין בעיה, מבחינתנו בחלט, ותישארי בחלט, כי יצאת מהחופשת לידה, כאילו, המשכת אותה, ואת ממשיכה את זה. מצד שני, בתור עובדת מדינה, היא לא מקבלת שום זכות שלה, אבל לא קיבלה. היינו מקבלים סבסוד של קייטנות, כל מיני דברים כאלה, ופתאום לא קיבלנו, והתקשרתי אליהם לדבר איתם. אמרתי להם, תקשיבו, זה לא חלט שהוא בא מרצון, זה חלט מאולץ בעקבות נכות של בן משפחה. למה אני, כאילו, צריך להיות מוגדר חלט רגיל?
0: כן.
3: ואז אמרו לי שיש משהו של תקשיר, שאתה אמור להיות, אתה כן יכול להיות מוגדר חלט לא רגיל, פה איבדתי את זה, ואף אחד לא יודע תשובות, גם המשאבי אנוש של אותו מקום לא יודעים לתת לי תשובות.
0: אין לכם ועד עובדים?
3: דיברתי עם הוועד עובדים, גם הוא אין לו מושג בנושא, הוא לא יודע מה זה חלט שתחת תקשיר, הוא לא יודע מה זה בן משפחה.
0: אני מכירה שהתקשיר מדבר על זה שכשיוצאים מסיבות רפואיות לחלט, אז אין את התוות הכספיות השוטפות. מה שכן זה שאומר זה את ה... רצף ואת הזכויות הסוציאליות, כאילו באיזשהו שלב.
3: אז אומרים שגם את זה אין אפילו, את הרצף הפנסיוני גם אין, כאילו חלט ממש לגמרי רגיל, לא קשור בכלל למצב שנוצר, כאילו זה מצב כפוי, זה לא מצב שהוא מרצון. יש את התעודות של ביטוח לאומי, כל המשפחים.
0: כן, אבל זה רק בחודשיים הראשונים.
3: מה זה בחודשיים הראשונים?
0: התשלומים של ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים, ושאר הזמן...
3: לא, קיבלנו תקציב ממש של חצי שנה, גמלה כאילו נחות של 100% נחות.
0: לא, לא, אני מדברת על זה שהמעסיק שלה ממשיך לשלם לה את הסוציאליות לחודשיים. אבל אחרי זה, יש לה... כאילו מה שעושים זה בעצם שומרים לה את, את הזכאויות מהבחינה הזאת. ריסק אוטומטי כזה וכל מה שמסביב. אבל אני אומרת שאני לא בטוחה במקרה הספציפי הזה שהיא זכאית לכל ההטבות הנלוות. אני אפילו בטוחה שהיא לא.
3: אז טוב, אז כל אחד, משהו, זרק לי מישהו אחר, משאבינו של המקום.
0: תגיד רגע, היא תחת ההסתדרות, לא?
3: כן, גם התקשרתי להסתדרות.
0: ומוקד המעון,
3: והמוקד, וגם העבירו אותי למוקד של אותו עיר שאנחנו נמצאים. הם לדעו להגיד לי תשובות, אמרו, תקשיב, אנחנו לא יודעים מה זה חלת בין נכה, לא, לא יודעים להגיד, פשוט אין להם תשובות, אף אחד לא יודע להגיד. מישהי אחת מהם אמרה לי שהיא זוכרת מקרה דומה, שבעקבות בן משפחה שנקבע לו נכות, העובד יצא לחלט, כאילו בעל כוחו מן הסתם, היה כן, הוא כן אפשר לקבל את ההטבות של העובדי המדינה, זה היה נקרא חלט לא רגיל, יש לא זוכר מה השם שאמרה לי, אבל זה היה נקרא חלט לא רגיל, והוא כן אפשר לקבל, הוא קיבל גם 18 שעות חודשיות בנוסף. אז זהו, אמרתי, אולי את המוסע האחרון שלי לבדוק אם באמת יש איזה סיכוי להוציא משהו מזה, או פשוט להישאר ככה ולהמשיך.
0: בשום שלב לא שלחו לך את התקשיר שמדבר על זה, או משהו בסגנון?
3: שום דבר, שום דבר. אם פשוט כאילו המשאבינו שם, לא יודע, אין להם מושג מכלום. אני באמת, מעבירים אותי מאחד לשני. ממש, ממש.
0: לא, זה מתסכל. וגם בהסתדרות אתה אומר שלא נתנו לך מענה.
3: גם בהסתדרות אפילו. אומרת, תקשיב, אנחנו לא אחראים על חלט, תקנה לביטוח הלאומי. אמרתם, תקשיבו, פניתי לביטוח הלאומי, נתנו לי את הקצבה, יש נכות, יש הכל. ביטוח הלאומי עשו את שלהם. הם לא קשורים לחלט.
0: תגיד רגע, ומה קורה לצורך העניין? קודם כל, יש חלט מטעמים חריגים.
3: נכון, זה מה שמי שאמר לי, שיש משהו כזה
0: חלט מטעמים חריגים. כן, יש חלט מטעמים חריגים, אבל גם השאלה שמעניינת היא, למה היא לא יכולה להגיד לצורך העניין שהיא חוזרת לעבודה ואז מנצלת את הזכויות שהיו לה? הרי אם היא הייתה חוזרת לעבודה אחרי ההיריון, היא הייתה זכאית לימים מאוד משמעותיים של מחלת ילד.
3: נכון, היא באה לחזור, ואז בדיוק באה המקרה הזה. ממש היא כאילו באה לסיים, וגם
0: אני חוזר. אני מנסה להגיד לך בעדינות משהו.
3: כן, אוקיי.
0: שכאילו, אם היא עכשיו הייתה מחליטה לחזור, ליומיים.
3: הבנתי, הבנתי. כן, כן. צריך לחשוב על זה אולי, כי בגדול היא קיבלה עד אוקטובר, והודיעה להם שרק באוקטובר היא חוזרת. מבינה כאילו...
0: בסדר, זה לא גזירת גורל.
3: השאלה אם היא תחזור לבין, באמת תקבל רטרו את מה שמגיע, אני לא יודע גם. כי היינו מקבלים כל שנה סבסוד של הקייטנות.
0: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה, וצריך להגיש שם בכל מקרה, לפי התקציב,

0: פשוט ככה.
1: כן.
0: משבש את כל, את כל המערכת.
1: כן. אגב, אני מסתכלת על התקשיר, אתה יכול להסתכל עליו אחר כך אם תרצה. אני מסתכלת בעצמי כדי לראות. אבל מה שאני אומרת, יכול להיות שהיה שווה רגע לנסות ולבדוק שתי אפשרויות. אחת באמת, זה לראות האם כן יש דרך להגיש לוועדה חריגה, וכל מה שמסביב. ואופציה שנייה היא לנסות, הנה, היעדרות לאחר לידה. מצאתי את הסעיף לגמרי, אבל כן צריך להיות, צריכה להיות איזושהי אופציה של לבדוק את האפשרות של לחזור. אני בכוונה רגע אומרת בעדינות, תראה, יכול להיות, זה יחשב כחופשה ללא משכורת. היעדרות מתום תקופת הלידה וההורות, לפי הפסקה הזאת, תחשב כחופשה ללא משכורת, לפי פרק משנה הזוב, אני אחסוך ממך את
0: זה. זה נגיד הבנו ללא משכורת, זה הבנתי, אין בעיה, לא ביקשתי משכורת, אבל את הדברים מסביב, שזה גם עוזר מאוד, שהם מקבלים, סבסוד של קייטנות שהוא מאוד משמעותי וכאלה, גם לא, כאילו.
1: נכון, אבל גם פה, בעצם מה שקורה אחר כך, זה כבר הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, אני לא רואה פה איזושהי, יש ממש פרק, תסתכל עליו אחר כך בתקשיר 33.4, ומה שבעיקר מאכזב אותי זה שהגופים המקצועיים, הארגון עובדים שלה, והארגון היציג שלה, היו אמורים לדעת את הכל. הרי היא לא הראשונה שנתקלה במצב הזה,
0: נכון,
1: בו, אני פוגשת כל כך הרבה
0: ברור.
1: הורים ואימהות וכולי. הרי אם היא הייתה חוזרת, ויום אחרי היא הייתה נעלמת, היא הייתה מקבלת את הכל.
0: כן,
1: לכן, לכן אני אומרת, יש פה, אני מסתכלת על הדברים, גם מבחינת, א', החובות שיש עליה, אבל גם מבחינת המצבים וכל מה שקורה.
0: השאלה אם זה בסופו של דבר החלטה של הארגון עצמו, או שיש משהו שהמדינה יכולה להתערב, או אני יכול לערב איזה גוף אחר, כאילו יש משהו לעשות, שזה אם הוועד של הארגון החליט ככה וככה, זהו.
1: לא, יש תקשיר, יש חוק וכללים, ומה מקבלים ומה לא מקבלים ומה אפשר. וגם מבחינת הזה, אני מסתכלת עדיין, תקשיב, אני אשלח לך רגע את התקשיר, תעבור עליו, אנחנו גם נעבור על זה אחרי זה. בסדר? בוא נראה רגע, ואם צריך אפילו, אני אשלח רגע שאלה לחבר, בסדר? שעובד בתחום הזה ומכיר היטב את הדברים, ונתקדם משם. אבל אני מסתכלת לראות, אני לא רואה בשום מקום איזה שהן זכויות, הנה, אין העובד זכאי למשכורת, ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים, חופשת מחלה, חופשת מנוחה, חופשת לידה, זכויות סוציאליות אחרות, תשלומים וכל מה שמסביב.
0: למרות נכות של בן משפחה, שזה הסעיף כאילו שמדברים עליו, זה לא חלט.
1: נכון, לכן אני אומרת, תשמע, בוא אני אעביר את זה רגע, אנחנו נעביר שאלה לייעוץ משפטי, ונראה מה הם אומרים. מקובל?
0: מקובל מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: יופי, ובכל מקרה אני אומרת שוב, זאת שאלה מעניינת, גם פה הם אומרים שגם לגבי החזרה, אם אושרה חופשה ללא משכורת, החזרה דורשת על הסכמה עם מנהל משאבי האנוש.
0: וואה.
1: כן, אני מסתכלת עכשיו וואו. על התקשיר ומוצאת פה מלא הפתעות. בקיצור,
0: כאילו,
1: כשאנשים חושבים על עובד מדינה, זה לא תמיד כזה פשוט.
0: בדיוק, נכון.
1: תקשיב, אנחנו נשלח את הדברים, אני אשלח את זה להתייעצות. תשלח לי רגע בסדר? תשלח לי שאלה מסודרת בוואטסאפ, אפילו אחרי שיחתנו, ואני אעביר את זה לייעוץ משפטי שיגידו מה הם אומרים. ובעיקר מאכזב אותי שלא קיבלת את התשובות מהגופים שכן היו צריכים לתת.
0: אין, פשוט, את המוצא אמרתי, באמת, אני שומע את התוכנית שלך כל פעם, אני אומר, באמת, את היחידה שאולי יכולה לעזור.
1: תראה, לי על פניו נראה שלא. אני גם לא רואה איזה חריג שמתייחס. הם אומרים שגם במצב של ילד ואשפוז ילוד, אחרי אשפוז ילוד, אלא הערכת חופשת לידה במצב כזה וכל מה שמסביב, לא רואה פה את החריג, הם מפנים לאותו סעיף. אבל בואו נפנה לייעוץ משפטי שיתנו לנו תשובה מסודרת. ואחרי זה ננסה להבין למה ההסתדרות לא נתנה לכם אחת כזאת. בסדר?
0: בסדר גמור, תודה רבה רבה.
1: רק הרבה בריאות, לפחות בהיבט הזה יודעים שכשמסיימים את הזוועה הזאת זה מסתדר.
0: כן, כן, עכשיו נשבור...
1: כך שזה מאוד משמח. ואז אפשר לעשות אמבטיות בכיף.
0: וואי, כבר היא לא מבינה, היא רוצה כבר ללכת, היא פשוט המכשיר, גם ברצפה, היא זוכלת לקשר...
1: תדאג, אחרי זה תרדפו אחריה ותרוצו הרבה. אין ספק בכלל.
0: אמן.
1: הרבה בריאות.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות, נעמוד בקשר. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שהם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב,

0: היי, ערב טוב. שומעת אותי?
1: כן, כן, לגמרי. איך אפשר לעזור?
0: אוקיי, אז אני עבדתי כשכירה כשנתיים.
1: כן.
0: בתחילת 24, לא חשתי טוב, והשתעלתי והובחנתי כסרטן ריאות מאוד קשוח.
1: וואי, בריאות רבה. רבה.
0: תודה, תודה.
1: לנצח.
0: מתמודדת לזה, די כל הזמן. עברתי במיידי, הפסקתי לעבוד, זה היה הכל נורא נורא מהיר.
1: כן.
0: מרגע האבחון, שתי ביופסיות, והתחלנו ישר טיפולי כימו מאוד קשים.
1: כן.
0: עברתי כ-50 טיפולי כימו ומלא מלא הקרנות, יצא שלמעשה לפני מספר חודשים, בודדים, משהו כמו חודשיים, שלושה, קיבלתי איזשהו מכתב דרך איזה גורם.
1: כן.
0: שקשור למקום עבודה, אבל לא דרכו, משהו פנסיוני.
1: כן.
0: שהעבודה שלי, הפסקתי להיות מועסקת בחברה.
1: למה זה?
0: לא יודעת.
1: או כמו שאומרים, למה ככה? סימן שאלה.
0: לא יודעת.
1: כמה זמן, כמה ימי מחלה היו לך? כלומר, כמה...
0: לא היה לי. לא היה לי, וגם לא שולמתי.
1: וואו.
0: לא היה לי, לא שולמתי. למעשה בעצם, עד שאחר כך התחלתי לדבור אובדן כושר וזה, אבל בהתחלה לא היה כלום.
1: אז קיבלת משהו מביטוח לאומי? כלומר, האובדן כושר שלך מן הסתם בפנסיה נכנס רטרואקטיבית. נכון? הייתה לך פרנצ'יזה, אני מניחה. אחרי שלושה חודשים הוסיפו לך חודשיים אחורנית, נכון? עד 30 יום.
0: לא זוכרת. אני מתנצלת.
1: הם היו אמורים לשלם לך אחורנית עד 30 ימים. כלומר, עד 60 ימים.
0: אני לא יודעת. אני יכולה להתחיל לבדוק את זה.
1: אוקיי. זה תבדקי אחר כך, אם בעצם, בחלוף שלושה חודשים, בחלוף 90 ימים, אם חופשת, אם אובדן כושר עבודה ממשיך, אז הם גם מתחילים לספור אחורנית. אז זה חשוב שתבדקי. ובמקביל קיבלת קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי?
0: כן.
1: אוקיי. ו-50% שירותים מיוחדים?
0: כן, שרם, בתקופות שהייתי פעילה בכימו. בתקופות שאני במעקב, לא היה, ולצערי, אחרי 10 חודשים אז, חזרה המחלה עוד פעם. כאילו הייתה הפסקה, וחזרה שוב. עכשיו, מה שאני באתי בעצם לנסות להבין...
1: וקיבלת רק עוד שאלה אחרונה, יש לך ביטוח רפואי פרטי?
0: רק לתרופות, לא למחלות קשות.
1: הבנתי, לא היה מחלות קשות, אוקיי.
0: בסדר, לא.
1: ופטור ממס הכנסה.
0: כן, אבל אני לא, אני בעצם לא מועסקת ולא עובדת.
1: אבל היה לך אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.
0: כן.
1: שעדיין יש לך, אני מקווה, 75% מהשכר המבוטח.
0: כרגע כן, כן.
1: פלוס קצבת נכות.
0: גם זה כל כמה זמן, תדעת, שוקלים, או לפי המצב האונקולוגי.
1: כן.
0: זה לא משהו בדיפולט. אתה כל הזמן כאילו נמצא בסוג של הידיינות.
1: כן.
0: עכשיו, מה שאמרתי, שבאמת לפני, אני חושבת, במרץ, משהו כזה, קיבלתי איזשהו מכתב שמעיד על סיום עצירת העבודה. ומה שקרה בעצם, שלא קיבלתי לא מכתב שימוע, לא פיתורים, לא סגירת חשבון, לא 106, כלום. אני בכלל לא ידעתי דרך אגב, דרך איזה מכתב שהגיע.
1: זה הזיה. כמה זמן עבדת שם?
0: כמעט שנתיים, 8.
1: ופנית לייעוץ משפטי?
0: זהו, אז לא כך ידעתי מה לעשות אחרי כמה זמן. גם יתרה מזאת, ניסיתי ליצור אותם קשר.
1: לא, כי עיקרון כשמסתיימים ימי המחלה של עובד, ובמצב כזה ניתן לפטר אותו, בדרך כלל רוב המעסיקים לא מתנהגים ככה. אבל הם לא... או שהם מוציאים לחלט ומחכים לראות מה קורה. כלומר, כשלעובד אין ימי מחלה, אז מוציאים לחלט.
0: לא, לא שילמו לי כלום, אבל... גם לא שולם, לא שולם.
1: הם גם לא הודיעו לך שהם מתכוונים לפטר אותך ועשו...
0: לא, כלום, כלום. אני קיבלתי את זה דרך אגב ממכתב כלשהו פנסיוני.
1: כן, הם בדרך כלל מודיעים שהפסיקו ההפקדות.
0: כן.
1: שזו דרך הזויה. בקיצור, פנית לייעוץ משפטי, שלחת להם מכתב שאומר, היי חבר'ה, למה ככה?
0: אז אני לקחתי עורך הדין, זאת אומרת, שכרתי עורך הדין, למען המכתב רק בעצם.
1: וואו.
0: שלחנו מכתב, שזה גם כן, זה הוצאות מאוד גבוהות, זה כאילו לא מבחינה כלכלית פחות שמה ביכולות האלה כל הזמן. שלחנו מכתב, והם עוד לא הגיבו, כלום. זאת אומרת, המכתב נמסר, בצורה רשמית.
1: כמה זמן עבר?
0: תרם הייתה תגובה, חודש.
1: וואו. תקשיבי, אני רק אגיד רגע משהו, את יכולה לקבל ליווי משפטי מלא מעט גופים בלי עלות, מעצם היותך אישה עובדת. רק אומרת.
0: אישה לא עובדת.
1: לא משנה, אישה.
0: אישה, כן.
1: פראו, גברת. מעצם היותך אישה, יש לא מעט גופים שנותנים ייעוץ משפטי לנשים וליווי משפטי לנשים, בלי לשלם על זה. אז רק שתדעי. בטח נוכח העובדה ש...
0: הם גם איכותיים, כאילו, זאת אומרת, זה משהו ש... כאילו, זה מקרה שאני מרגישה שאני צריכה באמת איזה...
1: אני חושבת שהוא מקרה כל כך הזוי שלא אמור להיות כל כך מסובך, כאילו.
0: כן, על פניו.
1: יש חוקי עבודה, הם גם לא יצרו איתך קשר לשאול מה קורה.
0: לא, עכשיו זהו, לגבי הנושא הזה...
1: יכול להיות שמבחינתם את בחלט, והם פשוט אחרי חודשיים יפסיקו להפקיד. שזאת גם אופציה. כלומר, עד שלא תודי להם אחרת או משהו כזה. שזה, את יודעת, עוד איכשהו בסדר, כי יש הרבה מעסיקים שאומרים, אני לא יודע מה הולך לקרות, היה לי עובד טוב, קורה עכשיו אירוע נוראי.
0: אבל הייתה לי המנהלת הישירה שלי, היינו באיזשהו סוג של עובד מעביד קשר, זאת אומרת, היינו בוואטסאפ. היא ידעה פחות או יותר, היא ידעה.
1: כן.
0: אם אני עוד פעם נכנסתי לחיים, או אם אני עכשיו בתקופה אחרת.
1: כן.
0: זאת אומרת, הייתה שקיפות מבחינתי או מבחינתה.
1: אז אני יכולה להגיד לך למשל ששדולת אנשים עושים עבודה מצוינת, ואני מכירה היטב, והם עושים עבודה, זאת אומרת, אני לא, אני אומרת, לפחות בהקשר של דיני עבודה, יש באמת לא מעט גופים שמסייעים ומייצגים, גם בבתי הדין לעבודה, וגם מכתבים וכל מה שמסביב. וזה חשוב בעיניי.
0: אז כרגע, בעצם עם זה שהם לא הגיבו לשום דבר כרגע, מזה זמן, אמר, חופשת קיץ, את יודעת, אני כבר לא יודעת מה עכשיו.
1: כך או כך, אבל גם אם את מודיעה להם שאת, בהנחה שאת לא רוצה לחזור לעבוד, אני לא יודעת מה התוכנית. בהנחה שלא, אז את יכולה גם להודיע להם שאת מבקשת להתפטר בדין מפוטר ולקבל כל מה שמגיע לך, הרי זה מצב רפואי מעגל ראשון, נגמר הסיפור. את גם יכולת לקבל דמי אבטלה באותה תקופה, כן? עוד ש... רק אומרת, גם דמי אבטלה, גם קצבת נחות, קרן פנסיה לא. אבל דמי אבטלה, בוודאות כן. דמי אבטלה וקצבת נחות כללית, יש גם כפל, אפשר לקבל את שניהם.
0: אוקיי, זה גם זה לא ידעתי.
1: ואם, כמה זמן עבר מאז האבחון?
0: שנתיים וחצי, למעשה, אני עוד לא שנה, אני רק ספטמבר 25 סיימתי את הכימויים, אני אפילו עוד לא שנה לגמרי נקייה, אבל אני עדיין במעקבים כל הזמן.
1: הבנתי, ואת אומרת, אני לא מתכנת לחזור לשם. אז יכול להיות שהיה שווה, אם יש כבר עורך הדין שהוציאה לך מכתב, ובתקווה שהיא לא תיקח עוד כסף על מכתב נוסף, יכול להיות ששווה היה להתייעץ איתה כבר לסיים את העבודה.
0: אז לסיים את העבודה זה אומר ללכת לבית משפט, או איך מסיימים? זה מה שאני שואלת.
1: כשבן אדם, שוב, יש לך ייעוץ משפטי, אבל החוק הכללי מדבר על זה שכשאדם מתפטר בגלל מצב רפואי, שלא. או של כל מעגל ראשון, אני בכוונה אומרת את זה, כי בגלל זה גם דיברתי על דמי אבטלה, כי בתקופה ההיא, עכשיו כבר אי אפשר, אבל בתקופה ההיא שעוד לא היו לך ימים, אפשר היה גם לקבל דמי אבטלה מהאחד באותו חודש שהסתיימה העסקה שלך, או שיצאת לחלט, בעצם נגמרו ימי המחלה שלך.
0: מה, אני לא זכאית, אם היה מכתב פיטורים או משהו, אני לא זכאית
1: לחלט? עברו שנתיים כבר, אין תקופות הכשרה, לדעתי.
0: וואו.
1: אבל, וזה חבל, אבל אני אומרת שבמצב כזה, גם ביטוח לאומי וגם החוק מדבר על התפטרות מוצדקת, שזה בגלל שינוי במצב רפואי של מעגל ראשון או של המבוטח עצמו. ואז במצב כזה אפשר גם, בדיוק כמו שלצורך העניין, ביטוח לאומי נותן הבדלה, כאילו פוטרת, גם אם התפטרת בגלל מצב רפואי, זה החוק. אוקיי, לכן שווה להתייעץ עם העורך הדין שלך, ויכול להיות ששווה להוציא להם מכתב. ולקבל כל מה שמגיע, פשוט תכף מסתיימת לנו התוכנית. שולחים להם עוד מכתב. ומאיימים בפנייה וכל מה שמסיימים.
0: ואם בדרכה כל דבר זה יהיה בעצם בכרוך בתשלום נוסף.
1: אז לכן אני אומרת, יש מספיק גופים, תחפשי גופי סיוע משפטי לנשים. בגוגל, גופי סיוע משפטי בדיני עבודה לנשים. את תראי את שדולת הנשים, איתך מעקי, נעמת וכולי. יש לא מעט גופים. בסדר? אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת. אני אאחל לך הרבה הרבה הרבה בריאות. תודה רבה. להתראות. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על ההפקה וכל הסיוע, ויוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר. ערב טוב, בשורות טובות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המתיחות במפרץ הפרסי, סוכנות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי מחלית דיווחה על שמיעת שני פיצוצים בעת ששטה אתמול במצר הורמוז מול חופי אומן. עוד דווח כי הספינה וצוותה בטוחים. בהודעת האזהרה ציינה הסוכנות הבריטית כי האירוע התרחש במחד של כ-9 מיילים ימיים מדרום מזרח לכפר קומזר שבאומן וכי לא דווח על נזק סביבתי. פעילות צהל בלבנון, דיווחים ערביים הלילה על כמה פצועים בשורת תקיפות בבורג' השמאלי, פרבר של העיר צור. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בפעם הראשונה זה כמה שבועות שככל הנראה ישראל תוקפת בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ונס הגיב על ניצחונו של הדמוקרט הפרוגרסיבי אבדול אל סייד בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן.
2: He did the best among wealthy white liberals and among new immigrants to the United States of America.
1: הצלחתו נשענה ברובה על קולותיהם של ליברלים לבנים עמידים ומהגרים חדשים לארצות הברית, דברי סגן הנשיא האמריקני בריאיון לרשת Fox News. מריפת האבולה בקונגו, הרפובליקה הדמוקרטית הודיעה כי 1,801 בני אדם מתו מהמחלה עד כה. עוד נמסר כי אומתו 3,973 חולים במדינה האפריקנית. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת, בלי שינוי, במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שיש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הקרוב לך, זולגות הדמעות ואין נעשה קל.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. מחלית ששטה אתמול במצר הורמוז מול חופי אומן, דיווחה על שמיעת שני פיצוצים, כך הודיעה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. עוד דווח כי הספינה וצוותה בטוחים. בהודעת ההזהרה ציינה הסוכנות הבריטית כי האירוע התרחש במחד של כ-9 מיילים ימיים מדרום מזרח לכפר קומזר שבאומן, וכי לא דווח על נזק סביבתי. על רקע המתיחות הגואה בלבנון, אומרים גורמים ישראליים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת תן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. הרצח אתמול בטייבה, זיאד בשארה, תושב טירה, בן 57, נורה למוות ברכבו. במשטרה סבורים כי הרקע הוא סכסוך דמי מתמשך. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי טרם נעצרו חשודים, וכי אשתו סוזן נרצחה לפני כשנה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

הציפורים על הבוקר. בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי 5. אתם על כאן חדשות ברשת ב'. בוקר, איזה בוקר? אנחנו יום חמישי, וואו, הגענו לסוף השבוע. כף ג' באב תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026. זה המיקום שלנו הבוקר הזה. יש מי שיאמר חמישי שמח, כל אחד והחגים שלו. אז אכן, זה יום שמקרב אותנו אל השבת, אל סוף השבוע, אל המנוחה. נקווה מאוד שגם אצלכם יש איזושהי מנוחה, משהו הגוף צריך, הנפש צריכה. אנחנו עם החדשות ועם כל העדכונים ועם כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי שתצטרכו להניד אף, לא לעשות שום דבר. אנחנו כאן עושים את הכל בעבורכם. איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ויש לנו כאן חדשות מאתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים, והבאתי לכם הבוקר שיחה. אחת השיחות הכל כך חשובות, שיחה שהייתה בשידורי כאן חדשות ברשת ב' אתמול, שיחה מאוד חשובה. אם יש לכם טלפון, מכשיר טלפון, ואתם משתמשים בוואטסאפ, שזה חלק מאוד גדול מהמאזינים והמאזינות שלנו, יש כאלה שעדיין עם מכשיר כשר ולא משתמשים בוואטסאפ, אבל אם יש לכם וואטסאפ, כדאי לכם מאוד להישאר ולשמוע את השיחה הבאה, כי יש סיכוי שאולי אתם מתנהגים לא נכון בוואטסאפ, וואטסאפ יחסום אתכם ואין לכם דרך בכלל לתקשר איתו כדי לברר מה קרה ולהחזיר את הוואטסאפ. ואיליה, הוואטסאפ זה כל עולמנו, נכון? אין מצב. מי שמחזיק וואטסאפ, אין מצב שהוא יכול להתקיים בלי וואטסאפ. אז כדאי לכם מאוד להישאר ולהזין. שיחה מאוד מאוד מאוד חשובה שתבהיר איך תתנהגו בצורה נכונה כדי שלא ייקחו לכם את הוואטסאפ. לצמיתות אגב, לא, אין פה משחקים. טוב, אנחנו עם אתר כאן חדשות, זה אתר תאגיד השידור הישראלי, זה אתר שלנו, ואנחנו נתחיל מפה את הדיווחים. אז קודם כל יש דיווחים בלבנון על תקיפות באזור העיר צור. אם אתם לא הייתם הרבה מאוד שעות סביב כלי תקשורת, אז יש הסלמה בצפון, שתדעו. ועל פי הדיווחים, מספר בני אדם נפצעו בשורה של תקיפות, ובלי שום קשר ללבנון, יש דיווח על שני פיצוצים שנשמעו במצר הורמוז, סמוך לחופי עומן. ההסלמה של אתמול בלבנון, תקיפות בעיר, באזור העיר צור, זה לראשונה, זה מספר שבועות, יש כאן תמונה של אשן מתאמר מבין בנייני העיר צור, והדיווחים האלה אנחנו נדבר עליהם גם בהמשך. משלחת לבנון למסע ומתן לחצה לצמצם את התגובה להפרות חיזבאללה. זה אפרופו ההסלמה בצפון. רועי קייס ואיתי בלומנטל שלנו מספרים לנו שהמשלחת הלבנונית למסע ומתן לחצה לצמצם את התגובה. מה זה אומר? מנסים לנצל את סבב המגעים הנוכחי ברומא כדי להפחית את עוצמת התגובה הישראלית על ההפרות בדרום לבנון. גורמים ישראלים אומרים התגובה טרם הסתיימה ונבחנות גם פעולות הנחשבות רגישות. לפי דיווחים בלבנון, המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל, אתם זוכרים שאנחנו בסוג של מסע ומתן עם לבנון, יש איזה הסכם על הפרק ואנחנו מחכים לראות מה התוצאות. אז בינתיים המשלחת הלבנונית ניסתה אתמול במהלך הדיונים, במהלך המסע ומתן, להפעיל לחץ על המשלחת הישראלית כדי שצהל יחזור בו מהאיום על הכפר השיעי אל-מנסורי שבגזרה המערבית בדרום לבנון. ההנהגה בבירות תולה תקוות בכך שהלחץ האמריקני יעשה את שלו, בייחוד לנוכח הרצון של ממשלו של דונלד טראמפ להביא להצלחת השיחות שמתקיימות בחסותו.
בתווך נמצא חיזבאללה שלא רוצה בהצלחת השיחות האלה, הוא מעוניין להכשילן ולהמשיך את הפרובוקציות נגד צהל בשטח, והארגון, ארגון הטרור הזה, חיזבאללה, מקווה שצעדים אלה לא רק יקריסו את המגעים בין ישראל ללבנון, אלא גם יחזירו את הסוגיה הלבנונית למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שזה מבחינת חיזבאללה הנתיב המועדף. הוא מעדיף לראות את איראן נשארת בזירה הלבנונית. ולראשונה, כאמור, זה שבועות ארוכים, חיל האוויר תקף אתמול לשורת יעדים בדרום לבנון, ובהם מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות חיזבאללה. בצהל הסבירו שמדובר בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. גורמים ישראלים אמרו לכאן חדשות שהתגובה הישראלית להפרה מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכאמור נבחנות אפשרויות נוספות בהן גם פעולות שנחשבות רגישות. אני לא יודעת למה אנחנו מדברים יותר מדי. אתמול דיברנו על זה מהצד האמריקני, אתם זוכרים, שהם אמרו שאין להם מספיק טילי תד ופטריות, ואין להם יכולת הגנה על הבסיסים. איזה מין ממשל ומדינה מוסרים לאויב את החולשות שלהם? אז גם לא את הצעדים, מה כן נעשה, מה לא נעשה, רגישות, לא רגישות, עזבו, תעשו. תעשו ואחר כך תספרו לנו, אנחנו כבר נשמע. טוב, בצהל הסבירו שהכפר אל-מנסורי שקיבל הודעת פינוי נמצא בשליטה ישראלית, וכי תושביו נכנסו אליו בחסות צבא ללבנון בניגוד להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון בארצות הברית. מקורבי אייזנקוט ליוו את הקמתה של מפלגה חרדית חדשה. זה מעניין, בואו ניכנס לידיעה הזאת. זה פרסום ראשון של שחר גליק, כתבנו הפוליטי. המקורבים הם רונן מנליס ורונן אביאני, הם ליוו את המפלגה החדשה שנקראת הציבור החרדי, שמכוונת לקהל חרדי ליברלי. זו מפלגה שנמצאת בשלבי הראשונים. אם אני לא טועה, דיברנו עליה אתמול, זה לא אותו אחד, מוטי. האם אני מבלבלת? תכף נראה. לדעתי, אתמול דיברנו על המפלגה הזו. אחת מהמועמדות ברשימתו של יושב ראש מפלגת ישר, נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ועם תורמיה. רונן מנליס ורונן אביאני, מקורביו של גדי אייזנקוט, ליוו את הקמת מפלגת הציבור החרדי, כך קוראים למפלגה הזו שהוקמה לאחרונה. הם ליוו אותה בשלבי הראשונים והיו חלק מהקמת מערך האסטרטגיה שלה, כך פרסם אתמול שחר גליק במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11. ובשיחות סגורות הביע אביאני ספק שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. אחת המועמדות ברשימתו של אייזנקוט, אמרנו, ענבר גיטי, נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ותומכיה. כן, נו, זו אותה מפלגה שדיברנו עליה אתמול. אתמול סיפרנו לכם על המפלגה הזו בהקשר שמוטי לייטנר, האיש שעומד מאחורי המפלגה החרדית החדשה הזו, שמכוונת לקהל חרדי ליברלי, סיפרנו לכם שהוא אתר ושלח מכתב מאוד מאוד חריף לראשי המפלגות הדתיות החרדיות, בכך שהוא מבקש שהם ייתנו ייצוג לציבור החרדי למפלגה הזו, ואם לא אז הוא יפנה לרבנים כדי שאלה, בקיצור, היה איזה עניין כזה. בוא נראה, אולי אנחנו נפגוש אותו גם כאן. אז מוטי לייטנר הוא האיש שעומד מאחורי המפלגה הזו. ככה, אביאני הכחיש את הפרסום, מסר שהוא לא מעורב בהקמתה, גם לא בניהולה או במימונה של אף מפלגה, כולל מפלגת הציבור החרדי. לא הייתה לו שום מעורבות בחיבורים אסטרטגיים, גם לא בגיוס תורמים. הוא אומר, מדובר באוסף של טענות שגויות, ואין אלא להצר על כך שגורמי התחקיר בוחרים להסתמך על מידע מוטעה מבלי להצליב עובדות בסיסיות.
גם במפלגת הציבור החרדי הכחישו את הדברים. צר לנו, הם אומרים, כי הכתב בחר לעלות עם מידע שגוי. יודגש כי רונן מנליס ורונן אביאני וענבר גיטי מעולם לא יעצו לסיעה, וכל טענה אחרת עולה כדי דיבה חמורה. סיעת הציבור החרדי קמה מתוך זעקה של עשרות אלפי חרדים שמבקשים ייצוג, תוך הצמדות לגוש ולמחנה הימין. טוב, אנחנו נחכה ונראה מה באמת קרה שם. ואם הם עזרו להקים את מפלגה החדשה, הציבור החרדי, מה רע בכך? אני מנסה להבין מה רע בכך שמישהו מנסה לעזור למפלגה אחרת. כל ישראל ערבים זה לזה, לא תופס פה במקרה הזה. טוב, יש כאן ידיעה על השיחה בין עורך הדין שנרצח לחשוד. יש כאן ציטוט, הדס גרינברג מביאה את השיחה הזו. אחמד אל-רג'וב הוא החשוד בין ה-30 מרמלה, שחשוד ברציחתו של עורך הדין בראשון לציון, והוא טען בפני השוטרים, הוא טען, אני פסיכיאטרי. הוא נמצא כשיר, אגב, למעצר, בבדיקה פסיכיאטרית. המשטרה השיגה הקלטה של שיחה בין אל-רג'וב לקורבנו, לעורך הדין פלדמן, וממנה עולה כי בין השניים היה סכסוך על רקע כספי. טוב, זה אמרנו לכם כבר אתמול, שהסיפור שם היה על 15,000 שקלים, שהוא מנסה לחלץ ממנו כבר 3 שנים. אז המשטרה השיגה הקלטה של שיחה בין עורך הדין ארבל פלדמן, זה הקורבן הנרצח בראשון לציון. הוא נרצח על ידי אחמד אל-רג'וב, ומהשיחה הזו עולה כי בין השניים היה סכסוך על רקע כספי, זה אנחנו יודעים, ובוא נראה את הציטוטים. אני כבר 3 שנים מחכה, מה זה? אמרת לי בבית משפט 30 יום זה יהיה אצלך בבנק. כך אמר אל-רג'וב, כאן כתוב בין ה-23. זה מה שהוא אמר בשיחה, מזכירה לכם, הוא טען בפני השוטרים שהוא פסיכיאטרי. הוא אמר, אם תשימו אותי עם מישהו במעצר, אני ארצח אותו. אבל כאמור, הוא נמצא כשיר למעצר בבדיקה פסיכיאטרית. סיפרנו לכם שאל-רג'וב סירב למסור למשטרה את האקדח שאיתו הוא ביצע מוקדם יותר את הירי, והוא אחרי מנוסה, אחרי שהוא ביצע את הרצח, הוא פתח בי מנוסה, אבל אחר כך, אחרי כמה שעות, הסגיר את עצמו למשטרה. כשנה אחרי אשתו, זיאד בשארה, בן ה-57, נרצח ביריות בטייבה. גם זו ידיעה של הדס גרינברג שלנו, שמספרת לנו שמחקירה ראשונית עולה שהרקע לרצח הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. בנו של הנרצח נאשם ברצח צעיר בטייבה בחודש יוני האחרון, ואשתו נרצחה בשנה שעברה כשישבה ברכבה בטירה הסמוכה. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים במעשה. לפי הסיפור פה זה מרגיש כמו נקמה של הבן במישהו שרצח, אולי את אימא שלו, ועכשיו האבא נרצח. סיפור שלם. לפני שבוע דיברנו על כך, שבוע וחצי דיברנו על כך שהמספרים, מספרי רצח במגזר הערבי ירדו באופן משמעותי, והנה אנחנו מקבלים את המספרים האלה בחזרה, עולים בחזרה. טוב, כל הלילה יש דיווחים בלבנון על כך שכוחות צהל מבצעים ירי ארטילרי כבד בגזרה המערבית בדרום לבנון. נשיא איראן אומר לטלוויזיה הממלכתית במדינה בשעה 10, מאוד קשה לתקשר עם חמינאי בעת הזו. זה מה שאומר נשיא איראן. תושב ערערה חשוד כי דרס למוות את בנו בן ה-3 ודיווח שנפל מגובה.
אוקיי, אנחנו עם חדשות N12 כאן, הכותרת היא על רקע תמונותיהם של דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי. מתקרב הסכם לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. זו הכותרת של ברק רביד ב-N12. ייתכן כי ההכרזה תהיה הלילה. טוב, ההכרזה לא הייתה הלילה. הנה אנחנו בבוקר, עכשיו 5:19 דקות, ובינתיים אין הכרזה על הדבר. המשמעות, כותב כאן ברק רביד, שזה בעצם חידוש הפסקת האש והמסע ומתן על הסכם הגרעין. יש כאן הידיעה שלו בעניין, אם אתם רוצים, היכנסונה. יש כאן חשיפה של ירון אברהם, שמספר לנו שהרמטכ"ל במתקפה על הממשלה. רב אלוף זמיר הודיע לדרג המדיני שצהל לא יחתום על פטורים המוניים, שמדובר בחוק שמעוות מיסודו. הוא השמיע שוב ביקורת קשה על קידום החוק למניעת מעצר עריקים חרדים ועל ההחלטה של הממשלה לקדם אותו, את אותו חוק, חרף אזהרותיו. הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אמר הרמטכ"ל בפני אלופי צהל, אבל אף אחד לא הקשיב. זמיר אפילו הנחה לעקוב אחרי ההתפתחויות השונות בנושא הזה, ויש מי שפירש את דבריו כמכוונים להתנהלות המשטרה בנושא. גם כאן מספרים לנו על אותו גבר שנורה למוות ברכבו 1.5 שנה לאחר שאשתו נרצחה באותו האופן. סוזן הזהירה בחדשות 12 מהפשיעה המשתוללת, ואז היא נרצחה בעצמה. יש כאן את הסיפור הנרחב יותר מאחורי הרצח הזה אתמול. יש כאן פרסום ראשון על כך שנחשו מי חוזר לפוליטיקה. אלי ישי, מזמן לא שמענו לא אותו ולא את שמו. יושב ראש שס לשעבר מתחמם על הקווים, כותב כאן אלי הרשמן ב-N12, ויש לו מפלגה על הכוונת. טוב, אני מניחה שזה לא קשור למפלגתו של מוטי לייטנר, או אולי כן, אבל זה הפרסום הראשון. אלי ישי חוזר לפוליטיקה ובוחן חיבור. הנה, בבקשה. בבקשה. בוחן חיבור עם המפלגה החרדית החדשה. ההחלטה הסופית שלו טרם התקבלה. הוא בוחן את החיבור עם אנשי מפלגת הציבור החרדי, כך קוראים למפלגה החדשה. האמת היא שחשבתי שכשאמרתי לכם את זה לפני דקה, אמרתי, טוב, מה, אני מדברת שטויות, איך אלי ישי קשור למפלגה החדשה? זו מפלגה ליברלית, והוא נמצא... אבל הנה, הוא שקל חיבור עם המפלגה החדשה, מאוד מאוד מאוד מעניין. המפלגה החדשה דוגלת בגיוס אמיתי של חרדים שלא לומדים, מפלגת הציבור החרדי קוראים לה, ובזמן האחרון התקיימו כמה פגישות בין אלי ישי לאנשי המפלגה, וגורמים פוליטיים משוכנעים שהחיבור בין אלי ישי למפלגה החדשה הוא חיבור מנצח. האמת... זה חיבור מאוד מעניין. אני כאן יוצאת רגע מהידיעה ומהרהרת ביחד איתכם. חיבור מאוד מעניין, משום שרוב מצביעי מפלגת שס הם אנשים שמתגייסים. אנשים שמתגייסים לצהל, אנשים עם משפחות מסורתיות / דתיות שמתגייסים לצהל, והחבירה של שס, מפלגת שס, לכל הגורמים החרדיים בעניין הזה של הגיוס ונגד הגיוס, החבירה הזאת כנראה לא עושה טוב לשס בקרב המצביעים שלה, והחיבור הזה בין החבירה הזאת כנראה לא עושה טוב לשס בקרב המצביעים שלה

ויינט עכשיו, הכותרת כאן גם היא על רקע תמונותיהם של דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, הכותרת היא כזו, הוויתור האמריקני. האיום האיראני וההמתנה למוג'תבא, התקשורת איתו קשה עם מוג'תבא. גורמים במפרץ אומרים כי ארצות הברית עשתה ויתור משמעותי בנוגע לדרישות איראן לשליטה על הורמוז, וכי טיוטת ההסכם כבר מוכנה, אבל הטיוטה הזו ממתינה לאישור המנהיג העליון, עלי חמינאי, וזה פתרון זמני לסכסוך, והוא יסלול את הדרך לחידוש המסע ומתן על הגרעין. רויטרס אומרים שטהרן אימה לתקוף ברחבי המפרץ תשתיות קריטיות, בתגובה לכל תקיפה חדשה בשטחה. מה שמדאיג, אם אתם מחפשים סיבה לדאגה, אז המשפט שאומר ש... גורמים במפרץ שאומרים שארצות הברית עשתה ויתור משמעותי בנוגע לדרישות איראן לשליטה על הורמוז, וטיוטת ההסכם כבר מוכנה. עושה רושם שדונלד טראמפ רוצה את, את ההסכם הזה בכל מחיר, ולא משנה, והוא מוותר פה. אז זה המצב. למי מחכים? למוג'תבא, שקצת קשה לתקשר איתו. אז זאת הסיבה לפחות שמספרים עליה גורמים במפרץ. המשטרה מחפשת את האקדח ששימש לרצח העורך דין. מאות ליוו את ארבל פלדמן, עורך דין ארבל פלדמן, למנוחות. הוא היה האיש הכי ישר, הכי טוב, ויבדק אם נעשה באקדח שימוש באירועי ירי קודמים. עכשיו זה מאוד מעניין, אני רגע יוצאת מהידיעה הזו של מאיר תורג'מן בוויינט, כי אני מזכירה לכם שאתמול כבר דיברנו על כך שהחשוד ברצח מסרב למסור למשטרה את האקדח, והחשד הוא כנראה שהאקדח הזה שימש למקרה ירי נוספים, אחרת איזו סיבה יש לאותו חשוד ברצח לסרב להעביר את הנשק הזה למשטרה. אז זה כרגע חשד שנבדק. אנחנו עם יש כאן איזה ניתוח של סגן אלוף במילואים עמית יגור במעריב, ש לא, רגע, קודם כל נלך עם נלך אל הכותרת של מעריב. גילוי מפתיע, זו הכותרת של מעריב אונליין. התכנון להפיל את איראן בתוך 48 שעות. קשה מאוד לתקשר עם מוג'תבא. החות'ים הצטרפו למלחמה, הם אומרים תקפנו ספינה במפרץ עדן. ארצות הברית מתחילה לשחרר את הלחץ, סימן שאלה. יש סנקציות שאוסרו במהלך מפתיע. זה כדי לקבל את ההסכם הזה. וזה מעניין. עכשיו, יש כאן ניתוח של סגן אלוף במילואים עמית יגור, שהוא אומר, זה לא הטילים, איראן על סף פיצוץ, הקריסה מבפנים באיראן כבר החלה. יש מחסור בחשמל, מחסור במים, זינוק במחירים, דיכוי גובר ושחיקה בכוחות הביטחון. כל אלה, לצד התארגנות האופוזיציה, עשויים להפוך את הזירה הפנימית לגורם שיכריע את האייתולות באיראן. זה מאוד מעניין. אנחנו מקנחים את הסבב חדשות האלה הזה עם אתר וואלה. גם הבוקר אתר וואלה עושה לנו קצת בעיות. הנה. הכותרת של אתר וואלה הבוקר הזה, בין רומא לעומן. המסע ומתן השקט שמדאיג את ישראל. עידן קברילר מספר שבזמן שעיני העולם נשואות למסע ומתן המתנהל בירושלים, מטילים ספק בהתקדמות ומזהירים את וושינגטון מפערים קריטיים ביישום ההבנות. זהו, זה מה שיש לנו כרגע. אנחנו נעשה קצת הפסקונת קצרה של מוזיקה טובה הבוקר הזה. ומחר, יום שישי. יום שישי בשבוע, אבל התאריך שלו הוא 7 באוגוסט. ובתאריך הזה ימלאו חודשיים בדיוק למותו של אחד מזמרי, מהזמרים הים תיכונים, אבל לא רק, הוא הכי ישראלי שיש, ישי לוי.
חודשיים למותו.

איתו מחר, ואנחנו נתענג על אחד השירים היפהפיים שכתב לו טל סגב, ללחן של יעקב למאי.

0: ישי לוי, מחר 7 באוגוסט ימלאו חודשיים למותו הפתאומי וממש מפתיע, פשוט מפתיע. ואגב, בידיעות אחרונות, בעמוד האחורי מפנים אותנו לראיון של שיר לוי. חודשיים אחרי שאיבד את אביו, ישי לוי, זכרו לברכה, הזמר שיר לוי עדיין מתמודד עם תחושת ההחמצה בגלל הפיוס שכבר לא יקרה. בראיון לשבעה לילות שהתפרסם מחר, הוא מספר על היחסים המורכבים בינו לבין אבא שלו ועל הדרך שעשה לגמרי לבד. וזה מדהים כי הדרך שלהם הייתה פטלטלה, אני פה יוצאת מהסיפור ונותנת לכם את השנקל שלי בעניין הזה. הדרך שלהם הייתה עם עליות מורדות, הם גם הקליטו ביחד עם את השיר משהו טוב, אם אתם זוכרים. אתם יודעים מה? אולי אנחנו נסגור עם השיר הזה, משהו טוב. תחפש לי את השיר משהו טוב של ישי לוי ושיר לוי. וכשאני ריינתי את שיר לוי לפני כמה חודשים, אז אחת הבקשות שלו הייתה ככה, הוא לקח אותי בצד ככה בפינת קפה, הוא אמר לי, ורד, רק בלי שאלות על אבא. אמרתי לו, מה קרה? מה אתם... בלי, עזבי, זה מסובך, בלי שאלות על אבא. ולא נגעתי, לא נכנסתי איתו לנקודה ההיא, אבל היה ניכר, הם פשוט לא דיברו תקופה מאוד ארוכה, והוא עדיין מתמודד עם המחשבה הזאת. הוא אומר, המחשבה שלא הצלחנו לגשר על מה שהיה, לא עוזבת אותי. כך הוא אומר ברעיון שהתפרסם מחר במוסף שבעה לילות. הוא אומר, אני חושב שאם אבא שלי היה מנסה ליצור איתי קשר, הייתי עונה, אבל אני לא יכול לבוא אליו בטענות, כי גם אני לא הרמתי טלפון או כתבתי הודעה. זה הרבה יותר מסובך מאגו, אומר שיר לוי. היחסים בינינו היו מאוד מורכבים לאורך כל השנים. וזה כתבה מאוד מעניינת של רז שכניק, מחר בידיעות אחרונות בשבעה לילות. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו, הבטחתי לכם שיחה על וואטסאפ, נכון? טוב, כל מי שמחזיק טלפון ומשתמש בוואטסאפ, תגבירו בבקשה את הרדיו, כי אתם הולכים לשמוע שיחה מאוד מאוד מאוד מטרידה. יש בפייסבוק קבוצה, אני רק אומרת לכם, כבר נותנת לכם חצי פתרון למקרה שקורה לכם משהו בוואטסאפ. אם חסמו לכם, אם וואטסאפ חסם לכם את הוואטסאפ, אז שתדעו שיש לכם דרך להתמודד עם זה דרך קבוצת פייסבוק. רגע, אני מחפשת את השם של הקבוצה הזו, ברשותכם. לקבוצה הזאת קוראים, חסמו לי את הוואטסאפ, עזרה ותמיכה. זו קבוצה בפייסבוק שאותה מנהל אושר רווח עם השותף שלו. אושר רווח הוא מומחה בהבטחת רשתות חברתיות, הוא מנהל את הקבוצה הזו שנקראת חסמו לי את הוואטסאפ. עכשיו יצא לכם בטח לשמוע לאחרונה שפתאום הרבה אנשים נחסמים בוואטסאפ, ואתם אומרים, מה, בטח הם מקללים, או מה עושים שם בוואטסאפ, בטח עושים כל מיני פעילויות כאלה שנוגדות את המדיניות של וואטסאפ, ולכן, לא. לאחרונה היה שינוי כלשהו במערך של וואטסאפ, שגורם לחסימות כמעט אוטומטיות, בלי שעשיתם שום דבר. זאת אומרת, אם שלחתם, אני כבר נותנת לכם איזה חלק מתוך הרעיון, אם שלחתם למספרים שאתם לא מכירים ולא רשומים לכם באנשי הקשר, יש סיכוי שאתם תחסמו. למה? יש מדיניות חדשה, או התנהלות חדשה יותר נכון של וואטסאפ. בואו תשמעו את אושר רווח, אותו מומחה בהבטחה, מספר על מה קורה ולמה לאחרונה ובחודשיים האחרונים במיוחד כל כך הרבה אנשים נחסמים בוואטסאפ, ומה אפשר לעשות.
1: קודם כל, אתה נזרק מהאפליקציה, ואז זה אומר לך שאתה צריך לבקש בדיקה. זה אומר שהמספר שלך מתנתק, כל הודעה שתשלח אליך תראה כאילו אתה כרגע לא מחובר עם V1. אתה לא יכול לראות שום דבר, לא היסטוריה, לא כלום. אתה יכול לראות את המדיה בגלריה, כן? אבל אתה לא יכול לראות לא שיחות ולא שום דבר, גם לא לקבל שום דבר חדש. כלום, שום דבר. אתה ממש רואה מסך, אימות. תאמת מחדש. זה קודם כל מבקשים לך את החסימה, אומרים לך, תבקש בדיקה. עכשיו, הבדיקה היא בסך הכל לחיצת כפתור, אין שום דבר שאתה יכול להוסיף לבדיקה הזאת. לא טקסט או איזשהו קובץ או איזה שכנוע מסוים למה הם טעו ואתה צודק, אתה מגיש את הבדיקה ועד 24 שעות חוזרת תשובה. עכשיו, אם חוזרת תשובה שהיא חיובית, אתה יכול להשתמש בוואטסאפ שוב, לאמת אותו עם קוד SMS או שיחת טלפון, ולחזור לחייך לפני. אם אתה מקבל תשובה שלילית, אז תכין את כספך ופנה לעורך דין הקרוב שאתה מכיר.
2: כן, עורך דין?
1: כן. כי אין ערוץ תקשורת טכני למטה, אתה מדבר עם AI, ורק כשאתה שולח מכתב עם עורך דין, אני גם לא אומר, זה לא שאתה תובע אותם בארץ, אתה צריך לתבוע אותם בארצות הברית. אתה עומד לפי הדין האמריקאי גם.
2: אבל תגיד, למה הם חוסמים? למה, מה קורה שם בכלל? למה יש את זה?
1: מה שאני חושב זה שכרגע, כמו שאתם יודעים, מעגל פיתורים לפני חודשיים בערך, והם עוברים ל-AI מלא ממש, וזה נראה כמו קיול שלו, כלומר, הם מנסים ללמד אותו איך לזהות באמת את האיומים, מה באמת איומי ספאם. בעיקרון, אם אתה שולח עכשיו, נגיד, רשימת תפוצה לאנשים שלא באנשי קשר שלך, לצורך העניין,
2: אז או... אסור.
1: זה היה מותר, אבל אתה יודע, זה היה תחום אפור כזה שאף אחד לא באמת אכף עד לפני חודשיים.
2: ואז אתה אומר, AI עושה טעויות.
1: כן, הטעויות האלו הם כנראה עקומת הלמידה. כן, זו החסימה בסוף. עכשיו, זאת חסימה שעברה קצת, אני קורא לזה עברה קצת מוטציה, כי זה התחיל בדרך אחת, וזה נהיה כאילו, פתאום זה התפתח לדברים אחרים. כלומר, נחסמת, אמרו לך שאתה יכול להיכנס, עכשיו אתה לא מצליח להיכנס כי אתה לא מקבל SMS. ואז אתה פונה למטה ואומרים לך שזה בעיה בספק, אתה פונה לספק ואומר לך שזה בעיה במטה, אתה נמצא כאילו באיזשהו מעגל כזה שלא נגמר. ברמה הטכנית, אני והשותף שלי רז שמנהלים את הקבוצה, יודעים לדבר עם הצ'טבוט של מטה בצורה טובה כדי להשיג את התוצאה. התוצאה שלנו היא בעצם לאפשר שימוש חוזר במספר, כלומר כל מספר שהוא לא חסום לצמיתות, כן, שלא צריך עורך דין, לאפשר שימוש חוזר במספר הזה. אחרי הרבה שנים של העבודה מול מטה, כבר למדנו מה הם רוצים לשמוע כדי שהדבר הזה יקרה, כדי להשיג את התוצאה שלנו. אנחנו יודעים מה לבוא ולרשום לו לצ'טבוט הזה, כדי לאפשר את השליחת SMS מחדש, ואפלא ופלא זה עובד, גם כאלה שלא קיבלו הודעה
2: שבועיים. מה, בוא תן לנו טיפים, אז מה הוא צריך להגיד לצ'טבוט?
1: בעיקרון, מסבירים את הסיטואציה בצורה אמיתית וכנה, צריך לדבר בשפה הטכנית ש-AI מבין. לדוגמה, להסביר לו, אני לא מקבל SMS כבר שבועיים, דיברתי עם הספק, זה לא בעיה אצל הספק, בבקשה תעזור לי לאפס את הגישה, נגיד לדוגמה, לא לבוא וכאילו, לא, יש הרבה אנשים שגם מאיימים, לצורך העניין נגיד אנחנו נתבע אתכם, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נעשה ככה, וזה, כאילו לאיים עליהם, לדבר בשפה לא נאותה, למרות שזה AI, כן, אבל בסופו של דבר זה כאילו יכול להוביל לדברים יותר גרועים.
0: להוביל לדברים יותר גרועים. טוב, אתם הבנתם את העיקרון למה יש חסימות של וואטסאפ? כי היו פיתורים והכניסו לפעולה את ה-AI כדי שהוא יעשה, ופשוט מקיילים אותו ומלמדים אותו עכשיו לראות מה זה כל מיני התנהגויות לא נכונות של המשתמשים, ואתם צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לשלוח יותר מדי הודעות לאנשים שלא באנשי הקשר שלכם, ראו, הוזהרתם. ואם כן, אז יש לכם בפייסבוק קבוצה שנקראת חסמו אותי, כנסו לקבוצה הזאת ותתנחמו ותקבלו טיפים מאושר רווח. אבל בינתיים אני אומרת, עזבו אתכם וואטסאפ, פעם היו ממש מתקשרים. הנה שלמה ארצי, התחנן שתתלפני אליו.

0: איך לא ידאג לך, איך לא ידאג לך, אנחנו מדינה רוויה בדאגות, לא חסר ממה לדאוג. אז אנחנו ניקח את את הכותרות הבוקר הזה, ונתחיל עם עיתון הארץ. אני עכשיו 45 דקות אחרי 5. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו הבוקר הזה. עיתון הארץ, הכותרת: צהל תקף בדרום לבנון בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש. מקורות אומרים שההסכם עם אומן יאפשר לאיראן לשלוט בכניסת ספינות להורמוז. השיחות בין ישראל ללבנון נמשכות ברומא. התמונה המרכזית, אני מנסה להבין מה אני רואה כאן, זו תמונה של צילום של תומר אפלבאום, הצלם המוכשר. יש כאן ידיעה, יש כאן איזו תמונה, סילואט של, רואים כאן אישה יושבת בגבה. תום לוינסון בעמוד 3 מדווח, שמעתי, זה ציטוט, שמעתי את הצרכות של החיילים, את הרגעים האחרונים שלהם בראש, אני רואה ילדים מתים בעזה, אמהות בוכות, זה עליי. השירות במלחמה השאיר אותה מרוסקת, הצבא נטש אותה פעם אחר פעם. יש כאן ידיעה על מישהי שמביאה את הדברים האלה, תום לוינסון מביא את הידיעה הזאת. צבי בראל כותב בעמוד 4 שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון עולה על שדה מוקשים, וג'קי חורי, רואן סלימן ויניב קובוביץ' מספרים על הרס מחסומים ומעצרים, תושבים בקלנדיה חוששים שהמבצע יוביל גם לגירושם. עוד בעיתון הארץ, בגץ הקפיא העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בהליך. זה צו שהוציא אתמול בגץ, צו הרעי שמקפיא העברת כספים קואליציוניים בסך של מאות מיליוני שקלים שמיועדים לחרדים ולמתנחלים שאושרו שלשום בוועדת הכספים של הכנסת. הצל ועוד שלושה שוטרים נחקרו בחשד להפרת אמונים בעקבות תחקיר הארץ. יהושע ג'וש בריינר ובר פלג בעניין הזה, פעיל הימין והראפר יואב אליאסי, מי שמכונה הצל, נחקר אתמול במחלקה לחקירת שוטרים מחש בעקבות תחקיר עיתון הארץ, שמעדויות ומהקלטות עולות כי אליאסי, שנחשב מקורב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מי שהיה מפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב, הוא הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. מחש מתכוונת להעמיד את השוטר שירה למוות בתושב תרבין, יש כאן ידיעה בעמוד 9 בעניין הזה, ובעמוד 7 בעיתון הארץ מספרים לנו על המועמד הפרוגרסיבי במישיגן שניצח בפריימריז ברוב דחוק. אם אתם רוצים לדעת מי זה ומה זה, מה הרוב, בבקשה להיכנס לעיתון הארץ ולקרוא. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו בחותרתו, הסלמה בלבנון, אלה שתי המילים בכותרת. צהל דרש לתקוף באופן עוצמתי בלבנון והדרג המדיני בלם. בתגובה להפרה חמורה בהפסקת האש מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור והנחה תושבים להתפנות באופן מיידי בשל האירועים. קוצרו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, ויש דיווחים שיש הסכם, זה כבר בצד האיראני, הסכם על מצר הורמוז שיחתם עד מחר. קרב רב, מי יזכה בקולות מאוכזבי הימין? ארדן, אדלשטיין, הנדל, טרופר, וינטר, מספר אישים ומפלגות מתחממים מהצד הימני של הקווים, למי יש סיכוי לעבור את אחוז החסימה? אמיר אטינגר מביא את הדברים בעמוד 8. הזנק משמיים, היוזמה שמקפיצה הייטק חרדי, התוצאות מדברות, יותר מ-50 סטארט-אפים שהוקמו במסגרת תוכנית להאצת יזמים חרדים גייסו למעלה מ-62 מיליון דולרים, שילה פריד בעמוד 18 בעניין הזה. ישראל היום, הכותרת, להגיב בתקיפות נרחבות בלבנון. חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. בדרג המדיני לא מהרו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. יש פרסום ראשון כאן על כך שישראל ומדינות במפרץ נמצאות במגעים להקמת מסלול הולכת אנרגיה שיעקוף את הורמוז ובאב אל מנדב. יש כאן ידיעה מעניינת, לראשונה כל דורות משפחת הרצל התאחדו, טקס מרגש, נטמנו אתמול שמעון לייב ורבקה הרצל לצד נכדם בהר הנושא, את שמו הר הרצל. הנשיא הרצוג אמר, סיימנו לממש את צוואתו, לקבור את קורביו במדינת היהודים כשתוקם. מה עוד? אנחנו עם עיתון מעריב. כאן הכותרת הבוקר הזה, נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון. זו הכותרת של מעריב הבוקר הזה. לקראת הסלמה מחודשת בדרום לבנון, צהל הודיע כי לנוכח הפרת הפסקת האש באופן בוטה על ידי חיזבאללה, הוא החל בתקיפה ממוקדת, נפעל בעוצמה נגד ארגון הטרור, כך אומרים בצהל. בינתיים בירות מציעה להרחיב את אזורי הפיילוט לבינצ'בל ואל חיים. יש כאן סקר ש... בסקר המנדטים שיתפרסם מחר במעריב, ומפת המנדטים המלאה לאחר כניסת המפלגות החדשות. זה מעניין. אני פסיכופת, כך אמר אותו חשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון, הוארך מעצרו של אחמד אל רג'וב, אותו חשוד שרצח את עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, במשרדו, במחאה על האלימות. עורכי הדין קיימו שתי דקות דומיה ברחבת בית המשפט. והכסף נעצר בבגץ. בית המשפט בלם את העברת מאות המיליונים לחרדים ולמשרדיה של סטרוק. נתניהו אומר על העתירה לפטר, נתניהו, כן, על העתירה לפטר את בן גביר, הוא אומר, לא אעשה זאת, זה לא שפיט. זה עיתון מעריב. אנחנו עכשיו עם יתד נאמן. כאן, בכותרת של יתד נאמן, הסלמה בגבול הצפון, רוחות מלחמה בלבנון, גל תקיפות עצים בעקבות הפרת הפסקת האש, לראשונה זה שבועות, פרסם הצבא הודעת פינוי לתושבי כפר בדרום לבנון. יש חשש בקרב יישובי הצפון מהתרחבות הלחימה. אתמול ראש הממשלה כינס דיון מיוחד בעניין הזה. על סף חתימה, גם כאן ביתד נאמן מספרים לנו שאיראן תשלוט בהורמוז. טראמפ אומר שמצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, אחרת איראן תחטוף מכה קשה, אנחנו זוכרים את ההתבטאות הזו. וארצות הברית בעצם נמצאת בפשרה אחר פשרה. איראן תשלוט בעורק המרכזי של התעבורה הימית, היא לא תגבה כספי מעבר אלא דמי אבטחה. וזמן קצר אחרי האיום דובר שארצות הברית הסירה סנקציות מגופים הקשורים למשמרות המהפכה האיראנים. דונלד טראמפ יוצא מגדרו כדי להגיע להסכם, לחתימה עם איראן. זה ביתד נאמן, ואנחנו עם עיתון המבשר, העיתון של היהדות הנאמנה. כאן מספרים לנו בכותרת על המשך רדיפת עולם התורה. בגץ הקפיא מאות מיליונים שיועדו לחינוך החרדי, יממה בלבד לאחר שוועדת הכספים אישרה שורת העברות חיוניות להסעות תלמידים, לצהרונים, להכשרת עובדי הוראה ולתוכניות למניעת נשירה. הורה בגץ לעצור את מרבית התקציבים. ביהדות הנאמנה אומרים, ההתערבות החוזרת בכל תקציב המיועד לילדי הציבור החרדי חושפת מדיניות מפלה. זכויותיהם הבסיסיות של מאות אלפי ילדים אינן הפקר. יוד אהרונסון כותב כאן בעמוד 7 מאמר שכותרתו, כשהילד החרדי הופך למטרה. אפשר לעטוף את ההחלטה במילים משפטיות מלומדות, לדבר על פגם פרוצדורלי, על צו ארעי ועל המשך ברור. מאחורי כל המונחים הללו, כותב אהרונסון בעיתון המבשר הבוקר הזה, ניצבת תמונה פשוטה ומקוממת, מאות מיליוני שקלים שנועדו לילדי הציבור החרדי, לחינוכם, להסעות שלהם, לצהרונים, להצלת בני נוער בסיכון. מאות מיליוני השקלים האלה נעצרו באבחת החלטה אחת. גם כאן מספרים לנו על טראמפ והמסע ומתן עם איראן שיוכרע, כך מעריכים, בתוך 48 שעות. זה הערכה של טראמפ שההכרעה הזאת התקבל בתוך 48 שעות. הוא יהיה בתקיפה אם השיחות ייקשלו. בטהרן נדרש אישור משמרות המהפכה למתווה שיעניק לאיראן שליטה מסוימת בתנועה במצר. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, מיד אחרי רן בנימיני שכבר נמצא מאחורי הזכוכית ביחד עם כל צוות ההפקה של יומן הבוקר, אני ורד יפתחי גרין, מאחלת לנו בשורות טובות, תהיו טובים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. הבטחתי לכם את השיר של ישי לוי ושיר לוי, משהו טוב, אבל אנחנו משנים את ההחלטה שלנו פה, ואנחנו נסיים עם השיר הזה של משה פרץ, לנצח תישאר. שיהיו לנו רק בשורות טובות.
1: חוזר עכשיו הביתה וחושב עלינו קצת.
0: שבת שלום.

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי קצין ונגד במילואים נפלו אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. גורמים ישראלים אומרים כי תגובת ישראל על הפרת הפסקת האש בלבנון עדיין לא הסתיימה. הנשיא טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום חמישי, כ"ג באייר תשפ"ו, 6 באוגוסט 2026, כאן דן אופרי. לפני זמן קצר הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצוות חוד החנית 55, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. הודעה נמסרה למשפחותיהם. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים ומשפחותיהם עודכנו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים שהשטח שבו עירה הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה, וככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התקרית התרחשה אתמול לקראת השעה 12 בצהריים, ובמהלכה יבטחו לוחמי צנחנים במילואים בתוך הכפר שנמצא ברצועת הביטחון הישראלית עבודות הנדסיות של ציוד מכני הנדסי, ונכנסו לתוך מבנה שהתברר כממולכד. בצהל אומרים כי מדובר בהפרת הפסקת האש. על רקע המתיחות הגואה בלבנון אומרים גורמים ישראלים כי התגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות הנחשבות רגישות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי צעדי התגובה יובאו לאישור הדרג המדיני. בפעם הראשונה לאחר שבועות ארוכים תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ותשתיות אחרות של חיזבאללה. בתוך כך, מקורות אמריקניים וישראלים אישרו לרשת CNN כי שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפויות לשוב היום, אך הגורם הלבנוני הוסיף כי התפתחויות משמעותיות בשטח יוכלו למנוע את חזרת המסע ומתן הטכני. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלאס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שממשלו נמצא בקשר עם המשטר האיראני. נראה מה יקרה, אמר, וכי ברגע שיסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו. גידול חד במספר המתגייסים החרדים לצהל בשנה שעברה, כ-4,300 לעומת כ-2,800 בשנת 2024. יותר מ-540 לוחמים התגייסו אשתקד לגדוד נצח יהודה ולחטיבת החשמונאים. כך עולה מנקודה מנתונים שפרסם כתבנו דניאל גרובייס במהדורת כאן חדשות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: בתחזית היום ומחר תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט חמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, כל החדשות של הבוקר, מעכשיו עד שמונה, יום חמישי, כף ג' באב, תו שין פי וב, שישה באוגוסט 2026. ואנחנו פותחים, למרבה הצער, בידיעה קשה, כואבת, שדובר צהל מתיר לפרסם בדקות האחרונות, שני לוחמים נפלו אתמול בדרום לבנון, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, וזה מה שהוביל להסלמה ולתקיפות של צהל בלבנון. אנחנו איתך, קרמלה מנשה, כתבתנו. שלום, קרמלה.
1: שלום, רן. לרב סרן במילואים, הראל בן שטוק, בן 34, מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, 55, נפל בקרב מדרום לבנון. רב סמל מתקדם, תמיר וקנין, בן 33, מאלת, לוחם בגדוד 2855, חוד החנית, נפל באותו קרב בדרום לבנון. ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו קשה, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אתמול סמוך לשעה 12, כוח צהל מצוות הקרב החטיבתי 55 פעלו במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון לטיהור המרחב והשמדת תשתיות טרור. במהלך הפעילות הכוח נכנס לאיתור במרחב. בעת כניסת הכוח לאיתור התרחש פיצוץ. כתוצאה מהפיצוץ נפלו רב סרן במילואים הראל ברנשטוק ורב סמל תמיר והקנין, ונפצעו ארבעת לוחמי צהל במילואים באורח קשה. הלוחמים כאמור פונו לקבלת טיפול רפואי. לאחר האירוע חיל האוויר בהכוונת מכלול האש של פיקוד הצפון וחטיבת האש של אוגדה 91 תקפו מטרות במרחב. בצהל לא יודעים בשלב הזה מתי הוטמן המטען במבנה שאליו נכנסו הלוחמים, והאם מדובר במטען חדש שהוטמן שם לאחרונה. בכל מקרה מדובר בתוך הקו הצהוב, שם צהל נמצא ושם תוארו הבתים האלה במהלך התקופה האחרונה. אנחנו כאמור נמצאים בהפסקת אש.
0: תודה, קרמלה. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, יהי זכרם ברוך. אנחנו כמובן עוד נשוב ונרחיב בהמשך. עכשיו לאיראן, הסכמה או הסלמה. בוושינגטון עדיין מקווים להסדר לפתיחת מצר הורמוז לתנועה עוד השבוע. ההצעות שעלו בשיחות בין איראן לאומן ממתינות כעת לאישורה של טהרן, ובינתיים בארצות הברית מתגבר החשש ממחסור בטילים אם יהיה צורך לשוב ללחימה, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: ארצות הברית קיוותה שבשלב הזה ניתן יהיה כבר להכריז על פתיחה מלאה של מצר הורמוז, אבל השיחות עם איראן בתיווכה של אומן מתבררות כסבוכות יותר מכפי שהובטח. לפי דיווחים, כעת ממתינים הצדדים לאישורו של המנהיג העליון של איראן להסכמות שהושגו, ורק אז ניתן יהיה לסכם את העסקה. הנשיא טראמפ, שמזכיר כל העת את האופציה לחזור ללחימה, נראה מוכן כרגע לתת למהלך הדיפלומטי עוד זמן.
3: I'd rather make a deal. Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. We are talking, let's see what happens, but they respect us. They respect us.
2: אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים. אנחנו מדברים כעת עם האיראנים ונראה מה יקרה. הם מכבדים אותנו עכשיו, אמר טראמפ בנאום שנסע אמש בלאס וגאס. ההסכם שנידון כעת אמור לחלק את הנתיבים במצר הורמוז, ולהכיר, גם אם רק באופן זמני, בריבונות כלשהי של איראן על המצר. בימים האחרונים נשמר השקט היחסי, אבל בשעות האחרונות דיווחה ספינה שעברה במקום על שמיעת קולות פיצוץ, לא ידוע על נזק או נפגעים. בממשל האמריקני מקווים שהעסקה תסוכם עד לסוף השבוע, ושמיד אחר כך ניתן יהיה לחדש את השיחות על הנושא הגרעיני בתיווכה של פקיסטן. ולמרות שהאופציה הצבאית עדיין על הפרק מבחינתה של ארצות הברית, האמריקנים עדיין לא פתרו את בעיית המחסור שלהם בטילים ארוכי טווח ובטילי יירוט. הוושינגטון פוסט מדווח כי ביום שישי שעבר, בשולי ישיבת הקבינט, נזף הנשיא בשר המלחמה פיט הגסת, אשר לטענתו התאה אותו בנוגע לחימושים כשהבטיח שאין עוד מחסור. הממשל אמנם אינו מודה שהמלאי הידלדל, אבל לפי דיווחים בארצות הברית, לאמריקנים חסרים הן טילי יירוט למערכות פטריוט ותד, והן טילים בליסטיים מונחים ארוכי טווח. שני המרכיבים האלה אמורים לשמש את צבא ארצות הברית אם יוחלט על חזרה ללחימה עצימה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ההבטחות על משילות שוב מתנפצות על קרקע המציאות בנגב. אחרי שכתבנו אסף פוזיילוב פרסם כאן כי רעולי פנים עם רובי M16 מנעו מצוות של חברת החשמל לתקן שנאי שניזוק מירי ליד שתי תחנות משטרה גדולות, כעת מתברר כי הנזק המצטבר מירי בשנאי חשמל מגיע למיליוני שקלים. איפה המשטרה? איפה המשילות? כתבנו אסף פוזיילוב ממשיך לעקוב.
4: ההבטחה המרכזית של מערכת הבחירות הקודמת הייתה משילות וביטחון, וזו משילות בסגנון הנגב. זה רק סיפור אחד. ליד שתי תחנות משטרה גדולות, רעולי פנים עם רובי M16 צהליים, חוסמים רחוב בתל שבע ומאיימים על עובדי חברת חשמל שלא יתקנו שנאי שירו עליו. אחד העובדים סיפר, עברתי כבר אירועי ירי במגזר הבדואי, אבל אף פעם לא הייתי במרחק כמה מטרים מחמושים רעולי פנים עם אצבע על ההדק. אחרי דקה או שתיים הגיע אלינו רכב סקודה, והנהג אמר לנו, אל תתקנו שם. המסר היה ברור. סיפרה לי מיטל הראל, אחראית החזקה ותפעול במחוז דרום של חברת החשמל.
5: שהגיע הצוות בסביבות 10 לכניסה לתל שבע, בעצם הגיע בשער לטפל בתקלה. הם ראו מולם רעולי פנים עם נשקים M16 מכוונים. באותו רגע שהם הגיעו עם המאבטחים של חברת חשמל, הם פשוט עשו פרסה ויצאו מהר מהיישוב.
4: למה ירו מלכתחילה בשנאי? כדי לפגוע בחשמל של המשפחה היריבה. פרקטיקה ידועה בין חלק מהמשפחות המסוכסכות במגזר הבדואי.
5: לפעמים זה גם קורה כתוצאה מזה, אם לאחד אין חשמל, אז הוא רוצה שגם לשכן לא יהיה חשמל.
4: וכך חליל אלבז, תושב תל שבע.
6: 3 ימים, חולי סרטן, חולים, זקנים, בחום של אוגוסט, אין לנו חשמל, ואין הכי חשוב מזה, משילות. איפה המשילות שמדברים עליה? נקודה.
4: בחברת החשמל רק לאחרונה חישבו את כל הנזקים שהירי בשנאים במגזר גורם למשלם המיסים. 5 מיליוני שקלים בכל שנה. בשנה האחרונה בלבד ירו על 80 שנאים. עלות תיקון כל שנאי כזה 100,000 שקלים. לכל זה צריך להוסיף את גניבות החשמל במגזר הבדואי, לפעמים פי 4 מצריכת החשמל החוקית. כאמור, זה קורה שנים, זו המשילות של הנגב. תגובת המשטרה, התקבלה תלונה מקוונת שעות לאחר האירוע, בידי גורם שלא נכח במקום. האירוע נמצא בחקירה בתחנת העיירות.
0: 6:12 בדיוק, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו לעיתונים.
7: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: נפתח בעיתון מעריב, נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון, זו הכותרת הראשית. בשעת הדפסת העיתונים עדיין לא הותר לפרסם את שמות הנפגעים, אבל כאמור לפני כמה דקות התיר דובר צהל לפרסם כי 2 לוחמים נפלו בדרום לבנון אתמול, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. יהי זכרם ברוך. במעריב נכתב, לקראת הסלמה מחודשת בדרום לבנון, צהל הודיע כי לנוכח הפרת הפסקת האש באופן בוטה על ידי חיזבאללה, הוא החל בתקיפה ממוקדת. נפעל בעוצמה נגד ארגון הטרור, אומרים בצהל. בינתיים בירות מציעה להרחיב את אזורי הפיילוט לבינצ'בל והלחייה. איראן הודיעה, הגענו להסכמות עם אומן על מתווה אורמוז. הוארך מעצרו של אחמד אל-רג'ובה, חשוד כי רצח את עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, במשרדו. עורכי הדין קיימו 2 דקות דומייה ברחבת בית המשפט במחאה על האלימות. בית המשפט בלם את העברת מאות המיליונים לחרדים ולמשרדה של סטרוק. נתניהו אומר על העתירה לפטר את השר בן גביר, לא אעשה זאת, זה לא שפיט. כך בעיתון מעריב. בידיעות אחרונות, הסלמה בלבנון, זו הכותרת הראשית. בתגובה על ההפרה חמורה בהפסקת האש מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור והנחה תושבים להתפנות באופן מיידי. בשל האירועים קוצרו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא. דיווחים, הסכם על מצר הורמוז יחתם עד מחר, גם זה בשער. כותרת הגג בידיעות אחרונות, צהל דרש לתקוף באופן עוצמתי בלבנון, הדרג המדיני בלם. כך בידיעות. נעבור לעיתון הארץ. צהל תקף בדרום לבנון בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש. השיחות בין ישראל ללבנון נמשכו ברומא. המסע ומתן בין ישראל ללבנון עולה על שדה מוקשים, כותב צבי בראל, ההפניה מהשער לעמוד 4, שם הטור המלא. עוד כותרות בשער עיתון הארץ, הרס, מחסומים ומעצרים. תושבים בקלנדיה חוששים שהמבצע יוביל גם לגירושם. בג"ץ הקפיא העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בהליך. הצל, כלומר הזמר יואב אליאסי ועוד שלושה שוטרים נחקרו בחשד להפרת אמונים בעקבות תחקיר הארץ. התמונה בשער ישראל היום היא תמונה מטושטשת של אישה צעירה, והציטוט הוא כזה: שמעתי את הצרחות של החיילים, את הרגעים האחרונים שלהם. בראש אני רואה ילדים מתים בעזה, אמהות בוכות, זה עליי. השירות במלחמה השאיר את הדוברת מרוסקת, הצבא נטש אותה פעם אחר פעם. זו כתבה של תום לוינסון עם ההפניה לעמוד 3, אז אולי נקרא עוד קצת. כאמור, הכותרת היא, אני רואה ילדים מתים, זה עליי. היא שמעה בקשר את הצרחות, יעל, זה שמה. היא שמעה בקשר את הצרחות ואת היריות, ראתה את הרקטות מתפוצצות, והיום היא יודעת על הילדים שנהרגו בעזה בתקיפות שהיא השתתפה בהן. גם לאחר שהובחנה עם פוסט-טראומה והחלה לקבל טיפול פסיכיאטרי, ההכרה של משרד הביטחון בה התעכבה וניתנה רק לאחר פניית הארץ. הסיפור המלא בעמוד 3 בעיתון. נעבור לישראל היום, הכותרת הראשית, להגיב בתקיפות נרחבות בלבנון. זה ציטוט לא ברור של מי, אולי של גורם צבאי, כי בדרג המדיני, כך נכתב, לא מיהרו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. פרסום ראשון בישראל היום, ישראל ומדינות במפרץ במגעים להקמת מסלול הולכת אנרגיה שיעקוף את מיצר הורמוז ומיצר בב אל מנדב. כך בישראל היום. נעבור לעיתונים החרדים, עיתון המבשר. כאן, אם תחפשו את ההסלמה בדרום לבנון, היא רק בתחתית העמוד, כי יש כותרת הרבה הרבה יותר גדולה וכנראה הרבה יותר חשובה בעיניהם של עורכי עיתון המבשר. המשך רדיפת עולם התורה, בג"ץ הקפיא מאות מיליונים שיועדו לחינוך החרדי. כך הכותרת הראשית והמאוד חשובה בעיתון המבשר. בעיתון יתד נאמן, לפחות כאן בשער, בכותרת הראשית, הסלמה בגבול הצפון, רוחות מלחמה בלבנון. אלה כותרות העיתונים. 6:16, עכשיו לתרבות.
7: כאן חדשות ברשת בית, תרבות.
0: אלון פרוכטר, שלום אלון.
8: שלום רן. בשבת הקרובה יצוין ברחבי העולם יום החתול הבינלאומי. אצלנו היום הזה יצוין בתיאטרון אורנה פורט לילדים ונוער במרתון חד פעמי של שלוש מחזות הזמר מסדרת קרמל. הבימאית והמחזאית שירי לידשא מספרת.
9: הכל עומד להתרחש במוזיאון תל אביב במין הפנינג מדהים שהיא תהיה בו גם הסופרת שיצרה את סדרת ספרי קרמל מאירה ברנע גולדברג. יש שם גם הפנינג ענק עם פעילויות ודוכנים ואורחים ושלל הפתעות שלא את כולם אני יכולה לגלות עכשיו. וזאת תהיה באמת הזדמנות לראות ביום אחד את שלוש ההצגות של קרמל ולפגוש את כל החתולים, והמון צופים והמון מעריצים הולכים להגיע לשם. זה מתחיל בבוקר, זה נמשך ממש לתוך אחר הצהריים.
8: ומתיאטרון נעבור לקולנוע, כמדי יום חמישי אנחנו עם המלצה לסרט שעולה היום בבתי הקולנוע בישראל, ממבקר הקולנוע רון פוגל.
10: החלק החסר, סרט צרפתי חדש שמתרחש בטוקיו. ג'יי הוא נהג מונית שגר בטוקיו, ובמשך 9 שנים הוא נוסע ברחבי העיר, לא כדי להתפרנס, אלא כדי לחפש את הבת שלו לילי. לפי החוקים של מערכת המשפט היפנית, ברגע שאזרח יפני מתחתן עם אזרח זר ויש להם ילדים, הילדים אוטומטית הולכים למשמורת לאזרח היפני המקומי, ולכן ג'יי לא יכול בעצם ליצור קשר עם הבת שלו, וכשהוא כבר מתייאש, פתאום נכנסת אליו בחורה לומנית שמזכירה לו את ביתו. סרט מאופק, כמו הרבה מאוד סרטים שמתרחשים בתרבות היפנית המאופקת, שגם מותח ביקורת על מערכת בתי המשפט היפנית, עם רומן דורי המצוין, השחקן הצרפתי הנהדר, בהופעה, כמו כל הסרט מאופקת וכובשת, סרט מרתק ובהחלט שווה צפייה, החלק החסר חדש בקולנוע.
8: תודה רון. נעבור למוזיקה. היום, 6 באוגוסט, הוא יום הולדתו ה-40 של הזמר והיוצר המוערך נתן גושן. אנחנו נשלח לו מכאן ברכות ואיחולים, ונסיים עם השיר שלו, כל מה שיש לי. ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט, רן.
0: הלוואי.

0: נתן גושן, מזל טוב נתן, 40 בדיוק היום. הבוקר הזה ברשת ב' שוב נחזור על הידיעה שאיתה פתחנו לפני זמן קצר, הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צה"ל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, יהי זכרם ברוך. נמשיך ונעסוק בכך בהמשך. עכשיו, הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב', תחזית מזג האוויר, אורן דודוב, חזאי תורן בשירות המטאורולוגי. שלום, אורן.
1: שלום, בוקר טוב. אז נתחיל את הבוקר עם מזג האוויר שהוא מעונן חלקית. בהמשך היום יעשה נאה עד בהיר. אנחנו נרגיש איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הם עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, אבל לא רחוקות מן הממוצע העונתי. עדיין עומסי חום שהם ברובם בין בינוניים לכבדים ברוב האזורים, כיאה לקיץ הישראלי. לקראת סוף השבוע, גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת מעט, אבל עדיין כאמור עומסי חום שהם קלאסיים לקיץ הישראלי. משבת ואילך לתוך אמצע השבוע הבא, אנחנו נתחיל התחממות הדרגתית מחודשת לקראת גל חום נוסף קיצי שילווה אותנו מתחילת שבוע הבא לקראת אמצע שבוע הבא, אבל הוא לא יהיה קיצוני כמו שהיה בשבוע האחרון בתחילת החודש. אנחנו נעקוב, בינתיים ישמרו קרירים עד כמה שאפשר.
0: בהחלט, שתו מים, וכרגלנו גם נזכיר לתת מים גם בקערות לחתולים, כלבים ו ציפורים, בעלי חיים שגם הם צריכים את זה. תודה אורן דודוב.
1: יום טוב.
0: וגרגיל, גם מי שצופה בנו בכאן 11, הרוויח תמונות יפהפיות של הזריחה ממש עכשיו. אנחנו ממשיכים עם הידיעה הבאה, רצח, שוב רצח, הפעם בטייבה. אמש נרצח תושב טירה בן 57 במכוניתו, זה הנרצח ה-154 בחברה הערבית מתחילת השנה. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים.
2: רצח אמש בטייבה, סמוך לשעה 10 בלילה, נורה גבר בן 57 מטווח קצר בעודו יושב ברכבו. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. הנרצח הוא זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. רעייתו סוזן בשארה נרצחה לפני שנה, באפריל בשנה שעברה, אחרי שהייתה מאוימת. אחרי הרצח של רעייתו סיפר זיאד בשארה כי הוא שארה נרצחה לפני שנה, באפריל בשנה שעברה. אחרי שהייתה מאוימת.

0: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
11: לא מפחדת? מהורמונים?
8: הערב, בכאן 11.
0: אנחנו כאן.

0: 6:27, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו כותרות הבוקר. לפני זמן קצר התיר דובר צהל לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דלזון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, בין 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו קשה 4 לוחמים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים שהשטח שבו אירע הפיצוץ במבנה הממולכד נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה, וככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי אינו אוהב להרוג אנשים.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. We are talking, let's see what happens, but they respect us. They respect us.
0: הם מכבדים אותנו, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי באירוע בלס וגאס ציין הלילה הנשיא האמריקני שהממשל נמצא בקשר עם המשטר האיראני. נראה מה יקרה, אמר. ברגע שיסתיים העניין עם איראן, מחירי הדלק ירדו, כך מבטיח הנשיא. השאלה מתי יסתיים העניין הזה עם איראן. אלה כותרות הבוקר. חוזרים להסלמה בלבנון. בלבנון מנסים לנצל את סבב המסע ומתן שמתקיים כבר יומיים ברומא, כדי לכל הפחות לצמצם את התגובה הישראלית על ההפרות של חיזבאללה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אנחנו איתך. רועי, נראה שההנהגה בבירות תולה תקוות באמריקנים. שלום רועי.
2: כן, אז בצד הלבנוני מנסים לנצל את העובדה שההסלמה הזאת מתרחשת בעיצומו של סבב שיחות ישיר בין ישראל לבין לבנון, שמתק...

0: קיים ברומא בחסות אמריקנית כדי לנסות ולעשות משהו מבחינתם הוא מיזור נזקים. במילים אחרות, לרסן את התגובה הישראלית כמה שאפשר, כשהלבנונים מן הסתם רוצים לרתום את האמריקנים להפעיל לחץ על ישראל בנושא הזה. לא בכדי אתמול בעיצומן של השיחות ורגע אחרי שישראל וצהל הוציא אזהרת פינוי לכפר אל מנסורי, הכפר השיעי בדרום לבנון, בעקבות ההפרה של חיזבאללה, אז המשלחת הלבנונית אמרה למשלחת הישראלית, בואו תבטלו את זה, בכל זאת אנחנו במסע ומתן. הלבנונים בונים על זה שבסופו של דבר, האמריקנים שונים חסות לכל הדבר הזה, רוצים בהצלחת השיחות שכרגע מתקדמות די לאט, וההבנה שאם תהיה הסלמה משמעותית מדי בזירה הלבנונית, מן הסתם זה יפגע בשיחות. מי שנמצא בתווך, זה כמובן ארגון חיזבאללה הלבנוני, השייח נעים קאסם שמנהיג אותו, משחרר בימים האחרונים וביממה האחרונה הצהרות מאוד לוחמניות נגד המסע ומתן הזה. אפילו הוא אומר בעצמו, צריך לשים לו מקלות בגלגלים, הוא מאשים את ההנהגה הלבנונית בהאשמות חמורות מאוד, ולכן מן הסתם האינטרס שלו הוא להמשיך בפרובוקציות ובניסיונות לפגוע בכוחות שלנו בשטח, כיוון שמבחינת נעים קאסם, והם לא מסתירים את זה בחיזבאללה, המסלול המועדף לפתרון הסוגיה הלבנונית, זה לא המסלול הישיר בין המדינה הלבנונית לבין ישראל, כי זה לוקח בחיזבאללה את הכוח שלו. זה בכלל המסלול בין ארצות הברית לבין איראן, כיוון ששם האיראנים נשארים בתמונה של הזירה הלבנונית, וזה מן הסתם מחזק את חיזבאללה אל מול המדינה הלבנונית.
1: תודה, רועי קייס. עכשיו לעניין אחר לגמרי, אנחנו באוגוסט, החופש הגדול, גם תקופת בין הזמנים, רבים יוצאים לטייל בטבע, השאלה איך נראה הטבע. הבוקר אנחנו מפרסמים כי הערנים של הקרן קיימת לישראל נדהמו לגלות ביער נחשון בשפלת יהודה ערמות ענקיות של אשפה שפרקו כנראה מסעיות זבל בלב השטח הטבעי. מעריכים כי 40 קוב פסולת מרוכזת הושלכו ביער, מה שגורם נזק של ממש למערכת האקולוגית, שלא לדבר על הגועל נפש שצפוי למי שיבוא לטייל ביער או לעשות פיקניק. חיים טפרברג, מנהל יחידת הפיקוח של קרן קיימת לישראל, שלום חיים.
2: בוקר טוב.
1: ברדיו אי אפשר להעביר את הריח, אבל ננסה להעביר את המראות. איך זה נראה בשטח?
2: תראה, אנחנו מדברים על תופעה הרבה יותר רחבה, לא נקודה מסוימת. פה ראו במתי יהודה איזושהי הרמה של 40 קוב, אנחנו מדברים על מאות אלפים של קובים שנשפחים היום בשטחים הפתוחים ובמקרקעי היור. לא, ממש לא נקודה אחת.
1: ככה בצורה חופשית הופכים את הטבע שלנו לפח זבל?
2: כן, הכי פשוט היום, תראה, לשפוך פסולת באתרים מוסדרים זה הרבה כסף. היום להיכנס לאתר מוסדר, לשפוך פסולת מעורבת, זה בין 150 ל-400 שקל לטון פסולת. זה לא מעט. עדיף לאותו קבלן לקחת את הסיכון, להיכנס איזה פנייה לשטחים הפתוחים שאף אחד לא רואה אותם, ולהרים הייברה ולשפוך.
1: ואתה כמנהל יחידת הפיקוח של קרן קיימת לישראל רואה את זה לפעמים בזמן מעשה, בשעת אמת?
2: תראה, אנחנו יחידת הפיקוח של הקרן הקיימת, בכלל הקרן הקיימת לישראל משקיעה משאבים רבים, בנושא של אכיפה ליחידת הפיקוח, אם זה באמצעים טכנולוגיים. יש לנו היום מערך חוזי מהמתקדמים ביותר בעולם, ואנחנו שולטים על השטח די בצורה טובה ומלאה, אבל אנחנו לא לשכוח, מנהלים היום כ-2 מיליון דונם של מקרקעי יור, וזה לא מעט.
1: אבל יש לכם סמכויות אכיפה? מה אתם יכולים לעשות כשאתם רואים דבר כזה?
2: קודם כל, אף פעם אנחנו לא עובדים לבד. אוקיי, תמיד אנחנו באירועים שאנחנו יוצאים למבצעי אכיפה ופעולות אכיפה, חקירות סמויות, אנחנו משתפים איתנו גופי סמך, במקרים כאלה של פסולת, אם זה משטרה ירוקה וסיירת ירוקה, ורחדת רעם, אנחנו עובדים ביחד.
1: ויש אכיפה, יש מעצרים, יש כתבי אישום?
2: תראה, אני חייב להגיד לך שבשנה וחצי, שנתיים האחרונות, יש כתבי אישום, עשרות של מסעיות הוחרמו, ובאגרים, ורכבים פרטיים וג'יפים של הקבלנים. הרי הקבלנים זה דבר מסודר. הם באים וסוגרים את הכניסות ליער, המסעיות נכנסות, הם בונים ממש מטמנות, מטמנות פיראטיות, ובתוך היערות, בתוך השטחים הפתוחים.
1: אז הנה, למרות אבל אתה אומר שיש יש פעילות אכיפה, למרות זאת זה נמשך, אז מה פה לא עובד?
2: תראה, בנקודה שיצגת בהתחלה במטה יהודה, זה גלוי לעין, אתה יודע, זה באזור שאנשים מסתובבים ורואים. רוב המטמנות האלה זה במקומות סמויים שלא רואים אותם. זה רק עם מידעים ורק עם חוזי אילי אנחנו יכולים לאתר, ואז אנחנו מתחילים לטפל. אנחנו בשנתיים האלה השקענו אלפים של שעות, אלפי שעות עבודה באיסוף חומר, בהפללות, עד שאנחנו מגיעים לכתבי אישום.
1: זהו, מה עוד חסר לכם כדי להגיע למצב שתהיה לכם תמונה מלאה על כל הפרות החוק האלה? צריך יותר כוח אדם, יותר אמצעים טכנולוגיים, מה חסר, חיים?
2: תראה, אמצעים טכנולוגיים, אנחנו בדרך כלל, אנחנו מתקדמים, עם הקדמה אנחנו שמה, אוקיי? כשמתקדמת הטכנולוגיה, אנחנו מתקדמים ביחד איתה. אנחנו יכולים להיות, איכות האכיפה שלנו יכולה להיות טובה מאוד, אפילו מצוינת, ואנחנו עובדים, ואנחנו תופסים, ואנחנו ממגרים. אבל בוא נהיה, רן, בוא נהיה עוגנים כלפי עצמנו וכלפי הציבור. אכיפה זה לא פתרון. אכיפה זה אמצעי, אנחנו יכולים לצמצם את התופעה, אנחנו יכולים להכאיב בכיס של השופכים, של הקבלנים, של בעלי המסעיות. הפתרון הוא של המדינה.
1: כלומר?
2: אנחנו באתרי התמנה, היום תראה, היום כדי שיקבלו טופס 4 לבית, הם חייבים לתת אישור התמנה במטמנות מוסדרות. אז הקבלנים מקבלים אישורי התמנה, אבל הם לא מטמינים במטמנה, הם זורקים ביער. אנחנו מדברים על משהו מורכב. אנחנו היום צריכים, המדינה צריכה לעודד את הקבלנים לשפוך באתרים שלהם. למה שישלמו 5,000, 6,000 שקל על מסעית, אז ברור שהם יחפשו את השטחים הפתוחים.
1: ואיזה גוף או משרד ממשלתי צריך לוודא שהחוק יישמר?
2: שהחוק יישמר או לחזק את החוק? שהחוק יישמר...
1: גם וגם.
2: יחידות אכיפה...
1: אוקיי.
2: Okay. לשמור על החוק יש יחידות אכיפה. ויחידות האכיפה כולן עושות את עבודתם נאמנה, ובאמת כך. המדינה, המשרדים הממשלתיים,
1: מי?
2: צריכים לחזק את החוק.
1: מי המשרדים?
2: משרד ההגנת הסביבה, משרד לביטחון לאומי, משרד המשפטים.
1: אתה כראש יחידת הפיקוח של קרן קיימת לישראל, נמצא בקשר עם המשרדים האלה, לא מקבל מספיק סיוע, בוא נפתח את זה, חיים.
2: אין בעיה לפתוח, הכל פתוח, רן. אנחנו עובדים כאחד. ברגע שאנחנו עובדים ביחד עם כמה קובעים, אז לאיכות האכיפה שלנו, המקצועיות שלנו, היא ממוקסמת. אבל, שוב, ברגע שאין חוק או אין החמרה בחוק, שיחמירו עם האנשים האלה, ושיעודדו אותם לבוא לשפוך באתרים המוסדרים, אז למה שזה יקרה?
1: תגיד, לסיום, חיים, מה... עכשיו דיברנו על קבלנים שעושים את זה באמת עם כמויות גדולות של השפעה ומסעיות וכולי. מה לגבי המטייל הבודד בתקופה הזאת? איך המודעות של האזרחים הישראלים, החינוך שלהם?
2: ברור שנושא של
1: מודעות
2: הוא חשוב, אבל איכות סביבה הוא נושא חינוכי. צריך להטמיע אותו במערכת החינוך. וכמו הרבה דברים אחרים, וככה אנחנו בדור הבא אולי אנחנו קצת נצטמצם עם הנושא הזה. קרן קיימת עם מערך ההסברה שלה, כמו שכולם רואים בטלוויזיה, ברדיו, אנחנו כן מדברים את זה החוצה, אם זה בנושא פסולת ואם זה בנושא אש, ואם בנושא הקליטת קהל שקרן קיימת משקיע מיליונים רבים כדי למקסם את ההנאה של הציבור באתרים שלה. וכן, צריך פשוט להוציא את זה לפועל.
1: ולשמור על הטבע שלנו, בעיקר. חיים טפרברג, מנהל יחידת הפיקוח של קק"ל, תודה רבה, חיים.
2: תודה, רן, אבל אם אפשר עוד דבר קטן. אנחנו נמצאים בימי קיצון של מזג אוויר. אנחנו מזמינים את הציבור ליהנות מהאתרים שלנו תמיד, וכל הזמן, ואנחנו מבקשים מכולם להיות העיניים שלנו והאוזניים שלנו בשטח, ולשמור על נושא האש והפסולת, ולדווח על מה שלא תקין לעיני הציבור. תודה רבה, רן.
1: תודה לך, חיים. הבוקר הזה ברשת ב', 6:40 כמעט, קצת פוליטיקה בדקות הקרובות, קצת יותר מ-80 ימים לבחירות, 27 באוקטובר, זה היום אנחנו הולכים ומתקרבים, איתנו כאן באולפן יאיר אטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום יאיר.
3: בוקר טוב, רם.
1: אז בוא נדבר על דת ופוליטיקה, עם הידיעה שפרסם אמש לראשונה, כתבנו הפוליטי שחר גליק, על כך שמקורביו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, ליוו מאחורי הקלעים את הקמתה של מפלגת הציבור החרדי, שפונה לציבור חרדי ליברלי, הם גם היו מעורבים בגיבוש התשתית והאסטרטגיה שלה.
3: כן, אז הרבה אנשים ראו בשבועיים, שלושה האחרונים, ברחבי הארץ, קמפיין ענק, על אוטובוסים, שלטי חוצות, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, מישהו, אדם די אלמוני, ושתי כותרות איכשהו נקשרות באותו מוטי לייטנר הבוקר, אז באמת הראשונה נוגעת לאייזנקוט, כי אנשים שעובדים עם אייזנקוט, מאחורי הקלעים, הם היו מעורבים, כך פרסם אתמול כתבנו שחר גליק, הם היו מעורבים בהקמתה של אותה מפלגה. בוא נגיד מילה על המפלגה הזאת. זאת בעצם מפלגה, כרגע הקמפיין ממוקד בכך שלייטנר רוצה שישריינו לו מקום במפלגה במונופול שנקרא יהדות התורה, אבל למעשה הוא מכוון לריצה עצמאית אחרי שכנראה בקשתו תידחה, ומדובר בפוליטיקאי מבית שמש, יש לו סיעה בת שני מנדטים בבית שמש, הוא אפילו חבר בקואליציה, אבל הוא מאתגר את יהדות התורה,
1: איך?
3: והוא... כיוון שהוא לא חלק מהם, הוא לא חלק
1: לא, מהם. מבחינת המסרים שלו,
3: מבחינת המסרים, הוא הולך על איזשהו קו עדין, אומר, אני מייצג את החרדים העובדים, אני מייצג את החרדים הרבה אמריקאים, חרדים גם שמשרתים בצבא, יותר משולבים בחברה הישראלית, הקו שלי הוא גיוס. לא קו בדלני, גיוס, הוא אומר, כן, מי שלא לומד, שיתגייס, הולך על איזשהו קו, הוא לא מורד חזיתית ביהדות התורה.
1: אז למעשה, מי שמושך בחוטים, אפשר לומר?
3: כן.
1: זה אגדי אייזנקוט?
3: לפי מה שפרסם שחר גליק אתמול, יועציו של גדי אייזנקוט מעורבים בעניין, וכן, והיו מעורבים בכל השלבים.
1: כי באמת רוצים שתהיה מפלגה חרדית ליברלית, או שהם רוצים שהקולות האלה, בוא נגיד, יבוזבזו,
3: יישרפו, מכיוון שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז פה זה כבר עניין של פרשנות. מה באמת הכוונה מאחורי זה? האם באמת הכוונה היא להכשיל את הניסיון הזה, או הכוונה היא אולי גם לשלב את החרדים? יכול להיות שמוטי לייטנר באיזשהו קונסטלציה מקווה לשריון באחת המפלגות, אם לא חרדית, אולי לא חרדית. יש כאן, כבר כאן זה שלב הספקולציות, אבל זה מאוד מאוד מעניין שאותם יועצים שואלים פוליטיים מאוד מאוד ותיקים מעורבים באותה הקמה של המפלגה, זה חלק אחד. הכותרת השנייה שהבטחנו היא...
1: שם חדש ישן במפה הפוליטית.
3: שם חדש ישן, זה פורסם בחדשות 12, שמי שנמצא במגעים עם אותו מוטי לייטנר, זה אלי ישי, יושב ראש ש"ס לשעבר, אנחנו יודעים, הוא נמצא כבר למעלה מעשור על הספסל, מכיוון שלאחר הדחתו, כאשר הגיע אריה דרי, בהתחלה היה שם איזשהו שלטון משותף, אם אתה זוכר, היה איזשהו משולש, כמה יושבי ראש ביחד, יחד עם אריאל אטיאס, בשלב מסוים פשוט אלי ישי פרש, והוא אמר לנו, אלי ישי, בריאיון לפני 3 שנים, הוא אמר, אני מתכוון לחזור, אני לא הלכתי לשום מקום, והנה עכשיו הפרסום הזה, שהוא נמצא במגעים עם מוטי לייטנר,
1: וכאן היית מגדיר את אלי ישי כחרדי ליברלי?
3: לא, אבל הוא בהחלט חרדי שהוא לא חלק מהמונופול הזה, הוא לא חלק מהממסד כרגע, מהכוח, וצריך לזכור שהמפלגות
1: החרדיות... אנטי
3: ש"ס? כן. בהחלט, כל מי שרץ נגד המפלגות, גם אם המסרים שלו הם לא מרדניים נגד המפלגות, ואומר המפלגות עושות נזק, כל מי שרץ בחוץ, עצם העריצה בחוץ היא להטיל דופי או ככה למרוד במפלגות.
1: אז יאיר, כמי שמכיר גם את מנהיגי הציבור, אבל גם את הציבור עצמו, את הציבור החרדי, עד כמה זה באמת משקף את הלכי הרוח בתוך הציבור החרדי?
3: יפה, אז אני ממש לא הייתי מהמר שהמפלגות האלה יעברו, יגיעו לכנסת הבאה, לא מדובר במפץ, אבל כן הייתי אומר שמדובר כאן באיזשהו שבירה של מחסום פחד, אל מול אותם אימפריות גדולות שהם יהדות התורה וש"ס, שצריך לזכור, זה לא רק מפלגות, אלה מעסיקים גדולים, הם מגלגלים הרבה מאוד כסף, זה ממסד עם הרבה מאוד כוח, אל מול המפלגות האלה, פתאום קמות כמה, יש קמים מפלגות קטנות, רסיסי מפלגות, ניסיונות, ונדמה לי שהמפלגות, מפלגתו של לייטנר היא לא היחידה, יש עוד איזה שתיים או שלוש ניסיונות כאלה, נדמה לי שאותם אנשים שמבקרים את הממסד, שאומרים אנחנו מוכנים לרוץ בחוץ, הם כרגע לא כל כך מפחדים. כשאלי ישי עשה את זה באיזשהו שלב, הייתה את המפלגה שלו שהוא רץ עם בן גביר, אז היה שם איזשהו פחד. אמרו, מה פתאום אתה רץ נגד דברי הרב עובדיה? פה אני חושב שעבר זמן, כרגע מחסום הפחד נשבר.
1: נדמה לי שש"ס נמצאת באחת ממערכת הבחירות הקשות בתולדותיה, יהיה נכון להגדיר את זה כך?
3: כן, בהחלט, מכיוון שיש הרוחות האלה של המרד, שזה לא רק מפלגות מתחרות, זה גם אנשים שהם חסרי מוטיבציה להצביע, אנשים שהם מאוכזבים מהמפלגה. לאריה דרי יש אופוזיציה מכל מיני סוגים, מגיע לכנסים של ש"ס וצועקים לו בוז, מכיוון שיש שם כל מיני חשבונות עם רבנים, סביב הרב יצחק יוסף והמינוי שלו למועצת חכמים. יש כל מיני רסיסים, כל מיני סוגים של ביקורות שהוא סופג, גם מהכיוון היותר משתלב, ודווקא גם מהכיוון היותר מתבדל. אריה דרעי במערכת בחירות לא פשוטה, ומצד שני אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות פוליטיקה, ולהחזיר לעצמו את המנדטים גם ברגע האחרון.
1: אז בוא נמשיך עם הלעשות פוליטיקה, ונדבר על המהפך של ראש הממשלה השבוע, שאך לפני שבועות לא רבים, קידם, דחף את חוק העריקים, למרות שפיזית הוא לא היה שם כדי שיראו אותו מצביע בעד, אבל בהחלט הקואליציה קידמה את חוק המעצרים. והנה השבוע, מהפך.
3: כן, לא מהפך ולא חצי מהפך.
1: כן. רק נגיד, הוא אמר בשיחות סגורות במרכאות, שהוא חושב שזו הייתה טעות חוק העריקים, ועכשיו בממשלה הבאה יפעלו לחוק גיוס שבאמת יגייס, ומי שלא לומד תורה ולא מתגייס ילך לכלא.
3: כן.
1: אז כדי כך.
3: אז יש כאן איזשהו דף מסרים שאנחנו שומעים אותו, בעצם זה איזה מין ריקוד שרוקד ראש הממשלה עם יצחק גולדקנוף, ועם גם עוד גורמים בתוך הפוליטיקה החרדית, שאומר, אנחנו לא ביחד, אנחנו, הזיווג בינינו הוא מוטל בספק, יכול להיות שאנחנו נחפש שידוך בחוץ.
1: כן, אתה מחייך, כי זה נשמע, איך נאמר את זה בשיא העדינות, לא בדיוק
3: חיימים. מבוים משהו, אנחנו יודעים שבסוף פוליטיקאים נמדדים לא על ידי ההצהרות שלהם, על ידי המעשים שלהם, אנחנו רואים כבר השבוע
1: העברות תקציביות.
3: בדיוק, העברות תקציביות.
1: אגב, גם למה שמכונה ישיבות נושרים, שם נמצאים בחורים צעירים שלא לומדים תורה, שנפלטו ממסגרות לימוד התורה, שיכלו על פי הליכוד להתגייס.
3: כן, אז זה מוסדות שהתכלית שלהם למנוע מאלה שלא לומדים, אז מי להתגייס, ולכן המעשים הם הרבה יותר מעניינים מאשר האמירות. אבל בכל זאת, אני חושב שאנחנו נמצאים כמה 80 ומשהו יום לפני מערכת הבחירות. רק לפני שבועיים סיימנו את בליץ החקיקה הגדול שנתניהו נתן לש"ס ויהדות התורה. וה-80 ומשהו ימים האלה, אני חושב שאחת המטרות מבחינתה של הליכוד, זה להשכיח את אותם מעשים, או את אותו שיתוף פעולה הדוק מאוד עם המפלגות החרדיות, אולי קצת לפנות לקהל הליכודי שלא כל כך אוהב את החיבור הזה, או את המעשים
1: עליו. וזה עובד, יאיר רטינגר, באמת הזיכרון שלנו הוא עד כדי כך
3: אני
1: קצר?
3: אני חושב שכן, לא?
1: כן?
3: כן, אני חושב שהבוחר הישראלי, זיכרון שלו קצר. האם לגמרי זה יישכח? אני לא יודע, אבל יכול להיות שזה יקהה מעט את העוקץ של החודש האחרון.
1: כן, טוב, כמה מילים על מפלגת הציונות הדתית השבוע, התפתחויות בגזרה שם?
3: לא כל כך, אני חושב שהיו פריימריז מצומצמים למדי של הציונות הדתית, זה היה בשבוע שעבר כבר. כרגע מחכים לראות, בצלאל סמוטריץ' אמר שהוא מתכוון להביא עוד איזשהו קול, עוד איזשהו שריון, זה ברור שזה יקרה במקומות הגבוהים. הוא אמר שהוא רוצה לשפר את הייצוגיות של המפלגה, מכיוון שהוא מבין היטב שאותה נבחרת שנבחרה בשבוע שעבר היא עשויה מאור אחד. אז מחכים לאותו שם שאולי יפנה לאיזשהו ציבור אחר קצת, או יגוון את הרשימה. זה כן. עדיין לא קורה.
1: כן, אז לסיום, אפרופו שמות, בוא נדבר על התחרות בשטח לא מאוד גדול, שנקרא הגוש השלישי, הרבה מאוד מתמודדים שם, שפונים, היום ישיקו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מפלגה חדשה, אתמול ישיקו טרופר והנדל, ויש וינטר ברקע, ואולי ילד שקד, ושמות אחרים. צפוף מאוד, כן. באמת אפשר להגדיר את זה כאמצע, לא פה ולא פה, או שלאור הנטייה יש יותר קריצה על הימין?
3: כן, לא, זה אמצע, זה אמצע שמקווה להיות האמצע, אבל בהקשר לשאלה הקודמת שלך, על הציונות הדתית, שים לב שכל המפלגות האלה, יש בהן ייצוג לחברי כנסת, או למי שמיועדים להיות, או רוצים להיות חברי כנסת, שהם הציונות הדתית. ושם, זה דווקא הדרבי הזה מתרחש מחוץ למפלגה שמוגדרת כציונית דתית, זאת אומרת, רופר והנדל, זה ככה על הרצף, והזכרת את אדלשטיין, יש שם, ווינטר, הם כולם כמובן עובדים באזורים האלה, מחוץ למפלגה שנקראת הציונות הדתית, מחוץ למפלגה מגזרית, אבל נמצאת ככה עם איזשהו נוכחות מאוד בולטת בתוך המגזר, זה ההתמודדות הבאה, ואני חושב שיש... יש צדק במי ש... מי שחושב שהדבר הזה הוא יכול להכריע את הבחירות, יש כן. לא על מה להסתמך.
1: אז לסיכום בעיניך, כפרשן דת ומדינה, על מה היו הבחירות האלה?
3: על מה שהם היו בפעם הקודמת. על נתניהו, לא?
1: רק שלא היה אז 7 באוקטובר. היינו אז לפני. נכון. 80, קצת יותר מ-80 ימים ל-27 באוקטובר. היה מאוד מעניין. יאיר אטינגר, פרשננו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ושוב נחזור על הידיעה שאיתה פתחנו את השידור הזה. דובר צהל, איתיר היום לפרסם, איתיר הבוקר לפרסם, כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל מחטיבת הצנחנים 55 בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית בין 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בין 33 מאלת. בתקרית נפצעו קשה 4 לוחמים ומשפחותיהם קיבלו הודעה. השטח, האירוע, התקרית הייתה בשטח שבו צהל שולט בתקופה ארוכה, ככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד, שכתוצאה מהפיצוץ נפלו הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, לוחמי צהל, יהי זכרם ברוך. עכשיו אנחנו... איתך יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי. יואב, אתה איתנו?
4: שלום רן, בוקר טוב.
1: שלום. טוב, דיברנו קצת פוליטיקה עם יאיר, בוא נמשיך איתך. אתה יודע, בהמשך ישיר להסלמה הביטחונית, יואב, זה קורה באותו שבוע שבו שר הביטחון חיים כץ משיק, סליחה, ישראל כץ, משיק את הקמפיין שלו בפריימריז, שבו נאמר ציטוט אמיתי, שר ביטחון תותח עם חיוך חינני.
4: שר ביטחון ימני.
1: ימני, ימני ותותח, גם זה היה.
4: זה נכון. ובעצם אנחנו רואים את מה שמבקש שר הביטחון הזה לעשות בניגוד לשר ביטחון שלא דיבר על זה. צריך להגיד, שר הביטחון הקודם, יואב גלנט, כמעט ולא התראיין לאורך כל הקדנציה שלו, כמעט ולא שמענו אותו, בטח אחרי השבעה באוקטובר, רק לאחר שהתפטר או נזרק על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתפקידו. מה שאנחנו רואים זה שר ביטחון שנמצא רן לאורך כל תקופת הכהונה של, לאורך כל תקופת הכהונה שלו בפריימריז. זה התחיל מהביטול של המעצרים המנהליים, שזה היה דיבור ישיר עם הבייס, ונמשך לאורך כל הדרך. גם המינוי של אייל זמיר, דובר על רמטכ"ל התקפי יותר. אתה זוכר את הביטויים אז של הרצפה של אייל זמיר היא התקרה של הרצי הלוי. זה בעצם אולי המסר המרכזי. כל הזמן לדבר על הרבה כוח, ואם צריך אז אפילו עוד יותר כוח, על מנת לנסות להפגין לוחמתיות, יוזמתיות. זה בעצם מה שעושה. כן. שר הביטחון,
1: וראיתי לא בסרטון של שר הביטחון התפארות בהישגים הצבאיים, וזה יפה במרכאות שלפני 7 באוקטובר, ובטח באותו יום נורא, שם כל המחדלים הם לא קשורים לדרג המדיני, זה רק הצבא, אבל אחרי לא הישגים צבאיים זה, הצבא לא מוזכר, זה רק שר הביטחון בעצמו.
4: זה נכון, זה בדיוק העניין, וזה לאורך כל הדרך. אגב, צריך להדגיש, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון הנוכחי בעצם אומרים, הלקח המרכזי שלנו מאירועי 7 באוקטובר זה שאנחנו מקבלים את ההחלטות. אין יותר דרג מדיני, אין יותר דרג צבאי, אין יותר דרג מקצועי. זה נכון על מה שקורה במערכת הביטחון, זה נכון גם מה שקורה לגבי שרים נוספים בממשלה, שלמה קרעי שמתעלם לחלוטין מכל פסיקה וכל אמירה של בג"ץ, okay. או של הדרג המקצועי במשרד התקשורת. זה נכון לכל רוחב הממשלה. זה לכאורה מה שרואים כמסקנה ממה שצריך היה ללמוד מאירועי 7 באוקטובר.
1: יואב, נותר לנו זמן קצר, ואני רוצה לשמוע את נקודת המבט שלך בעניין מה שמכונה הגוש השלישי, ומי שיציגו היום את מפלגתם החדשה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שני אנשי ימין, שני אנשי ליכוד לשעבר, וזה מחשיד בעיני רבים שאומרים שחוששים או חושדים שאולי הם יחברו בסופו של דבר לנתניהו. יש ביסוס לחשש, חשד הזה?
4: יש 4 מפלגות שמתפתחות בגוש הזה, הגוש השלישי, הבית הציוני שהשיקה אתמול, גלעד ארדן ואדלשטיין היום, כחול לבן ואופר וינטר, הייתי שם אותם על סוג של ספקטרום. הבית הציוני יותר קרובה אולי לאפשרות להצטרף לאייזנקוט.
1: הבית הציוני, המילואימניקים זה אנדל וטרופר.
4: טרופר בדיוק, אבל גלעד ארדן, אדלשטיין, כחול לבן ווינטר, הרבה יותר מחוברים לאפשרות להתחבר לבנימין נתניהו. על גלעד ארדן ואדלשטיין אמר שאפשר להסתכל עליהם בדיוק בעיניים שהסתכלנו או מסתכלים על כחלון ועל גדעון סער, אנשים שנפגעו מבנימין נתניהו, וכאשר הם יודעים שהם ברשימה של נתניהו בליכוד, הם לא בעלי סיכוי לקבל תפקידים. המטרה mm-hmm. של רשימה כזאת היא לשפר עמדות מול נתניהו, ואולי אז, כאשר נתניהו צריך אותך לתוך קואליציה, הוא המחזר על הטיני הטוב ביותר. כשאתה אצלו ברשימה, הוא לא באמת סופר אותך. אז אדלשטיין וארדן, שנפגעו מאוד מנתניהו, רוצים אולי לשפר עמדות כדי להצטרף אליו לממשלה אחרי הבחירות. הם לא בשלים להצטרף okay. לממשלה בהשתתפות יאיר גולן.
1: יואב, ב-20 שניות, שם חדש, הוא חדש ישן, ליכודניק שעובר לישראל ביתנו, חבר הכנסת דני לוז.
4: בעצם אתה יודע, הוא לוקח את המניות שלו, מניות מאוד מאוד משמעותיות במאבק שלו הפנימי בתוך הקואליציה נגד הליכוד, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומנסה לממש אותם במקום ריאלי בישראל ביתנו, משאיר משהו מישראל ביתנו שמדברת עדיין עם הציבור של העולים החדשים, עולה מצרפת, אז הדבר הזה בעצם הוא ניסיון לממש מניה מוצלחת מבחינתו, עם הרבה מאוד שמות שהביא ליברמן בתקופה האחרונה, לפחות לאילוז, מובטח מקום ריאלי בעשירייה הראשונה.
1: יואב, תודה רבה.
4: תודה.
1: מסיימים שעה ראשונה, גיא קוטב, אופל חיות, רחל לוי, יוסי תנורי, אני רן בנימיני, פרסומות, חדשות השעה 7, ואנחנו כאן.
5: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
6: השר לשעבר מתן כהנא מיישר איתנו שלום.
7: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית. זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
6: רגע, אבל מה רואה ביאיר גולן? היה סגן למטכ"ל, אלוף במילואים, בשבעה באוקטובר יצא ללחם.
7: יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: אני בסדר.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
12: את אמיתית?
11: אני אמיתית מאוד.
12: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
11: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צהל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. טראמפ שב ואומר כי הוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן ולהימנע משפיכות דמים. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת בית, עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
16: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
15: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11, כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
13: כאן תחזית.
17: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
15: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות...
19: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
20: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 7:05, שלום לכם, בוקר טוב מירושלים. הבוקר הזה, השעה השנייה, אנחנו ממשיכים עד 8, גם ברדיו שלכם וגם בשידור חי בכאן 11, ואנחנו פותחים בתקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. דובר צהל התיר הבוקר לפרסם כי שני לוחמים נפלו וארבעה נפצעו קשה מפיצוץ של מבנה ממולכד. אנחנו עכשיו איתך, קרמלה מנשה, כתבתנו עם הפרטים. שלום קרמלה.
1: שלום רן. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34, מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית 55, נפל בקרב בדרום לבנון. רב סמל מתקדם תמיר ואקנין, בן 33, מאלת, לוחם בגדוד 2855, חוד החנית, נפל גם הוא באותו קרב בדרום לבנון. ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. אתמול סמוך לשעה 12, כוח צהל מצוות הקרב החטיבתי, חטיבה 55, פעלו במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון לטיהור המרחב והשמדת תשתיות טרור. במהלך הפעילות הכוח נכנס לאיתור במרחב. בעת כניסת הכוח לאיתור התרחש פיצוץ. כתוצאה מהפיצוץ נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר ואקני, נפצעו כאמור. ארבעה לוחמי צהל במילואים באורח קשה פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. לאחר האירוע, ולראשונה זה שבועות ארוכים, חיל האוויר בהכוונת מכלול האש של פיקוד הצפון וחטיבת האש של אוגדה 91 תקפו מטרות במרחב. כפר מג'דל זון נמצא בתוך הקו הצהוב ובשליטת צהל. בצהל לא יודעים בשלב הזה מתי עוצמן המטען במבנה שאליו נכנסו הלוחמים. האם מדובר במטען חדש עוצמן שם לאחרונה? צהל מתחקר את האירוע ובינתיים מגדיר את האירוע הפרה בוטה של הפסקת האש.
0: תודה, קרמלה. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ורב סרן במילואים הראל בירנשטוק, זיכרונם לברכה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום למיכאל תומר, חבר ילדות של רב סרן הראל בירנשטוק. שלום מיכאל.
2: שלום.
0: תודה שאתה מדבר איתנו, אנחנו ראשית משתתפים בצערך הכבד.
2: תודה.
0: ספר לנו מי הוא היה בעבורך.
2: חבר ילדות, אנחנו בעצם הלכנו ביחד מאז שאני זוכר את עצמי. בכל תחנות החיים, גן, בית ספר, תיכון, הדרכה בתנועת הנוער ביחד, ובהמשך החיים, בכל תחנות החיים. הוא היה אבא למופת לארבעה ילדים מתוקים, ואיש למופת לאשתו אליה מדהימה. ובעצם, מה שלומר, הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים, לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים, וגם בין הסבבים כמ"פ במילואים בחטיבה 55, חטיבה מתמרנת. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו, ולמרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה, וגם בתור מהנדס באלביט, השלכות על המקצוע, על ההתקדמות שלו המקצועית, פשוט שם הכל בצד, בלי לחשוב פעמיים, פשוט שם הכל בצד, והקדיש את כל כולו למילואים ולהגנה עלינו, ובסוף גם מסר את נפשו.
0: מתי נפגשתם לאחרונה? מתי דיברתם?
2: אז אנחנו התכתבנו ממש בבוקר האירוע, שאלתי אותו מתי נרכב שוב ביחד. קיוויתי שברגע שהוא יצא מהמילואים נוכל להיפגש, נוכל נורחבים באופני שטח ביחד. וככה רגע לפני שנכנס ללבנון שלח איזה תמונה שלו ואמר ככה אין זמן, צריך להיכנס ללבנון. וכשמהלך הצהריים כבר הבנתי שקרה איזה משהו בגזרה שלו, שלחתי לו הודעה בתקווה שזה לא אצלו. את ההודעה הזאת כבר לא יקבל.
0: אבל חששת שזה כן הוא?
2: חששתי שזה כן, כמובן, כי ידעתי שזה בגזרה שלו, וידעתי שזה בן אדם שלא ייתן שום אירוע לחלוף לידו, תמיד יהיה במרכז העניינים, תמיד ידאג לשמור על החיילים שלו ולשמור על מי שמסביבו בצורה הכי מקצועית, בצורה הכי... המפקד נערץ מהסדיר שלו ועד כל שלב שלו במילואים. אדם באמת אגדה.
0: אבא לארבעה ילדים שבקושי היה בבית בשנים האחרונות.
2: בקושי היה בבית, כי כל הזמן היה בין סבב לסבב, וגם בין הסבבים, כל הזמן, כל פעם שנפגשנו, בדיוק סיים איזה שיחת טלפון שנוגעת למילואים, עוד איזה סידור שצריך הילד. הראש שלו תמיד היה נתון למילואים, או פתאום איזה, גם בין הסבבים, פתאום בוא תגיע לאיזה יום פה לפה ולשם, כל, ממש, אין דקה של מנוחה. ממש נתן את כל כולו. כן.
0: יש איזה משפט מיוחד שלו שמהדהד לך בראש מה ששמעת?
2: מה שהכי מדהים בהראל, שעם כל המסירות האדירה הזאת, וה... 100% ערכים וההבנה של בדיוק מה נכון לעשות, הוא פשוט לא לקח את עצמו במין חזה נפוח כזה של אני מפי במילואים, אני עושה ככה ונעשה אחרת. הוא, הכל היה מאוד ברור אצלו, מאוד... פשוט היה לו אחד וברור שהוא פה כדי להגן על עם ישראל, וזה מה שנדרש ממנו בתקופה ההיסטורית הזאת, שזה מה שעם ישראל צריך ממנו, ופשוט בלי לעשות עניין, בלי יותר מדי לתפוס מעצמו. פשוט זה מה שהוא... שם הוא שם את עצמו, ובלי לעשות חושבים, ובלי להסתכל בכלל על המחיר האדיר שהוא משלם בחייו האישיים. חייבים כל כך הרבה לבן אדם הזה.
0: מה חשוב לך שהציבור ידע על מי שהוא היה כאדם?
2: חשוב לי שידע שיש את האנשים האלה, שיש אנשים האלה שפשוט שמים את כל החיים שלהם בצד, ושנדע להוקיר אותם. לא רק ברגע שבו יש אירוע כזה והם נופלים ומוסרים את נפשם, אלא בחיים עצמם. יש פה אנשים שמסתובבים בינינו ששמו את כל החיים שלהם בצד, החיים האישיים שלהם, את הקשר שלהם עם הילדים שלהם, את המקצוע שלהם, ופשוט... מקדישים הכל כדי לשמור ולהגן עלינו ולתת את כל כולם כדי שאנחנו נוכל לחיות את החיים שלנו. צריך להכיר אותם. צריך לדעת שזה דבר כל כך לא מובן מאליו.
0: מיכאל תומר, חבר ילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, שנפל אתמול בלבנון. תודה רבה לך שעזרת את הכוח לדבר איתנו הבוקר עליו וזיכית אותנו להכיר אותו ולו במעט. תודה רבה ושוב השתתפות בצער הכבד.
2: תודה.
0: אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים בצה"ל, שלום ישראל.
3: בוקר טוב, רן, בוקר קשה.
0: קשה מאוד. ישראל, מה התובנות שלך מהפרטים שמפורסמים על התקרית הקשה הזו, מבנה ממולכד בשטח שבו צה"ל שולט כבר זמן רב?
3: קודם כל אני מבקש ברשותך להשתתף בצער המשפחות ולאחל החלמה לפצועים.
0: כמובן.
3: לא ברור האם המטען באמת הונח לפני החתימה על ההסכם או אחרי החתימה על ההסכם, אבל דבר אחד ברור, ככל שהשיחות יתקדמו, ככה המוטיבציה של החיזבאללה וגם איראן מאחוריו לסכן את התהליך הם הרבה יותר גבוהות. לכן אנחנו צפויים להערכתי לאירועים נוספים מהסוג הזה או אחרים. יש פה מלכוד, ממש מלכוד אסטרטגי וגם טקטי, כי מצד אחד ישראל לא יכולה לא להגיב, כן? כי זה ישחוק את ההרתעה, זה מסכן את הכוחות. מצד שני, כשברור שצבא לבנון לא עושה מספיק, צריך להבין שגם בצדם קיים חשש מגררות למלחמת אזרחים.
0: רגע, אבל השאלה מתי הונח המטען, האם בתקופה האחרונה בזמן הפסקת האש או לפניה והתגלה רק עכשיו, השאלה הזאת והתשובה לה משנות משהו מבחינת התגובה הישראלית וההאשמה שחיזבאללה הפר את הפסקת האש?
3: לא ממש, משום שברור שאם זה המקרה בודד, אז השאלה הזאת היא מאוד רלוונטית, אבל הנחת היסוד צריכה להיות שככל שהשיחות יתקדמו, המוטיבציה של הצד השני, של החיזבאללה, ואיראן דוחפת לזה, היא לסכל את ההסכם דרך גרירת ישראל לתוך המלחמה.
0: עכשיו, ואיך ישראל מגיבה? מבחינה צבאית, התגובה של צה"ל שראית עד עכשיו, היא התגובה המתאימה וההולמת למה שקרה?
3: אז תראה, זאת השאלה המרכזית, משום שתראה, יש פה שני דברים שישראל צריכה לאמץ, שתי מסקנות שישראל צריכה לאמץ. אחד, אי אפשר לגרור את ההסכם, צריך ללכת איתו עד הסוף באופן נחוש, אחרת אתה נותן פרס גדול מאוד, בעצם חיזבאללה, אם ההסכם מתבטל או התהליך מתבטל או מופסק, זה פרס גדול לחיזבאללה ולאיראן. מאידך, אתה חייב להתחיל לשנות את המצב בשטח, כלומר לדחוף את צבא לבנון לעשות יותר. ולכן אני חושב שבמקביל קודם כל צריך לסיים מהר מאוד את ההסכם, לא להתמהמה. מדובר כרגע הבעיה, סלע המחלוקת זה המנגנון פיקוח, אז צריך להחליט עליו. זה לא דבר שאם ישהו את הזמן, יהיה איזה פתרון שיומצא.
0: אבל דבר קשור בדבר, כדי לסיים את ההסכם, הדרישה היא מצד לבנון, ואולי גם ארצות הברית, שהתגובה תהיה מתונה יותר.
3: אז אני מצטרף לזה. אני חושב שאי אפשר לא להגיב. מצד שני, צריך להיות מאוד חירורגי, ולפגוע בחיזבאללה ופחות על גב האוכלוסייה שם, כי אז אתה בעצם מעניש או פוגע בממשלת לבנון. וצריך פה להתנהל מאוד בצורה מדודה.
0: כלומר, אתה קורא לא להחריף את התגובה.
3: ממש לא להחריף את התגובה, אבל מצד שני גם צריך להיות ברור לממשלת לבנון, שזה לא עכשיו איזה סטטוס קוו חדש שנוח להם, כי גם עליהם צריך להפעיל איזשהם מנופים, כמו לא לקדם את הסיוע הכלכלי שהם מצפים לו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שיבינו שגם לא כל הזמן מצוי בידיהם.
0: אז כשהדיווחים מדברים על כך שצהל דרש לתקוף באופן עוצמתי בלבנון, והדרג המדיני בלם, אז לדעתך, אלוף במילואים ישראל זיו, הדרג המדיני מועה כאן בצורה נכונה.
3: כן, כי זה כבר שייך יותר לתדמית והפוליטיקה הפנימית של של של מי צועק יותר או מאיים יותר, ואני חושב שזה פה במקרה הזה ממש הכיוון הלא נכון.
0: אוקיי, אז
3: צריך פה להיות הרבה יותר ממוקד ולתת הזדמנות פה להסכם האסטרטגיה הזה להצליח.
0: אז מעניין לעניין באותו עניין, בוא נדבר על איראן, ההסכם שמתגבש בין אומן לאיראן, אולי יוריד את נושא סגירת מצר הורמוז מסדר היום ויאפשר מסע ומתן על הגרעין? כבר היינו בסרט הזה, לא?
3: מה זה היינו? לא יצאנו מאותו סרט, זה בהמשכים. הבעיה פה, תראה, ההפרדה בין הורמוז לגרעין היא לא טובה. היא מורידה את המנופים, כי בוא נניח שהמהלך הזה של הורמוז יצליח. יש שם עדיין ויכוח על השליטה, הרעיון הזה של לעשות שם כיכר, שהאוניות שנכנסות עוברות צמוד לחוף איראן, כדי שהם יוכלו אפילו עם אקדחים לראות עליהם, ולהעביר אותם החזרה החוצה בצד שני, הוא רעיון בעיניי רע מאוד. הוא נותן חוזק לאיראנים, כי בכל רגע נתון, כשמשמורות המהפכה יתחשק להם, יכולות להפר את ההסכם. בצד שני, אם זה יעבוד, דווקא לאמריקאים לא יהיה רצון להפר את ההסכם כדי ללחוץ על הגרעין. אתה מאבד מנוף של הגרעין, המנוף הכי חשוב, כי הורמוז גם לוחץ את האיראנים. לכן אני, ליבי לא כל כך סס או שמח על ההסכם הורמוז הזה, אני מאוד חושש שגורם הגרעין יידחק הצידה ולא נראה אותו כל כך בקרוב, אם בכלל.
0: אז לאיזו תקופה אנחנו הולכים מבחינת איראן, כשצהל דרוך מאוד, והנשיא טראמפ כל רגע משנה דעתו, בתחילת השבוע, בסוף השבוע הקודם, היינו ממש בעקוננות עליונה, שנייה אחר כך טראמפ שוב נותן הזדמנות למסע ומתן, כמה זמן צהל יכול לשמור על דריכות בצורה כזאת?
3: קודם כל צריך לומר, יש פה שחיקה כבר בלתי סבירה, בהחזקת כוננות, שבאמת אנשים, משפחות שלמות, ממש אין להם חיים. אני פוגש את החברים האלה, את הטייסים, לא מעט גורמים נוספים. בכלל, המדינה לא נושמת, כי כל הזמן קופצים או מחכים לרוץ לאיראן. צריך פה הנהגה שתרגיע. גם אפשר להגיד לאמריקאים, אני לא חושב שהם בכלל רוצים אותנו בפנים, זו עובדה, אבל גם אם כן, תנו לנו שבוע. זה לא משהו שכרגע בהול שצהל צריך להיות כל הזמן בכוננות, לשבת במטוסים עם חופה פתוחה וכל מדינת ישראל עוצרת את הנשימה, לא נוסעים לחופשות, לא כלום. צריך להרגיע. הדבר השני זה, תראה, ישראל מצד שני צריכה להסתכל באופן מפוקח על כך, שיכול להיות שאחריות לפיקוח על הגרעין ולתגובה תהיה שלנו, כי האמריקאים בשלב מסוים יתעייפו.
0: כן, ישראל, אני רוצה לסיום להספיק איתך עוד מילה אחת על עוד זירה פתוחה, והיא הזירה של עזה וחמאס, ומפת הדרכים של מועצת השלום של טראמפ, עם אפשרות שחמאס יתפרק מנשקו. אני רוצה לתאר באוזניך ובאוזני המאזינים שלנו, קריקטורה מידיעות אחרונות מהיום, רואים שני חמאסניקים מול לוקרים, כן, תאים שבהם מאוחסנים כלי נשק, וחמאסניק אחד שואל את השני, אתה זוכר את הקוד לפתיחה? והחמאסניק השני אומר, 7-10-23, 7 באוקטובר 23, באמת אם זה לא היה מחריד ועצוב, זה היה משעשע, אבל זה, זה מה שקורה, חמאס באמת התפרק מנשקו? זה נראה לך ישים?
3: יש פה שתי בעיות מאוד, מאוד קשות. אחת, הוא לא ממש מתפרק מנשקו, הוא באמת מאחסן, ויחסון זה לא פירוז, זה באופן חד משמעי. והדבר השני, זה שבעצם אין פה שום מנגנון אמיתי שמבטיח את זה. להפך, המנגנון המדובר, סיכויי הצלחה שלו קלושים. פעם אחת, כי כוח רב-לאומי לא יעשה שם את העבודה. זה סוג של יוניפיל חוזר על עצמו עם אותיות אחרות. הדבר השני, זה כל הרעיון הזה של ממשלה טכנוקרטית. זה בדיחה רעה, משום שמי ייתן אמון? איזה כוח יש להם? מתוקף מה? החיזבאללה אין לו בעיה לעשות את ההצגה הזאת, כי הוא יודע שזה כלום ושום דבר, הוא עושה פו ומעיף אותם, וגם הציבור שם לא ייתן אמון במישהו שהוא זמני וצריך ללכת לאן שהוא בעוד שנתיים או שלוש, ולכן זה קלסטר, זה סוג של מסכה, אין שם באמת דבר אמיתי. הדבר האמיתי היחידי, ויש פה בעיה פוליטית ללכת עליו, כי הוא אין אלטרנטיבה, זה הרשות הפלסטינית, אחרי רפורמה, שלה יש מוטיבציה. ואגב, אפשר לפרק את החמאס. נכון שהוא מתחזק, אבל בסוף, okay, אם שמים שם 30 אלף שוטרים, יכולים לפרק את החמאס ממשקו.
0: אוקיי, okay, נעצור כאן. אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצהל, תודה רבה לך.
3: תודה, בוקר טוב.
0: ואת הקריקטורה שתיארתי בידיעות אחרונות, יאיר גיא מורד. עכשיו חוזרים לצפון. בזמן שכוחות צהל פועלים בדרום לבנון, הם נאלצים גם לרדוף אחרי ישראלים ששוב ושוב חוצים לשטח לבנון. אתמול קבוצה של נערים ונערות שחצו את הגבול כדי להתיישב מעבר לקווי האויב. רובי אמרשלג, כתבנו, ממשיך לדווח על התופעה הזאת.
4: בעוד צהל נושא עיניים לתוך לבנון, הוא נאלץ אתמול להתמודד פעם נוספת עם פעילי התנועה שמכנה את עצמה אורי צפון שחדרו ללבנון. זה קרה אתמול אחר הצהריים בזמן כוננות C, כשצהל תוקף בלבנון לאחר הפרה חמורה של הפסקת האש מצד חיזבאללה. עשרות בני נוער חצו את הגבול בכפר רג'ר לתוך לבנון. כוחות צהל ניהלו אחריהם מרדף לאורך כמה שעות. כך נשמעו כמה נערות בסרטון שהפיצו מתוך לבנון.
5: אנחנו כאן בלבנון בסמוך פגעתם בנו, נכנסנו אותנו למלחמה, אנחנו נחזיר לכם וננסח אתכם וניקח את האדמה שלקחתם לנו, שהיא שלנו, וניישב אותה ונחזור לכאן, והסוף המלחמה, ובעזרת השם ננצח.
4: כאן בשטח ישראל התגודדו תומכים שהתאמתו עם שוטרים שניסו להרחיק אותם מקרבת הגבול. הפעילות הבלתי חוקית הזו שמטרידה את כוחות צהל שאמורים להגן על ביטחון תושבי ישראל היא חלק מגל גדול יותר. בשבועות האחרונים אנו מדווחים כמעט מדי יום על חציית הגבול לסוריה של פעילים של התנועה שמכנה עצמה חלוצי הבשן. גם הם קוראים ליישב את השטחים שמעבר לגבול תוך התעלמות מהחוק. כוחות הביטחון מתקשים לעצור את התופעה והאכיפה או השיניים של החוק כמעט ולא באים לידי ביטוי. אין כתבי אישום ומעט מאוד מעצרים של העבריינים.
0: כן, 7-24, וגם הדיווח הקרוב
4: ומעט מאוד מעצרים של העבריינים.
0: כן, 7-24.

0: ופתחו בחקירה. 12 שעות שני נרצחים. אמש נרצח זיאד בשאר, הבן ה-57, תושב טייבה, על פי החשד, כחלק מסכסוך נקמת דם. אלמונים קוראים לו לבוא לחצר בספר, ושם הם פותחים לעברו בירי ורוצחים אותו שנה לאחר שאשתו נרצחה, סוזן, וכשהיא נרצחה, הוא אמר, אני אהיה הבא בתור. כנראה הוא ידע על מה הוא מדבר. 160 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. על זה אנחנו מדברים כשכנראה כבר אומרים משילות.
1: כן, משילות שלא קיימת. תודה, אורלי.
0: תודה.
1: פוליטיקה עכשיו, קצת יותר מ-80 ימים ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. השר, השגריר ובחיר הליכוד לשעבר גלעד ארדן ישיק היום רשמית את מפלגתו החדשה, לצידו כמספר 2, יולי אדלשטיין, גם הוא בחיר ליכוד לשעבר. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, עתימה הפרטים, שלום יערה.
2: כן רן, סוף סוף אחרי לא מעט עיכובים ארדן ישיק הערב רשמית את מפלגתו, עיכובים אגב שנובעים גם מסיבות טכניות וגם מסיבות מהותיות של סגירת הרשימה וצירוף אנשים. מי שיהיו שם הם אך ורק גלעד ארדן ומספר 2 שלו, יולי אדלשטיין, שידברו על הצורך במפלגת ימין ליברלית, יציגו את עצמם כמפלגה שהיא אמנם ימנית אבל לא תשלים 61 לנתניהו, וגם תדאג לשוויון בנטל, שזה מסביר את מי הם לא רוצים בקואליציית נתניהו. את החרדים הם לא רוצים, וירצו כנראה לצרף מפלגות מהגוש האחר. זה פחות או יותר המצע של ארדן ואדלשטיין. יש להם עוד אנשים ברשימה שבעצם כבר סגורים איתם, כמו אליזה בלוך וכמו חזי נחמה, אבל נדמה לי שרוצים שם לשמור על מתח, ולכן הערב יהיו רק ארדן ואדלשטיין, ובימים הבאים יצטרפו יתר המצטרפים, נמצאים גם במגעים עם דמויות נוספות, וכך תקום הערב עוד אחת מהמפלגות שבתווך שבין הגושים.
1: כן, קצת קשה לספור. תודה רבה, יערה שפירה. נאמר עכשיו שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים, שלום.
3: שלום, ראשית אני חייבת להשתתף בצער המשפחות, שני נופלים הבוקר, בוקר לא פשוט.
1: בהחלט. איך לדעת איך צריך לפעול עכשיו בלבנון? להעמיק את האחיזה שם, או אולי דווקא לסגת ולתת לצבא לבנון לפעול? מה העמדה שלך?
3: תראה, בסופו של דבר צריך לייצר הסדר, אבל הסדר אמיתי, לא הסדר ביניים, ולא הסדר כזה שלא מאפשר שום הכרעה ושום החלטה. את זה נתניהו לא מסוגל לעשות, ולכן המציאות עדיין מדממת ולא פשוטה. לתושבי הצפון מגיע שקט, ולכל אזרחי המדינה מגיע הסדר שיאפשר ביטחון אמיתי. זה כרגע לא קורה.
1: הסדר מול ממשלת לבנון, זה הפתרון. הנוכחות של כוחות צהל, כוחות גדולים של צהל היום בדרום לבנון, היא נוכחות חיונית?
3: קודם כל, כנראה שבתקופה הקרובה נוכחות צהלית עוד תהיה, אבל המציאות הזאת, המדממת שלא מאפשרת לא פה ולא פה, בתקופה כל כך ארוכה, זאת לא צורה, אתה לא חיים, גם לא לתושבי לבנון, וגם לא לתושבי ישראל. כולנו רואים את מה שקורה כאן. ממשלת לבנון רוצה עם ישראל הסכם, ישראל גוררת רגליים. המציאות מול חיזבאללה היא לא מציאות של הכרעה, ככה לא מנהלים מציאות נורמטיבית. וגם גם לנו מגיע לדעת שיש ממשלה שלוקחת אחריות ומבינה שצריך לסגור זירות ולא להשאיר את כולן פתוחות עבור מצב חירום תמידי. זה נתניהו לא יעשה, וזה צריך לעשות.
1: השאלה נעמה לזימי, איזה חלק יהיה לכם במפלגת הדמוקרטים, אם תקימו את הקואליציה הבאה, איזו נגיעה תהיה לכם בתחומי ביטחון, כי יושב ראש המפלגה שלך, יאיר גולן, אומנם סגן רמטכ"ל לשעבר, הוא רוצה את תיק הביטחון, אבל יתר השותפים, איך נאמר את זה בלשון המעטה, מסתייגים מהרעיון הזה, מורידים אותו מהפרק.
3: תשמע, יתר השותפים ישבו יחד איתנו לשולחן מסע ומתן, והכל בסופו של דבר הוא תלוי מנדטים. דווקא מה שמטריד אותי הרבה יותר מחלוקת התיקים, אני רוצה לומר, זה מפלגות פרוקסי, כמו המפלגה שיערה שפירה דיווחה עליה לפני רגע, מפלגות לוויין של נתניהו. כשנתניהו מפסיד בחירות, הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61, גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן המפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. ואני קוראת לציבור הישראלי לא להסתנבר מכל מיני מסיבות עיתונאים.

0: בינתיים גם אחוז החסימה מראה שהם לא מסתנברים, אבל בכל זאת, להבין שבסוף רק מי שמחויב לישראל הדמוקרטית ולהכרעות שיש לעשות, הוא יעשה את המעשה.
1: אבל על סמך מה את אומרת שהם יחברו לנתניהו?
0: על סמך המציאות שהייתה הפוליטית מאז ומתמיד, בסופו של דבר מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה המשטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר. גם יולי אלדשטיין לא היה שם עבור ועדת חקירה ממלכתית, ואני מזכירה שגם הוא גרר רגליים בצורה מאוד מכוונת עם חוק גיוס. זה שביסמוט יותר נלהב עבור השתמטות מיולי אלדשטיין, לא מוחק את זה שבזמן מלחמה הוא גרר רגליים בוועדת חוץ וביטחון. אז אני לא קונה את הדברים האלה.
1: ודני אילוז שעבר מהליכוד לישראל ביתנו, שהיא חלק מגוש השינוי, הגוש שלכם, הוא שותף לגיטימי מבחינתך, דני אילוז?
0: ליברמן כמובן שותף לגיטימי, לא, אני לא מבינה את החיבור הזה.
1: ודני אילוז הוא שותף לגיטימי?
0: אני לא מבינה את החיבור הזה. אנחנו רוצים אנשים שלא תומכים בהפיכה משטרית, שתומכים בוועדת חקירה ממלכתית, ושנמצאים שם ביום שאחרי להכרעות שהמדינה צריכה. זה שאחרי 4 שנים הוא הצביע נגד חוק הריקים, עליי זה לא עושה רושם. מגיע למדינה הרבה יותר טוב מזה. אני מבינה שאני כנראה אומרת משהו ש... הוא מוזר לחלק משותפינו, אבל אני חושבת שאחרי 4 שנים, כל כך קשות, מגיע לנו אנשים שאנחנו יודעים בדיוק עבור מי הם נמצאים, ושביחד אפשר לתקן ולבנות מחדש. יש גם פערים אידיאולוגיים וזה בסדר, אבל יש למדינת התכרעות שחובה עלינו ליישם ולעשות.
1: בוא נדבר על ההחלטה של בגץ אתמול. שופט בגץ אלק שטיין מקבל, נאמר חלקית, את העתירה שלך, יותר נכון מוציא צו הרעי שמקפיא את כל העברות הכספים שהיו בוועדת הכספים שלשום. אז כן. מבחינה עקרונית, מבחינה חוקתית, חברת הכנסת לזימי כמחוקקת, כחברת כנסת, זה נראה לך ראוי, תקין, ששופט אחד יבטל החלטות של חברי כנסת?
0: קודם כל לא ראוי ולא תקין שמקיימים דיון שלא כדין ומחוץ לחוק. מה שקורה כאן זה שאנחנו
1: כמחוקקים... למה לא תקין? הייעוץ המשפטי של הכנסת קבע כי על פי התקנון ועל פי החלטת ועדת הכנסת, לא. יושב ראש הכנסת המשפטי... רשאי להתיר לקיים ישיבות בתקופת הפגרה, באישור ועדת ההסכמות, ואם אין הסכמות, אז יושב ראש הכנסת יכול במקרים מיוחדים להורות על קיום דיון גם בלי הסכמתה.
0: להפעיל סעיף חירום ולא להראות לנו את המכתב שהוא הוציא, או לא להראות לנו שום הסמכתה, לומר לנו באופן עלום, אוכנה אישר, זאת לא כנסת, זה הזיה.
1: את יודעת מה שהקראתי עכשיו מחוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת, אני רק אגיד, זה לא נאמר השבוע, זה נאמר לפני 4 שנים בקדנציה, בכנסת הקודמת. 6 ימים לפני הבחירות הקודמות, את היית חברת כנסת בקואליציה, חברת ועדת הכספים, עשיתם בדיוק את אותו דבר, קופי פייסט, רק שאז הפרוצדורה פחות הפריעה לך.
0: ממש ממש לא מה שאתה אומר כאן. אני רוצה להזכיר בדיוק את המציאות שהייתה בזמנו. שנה לאחר שעבר תקציב, רק לדברים שהם לגמרי לא סקטוריאליים, מגזריים, מעודדי השתמטות. האם גם זה תקין? אני רוצה להגיד לך שגם זה לא ממש תקין. אני אין לי שום כוונה להגן על דבר כזה. אבל לא להשוות את מה שנעשה כאן, שוחד בחירות מהמקפצה שלשום. שוחד בחירות. המשרד לשירותי דת 80 מיליון, המשרד של סטרוק 250 מיליון, משרד החינוך קרוב ל-900 מיליון לחינוך דתי וחרדי.
1: אבל השופט שטיין לא אמר מה מותר, מה בסדר, מה לא בסדר, הוא דיבר על הפרוצדורה, ובדיוק אותה פרוצדורה עשיתם 6 ימים לפני הבחירות הקודמות.
0: הוא אמר, תצרפו את מה שעבר. חלק ממה שעבר נמצא עכשיו בהליכים משפטיים. כן? אנחנו הרי נאבקים נגד התקציבים של השתמטות, נכון? תקציבים עוד ידי השתמטות, 47 מיליון לנוער ואברכים שעלולים לנשור מהישיבה ולהתגייס. למה לממן את זה? עכשיו? בזמן בחירות? Okay, וגם תגיד לי, נתניהו לא אמר לפני שבוע שהוא רוצה לגייס? אז לא הבנתי, אם הוא רוצה לגייס, למה הוא מעביר 10 מיליונים לשמור על אברכים שחלילה לא יגיעו, רחמנא ליצלן?
1: נסיים בסימן השאלה הזה, חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים. בשתי שניות כאן אנחנו חייבים לסיים.
0: יש להבדיל בין דברים שצריך אולי לתקן אותם, לבין שוחד בחירות ושחיתות מהמקפצה. Okay. מה שקרה שלשום זה בדיוק זה, ואנחנו נעמוד על המשמר.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: 7:35 תכף, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אילון צפון עמוס ממחלף דוב הוז עד לגוארדיה, דרומה, התנועה הזורמת, וגם אלה חדשות, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה אחריה, בין היתר, עוד פרטים על פרשת הצל. תכף חוזרים. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לתומר מרציאנו, בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. שלום תומר.
3: שלום.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, ואנחנו משתתפים גם בצערכם. דיברנו קודם עם חבר ילדות של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, אתה בן דודו של תמיר וקנין. בוקר קשה מאוד, קשה מאוד. ספר לנו בבקשה, שנכיר קצת את תמיר.
3: כן, אנחנו עוד הרים מאתמול ומנסים להקל את הבשורה הבלתי נתפסת הזאת. אנחנו בני דודים, אבל אנחנו אצלנו משפחה, כולנו גדלנו כמו אחים. תמירי, כמו אח שלי הקטן, גדל אצלנו בבית, ואנחנו אצלו בבית. תמירי הוא בן אדם הכי מצחיק בחבורה של הבני דודים שלנו. הכי שנון, עם הציניות הזאת, שיודע תמיד לבוא במקום הנכון. בן אדם שמח, מלא בחיים. אני חושב שישבתי בערך מ-2 בלילה עד ממש לפני רבע שעה וקראתי הודעות שלנו בוואטסאפ, ובשלוש שנים האחרונות כל ההודעות שלנו זה אתה נכנס, אתה יוצא, מתי אתה נכנס, לאן אתה יוצא. תמיד כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה הגדרה למלך הארץ.
1: ספר לנו תומר על החיים שלו, של תמיר, כשהוא לא היה בצבא, בזמן המועט שהוא לא היה בשירות מילואים.
3: בזמן המועט בשלוש שנים האחרונות הוא עובד בחברת סייבר. ניהלתי שיחה עם המנהלת HR שלהם מול בלילה, וככה הם היו בהלם טוטלי. תמיר אמנם לא היה נוכח הרבה בשלוש שנים האחרונות, אבל עושה אימפקט מאוד רציני אצל אנשים שהוא עבד איתם ושהוא נגע בהם. גר בתל אביב אצל אמא שלו לאורך תקופה, בכמה שנים האחרונות הוא מחוץ לעיר אלת, ואלת זה תמיד הבית, וזה תמיד כזה נקודת עוגן שתמיד כולנו הולכים ובאים ממנה. תמיר פשוט בן אדם שאוהב לחיות את החיים, בן אדם מצחיק, קליל, מאוד מאוד מאוד קליל, לוקח הכל good vibes. אני באמת אין לי יותר מדי כבר מילים מה להגיד. אני מרגיש בפנים שאני כאילו לא משנה איזה מילה יוצאת לי מהפה, זה לא מוצא לתאר כמה גדול הדבר הזה, ובעיקר כמה זה בלתי נתפס לאף אחד מאיתנו.
1: מתי קיבלתם את הידיעה הקשה מנסוע הזו?
3: אלת זו עיר קטנה, זה כשנכנסו מודיעים למסעדה שתות שלי עובד בה, העובדים הודיעו החוצה, ואני שמעתי את ההודעה דרך חברים. שמעתי את ההודעה בוואטסאפ של חברים, וזיהיתי שמדובר בדוד שלי, ומיד נסענו לשם כל המשפחה. אחר כך כבר כולם קיבלו את ההודעה. אמא שלו ואח שלו קיבלו את ההודעה בתל אביב, אח נוסף קיבל את ההודעה פה באילת עם האבא. זהו, ואנחנו כל המשפחה ביחד מאותו רגע.
1: ואין מילים שיכולות לנחם, רק לשלוח לכם חיבוק גדול ומחזק. תומר מרציאנו, בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זיכרונו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
1: באירוע הזה בפיצוץ המבנה הממולכד אתמול בדרום לבנון, נהרג כאמור רב סרן במילואים הראל בירנשטוק. יהי זכרו ברוך. הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב' 28, נעשה הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
4: יודע מידאה. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
11: חם לי למות.
10: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
12: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
10: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
13: את לא מפחדת? מהורמונים?
10: הערב, בכאן 11.
2: אנחנו כאן.
1: חזרנו הבוקר הזה עכשיו לפרשה שמטילה צל של חשדות על הזמר יואב אליאסי, שהשר בן גביר מינה גם למפקד כיתת כוננות בתל אביב. אליאסי, הצל, חשוד שניצל את קשריו עם שוטרים מהמחוז לטובת הקלות למועדון שבו הוא שותף, ואתמול הוא נחקר במחש עם עוד 3 שוטרים. כתבתנו הדס גרינברג עם פרטים חדשים מהחקירה, ומביאה גם לראשונה את גרסתו של אחד השוטרים החשודים.
14: אתמול נחקרו במחש הזמר יואב אליאסי, המכונה הצל, ו3 שוטרים ממחוז תל אביב. הם חשודים בהפרת אמונים. הם נחקרו במשך כ5 שעות, ובסיום החקירה הוחלט להנחיק את השוטרים ל3 ימים ממתקני המשטרה, ואת אליאסי לשבוע. כעת אנחנו פרסמים לראשונה את גרסתו של אחד השוטרים החשודים, בזמן שהחוקרים הטיחו בו שהוא השפיע על השימוע שנעשה למועדון השייך לאחיו של הצל. במסגרת השיחה שקיים עם קצין אחר במחוז, השיב להם כך אותו שוטר: לא דיברתי איתו, לא התערבתי בשום פעולה לטובת המועדון, אני לא יכול להתערב בתפקידי ואין לי קשר למועדון הזה, אני גם לא מכיר את כל הבעלים שלו. אמש פרסמנו לראשונה כי הצל זומן הבוקר לשימוע במשטרה. בסיומו יוחלט האם הוא יסיים לצמיתות את תפקידו במשטרה כמפקד כיתת כוננות של מחוז תל אביב. השימוע יתקיים מול קצינת מתנדבים מחוזית שתשמע את גרסתו של הצל, ובסיום תעביר את המלצתה למפקד המחוז בעניינו. באשר לצל, החוקרים שאלו אותו אתמול במהלך חקירה, האם ביקשת שלא יסגרו את המועדון של אחיך? האם פנית למפקד התחנה והוא ענה שלא? ואז הוא נשאל מי הקודקודים שפנית אליהם. הצל ענה שהפנייה היחידה שהוא עשה הייתה לברר עם מי צריך לדבר בעניין השימוע שנעשה למועדון של אחיו. כאשר הוא נשאל האם הוא הלך עם שוטרים לבלות במועדון של אחיו. והוא ענה, אני לא ביליתי עם שוטרים. שוטרים באים לבלות במועדון של אחי בלי קשר אליי. היום כאמור יערך השימוע של הצל במשטרה, שצפוי לסמן את דרכו החוצה של הסמר המוכר שמקורב לבן גביר.
1: ואיתנו על הקו פרקליטו של יואב אליאסי הצל, עורך הדין אריאל אתרי. שלום אריאל.
11: בוקר אור.
1: מה הצל מתכוון להגיד בשימוע?
11: לספר את האמת, אני חייב להעיר שאני לא יודע מנין הדת שואבת את המידע שלפיו זה אמור לסמן את דרכו החוצה, אבל בהחלט משטרת ישראל רוצה בעקבות, רצתה, ביקשה מהרגע הראשון לדעת מה הגרסה של הצל, והיום הוא מתכוון, היום הוא ואני מתכוונים להיות שם ולספר את הסיפור המלא. כן. אין מה להסתיר בסיפור הזה.
1: יש רק בעיה קטנה, ואלה הקלטות בקולו של אליאסי ותכתובות בתחקיר עיתון הארץ, שמהן עולה שהוא יפעיל קשרים במשטרה אחרי תקריות אלימות במתחם שבו הוא היה שותף, לא?
11: רן, אני מאמין, אני צריך להסיק מזה שאתה מאמין לתקשורת.
1: כשאליאסי אומר בהודעה קולית, אני עושה להם חינוך שם במשטרה שאי אפשר לגעת במועדון הזה, מה אתה מבין?
11: בוא נעשה הבחנה ובוא ונדייק. אין שום עבירה בדברי רהב והתפארות. אוקיי? אותן שיחות היו שיחות פרטיות או התכתבויות פרטיות עם אדם שהיה חבר כמו אח בכל מובן. אוקיי? ואותו חבר היה פונה רב, בוא ותעזור לי בזה, תעזור לי בזה. ולאליאס היו שתי דרכים. דרך אחת לומר לו, לא מוכן לעזור לך, תעוף לי מהעיניים. אבל אתה לא מדבר ככה לאדם שהוא ממש חבר כמו אח. ולכן מה שהוא עשה, אמר, אני אנסה לנפנף אותו. ואיך מנפנפים? אני כן, אני בטח, אני אזור, אני אעשה, בטח, אני עשיתי, זה בזכותי.
1: רגע, לא הבנתי, מי ביקש עזרה ממי? הצל מהשוטר או השוטר מהצל?
11: לא, מה שקורה זה שהצל התפאר, התרברב, בפועל הוא לא עשה שום דבר. וזה הדבר המשמעותי.
1: כשהוא אומר, מנשה, אחד השוטרים, זה חבר כמו אח, אני אדבר איתו עכשיו.
11: כן.
1: מה אתה מבין מזה?
11: אני מבין מזה שהוא מתפאר בזה שמנשה כמו אח ואני אדבר איתו.
1: אז הוא לא דיבר איתו?
11: ממש לא.
1: הוא יכול, הוא הביא את הטלפון שלו, הצל הביא את הטלפון שלו למשטרה, לבדוק אם הוא דיבר, אם הוא לא דיבר?
11: מנשה נחקר במשטרה. אין לי שום ספק שזה מה שהוא אמר. כל מי שנחקר בפרשה הזאת יאמר אותו דבר. הוא לא פנה לאף אחד ולא ביקש מאף אחד עזרה. וזה מה שקרה בפועל. הלכה למעשה, המועדון הזה נסגר יותר ממועדונים אחרים באותה גזרה. אז לבוא ולומר שהוא בא וקיבל טובת הנאה, זה הדבר הכי רחוק מהמציאות. גם אם תדייק בקריאת הכתבה, אתה תראה שבשום מקום לא ניתן שהוא קיבל טובת הנאה. כל מה שמובא שם זה אותם דיבורים שהוא דברי רהב, שהוא בא ואומר לאותו מי שהיה באותה תקופה אדם מאוד מאוד מאוד קרוב אליו, ולאחר מכן היה ביניהם סכסוך עסקי בין אותו אדם לבין האח של הצל, ולכן הוא בא והחליט לבוא ולפגוע בו.
1: עורך דין אתרי, הצל מסר את הטלפון שלו למשטרה?
11: לא. אני אמרתי לשוטרים, כל ההתכתבויות שיש שם, צריך להבין, גם אני לא הייתי רוצה למסור, וגם אתה לא היית רוצה למסור את הטלפון, כל ההתכתבויות שיש, הם יכולים לקבל מהנחקרים האחרים, אנחנו לא מוכנים למסור את הטלפון, מהטעם הפשוט, שטלפון שהולך למחש, לא חוזר. וכשמרכז החיים מתנהל שם, אז אין סיבה לבוא ולמסור, בפועל לקחו את הטלפון, ואין בזה שום בעיה.
1: אין בזה שום בעיה, לא ימצאו שום דבר?
11: לא, שימצאו בדיוק את מה שאמרתי.
1: כי אם אני מבין, ואתה משפטן בלשון המעטה הרבה יותר טוב ממני ועורך דין ותיק, אבל אם אני מבין נכון את קו ההגנה שלך, אתה אומר, הוא רק התרברב, המשטרה צריכה יותר הוכחות מזה ואין לה.
11: לא, זה לא קו ההגנה, זה המציאות.
1: שהוא לא עשה שום המציאות. דבר.
11: לא, זה מה שהמצאו, לא היה שום פנייה. Mm-hmm. בפועל, בפועל גם באותם מקרים שנגיד ש, שדברי רעבה אלה נאמרו, המועדון נסגר.
1: והוא מתכוון להמשיך ולהיות חבר בכיתת הכוננות, לשרת במשטרה?
11: ודאי, ודאי, הוא שואף לחזור לשם ולהמשיך לפקד על היחידה הנפלאה הזאת.
1: ולהביא ביטחון לתושבי תל אביב וישראל. עורך הדין אריאל אתרי, פרקליטו של הצל, תודה רבה לך.
11: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב, עורך הדין אתרי, 10:08, עדכוני תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
15: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד
16: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
1: איילון צפון עמוס ממחלף דוב הוז עד לגוארדיה דרומה כאמור התנועה זורמת סו בזהירות ובסבלנות הפסקה קצרה ואחרי הספורט תכף חוזרים
2: דיווחי התנועה בחסות
15: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים
16: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני כאן חדשות ברשת ב'
17: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
21: דיור מוגן, זה משען.
20: כפוף לתקנון.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידאה.
24: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
25: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ספורט, יואב בורוביץ', בוקר טוב. יואב, הזמן קצר, אז בוא נרוץ. היינו שמחים לדבר רק על כדורגל, אבל אני מניח שאתה פותח עם האלימות בכדורגל אתמול בפתח תקווה.
26: נכון מאוד, בוקר טוב ורן, אז תקרית מכוערת, אלימה ומסוכנת אתמול באצטדיון המושבה בפתח תקווה. בזמן משחק גביע הטוטו בין הפועל המקומית לבין מכבי נתניה, במהלך הפסקת המחצית החלה קטטה בין מספר מאבטחים לבין כמה עשרות אוהדי הפועל פתח תקווה, משני צידי המתרס החלו הניצים להלום זה בזה באמצעות אגרופים וביתות, כאשר אף היו כמה מאבטחים שתקפו אוהדים באמצעות כיסאות ומוט ברזל, אוהד אחד נפצע בראשו ופונה לבית החולים בלינסון ושלושה מאבטחים נעצרו לחקירה. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בהמשך היום בנוגע לחקירה. במשחק עצמו נתניה ניצחה 2-0. נעבור כעת לכדורגל אמיתי. ביתר ירושלים תארח הערב במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג את אוסטריה וינה האוסטרית, אבל המשחק יארך ברומניה, כיוון שאופה אוסרת על קיום משחקים בישראל. מאמן ביתר אלמוג כהן ערך לאתגר הגדול שמציבה קבוצת הצמרת האוסטרית.
27: אוסטריה וינה קבוצה חזקה,
0: משחקים בליגה מאוד מאוד קצבית, שרצים שם המון. אתה יודע מה הזמן שלי בגרמניה, אני יודע איך הם מתאמנים, באיזה קצב, באיזה עוצמות. אבל אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, וכמו שאני אומר תמיד, אנחנו בעזרת השם באים לנצח כל יריב וכל מגרש, זה המגרש הביתי שלנו גם. אז אנחנו רוצים לבוא לשחק את הכדורגל שלנו ולנצח את המשחק.
26: עוד קבוצה ישראלית שתשחק הערב במסגרת מוקדמות הקונפרנס לגי הפועל תל אביב, שמערכת בהונגריה את קאטוביץ' הפולנית, חלוץ הפועל עומרי אלטמן נרגש לקראת המשחק החשוב.
3: Great feelings to be back here again. We are ready. We prepared.
26: זו תחושה נהדרת להגיע לכאן שוב, אומר אלטמן. אנחנו מוכנים, התכוננו כל השבוע ולמדנו את היריבה. אנחנו באים עם אמביציה ועם אגרסיביות, ואני מקווה שנעשה תוצאה מצוינת מול האוהדים שלנו. במסגרת מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב תערך ללא קהל בבטומי גיאורגית את צסקה סופיה. אין קהל, כיוון שמכבי ספגה עונש קשה לאחר שבשבוע שעבר אוהדיה הדליקו את יציאי האצטדיון בבטומי באבוקות ובאמצעים פירוטכניים אסורים נוספים. גם ביתר ירושלים שעשתה את אותו דבר, אוהדי ביתר שעשו את אותו דבר באצטדיונה ברומניה, ספגו אמש עונש של משחק ללא קהל על תנאי לשנה וקנס של 25,000 יורו. הקנס של מכבי תל אביב 40,000 יורו. מסתבר שגם בחול וגם בישראל יש לא מעט תקריות ועונשים, ובעיקר אירועים אלימים ומיותרים סביב אוהדי הכדורגל. מי ייתן והדבר הזה יסתיים.
1: ותהיה לנו פינה שנדבר אך ורק על ספורט. תודה רבה, יואב ברוביץ'.
26: תודה רן.
1: כמעט 4:08, אנחנו מסיימים הבוקר הזה מהדורת יום חמישי. גיא קוטב ערך, הפיקו אופל חיות ורחלי לוי, הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, מיד אחרינו גילי כהן וכן ליברמן. שיהיה לכם המשך יום טוב, שקט ובטוח. תודה על ההזנה. שלום שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: מה?
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: מה? באמת?
5: באמת, באמת.
6: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
5: ממש.
6: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השף, דקל קמילה.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת. 4 לוחמים נפצעו קשה בתקרית. בישראל אומרים כי תגובת צהל נגד חיזבאללה טרם הסתיימה. רצח שני בחברה הערבית מאז אמש במוקבלה, נורה למוות איימן גרמה בן 20. התחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. 4 לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה, תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
0: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם בתור מהנדס באלביט.
15: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
17: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה המשטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
15: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט-לפיד.
3: כאן תחזית הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, חן ליברמן וקילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חן ליברמן, שלום.
1: גילי כהן, שלום, כן, בוקר שהרבה זמן לא היה לנו בוקר ש...
0: בוקר מבאס, ממש. מאוד. סליחה על ה...
1: לא, צודקת, אין מה לחפש יותר מדי מילים חדשות בשביל לתאר תחושה, תחושה שאנחנו כבר מכירים, תחושה שאולי לרגע רצינו להרדים, אבל זה בוקר שמזכיר לנו שהחזיתות פתוחות, המילואים נקיים בשטח.
0: והמלחמה נמשכת.
1: והמלחמה נמשכת, ושניים מהם שילמו היום את המחיר הכל כך כבד, רב סרן הראל בירנשטוק, רב סרן במילואים, ורב סמל תמיר וקנין.
0: כן, שני לוחמים בחטיבת חוד החנית, חטיבה 55, מילואים ניקים שבאוגוסט נמצאים במילואים בדרום לבנון. תקרית שעדיין הפרטים שלה עוד מתבררים, נכנסו לבית שכנראה מולכד, לא ברור אם תוך כדי הפסקת האש, לפני הפסקת האש, מה בדיוק קרה שם.
1: ועכשיו אנחנו אומרות שלום למתן בירנשטוק, אח של רב סרן במילואים הראל. שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: תשמע, עצם זה שאתה מדבר איתנו בשעה כל כך קשה, אני מניחה שזה הכי חשוב רגע לדבר על הראל ולספר לנו עליו.
2: כן, לגמרי. הראל זה לא... זה היה בן אדם... בן אדם מדהים, שכל... כל בית בישראל צריך לשמוע עליו, על הדברים שהוא עשה, וכמה שמתן עבור המדינה, כמה שאוהב את המדינה, שהסתובב פה בינינו.
0: איזה סבב מילואים זה היה שלו?
2: וואו, זה שאלה מאוד מאוד קשה.
0: מי סופר אתה אומר?
2: הראל גם הוא היה... גם יש סבבים בין הסבבים, הוא מפה, זה לא שהוא מגיע, מתייצב ביום שקוראים לו, וזה הולך ביום שמשחררים אותו. יש המון המון המון המון עבודה בין לבין, בין הסבבים, אז גם בשלוש שנים האחרונות הוא היה מפה בכל לאורך כל התקופה, לאורך כל מאז השבעה באוקטובר, וזה היה, זה היה רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו ברמה, גם ברמה של כמות הזמן והמשאבים שהוא השקיע הדבר הזה, וגם הלב שלו היה מונח שם לצד שאר האבות שלו.
1: אז זהו, הלב שלו בטח היה קרוע בין המילואים לבין המשפחה.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. הראל היה באדם מאוד מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות, מאוד מאוד מאוד אהב את החיים, מאוד אהב את המשפחה שלו, אהב לבלות, אהב לרוץ, לטייל, להסתובב, לרכב על אופניים, כל דבר שהוא שמבטא אצלו חיים, וכמובן המשפחה, המשפחה שלו גם נולד להם ילד תוך כדי המלחמה, וגם מול הצבא.
1: בן כמה הילד הקטן?
2: הילד בן שנה ושנה וחצי. כן. יותר אפילו, שנה ושמונה. נולד אחרי בינואר 24, אחרי התמרון הראשון בלבנון.
1: הוא שיתף אותך בקושי להיות רחוק מהבית ובדילמות?
2: ברור. כן, זה תמיד נמצא שם, זה תמיד השאלה, זה תמיד, תמיד, תמיד מרחפת מעל כל האירוע הזה. ולגמרי, לגמרי, זה היה לו, זה היה לו משהו מאוד, מאוד, מאוד מורכב, אבל בעזרת אליה, אשתו החזקה, והגב שהוא קיבל ממנה, והגב שהוא קיבל מהילדים המדהימים שלו, והגב המשפחתי אגב, המשפחתי שנתרם על האירוע הזה, בלי גב כזה אי אפשר, ושהוא מוביל את זה, אי אפשר שלא ללכת אחריו.
0: מתי בפעם האחרונה דיברת, מתן?
2: דיברנו לפני יומיים, אני חושב, קשרתי, דיברתי איתו, הוא היה בבית.
0: לפני יומיים הוא היה בבית? אמר שהוא חזר ממש יום לפני, לא?
2: כן, הוא חזר, לא, לא לפני יומיים, לפני שלושה ימים דיברנו, הוא חזר לפני יומיים, הוא... צפונה, הוא הספיק לעבור אצל סבתא שלי, גרים בקרית אתא, לארוחת צהריים, היה שם אמא שלי, כן, אבל אני דיברתי איתו פעם אחרונה, דיברתי לפני 3 ימים, דיברתי איתו, הוא לבש את החולצת כדורגל שקניתי לו. אני רם אבסוט, כן. הלך, חזר, נכנס לבנון, יצא לבנון, לא, כל האירוע של הסבב הזה, וגם בכללי, משגרים, משדרים עבודה, ומשדרים עוצמות, ושלא, זה לא אירוע עכשיו, אנחנו הולכים ואנחנו חוזרים ואנחנו נלחמים, והכל בסדר, אנחנו ממשיכים לנהל את השגרה שלנו.
0: אפשר להמשיך לנהל את השגרה הזו, מתן?
2: שהזמן
0: יגיד,
2: אני לא הולך לקורא עכשיו.
0: יחד עם הרי נהרה גם תמיר וקנין, הצמד שלו, אתם מכירים אותו?
2: אני לא מכיר אותו, היה להראה לה צמד שליווה אותו כל המלחמה עד לפני, אני לא זוכר בדיוק, עד לפני אולי שנה, היה איתו צמד אחד שהיה איתו, את הבחור הזה אני לא מכיר. היה לו צמד אחד שהיה איתו, גם גר בגוש, בחור שאנחנו מכירים מפה. את תמיר ואת המשפחה אני לא מכיר, ואני כמובן מוסר את תנחומיי למשפחה.
1: ואם תחזור איתנו רגע לשיחה האחרונה שלכם לפני 3 ימים, אמרת הוא עצר בקריית אתא אצל סבא וסבתא, אתה זוכר מה בכל זאת הוא אומר לך לפני שהוא נכנס חזרה?
2: אמרתי, אני לא, אין לי סיכוי לזכור את זה כמו שאין לי סיכוי לזכור את שאר השיחות שהיו לנו. בטח כל הדברים שגרתיים, סתם, מתי אתה נכנס, מתי אתה חוזר, מה אתה אוכל עכשיו. זהו, לא היה שום פחד, כמובן, מאוד המון המון דבקות במשימה ובמה שצריך לעשות. לא, ממש יש לו דברים שאני, תדעת, שאני אומר לעצמי, וואו, איזה, הנה השיחה האחרונה שלי עם אחי הגיבור.
1: ברור, כי לא ידעת שזו השיחה.
2: ודאי, כן.
0: מתן, מה חשוב לך שנזכור ושנדבר עליו היום, על הראל?
2: חשוב לי ששם ישראל ידע איזה מאדם עוצמתי היה פה. כמה הוא היה דבק בחיים ובמשפחה שלו, ואיך הוא הצליח לשלב את זה ביחד עם עוד המון המון המון משימות אחרות שהיו לו, בין אם בצבא, בין אם בעבודה, בין אם פרויקטים שהוא לקח על עצמו. והיה פה באמת בן אדם שהצליח לגעת בהכל, אפס פשרות, סטנדרט מאוד מאוד מאוד גבוה מעצמו. אני יכול לספר לך סיפור, כאילו, אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד מייצג, אבל הראל רץ אחרי התימון בלבנון, בנובמבר 24, היה לו, הוא היה רשום למרתון ניו יורק מטעם עמותת שלווה, שזה היה חלק מאיזה פרויקט התרמה כזה, והתימון בלבנון התחיל באוקטובר, והוא התאמן מאוד מאוד מאוד חזק לקראת המרתון, במובן שזה המרתון שלישי שלו, אני חושב. והתמרון בלבנון הסתיים, והוא אחרי חודש אולי שהוא לא יתאמן בכלל, הוא כן יתאמן בזמן לשטחי כינוס, וכי שהוא אמר שהוא הספיק לרוץ בעמק החולה ועשות שם ריצות. אני, את מבינה כמה זה משוגע הדבר הזה, שמפה שעכשיו שבין כל המשימות בתוך שטח כינוס, כל מי שהיה בשטח כינוס בטח יודע מה זה אומר, הלחץ הזה וה המשימות והדברים שצריך לעשות במיוחד למפה, והוא הצליח לפנות את הזמן הזה באמת לבצע אימונים ולהקדיש לכך המון המון זמן. ובסוף הוא יצא למרתון והוא רץ אותו כמו גדול, וזה חוויה עצומה שהוא עשה, ובתור אח שלו זה היה באמת מטורף לראות הדבר הזה, שיצאתם מלבנון לפני רגע בתור מפה, היית עמוס עד הגג, ואתה עוד מספיק איכשהו לרוץ מרתון כחלק מהמסע התרמה הזה.
0: שיש לך ילדים בבית.
2: זה באמת לגמרי, כן, לא, אני אומר שכל השילוב שלו בין הצבא לבין שאר המשימות שלו, זה לא היה אפשרי שזה היה קורה בלי אליה ובלי 4 הילדים המופלאים שלו. אגב, העצום, העצום, העצום שהוא קיבל בבית,
1: כמובן. מתן, תראה, אנחנו מדברות איתך ברגעים האלה, ונשמע שיש לך את הכוחות לתמוך עכשיו במשפחה, בילדים. אז תודה לך על זה.
2: תודה לכם.
1: ואנחנו נשחרר אותך לעוד הרבה שיחות, בטח, שתנהל על הראל, הראל בירנשטוק, זכור לברך.
2: תודה.
1: תודה, מתן.
0: תודה, מתן.
1: עכשיו אנחנו נדבר על
0: צריך רגע שנייה לנשום. אני חושבת שאחד מהדברים הכי מדהימים בסיפור הזה זה לראות אנשי מילואים שבגדול נותנים יותר מדי ממילואים במהלך השנה ומנסים להמשיך לחיות את החיים כאילו המילואים לא קורים. כן, הוא מתאר, כן, הוא סיים תיברון בלבנון והוא התאמן למרתון והוא רץ מרתון אחרי חודש של נלחמתי בלבנון ועברתי בין בתים וכבשתי יעדים של חיזבאללה.
1: מי שהכירה לא מעט אנשי מילואים כאלה זה יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים. שלום.
3: שלום, בוקר טוב. אני רוצה להצטרף לאבל הכבד על נפילתו של הראל בירנשטוק ועל נפילתו של תמיר וקנין, לוחמי הצנחנים ששילמו בחייהם על ביטחון ישראל. תנחומיי למשפחות.
0: כן,
1: בהחלט.
0: יאיר, היית מפקד פיקוד צפון, היית מכיר את, אני מניחה את הגזרה הזו. זה בעיניך דבר שישים, הפסקת אש, כשכוחות בשטח עם הגבלות מסוימות על הפעילות, ועם מצד שני גם המשך איתור יעדים ופעולה בתוך דרום לבנון?
3: תראו, הדבר המסוכן ביותר כרגע לישראל זה לשקוע מחדש בתוך מדמנה של אזור ביטחון, הבוץ הלבנוני המפורסם. זה לא תורם לביטחון ישראל, ויש לנו כבר ניסיון עם זה. לכן אסור לחזור על שגיאות העבר.
0: שזה אומר מה?
3: וזה אומר שישראל צריכה להוביל מהלך בלבנון, שבמסגרתו תהיה פריסה מסיבי של צבא לבנון, ולא באיזה שלוש מובלעות. צריך להקים כוח בינלאומי בלבנון, לא יוניפיל, כוח אמיתי, עם סמכויות אכיפה בשטח, שיחד מצבא לבנון יוודא שאין ירידה של חיזבאללה למרחב הגבול, ולהתחיל לעשות את זה מהר. כשאנחנו גוררים רגליים והכל מתקדם נורא נורא לאט, אז בסופו של דבר חיזבאללה מנצל את הוואקום הזה שנוצר בשטח, מטמין מטענים או משאיר מטענים בשטח, ובסופו של דבר חיילים משלמים על זה בחייהם. אנחנו חייבים בכל החזיתות, לא רק בלבנון, יוזמה ישראלית, ויוזמה ישראלית צריכה להיות בעזה, כי המצב בעזה מחייב הקמת שלטון חלופי לחמאס. המצב מול איראן מחייב יוזמה שבה ישראל משפיעה על האמריקאים ולא נמצאת מחוץ לשולחן הדיונים.
1: אבל תראה, בכל נוגע ללבנון כרגע יש מסע ומתן עם ממשלת לבנון.
0: ממש עכשיו.
1: אז אפשר לקרוא לזה יוזמה. והשאלה היא, אם אתה עכשיו שר ביטחון, מה אתה ממליץ לעשות אחרי התקרית הזאת אתמול?
3: מהר. תראי, אנחנו בסדר, צהל יגיב והפציץ במהלך ה-24 שעות האחרונות, ראינו דרך אגב, טרם פורסמו שמות הנופלים, ראינו כבר את התגובה הצהלית. אנחנו כבר ראינו בסרט הזה. זה לא ישנה את התמונה מן היסוד, ומי שחושב שזה ייצור איזו הרתעה מכאן אל הנצח של חיזבאללה, זה לא יקרה.
1: אז אתה חושב שצהל לא צריך, לא היה צריך להגיב?
3: לא, חובה להגיב, צהל עושה את העבודה, אני לא חושב שיש פה, לא, צהל גם לא צריך פה יותר מדי המלצות, הוא יודע מה הוא צריך לעשות.
0: לא, אבל לפי מה שדובר, יאיר, ההמלצה של צהל הייתה לתקוף יותר, והדרג המדיני בלם תקיפה יותר מסיבית, כי יש מסע ומתן ו...
3: זה דבר שהוא טבעי, יש אילוצים, לא תמיד האילוצים המדיניים, מה שנקרא, משפיעים באותו אופן בצבא, זה דבר סביר ונורמלי. אני רוצה אבל לומר משהו הרבה יותר חזק מזה. חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. רק אם תהיה ממשלה חדשה בישראל, נצליח להחזיר לידינו את היוזמה המדינית-ביטחונית, או הביטחונית-מדינית, כך שישראל תשרת בעזרת הסכמים מדיניים את האינטרסים הביטחוניים שלה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני. אנחנו חייבים להחזיר את היוזמה המדינית אלינו, כי היוזמה המדינית היא זו שתמצא את ההישגים הצבאיים לכדי ביטחון ארוך טווח.
0: כשגדי איזנקוט אתמול אומר שיש מנוסים ממך לתפקיד שר הביטחון, אתה מגיב לו איך?
3: אני לא מגיב לזה, אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לרכז את כל המאמצים שלנו בלגבש אופוזיציה אחידה שעובדת במתואם, בלי לעקוץ אחד את השני, בלי להיכנע לתכתיבים של מכונת הרעל, בלי להגיב בכלל למכונת הרעל, ללכת בדרך שלנו לכל אחת מהמפלגות.
0: אתה אומנם כמה שנים בפוליטיקה, אבל בלי עקיצות ובלי זה, זה נוגד דרכי יסוד של הפוליטיקה הישראלית.
3: אני חושב שאנחנו במצב כל כך מיוחד, כל כך קריטי לגורלה של ישראל, שצריך לעשות דברים יוצאי דופן. הקואליציה העתידית היא תהיה באופן טבעי מפלגות מכל הקשת הפוליטית. לכן כל אחד צריך להתרכז בתפקידו. התפקיד של ליברמן והתפקיד של בנט ואולי גם התפקיד של אייזנקוט זה להביא קולות מימין. התפקיד שלנו הדמוקרטים זה לייצב אלטרנטיבה אידיאולוגית, ערכית, לשלטון הימין שבאמת הביא אותנו לאסון לאומי חסר תקדים.
1: אבל מה שליברמן ואחרים אומרים זה שבעצם אתם מפריעים להם לעשות את התפקיד שלהם שהוא להביא את הקולות מימין.
3: תמונת המנדטים היא ברורה, ברובה אין באופן כללי בחודשים האחרונים גם אין בתזוזה, זה לא קשור באמירה שלי כזו או אחרת. ולכן כל אחד צריך למלא את תפקידו. הם יביאו את הקולות מימין, אני אייצב אלטרנטיבה ערכית, אידיאולוגית, שתשרת את ישראל כדמוקרטיה ליברלית, מתקדמת, מסגשגת. זה העתיד היחידי האפשרי למדינת ישראל.
1: אבל אתה מתכונן לעובדה שאם האופוזיציה תפסיד בבחירות האלה, אז יאשימו אותך?
3: אני רוצה לומר לך, אין מצב שאנחנו נפסיד את הבחירות האלה. פשוט אין מצב. נכנסתי הרבה מאוד פעמים בחיי לקרב, אף פעם לא אמרתי מה יקרה אם אני אקשל. אנחנו לא ניקשל, אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים לנצח בגדול, ולכן אני מציע לכולנו להרים ראש, להיאבק על העקרונות שלנו, כל אחד יעשה את זה בגזרתו, להתעלם ממכונת הרעל, הרי כל הלכלוכים ומה שרץ ביום ברשתות זה מבית בושה וחלימה, לא להתרגש מזה, לא להתייחס לזה, להביא בפני הציבור הישראלי אלטרנטיבה אופטימית, אלטרנטיבה שיש בה תקווה אמיתית, ואנחנו נעשה את זה ואנחנו ננצח.
0: אז אתה לא חושב שאתה משרת את הקמפיין של נתניהו?
3: אני אסור לי, לא רק שאני לא עושה את זה, אני חושב שאני מייצג ציבור שנלחם כנגד נתניהו וממשלתו.
0: גם ליברמן נלחם נגד נתניהו וממשלתו, פשוט בדרך אחרת.
3: אני מייצג ציבור שיצא לרחובות אחרי נאום יריב לוין ב-4 בינואר 23. אני מייצג את הציבור שיצא להיאבק על שחרור החטופים והביא בסופו של דבר לשחרור כולם. הציבור הזה הוא הציבור הדמוקרטי הליברלי בישראל שמבין היטב שאין עתיד אחר לישראל אלא כדמוקרטיה ליברלית מתקדמת.
0: כן, זה גם ציבור שבו נמשיך את המשפט, מאמין שצריכה לקום מדינה פלסטינית או לפחות איזשהו תחילתו של תהליך של היפרדות מהפלסטינים.
3: זה הציבור שמבין היטב שסכסוך לא מנהלים, סכסוך פותרים. ואנחנו צריכים לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים.
0: כן, רק פשוט שיטת הפתרון שאתה מדבר אליו ומצביעך, שונה לגמרי ממה שליברמן חושב.
3: אני שמח על ההזדמנות, אני שמח על ההזדמנות, ואני אומר לך שגם עם ליברמן וגם עם בנט נדע למצוא מחנה משותף, הוא כדלקמן. הסיפוח של לתוך מדינת ישראל של מיליוני פלסטינים הוא חיסול המפעל הציוני, הם מבינים את זה היטב. לכן צריך למקד את השאלה, זה לא אם תהיה או לא תהיה מדינה פלסטינית. הוויכוח האמיתי הוא האם פנינו לסיפוח או להיפרדות מהפלסטינים. סיפוח של מיליוני פלסטינים לתוכנו זה סוף המפעל הציוני, ולכן חובה עלינו להיפרד מהם. איך נעשה את זה? עוד נדבר על זה, עוד נדון בזה, יש כל מיני דרכים לספח ויש כל מיני דרכים להיפרד, נמצא את השיטה הנכונה.
1: בוא נדבר רגע על מה שקרה השבוע בתוכנית הפטריוטים עם שר ביטחון ישראל כץ, כשהוא מדבר על אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. אחרי זה יש ויכוח אם הוא כן הדיח או לא הדיח, אבל הוא כבר מדבר על המחליף שלו. ברור שזאת לא הדרך לדבר על אלוף, אבל מה דעתך על תפקודו של אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט?
3: אני לא רוצה, את יודעת, במעל גלי האתר לומר דעתי על תפקודו של אלוף כזה או אלוף אחר, בלי קשר לאבי בלוט. אני חושב שהדבר המזעזע כאן זה לא הסיפור של אבי בלוט. הדבר המזעזע כאן הוא בעצם המחשה נוספת לכך שלישראל אין שר ביטחון.
0: לא, יש שר ביטחון, פשוט...
3: הדבר המזעזע כאן הוא בעצם המחשה נוספת לכך שלישראל...

0: הסברה שהייתה קודם, שהוא יביא לחוק השתמטות גורף לחרדים משירות צבאי.
1: אולי המטרה הייתה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו?
0: זו מטרה נועלת, ולכן צריך להחליף, אני אומר שוב, זה עוד הוכחה לכך, שצריך להחליף את הממשלה הזאת משהו יותר מהר.
2: לא, אבל אני חושבת שבגלל שבאמת הסיטואציה בתוכנית הפטריוטים הייתה כל כך גרוטסקית, אז כולם מדברים על הגרוטסקה, אבל אולי כן צריך לדבר רגע על מה קורה ביהודה ושומרון, על הטרור היהודי שמשתולל בחודשים האחרונים, וכל זה במשמרת של אבי גלוט.
0: בוודאי שצריך לדבר על זה. כאשר המצב ביהודה ושומרון הוא מצב שלפני פיצוץ, וזה עוד אסון שהממשלה הזאת מביאה עלינו. אני יכול להתחייב בפנייך על שלושה עקרונות שאנחנו נדע ליישם בשטח מיד שתוקם ממשלה חדשה. אחד, נלחם עד חורמה בטרור, כל טרור, טרור פלסטיני וטרור יהודי. שתיים, נחזיר למרחב יהודה ושומרון חוק וסדר, כולל הקמה מחדש של מחוז שי, שמכל בחינה פרקטית חדל מלתפקד. ושלוש, אנחנו נסיר מעל מעל הקרקע את כל המאחזים הבלתי חוקיים, כי אין מקום במדינת ישראל לפעילות בלתי חוקית.
1: ואתה אומר את זה כשבקואליציה העתידית, אם וכאשר או אם תזכו בבחירות, יושב מישהו שמתגורר בהתנחלות חוקית. נוקדים, מישהו שהיה מזכ"ל מועצת יש"ע, נפתלי בנט.
0: כל מי שיושב בהתנחלות חוקית, אין לי שום עניין לדון במעמדו כרגע, ולכן אמרתי על שלושה עקרונות.
1: כן, השאלה אם חברי הקואליציה העתידית שלך תומכים גם בעיקרון השלישי שאתה אומר. פינוי מאחזים בלתי חוקיים.
0: אין לי ספק שכן. אני חושב שהיום...
2: נגיד שבנט האמת אמר את זה בעצמו.
1: כן.
0: אני חושב שגם בנט וגם ליברמן, בוודאי אייזנקוט, מבינים היטב שברגע שמאפשרים פעילות בלתי חוקית, וזה לא משנה באיזה חלק מהחברה הישראלית זה מתרחש, הדבר הוא למעשה הרס הדמוקרטיה הישראלית, הרס המרקם שבעצם מחבר את כולנו. לכן אסור לאפשר את זה. אני חושב שכל אזרח שומר חוק צריך להתנגד לפעילות בלתי חוקית.
2: מה דעתך על הדרישה של ליברמן, על השאיפה שלו להיות ראש הממשלה?
0: אני בכלל מתנגד כרגע לעיסוק הזה במי יקבל איזה תיק. אני לא מתייחס לדברים האלה. אני חושב שכרגע כל מי שמסתכל על תמונת המנדטים המסתמנת, נדמה לי שהסבירות הגבוהה ביותר הוא שמי שיהיה ראש הממשלה זה גדי אייזנקוט.
1: בעניין אחר, אתה מבין את הביקורת בתוך המפלגה שלך על האפשרות שתשריין את עינב צנגאוקר? למה אתה צוחק?
0: אין לי שום כוונה לדון בשריונים באופן פומבי. הדברים האלה נמצאים על שולחני. אני גם לא אנקוב בשמות של מי כן, מי לא. נדון בזה בהמשך. עיקר הדיון פה זה ביני לבין עצמי, ונקבל החלטות בעתיד.
1: כן, אבל אתה בסוף במפלגה דמוקרט, אתה עומד ברשות מפלגת הדמוקרטים, מפלגה עם פריימריז, עם היסטוריה, שאומנם עברה כל מיני גלגולים, אבל בסוף מפלגה שיש בה גם במרץ וגם בעבודה, יש מסורת של פריימריז. זה לא עניין בינך ובין עצמך, זה עניין בסוף של מוסדות המפלגה.
0: בוודאי, אבל כל מה שאני עושה זה כמובן בהתאם לחוקת המפלגה. שוב אני אומר, אני לא אכנס לעניין הזה. אנחנו גאים מאוד ביותנו המפלגה הדמוקרטית היחידה בגוש האופוזיציה. אני חושב שבכלל תיקון הדמוקרטיה הישראלית מחייב החייאתן של המפלגות כמפלגות דמוקרטיות. דמוקרטיה זה תרבות, ולכן היא צריכה להיות בכל שדרות החיים הציבוריים שלנו, מוועד הבית וועד השכונה ועד כמובן המפלגות ובכנסת. ולכן אנחנו גאים מאוד בתהליך הדמוקרטי שביצענו, הייתה חגיגה דמוקרטית, היו פריימריז שבאמת היו חגיגה בלתי רגילה, עם היום יותר מ-115 אלף פקודים של המפלגה, זה באמת יוצא מן הכלל.
2: טוב, אז אני כן רוצה לשאול לסיכום, אחרי שבאמת ראינו מתקפות מתוך הגוש, מתוך גוש השינוי, נגדך, נגד אנשים אחרים במפלגה, במפלגת הדמוקרטים, האם לצד האמירה שכן, אתם, יש לכם אידיאולוגיה, אלטרנטיבה, ואתם עומדים מאחורי הדברים, האם בכל זאת יש לקחים שמופקים, האם יש בכל זאת איזשהן מגבלות שאתה שם על עצמך ועל חבריך למפלגה?
0: בוודאי שיש, אנחנו גם אנשים לומדים ומפיקים לקחים כל העת, ויש שיח פתוח ער פנימי בתוך המפלגה, זה שיח מעולה, ככה צריכה לראות מפלגה. כן, בוודאי, אנחנו לומדים כל הזמן. אני מקווה שגם עמיתי לומדים בעצמם, ואני חוזר ואומר,

0: יש לנו תפקיד אחד במערכת הבחירות האלה. להפנות את כל האנרגיה שלנו כדי, כנגד קואליציית המחדל והחורבן, ולבסס ולהקים אלטרנטיבה אופטימית, אלטרנטיבה מנצחת, כדי שבאמת לא רק נחליף ממשלה, נביא לשינוי כיוון עמוק בדרכה של מדינת ישראל, באופן שתחוזק ישראל הדמוקרטית, הליברלית, המתקדמת, המודרנית. אני חושב שזה התפקיד של כולנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואני בטוח שנדע לעשות את זה במה שנקרא ביד רמה ובזרוע נטויה.
1: יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
0: תודה לכם והמשך יום טוב.
1: דיווחת נועה. בדרך.
2: בדרך ירושלים תל אביב, אומס נועה ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, בדרך אילון צפונה, אומס נועה ממחלף דוב הוז עד השלום.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
19: חם לי למות.
18: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
7: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
18: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
18: הערב, בכאן 11.
14: אנחנו כאן.
1: חזרנו, ועכשיו נחזור לשיחה שניהלנו לפני כחודש עם אלוף משנה במילואים משה. הוא היה קמן בכיר במפקדת החטופים בצהל, ואנחנו נעשה סוג של פינת מעקב עם משה. שוחחנו על ההתמודדות הנפשית ועל המחיר הנפשי של מי שהשתתפו, לקחו חלק במשימה הכה חשובה הזו.
2: שיחה שליוותה אותנו שבועות אחרי השיחה עצמה שלו.
1: לא רק אותנו, ונגיד קודם כל שלום, משה.
2: בוקר טוב, חן, בוקר טוב, גילי.
1: בוא תתאר לנו רגע מה קרה מאז, גם ברמת השיח של האנשים שעבדו איתך במפקדה, ובכלל זה אלפי אנשים בסופו של דבר, וגם על מה שהמערכת עושה או לא עושה.
19: טוב, אז הרעיון באמת היה לו גל ניפוץ ממש משוגע. קיבלנו לא רק אני, גם נוספים שעוסקים בזה, מבוגרי המפקדה, המון המון המון פניות בכתב, על פה, אנשים שחיכו, אני חושב, לדבר הזה שיאפשר להם להודות קודם כל בינם לבין עצמם שהם בבעיה, או שהם צריכים להתמודד עם משהו, ופתאום זה נתן להם קול, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי העוצמה. אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, שאנשים בראש ובראשונה הרשו לעצמם להתבטא, בטח בינם לבין עצמם, אבל גם מול אחרים, וחשוב לי רגע להעביר לאותם אנשים, וגם לאלה שעוד לא פנו, אתם לא לבד. תמשיכו לפנות, אנחנו נדע לתת לכם מענה, גם אם כרגע מבחינת מערכת עוד אין את המענה. אנחנו נדע לתת לכם ואתם לא לבד. אז זה רגע לעניין הזה.
2: אני רוצה כן לשאול אותך בשלב הזה, הבנת משהו מהתגובות שקיבלת אחרי הראיון? גילית עוד דברים גם על פקודים שלך שלא הכרת על ההתמודדות שלהם?
19: לא היה איזה משהו שפנו אליי והפתיע אותי מבחינת רגע התסמינים לצורך העניין שאנשים הביאו או שיתפו. כן, עד כמה בתוך המפקדה זה הגיע למעגלים שלאו דווקא הייתי גם בקשר ישיר איתם, ובאמת כמה זה חדר פנימה לכל אחד ואחת שעסקו, ובאמת כל אחד מהזווית שלו. אז זה אולי כן ההיקף של המעגלים שזה נגע בהם ומלווה אותם עד היום, זה קצת כן.
1: אני רק אגיד, משה, שאני קיבלתי תגובות, שעצם העובדה שקצין בסוף בכיר, אתה אלוף משנה, יש לך שלושה פלאפלים על הכתף, שמישהו מהז'אנר הזה מדבר על כך, אפשר להרבה צעירים גם כן להרגיש יותר פתוח. אמרת שאתה קורא למי ששומע אותנו ומרגיש, ושזה מאפשר עוד עיסוק בסוגיה לפנות, אז בוא רק תגיד לאן לפנות, ואז נדבר גם על מה קורה מאז ברמה מוסדית.
19: אז לאן לפנות? יש כל מי שעבר ביחידה, יש קבוצות וואטסאפ שאנחנו גם אחרי הרעיון הזה, אני גם מעלה לשם את הדרכי תקשורת, אפשר לפנות לשם, אפשר לפנות אליי ישירות, אנשים יודעים לפנות, פשוט אל תהיו עם זה לבד, כי אתם לא לבד, ואנחנו נדע גם כשאין מענה מערכתי לתת לכל אחד ואחת את מה שהוא צריך. מי שצריך קבוצת שווים יהיה לו קבוצת שווים, ומי שצריך פרטני יהיה לו פרטני, ואנחנו נדע בדיוק לתת את המענה הנדרש לכל אחת ואחד, גם אם כרגע אין את המערכתי. ופה אני כן אעבור רגע לחלק השני של השאלה הראשונה ששאלתם אותי, זה שמבחינת התגובות במערכת הצבאית, אז באמת היה בשבוע עוקב לרעיון איזושהי סוג של אופטימיות. כן, היו דיונים והיה שיח, והיה נראה שבאמת הדבר הזה נתן איזשהו דחיפה, אבל הדבר הזה מאוד התמוגג כבר בשבוע השני, ויש תסכול מאוד מאוד גדול בקרב אלו שנמצאים בדיונים, שחזרנו לאותה נקודה של בגדול סטגנציה, עבודת מטה שהיא אף פעם לא די לה. ופה, כמו שאמרתי ברעיון הקודם, נפש האדם לא מחכה לעבודת המטה. אני חושב, ואמרתי זה לכמה בכירים בצהל, שזו העת להחלטות פיקודיות, שהפיקוד בצהל יבין שצריך לעשות, ויגיד לעבוד את המטה, מה מסקנות הביניים, מה צריך, איפה הפער, ולקבל החלטה. לא להשתמש בעבודת מטה כאיזשהו
2: דרך למשוך.
19: כן.
2: תראה, אני מקבלת תוך כדי הרעיון עכשיו גם תגובות ותהיות מאנשים שלא שמעו את הרעיון הקודם ורוצים להבין קצת יותר לעומק במה מדובר. עכשיו, זה לא קל להיכנס שוב לתיאורים ולשיחה שכבר ניהלנו, אבל אם בכל זאת תוכל להסביר למי שמכיר את הדברים רק עכשיו, מהי ההתמודדות הנפשית שהיא ייחודית לאנשים שעסקו כמוך בשבועים ונעדרים?
19: אין בעיה, אני אסביר, תפס אותי רגע לא מוכן. אני גם אגיד שיש לי רפרנס גם אירועי קרב, בסדר? אז אני יודע להשוות רגע את התחושות, ואני אגיד שמי שעוסק בתחום הזה של שבועים, חטופים, חטופות, השתמשתי בביטוי של בן אדם שחותם על חטוף. חותם חטוף זה אומר שהוא אחראי עליו מקצה לקצה. אם הוא חי, הוא אחראי להחזיר אותו בחזרה הביתה כשהוא חי ושלם ובריא עד כמה שניתן. ואם הוא חלל, אז הוא אחראי לא לאבד אותו. וזה כמו שאתה חותם באפסנאות על נשק או על מדים, ואתה צריך להחזיר אותם בסוף. פה כן, אתה חתום עליו, ואתה, הוא שלך. וכשזה המצב, זה חודר לכל נים ונים בנפש. זה לא מאפשר לך באמת לחיות אנשים 24/7 סביב הדבר הזה, כי אתה לא מרשה לעצמך עכשיו ללכת הביתה, להיות באירוע, to be alive. אתה לא מרשה לעצמך, כי יש את המישהו הזה שאתה חתום עליו שהוא לא פה, והאם יש משהו שאחר בזמן האלטרנטיבי יכולת לעשות משהו, אתה מאוד ממוקד בדבר הזה, וכל דבר שאתה לא מצליח לעשות, שאתה נכשל בו, בלהציל אותו, בלהגן עליו, ממש על החיים שלו, בטח האנשים שאיבדו את החטופים שהם חתומים עליהם, זה דבר שמצלק וזה דבר שלוקח, ויש דברים גם שקורים כעבור זמן. הרבה מאוד מהתופעות והרבה מאוד מההתעוררות הנפשית קורית דווקא אחרי שהחטופים חוזרים הביתה, והבן אדם מתחיל רגע לאבד ולעכל את החוויות שהוא עבר, והסטרס כרגע מתפוגג בחיים היומיומיים, ואז פתאום הדברים מתחילים לצוף ולהתפרץ, ויכול להיות לך טריגרים שאפילו לא חשבת עליהם, ויכול להיות מלבוש של בן אדם שהולך מולך ברחוב, והלבוש הזה מזכיר לך את התמונה האחרונה שיש לך מהחטוף או מהחטופה. זה מזכיר לך פתאום איזה אירוע, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות באמת כל התופעות שאנחנו מכירים במעבר מטראומה לפוסט טראומה, מתרחשים וקורים בבוגרי ובוגרות היחידה. ולכן נדרש מענה, ואנחנו באיחור רב בלספק את המענה לאנשים. אנחנו ממש עוד מעט נהיה שנה אחרי שכל החטופים והחטופות בבית, וזה אומר שאנחנו כבר בפיגור של לפחות שנה.
1: משה, אנחנו קודם כל מבטיחות שאנחנו נמשיך וננהל את המעקב הזה, עד שיהיה פתרון ראוי.
2: כן.
1: ונודה לך שוב על השיחה.
2: למרות שאמרת שתפסנו אותך לא מוכן לדבר על זה, זה התיאור שלך מעביר את זה בצורה מצמררת, מוחשית, ואני חושבת שכל מי ששמע מבין מה עובר עליך עכשיו.
19: ותודה לכן על המעקב, זה מאוד מאוד חשוב, ואני בטוח שככל שאתן תמשיכו ותקפידו ותיתנו לזה במה, אז גם אנשים ואנשים, גם בשבק וגם באמן וגם בכלל בצבא, שהיו בתוך הדבר הזה, יהיה להם פה ויכולת לבטא, וגם אני משוכנע שהמערכות בסוף יתפסו על עצמם ויתנו את המענה הנכון. תודה לך.
1: תודה רבה. תודה משה.
19: להתראות.
1: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
20: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
21: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: בדרך הר בצפון העומס תנועה ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בדרך אלון דרום העומס תנועה ממחלף גלילות מזרח עד רוקח. פרסומות ומיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
20: פירות ואת אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
21: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב.
0: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
24: דיור מוגן זה משען,
23: כפוף לתקנון.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
28: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: בבדוק. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: אנחנו כאן.
3: חזרנו, ואיתנו...
4: יש לך דרך מעניינת להציג את המרואיין הבא, אז בבקשה, הבמה שלך.
3: שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודסקי, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.
3: תראה להגדרה הבאה. האיש שלראשונה ספג טילים איראנים, כתבם עם איראנים, עוד לפנינו. האיש שבשנים האחרונות לא היה יכול לתת לנו טיפים איך להתחמק מכתבם עם איראנים. מה אתה אומר על התיאור הזה?
5: אני זורם.
3: אתה מסיים בימים הקרובים 5 שנים באוקראינה. לא ציפית שבמשמרת שלך... תיפתח מלחמה בין רוסיה לאוקראינה ותמצא את עצמך בלב מלחמת עולם שלישית, לא?
5: נכון מאוד. אני הגעתי לקייב בדיוק לפני 5 שנים, כשעוד אף אחד לא דיבר על אפשרות של מלחמה, בטח לא מלחמה כזאת רחבה כמו שקפתה אחר כך. ולאט לאט התחילו להצטבר דיווחים ושבועות על זה שהולך לקרות משהו, ונערכנו, לא ידענו למה בדיוק להיערך, אבל לקראת פרוץ המלחמה כבר היה ברור שמשהו הולך לקרות, ואכן קרה משהו שלא קרה 10 שנים, מלחמה הכי גדולה באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.
4: ופתאום הזירה הזאת שאתה נבחרת לשרת בה, זו זירה שהפכה להיות הרבה יותר מעניינת. כלומר, אם אתה חושב רגע על הרגע שבו קיבלת את המינוי לקייב, איך דמיינת שזה ייראה ואיך זה השתנה?
5: אוקראינה תמיד הייתה מדינה מעניינת, גם בכל הקשור ליחסים עם ישראל. זה אף פעם לא היו יחסים שלווים. מצד אחד, מצד שני, יחסים מאוד קרובים, אנחנו שני עמים מאוד קרובים ושתי מדינות מאוד קרובות, אבל כמובן שלא ציפיתי לרמה כזאת של אקשן, ובאמת מצאנו את עצמנו במצב חדש שלדעתי אף דיפלומט ישראלי לא רגיל לו, ושום דבר לא מכין אותך למצב כזה.
4: כלומר, גם מבחינת ההכנה של המשפחה לאיך תראה קדנציה כזאת, אני מניחה שהיו כל מיני שינויים ודברים שלא צפיתם.
5: היו הרבה שינויים. קודם כל, אנחנו כבר בתחילת פברואר 2022, שלחנו את המשפחות הביתה, פינינו את הילדים ואת בני הזוג, ואז לקראת פרוץ המלחמה, ממש ערב פרוץ המלחמה, 3 ימים לפני זה, אנחנו פינינו את השגרירות, את כל השליחים למערב אוקראינה, והיינו שם תקופה כשהמלחמה התחילה, ואז עברנו לפולין והתמקמנו ליד הגבול כדי לעזור לישראלים לצאת מהמדינה.
3: כשאתה מסכם 5 שנים, עם הרבה מאוד תהפוכות, מחלוקות, גם ביקורת, על ההתנהלות הישראלית, על המדיניות הישראלית, כלפי אוקראינה. הייתה הרבה מאוד תחושה, זלנסקי ביטא את זה באופן מפורש, שישראל לא עושה מספיק. בסוף, 2 מדינות שנמצאות במצב מלחמה, שיודעות מלחמה מהי. איפה אתה חושב שישראל טעתה במדיניות שלה?
5: תמיד אפשר לעשות יותר, ותמיד זה לא מספיק. עבור מדינה שנמצאת במצב של מלחמת הישרדות, אף צעד או שום עזרה אינה מספיקה. ישראל עשתה הרבה מאוד. בשביל אוקראינה, ישראל נקטה עמדה מאוד ברורה וערכית. בתחילת המלחמה היא גינתה את התוקפנות הרוסית.
3: לקח זמן עד שביקרו פה את ההתנהלות הרוסית.
4: והסבירו לנו שזה בגלל שרוסיה יושבת לנו על הראש, בסוריה, ושאנחנו חייבים להיות על הגדר, לפחות רטורית.
5: אנחנו הפעם לא היינו על הגדר, אנחנו לקחנו צעד בצורה מאוד ברורה בתחילת המלחמה, אבל ברור ש... לנו יש מגבלות ויש קווים אדומים, בגלל שאנחנו חיים באזור מאוד בעייתי, מאוד טורבולנטי, ואנחנו צריכים להתחשב בשחקנים העיקריים שמשפיעים על המצב שלנו. כי גם המצב שלנו הוא לא מצב של שלום, רחוק מזה. והאוקראינים בהתחלה אולי קשה להם להבין את זה, אבל בטח הבינו את זה בשביל אוקטובר. ומאז הרבה שאלות פשוט נעלמו, והיה ברור מאוד שאנחנו בעצמנו נמצאים במצב של מלחמה, ואי אפשר לדרוש מאיתנו מה שהאוקראינים דורשים, נגיד, ממדינות אירופה או ממדינות נאטו.
4: אתה אומר האוקראינים הבינו, אבל שוב, זלנסקי אמר את הדברים באופן בוטה, אז אתה אומר שיש את הדברים שהוא אומר פומבית, אבל שמאחורי הקלעים דווקא הוא כן הבין?
5: אני חושב שהמצב, מתחילת המלחמה המצב השתנה, יש הרבה יותר הבנה של הצרכים שלנו, של המגבלות שלנו, וגם אנחנו עברנו כברת דרך ביחס שלנו לאוקראינה, ולכל אורך המלחמה אנחנו סיפקנו סיוע, כולל מערכת התראה, שזה לא סיוע הומניטרי, אלא באמת סיוע ממשי לאוכלוסייה שנמצאת במצב של מלחמה, אז ברור שתמיד אפשר לעשות יותר, ויש אגב לאוקראינים יש טענות לא רק כלפינו, כלפי הרבה מדינות שלא מספקות בדיוק מה שהם צריכים, אבל למדינות יש אינטרסים, וגם בטח למדינת ישראל שנמצאת במצב כזה מורכב, יש אינטרסים ממגבלות שהם סך כל די ברורים.
3: אתה יודע, קצת השתעשנו בפתיח של איך אנחנו מציגים אותך במי שחטף טילים איראנים, גם באוקראינה, אני מניחה גם בישראל, כשהיית בביקור מולדת. לא היית מרגיש יותר בטוח אם בסופו של דבר כן היו מעבירים כיפת ברזל לאוקראינה?
5: אני לא חושב שכיפת ברזל הייתה פותרת את הבעיה. כידוע, היא לא יודעת להרג טילים בליסטיים וטילי אישיות, וזה עיקר האיום כרגע באוקראינה. הם צריכים מערכות אחרות, והם אכן קיבלו מערכות אחרות מאירופה, מארצות הברית, כמו פטריות ומערכות אחרות. כיפת ברזל בטוח לא הייתה עוזרת ולא הייתה משנה את המצב.
4: ועד כמה אנחנו השכלנו להשתמש בידע של האוקראינים, איך להתמודד עם הכתב"מים?
5: אנחנו לומדים את הניסיון שלהם, אין ספק שיש להם ניסיון אדיר וייחודי, ואנחנו חייבים להמשיך וללמוד את הניסיון. אני חושב שבארץ כבר מבינים שיש פה לא רק ניסיון, אלא גם פתרונות יחסית זולים ויעילים. ואנחנו חייבים להמשיך ללמוד ולחקור את הניסיון שלהם. האוקראינים מבחינתם מאוד פתוחים ומוכנים לשתף, והתהליך הזה יימשך, אין לי ספק.
4: שאלה מהירה גם לסיום, אתה מוציא עכשיו ספר יחד עם רעייתך, אומנית רג'ינה שפיר, וספר ילדים על איך לגדל דיפלומט בבית, מדריך לשגרים לעתיד ולהוריהם. איך מלמדים דיפלומטיה בעולם שכבר הדיפלומטיה
3: די
4: מתה? כשאנחנו רואים את טראמפ אומר לזלנסקי, מאיר לו על הלבוש שלו, כשהם בחדר הסגלגל.
5: הדיפלומטיה ממש לא מתה, להפך, אני חושב שבתקופה כזאת, טורבולנטית, תקופה של שינוי אדיר, דווקא יש יותר תפקיד, התפקיד של דיפלומט הוא הרבה יותר חשוב. זה נכון שעצם התפקוד השתנה, ודיפלומטים צריכים ללמוד תכונות חדשות, אבל זה לא אומר שדיפלומטיה מתה, להפך.
3: הדיפלומטיה לא מתה, היא עכשיו בקומיקס. מיכאל ברודסקי, שגר ישראל באוקראינה, תודה רבה לך על השיחה הזו. בוא ארצה. הטילים, סתם, לא נאחל טילים, חס וחלילה.
4: נקווה שהם לא יעקבו אחריך לכאן יותר. תודה רבה, מיכאל ברודסקי. טוב, גילי, אנחנו מסיימות לשעה הזאת, נמשיך גם בשעה הבאה לדבר על התקרית בלבנון, וגם נשמיע דברים מיואב הורוויץ,
3: נכון.
4: מפלגת ישר, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה נתניהו, שעובר צד.
3: עבר קצת כבר, כן, ברעיון ששודר במלואו בחדשות שישי, נביא קטע קצר מהרעיון שמלמד לא מעט על מה שהיה
4: בחדרים החדשות.
2: אנחנו כאן.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת הראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנים מאילת. 4 לוחמים נפצעו קשה בתקרית. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק אם מדובר בנעדר אלדר דיין. במוקבלה נועה למוות איימן גרמנה בן 20, הנרצח ה-155 מתחילת השנה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. 4 לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו כרמל המנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תומר מרציאנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תמיר שאף תמיד להיות בחוד החנית במאבק לביטחון ישראל.
16: תמיר כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה הגדרה למלך הארץ.
15: בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שוחח עם רן בנימיני. בעקבות התקרית בלבנון, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ישראל חייבת ליזום פתרונות מדיניים ולא להיגרר אחר ארצות הברית.
17: חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות, מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני.
15: יושב ראש הדמוקרטי מתראיין לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ברומא אמור להתחדש בשעה זו סבב השיחות בין הצדדים בתיווכה של ארצות הברית. היום השלישי בסבב הנוכחי יעמוד בצל התקרית אתמול בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אלואטן מדווח שממשל טראמפ הפעיל את השפעתו בניסיון למנוע הסלמה שתביא לפיצוץ השיחות. עם זה גורמים בישראל אומרים כי התקיפות שביצע חיל האוויר על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון אינן סוף פסוק. הם ציינו כי נבחנות אפשרויות נוספות בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. במרכז הארץ התגלתה גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמנה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית.
18: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
15: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו לשעה השנייה רוויה במציאות הישראלית.
1: כן, כן, אז אנחנו רוצות עוד לדבר על מה שקרה אתמול בלבנון ומה אמורות להיות ההשלכות של זה, אבל לפני זה התפתחות בפרשת אלדר דיין. הדס גרינברג, את מוסיפה לנו פרטים על כך.
2: כן, בואו נצנן רק, בוקר טוב. לא בטוח שמדובר בהתפתחות. יש גופה שהותרה באזור שטח פתוח בסמוך לפתח תקווה. הגופה במצב ריקבון, לא ניתן לזהות שום דבר ממנה. היא נשלחה למכון לרפואה משפטית בשביל כמובן להשלים את הזהות שלה. אבל בגלל האזור והמיקום, בהמשך כמובן לחקירת העלמותו של דר דיין, שאגב עברה אתמול מימר נגב לימר שרון, ובעקבות חיפושים ממש היום בבוקר של ימר שרון באזור המדובר הזה סמוך לפתק תקווה, אזור מיואר, במציאת אותה גופה. היא נשלחת בשעה זו כאמור לזיווי במכון לרפואה משפטית, ולאחר הזיהוי שלה יהיה כמובן התמונה תתחיל להתבהר האם חלילה מדובר באלדר דיין או בכל דמות אחרת שאולי נעתרה בתקופה האחרונה. עדיין כוחות של משטרה נמצאים במקום, גם בשביל לאסוף נמצאים ככה מאזור הזירה כמה שניתן. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן, אבל צריך להיות זהירים.
1: כן. זה עדיין לא התפתחות, כמו שאת אומרת. אם תוכלי כן להצביע על הדברים שאנחנו כן יודעות בפרשה הזאת.
2: טוב, הפרשה הזאת התחלקה בין שני אמרים, והייתה מאוד מורכבת מהבחינה הזאת. אלדר דיין יחד עם עומר פרץ ומקסים ברזרמן, שני החברים שלו, יוצאים ב-18 לשביעי מדימונה לאזור עוד השרון. ועוד השרון הם בפארק פתוח, הם מבלים, הם גם עושים סמים, והם רבים גם ביניהם. עומרי ומקסים רבים ומתקוטטים עם אלדר, ועוזבים את המקום. מי שעוזב את המקום הם מקסים ועומרי. כעבור כמה זמן, כשאלדר נשאר באותו פארק בעוד השרון, חוזרים חבריו, ושם מתפתחת קטטה נוספת, הפעם בין חבורת אלדר, מקסים ועומרי, לבין חבורה אחרת שבילתה שם בפארק, כאשר שלושת החברים בהם אלדר עוזבים את המקום בפתח תקווה, כאשר הם מגיעים הרכב של אמא של מקסים, הם נוטשים את הרכב, ומשם מתחילה בעצם ההיעלמות. לא ברור, אין שום סימן איפה אלדר דרך בפעם האחרונה. Okay. עומרי ומקסים עצורים, היום יובאו שוב להערכת מעצרם. Okay. ואנחנו כמובן נמשיך
0: לדעת. תודה, אדס. רק נאמר שמשפחתו של אלדר מסרה לפני מספר דקות ביקורת על ההתנהלות של המשטרה, טוענים לחוסר אנושיות, שהמשטרה התנהגה באטימות והתעלמות מוחלטת מקיומה של המשפחה, שכולנו תקווה, המשפחה מוסרת שלא מדובר באלדר, ושהם לא יודעים האם מדובר בו או לא, והם ימתינו לתוצאות. כך כולנו, נגיד שלא משנה מה, יש אדם שמת ונמצא כן. גופתו.
1: טוב, נמשיך להתקדם מהעניין הזה. עכשיו אנחנו חוזרות ללבנון עם תת אלוף ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים. שלום.
3: שלום, שלום.
0: ארז, אתה שומע על התקרית הזו שמתרחשת בזמן הפסקת אש, על שני חיילים לצערנו שנהרגו, נפלו בקרב בדרום לבנון, עוד ארבעה פצועים קשה. אתה אומר לעצמך מה לגבי השהות של כוחות צהל בדרום לבנון, באותה רצועת ביטחון מורחבת בזמן הפסקת אש?
3: אני אומר לעצמי שהשהות של כוחות צהל שם חשובה וחיונית מעין כמוה, וכנראה שיש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות ולהשלים. עכשיו צריך להעמיד את הדברים על דיוקם. הפסקת האש או ההסכם שלנו הוא אל מול ממשלת לבנון. אל מול חיזבאללה אנחנו ממשיכים להשמיד את התשתיות שלו יום יום ושעה שעה. גם הפעילות אתמול במג'דל זון היא לא הייתה פעילות, זה לא היה איזשהו טיול צופים. זה היה פעילות של סריקות כדי לאתר. רק אתמול פוצצה מנהרה נוספת לא רחוק משם עם עוד תחמושת ועוד אמצעי לחימה של החיזבאללה. והפעילות הזאת היא אותה פעילות סיזיפית, ארוכה, מתמשכת. לא מכיר את פרטי האירוע כדי לדעת מה קרה ולמה.
1: כן, זה עדיין נבחן ומתוחקר, אבל תראה, זה צהל שאומר שיש הפסקת אש ושהיא הופרה על ידי חיזבאללה.
3: תראי, זה אמירות שאומרים כדי להצדיק את התקיפות שלנו ואת הפעילות שלנו. מה זאת אומרת הפרה על ידי חיזבאללה? חיזבאללה נמצא שם, הוא לא התפרק מנשקו, הוא לא מסר את מיקומי מחסניו ואמצעיו. לכן משחקי מילים. אני לא חושב שמישהו יוצא לדבר עם לא מעט חיילים ומפקדים, כולל חבר התנועה שלנו שיצא מאותה חטיבה שיצא לו מזמן הביתה, ומספר על הלחימה ועל העשייה היומיומית. הם לא חיים, הם לא שוגעים באשליות, והם לא חושבים שהם נמצאים באיזשהו פסטורליה או איזושהי הפסקת אש.
1: אבל משחקי מילים כדי שם. מה? כלומר, צריך את התירוץ הזה כדי להשלים עוד מטרות בבנק המטרות?
3: כן, עוד מטרות, עוד תקיפות, עוד עשייה, עוד הברה כלפי העולם, כלפי ידידינו האמריקאים, ובכלל, שהחיזבאללה עדיין שם, וכל עוד הוא שם, יש לנו מה לעשות שם. לכן אנחנו לא נצא משם בזמן ה... נראה לעין, עד שנראה באמת עשייה משמעותית מצד
0: אבל תת אלוף במילואים ארז וינר, על זה בדיוק מדברים בזמן שיש את התקרית, ובזמן שיש הסלמה נוספת, על זה בדיוק מה שמדברים ברומא. נציג ממשלת ישראל, השגריר הישראלי בארצות הברית, יושב באותו שולחן עם השגרירה הלבנונית, ועל זה מדברים, על המשך הנסיגה. כלומר, ישראל אמנם לא רוצה את זה עד הסוף, אבל על זה מדברים.
3: לא מדברים על המשך
0: הפיילוט, אוקיי. בסדר.
3: מדברים על המשך תהליך המסע ומתן בינינו לבין לבנון. עכשיו, למה אני לא מוטרד או פחות מוטרד? כי ההסכם הזה בלבנון, שהוא הסכם שלנו מול ממשלת לבנון נגד החיזבאללה. אני אומר את זה ואני לא בודק שאני שומע טוב מה אני אומר. הוא דומה להישג שהשגנו בהסכם שלנו ברצועת עזה, הסכם 20 הנקודות. זה פעם ראשונה מאז קמפ דיוויד שמדינת ישראל חותמת על הסכמים.
0: לא חתמה שבה... אגב על הסכם על 20 הנקודות, אבל בסדר. זה חלק מהבעיה.
3: חתמה.
0: לא חתמה.
3: ישראל חתמה על הסכם 20 הנקודות. יש חתימה של ממשלת ישראל על ההסכם, שאותו כמובן מי ששם על השולחן היה נשיא ארצות הברית, אבל יש חתימה
0: ישראלית. לא, השר רון דרמר חתם על פרוטוקול שרם.
3: אבל עכשיו את נכנסת, עכשיו את נכנסת לפלפול שאני מניח שאף אחד ממאזיננו לא באמת.
0: אז הנה תפקידי. לא, כי ארז, בהסכם 20 הנקודות מופיע גם סעיף 19, אם אתה רוצה ללכת על הפרוצדורה הארדקור, שמדבר על כך ש...
1: נסלל את
0: הדרך למדינה פלסטינית, ומכירים בכך שזו שאיפתו של העם הפלסטיני. אם ממשלת ישראל הייתה חותמת על זה, נדמה לי שהיית מדבר קצת אחרת. זה חלק מהסיפור. היא לא חתמה על 20 נקודות, היא רק תומכת באופן פומבי ומנסה ללכת עם ולהרגיש בלי.
3: אז רק תגידו לי אם אתם רוצים לעבור לעסוק בהסכם 20 הנקודות ועזה, כי אם כן יש לי תשובה.
1: אנחנו כאן, אנחנו עוסקות בזה. זה הרגע.
3: אז הסכם 20 הנקודות בנוגע לעזה, היה הסכם שנבע מהיכרות מאוד מאוד טובה שלנו. גם עם המציאות, מה אנחנו יודעים להשיג, מה שידענו להשיג מבחינה צבאית, לצערי, בעיקר בגלל שמערכת הביטחון לא סיפקה את התוצאה במשך כמעט שנתיים, וגם מכיוון שאנחנו... ידענו מה האויב יעשה בהקשר הזה.
1: אני רגע רוצה לעצור אותך, כשאתה אומר מערכת הביטחון לא סיפקה את התוצאה במשך שנתיים, מהי התוצאה הרצויה שהיא לא סיפקה? ולמה?
3: הכרעת סעיף אחד במטרות המלחמה של צהל, הכרעת חמאס צבאית ושלטונית.
1: מיתות שלטון חמאס, ולמה אתה חושב שהמערכת לא סיפקה את התוצאה הזאת?
3: מכיוון, ופה אני אומר את זה לא על תקן של פרשן, אלא כמי שהיה מפקד מכלול התכנון של פיקוד הדרום 12 שנה, כולל שנה וחצי בתוך המלחמה הזאת. וכמי ששם על השולחן תוכנית שבסוף קראו לה מרכבות גדעון ב', אבל ביולי 24, שנה קודם לכן, שם אחר, חמש אבנים, שם אותה על השולחן כתוכנית שלהבנתי המקצועית הייתה מביאה אז לסיום המלחמה, באותם פחות או יותר תנאים ותוצאות שצריכנו להגיע בסופו של דבר. והייתה התנגדות של המערכת מכל מיני סיבות, חלק סיבות יותר אובייקטיביות, זאת אומרת, מצוקת חימושים, מצוקת כוח אדם, חלק סיבות פחות אובייקטיביות. ניהול נכון ושגוי.
1: אבל כמו שגילי אומרת, אולי זה קשור לחטופים, ולסכנה שנשקפת להם מהתוכנית הזאת.
3: לא, להפך, הסכנה שנשקפה להם הייתה מזה שהם ישבו עוד שנה אצל המחבלים. אני האמנתי, והמציאות גם הוכיחה לכל אורך הדרך, שגם כנראה צדקתי, לא נתפח לעצמי על שכם חזק מדי, שרק הפעילות הצבאית האפקטיבית, האגרסיבית והזומה שלנו, זאת שתביא את החטופים, וזה מה שהביא את ההסכם הראשון, זה מה שהביא את ההסכם השני, המבצע בג'יבליה, וזה מה שהביא בסוף גם את ההסכם השלישי, שהחזיר בסוף את כל חטופינו חיים וחללים.
1: כן, אבל היו גם את אלה שמתו בשבי, ולפעמים גם כתוצאה מפעילות של צה"ל.
3: היו גם חיילים שנהרגו כתוצאה מפעילות של צה"ל במלחמה בעזה.
1: והחטופים הם אזרחים שנחטפו.
3: לא, לא. מלחמה עניין מורכב. החמאס חטף את האזרחים שלנו. החמאס רצח את בני משפחת ביבס ואחרים בלי קשר לפעילות של צה"ל. רצח כי רצח.
1: במקרה של משפחת ביבס אתה כנראה צודק, אבל יש חטופים שנהרגו בעקבות לחץ צבאי.
3: נכון, ויש גם חיילים שנהרגו בעקבות פעולה ברצועת עזה, ויש גם חיילים שנהרגו בעקבות זה שאנחנו נזהרנו לפעמים יתר על המידה כדי לא לפגוע בחטופים. זאת מלחמה, עניין מכוער.
1: אבל משהו שאני רוצה להבין ממך, כשאתה מדבר על מיתות שלטון חמאס, אתה חושב שהייתה דרך לעשות את זה בלי גם לייצר אלטרנטיבה שלטונית לחמאס?
3: אני משוכנע שהיה דרך לעשות את זה. והסיבה
1: שמי אמור לתפוס את הפיקוד, את השלטון בעזה?
3: אז אני אגיד שנייה, אני אשלים. הסיבה שאנחנו הרבה מאוד שנים, ואני מתעסק ברצועת עזה, מתרום עופרת יצוקה ועד המלחמה הנוכחית, זאת אומרת, מ-2008-2009 ועד 2024, או 25, סליחה. זה הסיבה שכל אותם שנים אמרנו לעצמנו, אין לנו מישהו אחר במקום חמאס, ולכן בוא נסבול אותו. את בטח זוכרת, חמאס מוחלש, חמאס מרסן, מרוסן.
1: או חמאס הוא נכס, ברור שאני זוכרת.
3: את כל הדברים הללו. ומה שהשבעה באוקטובר הביא לנו להבנה, שחמאס לא. השיתוק הזה של עד שלא נמצא את הגורם המושלם, הציוני, המחבק, שיחזיק את רצועת הזה במקומנו, חמאס לא. את שואל אותי מה הפתרון
1: לרצועת הזה? למה שיתוק? יוזמה. אני מציעה יוזמה, לא שיתוק.
3: היוזמה הייתה צריכה להיות מה שעשינו בחרבות ברזל, אבל הרבה יותר מוקדם, ולא אחרי שטבחו בנו ורצחו והרגו ואנסו 1,200 מאזרחים.
0: כן, אבל ארז, בסוף אתה נסעת בתפקיד במפקדה, במטה של פיקוד הדרום. ההחלטה של ראש הממשלה, 1 באוקטובר, מדברת על המשך נתיב ההסדרה מול חמאס. כלומר, עמדתך אולי נשמעה, אך לא התקבלה. לפני המלחמה.
3: נכון.
0: וגם בתוך המלחמה.
3: לא רק ב-1 באוקטובר. 1 באוקטובר לא הייתי מורב, כי אני איש מילואים, מילואים ססדיר, אבל דעתי מ-2014 ו-2016 ו-2018 ו-2021. נכון. דעתי לא התקבלה, ולא תמיד גם דעתי הייתה כזאת. אני גם בעצמי עברתי איזשהו תהליך ושינוי. אבל אני מדבר כרגע על המלחמה. שואל אותי מי צריך להחליף את החמאס? כן. אני אומר לך שהפתרון האמיתי לרצועת עזה הוא רק פתרון מקצועי אחד. זה הגירה. כל עוד הבעיה תישאר שם, של מיליון ומשהו פלסטינים שנמצאים ברצועת עזה, עם מערכת חינוך שכולה הסתה ושנאה כלפינו כבר עשרות שנים ונמשכת גם בימים אלו, כל עוד זה יימשך ככה, גם אם אנחנו נמשיך את ה-30% שנותרו ונכריע את שלטון החמאס האדום ולא יהיה חמאס צבאי ושלטוני, יצמח משהו חדש במקום.
0: אז ארז, הנה אתה עוזר לי לחזור ל-20 נקודות ורק להזכיר שמופיע שם ו...
3: הגירה מרצון, נכון?
0: לא, לא, לא מופיע שם הגירה מרצון, מופיע שם שאף אדם לא יוכרח לעזוב את הרצועה, ושישראל לא תספח את עזה או חלקים ממנה. זה מופיע ב-20 הנקודות.
3: מופיע שם שכל מי שירצה לצאת, יתאפשר לו לצאת. ההתפשרות על המילה הגירה הייתה התפשרות של הנשיא טראמפ, כדי להביא לשולחן את המתווכות, כדי בסוף להחזיר את החטופים, כדי, ונכון, אני מסכים איתך שתוכנית הגירה שטראמפ דיבר עליה בינואר, שנה קודם לכן, היינו יכולים לקדם ולדחוף קצת יותר חזק. מה שהיה היה, צריך עכשיו לראות מה קדימה ומה
0: היה. שאלה לגבי היוזמה, התוכנית של מועצת השלום, אני דיווחתי השבוע על כך שכחלק מהתוכנית לפירוק חמאס, מועצת השלום מתכוונת להציע, לרכוש, לקנות, לשלם למי שיפקיד קלצ'ניקובים, במסגרת הניסיון לפרז את הרצועה, בתנאי להתחייבות שלא לשוב לטרור, ולמעשה לעשות סוג של הליך שיקום לטרוריסטים בעזה. אתה רואה את זה כ...
3: אני מכיר היטב את תוכנית מועצת השלום של האום, לא מכתבות ותדרוכים תקשורתיים, אלא בפנוחו. ואני אומר שאם נצליח ליישם את תוכנית מועצת השלום של האום, מצבנו יהיה מעולה.
0: רגע, זה לא של האום, זה של מועצת השלום, אבל איך אתה מכיר אותה מבשנוכו?
3: סליחה, מועצת השלום של טראמפ, נכון, אחד מהדברים הכי גדולים והכי טובים שקרו לנו בצורת הזו, שהיא כבר לא שייכת לאום, היא שייכת למועצת השלום.
0: איך אתה מכיר את זה מבשנוכו? התייעצו איתך, דיברו איתך, אנשי המועצה, מה הרקע?
3: אין רקע. אני אומר שאני מכיר היטב את התוכנית, ואני חושב שהתוכנית היא תוכנית מצוינת, ואם נצליח ליישם אותה כלשונה, ולא נוותר באמצע, כמו שקורה לנו לפעמים, ולא נעצום עיניים באמצע, ולא נגיד טוב, הם לא עשו בדיוק אז, וכן נמשיך הלאה בצעדים הבאים, אזי מצבנו לא יהיה טוב. אם נמשיך לעמוד על קוצו של יוד, כמו עכשיו, ולא נסוג מילימטר, כל עוד הם לא ממלאים את חובתם.
0: זה גם מופיע בתוכנית.
1: רגע, אבל עדיין נגיע, גם אם נמלא את התוכנית הזאת ונדבוק בה, עדיין נגיע למצב שבו אין את הפתרון שאתה מציע כפתרון היחיד לטענתך, שהוא הגירה.
3: נכון. לא אמרתי שהתוכנית מושלמת, אמרתי שהתוכנית הייתה ברירת מחדל, והתחלתי בזה את שיחתנו, שהתוכנית הייתה ברירת מחדל בין מה שהצלחנו להביא מבחינה צבאית, לבין הרצון לסיים את סוגיית החטופים הקשה והכואבת לחברה הישראלית, לבין הצורך שלנו להתעסק גם בזירות אחרות, בלדש על איראן שהייתה אז ממש בפתחנו. ובמקסום של האילוצים הללו, התוכנית הזאת הייתה התקווה האפשרית, ואני אומר שוב, אם ניישם אותה ככתבה וכלשונה, ובינתיים נראה שאנחנו עומדים על כך, ואפילו השבוע שהיה קצת רעש, ואמרו, והנה נסוגים וזה, יצא מלדנוב בקולו, כדי שלא יגידו זה, ואמר, ישראל לא תיסוג, לפני שיהיה פירוז ופירוז מלא, פירוז ופירוז מלא כולל הכל, מהכל, מהכל, ולא רק מה שניסו לרמוז, שלא ייתנו וכן ייתנו ואיך ייתנו.
1: טוב.
3: ושאר הסעיפים, אני אומר לך...
1: אני רק אגיד לסיום שאני חושבת שכן אולי כדאי לחשוב על תוכנית יותר ריאלית מהגירה. אם אנחנו באמת רוצים לראות פתרון ארוך טווח.
0: יש שם 2 מיליון איש בסוף, 2 מיליון איש. 2 מיליון איש.
3: בוא, אז תנו לי גם להגיד את המשפט שלי לסיום. אין שם 2 מיליון איש, יש הרבה פחות. אם תרצו, אני אסביר לכם בדיוק כמה ולמה. ושתיים, אני לא אמרתי שהגירה היא פתרון היחיד. אמרתי שהגירה היא פתרון המושלם. פתרון הביניים הוא פירוק ופירוז חמאס, דרטיגליזציה במתכונת שנעשתה באיחוד האמירויות ובחרי מקומות אחרים, וסוגיית המודל האמירויות היושי, שיכול לפעול במודל החמולות בעזה. אנחנו לא צריכים שם, בטח לא את הרשות, שאותה אנחנו צריכים לפרק ביהודה ושומרון בלי קשר, אנחנו צריכים שם משהו אחר.
1: אמרת פה כמה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם, אבל יש לנו עוד נושאים לשעה הזאת, אז תודה רבה, תת-אלוף במילואים, ארז וינר.
3: יום טוב.
1: תודה. טוב, עכשיו בואי נעבור לראיון שאת ערכת עם יואב הורוויץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה של נתניהו. בן אדם שכבר הרבה זמן לא מדבר, הוא חלק מהמייסדים של מפלגת ישר של גדי איזנקוט.
0: הסיפור עצמו, את יודעת, אם נעשה זום אאוט, כן? על איש שהיה סוד אמונו של פוליטיקאי שנמצא בשלטון הרבה מאוד שנים. היה איתו שנים רבות. לא יודעת אם העריץ זו המילה, אבל נסע עליו עיניים. והשניים נפרדות דרכיהם, והוא חוצה את הקווים. הוא עכשיו מכין את גדי איזנקוט להחליף ולרשת את נתניהו. עצם הסיפור הזה הוא סיפור גדול, מעבר לכך שהורוביץ היה בחדרים הסגורים בהרבה מאוד תהליכים שקרו פה בשנים האחרונות, כולל באירועים קצת פחות נעימים.
1: כן, ואני חושבת שהוא גם היה שם בתקופה, רגע לפני השינוי, בתקופה שעוד בלשכת ראש הממשלה, במשרד ראש הממשלה, עוד היו אנשים שבאו לשרת את הממלכה ולא את המלך. הוא עוד היה בנקודה הזאת.
0: ועל זה בדיוק הוא מדבר ברעיון, וגם על, אני חושבת על נקודת השינוי שכרוכה כן, בהגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו, ובואי נשמע קטע שהוא בדיוק מתייחס לזה.
4: הכל מותר. את המאבק של מדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בלי מתנגד, יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. מערכת המשפט, מערכת האכיפה, אנשים שהעיזו להיות חלק מהדבר הזה. תראה מה קרה לחוקרים, המשטרה, חוקרים שחקרו את ראש הממשלה, שמסכנים, שנפל במשמרתם, לחקור אותו. כל אחד מהם זה... נזרק ממשטרה, אני מרשה לעצמי להגיד בשפה שלי בבושת פנים. פשוט שלחו אותם. ועד היום רודפים אנשים שהם שם.
0: כן.
1: הוא מתכונן למכונת הרעל?
0: אני חושבת שהוא מכיר את מכונת הרעל כבר. גם על זה שאלתי אותו ברעיון.
1: את חלקה
0: הוא
1: מכיר מבפנים, כן.
0: גם על זה שאלתי אותו ברעיון. לא נדמה. נדמה לי שהוא לא יכול להיות מופתע, אבל אני חושבת שהמשפט הזה, מהרגע שמדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, זה הפך להיות בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל, זה משפט מאוד מאוד חזק שמהדהד, ומספר, שוב, בראות עיניו של יואב הורוביץ, את מה שקרה ואת מה שהוא רוצה שיקרה. נאמר שני דברים. פניתי לתגובה לדוברו של ראש הממשלה הפוליטי, ומאוד הופתעתי מההתנהלות, מכך שלא כל כך רצה לתת תגובה, כי לטענתו אנחנו לא מראיינים מספיק... בוטה, חזק, לא יודעת, משהו כזה. עכשיו,
1: אבל הם לא ראו את הרעיון, איך הם יודעים איך ראיין?
0: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
1: אוקיי.
0: זה דבר אחד, ונזכיר, הרעיון ישודר בחדשות שישי, 10:50, בכאן 11. ועל כך, ועל בעצם...
1: עוד הרבה דברים אחרים. בפינת הפרשנים שלנו יש לנו עוד בחירות?
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: כל אז... הדרך לקלפי, יורם מרציאנו, שעבר חבר הכנסת ויושב ראש סיעת העבודה, שלום לך, בוקר טוב.
1: עוד מעט גם אוסנת...
6: שלום, כן, שלום גילי, בוקר טוב, עם מי אנחנו? עם
0: אוסנת ויושב ראש סיעת העבודה, שלום לך, בוקר טוב.
1: עוד מעט...

0: בזמן שחיכית על הקו, דיברנו על יואב הורוביץ.
1: אני ממש הכניסו אותי,
2: אנחנו צריכות להסביר מחדש. יואב הורוביץ היה ראש הסגל של בנימין נתניהו, איש אמונו הרבה מאוד שנים, חצה את הקווים ממייסדי מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, האיש שמכין את גדי אייזנקוט להיות ראש הממשלה הבא. התראיין, והרעיון ישודר מחר, ואומר שמבחינת נתניהו אין מגבלת כוח, שהכוח משחית, ושמהרגע שהוגש כתב אישום של מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, זה הפך להיות בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל.
1: תראי, קודם כל אני רוצה להגיד משהו לכל אלה לשעבר, אני לא איש של נתניהו, הרי זה ברור, אבל אני מאוד לא אוהב את אלה שעבדו עם מישהו ויום אחרי חוצים את הקווים, אני מאוד פוחד מהאנשים האלה, אני אומר את זה באופן הכי כן ואמיתי, אם אתה עושה את זה לא, אתה עושה את זה מחר למישהו אחר. בעיניי נאמנות בפוליטיקה היא דבר מאוד מאוד חשוב, אני לא מתכוון שתהיה חמור ולא תשנה את דעתך.
0: זהו.
1: אבל מפה בלהשמיץ ולהגיע למקומות של השמצות,
0: רגע, אבל אני כן רוצה רגע,
1: אני חושב שאתמול מישהו,
0: לא, אבל אני רוצה רגע לדייק את הדברים, כי אני חושבת שדווקא יואב הורוביץ במשך המון שנים נמנע מלהיות זה שיוצא מלשכת ראש הממשלה ואז מתחיל להשמיץ, אבל תסכים איתנו יורם שיש נקודה בזמן שבה גם אי אפשר לשתוק יותר, ואז יש לך גם אחריות, כי בסוף באת לשרת ציבור.
2: ואגב, אני חייבת לומר לך, בגלל הרעיון,
1: כל השנים, אני לא מתכוון עכשיו למערכת בחירות, אז הוא מצטרף עכשיו לגדי אייזנקוט וזה בסדר, ועד היום זה מותר. איפה היית כל השנים? ביקורת מותר. השמצות לא. אמרתי, אני לעולם לא יעבוד עם מישהו שמחר אני אעזוב אותו, אני אצלח אותו, ותאמינו לי, עבדתי עם שמעון פרץ, ועבדתי עם אמיר פרץ, ועבדתי עם אנשים בכירים במפלגת העבודה, והייתי צמוד אליהם. אני לעולם לא אשמיץ אדם שעבדתי איתו מאחרי הגב שלו, או מיד אחרי שאני אעזוב.
0: אוקיי, אפרופו השמצות, בואו נדבר רגע על מה שקורה בגוש האופוזיציה. אנחנו
1: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, אפרופו העניין, ואני חושב שקרה משהו הרבה יותר מאדון הורוביץ שאתמול התראיין ומחר זה יפורסם. אני חושב שאתמול היה רעיון, שמי ששמע אותו מבין שבעצם אחד מבחירי הליכוד, שר בכיר בליכוד, דודי אמסלם, ברעיון, מכשיר את גדי אייזנקוט להיות ראש ממשלה, ואפילו אומר, חבל שהוא לא בתוך הליכוד, הוא ה-DNA שלנו, הוא חלק מאיתנו, הוא יכל להוביל. זאת אומרת, אתמול מי שקיבל הכשר לעניין הזה של להיות ראש ממשלה, דווקא קיבל את זה מתוך הליכוד, מאחד הבכירים, מדודי אמסלם. ואני חושב שזה בהחלט הייתה אמירה, שראיתי אתמול את כל השופרות בליכוד, מתפתלים, מדברים, וזאת הייתה אמירה שתשפיע מאוד על מצביע הליכוד.
0: יכול להיות שזה קשור למיקומו של דודי אמסלם בסקרים של הפריימריז?
1: תראה, עוד לא היה פריימריז. אני מציע לא להספיד את דודי אמסלם. דודי אמסלם איש מאוד מאוד חדק בתוך הליכוד, הוא אדם דעתן. אני לא תמיד מסכים איתו, אבל
2: אולי המפלגה לא כל כך אוהבת אנשים דעתניים.
1: הוא אדם דעתן, הוא אדם שאומר תמיד את מה שיש לו, פיבי לגושבים, אני לא תמיד מסכים איתו. אבל יחד עם זאת, אם אני צריך להדיף בפוליטיקה אנשים, הייתי קורא לזה שהם מתהפכים כל שעה, או את דודי אמסלם, אני מעדיף את דודי אמסלם.
0: ראית, היה איזה שרשור ארוך ברשת החברתית אקס, שמנסה להסביר למה גדי אייזנקוט, נכון, הוא מרוקאי, אבל הוא לא מזרחי. קראת את הדבר הזה במקרה?
1: באמת, שטויות, למה אנחנו נכנסים עוד הפעם לתוך העניין? אז מה עכשיו, הוא אשכנזי? הוא מרוקאי, הוא בן למשפחה מרוקאית, אבא שעלה מפה.
2: תראה, אם בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה המזרחי הראשון, אז אולי אפשר שיהיה...
1: תראה, אני לא יודע.
0: תנסה להסביר לנו כאילו מה מנסים להגיד לנו פה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. השיח הזה של מרוקאי אשכנזי, ממרום גילי בגיל 62, כשיש לי נכדות ונכדים ויש לי ילדים, חשבתי שהוא נעלם. אבא שלי עלה ב-1948 לארץ, אני הייתי חבר כנסת במפלגת העבודה, מזרחי, מרוקאי, שקיבל קולות בקיבוצים ובעיירות הפיתוח ובשכונות ובאזורים הנבחרים, ולא התייחסו לזה אם אני מרציאנו או אם אני מרציאנו, ושהצביעו בשבילי, נו חבר'ה, תפסיקו עם השיח הזה, השיח הזה לא מתחבן.
0: אבל השיח הזה קיים, בין אם נרצה ובין אם לא. אוסנת מרק עכשיו מצטרפת אלינו.
2: אוסנת, איפה היית? חיכינו לך.
3: אני פשוט במקומות שאני בנהיגה, ואני במקום שאין בו כל כך קליטה.
0: נגיד לזכותך שאת הזהרת מראש.
1: תעמדי בצד, שלא יהיה לנו בעיות, אוסנת.
0: בדיוק.
3: אל תדאגו, אני בדיבורית הכל טוב.
0: אז תראי, בשיח העדתי הזה, כשבאים ומנסים להסביר לנו למה גדי אייזנקוט, נכון, הוא מרוקאי, אבל הוא כאילו לא מייצג, והוא לא מזרחי, לא יודעת, שוב, זה
2: שיר... בהכי קלישאות, כן? שהוא לא חם ומלטף, כן?
0: כן, או שהציבור שהוא מייצג הוא לא מזרחי, את מצליחה להבין מה מנסים להגיד פה?
3: אני לא רוצה אפילו ל...

0: לגוע בסוגיה של מזרחי לא מזרחי, אבל אני יכולה להגיד שבסוף גדי אייזנקוט לא באמת מייצג את מה שאני מייצגת.
1: שזה?
0: אני גדלתי בפריפריה.
2: הוא גדל באילת.
0: אני גדלתי בפריפריה, ואני לא מקבלת את השיח הזה של כן היה כיפוח, לא היה כיפוח. בוא נשים את הדברים על השולחן. כשההורים שלי הגיעו ממרוקו, היה פה כיפוח נקודה. לא שמעתי מה אמר מרציאנו בדקות האחרונות, אבל
1: לא, הוא לא אמר.
0: אני באופן אישי יכולה להגיד לך שהרבה פעמים, גם בשנים האלה, גם בשנים שכיהנתי כחברת כנסת, הרבה פעמים הדירו אותי מכל מיני מקורות על בסיס גזעני. אז בוא נתחיל עכשיו רגע, שנייה, לא שמעתי אותך.
3: אני אומר, מי הדיר אותך? בתוך הליכוד הדירו אותך?
0: לא הדירו אותי בתוך הליכוד, דווקא מחוץ לליכוד.
3: למה? אני זוכר את הנאום של דוד לוי, נאום הקופים.
0: הרבה פעמים, אני לא יודע...
1: לא, אבל למה את אומרת שגדי אייזנקוט לא מייצג את אותו דבר?
0: אני יכולה לומר לכם שאנחנו כספרדים הרבה פעמים הדירו אותנו מהמון מקומות, מתפקידים, ואני אתזכר אתכם גם מהתפקיד של מנכ״ל משרד המדע. לא התיישב להם שאוסנת מרק אדרי, שבאה מאופקים, תהיה מנכ״ל...
1: רגע, אבל אוסנת, איך זה קשור לגדי אייזנקוט?
2: גדי אייזנקוט שבא מאילת ושהיה רמטכ״ל, כן?
0: אני לא יודעת מה... אף פעם לא היה לי שיח עם גדי אייזנקוט, אני לא יודעת מי זה גדי אייזנקוט.
1: אבל התחלת בלהגיד שהוא לא מייצג את מה שאת מייצגת, אז אני מנסה להבין למה.
0: אני חושבת שגדי אייזנקוט באמת לא מייצג את מה שאני מייצגת.
2: לא, מה זה אומר? חוץ מזה שאת בעד הליכוד והוא כנראה לא, כן?
0: לא, זה לא רק בדעות הפוליטיות שלנו. אני חושבת שגדי אייזנקוט בבית גידול שלו ובמה שהוא עשה בשנים האחרונות ואיך שהוא וגם בדעות הפוליטיות שלי, זה בכלל, זה
2: לא, זה שהדעות הפוליטיות שלכם שונות זה ברור, אבל אוסנת, בית הגידול שלו היה באילת לזוג הורים שהגיעו ממרוקו, בתכלס זה נשמע די דומה,
1: ואמא שלו מצביעה לשס.
0: למה אנחנו הולכים עכשיו לקלפי מי נולד במרוקו ומי לא גדל במרוקו?
2: לא,
0: אנחנו הולכים לקלפי להצביע על אידיאולוגיה, על מי ינהל את המדינה הזאת, איך ינהל אותה, מה תהיה האידיאולוגיה שלו, מה תהיה המשנה הברורה שלו בביטחון, בכלכלה, בדברים המהותיים למדינת ישראל.
1: אבל זה דווקא אנשים בליכוד שבאים ואומרים...
0: מי נולד במרוקו ומי לא נולד במרוקו.
1: אבל זה דווקא אנשים מהליכוד ומהימין שבאים ואומרים, גדי אייזנקוט, כן, נכון, הוא מרוקאי, אבל הוא לא מייצג את המזרחים, אז הם אלה שמייצרים את השיחה הזאת.
0: לא יודעת מי אומר את זה, אני בדרך כלל לא מדבררת אף אחד, מדבררת רק את עצמי, והשיח...
1: אז שוב, אז למה את טוענת שהוא לא מאותו בית גידול?
0: אני טוענת, לא, לא בית גידול אידיאולוגי שלי, כי אני חושבת שגדי אייזנקוט הוא שמאל, הוא לא בן אדם שגדל איפה שאני גדלתי. אני גדלתי
3: הוא בין 20 המשפחות הראשונות שהגיעו לאילת. נו באמת,
0: אני לא מזלזלת בהם,
3: הפכת את אילת עכשיו להיות צפון תל אביב, מה הוא גדל באיזושהי... טוב, אני חושב שהגיעים וכן, נורא עצוב לי הבוקר הזה, שאני נמצא בתוך שיח,
1: רגע, בואו ניתן ליורם להשלים,
3: מזרחי או מרוקאי, שבעצם הנקודות הבוערות והתואבות של מדינת ישראל, זה לא המזרחיות שלו, כן או לא, באמת,
2: אני מסכימה לגמרי,
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, לא המזרחיות שלו.
3: היום במדינת ישראל, אם הוא מרוקאי, בא מהפריפריה, פסלו אותה, לא פסלו אותה, אגב, מי שפסל את אוסנת מרק, זה הממשלה שלה,
2: בואו נעבור לנושא, רגע.
3: מונת לתקופות ממשלת הימין, מי שמינה את האנשים בנציבות שירות המדינה שפסלו אותך, זה אותם צרים, וראש הממשלה
0: שלך מיוצגת. א', לא פסלו אותי, אני מצאתי את המועמדות שלי. א', לא פסלו אותי, אני משכתי את המועמדות שלי, כי הבנתי שגם השר ש...
3: את אמרת עכשיו שפסלו אותך, תשימי לב למה את אומרת.
1: אוקיי, אבל הרי אנחנו רוצים להתקדם.
2: רוצות לעבור הלאה, בואו נדבר רגע.
3: אני חושב שהשיח הזה מרוקאי, לא מרוקאי, אני לא מתבייש שהנכדים שלי ישמעו אותי שאני משתתף בשיח כזה.
0: יורם, בואו אני אגיד לך משהו, אם אתם רוצים שאני אמשיך לעלות פה לשידור, אתם תיתנו לי לדבר בנחת. עכשיו, א', אני רוצה להעמיד את מרטיאנו על הדיוקו. אף אחד בשירות המדינה לא פסל אותי. אני משכתי את המועמדות שלי. למה? כי הבנתי שאין לי סיכוי לעבור איתם את הוועדה. מי זה איתם? זה כל החונטה שסדרה את המקהלה. עכשיו אנחנו נדבר על, על, על, על דברים אחרים שאתם רוצים אוקיי. לדבר עליהם.
1: גלעד ארדן.
2: משיק מפלגה היום. את רואה את זה, אוסנת, בתור מה?
0: להצלחה, מה אני אגיד לך?
2: מה תגידי?
0: אפילו לא עובר את אחוז החסימה. אני חושבת שגלעד עושה טעות, הוא צמח בתוך הליכוד. אני חושבת שהוא היה צריך להישאר בתוך הליכוד. אני חושבת שזה קולות שהולכים באמת ופוגעים בגוש הימין. ואני בטוחה שגלעד בסוף יבין שאין שום סיכוי שמפלגה כזאת עוברת את אחוז החסימה. ולכן אני חושבת שגלעד היה צריך להישאר בתוך הליכוד ולא להפריע לגוש הימין כרגע.
2: והיה והוא יבין את זה בסוף הדרך, את חושבת שהוא צריך להיות משוריין בליכוד?
0: לא.
2: אז למה? זהו? אז תם הטקס מבחינתו לא, של הליכוד?
0: אני אגיד לך למה הוא לא צריך להיות משוריין. מי שבטוח בעשייה שלו ומי שבטוח ביכולות שלו יתכבד, יעשה פריימריז ויתמודד.
1: אבל ראש הממשלה נתניהו רוצה לשריין הרבה אחרים.
0: הוא משריין אנשים אחרים שלא...
1: אוי, עכשיו אני
0: נחניתה. ואנשים שמעולם לא היו בתוך הליכוד. ולא אנשים שאנחנו, שגלעד ארדן יש לו זכויות רבות, הוא היה כשגריר באום, עשה עבודה מצוינת, היה שר בכמה ממשלות. אני חושבת שגלעד ארדן היה יכול להוסיף לתוך הליכוד, אבל ברגע שאתה הולך מקים מפלגה, שהיא בסוף, אתה, ככה הם אומרים, שהם לא הולכים להחרים את נתניהו וכולי, אז אם אתה לא הולך להחרים את נתניהו, ואתה יודע שהקולות האלה לא יביאו אותך למצב של לעבור את אחוז החסימה. חבל, זה מפריע לגוש הימין.
1: אוקיי, יורם חזר אלינו. איתנו. אני רוצה רגע לדבר גם על האופוזיציה. אנחנו שומעים את ליברמן אומר לאיר גולן שהוא צריך קצת לשתוק, כי הוא פוגע במאמצים להעביר אנשים מהימין למרכז. מה אתה חושב על ההתנהלות הזאת של גוש האופוזיציה שמתחיל יותר מדי להשמיץ מבפנים?
4: קודם כל אני מציע באמת להקשיב לאיבט ליברמן. איבט ליברמן הוא איש עתיר ניסיון, אני חושב שהוא המועמד היחידי שעבר את כל מסלול התפקידים, מתפקיד של מנכ״ל משרד ראש ממשלה, דרך שר אוצר, שר ביטחון, שר חוץ, אין תפקיד שהוא לא קיים בממשלה, חבר כנסת, ומכיר את הפוליטיקה הישראלית, אני בהחלט נוטה להסכים איתו, ואני חושב שאביגדור ליברמן באמת עושה פה קמפיין מטורף, אני רואה את האנשים שמצטרפים אליו, הבוקר חבר כנסת דן אילוז מהליכוד שהודיע שהוא מצטרף אליו, אתמול לילי בן עמי שהקימה את פורום סלע, פעילה חברתית שעושה עבודה נהדרת, ואני רואה שיותר ויותר אנשים מצטרפים לליברמן, ואני חושב ש...
1: השאלה אם זה לא יותר חכם לא להכפיש חברים לגוש.
0: השאלה היא יורם, השאלה היא למה הוא אומר לו לשתוק? למה הוא אומר לו לשתוק? מה, כדי שהציבור לא ידע מי זה יאיר גולן?
2: נדמה לי שהציבור יודע מי זה יאיר גולן.
4: תקשיבי, ואני רוצה להגיד לך משהו.
1: וזהו, וזה המשפט
4: האחרון. והציבור בסופו של דבר הולך להצביע, הוא יקבע אם הוא מכיר את יאיר גולן, כן או לא. אומר ליברמן במערכות בחירות, עדיף לפעמים, אתם יודעים, אבא שלי תמיד היה אומר, פה סגור לא נכנסים בו צבובים. כדאי מאוד לפעמים, גם בפוליטיקה וגם גברת אוסנת מרק מכירה את זה בקמפיינים בליכוד שלא פעם קוראים להם ואומרים להם, חבר'ה, תשתקו, אתם מזיקים לנו. ואנחנו...
1: זה מצחיק לשמוע את זה ממך. יורם, טוב, יאללה.
2: חברים, ושמחנו.
1: תודה רבה לכם.
2: נשתמע בשבוע הבא.
4: סי
1: בזהירות, אוסנת.
2: תודה רבה.
4: עד שלום, ביי.
2: דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך האלון צפון העומס תנועה ממחלף מעפילים עד רעננה צפון, צפון מערב, ובדרך ארבע צפונה העומס תנועה ממחלף השיבה עד גאה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידאה.
18: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
19: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
20: חם לי למות.
19: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
21: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
19: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
22: לא מפחדת? מהורמונים?
19: הערב, בכאן 11.
23: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, גילי, ועכשיו ברגעים אלה ממש בית המשפט המחוזי בירושלים מקיים דיון בערעור על החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים ביהודה ושומרון בנוגע לעצור המנהלי טלי נון דרדיק, שזה בעצם האירוע שבבסיס הוויכוח בין אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט לבין שר ביטחון ישראל כץ.
2: כביכול,
1: חלק מהוויכוח שהתגלגל לכדי הסמי הדחה הזאת בשידור חי בפטריוטים בערוץ 14. אבל מה שאנחנו רוצות להבין זה רגע מה הם החשדות, מהו האירוע שבו לכאורה, על פי החשד מעורב אותו טל עינון דרדיק, ולכן מצטרף אלינו עכשיו אליאור לוי. שלום.
24: שלום חברות. כן, אז אנחנו מדברים על אירוע גדול ומשמעותי, שבעיקר יצא הרבה מאוד רעש בישראל, פחות אגב ברשות הפלסטינית, על אותה תקיפה שלכאורה מיוחסת לעינון דרדיק, בכפר חומסה, שזה כפר שנמצא ביהודה ושומרון, פחות או יותר באזור נריה למי שמכיר. ואנחנו שוחחנו עם סוהייב אבו אל-חבש מחרבת חומסה, שזה זה אפילו לא כפר, זה חרבה כזאת שנמצאת בין הגבעות שם, הרבה מאוד פחונים, אוכלוסייה מאוד ענייה. הוא מספר על משפחה גדולה של 45 נפשות, מילדים עד קשישים, כאשר הוא מתאר לי את אירועי אותו לילה. בואו נשמע.
25: הגמו علينا مجموعات من الملثمين بالعشرات مستوطنين مسلحين بجميع انواع الاسلحه يعني سكاكين غاز فلفل
24: כן אז מה שאומר כאן הגיע קבוצת מתנחלים הם היו עשרות הם היו חמושים בסכינים וגל גז פלפל והוא מספר לי הדבר הראשון שהם עשו זה לשבור את מתקן האנרגיה הסולארית שמייצר חשמל ואת המצלמות כדי שלא יהיה תיעוד שלהם ואז בעצם מגיע החלק היותר קשה ויותר אכזרי בואו נשמע
25: وبعد هم شو اسمها تحبونا كلياتنا على خيمه وحدي واحنا مربطين الاولاد والنسوان وانا وحواجي
24: ومسبر كان هم يشيروا اتانو كلانو باول احد ركزوا اتانو كشاحنا كشورين هيو شام جام يلديم ونشيم وخلق ميتانو نطو كشورين بلي بغاديم بخلال يرومين لجمره انا شوئل اوتو ما كوناي يرومين لجمره وازو مسبر لي بعصم على اوتا تكيفه مينيت كشا שהוא עבר וככה הוא נמצא, בואו נשמע.
0: הום דרבוק, קוסאי.
25: אני שחסיין, תמזיג מלאבסי, כולייתה, אלבנטלון, ולבוקסר. ורבטו על עדו, זכרי, תבעי במרבט לבלסטיק.
24: מה שהוא מספר כאן, ואני אשתמש בלשון עדינה, הפשיטו אותי לחלוטין, כולל המכנסיים ותחתוני הבוקסר שלבשתי, ואז הם קשרו את איבר המין שלי באזיקון מפלסטיק. באותו זמן היו במקום גם שתי נשים זרות, מתנדבות, שבאו לסייע לקהילה, הם תפסו אותם גם, קשרו אותם, והחלו לתקוף אותם. כך הוא מספר סוהב, דברים באמת קשים, ואגב, אני שואל אותו לסיום, חן, את ביקשת ממני לשאול אותו אם בכלל הוא קיבל איזשהו פיצוי. אז הוא אומר לי, אף רשות, אף גוף ישראלי או פלסטיני לא חזרו אלינו, הגיעו אלינו והציעו לנו פיצוי על הנזקים והצון שנלקח מאיתנו, מספר על 400 פרטים של צון שנעלמו, ועד היום אין לו מושג היכן.
1: ונגיד שהסיבה שבעצם עכשיו אנחנו רגע מקשיבים לאיש הזה ומדברים על האירוע הנוראי הזה, זה גם בגלל המהומה שהתפתחה בין אלוף פקוד מרכז אבי בלוט לבין שר ביטחון קץ, למרות שזה אירוע מזעזע שבאמת אני חושבת שהיה צריך לשים אליו לב עוד מזמן, אבל זו הדינמיקה של הדברים. תודה רבה, אליאור.
24: תודה.
1: גילי, אם רצית להוסיף משהו, רק נגיד שטלי נונדרדיק נמצא במעצר בית, הוא לא במעצר, בגלל שאין מעצרים מנהליים, זה מעצר מנהלי, מעצר בית, ועל זה עכשיו הוויכוח, ובגלל זה הוא גם שובט רעב.
2: ויכוח שכנראה גם ימשיך. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
28: דיור מוגן זה משען.
27: כפוף לתקנון.
29: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
30: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
31: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים. פטורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
9: השר לשעבר מתן כהנא מישר איתנו, שלום.
10: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית. זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
9: רגע, אבל מה רע ביאיר גולן? היה אז גם המקל, אלוף במילואים, בשבעה באוקטובר יצא ללחם.
10: יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
8: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
11: אנחנו כאן.
1: גילי, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל אני רוצה לדבר על אירוע היסטורי בים הבלטי, שחיין פולני שהצליח לחצות, לשחות משוודיה עד לפולין רצוף, ואני הזדהיתי עם הסיפור הזה גם כי אני פולניה, וגם כי אני אוהבת לשחות בים, אבל המקסימום שלי היה 2 קילומטרים, וזה לא הסיפור פה. נדבר עם אנסטסיה גורבנקו, שחיינית אולימפית וסגנית אלופת העולם, שלום.
12: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, מה שלומו של השחיין הפולני ברטולומי קובקובסקי, את רואה אותו יוצא שם מהים הבלטי אחרי ששחה במשך 55 שעות, תסביר לנו מה נדרש מבן אדם בשביל לבצע דבר כזה.
12: אני הלוואי והייתי יודעת, אני לא חושבת שאני לבד הייתי מסוגלת לעשות דבר כזה, אני חושבת שצריך הרבה חוסן מנטלי, הרבה מן הסתם פיזי, אבל אני חושבת שהרבה מזה כרוך בראש. כי על מה אתה חושב במשך 56 שעות לבד עם עצמך?
2: מתי זה נגמר?
12: כן, אני יודעת. אם זה המחשבה, לא נראה לי אפשר להגיע רחוק.
1: כן, את חושבת שזה באמת האתגר המשמעותי? כלומר, המחשבות, אולי שיעמום הזה, משך הזמן?
12: כן. זה, או נגיד, לא יודעת, בטוח יש תקלות בדרך, אז איך הוא מתמודד ומה... מה המחשבה הראשונה שעולה לו, כי כאילו אסור להיות שלילי לדעתי בסיטואציה הזאת. ומן הסתם האימונים הפיזיים המפרחים שהוא צריך לעבור בשביל זה.
1: אבל את, בעצם זה 55 שעות שהוא שוחה ללא הפסקה?
12: איך הוא אוכל, איך הוא שותה, שותה הוא יכול לעשות בדרך. זה דברים כאילו שאנשים לא ממש מבינים ולא לוקחים בחשבון כשהם קוראים את זה לדעתי.
1: אז נשמע בין השורות, אנסטסיה, שאת לא מתכננת משהו כזה.
12: לא, לא נראה לי.
2: על מה את חושבת כשאת שוחה?
12: על כל מיני דברים, על הדברים שעברו לי ביום, על כאילו דברים שאני צריכה לעשות, אבל אני יכולה להגיד שהאימונים הכי טובים שלי זה כשאני לא חושבת, ואני פשוט או חושבת רק על הסט או על הביצוע עצמו, וככה גם על התחרות המסכים. ואני לא חושבת שבמשך 56 שעות אפשר לא לחשוב בכלל.
1: אבל שוב, תקחי אותנו רגע לאיך שזה אמור להיראות. כלומר, הוא שוחה, אמרנו 160 קילומטרים, 55 שעות, הוא חייב להמשיך לשחות, במקסימום הוא יכול לשתות תוך כדי כשהוא צף על הגב, איך הוא עושה את זה?
12: כן, לדעתי הוא עושה את זה כשהוא עובר לגב וממשיך לשחות, ואותו דבר אפשר לעשות עם גם ג'לים, שזה כביכול יכול להיות האוכל שלו בזמן המשחה.
2: את חשבת פעם לעשות שחייה מקצועית בים? או שזה כזה רחוק?
12: עשיתי פעם שחיית מים פתוחים, אבל כזה 3 קילומטר, לא יותר מזה. אני חושבת שזה מאוד קשה. כאילו זה ספורט קצת שונה.
1: למה? מה שונה?
12: מקצה שונה, כן. אולי בהמשך, אבל כרגע אני מתמקצעת בבריכות ומתמקדת בזה.
2: מה ההבדל אבל?
12: במים פתוחים אנשים שוחים הרבה יותר למרחק. אין קירות, אין תת-מימי. המשחה הכי ארוך בבריכה הוא נמשך 18 דקות, ואני לא עושה אותו. המשחה הכי ארוך שאני עושה הוא נמשך 4.5 דקות.
2: זאת אומרת, זה נגמר מהר.
12: כן. כמה מהר שאפשר. עכשיו,
1: בים אפשר לראות דגים, יש דברים מעניינים. את אומרת באמת על מה הוא חשב 56 שעות, הדברים שהוא ראה. זה נראה לי מה שמגניב בשחייה בים.
12: אני לא בטוחה שאפשר לראות בים כל כך הרבה. תלוי בתנאים של הים. ובין הסתם כשהבן אדם לבד, אז אפשר לראות יותר. אני לא יודעת גם אם הייתי, אני חושבת שהייתי קצת מפחדת אולי לשחות לבד ככה במשך כל כך הרבה זמן.
2: אנסטסיה גורבנקו, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
1: עכשיו הגיע הזמן לצלוח את אוגוסט. תודה רבה לרבית לוי.
2: בהצלחה לכל משתתפי המקצה הזה, זה יותר מ-55 שעות בים.
1: תודה רבה לרבית לוי דמסקי, העורכת שלנו, אביגל ביגי בסור ותלדן, המפיקי, בילי בן שבת, הטכנאי ורוני טבקוף בדיגיטל. תודה גילי כהן.
2: אוגוסט שמח.
1: תהני לך.
2: כן, תודה רבה. חן לברון.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. כוכבית 6400, נסו אותנו.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: שלום, שלום.
3: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
4: נכון.
3: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
3: מטורף, לא?
4: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות
3: עליי. רוצה לשתות כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען,
12: כפוף לתקנון.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פורסמו מועדי ההלוויות של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין יובא למנוחות ב-7:20 הערב בבית העלמין הצבאי באילת. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק כי מדובר בנעדר אלדר דיין. התחזית, טמפרטורות רגילות.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זום בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. 4 לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מתן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הראל היה מחויב כל כולו לפיקוד על פלוגת מילואים
0: אף שהיה בעל משפחה.
18: בשלוש שנים האחרונות הוא היה מ"פ לאורך כל התקופה, מאז השבעה באוקטובר, וזה היה רכיב מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלו, ברמה, גם ברמה של כמות הזמן והמשאבים שהוא השקיע הדבר הזה, וגם הלב שלו היה מונח שם לצד שאר האבות שלו. בן אדם מאוד מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות.
0: אחיו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק שוחח עם חן ליברמן ועם גילי כהן. צהל אומר כי כ-15 אזרחים ישראלים גרמו אתמול נזק לגדר הגבול עם לבנון באזור הכפר רג'ר כשחצו את הגבול ונכנסו לשטח לבנון. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, השיבם לישראל והעבירם לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ואומר כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים שהסתננו ללבנון כדי למגר את התופעה. בשטח פתוח ליד פתח תקווה התגלתה הבוקר גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. מפקד תחנת המשטרה בפתח תקווה, ניצב משנה אביעד קטפי, תיאר את השתלשלות האירועים.
19: בשעות הבוקר המוקדמות, היום בבוקר, כוחות רבים של משטרת מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, מתנדבים רבים ולוחמי מג"ב צורקים את השטח. במהלך הסריקות אותרו מה שנראה כשרידי גופת אדם. בשלב זה חוקרי הזירה פועלים בזירה לאיסוף כלל הממצאים. הממצאים כולם יועברו למכון לרפואה משפטית באבו כביר.
0: כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אמו של אלדר דיין, שילת נעים, באה למקום והתאמתה מילולית עם השוטרים כדי שיאפשרו לה לראות את הגופה.
20: כאן תחזית.
21: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
28: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
29: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק. בדוק.
15: עכשיו גל גואטה ועמרי אסנהיים, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, שלום לכם מאזינות ומאזינים. ברוך השב יגאל גואטה, התגעגעתי אליך, מה שלומך?
1: שלום עמרי הסנאים, לא נעים לי להגיד לך את זה בשידור, אבל אם התגעגעת אליי כל כך הרבה, איך לא התקשרת לשאול לשלומי?
0: קודם כל התקשרתי, אנחנו בחילופי הודעות של זה.
1: לא, התקשרת כדי שהיית צריך לקבוע איתי משהו.
0: ברור,
1: אבל אני מדבר נטו נטו. להתקשר, לשאול לשלומי, להגיד לי, יגאל גואטה, התגעגעתי לך, תשמע, ממש הימים לא עוברים לי, ואני חייב לשמוע את קולך.
0: אני אגיד לך, קודם כל, הימים עברו לי.
1: יפה, יפה מאוד.
0: הימים עברו.
1: אני אוהב אותך שאתה בן אדם ישר.
0: ודבר שני...
1: לא התגעגעתי כל כך הרבה, רק נזכרתי.
0: אתה נפשת, לא?
1: כן, אתה יודע, אני גם אוהב את האנשים האלה שאומרים, לא רציתי להפריע לך.
0: בדיוק. לא רציתי להפריע לך בחופש.
1: עמרי הסנאים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, אגיד לך את האמת, לא התגעגעתי לך לרגע, בחיי, הייתי בנופש והיה כל כך כיף, וכל כך תענוג, והאמת שזה גם היה בגרושים, וזה היה בחול לצערי הרב.
0: באמת?
1: כן, ואת יודע מה, אני לא אוכל את הבלוף הזה, שמספרים שזה בחול זה זול, בגלל שפה יש כשרות, ופה, עזוב עזוב את השטויות האלה, פה יקר נקודה, זהו.
0: אבל נהנת.
1: אבל תחזקו את הארץ, אין מה לעשות, במיוחד את הצפון.
0: ואתה נוחת אלינו לתוכנית, אתה יודע, וגם אני נוחת לכאן, כי אני לא מגיש כל יום, רק מדי חמישי, ליום מאוד מבאס. מבאס בגלל ששני חיילי מילואים נפלו אתמול בלבנון, רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ו... תמיר וקנין בן 33 מאילת, ארבעה חיילים נפצעו, גם אותם צריך לזכור כי הם מתחילים עכשיו, לא יודע מה מידת הפציעה, אבל מי שנפצע קשה גם מתחיל חיים חדשים במובן הזה, ואתה יודע, ברוך השם כבר די הרבה ימים לא היה את הדבר הזה, ולא היו הרוגים בלבנון.
1: כן, אבל אני חייב להגיד לך, לצערנו הרב אמרנו...
0: לא, אתה זוכר שיש המלחמה.
1: לא, אבל לצערנו הרב אמרנו, כשדיברו שעשו הסכם שלום עם לבנון, אז אמרנו באותו יום, לא הבנו, הסכם שלום עושים עם אויבים או עם מישהו שאין לך איתו כלום. אבל איפה הפתרון של חיזבאללה? לא יצא כלום, ואתם תראו שתוך זמן קצר יצוץ פה משהו. לא יהיה פה שקט כמו שלא היה אף פעם שקט. והנה, לצערנו, זה תוקף אותנו שוב.
0: ומי שבאמת חי את זה, והאמת שכמה שבועות במובן הזה לא דיברנו איתו, כי היה שקט, ונהננו גם אנחנו מהשקט, זה כתבנו
1: וגם
0: בצפון.
1: וגם כשדיברנו איתו, דיברנו איתו על התאוששות של הצימרים של הצפון, מה קורה, איך קורה, מטיילים, לא מטיילים.
0: נכון, אז הנה אנחנו קוראים אותו שוב אלינו לדגל, בוקר טוב לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג.
2: שלום חברים.
0: אז אתה מבחינה גיאוגרפית גר יחסית רחוק כמובן הכל במונחי צפון, אבל יחסית רחוק מהתקרית שקרתה אתמול, כי קרתה בגליל המערבי אני מבין, ואתה גר הרבה יותר מזרחית משם.
2: נכון, וכל מי שגר באזור קו העימות שומע את הפיצוצים ואת הירי, יש פעילות יומיומית, גם דובר צהל מוציא הודעות על השמדות של תשתיות ועל תקיפות, הדברים האלה קורים על בסיס יומיומי, כך שזה לא באמת משנה התקרית הספציפית. בסוף השבוע היה את ההשמדה של המתחם התת-קרקעי בבופור, מי שגר באזור המזרחי הרגיש את זה יותר, אתמול גם שוגר טיל מיירט בגליל המערבי בטעות, זאת אומרת יש כל הזמן אירועים, כל הזמן איזה פיצוצים שמזכירים לנו שהשלום לא פרץ לחיינו. מצד שני, אנחנו חיים בשגרה מלאה, אין הנחיות מיוחדות לתושבים. אתמול בערב התקיימו מופעים מאוד גדולים בקריית שמונה ובאזור. יש שורה ארוכה של מופעים בכל חודש אוגוסט ביישובי קו העימות, בניסיון להביא כמה שיותר מטיילים מבחוץ כדי שיבואו, אתם יכולים להגדיר את זה לחזק, אבל מבחינתי זה לבוא ליהנות בצפון. אז יש כאן איזשהו מתח בין פיצוצים ולחימה בצד אחד מעבר לגבול, משהו שנשמע היטב כאן, ומנגד ניסיון באמת לשמור על איזושהי שגרת חיים ונורמליות ושפיות עד כמה שאפשר.
1: ומהצד השלישי, כל הסלמה כזאת גורמת לאנשים לדרך מחדש.
2: כן, ואני חושב שאחד הדברים שהם גורמים להרבה מאוד חששות, זה שזה ישפיע כמובן על הכלכלה. אנחנו נמצאים בתקופה של בין הזמנים, התקופה שבה בעיקר הציבור החרדי יוצא לטייל, יוצא לנפוש, וזה מניע מאוד את הכלכלה בגליל העליון ובגליל המערבי, וכל ידיעה כזאת כמובן יכולה לעצור את המבקרים שיבואו לנפוש באזורים האלה. אתם יודעים, קודם כל כמובן נאחל בריאות ושמירה על ביטחונם של חיילי צה"ל, אבל לכל דבר כזה יש השפעה באמת על הרבה מאוד אנשים. ואתם יודעים, אני חייב במשפט, אני מסתובב לא מעט באזורים אחרים בארץ, תל אביב, ירושלים ומקומות אחרים, וזה מדהים, הפער הזה, עד כמה שלא מבינים את המציאות הזאת. אנחנו לא במלחמה יומיומית כפי שהיה לפני כמה שבועות, אבל אנחנו מקבלים תזכורות יומיומיות, ואני שמח לראות שבמקומות אחרים בארץ אין לזה שום זכר.
0: כן, ומצד שני אתה לא ממש שמח שאנחנו לא מבינים באמת מה קורה, ושצריך להסביר כל פעם מחדש. כשאתה פוגש חיילים, גם חיילי מילואים וגם חיילים סדירים, אני מתאר לעצמי שיוצאים ונכנסים, ואתה מנסה להבין מהם מה קורה שם, מה הם מספרים לך?
2: לפי מה שאנחנו מבינים, אז הם עסוקים בעיקר בהתמגנות, אין יותר מדי יוזמות התקפיות, פה ושם יוצאים להשמיד תשתיות, זה גם מה שהיה אתמול להבנתי בתקרית המאוד מאוד קשה שבה נפלו שני חיילי מילואים. רוב הפעילות היא להתבסס באזור הקו הצהוב, לשמור שמחבלי חיזבאללה לא יחזרו, לא יתעצמו, ובהרבה מאוד מקרים הידיים של חיילי צהל כבולות, ובהקשר הזה אני חייב, אי אפשר להתעלם מהאירוע המאוד חמור שקרה אתמול באזור הכפר רג'ר, כאשר 15 צעירים, בעיקר נערות מהתנועה שמכנה עצמה אורי צפון, בזמן שצהל בשיא הכוננות ובתקיפות בדרום לבנון, אמנם בגזרה מעט אחרת באזור רג'ר, הם החליטו שזו העת הכי טובה כדי לחתוך את גדר הגבול, לחצות לתוך לבנון, כדי לעודד התיישבות יהודית בתוך לבנון, וזה משהו שמאוד מעסיק את צה"ל ואת כוחות הביטחון, ומערכת אכיפת החוק לא מצליחה לעצור את זה, לא בגבול לבנון ולא ברמת הגולן, שם יש את ארגון חלוצי הבשן. זו תופעה שחוזרת על עצמה, אפשר להסכים איתם או לא להסכים איתם, אבל הפעילות הזו מנוגדת לחוק.
0: נכון, זה חשוב שהזכרת את זה, בדיוק דיברנו על זה גם בבוקר עם אחד מאנשי מערכת הביטחון שניסינו להביא פה להתראיין בתוכנית, הוא דיבר על זה ועל העניין הזה שזה באמת, באמת העת הכי דפוקה לעשות דבר כזה. רובי אמרשלג, תודה רבה רבה.
2: תודה חברים.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לסגן אלוף במילואים נדב קמינר.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: חבר קיבוץ חניתה ויועץ ביטחוני, אז האירוע נדב שקרה אתמול קורה כמה רחוק מכם?
3: זה אמנם בגליל המערבי או בחלק המערבי של לבנון, אבל זה יש שם כמה קילומטרים טובים. אבל לצערי החבר'ה שנהרגו היו עד לפני שבוע בפלוגה שתפסה קו אצלנו בגזרה. אז מכאן אני גם רוצה להגיד למשפחות להשתתף בצערם, וגם החלמה לפצועים. אירוע קשה שממחיש שאנחנו צריכים עדיין לעשות שם עבודה, ומצד שני החבר'ה האלה שומרים על האזרחים בקו האימות.
1: כשאתה אומר תופסים קו אצלנו בגזרה, איך זה בחיבור עם איתכם, עם התושבים, עם האזרחים?
3: אז קודם כל, הם נוכחים. זאת אומרת, יש לנו מוצב שנמצא ממש מעל הקיבוץ, ויש מוצבים שנמצאים בסמוך, ממש בסמוך ובדרך לקיבוץ. הם נמצאים איתנו פיזית ממש, אתם רואים את הכוחות גם מסתובבים תוך הקיבוץ, גם אנחנו, אני חבר כיתת כוננות, אז הרבשת שלנו, ארז, וכל הצוות של כיתת כוננות עושים איתם תרגילים משותפים לאירוע, למקרה שיהיה אירוע ביטחוני שנצטרך לחבור אחד לשני. הם עושים סיורים איתנו בקיבוץ, אנחנו רואים אותם על הקו, על הגדר עצמה, מסתובבים, מסיירים. יש שיתוף פעולה אדוק, יש יחסי חברות טובים, ושיתוף פעולה ממש אדוק עם הכוחות האלה.
0: יצא לך להכיר את הראל בירנשטוק ואת אמיר וקנין באופן אישי?
3: לא ברמה אישית, כי הם מתחלפים פעם בחודש, הרבשץ שלנו איתם נמצא במגע יותר אדוק, אפילו כמעט יומיומי. אנחנו, חברי צוות עצמם ואנשי הקיבוץ, פחות נפגשים איתם ביום יום, כל פעם זה גם כוח אחר שמגיע, אז אותם אישית לא יצא לי לפגוש, אבל הם היו לא מעט פעמים בקיבוץ.
0: וכשאתה מדבר עם אנשי המילואים האלה שמגינים גם כמובן לכם באופן ישיר, וגם עלינו שנמצאים במרכז באופן עקיף, מי זה האנשים האלה? איך אתה, מה אתה מרגיש על המוטיבציה שלהם, על המצוקות שלהם?
3: קודם כל אני מרגיש שהם לא כל כך נותנים לנו להרגיש את המצוקות, הם בעיקר לנו התושבים וגם כחברים, כי בסוף אנחנו גם עושים מילואים בתור קצת קולנות, אני עושה גם מילואים בחיל הים, ובסוף אתה מרגיש שהם באים בסוג של שליחות, עם המון מוטיבציה לעשות ולעזור ו... ולהיות שם בשבילנו. אבל אתה בין השורות מבין את הקושי של העומס שיש ב... בכמות כזאת של ימי מילואים, והם כבר יודעים שהם מגיעים עוד כמה חודשים לעוד סבב, וזה מאוד מקשה, חלקם אנשים משפחות עם עסקים, אז אתה מבין את הקושי הזה, אבל הם לא עומדים לך להרגיש לא בנוח. זאת אומרת, הם אומרים לך, תשמע, אנחנו פה באמת באמת כדי לשמור עליכם התושבים, ואנחנו נעשה הכל כדי שתהיו בטוחים. אבל אתה רואה את המצוקה בין לבין, אתה רואה את העומס שנופל להם, תשמע, הם כבר שלוש שנים... שומע, יש אנשים עם 700 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות.
1: זאת אומרת, זה שהם לא אומרים לכם שהם במצוקה, זה לא אומר שהם לא במצוקה.
3: נכון.
1: לדעת, כן, מה אתה יודע על האירוע של אתמול?
3: אין לי פרטים מעבר למה שפרסמו, אין לנו פרטים, אבל אני מבין, כמו לדעתי מה שפורסם, אנחנו כאילו עברנו איזושהי סקירה אצלנו, אני מבין שהם היו בסיור לטובת... תיהור וניתרו למבנים או, אתה יודע, לזכות אותם, והיה שם איזשהו מטען. אני, כמו שכולם רואים בפרסומים, לא ברור אם זה משהו שהותקן שם או שמו שם אחרי הפסקת האש או לפני הפסקת האש. אני מניח שכשצהל יסיימו לחקור, אז זה יפורסם.
0: אתם עדים לדבר כזה? אתם יכולים לשמוע הדי פיצוצים? אתם מבינים מיד שקרה משהו אצלכם בגזרה?
3: תראה, יש לזה כמה אינדיקציות. קודם כל פיצוצים יש כל הזמן, כי צהל עובד נורא חזק, הוא מפוצץ שם מנהרות ותשתיות, וכשהוא עושה את זה באזור המערבי, בגזרה המערבית, אז אתה שומע את זה מאוד טוב. לפעמים יש פיצוצים שהם ממש החלונות רועדים, והעסק רועש מאוד אפילו. כשיש אירוע, אז יש עוד אינדיקציות של פינויים, של מסוקים, אתה ישר מקבל בקשר איזה שהם תגובות ואינדיקציות שכנראה קרה משהו קצת יותר מורכב, אבל רעש יש כל הזמן. זאת אומרת, הצבא עובד שם חזק מאוד ומטפל שם בתשתיות, ושומעים את זה, שומעים את זה גם אצלנו.
0: ואיך, דיברנו קודם עם רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, על שגרת החיים, איך נראית שגרת החיים של אנשי הצפון, שלו, לעומת מה שקורה כאן, איך זה נראה עכשיו, כשאנחנו כבר, אתה יודע, גואטה ואני הרגשנו שכבר כמה שבועות יחסית שקט, מה ממה שאנחנו יכולים לעשות ביום יום שלנו, לכם קצת יותר קשה, או שאתם לא עושים בכלל?
3: לא, אני רוצה להגיד לך שאנחנו... מכריחים את עצמנו לחזור לשגרה מלאה, ובשגרה המלאה הזאת אנחנו מבלים, ובתי קפה פתוחים ומסעדות.
0: אם אתה רוצה ללכת למסעדה בנהריה ב9 בערב, אתה הולך ברגיל?
3: כן, כן, כן, כן, לא רק בנהריה, גם בחניתה יש בית קפה, ובחניתה יש מרכז מבקרים של מזקקה, ויש פעילויות בימי שישי בצהריים.
1: זה לגבי הבוגרים, איך ההתנהלות לגבי הילדים?
3: רגיל, ממש רגיל. תראה, אני לא אגיד לך שחזרנו לאיזושהי אופוריה והכל ורוד. אנחנו מבינים שאנחנו מצאים במצב שהוא רגיש, אבל אנחנו גם נורא סומכים על צהל. בסוף צהל חוצץ בינינו לבין האויב.
1: כן, אבל גם לפני זה סמכנו על צהל, ובכל זאת המצב היה לא טוב.
3: אני חושב
1: בלי שום קשר לזה.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שאלף לכולם נפל הסימון. אחרי הטעויות שבוצעו לפני שלוש שנים והמחדלים שהיו בדרום, אני חושב שהצבא שינה פאזה לגמרי. אני מדבר ופוגש את המחת שמגיע לפה ואת המגד שמגיע לפה, אנחנו כולנו, ואתה שומע את הכאב שיש להם, שהוא לא קשור אליהם באופן אישי, כן, אל מה שקשור שקרה בדרום. אתה שומע את הכאב כאנשי צבא, ואתה רואה שהם יעשו הכל כדי שזה לא יקרה, פשוט הכל. ואני ממש סומך. אני עכשיו יכול לנסות מישהו לחדור, לזנב בכוחות, לנסות לחדור, בשביל זה יש כיתת כוננות, בשביל זה יש בטש או הגנה שלמה של צהל ושל כיתות הכוננות על הגבול, ואנחנו לא נותנים לזה להפריע לנו לשגרת החיים. אנחנו, באמת, אני אומר לאנשים, תבואו, תבקרו, תבואו לצימרים, תבואו לבתי קפה, תהנו, הצפון מדהים, ומדי פעם שומעים פיצוצים. אני יודע שזה לא קלאסי, זה לא שוויץ, אבל זה מדינת ישראל במצב שבו אתה יכול ליהנות מהצפון.
1: מצד שני, בתור ילד שנולד בקריית שמונה, צריך לא לשכוח את הילדים, ואתה יודע מה, יש גם כאלה מבוגרים, יש לי שתי אחיות שזה פשוט השפיע על החיים שלהם, שגם נכון. הפיצוצים שלנו מהירים אותם בלילה בבעלה, נכון. וקשה מאוד לחזור לשגרה, נכון. וקשה מאוד לחזור לחיים, ויש ילדים שהפיצוצים האלה ממש ממש משפיעים להם על החיים, כן. וזה לא נעים. נכון, לא לילדים נכון. ולא להורים.
3: אני לא נעים להגיד, הרוב התרגלו, ובאמת יש כאלה שזה משפיע עליהם, יש כאלה שאגב לא חזרו, יש כאלה שהחליטו שהם לא רוצים את החשש הזה ואת ההמתנה ולראות מה יהיה, יש כאלה שהחליטו שזה פחות מתאים, אני נורא מבין אותם. אנחנו החלטנו שלא, ולצערי קצת התרגלנו לדבר הזה. עכשיו, מה זה לצערי? טוב שהתרגלנו, כי אחרת אתה לא יכול להמשיך לחיות שם. והילדים שלהם...
1: כן, אבל דווקא בשביל לראות את העניין מזווית הרבה יותר קשה, לפעמים אתה לא יכול להתרגל, כי הילד שלך לא מתרגל.
3: נכון, אתה פשוט בבעיה. עכשיו אני אגיד עוד משהו, אני משחיל פה פרגון, כי אני חושב שאנשים שעושים צריכים להגיד להם גם סחטן שאתם עושים, לא רק לבוא להם בטענות. גם קקל, יושב ראש קקל, וגם דודוביץ', יושב ראש, ראש המועצה ויושב ראש פורום קו העימות, הם מביאים לפה הופעות ופעילויות למען תושבי הצפון, למען כל קו העימות. אנחנו הולכים להופעות פה בגזרה אצלנו, הם עושים פה שווקים והפנינג, כל יום כמעט יש כאן משהו, ואתה רואה שבאמת יש גופים במדינה, לא אפשר להתווכח אם זה ממשלה או לא,
0: כן.
1: אבל יש גופים זהו, זה במדינה, לא גופים במדינה, זה גופים יותר עירוניים לפי דעתי, אזוריים, כן.
3: כן. ואצלנו במועצה, אני מוריד את הכובע בפניו. לפני 3 שנים כשהתחילה המלחמה, היו מלא טענות.
1: יפה מאוד.
3: שמע, הוא עשה הפקת לקחים, הוא הרים את המועצה, ולדעתי את כל קו העימות, וגם קקל נותנים פה גם כסף וגם יד, ואני אומר לך, הם עשו לנו כיף בצפון, ואני מודה להם על זה.
1: ומכיוון שאי אפשר רק לפרגן, כי אנחנו היהודים אוהבים תמיד שתהיה גם קצת ביקורת, אני חושב שהממשלה הייתה צריכה להיות קצת יותר בצפון, שהממשלה הייתה צריכה להביא לשם פעילויות והופעות ומה שצריך לילדים.
3: אגב, ויש כסף, הוקצה כסף, הוקצו כספים. זה פשוט לא תמיד מגיע, או מגיע מאוחר מדי, או מעט מדי, ואני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, ממש.
0: סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר קיבוץ חניתה, יועץ ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ותמשיכו להיות איתנו.
0: אנחנו שם משתדלים, ואיתכם בלב כל הזמן.
3: תודה רבה, תודה.
0: בוקר טוב לתת אלוף במילואים אורן אבמן.
4: בוקר טוב.
0: שעבר מפקד אוגדה וראש מחלקת תורה ולחימה בזרוע היבשה, תורת לחימה בזרוע היבשה. צריך להגיד שבביוגרפיה שלך גם אפשר להגיד שאתה נקראת אל הדגל כדי לפקד על המוצב הרגיש והמסוכן ביותר, מוצב הבופור סמוך לנסיגה, וגם אתה נעלת את השער האחרון עם פינוי את כוחות צהד מדרום לבנון בשנת 2000. אתה שומע על אירוע כזה אתמול, עוד אירוע קשה אחרי תקופה של הפוגה, וחושב מה?
4: קודם כל, ברשותכם, השתתפות בצער המשפחות של הרב ותמיר.
0: כמובן.
4: מפקדים הלוחמים בצער, גם מסעדים וגם במילואים. לא בתור מטבע לשון, אלא בתור הלכה למעשה, בטח מהשבעה באוקטובר, והרבה יותר ממגש הכסף לכל החברה הישראלית. תראה, שמעתי קצת חלק מהשיחה עם נדב ומחניתה, ואני פשוט כאילו נפעם מהאופטימיות ומהחצי כוס המלאה, שיש פה בצפון, אני גם תושב בצפון ואני קשר עין עם המקום הזה, אבל יש פה ממשלת ישראל היא באסטרטגיה של כיבוי שריפות, ומה שקורה בלבנון אני חושש שאנחנו הולכים לגזור הדבק למציאות שהיה לנו בשנות ה-90, הוותיקים יותר זוכרים את זה,
0: ואתה ביניהם.
4: אני מסתכל על המציאות שמתחילה להתגבש, זה מין שקט מתעתע שגורם למקבלי החלטות לא לקבל החלטות. לא לספק תנאים לצהל, באמת, לגבש תפיסת הגנה, וציינת קצת מהעבר שלי, אבל מהשבעה באוקטובר עשיתי 260 ימי מילואים בפיקוד צפון. השקט המשקר הזה, גם בחף וגם בקוף, הוא כמובן, תכף נדבר על האירוע, כי זה גורם למקבלי החלטות או לקבלי החלטות, ובסוף מייצרים מציאות מאולתרת, במין רצועת ביטחון בלבנון, ומנסים לייצר את המציאות של עזה, הקו הצהוב, באזור שהוא 120 קילומטר, רצועת עזה זה 15 קילומטר, 45 קילומטר. גבול הצפון הוא 120 קילומטר, ששטח הררי קשה.
1: אבל תת-אלוף אורן אבמן, השקט המשקר שאתה מדבר עליו, בעצם זה שוב פעם ההכלה המדוברת שעברנו ב-20 שנים האחרונות. אז מה, מה, מה, איזה לקחים הפקנו מהשבעה באוקטובר?
4: אז זה בדיוק העניין. העניין זה שאנחנו קודם כל האסטרטגיה שצריכה להוביל את מדינת ישראל בדרך, ופועל יוצא מכך כמובן את כל הגזרות הלחימה, זה שהשבעה לאוקטובר לנגד עינינו בכתובת ענקית אל הכל. אנחנו לא מפריטים אחריות לאף אחד, אפרופו מה שקורה בדרום. אנחנו אסור להתעלם מיכולת שמתפתחת 2.5 מטר מקיבוץ חניתה או ממיטולה או מקריית שמונה, איפה שגדלת, ואין מצב שבו אנחנו נפריט את האחריות של צבא הגנה לישראל ונאפשר לאויב בכלל יכולת להגיע למצב, כי אם השבעה באוקטובר היה אירוע דומה למה שקרה בדרום, המצב שלנו היה מאוד מאוד גרוע בהיבט של היפוך שערה, ואני לא יודע אם זה מזל שכל. זאת אומרת, הייתה לי את הזכות להיות שותף שתוך פחות מ-24 שעות כבר היינו 60,000 אנשים בפיקוד צפון, אבל בבוקר, 6:30, 7 לאוקטובר, יכלה להתפתח פה מציאות אחרת. אז זה לא קשור...
0: אמר לי פעם, לא, לפני כמה שבועות, נפתלי בנט עד כדי חשש לגורלה של מדינת ישראל.
4: אז זה לא קשור...
0: אמר לי פעם, לא, לפני כמה שבועות, נפתלי בנט...

0: מודיעינים מזהירים, כמו מבצע הביפרים, מבצעים אחרים, נכנסנו רגלית, הפצצנו מהאוויר, מה עוד אפשר לעשות? יכול להיות שזאת מציאות שהיא נגזרת אלינו, אם אנחנו רוצים שהאויב לא יתקרב לקו הגבול, אנחנו צריכים לשהות שם, לשהייה כזאת, מטבע הדברים יש מחיר, כמו שאתה חווית בשנות ה-90, חשבנו שזה נגמר, אבל זה לא, מה עוד אפשר לעשות?
1: או שפשוט עשינו טעות שלא המשכנו את הסיבוב הראשון, כשהם היו ממש ממש על הקרשים, וכולם אמרו שהם ממש פלט, ואנחנו עצרנו, ועכשיו נתנו להם להתארגן.
2: כן, אז בוא ננסה לנסח, אפשר לשוחח גם על השלוש שנים האחרונות וגם על ההיסטוריה, אבל בוא נדבר שמה המציאות באוגוסט 2026, המציאות האסטרטגית של מדינת ישראל. אחד, החיזבאללה, אנחנו נסתכל על חצי כוס המלאה, החיזבאללה הוא לא במקום שהוא היה בשבעה באוקטובר 2023. הוא ארגון שצבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון האחרים פגעו בו בצורה מאוד מאוד קשה. אבל הוא הפך להיות מצבא טרור, עם יכולות אמצעניות ששעה, בדרך אגב, זו שאלה שיעשו, אם יום אחד יעשו פה ועדת חקירה ממלכתית, אסור להתמקד רק בדרום. צריך להגיד מה קרה פה. בואו נדבר מה קרה מ-2006 עד 2026. איך גרמנו למציאות הזאת שיש לנו גדודי אויב, 2.5 מטר ממרפסות התושבים שלנו בצפון, וראינו את התשתית שחשפנו. אז זה אומר, אחד, החיזבאללה לא באותו מקום. וכל מה שדיברת על שני התמרונים שהיו גם 2020 וסוף 2023 גם 2024, התמרונים האלה יצרו מציאות אחרת לגמרי. אבל עכשיו צריך לגבש תפיסת ביטחון. בתפיסת ביטחון יש הרבה מרכיבים. אחד, איך נראה קו הגבול? שתיים, מה המשמעות של מרחב הבטחה? האם אנחנו צריכים את השהייה בשנת 2026, בדומה למה שהיה בשנת 2099, את השהייה הפיזית בכל מיני מאחזים מאולכרים, בשטח פיזית, או שאנחנו נייצר שלטנות מודיעינית, אם היום הם רחפנים והם לוויינים והם הרבה מאוד דברים אחרים, ושיהיה מודיעין אנחנו נבצע גם פשיטות, קומנדו או אחרות. ולכן אפשר לייצר את מרחב ההבטחה, לא רצועת הביטחון, מרחב הבטחה מאוד מאוד יעיל באיסוף קרבי, בתצפית, בפשיטות, בסגירת מעגל אש. עכשיו מה יקרה אם לא נקבל החלטות? מה שיקרה שהמציאות התחיל להכתיב את הדברים. ולאט לאט נגיע לאירוע כמו אתמול, לאירוע כמו שהיה לפני 10 ימים, ועוד שני מסוקים שמגיעים לרמב״ם וכו'. ובסוף מישהו אחר יקבל את ההחלטה.
0: אז למה בצהל מתעקשים לשבת בשטח? אתה מדבר, אתה רומז שאפשר לשלוט מודיעינית גם על השטח הזה, שהיום אמצעים, אתה יודע, לא נגמרים לגבי שליטה על שטח מרחוק. למה אנחנו מתעקשים לחזור לאותו מצב של שנות ה-80 וה-90 ולשהות בשטח?
2: אני חושב, ואני אומר את זה, אני קצת ציני בעניין הזה, ואני חושב שמי שהצה לא מתעקש על זה, אלא מייצרים מין ספין כזה, כמו שאתה יודע, עשו סביב הבופור וכיבוש הבופור.
0: בדיוק, אתה התגעת בעבר, כבר התגשת שכיבוש טקטי של תה שטח כמו הבופור, לעתים, אתה יודע, חיפה על חוסר עונים אסטרטגי הרבה יותר רחב.
2: בדיוק, יש פה אין עונות אסטרטגית, שמתדרים בנוצות טקטיות של צבא מדהים שמתוך חצי גבול היכולת בשלוש שנים האחרונות.
1: הוא באמת צבא מדהים, אבל צריך לעמוד ולהצדיע לו כל דקה נתונה. חיילים מדהימים, צבא מדהים, אבל מקבלי ההחלטות.
0: לא, אני מדבר על החלק השני של המשפט, הוא מתוח עד קצה היכולת בזמן.
2: יש פה אסטרטגיה. תראו, כל מי שחי את המילואים, תולר המילואים, עכשיו אני חי את זה בעצמי, ואני לא ילד כבר, ואני חי את זה דרך רבת ילדיי, ואני אומר לכם שהאסטרטגיית הסוס והפריץ של ממשלת ישראל בהתייחס לצבא הגנה לישראל, גם על הסדיר וגם על המילואים, תתפוצץ לנו הפנים. כי אי אפשר, החבר'ה האלה שהיום נסו במחיר הכבד האלה, ומקבלים צווים ביולי-אוגוסט, ספטמבר חגי תשרה, ל-70 ו-90 יום ול-100 ימים. זה לא נתפס, זה אנשים כבר, זה אזרחים, וגם אנשי הקבע והסדיר, הם לא מתאמנים כבר 3 שנים. אנשי הקבע, מנפי, מגדים, רואים את המשפחות שלהם אולי בשיחות וידאו בוואטסאפ. יש פה משהו לא נתפס, ושאני אומר לסוס והפריץ, זה כאילו התעלמות מוחלטת, מוחלטת לסיטואציה. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר, בוא נכבוש את לבנון, בוא נכבוש את סוריה, בוא נכבוש את איראן, בוא נכבוש את כל העולם. בקצה של החנית הזאת, שנקראת צבא הגנה לישראל, הקצה הזה הוא כבר מתחיל להיות, הוא חד עדיין, הוא חזק, אבל הוא מתחיל להיות מאוד שחוק.
1: אבל רגע, לפי דעתי יש לנו בעיה הרבה יותר קשה מפעם. אנחנו כל הזמן אומרים, האם אנחנו חוזרים למצב של 7 באוקטובר, והחלה וסיפורים, כאשר בעבר

0: יכול להיות שהכלנו יותר, הכלנו פחות, אבל עדיין יכולנו לקבל החלטות. היום אנחנו גם לא מקבלים את ההחלטות באזור הזה.
1: נכון, יגע, אז בדיוק העניין, אתה אוכל סשור בקרנות, כי מה אני אומר? יש פה עכשיו מציאות, שאסטרטגית הביאה אותה, הממשלה, אבל לא מדבר פה פוליטיקה בכלל, מדבר עכשיו עובדות, זה לא משנה מי משמאל, מי מימין, זה כל החליטותים האלה של שנת בחירות. באסטרטגיה הזאת אנחנו לא מקבלים החלטות. ושלא מקבלים החלטות מי שנושא במחיר, זה הממפי והחובה שנכנסים לזה איתור לסריקה 3828 שלהם שם. ולכן מיצינו את התמרון, מיצינו את השמדת התשתית.
2: ומה עובר על אפרופו זה, ואתה היית חייל בסיטואציות האלה, לא רק קצין, וגם קצין צעיר, מה עובר על דרג השטח בסיטואציה שכזאת?
1: בוא אני אומר לך מה עובר, בוא נדבר ברמה הלאומית.
2: ברמה אישית, דווקא ברמה אישית רציתי לשאול.
1: כן, אני אומר, לא, מה משפיע על הרמה האישית? אני אומר, אבל יש פה שני יקומים מקבילים. ביקום אחד, קם בן אדם, עולה על מדי בית, נותן נשיקה לארבעת ילדיו, עוזב את מקום עבודתו, הולך ל-90 יום למקום מסוכן, ומשרת את המדינה הזאת, ויש לו אחריות אדירה לו, לחייליו, בצורה מטורפת. ביקום הזה, זה היקום שמזיק מדינת ישראל. ביקום המקביל, יש פה כל מיני משוממים שהולכים לרג'ר לחתוך איזה גדר עם פלייר ולעשות איזה חסמבה כזה של אנשים משוממים. חרדים שחוסים כל רבע שעה כביש וצועקים לחיילים נאצים. איך אתה חושב שזה משפיע על הלוחם בקצה, גם בסדיר וגם במילואים? הם לא, תראה, ב-99-2000 לא היה עוד אינטרנט. היום כל אחד עם המכשיר שלו, הוא קורא את הפושים, הוא מסתכל בטוויטר, הוא רואה את מה קורה בכל מקום, והוא אומר, תקשיב, כדינימט, מה קורה פה? אנחנו נמצאים פה, מסכנים את החיים שלנו, על מחיר מאוד מאוד כבד ברמה האישית והמשפחתית, ובינתיים נותנים כסף להם, ומפזרים, ובכלל התאמית. זה ורטיגו אסטרטגי מטורף. עכשיו, אני מפריד את התשובה לשניים. אחד ברמה הפרקטית, סליחה.
0: תת-אלוף במילואים, אורן אבמן, השיחה איתך מאוד מרתקת ומעניינת, וכנראה שאנחנו נזמן אותך בכל זאת עוד פעם, לצערנו הרב, כי הסיפור שם לא הולך להיפטר, אבל בכל זאת, שמע, אני חושב שאנחנו קצת עובדים על עצמנו, למה? בוא נחזור קצת אחורה, איזה 50 שנה, מלחמת יום כיפור, אוקטובר 73, טרגדיה, מטורף מה שעשו לנו. וכל המערכות מתנהלות מחדש ומנסות, כן, לא יקרה יותר וכן יקרה יותר ונעשה ככה ונעשה ככה. כמה חודשים לאחר מכן, באפריל 74, חדירת מחבלים בקריית שמונה, רוצחים בניין שלם, ואף אחד לא מבין איך קרה כדבר הזה. זה כמה חודשים, אתה מבין, מאוקטובר לאפריל. חצי שנה, וצעקו אז, איך לא למדו לקח? איך לא למדו לקח? לפני חצי שנה היה יום כיפור. ואני חושב שלצערנו הרב, אנחנו סובלים ממחלת השכחה.
1: אני והלוחמים והמפקדים של הדור הנוכחי, אני לא חושב שלא נשכח את 7 באוקטובר, את היום הארור הזה. אף אחד, כל מי שאי פעם, ואתה ביניהם, נסע על החזה השמאלי שלו, את החולצה שכתוב שם צבא הגנה לישראל, צבא הגנה לישראל נכשל ב-7 באוקטובר, לקחו לנו אזרחים, ילדים, נשים, מהמיטות, וחטפו אותם לעזה, נהרגו למעלה מ-2,000 אנשים, הכריעו לנו עובדה בצהל. אסור לעולם לשכוח את האירוע הזה. ויש כאלה שמנסים להשכיח את זה. זה לצערי. שאני אומר, שלא תזכרנו את זה, 3 שנים אחרי, לא תזכרנו את האירוע הזה, זה כישלון שלנו. כי יש לנו כל כך הרבה מה להפיק לקחים, ברמה האסטרטגית, המערכתית, טקטית, איך בונים את צהל עכשיו דור קדימה. מה המשמעות של צבא מילואים? הצבא הזה קטן על המשימות שלו. איך אנחנו מחזיקים עם 40,000 אנשי קבע את המפלטת הזאת?
0: שאלה,
1: אתם יודעים שהמשרת ניו יורק יותר גדולה מאנשי הקבע שמקבלים מזכורות בצבא הגנה לישראל.
0: משהו של 30 שניות, כי כבר באמת אין לנו זמן. אתה יודע, בעצם החיילים האלה מהצנחנים נכנסו בעצם לתאר מבנים. זה הפעולה שהם עשו. ובסוף, כאילו, אתה הולך לתאר מבנה, אתה מבין שהוא ממולכד. אז איך אנחנו בסוף נופלים בתוך דבר כזה? כאילו, איך זה קורה?
1: לא הוגן להגיד להם את זה.
0: לא בא בטענה. הרי כל הבתים שם ממולכדים.
1: אני רק אומר, ב-30 שניות אני אגיד דבר אחד. אני צריך לבצע הערכת מצב אסטרטגית אמיתית, נקייה, שיש שם גם את האויב, גם את הקרקע וגם את כוחותינו, ולקבל החלטות. מהי תפיסת ההגנה? עוד לא ביטחון, חלילה, לא מבקר, לא נפלא בעניינות גבוהים. מה תפיסת ההגנה בגבולות שלנו? מה תפיסת ההגנה ביהודה ושומרון? איך עושים את זה, ובעיקר מי עושה את זה, אל מול המגבלות האנושיות המטורפות של משאבי כוח האדם, הציוד והמלח.
2: זה חתיכת אתגר. תת אלוף במילואים אורן אבמן.
1: יפה שעה אחת קודם, כי אם לא המציאות תכתיב לנו את העניין הזה.
2: כן, ובינתיים היא מכתיבה. תת אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מפקד אוגדה וראש מחלקת תורת לחימה בזרוע היבשה, תודה רבה לך, ואנחנו, אני מאמין, עוד נדבר בהמשך.
0: תודה.
2: רק נגיד שבהמשך התוכנית יש לנו ראיון מיוחד עם מפקד חטיבת הצנחנים, ובינתיים גם נגיד לכם שאנחנו מזמינים אתכם להאזין ליד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, וכל יישומני ההסקטים. ועכשיו, פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
9: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן, זה משען.
11: כפוף לתקנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
17: חם לי למות.
16: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
18: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
16: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
19: את לא מפחדת? מהורמונים?
16: הערב, בכאן 11.
20: אנחנו כאן.
2: בוקר טוב, אריה גולן.
21: בוקר טוב, חברים.
0: איך אתה מתכונן לפריימריז? תודה, תודה, אריה.
21: איך אתה מתכונן? אתה שאני רוצה לדבר.
0: אני יודע שאתה, יש לך...
21: אני רץ, אני הולך
0: למלא בוחרים
21: בכל הבר מצוות וחתונות.
0: כן, כן. בריתות.
21: מחלק מתנות. בריתות. אני המוהל בבריתות. מה אתה יודע?
0: כן, כן.
21: בדיוק רציתי לדבר על הפריימריז, כי אני רוצה לומר לכם, חברים, שאני מאוד מבין את בנימין נתניהו, שהוא בתפקידו, בשבטו כיושב ראש תנועת הליכוד, שהוא הרשימה בכנסת, כמו שהיא הצגה את הליכוד בכנסת ה-25, לא נראית לו, והוא רוצה להכניס פנים אחרות, יותר קוסמות לבוחרים, שחלקם כנראה רוצים לעזוב את הליכוד, מצביעים, יש כל מיני מפלגות לוויין, ארדן מקים מפלגה עם יולי אדלשטיין, כלומר, נתניהו מבין שהרשימה שהייתה לו בכנסת הזאת, היא לא הייתה מיטבית, והוא רוצה לשפר, ואני נזכר, תמיד, כאילו, דמוקרטיה, בחירות, פריימריז, זה שם הרבה מאוד עסקים, ואנשים פוקדים את בני המשפחה, ואנשים משלמים בשביל אנשים אחרים, ויש שם ראשי קבוצות.
0: וסוגרים לא על הדרך גם כל מיני ג'ובים, תיתן ג'ובים. לי ויתן לו.
21: זה לא כזה, הדמוקרטיה לא משתוללת שם. ואני מתחיל, נזכרתי שהיה פעם במפאי ההיסטורית ההיא של שנות ה-50 וה-60, היה אדם אחד ששמו היה שרגא נצר. שרגא נצר לא היה חבר כנסת, תפקידו הרשמי הכי בכיר שהוא הגיע אליו היה יושב ראש הוועד של עובדי מחלקת התברואה בעיריית תל אביב. אממה,
0: הוא היה חזק.
21: הוא היה מקורב מאוד, הוא היה, מה זה חזק? האיש הכי חזק במפאי, היה קרוב מאוד לבן גוריון, ידעו שמה ששרגא נצר אומר או עושה, זה מפי הסוס, זה מבן גוריון. עכשיו, שרגא נצר, לפני בחירות, היה יושב, נדמה לי, בקפה בתיה בתל אביב, ומרכיב את הרשימה, הוא היה ועדה מסדרת של איש אחד. הוא היה פשוט מרכיב את הרשימה של מפאי, של המועמדים לכנסת הבאה.
0: היו כותבים את הרשימה על המפיות של הבית קפה?
21: יכול להיות, אני לא יודע, אבל זאת הרשימה, אלה נכנסו. עכשיו, הבדיחה מספרת, קראתי את זה לפני המון שנים באיזה עיתון, שיום אחד באו לשרגא נצר, בדיוק כשהוא יושב ומרכיב את הרשימה, ואגב, הרשימה הייתה רשימה לא יותר גרועה, נאמר, בעדינות, מהרשימות שהיום רצות בכנסת אחרי פריימריז וכל מה שקורה שם. אמרו לו, שרגא נצר, יש איזה בחור צעיר, חיים צדוק, תכניס אותו לרשימה. אז אומר צדוק, יש לי כבר תימני אחד, ישראל ישעיהו, אני לא צריך שניים.
0: זה כבר מוגזם, כן. שלא ימותו ממנת יתר.
21: זהו בדיוק, אבל חיים צדוק בכלל לא היה תימני, רק השם שלו נשמע כמו תימני לשרגא נצר. אחר כך הוא היה שר המשפטים, איש בכיר מאוד במפלגת העבודה, עורך דין גדול.
17: ירוק עיניים וגר באפקה, אומרת לנו עידית העורכת.
21: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אומר, לא, מספיק תימני אחד, ישראל ישעיהו, עושה רשימה מגוונת, שתקסום גם לתימנים שיצביעו בשביל בן גוריון.
0: כן, אבל אל תגזימו, כאילו, עם התימנים אל תגזימו. אחד זה ועלו בעבר.
21: אחד, קיבלתם את המנה שלכם, תרדו ממני.
0: עכשיו תנו לנו שקט 4 שנים.
21: אבל בסוף, בסוף, יכול להיות שאני מבין את נתניהו, כשהוא אומר, אני ארכיב רשימה, אני יודע לבחור את האנשים. אלה שהיו חלקם, אני לא רוצה לראות אותם יותר. נביא אחרים.
0: רק נשארת קושייה אחת, אריה גולן. אתה הבאת את הרשימה הקודמת גם. אדון נתניהו.
21: לא, אבל אז היו...
0: אתה הבאת את כל הטרלול הזה.
21: לא, על הפעם הוא רוצה ממש לסדר את זה לבד, הוא ביקש הרבה מאוד שריונים, הוא ניסה להכניס אנשים דרך פה, דרך שם, הוא מנסה לשנות.
0: כן, אם כי... ובעניין הזה, כן.
21: אני מבין אותו. בעניין הזה אני מבין.
0: אז אני...
21: הרשימה שהייתה היא לא הכי טובה שתנועת הליכוד, שהייתה באמת תנועה מאוד מפוארת, יכולה לתת, להציג לציבור.
0: ואני חושב שבגדול זה נובע משלוש נקודות. קודם כל צריך לדבר על נקודה אחת שהיא בעיה עבורו, שהשריונים לא כל כך מסתדר לו, אנשים שהוא רצה להביא, לא כל כך רוצים לבוא.
21: מסרבים?
0: כן, לא רוצים לבוא. אז בינתיים אין פה...
21: הייתי דואג במקום.
0: כן, זה אחד.
21: תגיד, איך זה הולך? איך? כן.
0: אבל הפחד הגדול שלו הוא שני דברים בעצם. אחד, הוא רוצה ללכת על הראש של החברי כנסת הלא ממושמעים, וככה תהיה לו יותר שליטה.
17: מי זה הלא ממושמעים?
0: מי זה לא ממושמעים?
21: דני לוס כבר לא שם, הם פרשו,
0: דודי אמסלם, דודי אמסלם כל פעם מציק לו.
21: דודי אמסלם מגלה עמדות מאוד עצמאיות.
0: אתה לא זוכר שהוא אמר בזמנו על המזרחיים לא עובדים ולא כאלה דברים, עלינו לא זה, ובסוף הוא הלך על הראש שלו.
21: הוא מציע את גדי אייזנקוט, הוא רוצה לראות את אייזנקוט בליכוד, שמעתם את זה?
17: כן, כן, כן.
21: דודי אמסלם,
17: בוודאי.
21: יש פה עניין של המרוקאים, אני חושב, כי דודי אמסלם מאוד מודע לנושא הדתי.
17: יש, כן, ויש כן. קשר למישי פה... קרוב בין אייזנקוט לבין אמסלם.
21: אבל תגיד לי משהו אחר, גואטה.
0: רגע, רגע, שנייה, יש לו גם עסק עם דוד ביטן, יש לו עסק עם עוד כמה כאלה, יש, אבל, אבל העיקר הוא שהוא רוצה להשתלט על הרשימה, כי הוא רוחות, פחד מוות מפחד מעריקים אחרי הבחירות. יש לו פחד מוות שיעשו לו את מעשה סלימן.
17: אתה חושב שזה העניין?
0: בטח, גם זה העניין.
21: יכול להיות.
0: חד משמעי.
21: גואטה מבין בפוליטיקה. עכשיו, בגלל שגואטה מבין בפוליטיקה, והיה שם, איך מגיעים לרשימה למקום ריאלי בשס?
0: קשה מאוד להגיע למקום ריאלי? קשה מאוד להגיע למקום ריאלי?
21: איך עושים את זה?
0: איפה?
21: מה עושים?
0: בליכוד?
21: סוגרים את זה עם אריה דרי.
0: בשס?
21: במפלגה ש... בשס?
0: בשס? מה קרה לך? זה הכל על פי מועצת החכמים. רק שלפעמים...
21: מועצת החכמים עושה מה שאריה דרי אומר, או שדרי עושה מה שמועצת החכמים אומר?
0: זה כבר בדיון אחר.
21: זאת השאלה, אני רואה שאתה בורח ממנה.
1: לא, כי זה בכלל לא שאלה. אצלך זה עדיין שאלה? אין שאלה.
21: לא, אני מתוך נימוס אני שואל.
1: אין שאלה, אין שאלה. אני אגיד לך, העורכת כבר אומרת לנו שהזמן נגמר, אבל בגדול, בגדול, אין כרגע מועצת חכמים בשס, נקודה.
17: אין?
1: אין. אין שום אחידות, אין שום כלום. כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. כן, חד משמעית. איש
21: עקום בעיניו יעשה גם.
1: לא יודע, זה לא אמרתי, אבל המועצת לא מובילה קו ולא מתכנסת כמעט בכלל.
21: זה מעניין, כי פעם היא כן הייתה.
1: חד משמעית.
21: טוב. אוקיי, זהו, אז אני מתכונן לפריימריז, אני רץ עכשיו לברית מילה, ואחרי זה לבר מצווה, ובערב לחתונה, ובלילה...
1: תזהר בלילה לא להגיע לשוחט.
17: ובסוף ישרנו לך על הראש מישהו.
1: אחרי המועל.
17: בסוף ישרנו לך על הראש מישהו.
21: כן, איזה מזל שאנחנו לא שם, יאללה, זה עבודה קשה להיות פוליטיקאי.
1: תשמע, אתה בכלל המזל,
21: זה מקצוע קשה.
1: ליווה אותך כל החיים שאתה היית ברשות השידור, ואחרי זה בתאגיד, זה בכלל הצלחה גדולה.
21: תשמע, קודם כל, הצלחה, תודה לאל. אבל אתה עובר מכרזים בלי סוף, אתה עובר מכרזים בשירות המדינה. עברתי הרבה מאוד מכרזים.
1: ברוך השם.
21: עד שהגענו לאן שהגענו, ברוך השם, כמו שאומרים בירושלים, וגם בגבעתיים יש כאלה.
1: אריה גולן, תודה רבה.
17: אריה גולן, תודה.
21: להתראות, חברים, להתראות.
17: פרסומות.
20: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזלהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
26: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
27: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
28: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
29: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
30: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
20: אנחנו כאן.
17: חזרנו, אנחנו אומרים בוקר טוב לירון ניסקי ודני ליבר.
31: בוקר טוב.
32: שלום, בוקר טוב.
17: יוצרי הסדרה המצוינת אויבים, שמסיימת במוצאי שבת הקרוב 3 עונות, נכון?
1: כמה קרובה זה נכון?
31: חמש עונות.
17: מוצאי שבת הקרובה. עונה חמישית.
1: איזה יופי. תשמעו, אתם עשיתם תרגיל בעצם, כי בחרתם נושא שאפשר לעשות עליו גם 1,000 פרקים. יש לנו ים של אויבים.
31: תשמע, זה כל כך צודק. התחלנו מהעונה הראשונה באמת בתמימות, ואז גילינו שזה התחום של אנשים שרוצים להשמיד את ישראל, זה התחום שצומח הכי מהר היום.
17: לא, ברור, גם כי הם כל הזמן, מוצאים את מותם, ואנחנו נפרדים מאחדים מהם, ואז באים במקומם חדשים, וזה כל הזמן קורה.
31: נכון, לא ידענו את זה בעונה הראשונה, אבל כן, ככה זה הסתבר, ובינתיים עונה חמישית, 30 פרקים, תורך 30 משודר ביום, במוצש.
17: וואו.
31: וכן, יש יותר מדי, זה מפחיד.
1: אז כן, ועוד לא הגענו לספרד ולראש עיריית ניו יורק וכל אלה.
17: כן, כן, זה האויבים הבאים. שמו, במוצאי
1: שבת. כמה אוהבים לשנוא אותנו בעולם?
3: או, זו שאלה טובה. תשמע, אנחנו מגלים כל פעם שזה הפך להיות הדבר בעולם הערבי לחפש, להעביר עלינו את כל המצוקות שלהם ואת כל הבעיות שלהם, ואנחנו הסיבה העיקרית לכל המחרובים של האזור. יש לזה, כפי שאנחנו ראינו גם...
1: אגב, זה לא מהיום, זה אלפי שנים, היהודים הם הצרות של העולם.
3: אני לא יודע לגבי אלפי שנים, כאילו, אנחנו מדברים על העונה הזאת, אנחנו חושב שמה שאנחנו מסרטטים, כמו בפרק הראשון, למשל, על קטר שעשינו, שיש גורמים שמעוניינים לשלהב את ההמונים, לא רק במזרח התיכון, אלא גם במערב כולו, במטרה בעצם לקעקע את הלגיטימציה של ישראל בעולם, בעולם הערבי ובעולם המערבי, וזה מה שאנחנו רואים בעונה הזאת בכמה וכמה פרקים, גם בפרק של ארדואן שזה הרבה מה שהוא עושה, וגם בקטר, וגם אפילו בפרק שנראה במוצאי שבת על חמינאי. אנחנו מבינים שגם הוא, תפילתו ושאיפתו הייתה שישראל תיקלע לאיזשהו סוג של סחרור בלתי פוסק של מלחמות אזוריות ושל דלגיטימציה שיחלישו אותה באופן הדרגתי, ואז בסוף היא תתפורר מבפנים, וזה מה שיקרה.
2: אז זהו, במוצאי שבת הקרובה, הפרק על חמינאי, המנהיג האיראני. גם מעניין אותי לדעת, הייתם במהלך הכנת הפרק שהוא חוסל, או ש...
31: בהחלט, זה היה פרק מאוד מאתגר. קודם כל, זה הפעם הראשונה באויבים, כי כבר היה בעונה 3 פרק על חמינאי, על חייו מילדותו ועד בערך 2020.
1: בקיצור, אתם עשיתם לו עין הרע.
31: עשינו לו עין הרע.
3: זה כולם, אגב.
31: אנחנו יודעים שאנשים שחושבים עליהם פרקים, הרבה פעמים גם
2: מחוסרים. ועכשיו אתם מספרים עליו מאז 7 באוקטובר בעצם?
31: עכשיו, זה פעם ראשונה באויבים שחוזרים עוד הפעם לאיש, ואנחנו, פרק מאוד מעניין, שמתחיל ב-6 לאוקטובר, פחות או יותר, שזה הרגע שבו חמינאי יכול היה להסתכל מסביב ולהגיד, אני בשיא, אני בהצלחה, השלוחים פרוסים מסביבנו, טבעת האש, הכל מוכן להפעלה, ב-2015 גם אומרים, הוא עבר איזשהו שינוי והתחיל להאמין שעוד בימי חייו ישראל תושמת. הוא היה פסיא, הוא שלט בכמה בירות בעולם, במזרח התיכון, ובעצם השבעה באוקטובר הפתיע אותו מאוד.
2: הוא היה מודע לכוונה, אבל הוא לא היה מודע למועד.
31: הוא לא, גם הוא וגם נסראללה לא האמינו שסינואר יעשה את זה בלי לתאם איתם.
2: זהו, כי אני קורא בספר המצוין של עמוס הראל, 0629, שהיו פגישות כמובן, והיו הכנות.
31: זו הייתה התוכנית. הכוונה הייתה שכמה שנים קדימה, לא הרבה שנים נאמר בפרק, הוא ייתן את ההוראה, ואז כולם, המכונה כולה תתהדק עלינו. את סינואר אפשר להשוות לקפיץ שקפץ לפני הזמן ופרק הכל. עכשיו...
1: אבל למה כשהוא... כן, אמרו שהוא עשה את זה לבד בגלל שהוא ידע שהם מאוזנים, וברגע שהוא יתאם את זה איתם, הכל יתפוצץ. אז הוא אמר עדיף לבד.
2: אבל למה וואנס הוא רואה שזה מצליח, ירון? למה וואנס הוא רואה שזה מצליח? הוא לא מצטרף. למה הוא לא מצרף את חיזבאללה? דיברנו עכשיו עם אורן אבמן, תת אלוף במילואים, אומר אם חיזבאללה היה מצטרף, המצב שלנו היה קטסטרופלי.
31: קודם כל, אני חושב שזה פספוס הזדמנות אדיר מבחינתו והמזל הגדול שלנו. אני אמר יותר, הכאוס שהיה פה וההלם שהיה פה, יכלו גם להגיע כוחות רדואן לחיפה ואולי גם לתל אביב. אני חושב באמת אנחנו היינו לא ערוכים, וזה לא מובן לי למה הוא לא הצטרף. קודם כל ההפתעה, הוא איש מאוד הססן מטבעו, שלוקח לו הרבה מאוד שנים. כבר קאסם סולימני חוסל ב-2020, הוא כבר לא היה לידו, הוא לא פועל מהר מעצם אופיו.
1: כן. תן לנו בעשר שניות מכנה משותף של כל האויבים.
2: דני אולי.
31: דני בבקשה.
1: עשר שניות.
3: שאלה מעניינת. אני חושב שזה אפשר...
2: שהם כולם שונאים אותנו.
3: כמו שנתן אלתרמן אומר, יש יפה כמוה, יש יפות ממנה, אין יפה כמוה. כל אחד שונה בדרכו, אבל כולם שונאים אותנו.
2: תגיד, רק שאלה
1: קצרה. זה לא, הם רק מקנים.
2: עובדים על העונה השישית?
3: נדבר על זה.
2: יפה, ירון ניסקי ודני ליבר, יוצרי הסדרה אויבים, שהפרק האחרון שלה ישודר במוצאי שבת הקרובה, מומלץ מאוד מאוד מאוד.
1: ואני מברך אתכם בעזרת השם שלא תהיה לכם עבודה יותר.
31: הלוואי, הלוואי.
1: אמן.
2: תודה רבה על כל העבודה שלכם, תודה. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
12: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים יתאמן בעוד שעה בהר הרצל. הלוויתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בדרום לבנון מדווחים על ירי תותחים לעבר הכפר אל-מנסורי ועל פיצוץ מבוקר שעשה צהל בזאוטר השרקיה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי צהל אתמול בדרום לבנון. הלוויתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת, בן 33, יובא למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דל זון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו קשה ארבעה לוחמים, משפחותיהם עודכנו. צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בדיווח אחר נמסר כי צהל ביצע פיצוץ מבוקר בזאוטר השרקיה. בד בבד, התקשורת הלבנונית מדווחת כי ברומא החל היום השלישי של הסבב הנוכחי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
0: בתוך כך צהל אומר כי האזרחים הישראלים שהסתננו אתמול ללבנון גרמו נזק לגדר הגבול באזור הכפר רג'ר. כוח משותף של צהל ומשמר הגבול חש למקום, איתר את המסתננים, כ-15 מספרם, בהם נשים וילדים, והם נשים ונערות, והם הושבו לישראל והועברו לידי המשטרה. דובר צהל מגנה בחריפות את המעשה ומדגיש כי הוא גרם להפרעה חמורה בפעילות המבצעית בדרום לבנון וסיכן את ביטחונם של הלוחמים במרחב. צהל קורא למערכת אכיפת החוק למצות את הדין עם המסתננים כדי למגר את התופעה. פרסום ראשון, הורים של נערה הטוענים שביתם שמה קץ לחייה בשל חרם חברתי תובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום עובדיה בת 13 קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמא בעכו. הוריה הגישו את התביעה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר ומאשימים את הגופים האלה ברשלנות. כתבתנו שלי טפיירו שוחחה עם עורך הדין גיל אייכנבאום המייצג את המשפחה.
20: הילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל3 מיליון תלמידים שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
0: שני תושבי תל שבע שבנגב נעצרו בחשד שירו אמש אל עמוד חשמל ביישוב ואיימו על טכנאים של חברת החשמל שבאו לתקן את הנזק. הם התייצבו מול הטכנאים חמושים ברובים ואילצו אותם לעזוב את המקום כלעומת שבאו. שני החשודים, האחד בשנות ה-30 לחייו והאחר בשנות ה-20, נלקחו לחקירה במשטרה.
21: כאן תחזית.
22: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.

0: כן. שעה שנייה.
1: רציתי להגיד לך...
0: סימנת לי משהו.
1: כן, כן, רציתי להגיד לך שבהמשך להשיחה עם האויבים שלנו...
0: כן.
1: כן, אתה יודע, יש גמרא שאומרת שעם ישראל, מדרש, גמרא, שעם ישראל, מאז שהוא נולד, הוא ככבשה בין 70 זאבים. 70 זאבים שמסביב הכבשה בעיגול, במעגל, רוצים לטרוף אותה ולא מצליחים. ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה אומר, באמת, זה פלא, פלא פלאים. הרבי יעקב עמדין, היעבץ, אומר שזה הנס הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, זה שכל הזמן מנסים לחסל אותנו, להשמיד אותנו, עוד במציאת מצרים, המצרים, כל הבן האלוד, היהור התשליחו, יאללה, בוא נשמיד אותם, לא מצליחים. אחרי זה המלאק, ואחרי זה הבן היסטוריה, וכל ה... והרומאים, והנאצים עם מחשימם, כל הזמן כולם רוצים להשמיד את עם ישראל, ולא מצליחים. זאת אומרת, זה ברור שיש פה משהו שהוא... מעבר לטבע, כן.
0: אבל אתה הולך אל הרוח, ואני עכשיו אלך אל החומר.
1: וזה לא סותר.
0: כן, אלה אנשים שבאמת שומרים עלינו.
1: חד משמעית.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף משנה רועי.
2: אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים, אתה נכון.
0: מפקד חטיבת הצנחנים.
2: אהלן, אהלן.
0: וזה יום מיוחד בשבילך, כי יש היום גיוס לחטיבה.
2: כן, אנחנו זוכים לקבל לשורות החטיבה עוד מאות מתגייסים שמצטרפים למורשת הדורות, מצטרפים לחטיבת הצנחנים.
1: וזה כמו בשנים קודמות, זה יותר, זה פחות?
2: אני חייב להגיד שמאז ומעולם לחטיבת הצנחנים הייתה הענות גדולה והרבה חבר'ה מעולים מצטרפים לשורות שלנו. אין ספק שמתי שהמדינה שלנו נמצאת עדיין במלחמה ומשמעותית, אז הנוער הנהדר הזה נקרא לקריאה, ואנחנו רואים עוד יותר אנשים שמנסים להצטרף לשורות החטיבה, והמוטיבציה גבוהה מאוד.
0: אנחנו נמצאים, אתה יודע, ביום לא פשוט, שני חיילי צהל, אריאל בירנשטוק ותמיר וקנין, נהרגו אתמול בלבנון, ואתה יודע, אתה מכיר את הגזרה היטב, אתה שומע על אירוע כזה, זה לא החטיבה שלך, זה חטיבת מילואים, אבל יש בכלל איך להתמודד עם הסיטואציה הקיימת בגזרה החדשה הזאת, בגזרת הביטחון החדשה הזאת? או שזה כרגע הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, להגן מהמוצבים, מהבתים, ואתה יודע, ולשאת במחיר הזה?
2: קודם כל, צנחן, הם צנחני מילואים שנפלו. ואנשים יקרים, ועשו עבודה חשובה מאוד, וחטיבת הצנחנים כולה התעצבה לשמוע את הבשורות הקשות האלה. חשוב להגיד פה, שלוח גם חיבוק חזק למשפחות. ואני רוצה להגיד שגם הצנחנים בסדיר, שאנחנו נמצאים כרגע בדרום, וגם חטיבות הצנחנים האחרות למילואים, שחלקן נמצאות גם בצפון, עושות את המיטב. אני חושב שאל מול אתגרים מבצעים גדולים, העבודה שנעשית היא עבודה מיטבית, ואנחנו נמצאים במקצוע מסוכן, והתפקיד שלנו לשמור על מדינת ישראל.
0: אתה יודע, גואטה ואני אזרחים, וכשאני שמעתי את הידיעה הזאת וקיבלתי אותה, כמובן, כמו כל העיתונאים, טיפה יותר מוקדם, אז זה עושה צביטה מאוד מאוד גדולה בלב. מה זה בשבילך כמפקד חטיבת צנחנים? לשמוע, לקבל את הידיעה על אירוע כזה.
2: אני אגיד לך ככה, חוץ מזה שאני מפקד חטיבת צנחנים, אני גם אזרח מדינת ישראל, ואבא ובן, כמו כל אזרח מדינת ישראל, זה כואב לי, וכקולגה שלהם, כצנחן כמוהם, זה כואב מאוד. ואני אומר לך שפתחנו, גם אנחנו הכרנו את זה קצת לפני זה שפורסם, ודיברנו על זה גם פה בחטיבה עם המפקדים, והזכרנו את שמותיהם, והזכרנו את הקורבן האדיר. זה קשה לכולנו, אין פה דרך להפוך את זה למשהו קל יותר. חוויה של אובדן היא חוויה קשה.
1: אתה יודע, אומרי שאל איך זה משפיע עליך, ואני רוצה לשאול איך זה משפיע על החיילים שלך האירוע כזה. על המתגייסים החדשים.
2: אני חושב שכל מי שמתגייס יודע שהוא מתגייס למען מטרה חשובה מאוד. לשמור לנו על העם, לשמור לנו על הארץ. ואני אומר, האירועים האלה, וכל פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על ארצנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. אני אומר, למרות הכאב האישי הגדול, הכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו. בשום צורה שהיא, אני אומר גם לחברה הצעירים, גם לצנחנים הוותיקים.
1: יכול להיות בכלל שזה נותן יותר מוטיבציה?
2: אני לא חושב שאפשר לדבר פה במובטים של מוטיבציה. כל אובדן של צנחן ובכלל של לוחם ומפקד בצבא הגן ישראל זה אירוע שקשה לכולנו. אבל אני אומר, זה לא מרפא את ידינו ביכולת שלנו...
1: זה שזה קשה, להתפודד. זה קשה לחיילים, זה ברור. השאלה, וזה שזה לא מרפא את ידיכם, זה ברור. השאלה אם זה במידה מסוימת... לצערנו הרב נותן
0: מוכיח את צדקת הדרך,
1: כן,
0: מוכיח,
1: כן. שחייבים להמשיך בדרך הזאת.
2: מה שזה מוכיח שאנחנו חייבים להיות כשכבת מגן לפני עם ישראל ולפני האזרחים, זה מה שחשוב. כן. אנחנו צריכים להיות שם, הלוחמים והמפקדים צריכים להיות שם, ומאחורינו האזרחים, זה מה שזה מוכיח וזה מה שחשוב.
0: תראה, אנחנו עוד מעט, אלוף משנה רואי, אנחנו עוד מעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. איך נראית חטיבת הצנחנים היום, נגיד, לעומת ערב 7 באוקטובר, 6 באוקטובר 23?
2: אני לא חושב שאפשר להשוות בניסיון המבצעי של המפקדים והלוחמים שיש בשורות החטיבה למה שהיה לפני. החטיבה נלחמת ברצף כבר כמעט 3 שנים, למעשה כל גזרה. היינו בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, בכל המקומות, בסוריה, בכל המקומות המשמעותיים שהלחימה התרחשה בהם, והלוחמים המפקדים צברו ידע מבצעי וניסיון מבצעי רב. החטיבה התעצמה מאוד באמצעים, ביכולות. אני חושב שהחטיבה מאז ומעולם, אתם יודעים, זה חטיבה עם מורשת אדירה של עשרות שנים שהשתתפה בכל מלחמות ישראל, אבל כשאני פוגש את גם צנחני העבר, את הוותיקים שלנו, ומדבר איתם ומציג להם את פועלה של החטיבה ב3 שנים האחרונות, זה התפעמות, לא פחות.
0: עד כמה החיילים שלך שחוקים? אני זוכר שבמהלך מלחמת חרבות ברזל עלו טענות קשות מצד קצינים נגד מי שהיה אז מפקד חטיבת הצנחנים, עמי ביטון, כעלו תלונות על התנהלות מבצעית, יחס פוגעני לפקודים, זה היה עניין של שחיקה מאוד מאוד גדולה של החיילים. מה למדתם ואיך אתם עכשיו?
2: אני צריך להגיד, קודמי לתפקיד הוביל את החטיבה בסיטואציה מבצעית מורכבת וקשה, והוביל אותה בצורה מצוינת. ואחד. דבר שני, אני אומר, אנחנו חטיבה סדירה. המחזורים מתחלפים, ומצטרפים לנו כל הזמן לוחמים חדשים לשורות. והחטיבה לא רק שהיא לא שחוקה, היא רעבה לביצוע, ואנחנו קשוב לנו מאוד. לכולם, מראשון הלוחמים ועד למחת, להיות במקום המשמעותי ביותר שיהיה לעם ישראל, ואיפה שנדרש שנהיה, אנחנו נהיה שם, אין שום שחיקה, יש רעב לביצוע.
1: בוא נסיים את הרעיון עם היום גיוס היום, דברים טובים על הדור החדש המדהים הזה שאנחנו מגלים.
0: הייתי שואל אותך במה הם שונים ממך, כשאתה התגייסת, ובמה הם דומים.
2: מדהים, בכל
0: כשאתה התגייסת היה רשתות חברתיות?
2: לא, האמת שלא. יכול שלא הייתי בקיא בהם, אבל לא חושב. תמיד, כל דור, אנחנו משתפרים ומשתבחים, ואנחנו זוכים לקבל אנשים נהדרים לשורות החטיבה, ואני גאה בהם מאוד.
0: זה ברור, במה הם שונים מכם? מתי התגייסת, אלוף משנה?
2: אני בתחילת שנות 2000, ב-2001 התגייסתי.
0: זאת אומרת, אתה עוד היית לוחם באינטיפאדה השנייה.
2: נכון.
0: אז במה השוני הכי גדול שאתה מזהה באנשים שמתגייסים היום?
2: אני לא חושב שבמהות, בערכים או בדברים יש שוני, אז אנשים התגייסו אל מול הרצון להגן על המדינה, וגם היום אני חושב ביכולות שלהם להתמודד מול אמצעי לחימה חדשים ויכולת שהם ללמוד בצורה אינטראקטיבית יותר, הם הרבה יותר טובים מאיתנו.
0: הם יותר טכנולוגיים?
2: חד משמעית.
1: אגב, כשהוא אומר הרבה יותר טובים מאיתנו, אנחנו כל הזמן חושבים, אתה יודע, שאני מדבר על הבן שלי, בסדר? אני אומר, וואלה, זה ילד עם כפית של זהב בפה, ואיך הוא יסתדר, ואיך הוא זה, ופתאום הם גדלים. ואתה אומר, וואלה, הם יותר טובים מאיתנו.
0: כן.
1: באמת, וזה מדהים.
2: אני אומר, שום כפיות של זהב, זה מדהים לראות אותם, איך יוצרים בתוך חודשים ספורים, הופכים להיות הלוחמים שלנו. אתה מסתכל עליו עכשיו כמה הבן שלך, גם לי יש בן צעיר שיום אחד, אני לא מתגייס לשורות החטיבה, אתה רואה את הבנים של כולנו האלה מצטרפים, ובתוך זמן קצר הופכים להיות גברים צעירים שכבוד לראות אותם ואיך הם מגנים עלינו.
0: רק עליך עוד שאלה קטנה, אתה יודע, השבוע היה את כל הסיפור הזה, אני לא רוצה שתתייחס אליו, כי אתה לא יכול להתייחס לדברים פוליטיים, היה את כל הסיפור הזה עם שר הביטחון קץ, ועם החצי הדחה הזאת של אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, והיה דיבור על כך שגם ככה אתם נוסעים בעול ונוסעים בנטל ומשרתים ומקדישים את חייכם לצבא, אתה עכשיו אלוף משנה, מפקד חטיבת צנחנים, פעם זה היה מסלול מאוד מאוד ברור קדימה והלאה. איך אתה רואה את העתיד שלך?
2: אני רואה את העתיד שלי במקום הכי חשוב שירצו לשים אותי בו.
0: בצהל?
2: זה מה שחשוב. במקום שאני נמצא בו כרגע, מפקד חטיבת הצנחנים. אנחנו מסתכלים כרגע מה שאנחנו עושים, אני נמצא במקום החשוב ביותר שאני יכול להיות בו. להוביל את חטיבת הצנחנים במלחמה להגנה על העם שלנו. אין מקום יותר חשוב, אני לא חושב שום דבר מעבר.
0: אתה תמשיך בצבא?
2: אני אמשיך בצבא, כן.
0: מצוין. מפקד חטיבת הצנחנים, אלוף משנה רועי, יום גיוס של חיילים חדשים לחטיבה.
1: מצדיעים להם מפה.
0: שיהיה בהצלחה, מצדיעים להם ושכולם יחזרו בשלום. גם אתה.
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזולאי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו. כוכבית 65-70. כפוף לתקנון.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: עמינך, להתעורר לאנרגיה חדשות.
16: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
15: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
17: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
18: חם לי למות.
17: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
19: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
17: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
20: לא מפחדת? מהורמונים?
17: הערב, בכאן 11.
21: אנחנו כאן. בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: קצת פוליטיקה, לא נגענו בפוליטיקה עד עכשיו, יגאל, כמעט בכלל. גם לזה התגעגעת.
1: זה מבורך.
0: מבורך, נכון. כן. אם אנחנו, האמת שאנחנו דוחקים את הפוליטיקה השבוע מסיבות רעות, בגלל נפילת שני החיילים, אבל אנחנו רוצים להגיד בכל
1: זאת,
0: בעניין הזה למישהי שהשבוע הקרוב, השבועיים הקרובים מאוד קריטיים עבורה. חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
22: שלום, שלום, שום דבר לא קריטי בשבילי, ורק נזכיר, לא נקרא להם שתי חיילים, נזכיר את הממפי הראל, בירנשטוק, השם מקום כן. דמו, הגיבור, והחובש הקרבי, תמיר וקן, השם מקום דמו, ונשלח נכון. ברכות בעזרת השם, בריאות שלמה לקטואנו.
0: ארבעת הפצועים, כן.
22: אני לא אוהבת להגיד, בלי להגיד את השמות, בסדר, אנחנו שנהיה
0: רואים, כן, כן, לא, לא, אנחנו אמרנו,
22: את נפיל אתם.
0: את צודקת,
22: לא, אמרנו, אפשר כן, לזכור, הכל כן, בסדר. כן. אני איתכם, ושום דבר לא קריטי. שאני לא עובדת בפריימריז יום אחד. אני, מהרגע שנכנסתי לכנסת, נשבעתי לעצמי וחייבתי את עצמי להיות ראויה לאמון הציבור מדי יום. כלום לא בעד שלי, כלום לא מובטח לי. שקרים לא מעניינים אותי. הדבר היחיד שמעניין אותי זה העם. היה לי קריטי.
1: אבל בכל זאת, בסוף, בשביל להיבחר צריך לעשות איזה דילים, לא?
22: לא, אתה לא יכול לעשות דילים, אם אין לך עם מה לעשות דילים. אין לי פקודים בליכוד, ולכן זה לא רלוונטי. זה אמנם מטריד מאוד הרבה מאוד אנשים, מהשמאל גם, מהימין אולי גם, טלי גוטליב הזאת, מה יהיה איתה? מה נעשה איתה?
1: דווקא אני שמעתי איזה שמאלני אחד אמר לי, אני מת שטלי גוטליב תיבחר.
0: למה?
22: אני לא יודעת מה זה שמאלני אצלך.
1: אבל לא, מה שאתם קוראים שמאלנים, אתם קוראים להם שמאלנים. אנשים שקשורים, נגיד, לדמוקרטים, כן?
22: דמוקרטים זה לא שמאלנים, זה אחרי ארץ ישראל.
1: נו, עזבי עכשיו. עזבי.
22: תגידו, לא, עד מחר.
1: בסדר, אבל אתה, זה לא, זה.
22: אתה בחרת.
1: ביום ששני חיילים נהרגים, בוא נעזוב את זה, בוא נעזוב את זה רגע שנייה.
22: מה לעשות? סליחה, שכחת שיאיר גולן אמר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב?
1: לא שכחתי.
0: הוא לא אמר, הוא אמר שמדינה שפויה לא שולחת
22: להרוג תינוקות כתחביב. תסתכל גם מה קורה בהפגנות פרו חמאס בעולם עם התמונה של יאיר גולן והאמירות שאנחנו בייבי קילר. אז תודה רבה.
1: טוב, אז רגע, אז אני אסביר לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, תשמע, אני מת שגוטליב תיבחר, טלי גוטליב. אמרתי לו למה? הוא אומר, ברגע שהיא תהיה ברשימה, הליכוד ירד במנדטים.
22: אז יפה מאוד, אז תגיד לאיש שמאל שלך שהוא גם רפא שכל. מהסיבה הפשוטה, זה המזל שלנו.
1: אבל שמעתי גם אנשים בליכוד שאומרים את זה.
22: מזל.
1: אמרו לראש הממשלה להגיד לו את זה. אתה חייב לדאוג שהיא לא תהיה, כי אם היא תהיה, אנחנו נרד.
22: אז איזה מזל שראש הממשלה, בשונה ממך ובשונה מהחבר הצמרן שלך, הוא אדם מאוד חכם, והוא קשוב לציבור, והוא יודע שהציבור הוא ציבור ימני.
1: רגע, שנייה.
22: רגע, בליכוד עם מפלגת ימין. ולכן ראש הממשלה יודע גם יודע את הכוח האלקטורלי הימני שאני מהווה. לשמאל, אגב, יש שיטה. השמאל אומר, מה הוא יעשה נטלי גוטליב הזאת? היא באמת מביאה כוח ימני לליכוד. מפלגת השלטון הזאת תהיה הרבה יותר ימנית ממה שאנחנו
1: חושבים. כן, אבל בינתיים מה שאת אומרת במבחן המציאות לא עומד, כי אתם יורדים בסקרים, בואי, אל תתבלבלי.
22: אני רוצה להגיד...
1: אם היית מביאה מנדטים, הייתם צריכים להיות 35 מנדטים.
22: אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, אני סומכת כל הזמן על הסקרים שלכם, תמשיכו, זה מעודד את אנשי הימין לצאת להצביע, זה יעודד אותם להבין שאם הם לא יצביעו ימין ואם הליכוד לא תהיה מפלגת שלטון, חס וחלילה, תקום כאן מדינה פלסטינית, תמשיכו עם הסקרים ההזויים שלכם.
1: אבל בינתיים מי שהקים את חמאס על הרגליים והפך אותו למפלצת, זה נתניהו, נו מה.
22: תפסיקו עם הציטוטים האלה, ואני לא קוראת לבן אדם בשם שלו כשהוא ראש ממשלה, זה ראש הממשלה בשבילי ובשבילך. אני אזכיר לכם רק דבר אחד, כי אתם אוהבים לשתוח, מי שלבש מדי רמטכ"ל ונאם בכל סוד ואמר את הדברים הבאים שנמצאים אצלי בפייסבוק, הלו אייזנקוט שאתם ממליכים אותו, אמר בשנת 2019 שחייבים, אבל חייבים להעביר כסף קטרי לעזה, כי זה משרת ומשמר את האדמיניסטרציה של חמאס. אז אל תספור לי סיפורים שראש הממשלה בנה את חמאס. מי שהעביר ואישר כל הזמן את הקונספציה של חמאס מורתע בעזה...
1: לא, לא, לא, הרמטכ"ל לא מעביר כספים, זה לא נכון מה שאת אומרת. מי שמחליט על העברת כספים זה ראש הממשלה, עם כל הכבוד.
22: אתה כנראה בכוונה לא רוצה להבין את מה שאני אומרת, אבל...
1: לא, לא, לא, אני יודע שמי שמחליט על העברת כספים לחמאס זה ראש ממשלה.
22: אייזנקוט אמר שחייבים לאפשר העברת כסף קטרי כדי לשמר את האדמיניסטרציה של חמאס בעזה.
1: אגב, גם ממשלת השינוי העבירה כסף קטרי, אבל בשמית, לאנשים מסוימים, לא לחמאס, והחמאס לקח את הכסף ועשה איתו מה שהוא רוצה. אבל עזבי את זה עכשיו. בואי נדבר רגע.
22: אל תיתן לעובדות לבלבל אותך, וזה בסדר. אני שואבה ואומרת, דרג מדיני בעניין הזה מחליט תמיד על יסוד אמירות והמלצות הדרג המודיעיני, הצבאי, הביון. כך מתייחסים לזה.
1: זה לא מה שראש הממשלה שלי נתניהו אמר. ראש הממשלה נתניהו הוא אמר, הדרג המדיני הוא האחראי, והוא בלבד, לא הצבא, ולא, ככה הוא אמר בתקופה של אולמרט. כשאולמרט היה ראש ממשלה, הוא אמר שהאחריות כולה עליו.
22: רגע, אני רוצה להסביר לך משהו. ברור, ואתה כאילו בכוונה, זה לא ממש מעניין אותך מה שאני אומרת, אז אני רוצה לומר לך את הדבר הזה שוב, כדי שהמאזינים שלך יקשיבו, בסדר? הממשלה והמדע, הדרג המדיני מחליט את הכל, אבל כשאני מדברת לך על הכנסת כסף קטרי לעזה, ואני אומרת לך, שמי שהמליץ על זה היה הדרג הצבאי, המודיעיני, הצהלי, המוסד, השבת, המלל, שלם כאחד המליצו, ולכן הדרג המדיני כך עשה. ואני אומרת לכם, שלו אני הייתי מול השבת, ושכבר הייתי גם בוועדת חוץ וביטחון, אני ולימור סון הר מלך, היחידות שיצאנו נגד הקונספציה הבזויה של חמאס, ארגון טרור מורתע. עד היום אנחנו נמצאים, אגב, עם אותם גורמי ביון שממשיכים לאחוז בתפיסה הזויה של אויב מורתע ואויב צריך שקט ושקט יענה בשקט. האויב שלי מבין כוח, כוח ורק עוד כוח. צר לי.
1: ולמה אנחנו לא עושים את זה בעזה, למשל?
22: איך עושים?
1: איך עושים? הנה הם חזרו לעצמם, 30,000 מחבלים בעזה.
22: אני לא מסכימה איתכם.
1: שהם חזרו לעצמם, 30,000 מחבלים בעזה.
22: אני לא מסכימה איתכם.
1: 600

0: אדירה, תדעו לכם. הפעילות רק השבוע, כפי שפורסם, הייתה פעילות מספר חודשים של פגיעות בתת קרקע, בצורה שהיא באמת מעוררת הערצה. ואני אומרת לכם כאן, זה בדיוק השינוי.
1: זה בעינייך הניצחון המוחלט?
0: רק שנייה, השינוי הוא שמבינים שצריך להתיש את האויב כל הזמן. כל הזמן להתיש את האויב. שמעתם? להתיש אותו. כי הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון לעשות איתך שלום, הוא לא מתכוון ללשוף לך את היד, הוא מתכוון ללעוג לך, במקסימום להשתמש בך כיהודי מחמד שלו. כמו שמנצור עבאס משתמש בכם. לא בכם, אלא בפוליטיקאים שמאמינים לו.
2: כן, בואי נחזור לפוליטיקה. ראיתי סקר של הליכוד שאת ממוקמת בעצם במקום, עזבי רק את השריונים, שאת ממוקמת במקום השלישי, זאת אומרת נתניהו כמובן ראשון, אמיר אוחנה השני, ואת במקום השלישי. אני כרגע מוציא מכלל עניין את ה... ואת מקרה מבחן בסיפור הזה, כי את באמת נמנעת מללכת לבר מצוות, חתונות, ברית מילה, כל הדברים האלה.
0: לא, רק רגע, אני לא נמנעת, אני אדם פחות חברותי מרוב האנשים.
1: אני לא מסכים, אני מוחה על זה. אני מוחה על זה שאת אומרת שאת לא חברותית.
0: אני אומרת בסרטיות, אני פחות חברותית מרוב האנשים. אבל זה בסדר, התכונה הלא חברותית שלי הופכת אותי, נותנת לי חוזקות אחרות. והחוזקות האחרות שלי הן יכולת להיאבק נכון מאוד, ברוך השם, באחות המשפטית, הפקידותית הבחירה, שרודפת ומחדלת אותנו. זה הכל.
2: לא, אני אומרת...
0: מי שלא רוצה שאני אגבוה ברשימה, דרך אגב, אני מבטיחה לכם, זה גלי בערב מיארה, זה גיל לימון, זה יצחק עמית, זה הרבה מאוד שופטים בעליון, זה הרבה אנשים בתוך מערכת המשפט. אז מה נעשה עם הגוטליב הזאת? היא עוד יודעת מה שהיא אומרת. היא מבינה את המערכת, היא מבינה מה אנחנו עושים, היא מבינה את המזימות הסדורות שלנו, שאנחנו ככה נחדל את הממשלה בכל דרך. אני רואה להם את זה, זה הכל, והציבור... חכם ונבון.
2: לא, אבל זה...
0: ורואה גם את זה.
2: זה די... אני אומר, קודם כל, זה מקרה מבחן מעניין בליכוד. אני לא זוכר מי שהוא או מי שהיא מחברי הכנסת או מהמועמדים לפריימריז שנוהג בצורה כזאת, שבעצם אומר, אני, תשפטו אותי על סמך העשייה, אני לא הולך למקומות כאלה, לכל ה... להתחנף
0: לבוחרים. רגע, לא, זה לא מה שאמרתי. אני לא חושבת שללכת לבר מצווה ולחתונה זה להתחנף. אני חושבת שיש בזה לשמוח בשמחה של אדם, זה דבר אדיר.
2: אז למה את לא עושה את זה?
0: אני פשוט, אליי, אני אומרת לכם, טלי גוטליב, אני אישית. אני נכנסת לאירועים, אתם לא תאמינו אותי, שלא אנשים שרואים אותי, אני באיזה קלסטרופוביה מלחיץ אותי כמות כזו של אנשים בתוך הדבר הזה. אני יכולה לנאום ל-100,000 איש. בסיטואציות חברתיות אני לא משהו. מה לעשות? זאת האמת. אבל אני, במה אני כן?
1: דווקא ראינו שבכל מיני מעגלים של ריקודים את חזקה מאוד.
0: ברור, אתה יודע מה ההבדל בין ריקודי עם לאירוע חברתי?
1: לא, ריקודי בטן אצל בשמחות, בבר מצוות, בחתונות.
0: קודם כל, הלוואי והייתי יודעת לקרות ריקודי בטן, אני אינני יודעת לקרות ריקודי בטן, אני רוצה לקרות ריקודי עם. ואני רק רוצה להעביר לכם למה בריקודי עם, ואני ממליצה גם לך וגם לך ולכל המאזינים לנו, לרקוד בריקודי עם. בריקודי עם, אתה שומע שירים מדהימים, ואתה פשוט רוקד, וכולם ככולם נהנים להם ביחד. ארץ ישראל היפה והטובה. ולכן גם אם אתה אדם לא חברותי, אתה לא יכול לא ליהנות ו...
1: בקיצור, אנחנו צריכים להמליץ לחברי המרכז לעשות ריקודי עם.
2: למתפקדים.
1: ריקודי עם בשמחות, ואז את תגיעי.
0: מה שאני מציעה לכם, זה לא לזלזל.
1: חס ושלום.
0: בבוחרי הליכוד.
1: לא, נו, אל תתחיל עם הדמגוגיה הזאת. אל תתחיל עם הדמגוגיה.
0: רק שנייה.
1: מי מזלזל? נראה לך. 70% מהחברים שלי הם אנשים מהליכוד.
0: אז יש לי חדשות בשבילך. חברי המרכז המצוינים וחברי הליכוד המצוינים בוחרים אנשים לא בגלל שבאים אליהם לבר מצווה. הם בוחרים אנשים ראויים, ימניים, דתניים, נוקבים.
1: אני מסכים איתך שזה לא בגלל הבר מצוות.
2: אז למה כולם משקיעים בבר
1: מצוות? אני מסכים איתך שזה לא בגלל הבר מצוות, זה בגלל הג'ובים.
2: לא, אז למה כולם משקיעים בבר מצוות? אז למה מתמודד פוטנציאלי מוצא את עצמו ב3-4 שמחות בערב? אם הם לא בוחרים על פי זה.
0: מה יש לכם? הם בוחרים אך ואך ורק על פי מי שמתאים לרשימת הליכוד. תפסיקו! בחייכם, זה אגדה אורבנית. אך חברי מרכז וחברי הליכוד, הם אנשים חכמים ונבונים מאוד.
1: טוב, אבל תגידי, את ממש... רגע, תגידי בינינו את האמת. את מרוצה מהרשימה של הליכוד העכשווית? את מרוצה?
0: אני רוצה לומר...
1: בינינו, באמת.
0: אין, קודם כל, אצלי אין סודות אם אתה עוד לא התרגלת ועוד לא ידעת.
1: נכון.
0: אתה לא שואל אותי פה שום ספוילר, אני אומרת את הכל בגלוי תמיד ובזמן אמת.
1: ומה את אומרת על זה?
0: רק שנייה, שלא כל החוכמה נמצאת בידיים שלי, אבל רשימת הליכוד של 32 חברי הכנסת ו-32 המנדטים הללו, הוכיחו שהם שמרו פה על ממשלת הימין מכל משמר במשך 4 שנים. עשינו עבודה בלתי רגילה, כנסת. זה שיש אנשים שאני לא מחבבת אותם ברמה האישית, או שאני לא אהיה עצובה אם הם לא יהיו, so what? יש גם כאלה שלא יהיו עצובים אם אני לא אהיה. נכון? כי מי שקובע הם הבוחרים.
1: אבל אחד כמו ישראל קאט,

0: שאת לא מתה עליו.
1: ראיתי אותו אגב מאוד נמוך בסקר האחרון שהתפרסם.
2: אני רוצה, קודם כל אני לא משתמשת בביטויים האלה, זה לא במקום אישי. ישראל כץ בעיניי, מה שהוא עשה לי באופן אישי, הוא עשה בעצם לציבור הימני, הסזון שאני חוויתי בבית כזה, שהופך אותו קודם כל כלא מתאים להיות בהנהגה. זה הכל, מה פשוט, בין אם אני אהיה ובין אם אני לא אהיה.
0: ואת חושבת שלא ראוי שהוא יהיה ברשימה של הליכוד לקדנציה הבאה?
2: מה פתאום, זה לא מה שאני אומרת, שאני לא מתכוון את זה בחורים במה לבחור. אני אומרת משהו מאוד ברור, לא מתאים להיות בהנהגה. לא, הוא לא יהיה ראש ממשלה אף פעם.
1: ויריב לוין?
0: ושר ביטחון זה בהנהגה.
2: יריב לוין, רק שנייה, יריב לוין לא יכול להיות ראש ממשלה בעיניי, אז מה?
0: אבל שר משפטים הוא כן יכול להיות?
2: לא.
0: גם לא.
1: למה?
2: כי בעיניי הוא לא מתאים. מה לעשות?
1: במידה ואכן הסקרים יתממשו לגבי סקרי הליכוד, ובאמת תמצאי את עצמך במקום גבוה מאוד, כמו שהם מנבאים כרגע.
2: אז מצפה... קודם כל נבואה ניתנה לשקרים.
1: אני אומר במידה...
0: לא, לא, זה סקרים, זה לא נבואה.
2: דקה, ואני רוצה רק לומר משהו אחד. אני אסירה תודה על הזכות ועל החובה שיש לי להיות כתופר לאנשי ימין, בדיוק מבית היוצר, של הגותו של ג'בוטינסקי, תחיית המדינה העברית, שתי גדות הירדן, קדמה וימה, ברוב תושבים עבריים. למי שיש סמרמורת עם המשפט הזה, שלא יצביע לי, תודה. אבל רוב העם הזה יצביע לזה.
1: תצפי להיות...
2: תמשיך, זה הכל.
1: תצפי לקבל משרד? תצפי להיות שרה?
2: תצפי, אני לא אצפה להיות שרה, כי לא מעניינתי להיות כל שרה. המשרה שאני רואה אותה מתאימה לעם בישראל כולו, זה תפקיד שרת המשפטים, זה הכל.
0: תגידי, סתם שאלה. את עדיפי להיות שרת משפטים או היועצת המשפטית לממשלה, לדוגמה?
2: שרת המשפטים.
0: אוקיי.
2: מה זאת אומרת? מה השאלה?
0: לא, כי אתם אומרים כל דבר תלוי ביועצת המשפטית. אז אמרתי, תהיי יועצת משפטית ותפתרי את כל הבעיה הזאת.
1: גואטה, אני זוכר ש...
2: הבעיה תיפטר אחרת. הבעיה תיפטר בהבנה של שופטי בג"ץ. הם יצטרכו להבין.
0: אבל את רואה ששר המשפטים 4 שנים לא הצליח לעשות כמעט כלום.
2: אני רוצה לומר לך דבר אחד. ראשית, ניהלנו כאן מדינה במלחמה בצורה שמעוררת השתאות, ברוך השם הטוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. באשר לבגץ, שבגץ, בפסקי הדין שלו, פוגע בביטחונה של המדינה ובחוסנה של המדינה ובנירותה של המדינה, רק השבוע התבזנו כשאונרה ונציגיה עתרו נגד שוקי הכנסת, כדוגמה קטנה, בסדר? בגץ יצטרך להבין שאו שהוא ידע את מקומו, שערכה שאמורה לתת צעד מן הצדק לאזרח, לא להתערב בחקיקה, לא להתערב בעניינים צבאיים, מדינים ופוליטיים. בג"ץ צריך להבין את זה. אם הוא לא יבין את זה, אני בעד
1: ארבעות הדיוניות. מה תעשי? אם הוא לא יבין, מה תעשי?
2: אני רוצה לומר לך משהו. כשאתה חוקקת את חוק יסוד השפיטה והקמת את בג"ץ, וקבעת שבג"ץ מוסמך לתת צעד מן הצדק בכל עניין שנראה לו, כיוונת שהוא ייתן צעד לאזרח שלא מקבל צעד מקופת חולים וממשרדי ממשלה. לשם זה כוון. בינתיים הוקמו בתי המשפט לעניינים מנהליים, שאני באדם, ושם האזרח אמור לבקש צעד. בג"ץ הפך להיות טריבונל שפותח את השערים שלו.
0: טוב, בואו נעבור רגע מבגץ. שאלה, למה חברי כנסת בליכוד מאוד מאוד כועסים על השריונים של נתניהו ועל זה שהוא לא נותן להם להיבחר במחוזות? הרי כל השנים חברי כנסת שנבחרו כבר לא יוכלו להיבחר פעם שנייה במחוזות.
1: כדי לרענן את הרשימה.
2: אבל סליחה שנייה, רק דקה, אני רוצה לומר לכם שאני הצבעתי נגד העובדה שחקים ושרים יוכלו לרוץ במחוזות. כמו שאני, ואני אומרת...
0: אז למה הם כועסים בכל זאת? לא הבנתי.
2: אני רוצה רק להסביר, ברשימת הליכוד יש, בתוך הרשימה עצמה, במקומות הריאליים, יש שריונים, יש מחוזות, זה קדימות לאנשים חדשים. כמו שאני נכנסתי לכנסת, משבצת אישה חדשה, יעלה על הדעת שאני אבקש להיכנס במשבצת אישה חדשה פעם נוספת? לא, כי זה לא הוגן.
0: אוקיי, הבנו. על מה כן כועסים? על מה בכל זאת כן כועסים?
2: לכן אני אומרת, גם לא כועסים, אני רק, זה רעשים כאלה שאתם שומעים. אני חושבת, ואמרתי כל הזמן, 8 שריונים זה יותר מדי. אני חשבתי ש6 שריונים זה הוגן, 8 זה מוגזם, אבל חיים כץ, כדי להוביל את ראש הממשלה לכך שהוא הסכים שחקים ושרים ירוצו גם במחוזות, נתן לו כמות שריונים גדולה יותר.
0: דודי אמסלם למשל כועס, אומר, הליכוד זה לא בית פרטי של ראש הממשלה, עסק פרטי של ראש הממשלה.
1: אולי לכן הוא במקום ה-23.
2: לא, זה בכלל נכון. קודם כל, גם ראש הממשלה לא חושב שזה הבית הפרטי שלו, ולכן הוא...
0: אבל הוא מתנהל כאילו זה הבית הפרטי שלו.
2: לא, ממש לא. אני חייבת להגיד לכם, מי שהצביע ונתן לו שריונים זה חברי מרכז.
0: כן, בכמה קולות בודדים, הוא כמעט הלך להפסיד את זה, כן.
2: סליחה, זאת הדמוקרטיה. חברי מרכז,
0: לא הישג גדול.
2: לא, רק שנייה, זה לא קשור, זאת הצבעה. ובהקשר הזה, ואני אומרת את זה בשם מלא, חברי מרכז יכולו להחליט כי אנחנו נחליט אחרת.
0: אז את מצטרפת לדבריו של דודי אמסלם?
2: ממש לא. ממש לא. כי דודי אמסלם גם אמר שאיזנקוט מקומו אולי בליכוד. דודי אמסלם צודק, כי ראש הממשלה גם לא חושב את זה. הליכוד היא מפלגה של הבוחרים.

0: הבוחרים קובעים. ואותם בוחרים קבעו שלראש הממשלה יהיו 8 שריונים. והבוחרים קבעו.
1: חברת הכנסת... חברת הכנסת טלי גוטליב, המכנה את עצמה לא חברותית. תודה.
0: לא, הכל בסדר. אנחנו כל ישראל אחים וכל ישראל ערבים זה לזה. הכל בסדר.
1: תודה רבה.
0: אל תיבהלו, אל תיבהלו אם אתם כל כך גבוה בסקר. שתו מים קרים, העם חכם ונבון, הוא יבחר את יבחריו לכנסת, ומי שלא טוב לו, לא טוב לו.
1: תענוג. חברת הכנסת, טלי גוטליב.
0: והכל בעזרת השם.
1: שרת המשפטים הבאה של הליכוד, תודה רבה.
0: בעזרת השם, תודה. של העם, לא של הליכוד.
1: תודה רבה.
0: של העם.
1: לא, של העם זה כולל את סולברג ואת יצחק עמית ואת כולם, את לא שלהם.
2: לא שמע. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן זה משען.
5: כפוף לתקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: אנחנו כאן.
2: חזרנו. וואי, טלי גוטליב זה... אתה יודע,
1: למה אתה כאילו עכשיו צריך לנוח אחרי הרעיון?
2: קודם כל, לא הייתי שותף פעיל ממש ברעיון.
1: היית?
2: כי הייתי כזה, אתה יודע.
1: למה לא היית שותף פעיל?
2: אין לי כבר, כאילו, אתה יודע...
1: מה?
2: האמת ש... לא יודע, אני...
1: דבר.
2: לא, אני... קודם כל, היא מעניינת אותי, אני אוהב, אני מאזין לה כשהיא מתראיינת, אני גם האזנתי כמובן בקשב רב לרעיון הזה, ושאלתי אם זה פה ושם איזה שאלה או שתיים, אבל זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו אותו דבר בסוף, עוד פעם שהיא תגיד על בגץ, ועוד פעם שהיא תגיד על המשפט לממשלה.
1: אבל לפעמים יותר טוב שזה אותו דבר, מאשר אלה שכל יום אומרים משהו אחר.
2: נכון.
1: אתה מבין?
2: וכן אני, אתה יודע, אני מסתכל בהשתאות על האפשרות שהיא תצליח לשבור את השיטה בפריימריז של הליכוד, ותצליח לעשות פוליטיקה בלי לעשות פוליטיקה. זאת אומרת, היא בעצם נשענת על...
1: כן, היא לא נמצאת בשום דיל, אתה יודע.
2: אתה יכול לאהוב או לא לאהוב את הדרך שבה היא מתנהלת, אבל היא בונה רק על ההתנהלות שלה ורק על העבודה שלה.
1: ורק על ההצבעה של הציבור הכללי, לא על הדילים.
2: נכון, וגם...
1: היא לא בדילים.
2: כן, אז בוא נראה, בוא
1: דווקא
2: נראה
1: לפי דעתי, בדיוק ההפך הוא האמת, האמת שאלה שבדילים רוצים למחוק אותה לפי דעתי.
2: ברור,
1: כן,
2: ברור,
1: כן,
2: היא מאיימת עליהם.
1: הם באטרף
2: עליהם. הם מקנאים בה מאוד על הדרך שהיא עשתה, והיא מאיימת עליהם.
1: אבל הם אומרים, בעינינו, בשיחות סגורות, הם אומרים, מה זה, איזה דרך היא עשתה? מה היא עשתה? היא לא חוקקה כמעט כלום, כמה דברים בודדים, מה היא עשתה? אני לא יודע, אבל
2: יודע, בזמנו, זה עובד. בזמנו כשהילד שקד לצ'ה עיניים אל משרד המשפטים, אני זוכר שכולם הסתכלו על זה כאילו זה איזשהו מדע בדיוני, זה לא יקרה בחיים, הילד שקד אז נראתה ככסי הימניות הקיצונית.
1: היא עשתה שם עבודה בסדר.
2: בהשוואה ליריב לוין היא עשתה עבודה מופלאה במשרד המשפטים.
1: בלי לפרק את העם ובלי שסע את העם.
2: ועם יחסים מצוינים עם נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. עשתה שם עבודה מבחינתה, אתה יודע, לא תמיד מסכים עם המינויים ועם מה שהיא עשתה, אבל מבחינתה עשתה עבודה טובה. אז עכשיו שטלי גוטליב אומרת שהיא תהיה שרת המשפטים הבאה של מדינת ישראל, או שלשם היא לוטשת עיניים, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה בתימהון, אבל יכול להיות שזה יקרה בעוד כמה חודשים.
1: תשמע, חייבים לעשות זום בטלוויזיה, לפחות אלה שרואים את כאן 11, שיראו את הפרצוף שלך כשאמרת את זה.
2: מה, איך הוא נראה? כאילו, אני רוצה שהיא תהיה שרת המשפטים.
1: לא, כאילו, שאתה אומר, זה יכול לקרות, חברותיי, זה יכול לקרות.
2: זה לגמרי יכול לקרות. טוב, אולי, אתה יודע, בנושא ממש דומה.
1: זה יכול לגמגם ברור.
2: לא, אנחנו אומרים, כן, בנושא דומה, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לילד שני.
15: בוקר טוב.
2: עיתונאית הארץ כותבת הספר יחסים מסוכנים. הייתה לנו לפני כמה שבועות שיחה מרתקת איתך, אפרופו הספר שהוצאת. דיברנו על נרקסיסטים.
1: יחסים מסוכנים, כן.
2: במיוחד, כן, במיוחד בני זוג נרקסיסטים. והיום אנחנו רוצים לדבר על מנהיגים נרקסיסטים.
1: קודם כל, אפשר לדעת איך אומרים את זה בעברית?
15: נרקסיסטים. אני יודעת שיש כאלה שאומרים נרסיסטים, נרקסיסטים, נרציסטים, יש אנשי טיפול שאומרים נרציסטים, אבל בעצם צריך להגיד נרקיסיסטים.
2: שמאיפה זה בא הדבר הזה?
15: מנרקיס, מנרקיס בועד בבועתו.
1: ממה, ממה? עוד פעם, תסבירי.
15: מהמיתוס של נרקיס.
1: שמה?
15: שמסתכל בבועתו. הנרקיס מלך הביצה, שהוא לא מסוגל לראות משהו לא תקין, לא יפה, הכל אצלו מושלם ומדהים, ואם יש משהו שהוא לא מושלם ולא מדהים, סימן שזה
1: לא הוא.
2: אז בואי נתחבר לשיחה הקודמת שלנו. חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא בהחלט אקזמפלר יוצא דופן, היא נרקיסיסטית בעינייך?
15: תראה, אני לא, לצערי הרב, כן?
2: לא רוצה להסתבך עם שרת המשפטים הבאה של מדינת ישראל, כן?
15: לא, אני ממש לא מתרגשת מהדברת הזאת, ונראה לי דווקא משעשע להסתבך איתה, אבל זו האמת שאני באמת לא קלינאית, ואני לא מוסמכת להבחן אנשים, ובאופן כללי גם ככל שלמדתי את התופעה הזאת, אני יודעת שגם קלינאים מאוד מוכשרים ומאוד מנוסים.
1: מתקשים לנתח את זה. אז בוא נדבר על התופעה בלי השם.
15: לא, אפשר לדבר גם על השמות. הרעיון הוא שיש גם, אנחנו לא חייבים להבחן מישהו בהפרעת אישיות נרקיסיסטית כדי להצביע על התנהלות נרקיסיסטית. עכשיו, כמובן שככל שההפרעה יותר חמורה, אז גם ההתנהגות היא יותר בוטה ויותר מובחנת.
2: במה באה לידי ביטוי התנהגות נרקיסיסטית של מנהיג?
1: של פוליטיקאי.
2: ואם תוכלי ככה לשלב מדי פעם דוגמאות מההיסטוריה או מה עכשיו, גם אם את רוצה, זה יהיה מאוד נחמד.
15: בשמחה. אז קודם כל צריך להבין שהשדה הפוליטי הוא מגנט מאוד חזק לנרקיסיסטים, בייחוד כאלה שנמצאים על הצד הממאיר של ה... של הסקאלה, הנרקיסיסטים שהם באמת מסוכנים ומסכנים. הסיבה היא שפשוט האנשים האלה זקוקים לכוח ולשליטה. הם מאוד נמשכים למערכות היררכיות, שההיררכיה היא גם ברורה, שברור שאני בראש ויש אחריי 100 איש, והם שרים למרותי, וכמובן אני גם מקבל הרבה חיזוקים לאגו, ואני במה, ואני על הבמה, ואני בחוץ, וכולם רואים אותי, ואני ממש ממש מדהים.
2: אגב, אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, אפרופו שיחה שניהלנו קודם. היום אמור גלעד ארדן להכריז על מפלגה חדשה. משיחות עם אנשים שאני מכיר, התברר לי שגלעד ארדן מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד התעקש להיות במקום הראשון ברשימה שלו.
15: זה כל כך חמוד.
2: זאת אומרת, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן להיות שום דבר חוץ מהמקום הראשון. זה כשלעצמו ביטוי להתנהגות נרקיסיסטית, או שאי אפשר לשפוט לפי דבר כזה?
15: זה קשה להבחין אם זה בהכרח התנהגות נרקיסיסטית, או שיש פה גם מניעים אחרים, אבל אנחנו כן רואים פה איזשהו מנגנון נרקיסיסטי מהבחינה הזאת שאני יותר חשוב מהמפלגה. ונגיד
1: או שבעצם אני בכלל המפלגה.
15: מה זאת אומרת? אני יותר חשוב מהמפלגה. תחשבו רגע על הדיון הקצר שעשיתם פה על הפריימריז בליכוד, כן? בתוך ההקשר של טלי גוטליב. אבל תחשבו רגע על הפריימריז בליכוד, הרי זה דבר מטורף, אנחנו כבר הרבה הרבה אחרי נקודת הנרמול של זה. אבל תחשבו על הפריימריז האלה ועל איך הם מתנהלים. אף אחד לא מדבר על שום סוג של הישגים מקצועיים, או איזשהו ויז'ן, או איזשהו משהו שהוא היה רוצה לעשות, או איזשהו משהו שהוא הצליח לעשות בעבר. אנחנו מדברים על המדד הוא הקרבה למנהיג, הנאמנות למנהיג, היכולת לדחוף קדימה את את הערכים של המנהיג.
1: אם יש לו, כמובן.
15: יש לו, חשוב לא,
1: לא בטוח.
15: שהיית רוצה. לא הערכים שהיית רוצה, אבל יש לו. ונשפריץ רע לחוצה כאילו על כל מי שמנסה בכלל להתקרב אלינו. בפוליטיקה נורמלית, שזה דבר שכבר שכחנו מיהו, מהו, המנהיג אמור להיות חזק, אבל המפלגה אמורה להיות חזקה ממנו. זאת אומרת, המסר שהמנהיג אמור לשדר זה, הליכוד הוא פה, הליכוד יהיה פה לנצח, יכול להיות שזה יהיה אני יהיה בגין, יהיה שרון, יהיה לא יודעת מי, אבל הליכוד יהיה פה לנצח. ואם יהיה נתניהו, אנחנו שומעים משהו אחר.
1: אני אהיה פה לנצח? המפלגה לא יודע.
15: אני אנהל פה את המפלגה באיזושהי שיטת ריאליטי מוזרה, אני אקח מלא שריונים, אני אפיץ שמועות על מי אני משריין, מי אני לא משריין, גם כמובן במדדים שטחיים לחלוטין, ולא מחפש אנשי עשייה, אני מחפש כזה שמות נוצצים שיקשטו לי את הרשימה, ואני גם אחליט על הכל, ואני גם בכלל גם לא צריך להציע מצע. למה צריך מצע? יש אותי.
1: עכשיו, רגע, איילת, אני שומע אותך ככה בקשב רב, וזה מרתק כל הניתוח הזה, אבל אני רוצה לשאול שאלה, את אמרת שזה בדרך כלל כוח שליטה, ואני מעניין אותי אם הדבר השלישי גם קשור שזה כסף, למה? הרבה אנשים אומרים לי, תקשיב, אומרים שלמשל נתניהו, אם הוא הולך למסור הרצאות היום בעולם, משלמים לו סכומים מטורפים על כל הרצאה, וזה לא כל כך מעניין אותו.
15: קודם כל תרשה לי גם להרים גבה לגבי הסכומים וההרצאות.
1: כן.
15: ושנית, אתה יודע, יכול להיות שהכסף הוא סוג של נגזרת שנייה.
1: אבל יכול להיות גם שזה לא באמת מעניין. זאת אומרת, מעניין כוח, שליטה, כסף לא בטוח.
15: מתקשה להאמין שכסף לא מעניין, כי אתה יודע, אנחנו רואים שכסף
1: מעניין מאוד.
15: כן, מעניין. וזה יכול להיות שזה באמת מין סוג של מטרה שניונית. ואגב, כסף זה גם סוג של כוח, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא מחפש כוח וסמלי סטטוס וחוזק, אז כסף זה גם...
1: לא, כשאתה באזרחות, אז כסף יש לזה משמעות ונותן לך מעמד. אבל כשאתה מנהיג, אז אתה חזק גם אם אין לך כסף ברמה אישית.
15: נכון, אבל לנו יש מנהיג שהוא משרת ציבור כבר הרבה מאוד שנים, והוא עדיין גם עשיר מאוד. מאוד מאוד.
2: כן.
15: מעניין.
2: איך נוכל לזהות מנהיג נרקיסיסט? זה שאלה אחת. ושאלה שנייה, האם קיימים מנהיגים של מפלגות בישראל שאת יכולה להגיד עליהם באופן מובהק שהם לא נרקיסיסטים?
15: השאלה השנייה מאוד מעניינת. שנייה, אני אענה על הראשונה ואז אני אתחיל לחשוב על השנייה. אז אנחנו יכולים בעצם לדבר על משהו שנקרא פוליטיקה נרקיסיסטית, אוקיי? ואנחנו רואים את זה מתרחש בהרבה מאוד מקומות בעולם, לא רק כאן. והמאפיינים של פוליטיקה נרקיסיסטית, אני חושבת, אנחנו נוכל לזהות אותם היטב. יש קודם כל איזשהו שיח כזה שהמנהיג הוא במרכז, והמנהיג הוא מה שחשוב, וכשאתם פוגעים
1: במדינה... אז אני רוצה להקשות עלייך בתור אזרח שהולך להצביע, בסדר? ואני עכשיו רוצה לדעת מכל המנהיגים שיש לנו על הרצפה, מה שנקרא, אני רוצה להצביע במישהו מסוים, ואת יודעת מה, אני דווקא אלך לכיוון השני שלא יגידו שדיברנו רק על נתניהו. אני רוצה לדעת עכשיו האם יכול להיות שאייזנקוט הוא נרקיסיסט, ואני לא יודע עכשיו בעצם, אבל אחרי שנבחר בו, פתאום נגלה, וואלה, איך לא ידענו.
15: תראה, זו באמת שאלה שהיא מורכבת, כי באמת אי אפשר להבחן ממש נרקיסיזם על סמך מעשה אחד או אמירה אחת, זה צריך להיות דפוסים מתמשכים. אז אם הייתי רוצה לראות אם אייזנקוט הוא נרקיסיסט, לצורך העניין, אז הייתי באמת בוחנת את ההתנהלות שלו, הייתי רוצה לראות אם יש לו קשרים, איך קשרי העבר שלו, האם יש לו חברים טובים, איך הם מדברים עליו, האם הוא איש קל לעבוד איתו בצוות, מה מספרים הכפופים לו על העבודה איתו בנסיבות האישיות, האם הוא אדם שלוקח אחריות. זה משהו מאוד מאוד מהותי לזיהוי של נרקיסיסטים. נרקיסיסטים מאוד מאוד מאוד מתקשים לקחת אחריות.
2: הם תמיד יטילו אותה על מישהו אחר.
15: מבחינתם, כל מה שהצליח זה אני. כל מה שלא הצליח, כל מה שלא עבד, כל מה
1: שזה שלום,
15: זה אתם, זה משה, זה היועמשי, זה יגאל גואטה, זה לא משנה מה.
2: וואו.
15: משהו קרה. זה פשוט לא קשור אליי.
1: אז בכל זאת, תעזרי לנו לזהות את זה מלכתחילה. בלי שאנחנו חיים איתו ביום יום, אני גם רוצה להקשות עליך עוד יותר, את יודעת, את אומרת, תשאלו את האנשים הקרובים אליו. האנשים הקרובים אליו לעולם לא רואים את הפגמים שלו. זו הבעיה. וגם אם הם רואים, הם לא רוצים להגיד.
2: נכון.
15: אני לא בהכרח אחפש את הפגמים שלו, אתה יודע, אני אחפש את האנושי שבו. אם נניח הייתי צריכה עכשיו לעשות רעיונות עם כל סביבת אייזנקוט, אז הייתי אומרת להם, תגידו, אז כשקרתה הפשלה הזאת והזאת, הוא עשה, הוא אמר שזה אתם, או שהוא לקח על עצמו אחריות. הוא אמר פעם, טעיתי? האם הוא אמר פעם, טעיתי, כן, טעיתי, נכשלתי, אני לוקח על זה אחריות?
1: וואלה.
15: האם הוא מסוגל, כאילו, to step down? למשל, השאלה השנייה ששאלת אותי על איזה מנהיג, אז נניח, הייתי שואלת לצורך העניין, לא יודעת מה, את בנט ואת יאיר גולן. האם תמורת הבטחה של הישג של 20 מנדטים, אתה מוכן לפנות את רשות המפלגה? אם אתה כזה אידיאולוג.
2: נכון.
1: אז לכאורה התשובה צריכה להיות כן.
15: נכון. התשובה צריכה להיות כן.
2: יש לי מיליון שאלות.
15: להבין שהאידיאולוגיה קודמת לי.
1: זה לא פייר שמביאים אותך רק ל-20 דקות.
2: נכון, נכון. האם נרקיסיזם אצל מנהיג זו בהכרח תכונה רעה?
1: ברור, אם הוא לא לוקח אחריות והכל עליך, ברור שזה
15: יכול.
1: ברור.
15: בדיוק.
1: א' ב' אצל מנהיג זה אחריות.
2: האם היו מנהיגים מעולים שהיו נרקיסיסטים, שנחשבים בהיסטוריה כמנהיגים מעולים, או שאפילו עכשיו נחשבים כמנהיגים מעולים, והם נרקיסיסטים מורים?
15: תראה, בסוף נרקיסיסטים יכולים פתאום להצעיד את המדינות שלהם להישגים שלא יאמנו, כל עוד הם כאילו בתוך הטירוף המאני שלהם, הנרקיסיסטי שלהם, לא יודעת.
1: כן, אבל לעולם ועד זה הוא במרכז ולא האזרח במרכז.
15: היטלר בסופו של דבר, סליחה על הדוגמה, הצעיד את גרמניה להישגים מסכנים.
1: איזה הישגים? הצעיד אותה לאבדון, איזה הישגים?
2: לא, בשנים הראשונות.
1: זה בלוף, זה כאילו.
15: אנחנו נהיה אימפריה ואנחנו נכבוש את
1: זה. אמר להם, בסוף הם הגיעו לגיהנום.
15: נכון, אגב, בגלל שהוא הבטיח להם דברים שאסור להבטיח, בעיקרון שאדם סביר היה אמור להבין שהם לא מוסריים וגם לא הגיוניים.
2: כן.
15: וההתרסקות הגיעה בגלל שגם, כאילו בין היתר, כן, חלילה, אני לא רוצה לעשות הפשטה של כל האירוע הזה.
1: אבל הילד שני.
15: כן.
1: תמיד מסתיים לנו הזמן איתך מהר.
2: זה מעניין, זה, יש לי, למשל שאלה
1: שאני שואל, אני רוצה בפעם הבאה נרקיסיסטים בתקשורת.
2: בספורט. למשל שאלה שהייתי שואל אותך, זה אם בן אדם יכול להפוך נרקיסיסט כתוצאה
1: מזה שהוא הופך להיות
2: המנהיג שלך. אני מדבר איתך בפעם הבאה. הילד שני, עיתונאית הארץ וכותב את הספר יחסים מסוכנים, תודה רבה. ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו רונית גורריה ורננה פרידמן, על ביצוע הטכני אמיר שמואלי ואלן סולומנקו. מיד אחרינו בחצי היום עם ליאת רגב. תהיו איתנו גם בשבוע
1: תודה,
2: הבא.
1: תודה, סנאים.
2: תודה, גואטה. היה ביי כיף. ביי ביי. ברוך השב. ותפור גם שבוע הבא. יהיה כיף, יהיה כיף.
1: כן, כן.
16: השעה בחסות. הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
17: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: החדשות במחסני חשמל.
13: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
20: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
21: אני בסדר.
20: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
21: את אמיתית?
20: אני אמיתית מאוד.
21: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
20: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
22: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
26: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
27: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סמל רב סרן במילואים הראל בינשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. הגופה שנמצאה ליד פתח תקווה התגלתה סמוך לתחנת הדלק שבה נראה הנעדר אלדר דיין. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
29: חדשות ברשת בית החדשות.
28: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב אילת בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55 ונהרגו בפיצוץ מבנה ממולכד בכפר מג'דלזון בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
30: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה אחרי. זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, זה מה שהצדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות הכאב האישי הגדול
28: והכאב
30: הקולקטיבי הגדול, זה לא
28: מרפא
30: את ידינו.
28: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אזנהיים. החיפושים אחר אלדר דיין, הגופה שהתגלתה הבוקר בשטח פתוח ליד פתח תקווה, נמצאה מאחורי תחנת הדלק שבה תועד הנעדר בפעם האחרונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעלם לפני יותר משבועיים כשיצא לבלות עם חברים בפארק הירקון. הורים של נערה ששמה קץ לחייה טוענים שהיא עשתה זאת בשל חרם חברתי ותובעים מן המדינה כ-16 מיליון שקלים. הנערה אדווה ויינבלום, עובדיה, בת 13, קפצה לפני כשנה וחצי מדירת אמה בעכו. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי התביעה הוגשה נגד משרד החינוך, עיריית עכו, רשת אורט וחברת עמידר. עורך הדין גיל אייכבאום, המייצג את המשפחה, אמר לכתבתנו כי הגופים האלה נהגו ברשלנות.
0: ילדה בת 13 שמה קץ לחייה כי המערכת כולה, משרד החינוך ומוסדות החינוך, רואים אותה כילדה שקופה, ובמקום להילחם באלימות ובחרם, נותנים לה להבין שהיא לבד, ואפילו מאשימים את הקורבן ואומרים לה שהיא מדמיינת. הכתובת של האסון הבלתי נתפס הזה הייתה על הקיר. משרד החינוך אחראי על שלומם של קרוב ל-3 מיליון תלמידים, שרבים מהם סובלים מהתעללות, חרם, השפלות ושיימינג. הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח אחריות.
28: משרד החינוך ושאר הגופים הנתבעים טרם מסרו את תגובתם.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: בתחזית גם מחר יהיו את הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות...
9: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: כאן חדשות ברשת ב'. בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום, בשעה זו צפויה להתחיל לוויתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק בבית העלמין הר הרצל בירושלים. בשעה 7:07 יובל למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. גם הוא, כמו הראל, נפל אתמול בלבנון. אחיו יואב מספר לנו על אחיו הגדול שעזר למשפחה וחייך כל הזמן. הוא גם סיפר לנו שתמיר שירת מאות ימים, מה שפגע בקידום שלו בעבודה וגם בחייו האישיים. עוד מעט נשמע עדכונים על המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ונדבר עם אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, יושב ראש פורום חרבות ברזל, בעל איתור העוז, שמכיר היטב את הזירה הלבנונית. מה קורה בגוש השלישי, כך כבר מכנים את מפלגות הימין שצצות כל הזמן לאחר השקת קמפיין הבית הציוני, ולקראת ההכרזה של ארדן ואדלשטיין הערב ננתח את המצב, וגם נהיה עם ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך, שכתבה לי השבוע ובצדק, חייבים לדבר על החינוך, זו הבעיה המרכזית של ישראל. הגופה שאותרה הבוקר באזור מחלף הירקון נמצאת במכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי. הגופה אותרה במהלך החיפושים המשטרתיים אחר הנעדר אלדר דיין מרימונה, מדימונה, אך המשפחה מספרת שהוא כנה מכך מכלי התקשורת, ולא מהמשטרה. אנחנו נדבר עם עורכת הדין של המשפחה, וגם, להבדיל, פרופסור אריאל פלדשטיין חוקר כל חייו את משפחתו של חוזה המדינה, הוא יהיה איתנו עם הסיפור האמיתי והשלם מאחורי הבאת עצמות הוריו של בנימין זאב הרצל שנקברו אתמול בהר הרצל. אנחנו איתכם עד השעה 2 כאן בחצי היום, פותחים בתקרית הקשה אתמול בלבנון, שם נפלו שני חיילי צהל, קצין ולוחם, ועוד ארבעה לוחמים מושפזים בבית החולים רמב״ם בחיפה במצב קשה. שלום לפרשתנו לענייני צבא וביטחון כרמל המנשה.
1: שלום אליעד, כן, בצהל נמשך התחקיר המבצעי של פיצוץ המטען הקטלני במג'דל זון שבדרום לבנון, שבו נפלו שני לוחמי המילואים, רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, וארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו באורח קשה. ארבעת הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הותקנו. אתמול סמוך לשעה 12 כוח צהל מצוות הקרב הכתיבתי 55 פעלו במרחב מג'דל זון בדרום לבנון לתיאור המרחב והשמדת תשתיות טרור. במהלך הפעילות הכוח נכנס לאיתור במרחב. בעת כניסת הכוח לאיתור התרחש פיצוץ שכתוצאה ממנו נהרגו רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, ונפצעו ארבעת הלוחמים שפונו לקבל טיפול רפואי בבית החולים. כאמור, בצהל ממשיכים בתחקיר האירוע של המטען הקטלני. בשלב זה בודקים כמה שאלות מרכזיות: כיצד עוצמן המטען, מתי הונח בזירה, האם מדובר במטען שהונח לפני כניסת הפסקת האש לאחריה, האם היו סימני מודיעין או הנדסים שיכלו להעיד על קיומו, אופן הפעלת המטען, האם הופעל מרחוק או באמצעות מנגנון אחר, השתלשלות פעילות הכוח מרגע הכניסה למבנה ועד אל הפיצוץ. בצהל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש מצד חיזבאללה, ובמקביל לתחקיר המבצעי נמשכים המאמצים להסיק את המסקנות שיושמו בפעילות הכוחות בדרום לבנון. בד בבד צהל פעל בתגובה להפסקת האש, לראשונה זה שבועות ארוכים, תקף חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון ובהן מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות חיזבאללה. הכפר אל מנסורי שקיבל כאמור הודעת פינוי אתמול נמצא בשליטה ישראלית, תושביו נכנסו בחסות צבא לבנון בניגוד להסכם שנכתב בין ישראל לבין לבנון. מג'דל זון, כפר שבה צהל גילה בו במהלך המלחמה תשתיות תת-קרקעיות גדולות, בסיס צבאי של כתב"מים ושימש מוקד הערכות של המחבלים. כאמור, כל הדברים האלה ייבדקו.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: היום בשעה 7 יובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה, שנפל אתמול בלבנון. הלווייתו תתקיים בבית העלמין הצבאי באילת. שלום לאחיו של תמיר, יואב.
2: שלום.
0: יואב, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד.
2: תודה רבה, כואב הלב, אין מה להגיד.
0: אין לי מילים. אין לי מילים כבר ברגעים האלה. פשוט אין לי מילים. אולי תספר לנו על תמיר?
2: גם לי מילים, ולמרות זאת חשוב. חשוב לדבר עליו. חשוב שיזכרו אותו, שיכירו אותו. כי כל מי שיכיר אותו, אהב אותו והתמלא באור ובשמחה. אז צריך שכולם יכירו אותו. תמיר היה הילד האמצעי, אחי הגדול. אהוב על כל המשפחה. באמת, הוא היה האור של כל מי שפגש אותו. הוא תמיד היה הכי מצחיק. אנחנו מסתכלים בתמונות שלו. מסתכלים בתמונות שלו הישנות, ואנחנו רואים שבכל תמונה מי שלידו צוחק, ותמיר מחייך תמיד. הנציגים מהצבא דיברו איתנו, אמרו לנו שחבר'ה מהפלוגה שלו, אמרו שהוא היה הלב של הפלוגה. ומעל הכל הוא גיבור. גיבור ישראל מלך הארץ. עשה המון ימי מילואים, 7 באוקטובר. פגע בהתקדמות שלו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים. בכל זאת הוא לא היסס, לא היסס לא ללכת שוב. הוא לא היסס לעזוב את החברים שלו, של המילואים. וגיבור, גיבורים, הוא והראל.
0: הכרת את הראל?
2: לא הכרנו אותו.
0: אתה אומר שהוא שירת מאות ימי מילואים, מעולם לא חשב אפילו לא ללכת כשנקרא, וזה פגע לו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים. אתה יכול קצת להרחיב? שנבין מה עובר על החיילים האלה שמשרתים מאות ימי מילואים.
2: תמיר עובד בחברת הייטק, בסייבר, והוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, הוא היה מספיק טוב, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 1-2 מילואים, היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, ההורים שלי, אני, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר. זה כבר מוגזם, זה יותר מדי, תחשוב על עצמך. והוא אמר, אין דבר כזה, אין אופציה כזאת, הוא לא יכול להשאיר את החברים שלו.
0: וגם בחיים האישיים זה פגע בו?
2: בטח, זה אין שגרה. אין שגרה, הוא לא יודע מתי הצבא מגיע, וזה גם לא, הוא לא נתן לזה להשפיע עליו, לפחות הוא לא נתן שנראה את זה. הוא תמיד אמר לנו שלא נורא, לא לדאוג, גם כשהוא בעזה, גם כשהוא במילואים עכשיו, הכל בסדר, אנחנו במקום בטוח, אנחנו רחוקים מהבלגן, דאג לנו שלא נפחד, שלא נפחד.
0: ולא פחדתם?
2: תמיד יש את הפחד הזה, תמיד יש. אבל אני דיברתי איתו, בשלישי בלילה, לפני שהוא נהרג. דיברתי איתו, צחקנו כמו תמיד. אין דבר כזה שהיינו מדברים בלי לצחוק. ויום רביעי בבוקר הוא כבר לא היה זמין. וברביעי בצהריים הוא נהרג.
0: על מה מדברים בשיחה הזו שאחר כך מתברר באופן הטרגי ביותר, שזו הייתה בעצם השיחה האחרונה שלך עם אח שלך. על מה דיברתם, אם אתה מוכן לשתף?
2: שיחה רגילה לחלוטין שלי ושלו, אמרו, מתבדחים. הוא צילם לי את החדר שהוא נמצא בו, בלבנון. אני צחקתי.
0: למה צחקת?
2: צחקתי כי הוא גם מתגורר בדירה בתל אביב. ואמרתי לו שהחדר שהוא נמצא בו עכשיו נראה יותר טוב מהבית. הוא גם צחק. הוא תמיד היה צוחק, הוא היה צוחק על הכל. וזהו. זה היה השיחה האחרונה שלנו.
0: יואב, את כל כך הרבה מאות ימי מילואים, אתה אומר 7 חודשים בעזה, 7 חודשים בעזה, ואחר כך בסוריה, ואחר כך בלבנון, הוא בעצם היה בכל הזירות הפעילות של המלחמה הזו, בתקופה הכי עצימה שלה. הוא סיפר לך קצת חוויות? מסדות הקרב?
2: הוא סיפר את הדברים הרגילים, את היום-יום, את האימונים, את הדברים הלא מטרידים. הוא הדבר שהיה הכי חשוב לתמיר. זה היה המשפחה שלו, זה היה אנשים שהוא אוהב. הוא היה דואג לנו תמיד. לא היינו צריכים לבקש, והוא היה עוזר לאמא שלי, לאבא שלי, לי.
0: איך עוזר?
2: אני סטודנט, הוא השולח לי כסף, הייתי אומר לו שאני לא צריך, הוא השולח בכל זאת כסף, הוא השואל אותי תמיד אם אני צריך משהו. אמא שלי לא רואה טובה, לוקח אותה לבדיקות, עוזר לה, הכל. תמיד, תמיד הוא היה לצידה, הוא היה בן למופת, הוא היה משאיר לנו אבק בתור בן.
0: היה משאיר לנו אבק בתור בן, אתה אומר.
2: כן, עכשיו אנחנו נצטרך לקחת את, את המקום שלו.
0: הוא הכיר חברים שנהרגו במהלך השנים האחרונות?
2: אני לא יודע. לא, זה לא משהו ש... אם כן, הוא לא שיתף אותי, אני לא יודע. אני יודע שמהגדוד שלו, עשרה נהרגו במהלך, מאז המלחמה, מאז השביעי באוקטובר, עשרה נהרגו. תמיר והראל עם ה-11 ו-12. לא יודע אם הוא הכיר אותם.
0: הרגשת שהוא מסתיר ממך את הדברים הקשים שהוא עובר?
2: יכול להיות, אני לא יודע, אנחנו תמיד נהגנו לדבר על הדברים השמחים, תמיד היה אופטימיות, תמיד היה צחוקים. לא טרחתי לשאול אותו גם על הדברים האלה, לא רציתי לשמוע. כל שיחה איתו הייתה מלווה בחיוך ובאור.
0: יואב, אחיו של רב סמל במילואים תמיר וקנין, שנפל אתמול בפיצוץ מטען במהלך פעילות מרחבית בדרום לבנון, אני מודה לך ששיתפת אותנו ברגעים הקשים האלה, יואב, שלא תדעו את צער. אנחנו שולחים לכם חיבוק גדול. תודה רבה, יואב.
2: תודה רבה, תזכרו אותו.
0: אנחנו נזכור. תודה רבה. יהי זכרו ברוך. באירוע הקשה הזה בלבנון נפצעו 4 חיילי צהל. אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן במצבם עם חן בן לולו, מנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה בבית החולים רמב"ם. שלום חן.
3: צהריים

0: טובים.
1: מה את יכולה לספר לנו על מצבם של הפצועים?
0: אכן, מדובר באירוע קשה שבו התקבלו אלינו אתמול בצהריים 4 פצועים שהורדמו והונשמו. הם נמצאים כרגע בטיפול נמרץ שמצבם מוגדר קשה אך יציב.
1: את יכולה לספר לנו מאילו פציעות הם סובלים?
0: הפציעות הן פציעות רב-מערכתיות, המנגנון כפי שגם דובר ושומעו היה מנגנון של פיצוץ, ולכן הפציעות הן פציעות רב-מערכתיות, הם מטופלים על ידי צוות רב-מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ, שזאת יחידה שמורגלת לצערי לטפל בפצועים גם בשגרה וגם בשנים האחרונות בחיילים ופציעות לחימה.
1: הם כולם מורדמים ומונשמים?
0: הם כולם מורדמים ומונשמים, כן. הם כולם מורדמים ומונשמים, אך יציבים, המשפחות נמצאות לצידם, מלווים גם על ידי רם 2 וגם על ידי הצוותים שלנו, ואנחנו מקווים בבשורות טובות. יש לנו ניסיון רב כבית חולים שהוא מרכז על טראומה, לטפל בפציעות כאלה, ובהמשך אני בטוחה שיהיה טוב, אבל כרגע זה עדיין קרוב מדי לפציעה ולכן הם עדיין מורדמים והם מונשמים.
1: לא נשקפת סכנה לחייהם? כן,
0: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ הם עדיין מוגדרים כקשים.
1: את אומרת שהצוותים שלכם מתורגלים באירועים כאלה, בוודאי במלחמה בצפון, אבל לא רק. אני מניחה שמכל הזירות בוודאי הגיעו גם פצועים ונפגעים קשה לבית החולים רמב״ם. אני מניחה שאת עצמך והאחיות בבית החולים טיפלתם לא אחת בפצועים שהגיעו במצב קשה. פה אתם מקבלים 4 פצועים שמגיעים ביחד, פצועים מאוד קשה לפי התיאור שאת מתארת עכשיו. את זוכרת אירועים דומים כאלה במהלך המלחמה שהגיעו כמות של פצועים קשה ביחד מאותה פלוגה?
0: כן, כבית חולים, שוב אני חוזרת, בגלל שאנחנו בית חולים שמוגדר כבית חולים על, אנחנו מתורגלים לקבל פצועים, חדר אלם שלנו ערוך לקליטה של 6 עד 11 פצועים בו זמנית, צוותים המתינו לפצועים בחדר אלם, צוותים של מרדימים, טיפול נמרץ, צוותי טראומה, המתינו לפצועים וטיפלו בהם מיד איך שהם הגיעו. זה אירוע קשה שבו באמת 4 פצועים מונשמים ידית שהם מגיעים, אבל זה לא אירוע חריג, זה אירוע שלצערי הרב יש לנו ניסיון ועשינו אותו גם בעבר.
1: אני מניחה שבוודאי בשלוש השנים האחרונות עברתם לא מעט אירועים כאלה.
0: לצערי הרב, כן. לצערי הרב, הצוות גם מתורגל לעשות את זה. אך באמת, זה אירוע קשה, גם הפגישה עם המשפחות אחרי זה, גם הליווי של הפסיכיאטרים, פסיכולוגים, צוותי רם 2, צוותים רפואיים, בכירים, רב מקצועיים, שהמתינו לפצועים בחדר אלם וטיפלו בהם באופן מיידי.
1: איך יוצאים למשפחה אחרי שפוגשים את הבן במצב כזה וצריכים לדבר עם המשפחה, להעביר לה את האינפורמציה, אבל בעדינות, כדי לא להדאיג יותר מדי, גם ככה הם כל כך דואגים. איך עושים את זה, כן?
0: עובדים בשיתוף פעולה מלא עם רם 2, שנציגים מגיעים לפה, עובדים סוציאליים, רופאים בכירים, יוצאים ומלווים את המשפחה מהרגע הראשון, וגם במהלך האשפוז. משפחות נמצאות ליד הפצועים כרגע, והם קיבלו דיווח מיידי מהרגע שהם הגיעו. עכשיו אני חייבת להגיד שזה מאוד תלוי. פצועים שמגיעים בהכרה ויכולים לדבר עם המשפחה, הם עושים כבר את הטלפון הראשון מיד בחדר האלם, ואז המשפחות מגיעות. פצועים שלא מדברים עם המשפחה, אז באמת מתבצע תהליך של זוי, ואז המשפחות מגיעות בשלב מאוחר יותר. אבל ברגע שמשפחה יודעת שהבן שלה נמצא כאן, האמא או האבא, אז השיחה נעשית כבר מיד אחרי השיחה טלפון שאומר לה, אמא, אני ברמב"ם.
1: ואז הם טיפה יותר רגועים, כי לפחות הם הספיקו לדבר איתו.
0: אני מניחה. הם שמעו את הקול שלה. כן, כן. הם שמעו את הקול. אחת האמהות שנמצאת פה היום, שהפצוע אמנם עדיין מורדם ומונשם, היא אמרה, אני יודעת שהוא היה בסדר, כי הוא דיבר איתי. אז זה באמת התקווה שיש לאמא, או השמחה, והיא יודעת שהוא יהיה בסדר, ברגע שיפסקו לו את הנשמה, או שמצבו ישתפר. אז השיחה הזאת היא באמת היא חשובה כל כך, שלפעמים אנחנו עוצרים את הכל, נותנים רגע לחיה לדבר עם האמא, ואחר כך ממשיכים את הטיפול. ובאמת הצוות הוא מאוד מיינדד לזה, שרגע יעשו את השיחה טלפון, ואחר כך נעשה את כל השאר.
1: חן בן לולו, מנהלת אחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה בבית החולים רמב״ם, תודה רבה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה על כל העשייה שלכם, ואנחנו מתפללים לשלומם של ארבעת החיילים הצעירים האלה שלנו, תודה רבה חן.
0: אמן, אמן, שיהיו בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך, תודה. ובינתיים שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמשכות. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן. גילי, איפה הדברים עומדים עכשיו?
2: כן, אליית, אחרי שאתמול השיחות הופסקו, לטענת מקור בצוות המסע ומתן בשל הדלפות חוזרות ונשנות מצד לבנון, המשלחת הלבנונית, האמת היא שמאחורי הקלעים גם סוג של רצון ישראלי בתג מחיר או עשיית שריר בעקבות התקרית הזו. השיחות הבוקר חודשו, יש דיווחים, כל מיני דיווחים, גם על התקדמות בשלל סוגיות, אני שומעת קצת יותר סקפטיות מהצד הישראלי. המשלחת הלבנונית וגם האמריקנית כן רוצות להתקדם ולראות עוד תהליכים בשטח. ישראל לא רוצה לסגת מנקודות נוספות במסגרת מה שמכונה אזורי הפיילוט. כרגע זה עדיין נמצא בדיונים. יש שיחות גם על העניין הזה, גם על סוגיית הגבול, גם באופן כללי על הבטחת התהליך של פירוק חיזבאללה. ונחכה ונראה מה יהיה בסיומן של אותן שיחות. בסופו של דבר, הצוות הזה שנמצא בישראל, שנמצא מטעם ישראל, בשיחות שהפעם מתקיימות ברומא, הוא זה שמנהל את המגעים מול הלבנונים. כלומר, יש לו כבר ניסיון רב וקשר שנוצר בין הצד הישראלי לבין הצד הלבנוני. הבעיה, כמו שהייתה נכונה קודם לכן, שיש גם את חיזבאללה, שהוא מן הסתם לא צד להסכם, ולא רוצה שההסכם הזה יצא לפועל, ופחות מעוניין בנתיב השלומני, או בנתיב השיחות הישירות הללו בין ישראל לבין לבנון. והתקרית, לצערנו הלילה, עם שני החיילים שנהרגו, והארבעה שנפצעו קשה, מלמדת שיש עוד, יש עוד עבודה לעשות.
1: תודה רבה, גילי, תודה רבה. תודה. שלום לאלוף משנה במילואים חנוך דאובה.
3: צהריים טובים.
1: יושב ראש פורום חרבות ברזל, בעל איתור העוז, מכיר היטב את הזירה הלבנונית. חנוך, אתה מצליח פחות או יותר להבין מה קרה שם אתמול?
3: אני לא מספיק בקיא בפרטים הטכניים, אבל בסופו של דבר יש פה כוח של צהל, יחידת מילואים מעולה, שעושה את מה שהיא עושה. בצהל קוראים לזה מבצע משול הכסף, או משהו עם מעגלת הכסף, שהמטרה זה להשמיד כמה שיותר תשתיות. אני מקווה שהם משמידים תשתיות, ולא את מה ששר הביטחון התגאה בו, שהוא משמיד כפרים. ובמסגרת הדבר הזה, עלה ככל הנראה כוח על מיתן, במרחב שהוא סרק אותו, שהוא נע בו. עכשיו, האם המיתן הזה הופעל מרחוק, הופעל מקרוב, הוטמן לפני, הוטמן אחרי? זה שאלה שאנחנו צריך לדעת, מה להגיב עליה, אבל ראוי להגיד בצורה כנה, שאני לא רואה פה איזושהי הפרה של החיזבאללה בצורה עקרותית, אני רואה פה באמת את המחיר של היעדר אסטרטגיה. מקודם גילי דיברה על השיחות שלום. לא ככה נראות שיחות שלום. שיחת שלום בסופו של דבר היו לחיצת יד או ועידת מדריד, שבה ראש הממשלה נוסע ועושה את הדברים. לחיצת יד בין ביבי נתניהו לערפת. ככה נראית ועידת שלום. כשאתה שולח שגריר ופקידים בדרג זוטר יחסית, ככה זה נראה, וזה רצינות של המהלך. זה לא באמת, זה לצאת ידי חובה, זה לא באמת להגיד עכשיו, אנחנו עושים את כל הג'יטונים על הדבר הזה, כי אם באמת מדינת ישראל, זה מה שהיה חשוב לה, אז זה מה שהיה קורה. הסכנה שקורית בדרך, זה אחד שהחיזבאללה כרגע לא קופה לשמרים, והוא מחזק את עצמו ובונה לעצמו חזרה, משקם לעצמו הרבה מהיכולות, הרבה מהחיכוך שהוא למד עם צהל בחודשים האחרונים. אני מניח שזה יפגוש אותנו הרבה בעולם הרחפנות. וברגע שאני מניח, או שהחיזבאללה יהיה לו עניין, או שבעיקר לאיראן אם יהיה עניין מול האמריקאים, אז אנחנו נפגוש פה באמת חיכוך, שזה לא מה שקרה לצערי או לניתוחי האישי באירוע שאנחנו מדברים עליו.
1: חנוך, אתה אומר שזה מה שקורה כשיש מדיניות בלי אסטרטגיה, אבל יש איזשהו סוג של אסטרטגיה. שר הביטחון דיבר גם עליה, שאנחנו נכבוש עוד שטחים בעזה, כי זו אותה אסטרטגיה בסוף. אנחנו נעמיק עוד יותר את האחיזה שלנו בדרום לבנון, כמו שאמר, בעזה, כי זו אותה אסטרטגיה בסוף. אנחנו נעמיק עוד יותר...

0: ביהודה ושמול, מה שנעשה על ידי מנהלת ההתיישבות של סמוקריץ' ובסמכות וברשות של הריבון, של אלוף אבי בלוט. זה אותו דבר, זה נקרא בצבא, יש מושג כזה, נגנוב שטח, נחזיק שטח. להחזיק שטח זה לא מספיק, בסופו של דבר. התכלית של הדבר הזה, אם עכשיו תגידי לכוחות צהל, לרמטכ"ל או לאלוף פיקוד המרכז או לכל אלוף פיקוד אחר, אנחנו צריכים שבשנה הזאת תדאג שבשטח הזה לא יתבסס פה חיזבאללה. הוא יודע לעשות דבר כזה מסוים. אבל כשהוא אומרים לו, תישאר, אנחנו נחליט, אנחנו נתקדם, אנחנו נקבוש, אנחנו לא נקבוש, אין פה תכלית אמיתית מסודרת שממנה אפשר לגזור משימות ערכיות. וזה מה שמוביל לאירועים האלה, להרבה אירועי בטיחות.
1: למה? אבל זה לא ברור שהרעיון הוא שאנחנו נתקדם שם כדי שחיזבאללה לא יהיה שם?
0: לא.
1: למה זה לא ברור? אז בשביל מה הם שם?
0: הם שם בשביל למשוך זמן ובשביל לגלגל או כלי בידי הדרג הפוליטי להמשיך את המלחמה, או כלי בידי הדרג הפוליטי לרצות את טראמפ. אין פה באמת...
1: רגע, אתה באמת חושב שהם נמצאים שם כדי שיהיה, הם יושבים שם כדי שיהיה לדרג הפוליטי כלי להמשיך לגלגל מלחמה ולא לסיים אותה?
0: אם אנחנו היינו מעוניינים עכשיו, אם לרמטכ"ל היום אומרים, אנחנו צריכים שתחזיק את השטח הזה, לא במטרה להתיישב ולכבוש אותו. להחזיק את השטח נקי מחיזבאללה, dead zone לכל מרחב החיזבאללה. האוקראינים עשו את זה על שטח גדול פי כמה בינם לבין רוסיה, בהצלחה מאוד מאוד גדולה. לא נכנס רוסי אחד. שמעתי לא מזמן ראיון באתר אמריקאי, שמדברים על זה שזמן חיות של חייל רוסי בתוך המרחב הזה עומד על 35 דקות.
1: כן, אבל זה לא מה שקורה?
0: זה לא מה שקורה, לא, כמו שאמרת, אנחנו מתבססים, אנחנו בונים שם מוצבים.
1: לא, אבל בונים כדי להרחיק משם את חיזבאללה.
0: אבל מה זה להרחיק את חיזבאללה? בסופו של דבר, חיזבאללה, ראינו את זה עכשיו, יודע גם להשפיע על מדינת ישראל מטווחים של 15 קילומטר, 12 קילומטר, אז מה, נלך עוד קדימה? ואז יגיע לזירה המלח חדש, שנהיה מאוד מופתעים ממנו, שהוא עובד על 35 קילומטר. אז נגיע ל-35 קילומטר. האירוע פה הוא אירוע של מענה מורכב יותר. זה לא רק אם ישבו שם חיילים עם דגלי ישראל בכל מקום, אז החיזבאללה יברח. זה לא מה שיעבור.
1: אתה אומר בעצם הוא יזנף בהם, גם אם גם תתרחקו עוד קילומטר, עוד קילומטר, הוא פשוט יזנף במי שיהיה בקו הקדמי כל פעם, גם אם תתקדם.
0: נכון,
1: ולכן הפתרון. אבל ככה לפחות תרחיק את האיום האזרחים, לא?
0: אבל האיום על אזרחים תמיד יגדל, ראינו, הם החזיקו לעשות עשר רקטות, שעדיין קיימות, באלפים בודדים אמנם, אבל בסופו של דבר, הוא משחרר רקטה בהחלטה של שנייה, והוא יודע לפגוע בכל מקום.
1: והטווח של אותה רקטה, הוא ממילא עובר את הקו שנמצאים בחיילי צהל, ונכנס לשטח ישראל?
0: נכון, בדיוק, ולכן באמת, המאבק שלנו הוא לא בדרום או ברצועת החיץ הזאת, רצועת החיץ הזאת היא חשובה לביטחון של האזרחים, לשיקום הצפון. אפשר להתווכח על זה מקצועית, איך לעשות את זה. עוד פעם, אני לא חושב שהרמטכ"ל קיבל הנחיה, או אלוף פיקוד הצפון קיבל הנחיה מסודרת של, אנחנו רוצים שלחיזבאללה לא ייכנס לשטח הזה במשך איקס זמן, או משהו מהנושא הזה. ואז מתחילים לבנות מוצבים, ויש שיירות, ויש עמדות, ויש רשימות שמירה, וככה צבא מתבסס בשטח מסוים. ואני מזמין אותנו, אנחנו עכשיו ציינים את ה-20 שנה ללבנון 2, ועוד 20 שנה לכנס של למה לא זיהינו בזמן את ההיתקעות שלנו בלבנון.
1: כן, אתה חושב שזה יהיה אותו דבר? התעקעות שבסוף תסתיים בנסיגה ישראלית בדרך כלשהי, ובדרך מחירים כבדים?
0: אני לומד רק מההיסטוריה, ומנסה לנתח את העתיד לפי הדפוסים שההיסטוריה מייצרת. אף אחד לא נכנס לדרום בלבנון בשנת 82, מטרה להישאר בלבנון במשך 18 שנה. נכנסו לשם כי חשבו שיעשו סדר ויצאו החוצה, ונתקענו שם. אנשים הכי אינטליגנטים, הכי חכמים שהיו והובילו את מדינת ישראל, היו חלק מהקונספציה הזאת. אז בסבירות גבוהה זה מה שקורה, אין מה לעשות, ההיסטוריה משחזרת את עצמה. הבאסה שלנו זה שאנחנו לא לומדים, שאנחנו לא מבינים יכולת שלנו מצד אחד, אנחנו לא נקבע ללבנונים מי יהיה המנהיגים שלהם ואיך תיראה הלבנון שאחרי אנחנו
1: את זה דווקא ניסינו לעשות ב-82 וזה לא הצליח, ובסוף צמח חיזבאללה מכל ההתנהלות הזו, כשישראל ניסתה להתערב במי יהיה שליט לבנון.
0: נכון,
1: הוא רק נרצח וחיזבאללה עלה בסופו של דבר.
0: נכון, ולכן האינטרס הישראלי, לא נעים להגיד, הוא שלבנון מישל הוואן יהיה אדם חזק, ושראש הממשלה יעשה כל יכולתו כדי לחזק את לבנון, כדי להכניס לשם כמה שיותר יכולות ואמצעים, ולתת להם, גם אם אנחנו עכשיו לא מרוצים ב-100% מהתפקוד
1: שלהם. איזה ראש ממשלה צריך לחזק את לבנון?
0: בנימין נתניהו, לשאוף כמה שיותר. האינטרס הישראלי הוא ממשלת לבנון ריבונית חזקה, מקטינה את החיזבאללה ומייצרת לחיזבאללה אתגר פנים לבנוני ולא אתגר ישראלי.
1: לא, אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר ישראל צריכה לשאוף לחזק את ממשלת לבנון ולא להחליש אותה.
0: כמו שישראל צריכה לשאוף לחזק את הרשות הפלסטינית, כמו שישראל צריכה לשאוף עכשיו בנקודה

0: לדאוג שראש שנשיא סוריה הנוכחי יהיה כמה שיותר בצד שלנו וכמה שפחות בצד של ארדואן.
1: אבל אני חושבת שאפילו ביחס גם לרשות וגם לסוריה, דווקא בעניין של לבנון, זה אפילו מקרה עוד יותר קל מבחינת הפרשנות הישראלית, כי זה לא שממשלת לבנון היום נתפסת אצל חלקים מהציבור כמאיימת בסדר גודל של הרשות הפלסטינית, זה רחוק משם. כלומר, אי אפשר שם אפילו להביא את הטיעון הזה של הרשות, למה לא מכניסו את הרשות הפלסטינית לעזה? כי היא רוצה להשמיד את ישראל, בסוף היא כמו חמאס. את זה בטח אי אפשר להגיד על ממשלת לבנון הנוכחית, נכון? שהיא כמו חיזבאללה.
0: חד משמעית, לכן אני חושב, עוד פעם, אנחנו חלק ממשחק יותר גדול, יש פה גם מאבקים בין שני היורשים של טראמפ, שאחד מוביל קו בלבנון והשני מוביל קו באיראן. אנחנו חלק מתמונה יותר רחבה, ופה באמת בסוף צריך להגיד בצורה הכי אינטרסנטית, יש פה אינטרס ישראלי מובהק. האינטרס הישראלי הזה יכול היום להיות חבל הצלה של המון פוליטיקאים, מנתניהו דרך טראמפ. אבל בפועל אנחנו עושים בדיוק את הדבר ההפוך. אני לא יודע מה סיבותיו של ראש הממשלה ומה המדיניות, אבל כשאני מסתכל מהצד, ככה מהספה בזום אאוט על מה שקורה בלבנון, גם מנתח את זה מההיסטוריה ומהידע ומהניסיון שלי, וגם מנסה רגע להסתכל ברמה הטיפה יותר גבוהה ויותר אסטרטגית, אני רואה שם התבוססות ומרדף אחרי שמסכן את החיילים. בסוף השארנו, אני מזכיר עוד פעם, זה אירוע, עוד פעם, אני לא משווה, אבל היה לנו בצוק איתן הפסקת אש שנכנסה לתוקף, ואנחנו שלחנו חיילים בחטיבת גבעתי לטהר שטח ביבש, זה נקרא. בסוף גם בעזה, גם בלבנון וגם בעוד מקומות יש אינסוף בונקרים, אינסוף עמדות שהייה של מחבלים. זה באמת אינסופי. כל מקום שתרים את השיח בלבנון, אתה תמצא שם משהו של החיזבאללה, וזה נכון, זה יהיה אינסופי. אבל העובדה שאנחנו שולחים את החיילים שלנו, משאירים אותם שם, להבטח את עצמם, פותחים הרבה הרבה יותר שטח פנים לחיכוך ולהגנה, ו... מכניסים אותם בנעלי קרב לא מספיק כנראה איכותיים בהדר מודיעין, כי עוד פעם, מטריית המודיעין הישראלית היא מוגבלת, בסוף אם אתה צריך לאסוף עכשיו על הר המקוש ועל מג'ד אל-זון, אז המטריה היא לא מספיק מכסה את הכל, והשטח הוא שטח שהוא מלא, יש שם עוד, אני מניח, עוד מאות או אלפי מטענים שמפוזרים בכל מיני מקומות שאנחנו לשמחתי עוד לא פגשנו אותם או שפגשנו וזיהינו אותם. רמת הקשירות של אמצעי הלחימה, בין עם ההנדסים, בין עם הכלבים, בין עם הרקם, הטנקים והנגמשים, היא ברמה לא נמוכה. היא לא ברמה גבוהה, כי אנחנו אחרי 3 שנות לחימה, לא באשמת מישהו ספציפי. וזה מוביל למצב שבסוף המעשה הקרבי בחוץ, בקצה, הוא הולך למשימה שהיא לא משרתת שום דבר גדול. הוא הולך עם מעטפת ועם משאבים שלא מכבדים את המצב המבצעי בו אנחנו נמצאים, שזה בעצם הפסקת אש ותיהום רחב שאמור להיות למעשה ללא כל איומים. ולעשות בתנאים של מה שאנחנו קוראים לו בצבא בית מרקחת. ובפועל אנחנו בעצם בסוג של מלחמה. עכשיו, האם החיזבאללה הסתנן והניח את המטען הזה וכוחותינו עלו עליו, האם זה מטען ישן? זה לא באמת משנה, זה ממחיש את חוסר התוחלת.
1: תגיד, זה קצת כמו שאמרו על עזה, הנה אנחנו שוב בפעם הרביעית בג'באליה, ואנחנו שוב באותם מקומות, זה מין, החיילים האלה נקלעים למין מעגלים כאלה חוזרים, והם שוב ושוב חוזרים בגלל שבאמת אי אפשר לעשות תיהור מוחלט, זה המצב?
0: כן, המחשבה של המותג הלא מוצלח של ניצחון מוחלט בכל הזירות הוא מותג מגוחך.
1: מגוחך?
0: כן, אין מונח כזה ניצחון מוחלט. אין יותר מלחמות שמוכרעות במחשבה הזאת שנקטר את הארמיה השלישית ואופ, כל המצרים ירימו דגל לבן, או נחדור בין שני מקומות וכולם ירוצו, ישירו את הנעליים וירוצו במדבריות בלי נעליים. זה דברים שכבר לא קורים. אין רייכסטאג שבו צבא יכול עכשיו לתקוע את הדגל ולהקריס את כל מדינת לבנון ואת כל החיזבאללה. אין את הדברים, אין את השמאל, זה כבר, אנחנו בעולם אחר, אנחנו נלחמים למול ארגוני התנגדות מאוד אדפטיביים ומאוד היברידיים, שבגדול אנחנו משחקים לידיים שלהם, אנחנו שומעים כל פעם דיווחים מעזה. עניינית החמאס בנוי עכשיו ושולט באוכלוסייה בצורה יותר טובה וחזקה ממה שהיה בשישי לאוקטובר.
1: כן.
0: חיזבאללה. כל יום שעובר, הוא נתפס יותר כמגן לבנון, הוא מבסס חזרת, היינו במצב בתחילת המלחמה, שבו החיזבאללה רצו לזרוק אותו מתוך המשחק הפוליטי בלבנון.
1: לפני שהגעת הארי.
0: נכון,
1: היום חזר להיות מוזר. דיברנו על זה, שדווקא שהגעת הארי, שיכול מאוד להיות שהחמירה את המצב באיראן, היא גם החמירה את המצב בלבנון בעצם, היא אפילו דרדרה אותו לאחור, לפי מה שאני מבינה, נכון?
0: לפי הפרסומים בסקאי, לא זוכר, רויטרס נדמה לי, השבוע היא השפיעה על כל המצב הביטחוני העולמי, כי דווח שלאמריקאים יש מחסור מאוד גדול בכל האמצעים הרלוונטיים.
1: בטילים, וגם יש מחסור בטילים שבהם יכולים להגן על מדינת ישראל, גם זה פורסם השבוע.
0: לא, אני מניח שגם עכשיו את האינטרס הצר שלנו, אבל אם אנחנו מסתכל רגע ברמה הגלובלית, העובדה שהנשיא הסיני והנשיא הצפון קוריאני ועוד כל מיני אנשים רעים מסתכפותים את הטבלת מודיעין או את העיתון שלהם ורואים שארצות הברית נמצאת בבעיית מלאים שיקח להם הרבה זמן לשפר, זה משפיע פה על כל המהלך העולמי, על כל הסדר העולמי. אנחנו בסוף חור קטן בתוך המרחב הזה, אבל בסוף צריך להסתכל בפרספקטיבה, לשאול לאן אנחנו הולכים. יש פה גמישות מאוד גדולה ושעת רצון מאוד גדולה, ואנחנו כרגע לדעתי משחזרים את הנסיגה להרי השוף, ואחרי זה את הנסיגה לרצועת הביטחון. ובונים מוצבים, וזה חבל. ונדים המשפחות השקולות ועם הפצועים, שמעתי מקודם בחצי משפט את אחות שסיפרה על השיחת טלפון, זה הזכיר לי את השיחת טלפון שלי מההורים שלי, חיבוק חזק ורפואה כמה שיותר מהירה ושלמה.
1: תודה רבה לך, לופי שני מילואים חנוך דאו בבעלי טור העוז, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הפסקה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה?
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: מה? באמת?
3: באמת, באמת.
4: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
3: ממש.
4: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
13: דיור מוגן זה משען,
12: כפוף לתקנון.
14: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות, כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
18: לא מפחדת? מהורמונים?
15: הערב, בכאן 11.
19: אנחנו כאן.
1: ינון לוי שירה והרג לפני כשנה את עודה אל הדלין בכפר אום אל חיר סמוך ליאטה, יועמד לדין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. אנחנו שווים אלייך, פרשניתנו כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
20: שלום. כן, כתב שום חריג
16: נגד ינון אליה לוי ממעון, שמייחס לו עבירות של המתה בקלות דעת, השגת גבול, כשהעבריה נושא נשק והזק בזדון בגין הירי, שבו נהרג גודה הלדלין בכפר ומלחר, במחוז יטה ביולי 25. על פי כתב האישום, לוי שימש קבלן עבודות אפר, הורה לנהג בגר בן 17, לפרוץ דרך חדשה שלא אושרה בתוכנית העבודה ועברה בשטח פרטי. בעקבות זאת התקהלו תושבי הכפר וניסו למנוע את המשך הנסיעה. לפי האישום, במהלך האירוע פגע בגר באחד התושבים, בהמשך הורה לוי להמשיך בנסיעה ואף לפרוץ גדר נוספת. עוד נטען כי לאחר שהתפתח אימות שבמהלכו יודו אבנים לעבר הבגר, צעק לוי מזורק אבנים, תקף אחד מהנוכחים, הפיל את הטלפון של אדם שתעד את האירוע. בהמשך דרך את אקדחו, התרחק מעט מהמתקהלים וירה כדור אחד במקביל לקרקע לכיוון שבו שהו אנשים וילדים. מהירי נהרג גודה הלדלין, שעמד כ-20 מטרים מהמקום ותעד את האירוע מחצר המרכז הקהילתי בכפר. לאחר מכן, לפי האישום, דרך את האקדח פעם נוספת וירה יריה נוספת באוויר. עורך הדין איתן פלג המייצג את משפחתו של הודעה לדלים מסר, מדובר בהחלטה חשובה וחריגה בנוף אכיפת החוק בגדה. במשך שנים רבות, אירועים שבהם פלסטינים נהרגו בידי אזרחים הסתיימו ללא כתבי אישום. אנו מקווים שההחלטה הזו אינה רק סנונית המבשרת את האביב, אלא תחילתה של מדיניות עקבית של אכיפת חוק שוויונית, שבמסגרתה כל מי שעובר על החוק יועמד לדין ללא קשר לזהותו. נמשיך ללוות את ההליך המשפטי ולעמוד לצד משפחתו של הודעה לדלין עד למיצוי הדין.
1: תודה רבה, קרמלה.
16: תודה.
1: הפסקה.
19: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: רק המקור, המקור, המקור.
22: כפוף לתקנון.
23: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
24: דיור מוגן, זה משען.
23: כפוף לתקנון.
25: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
29: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
30: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
31: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
25: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
32: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
33: השר לשעבר מתן כהנא מישר איתנו, שלום.
34: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית, זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
33: רגע, אבל מה ראה ביאיר גולן? היה סגן רמטכ"ל, אלוף במילואים, שבא באוקטובר יצא ללחם.
34: יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
32: כאן חד החדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
1: עוד רצח בחברה הערבית, תושב מקבילה נורא הבוקר למוות ביישוב. שלום לכתבנו חן ביאר.
2: כן, שלום ליאת. אנחנו מדברים על אדם צעיר כבן 20, איימן ג'רמנה. הוא נורא ביישוב מוקבלה, זה יישוב במועצה האזורית גלבוע, ממש בסמוך למעבר ג'למה, למעבר לאזור צפון השומרון והעיר ג'נין, היישוב הצמוד ביותר לגדר ההפרדה. שם היה הרצח, הרוצחים המתינו לו מחוץ לביתו, ככל הנראה כבר שעה ארוכה לפני הרצח, לפי עדויות של אנשים בכפר, המתינו, חיכו שיצא מהבית, שילך למקום עבודתו, ואז ירו בו, כנראה גם רדפו אחריו ווידאו שאכן הירי פגע בו. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, ושם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, ההבנה וההערכה הראשונית היא שמדובר כאן בסכסוך שאנחנו מכירים מהכפר הזה כבר למעלה משנה, סכסוך שהחל בין שתי קבוצות, ולאט לאט כדרכם של סכסוכים עוד ועוד צדדים מצטרפים, בין אם מרצון ובין אם בעל כורחם בוחרים צד. כבר היה רצח אחד לפני שנה וחודש במסגרת הסכסוך הזה, הערכה שעכשיו אנחנו רואים את הרצח השני, והיו עוד אירועי ירי לא מעטים שלא הסתיימו ברצח, סכסוך בין שתי קבוצות שמעסיק את הכפר הזה, שעד לפני שנה וחצי היה כפר שקט יחסית, כאמור בתוך מועצה אזורית מעורבת, אבל הנה אנחנו רואים שהפשיעה מגיעה גם לכאן וגובה היום קורבן נוסף לפנות בוקר, איימן ג'רמנה בן ה-20 שנורא למוות.
1: תודה רבה חן. ורצח נוסף בחברה הערבית, גבר בן 57 נרצח אמש בטייבה, שנה לאחר שרעייתו שהייתה מאוימת נרצחה גם כן. הדס גרינברג עם הפרטים.
3: רצח אמש בטייבה בסמוך לשעה 10 בלילה נורה גבר בן 57 מטווח קצר בעודו יושב ברכבו. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. הנרצח הוא זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. רעייתו סוזן נרצחה לפני כשנה, באפריל, בשנה שעברה, אחרי שהייתה מאוימת. אחרי הרצח של רעייתו, אמר זיהד שהוא חושש שהוא הבא בתור. רק לפני כשבוע, בנו של בשארה הוא אשם ברצח של צעיר אחר בטייבה וניסיון רצח של צעיר נוסף. במשטרה פתחו בחקירת נסיבות הרצח. 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
1: אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת, ננסה להבין מי הן מפלגות הגוש השלישי. הערב אמורים להכריז גלעד ארדן ויולי אדלשטיין על הקמת מפלגה שלהם. אנחנו נדבר עם אליזה בלוך שהייתה ראש עיריית בית שמש, שרוצה מאוד מאוד לדבר על מצב החינוך במדינת ישראל. נדבר עם עורכת הדין של משפחתו של אלדר דיין, הם שומעים על מציאת גופה הבוקר באזור חיפושים אחרי אלדר מהתקשורת. לא מהמשטרה, הגופה הזו נמצאת כעת בהליכי הזיהוי. נדבר על הסיפור המלא מאחורי העלאת עצמותיו של סבא וסבתא, עצמותיהם של סבא וסבתא של בנימין זאב הרצל לארץ, ובפינת התרבות נהיה עם דמיר מוסקט, בלקן ביטבוקס, עוד מעט.

0: ושוב, לקראת סוף השעה הראשונה שלנו, אנחנו רוצים לחזור לקטע מהדברים שאומר לנו יואב, אחיו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה, שנפל אתמול מלבנון. הנה קטע משיחה קצרה, משיחה שניהלנו איתו קודם לכן.
1: חשוב לדבר עליו. חשוב שיזכרו אותו, שיכירו אותו. כי כל מי שיכיר אותו, אהב אותו והתמלא באור ובשמחה. תמיר היה הילד האמצעי, אחי הגדול, אהוב על כל המשפחה. הוא תמיד היה הכי מצחיק. אנחנו מסתכלים בתמונות שלו, ואנחנו רואים שבכל תמונה מי שלידו צוחק, ותמיר מחייך תמיד. הנציגים מהצבא דיברו איתנו, אמרו לנו שהחבר'ה מהפלוגה שלו, אמרו שהוא היה הלב של הפלוגה. ומעל הכל הוא גיבור. גיבור ישראל, מלך הארץ. סמון ימי מילואים, 7 באוקטובר. פגע בהתקדמות שלו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים. בכל זאת הוא לא היסס, הוא לא היסס לא ללכת שוב. הוא לא היסס לעזוב את החברים שלו, של המילואים. וגיבור, גיבורים, הוא והראל.
0: אנחנו שווים אליכם, מיד לאחר עדכון חדשות השעה 1.
2: אנחנו כאן.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים
11: החשובים של החיים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל נתמן בצהריים רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. בבית החולים רמב״ם מטופלים ארבעה לוחמים במצב קשה אך יציב. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת צפדה לבנה ואמרה כי הוא לימד את המשפחה מהם שמחה ואושר, וביקשה שיסייע להם מלמעלה להתמודד עם הכאב. החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'דל זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
5: תמיר עובד בחברת הייטק בסייבר, הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד שלושה חודשים מילואים, לעוד חודשיים מילואים. הוא היה שבעה חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
4: יהי זכרם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין ברוך. בתקרית שבה נפלו רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, נפצעו קשה ארבעה לוחמים. הם מטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומנהלת האחיות במערך לרפואה דחופה ביחידת הטראומה, חן בן לולו, עדכנה את כאן חדשות ברשת ב' במצבם.
6: נמצאים כרגע בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר קשה אך יציב. הפציעות הן פציעות רב מערכתיות, מטופלים על ידי צוות רב מקצועי ביחידה לטיפול נמרץ, כולם מורדמים במונשמים אך יציבים.
7: לא נשקפת סכנה לחייהם?
6: כרגע לא, מאחר והם יציבים, אבל כל עוד הם בטיפול נמרץ, הם עדיין מוגדרים כקשים.
4: צהל חשף בחודשים האחרונים אלפי תשתיות של חיזבאללה במרחב הכפרים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר התגלו מפקדות, עמדות תצפית ושיגור, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים ומגוונים. גורמים בצהל אומרים כי חיזבאללה שלט במרחב הכפרים בדרום לבנון ומקם תשתיות בלב אוכלוסייה אזרחית, אף שידע כי הדבר מסכן את התושבים. היום הוא יום הגיוס לחטיבת הצנחנים. המח"ט, אלוף משנה רועי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחמים חדורים בתחושת שליחות.
8: פעם שנופל לנו לוחם, זה קשה. אין לי דרך להגיד את זה, זה קשה, קשה מאוד. אך זה האמונה שלנו, למשל, צדקת הדרך שלנו. ובחשיבות הפעולה שאנחנו עושים, אנחנו לא מגנים על גבולות זרים, אנחנו לא מגנים על עם זר, אנחנו מגנים על עצמנו, ולכולם ברורה המטרה והמשימה שלנו. למרות כאב האישי הגדול וכאב הקולקטיבי הגדול, זה לא מרפא את ידינו.
4: אלוף משנה רועי אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים.
0: כאן תחזית.
9: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
10: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: שוב שלום לכם, 1:05 כאן בחצי היום. משפחתו של אלדר דיין שומעת הבוקר בתקשורת על מציאת גופה באזור החיפושים. הגופה שנמצאה באזור נמצאת כעת בתהליכי זיהוי במכון לרפואה משפטית. אנחנו נדבר עם עורכת הדין של המשפחה של אלדר דיין. נהיה עם פרופסור אריאל פלדשטיין, כבר שנים הוא חוקר את סיפור חייו של בנימין זאב הרצל. אתמול הובאו למנוחות סבו וסבתו של חוזה המדינה. פרופסור פלדשטיין, עם הסיפור המלא מאחורי הבאת עצמותיהם לכאן לארץ. נהיה גם בחדשות הספורט ובחדשות התרבות, תמיר מוסקט מבלקן ביטבוקס לקראת עוד מופע היפ-הופ מעניין מאוד בפסטיבל ישראל. אנחנו פותחים בעדכונים הפוליטיים. הערב אמורים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אחרי שבועות ארוכים של ספקולציות, להכריז על מפלגתם החדשה, וכבר קוראים למפלגות האלה מהימין הגוש השלישי, נכון? יואב קרקובסקי, פרשננו, שלום.
1: שלום ליאת. כן, אז קודם כל צריך להגיד, התוכנית האסטרטגית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאנחנו מדברים עליה כאן כבר חודשים ארוכים, להקים את הגוש השלישי הזה, רוקמת אור וגידים, ויש כבר 4 מפלגות שונות שרצות על הספקטרום הזה של הגוש השלישי. תכף אנחנו נעשה להם, נעשה קצת סימנים בתוך הגוש השלישי הזה בספקטרום של המפלגות. אז היום גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ישיקו את המפלגה שלהם. אתמול היו אלה חילי טרופר ויועז הנדל שישיקו את הבית הציוני המילואימניקים. ובואי ננסה לעשות עכשיו סדר. קודם כל, הכוונה של נתניהו ליאת בהקמת הגושים האלו ברצונו שיהיו הגושים האלה קיימים, המפלגות האלה, זה בראש ובראשונה לדלל את הגוש של אייזנקוט ושל בנט. ואנחנו באמת רואים שכשלפחות חילי טרופר ויועז הנדל עוברים את אחוז החסימה, אנחנו מבחינים שלפחות 2 מנדטים באים מהמפלגה של נפתלי בנט, מביחד, וגם קצת מאייזנקוט, ומנדט אחד מהליכוד. המטרה של הגוש הזה זה לבקר את נתניהו, אבל אולי בהמשך להיות חלק מן הממשלה שלו. אז בואי נעשה סדר בתוך הספקטרום המפלגתי הזה של 4 המפלגות שקיימות בגוש הזה. אז הבית הציוני, המילואימניקים, כבר עוברת את אחוז החסימה יפה, 4-5 מנדטים ברוב הסקרים בשבוע האחרונים. המנדטים שלהם, כמו שאמרנו, באים מהגוש של אייזנקוט, בעיקר בין 2-3 מנדטים, אחד מגיע פחות או יותר מהליכוד. הקמפיין ביקורתי מאוד על הממשלה הנוכחית, קריאה לוועדת חקירה ממלכתית, גיוס לכולם, ודחיקת הקיצוניים הערבים והחרדים אל מחוץ לממשלה. טרופר נחשב למקורב יותר לאייזנקוט, והוא אולי יעדיף, אם יש קואליציה ציונית, להשלים לו ל-61. אבל הוא לא פסל השבוע, בריאיון ב-103 FM, אפשרות לחבירה גם לבנימין נתניהו וליאת. מי שחושב שיכול לשבת עם בנימין נתניהו בקואליציה, ונתניהו לא ראש ממשלה שם, עובד על הציבור. נתניהו במצבו המשפטי יכול רק להיות ראש ממשלה, ולכן מי שאומר שהוא מוכן...
0: לא בטוח שזה רק בגלל מצבו המשפטי.
1: נכון, זה גם בגלל ראייתו הפוליטית, הוא לא ייכנס תחת מישהו אחר, אבל בגלל מצבו המשפטי הוא לא יכול לכהן כשר, ולכן מי שאומר שהוא יושב עם נתניהו אומר נתניהו הוא ראש הממשלה הבא. אז צריך לקחת בחשבון שגם חילי טרופר לא פוסל את זה, והוא למעשה לא יכול להיות כלול בגוש אייזנקוט, הוא גוש עצמאי, והוא למעשה מוריד את גוש אייזנקוט מ-57-60 מנדטים ל-53-57. בואי נדבר על ארדן ואדלשטיין. כאן התמונה אפילו מורכבת יותר. אני חושב שהם לא בשלים בכלל לעבור מחנה. הם לא ישבו עם יאיר גולן, אמר את זה כבר גלעד ארדן השבוע, הם לא בשלים אולי לשבת אפילו עם יאיר לפיד. ולכן הם למעשה, כמי שנפגעו מבנימין נתניהו בעבר, הם יודעים, להיות ברשימת הליכוד לא מבטיח לך תפקיד של ממש בממשלה הבאה, ולכן הם שם לצורך שיפור עמדות. הייתי בוחן את אדלשטיין וארדן בכלים שהסתכלנו על גדעון סער ומשה כחלון. הם הקימו מפלגות, אבל בסוף חזרו הביתה, חזרו לליכוד, כי הם רואים את עצמם כמי שאמורים להחליף אולי את בנימין נתניהו בעתיד, ולכן המפלגה שתוקם הערב היא למעשה מפלגת הלוויין הקלאסית שרצה בנימין נתניהו, שתיקח מנדטים מבנט, תיקח מנדטים מאייזנקוט ותעביר אותם לגוש שלו, ותשלים לו ל-61 אם הוא יוכל להרכיב ממשלה. כחול לבן של בני גנץ, דדי סמכי, ועכשיו אני גם חושב שאולי אנחנו גם אומרים די לראשונה שכנראה איילת שקד וירון זליכה יהיו ברשימה שלו.
0: איילת שקד וירון זליכה בדרך לרשימה של גנץ וסמכי?
1: כך אני שומע מאנשים שעוקבים מקרוב אחר המגעים בתוך הגוש הזה, כחול לבן, מה שנקרא כחול לבן ותוספות. המסר של בני גנץ הוא הדבר הכי לא ברור. אני חושב שגם הוא עצמו לא מבין מה התוכנית הפוליטית שלו של היום שאחרי. הוא אומר לא אשלים לא לאיזנקוט, אולי מתוך נקמה, לא לבנימין נתניהו כי הוא צריך ללכת. אז מה תעשה עם הקולות האלה שתקבל אם תעבור את אחוז החסימה? המסר הזה מאוד לא ברור. בשלב הזה לא עובר את אחוז החסימה, רחוק מאוד גם כאשר מודדים okay. אותו ביחד עם דדי סמכי שבכלל בחן עד השבועות האחרונים, אולי אפילו עד היום, בכלל שריון בליכוד תחת בנימין נתניהו. זה לא מפלגה שתיפרה מהגוש הזה. ואחרון אחרון שנדבר עליו זה אופר וינטר, שגם הוא כבר עבר את אחוז החסימה באחד הסקרים שלנו, במפלגה בראשותו, כבר בשבועיים האחרונים לא עובר את אחוז החסימה. הוא מאוד ביקורתי בדברים מסוימים על נתניהו. מצד שני הוא העביר השבוע מסר שהוא מאוד מאוד מעניין, שהוא בעצם מזהיר שנתניהו לא ינצח, אלא אייזנקוט, וצריך לעשות משהו. אולי הוא מנסה לגייס את המחנה כדי שנתניהו יכהן כראש ממשלה. הוא היה מאוד, הוא תמך באופן שבו המלחמה נועלה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל נתניהו חושש ממנו בשל קשריו עם נפתלי בנט. נזכיר את כן. קיץ 2014, צוק איתן, כאשר נפתלי בנט חזר מהשטח, הוא קיבל תדרוכים ממי? מאופר וינטר, והדבר הזה הופך אותו לחשוד מיידי מבחינתו של נתניהו. הוא הגדיר אותו עידית סילמן של המחנה שלנו. Okay. אז האם הוא רואה בו פוטנציאל? לא בטוח. אלה ארבע המפלגות שנמצאות okay. בגוש הזה, אחת כבר רצה, אחת תרוץ מהערב.
0: יואב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ליאת.
0: תודה רבה על הסקירה המרתקת הזו. שלום לאליזה בלוך.
2: שלום ליאת.
0: לשעבר ראש עיריית בית שמש. כתבת לי השבוע שאת רוצה לדבר על חינוך, ובצדק רב, וזה באמת הטיקט שאת רצה איתו כל חייך, משקיעת כל חייך בחינוך, אבל איכשהו התגלגלנו ליום שאת גם במוקד הדיון הפוליטי, אז אני מבטיחה...
2: האמת היא שאני היום נמצאת פה, אני מדברת איתך בדיוק ביציאה מהר הרצל, בלוויה של הראל בירנשטוק, שנהרג בלבנון, יחד עם תמיר, לשמוע את ההספדים של ההורים ושל האחים. הוא השאיר אישה וארבעה ילדים. תדעת, זה לרגע שם את כל השיחות האחרות רגע באיזה פרופורציה אחרת. מה זה הארץ הזאת? באיזה מחיר אנחנו משלמים בשביל לחיות בה?
0: לגמרי. עליזה, הדברים האלה, כל מה שקרה שם בשלוש השנים האחרונות, ובכלל המסלול הזה שאת עושה כל חייך, המסלול הציוני, החינוכי, ולאחר מכן גם כראשת עיר, זה היה אחד הדברים שדחפו אותך גם להיכנס לפוליטיקה הארצית?
2: האמת שאני חייבת להודות שכאיש חינוך לא תכננתי את זה בשום שלב בחיי, וכשהייתה אליי פנייה להתמודד לרשות עיריית בית שמש, אמרתי, אני איש חינוך, אני רוצה להמשיך, אני מנהלת בית ספר ומנהלת רשת, וכתבתי דוקטורט בחינוך, מה לי ולזה? ואחרי סיפור בית שמש אמרתי, הבנתי, אני רוצה להתעסק בעשייה נטו בלי החיבורים האחרים, ובאמת בגלל זה גם הלכתי לקריית שמונה, ואני נמצאת שם עד היום. אבל דווקא החוויה שלי מתוך קריית שמונה, סביב העשייה החינוכית שם והחיבור, הבהירה לי שאי אפשר לשבת בצד ולהסתכל על המציאות. וזה מה שדחף אותי להגיד פעם אחת, נשים חינוך על סדר היום ולדבר עליו, כי אני חושבת שאני הקשבתי גם לסקירה, לסוף הסקירה, כי יצאתי בתוך בית העלמין, אני חושבת שהעיסוק האובססיבי במי יושב עם מי, ולמה הוא יושב, ואיזה גוש ינצח, לא יביא תשועה לישראל. באמת, אני מרגישה שחייבים להחליף את הדיסקט. ואני חושבת שמרוב עיסוק במי יושב עם מי, ומי מנצח, ולאיזה גוש יש יותר סיכוי, ומי מחרים את מי, אנחנו לא מתעסקים בדברים שחשובים באמת. אנחנו לא מתעסקים בקריית שמונה, אנחנו לא מתעסקים בחינוך. ואני בחרתי לתת ולהגיד קודם חינוך. עוד לא משנה עם מי לשב, זה בעיניי שאלה משנית. גדל פה דור שלם של ילדים. בוגרי קורונה, בוגרי מלחמות, גדל פה דור שלם שלא מקבל חינוך כמו שצריך, גדל פה דור שלם של ילדים במגזר החרדי שהפקרנו אותם לחינוך עצמאי, שלא מקבלים את מה שמגיע להם.
0: הפקרנו את הילדים בחינוך החרדי העצמאי, אליזה?
2: אני ממש מרגישה ככה.
0: תראות, כל הזמן מדברים על זה שהמגזר החרדי מקבל הרבה יותר תקציבים מהחינוך הממלכתי.
2: אז אני אגיד לך משהו. הם מקבלים, העסקנים מקבלים כסף מהמדינה. אבל בעצם אני כמדינת ישראל אמרתי לילד החרדי, אתה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה תלמד, לא מעניין אותי מה ההכשרה של המורה שלך, לא מעניין אותי איך מקדמים את הגננת שלך, לא מעניין אותי מה מלמדים אותך. אנחנו נותנים כסף לעסקנים ויש לנו שקט פוליטי.
0: למה? מה עושים העסקנים עם הכסף?
2: לא יודעת, זה שאלות שאני לא נכנסת אליה, אבל זה בוודאות חלק מהממלכה. ואני חושבת שחלק מתהליך הריפוי של ישראל זה להגיד, כל ילד בישראל, גם אם הוא גר בקריית שמונה וגם אם הוא גר בביתר, הוא אחריות שלנו כמדינה לתת לו שוויון הזדמנויות, לייצר עצמאות, לרצות שמורים ירצו להיות בתוך המערכת חינוך. אנחנו פותחים שני לימודים בעוד שלושה שבועות עם מחסור של למעלה מ-1,000 מורים.
0: וגם מנהלי בתי ספר. אני שמענו כאן בשבוע שעבר יותר מ-1,000 מנהלי בתי ספר חסרים.
2: שעוזבים, כי אנחנו לא מספקים להם את התנאים, אנחנו לא מגבים אותם, אנחנו לא נותנים להם את החופש ליצור. ואני אומרת את זה בכאב גדול, ואני ממש מרגישה שאני רוצה להגיד לאזרחי מדינת ישראל, תתעוררו. אנחנו מאוד עסוקים בהמון סוגיות חשובות מאוד, אבל הסוגיה הכי חמורה שתשפיע על הסיכוי שלנו לחיות כאן, שהיא משפיעה על כל בית בישראל, אנחנו לא נוגעים בה. היא לא חשובה, ממשלות בישראל לא קמות ולא נופלות בגלל שאלות חינוכיות.
0: אבל את יודעת, אחת הבעיות, כן, סליחה, תמשיכי.
2: ואני מרגישה שפעם אחת אני רוצה להגיד לציבור, עזבו את כל הסקירות הפוליטיות. אנחנו צריכים פעם אחת להסתכל ולהגיד מה ישפיע על העתיד של הילדים שלנו. סוגיית הביטחון היא חשובה, אבל גם אנחנו מבינים שהאדם שבטן כנצח. אנחנו צריכים אנשים מחוברים, אנחנו צריכים דור שנכשיר אותו, שניתן לו כלים, שניתן לו הזדמנות להצטיין, שנעבוד על הזהות שלו. אנחנו לא נוגעים בזה, ואני בחשש מאוד גדול. המערכת בפירוק.
0: בפירוק?
2: ואין סיבה.
0: מערכת החינוך בישראל בפירוק?
2: מערכת החינוך בישראל היא קודם כל בקריסה גדולה מאוד. צריך להבין, שמים עליה מלא מטענים. המחסור במורים הוא שם קוד. הוא בעצם מסמן סיפור יותר גדול, שאנשים לא רוצים להיות שם. ובעצם אנחנו שולחים את הילדים שלנו למקום של הרבה מאוד מורים שחסרים. ואלה שנמצאים שם כי אין להם ברירה. וזה מי שיבנה את תחושת המסוגלות של הילדים שלנו, את הביטחון העצמי שלהם, את המצוינות שלהם. וזה אתגר שלנו. אנחנו כחברה ישראלית צריכים להגיד, זה חשוב. אנחנו צריכים לגבות את האנשים האלה. יש שם אנשים שעושים עבודת קודש, וצריך לחזק אותם. אנחנו צריכים להיות שם בשבילם, ולהגיד, אנחנו לא מורידים את הרף, אנחנו לא מתפשרים, אנחנו רוצים את הטוב ביותר. זה מה שיקבע את העתיד של מדינת ישראל.
0: את יודעת, את כל הזמן אומרת, אל תדברו על הפוליטיקה, אבל בסוף, קשה לנתק את זה מהפוליטיקה, כי אני מתבוננת בצד, ואני אומרת, 3 שנים, צעירים נמצאים במלחמות. ראש הממשלה מדבר איתנו על מלחמות ממושכות מאוד, שמענו מלחמת נצח, שמענו מלחמת עשור, שמענו ספרטה, שמענו כל מיני ביטויים. זה אומר צעירים עם עתיד של שנים בצבא, וזה אומר משאבי עתק של מדינת ישראל שילכו לתקציב הביטחון, והם יבואו על חשבון החברה האזרחית, ואני לגמרי מתחברת אלייך, אליזה, את גם שמעת, אנחנו פה בתוכנית מתחילים לעסוק בסוגיות האזרחיות, כי הן סופר חשובות, גם החינוך, גם הרווחה, גם הבריאות, אבל הכספים האלה של תקציב הביטחון, הם יבואו על חשבון הדברים האלה, והם כבר באים על חשבון הדברים האלה. כאילו הוצאנו את כל המשמעות הישראלית, או תחושת הביטחון הישראלית, המיקור חוץ, הביטחון יבוא מבחוץ, אבל את פה אומרת בעצם שהביטחון יבוא קודם כל מבפנים, מהמצב שלנו מבפנים,
2: מהחוסן שלנו.
0: אבל איך אנחנו יכולים לעשות את זה? כשכל המשאבים שלנו הולכים החוצה למלחמות, ואני מזל לשאול אותך את זה, כי את עוד שנייה אחת אולי בכנסת, לכן אני שואלת את זה.
2: כן, הסיבה שאני בחרתי, באמת אחרי המון שנות כיתה, והמון שנות בית ספר, וניהול עיר, וכתיבה, להגיד, אני רוצה להשפיע מבפנים, כי אני חושבת שיש שאלה איך משתמשים בכסף, ואיך מנהלים אותו נכון. כי אני חושבת רבים יגידו, תקציב החינוך הוא גדול. איך מנהלים נכון את הכסף? מה מהכסף הזה מגיע לילד בקצה? איך אנחנו מתגמלים מורים? איך אנחנו מאפשרים לאנשים להצטיין? ואיך אנחנו גורמים למורה לרצות להיות שם, לעבוד קשה ולשלם לו בהתאם? אנחנו צריכים לייצר מצב שאנשים עומדים בתור להיות מורים. זאת המשימה שלנו כאזרחי מדינת ישראל. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו שרפנו את הרחובות של ישראל בגלל השאלה מי יבחר את השופטים. אנחנו לא רק שלא שורפים רחובות, אנחנו לא פותחים מהדורת חדשות במי יהיו המורים של הילדים שלנו, מי יהיו הגננות שלהם, לאן אנחנו מגדלים אותם. זה האתגר שלנו. זה האתגר שלנו, וחשוב לדבר על זה, כי זה מה שבסוף ישפיע. אם יהיה פה גיוס חרדים או לא יהיה גיוס חרדים, זה קשור לאיך תראה מערכת החינוך החרדית. ואם יהיה פה עוד מדע ועוד חתני פרס נובל, זה איך אנחנו מחנכים למדעים ומצוינות. ואם ימשיך ניכור בחברה הישראלית, זה בגלל שאנחנו בונינו מערכת חינוך של ארבעה שבטים מפוצלת, ואנחנו לא עוסקים בזה. הכל מתחיל משם. ואי אפשר לנהל מערכת בחירות כאילו לא היה פה כלום בשלוש שנים האחרונות.
0: אני מסכימה.
2: המשימה את... שלנו.
0: לא, אני מסכימה
2: את החלטה. ואני רוצה פשוט לשנות את השיח ולשים את זה על סדר היום.
0: כן.
2: באמת לשאול אמיתית איך יראה הבית של כל אחד מאיתנו. אני לא יודעת אם לא המלחמה. אני כן רוצה אבל שאם יש מלחמה, ואני מקווה שלא תהיה, ושיבוא שלום עלינו סוף סוף, הילדים הם לא הפקר. ואני חושבת שבמקביל לקבינט מדיני, צריך, וקבינט ביטחוני צריך לקום, קבינט חברתי אזרחי, חינוכי, שמתעסק בשאלות האלה במקביל.
0: אליזה, קודם כל אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני מבטיחה לך שאנחנו פה בשידורים האלה, בוודאי בימי חמישי, וגם בתוכניות, גם במעבירים בראשון בשבת, וגם בבחצי המשי, אנחנו נעלה שוב ושוב את הסוגיות האזרחיות. אני חייבת בכל זאת לשאול אותך שאלה פוליטית, כי, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, אבל השם שלך עלה היום פעם אחת, בפרסום שאת קיבלת בקשה היום או אתמול להיות משוריינת ברשימת הליכוד, כאיזשהו ניסיון לחסום את המפלגה של חילי טרופר ואת המפלגה של גלעד ארדן, ומצד השני אנחנו קוראים דיווחים שאת בדרך להצטרף לגלעד ארדן. את מוכנה לחשוף כאן לאן פנייך בפוליטיקה?
2: אז אני אגיד, כולם מדברים איתי. אני לא אשקר, אני מקבלת שיחות מכולם ופגישות עם כולם.
0: גם לשריון בליכוד?
2: מכולם, באמת מכולם, וגם רשימות שלא הוזכרו כרגע בשאלה שלך. אני מרגישה, וזה ככה יצא לגמרי ביום כל כך קשוח ביתיה מהרצל, אני רק במקום שבו אני ארגיש שמבינים שחינוך הוא לפני הכל, שזה לא פרס ניחומים, שמוכנים לשנות את כל המערכת לטובת הנושא הזה, שתושבי הצפון הם חלק מהסיפור, ומפסיקים להתעסק בשטויות. אני אהיה רק במקום כזה. זה השיקול מבחינתי.
0: כשאת מדברת איתי חינוך, זה איכשהו מרגיש לי כיוון חילי טרופר, ששניכם גם עבדתם באותה מערכת חינוכית באיזושהי תקופה.
2: אני לא בוגרי בנק, נכון.
0: שניכם בוגרי בנק ווייס מנהלים מצטיינים שהובלתם את הרשת הזו. זה נכון האינטואיציה שלי שזה מרגיש לשם?
2: הכל, אני בכוונה אומרת, לא יודעת להגיד, לא רוצה להגיד משהו לא אחראי. אני כן מבטיחה שכשאני אתקן, ובעיקר ממש מרגישה שאני רוצה לנצל את המפגש איתך ברגע שבו יצאתי מההרצל כדי להגיד לכולם, לצערי אנחנו צריכים את זה פעם בתזכורות האלה של מה חשוב ומה לא חשוב ומה מהותי ואיזה מדינה אנחנו מייצרים עבור הילדים האלה ששילמו את המחיר הכי יקר שאפשר. והאימהות שנמצאות כאן, אני שומעת את יונת האימא שמדברת על הבן שלה ואת אומרת, וואו, איך נסתכל לה בעיניים אם נמשיך לא
0: מה?
2: להתעסק במהויות.
0: בואי נשמע רגע קטע מתוך ההלוויה שאת היית בה. הלוויה של סרן הראל בירשנוק. הנה יונת האימא. הנה.
3: ילד שלי מתוק. איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים לא אראה אותך יותר. לא אריח את הריח שלך יותר. ולא אהנה מהחיבוק החזק שלך. כזה של בן שמחבק את אמא שלו. שלא יקרה מהשטויות שאתה עושה. ושלא אדבר איתך בנסיעות הארוכות שלך הביתה. אלוקים שבשמיים. אתה לימדת אותנו מהי שמחה ואושר. שמילא כל פינה בלב שלנו כשהראל נולד. כשהתחתן עם אליה. האישה הכי מקסימה שיכולנו לבקש. אם לימדת אותנו לשמוח, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורע לנו את הנשמה.
4: את מכירה אותה, אליזה? את הכרת את המשפחה, לכן הלכת להלוויה?
2: אני מכירה אותו. הוא חבר טוב של החברה מהלשכה שלי, ואני חייבת להגיד, את עומדת בהרצל, את רואה את כל הציבור שבאמת עוצר רגע את השגרה. כולם הרי עוד רגע ייכנסו למכוניות שלהם וימשיכו לשמוע את הרוטינה של הפילוחים והציטוטים והשמצות למיניהם. ואני מרגישה שלא בחרנו במלחמה הזאת ולא בחרנו במוות הזה, אבל אי אפשר לבזבז אותו. והעובדה שגם חמאס וגם חיזבאללה מדי פעם לצערי נותנים לנו תזכורת ששום דבר פה לא ברור מאליו ושהמדינה הזאת היא לא טריוויאלית, היא מחייבת אותנו באמת להיות ראויים להם. זה מחייב, זה בלתי אפשרי להמשיך ככה.
4: כן, לגמרי.
2: ולכן אני ממש מנצלת את הרגע הזה כדי להגיד לכל מי שבחר לשרת את הציבור, וכל מי שבחר לדווח על משרתי הציבור, בואו נבחר להתעסק במהויות, לא כקלישאה, אלא באמת באמת, צריך להסתכל לאנשים האלה בעיניים.
4: אני מאוד מודה לך על הדברים החשובים האלה, כל כך חשובים, ואם תסכימי, אנחנו נמשיך לשוחח כאן מפעם לפעם, עוד לקראת הבחירות.
2: אני מאוד, כן.
4: אליזה בלוך.
2: שמח מאוד, בהזדמנויות שמחות, ואני מרגישה שעם כל אחד, כל בוקר יגיד, מה אני עושה בשביל שהחינוך בישראל יהיה יותר טוב? גם הזדמנות להרים טלפון למורה או לגננת ולהגיד להם מילה טובה. הם באמת עושים עבודת קודש.
4: לגמרי.
2: לא יהיה לנו עתיד אם לא נעשה את זה. אז תודה ליעד, שיהיה לנו בשורות טובות.
4: אמן. תודה רבה, אליזה בלוך. תודה רבה. יש לנו תגובה מכחול לבן בתגובה לדברים שאמר כאן קודם לכן יואב קרקובסקי. ממשלה צרה תביא את הטבח הבא, רק מפלגה גדולה במרכז שלא תיתן לאף צד 61 תוכל להביא לממשלה ציונית רחבה. אנחנו לא באף גוש, אנחנו בגוש של ישראל. פשוט, לא? זו התגובה של כחול לבן. עכשיו אנחנו לחקירת העלמותו של אלדר דיין, והמשטרה התרואה בוקר גופה, היא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית, כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים.
5: במסגרת חקירת העלמותו של אלדר דיין התבצעו הבוקר חיפושים של שוטרי אמר שרון בשטח פתוח סמוך לפתח תקווה. בחיפושים הותרה הגופה במצב ריקבון מתקדם ויועברה למכון לרפואה משפטית למטרת זיהוי. הגופה הותרה מאחורי תחנת הדלק שבה נראה אלדר לאחרונה לפני כשבועיים וחצי, ולא הרחק מכסדות שנמצאו על ידי המשטרה בשטח פתוח לפני כמה ימים, ממש בסמיכות למציאת הגופה היום. כסדות שעדיין אין ממצאים לגביהם. אמו ובני משפחתו של אלדר דיין ששמעו הבוקר על מציאת גופה הגיעו לזירה סמוך לפתח תקווה, הביאו תרעומת על המשטרה שלטענתם לא התקנה אותם. אמו של דיין הגיעו לזירה סמוך לפתח תקווה, הביאו תרעומת על המשטרה

0: שלום לעורכת הדין ספיר פרדו.
1: היי, שלום.
0: מי שמייצגת את המשפחה של אלדר דיין. קודם כל, נכון. איך זה נודע לה על המשפחה?
1: אז ככה, אנחנו התעוררנו לבוקר מאוד מטלטל. אצלי באופן אישי זה, אני בדריכות עליונה בימים האחרונים, וכל פוש שקופץ באתרים אז קופץ גם אצלי בנייד, וכל רעש מהיר. אז ככה אני נודע לי על מציאת הגופה שאנחנו לא יודעים ממי של אלדר. לאימא של אלדר זה נודע מכתבת ויינט שפשוט התקשרה אליה ושאלה אותה אם הידיעה הזו נכונה.
0: רגע, אני רק מנסה לדמיין את הסיטואציה. אימא של אלדר מקבלת טלפון מכתבת ויינט, שמה בדיוק נכון. שואלת אותה?
1: אין מה לדמיין, אני אסביר לך בדיוק מה קרה. כתבת מאתר ויינט מתקשרה אליה וגמגמה, ושאלה אותה האם זה נכון שמצאו את הגופה של אלדר.
0: ככה היא שאלה אותה ישירות?
1: ככה היא שמעה? ואני חייבת להסביר לך, אמא של אלדר מגיעה בוקר לירקון, מחפשת אותו במגפיים, הולכת ולא פספסה אבן מאז שהוא נהדר. האמא ובני המשפחה וכולם נרתמו למהלך הזה, ומחפשים אותו יום-יום, ותוך כדי שהיא הייתה שם, באזור איפה שהתמקמו החיפושים, זה הטלפון שהיא מקבלת. כן, וככה זה נודע לה. עצוב, אבל ככה זה נודע לה, לא מהמשטרה.
0: איך היא מגיבה? את מקבלת ממנה טלפון מיה?
1: אני מקבלת טלפון מאחות של האימא, בוכה, ושאלת אותי, ספיר, מה קורה? אנחנו מקבלים ידיעות שיש סיכוי שמצאו את הגופה איפשהו, יש גופה שנמצאת בירקון, ותוך כדי זה אני נכנסת לבירורים, גם עומדת מול הדובר של זקה, גם עומדת מול כל המפקדים של התחנות הרלוונטיות, ואין תשובות. לא היה לנו תשובות עד לפני שעה שעשינו שיחת ועידה עם מפקד ימר, מפקד מרחב שרון, אני והמשפחה, וסוף סוף קיבלנו קצת תשובות ביחס לדברים, נערכה שיחה קצת יותר, שיחה לפחות, זה כבר משהו.
0: איזה תשובות? מה אמרו לכם?
1: תראי, אז אני אגיד לך, כרגע כל פרטי החקירה הם חסויים, ואני כרגע בשידור. אני כן יכולה להגיד שיש פרטים חדשים, החקירה מתנהלת והיא מתנהלת במרץ, נכון שעד כה היא לא התנהלה, מבחינתי לא התנהלה באופן מוכוון, ואני לא יודעת אם ראית או שמעת דברים שאמרתי קודם לכן בתקשורת, במדיות השונות, בגלל שלשיטתי החיפושים אחרי אלדר מ-day one נעשו כאלדר בכובע של מבוקש או דרוש, אז זה החטיא את המטרה. זה החטיא את המטרה, פשוט וכך. אם היו מחפשים את אלדר מ-day one כבן אדם שעלול להיות סכנה, עלולה להיות סכנה ממשית החיים שלו, לא מן הנמנע שאלדר היה נמצא, ואולי אפילו בחיים, אנחנו עוד לא יודעים מה עלה בגורלו. אנחנו לא יודעים האם הגופה היא אכן של אלדר. אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים שלא.
0: מה מצב המשפחה כעת בתוך האירוע הזה? הבלתי אפשרי, טלפון בבוקר מכתבת ויינט, שמספרת לאימא שנמצאה גופה, ואני מבינה שהיא נסעה מיד לאזור החיפושים, אבל כרגע המשטרה לא מפרסמת שום פרטים, וכרגע גופה במכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי. באיזה מצב הם נמצאים?
1: הם נמצאים במצב מאוד קשה נפשית, מצב מאוד מטלטל, לא פשוט.
0: כן, אפשר להבין.
1: לא פשוט. אני חייבת לחדד רק משהו אחד, שבזמן שהאימא קיבלה את הטלפון מאותה כתבת, היא כבר הייתה בחיפושים. אימא של אלדר מתעוררת כל בוקר בשש בבוקר, והיא מגיעה לפני המשלחות לחיפושים.
0: כלומר, היא הייתה באותו אזור שבו מצאו את הגופה, ושם היא קיבלה את הטלפון.
1: נכון, ואני רוצה לומר עוד דבר. החיפושים באזור הזה, שמאחורי תחנת הדלק, איפה שנמצאה אותה גופה שאנחנו לא יודעים, ואני אומרת בדגש, בניגוד לכל מה שפיזרו בתקשורת עד כה, אין שום חשד שעולה וסבירות גבוהה שעלתה מרגע מציאת הגופה עד לרגע זה, שמדובר בגופה של אלדר. אנחנו לא יודעים.
0: אוקיי.
1: זה מידע שהוא לא נכון.
0: אנחנו נעצור כאן, ואנחנו נקווה שזה ייגמר טוב.
1: אנחנו גם מקווים שזה ייגמר טוב.

0: אבל אני מקווה שזה, שנתבדה ושזה לא הגופה שלו, אבל אם כן, בהחלט בסוף עצוב וטרגי.
1: לגמרי. עורכת הדין ספיר פרדו, מי שמייצג את משפטו של אלדר דיין, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: הפסקה קצרה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית. לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען. כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
11: חם לי למות.
10: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
12: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
10: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
13: לא מפחדת? מהורמונים?
10: הערב, בכאן 11.
14: אנחנו כאן.
1: אתמול הובאו למנוחות בהרצל סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, מי שכבר שנים רבות מאוד חוקר את סיפור חייו של בנימין זאב הרצל, בוודאי את סיפור חייהם של בני משפחתו, הוא פרופסור אריאל פלדשטיין, היום מן החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת אריאל, שלום לך. הזמן שלנו קצת התקצר בגלל החדשות הקשות, אבל אני יודעת שאתה מכיר את כל הסיפור מאחורי הבאת עצמותיהם לכאן לישראל, אתה עסקת בזה רבות. מה אנחנו פחות יודעים על הסיפור הזה?
15: אנחנו פחות יודעים כמה שזה היה חשוב לקהילה היהודית בזמין, כמה שזה היה חשוב לקהילה היהודית בסרביה בכלל, כמה שהרצל בשנים האחרונות הופך להיות משהו שהוא מהותי בחיים של היהודים בתפוצות, וזה נכנס לתוך השיח הציוני שלנו, לקשר שלנו עם יהודי התפוצות, וזה הופך להיות מורכב יותר ויותר ממה שאנחנו חושבים בכלל או מבינים פה ממדינת ישראל.
1: למה מורכב? באיזה מובן?
15: כי אנחנו למדנו על הרצל, אנחנו סיפרנו סיפור של הרצל, אנחנו רקמנו אגדות סביב הרצל, ומסתבר שהרצל הוא לא רק שלנו במדינת ישראל, הוא גם ליהודים בתפוצות, ואם בוודאי יש להם איזושהי אפשרות לגעת בכנף מעילו, הם יעשו את זה ולא יוותרו בכזאת קלות על ההזדמנות הזאת.
1: רגע, וזה אומר מה? זה אומר שהם התנגדו להעלאת עצמות סבא וסבתא?
15: כן, כן, כן, כן. 25 שנה אני עוסק בזה כהיסטוריון, כחוקר. רצה הגורל וגם הפכתי להיות חלק מממש הצבא, כי זה מה שהמשפטנים אתגרו אותי במחקר שלי. ובסופו של דבר, כל פעם מחדש אני לא מכיר קהילה יהודית חדשה, מכיר את האתגרים ומכיר את ההתמקדויות, וזה דיפלומטיה עדינה, מאחורי הקלעים. זה לא קורה ביום, כמו שאנשים חושבים, או כמו שכאלו שנואמים במיקרופון, מתארים את זה. לא,
1: רק בוא נזכיר ששמעון ורבקה הרצל הוצאו, עוצמותיהם הוצאו מקברם בבלגרד, בסרביה, כדי להביא אותם לבני המשפחה של הרצל שקבורים בישראל, שזו הייתה חלק מהצוואה.
15: הצוואה של הרצל.
1: מי התחיל במאמצים, ומי שם, ואת אומר, קהילת סרביה לא רצתה שהם יעלו לארץ?
15: לא.
1: שהם יעלו לארץ?
15: במיפוי שאני מבצע כבר כל כך הרבה שנים, על מנת להבין את הסיפור המשפחתי, אז היה לי נקודות ציון ונקודות שהן בעדיפות עליונה ונקודות שהן בעדיפות יותר, כי זה מסע מורכב ומסע דיפלומטי לא פשוט. וכאשר הגעתי לנקודה של שמעון ורבקה, הרצל זיכרונם לברכה, זה לקח כמעט 10 שנים. זה נראה כאילו זה קרה אתמול, לא. זה מסע של 10 שנים, לעשות את כל המחקר האקדמי, למצוא את המסמכים בארכיונים, לנסוע לשם כאשר אתה שקוף. אף אחד לא רואה אותך, ואתה עושה את המיפויים, ואתה לומד.
1: אתה נסעת לשם שקוף?
15: כן, כן, כן, כן. על כספי אני ללא מימון וצביחה. בשלב האחרון נכנסים גם, ואני מוכיר את זה, גם ההסתדרות הציונית, גם לשכת נשיא המדינה.
1: אבל למה היית צריך את כל המסמכים? לא ידענו איכן הם קבורים בדיוק?
15: א', לא רק שאנחנו לא ידענו, אנחנו גם צריכים לאמת שאת יודעת, אנחנו מגיעים בדיעבד, אנחנו מגיעים אחרי הרבה מאוד זמן, כאשר אני אומר כפוקר, כהיסטוריון, זה המקום, אני צריך לוודא את זה, כאשר יש לנו בעיה אחת קשה. אין לנו אפשרות לעשות בדיקת DNA. ולכן אני לא יכול להביא דיליגציה שלמה, משלחת שלמה, כאשר אין לי הוכחות מדעיות, ומאחר ואני...
1: ומה ההוכחות שמצאת?
15: אז קודם כל, כל התיעוד של הקבורה, כל התיעוד של הפעילות של סבא שמעון בבית הכנסת של הרב אלקלעי, כל האינטראקציה, ואגב, גם מה שנקרא תיעוד בעל פה, להתחיל לדבר עם אנשים מתוך הקהילה, ללמוד על המסורות.
1: ואיך בא לידי ביטוי ההתנגדות שלהם בפועל?
15: קודם כל, תלך מפה, אתה לא רצוי, תודה רבה, הם לא מפרים לנו, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו הסתדרנו מצוין איתם.
1: הם התגאו? הם התגאו בזה?
15: כן, כן, כן.
1: התגאו
15: כן,
1: בזה
15: כן,
1: שסבא
15: כן.
1: וסבתא של הרצל קבורים אצלם?
15: כן, קהילת זמין זה 10 יהודים, כן? המאזינים שלנו יכולים לחשוב שאנחנו מדברים על קהילת ניו יורק, מנהטן, לא. זה 10 יהודים, שהם פחות או יותר בגיל מאוד מאוד מבוגר ומתקדם, ועדיין בשבילם, גם, זה לא רק שכל החיים זה היה ככה, זה גם אחרי כל העשייה פה בארץ סביב הרצל, אז הם מבינים שיש להם חלק מבית המלוכה, הציוני נקרא לזה.
1: לגמרי. אריאל, ממש לסיום, מה אנחנו כן. יודעים על הקשר בין הרצל לסבא וסבתא, ככה בקצרה?
15: תראי, אני יכול להגיד לך מה שאני יכול כחוקר להגיד, בסדר, לא ספיקולציות. שהרצל בחופשים, בוודאי בצעירותו, נסע לסבא. ומה שאני כן יודע כהיסטוריון, שבסוף המאה ה-19 לא היה כל הרשתות האלו, כל הערוצים האלו לילדים. ומן הסתם, הסבא לקח את הרצל לבית הכנסת, והמקום שהוא היה הולך אליו באופן קבוע. פה אני לא יודע מה קורה לילד קטן, לילד צעיר, רק ששומע דברים, איך זה שוקע אצלו בראש, איך זה מתבשל ואיך זה נובט. זה צריך לשאול פסיכולוגים שעוסקים בהתפתחות. אבל אין לי ספק שהרצל שמע דברים, כי אני מזהה את העקבות של הדבר הזה מאוד חזק באלטנוילנד. כאשר פרידריך לבנברג מתאר את ההגעה שלו ביום השישי לירושלים, ומה שהוא כותב, לא יכול לכתוב את זה כמו שלימדו אותי, ובעצם ימצאו אותי לכתוב בבגרות בהיסטוריה, שהרצל היה מתבולל. אם הוא היה כזה, הוא לא היה כותב באלטנוילנד את התיאורים של כניסת השבת בירושלים.
1: רגע, ואת זה אתה חושב שהוא שמע מסבא שמעון?
15: כן. אין לי ספק.
1: לא מההורים.
15: בוודאי, אביו יעקב, אני לא יודע מה קורה בדיוק בבית, כי אין לי שפע של מסמכים שמתארים, את יודעת, לא מתעדים אותו. אומנם קראו לו תיאודור, מתת האל, אבל אני לא תיאורו אותו כל שנייה מה הוא עושה, גם לא שמרו את הציורים שלו מהגן, אז אני לא יודע אם הוא צייר את בית המקדש ואת ביאת המשיח ואת אליהו הנביא.
1: זה מאוד...
15: אבל סביר להניח שיש שם עקרונות והשפעות, זה מחקר, זה דורש מחקר.
1: כן, לא ספק. כתבת כמה וכמה ספרים, ואני ממליצה לכולם לקרוא את הספרים של פרופסור אריאל פלדשטיין, שמעניינים כמו איך שאתה מדבר.
15: אני, תודה רבה.
1: וגם אלבום שלם ומהודר וסופר מרתק. פרופסור אריאל פלדשטיין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
15: תודה לך על השיחה.
1: תודה רבה.
15: תודה.
2: מיד חוזרים עם... ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
16: דיור מוגן, זה משען.
14: כפוף לתקנון.
17: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
18: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
19: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: אנחנו כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: שלום יואב בורוביץ'.
24: שלום ליאת, אנחנו רוצים לדבר על פרויקט מיוחד שיקרה מחר בתל אביב. עשרות ילדים, יהודים וערבים, עם צרכים מיוחדים, מיפו, מתל אביב, מהמרכז, יהיו בפעילות של גלישת גלים טיפולית במסגרת שישי נגיש בים. פרויקט של הגל שלי וריית תל אביב, ואת כיסאות הגלגלים יחליפו גלשני הים. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם ארינה וואד, רכזת שילוב והכלה בעיריית תל אביב, ואימו של טיים, ילד עם צרכים מיוחדים שיהיה מחר חלק מהפרויקט. שלום ארין.
25: שלום, קודם כל זה עיריית תל אביב יפו, והיום אכן מתקיים ביפו לפעם השלישית. וזה מה שאמרת בדיוק, המטרה שלנו להנגיש את הפעילות הימית לאנשים עם צרכים מיוחדים, וזה שיתוף פעולה שזה גולת הכותרת מחר, זה שיתוף פעולה שקרה לאורך השנה עם עמותת הגל שלי, ואנחנו מאוד שמחים ומתרגשים לקראת האירוע מחר.
1: איך זה יקרה?
25: בעצם באירוע יש גם פעילות תגלישה ופעילות חוף. זה אירוע קהילתי משפחתי, משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מגיעים לחוף, הילדים והילדות המיוחדים גולשים, על ידי זה שאנחנו מצמידים להם אחרי שמלאו טופס ההורים לגבי היכולות והקשיים של הילד, אנחנו מצמידים להם מדריך מעמותת הגל שלי, שיהיה עם רקע ומודע וידע גם להגליש את הילד, שתהיה לו הנאה ותחושת הצלחה, בנוסף לפעילות החוף שמתקיימות. אירוע כזה קורה בכל העיר, עיריית תל אביב, ומאוד חשוב לנושא הזה, אז זה אירוע אחד מתוך 3 אירועים לאורך כל הקיץ.
24: ארין, לילדים בטוח זה מאוד מאוד כיף, ספרי קצת על הבן שלך, על טיים, מה בדיוק הצרכים המיוחדים שלו, ומה זה עושה לו הפעילות הזאת?
25: אז הבן שלי עולה לכיתה א', ילד מקסים, הוא על הרצף האוטיסטי, התחיל לגלוש שנה שעברה והמשכנו השנה, והים עשה לו פלאים, הגיע בהתחלה עם חששות, לטיים קשה מאוד לא להצליח, והים לימד אותו לקבל את זה, להתגבר ולהמשיך הלאה, וכמובן בליווי של המדריכים המאמינים של עמותת הגל שלי, והוא מקפיד כל שבוע להגיע לפעילות הזאת, בלא משנה מה מזג אוויר, לא משנה חורף, הוא גלש גם כשירד גשם, זה היה ממש מרגש לראות אותו, לראות את התהליך שהוא עבד לאורך השנה.
1: ואת אומרת שיהיו עוד שני אירועים כאלה במהלך השנה, גם של גלישה או בנושאים אחרים?
25: אני דיברתי על הקיץ, זה אירועים של עיריית תל אביב יפו, שישי נגיש בים שמתקייף לאורך החופים בעיריית תל אביב. עיריית תל אביב הנגישה 13 חופי ים נגישים לאורך הקיץ, בנוסף לחוף מציצים, החוף השווה, שנפתח גם לקהל, לאנשים עם צרכים מיוחדים. אנחנו מאוד מזמינים את כולם להגיע וליהנות מזה גם.
1: יפה מאוד. מרגש. שיהנו הכי הרבה בעולם.
25: תודה. תודה רבה, תודה לכם.
24: תודה רבה, ארינה וואט. זה באמת הספורט הכי חשוב שיש, ליאת. אין יותר חשוב מזה, באמת, הכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים, ביחד עם פעילות ספורטיבית. כל הכבוד.
1: וזה בטוח גם עוזר, אין כמו ספורט. תודה רבה, ארין. תודה.
25: תודה לכם. ביי.
1: יואב, תודה רבה לך על הדברים שאתה מביא לנו בעיניים נוצצות מהתרגשות. אני רואה את זה. תודה רבה.
24: תודה, ליאת.
0: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב. רק אני קניתי שישייה. אוזניות מצית ומטריה.
1: עכשיו אנחנו עם פינת התרבות שלנו, עם כתב התרבות שלנו, אלון פרוכטר. שלום, אלון.
3: שלום ליאת, כן, אנחנו ככה באווירה קצת שונה ביום הזה מטבע הדברים, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר שממש בימים אלה, למרות הכל, מתקיים פסטיבל ישראל, אחד הפסטיבלי התרבות הוותיקים בישראל, יותר מ-60 שנה שהוא מתקיים, וביום חמישי הבא, בדיוק בעוד שבוע, בתלפיות, התקיים אירוע מיוחד בשם היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט, ואיתנו המנהל המוזיקלי והמנהל האומנותי של המופע הזה, שלום למוזיקאי תמיר מוסקט.
4: שלום שלום.
1: שלום שלום. אנחנו שמנו ג'ימבו ג'יי ברקע, את השיר הנהדר הזה מפרס לבן, כי גם ג'ימבו ג'יי יהיה במופע, נכון?
4: גם ג'ימבו ג'יי, ועל הדרך הזה תיקון קל, איתמר ציגלר הוא המנהל המוזיקלי של האירוע יחד איתי, ואותי הפקידו על הניהול האומנותי, שזה ככה אולי יותר האספקט הרחב יותר קונספטואלי של הערב הזה.
3: אז מה זה בעצם היפ-הופ תלפיות?
4: זה רעיון שעלה לי מה שפסטיבל ישראל עבורי מייצג במשך השנים, זה דבר נפלא ובהחלט גדלתי על זה, אבל גם יש לו איזה אספקט אליטיסטי כזה שהיה נחמד עבורי, לא הנה, ליטרלי מה שנקרא, גם במובן של המפגש עם דבר כמו היפ-הופ, וגם בזה שהורדנו אותו אשכרה לשכונת תלפיות בין הבניינים למשהו שהוא אורבני יותר, ומבחינתי הדבר הזה שבו לקחנו תזמורת שמייצגת לפחות בתפיסה הרחבה משהו יותר קלאסי אליטיסטי, ופתאום להפגיש אותו עם היפ-הופ היה בעצם הגרעין של הרעיון. וככל שהעמקנו והתבהרנו עליו, ראינו כמה קסם קורה שם, ואני אומר לכם את זה היום מתוך כבר כמה חזרות, שזה פשוט הולך להיות מדהים.
1: זה נשמע? לא, זה נשמע לי, אני חושבת על תזמורת סימפונית עם ג'ימבו ג'יי וטדי נגוסה. אולי אתה תגיד רגע את רשימת המשתתפים?
4: לגמרי, לגמרי. אז ככה, אז יש לנו את אקו, שגם הולכת לדי-ג'יי סט בסוף הערב הזה, והיא אלופה בזה מאוד.
1: כן.
4: וטדי נגוסה, ויש לנו את טאפש, ואת עדן דרסו, וג'ימבו.
1: אתה נעלם
4: לנו,
1: אתה נעלם לנו. אני חושבת על כל הקבוצה הזו, עם תזמורת סימפונית, זה נשמע לי וואו, זה ערב אחד פעמי?
4: כן, גם אתם קצת נעלמים לי, אבל את צודקת, אם זה מלהיב אותך, אז את צודקת.
1: יופי, כן. אני אגיד את זה על כל דבר בחיים. אוקיי. אלון? כן.
3: אתה יודע, היפ-הופ, מי שמאזין, נראה לי שקצת נתקעת לנו כשהזכרת את בלקן ביטבוקס, שגם יופיעו במופע הזה, אתה חלק מהרכב הזה, שהוא ממש ככה נכנס למיינסטרים איכשהו פרץ, ונגיד במקביל עכשיו, בכאן 11, הדוקו זהב שחור, גם כן חוזר לתקופה הזאת שההיפ-הופ בכלל לא היה חלק מהמיינסטרים. מה דעתך על השינוי הזה שהז'אנר הזה עבר בעשור האחרון ככה כאן בישראל?
4: אני חושב שהוא עבר את זה בכל העולם. אם תסתכל על הטופ צ'ארטס היום של גם בארצות הברית או בבילבורד, זה כבר מזמן לא מוזיקה צידית או אלטרנטיבית או איך שלא קראו לה. אני חושב שזה זה מקסים, זה הדברים האלה שמה שנקרא מצביעים עליהם ברגליים, אתה יודע.
3: ובאוזניים.
4: ובעיקר ברגליים, כי זה פועל יוצא של האוזניים. אבל במובן הזה, כשאני אומר ברגליים, במובן הזה שבסופו של דבר יש את הצינורות המקובלים, ואיפה שנלקחות החלטות למעלה, מה מקובל שיהיה במיינסטרים ומה לא. ואני מאוד אוהב את זה, שכשפתאום קהל מחליט בעצמו מה הולך להיות במיינסטרים. אני חושב שזה גם הסיפור קצת של בלקן ביטבוקס, זה לא היה, הייתה להקה שהיה לה ב-DNA להיות להקת מיינסטרים.
1: ועל כורחכם הגעתם לשם. תמיר, אנחנו צריכים לסיים. אנחנו צריכים לסיים, אתה גם לא נשמע כל כך טוב, אבל נשמע לי אירוע מדהים, פשוט כיף בתלפיות, כוכבי...
3: חמישי הבא, 13 באוגוסט.
1: יאללה, יש עוד זמן לבוא. נכון. במסגרת פסטיבל ישראל. תודה רבה, תמיר מוסקט, בלקן ביטבוקס, תודה רבה לאלון פרוכטר שלנו, תודה.
3: תודה ליאת.

0: נכתבו בדם. יד אחת ספר, יד אחת שטגן, יד אחת...
1: כן. אנחנו חותמים בחצי היום שערכה אפרת וייס, הפיקו איתי זלצמן וג'רמי קוסקס בהפקה. טכנאי השידור הוא דני רוקי, נודה גם למיכאל אולשוונג. אני ליאת רגב, אנחנו נפגשים מחר ב-12 בחצי היום השישי. שיחה סופר מרתקת עם אברהם מרדכי גוטליב, חרדי, מה הוא אומר על ההתקפות החרדיות על בית הקפה בירושלים. משה קורסיה יהיה אצלנו באולפן, וכמובן כל החדשות השוטפות. להתראות.
2: השעה בחסות...
3: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
12: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בר הרצל נטמן בצהריים רב סרן במילואים הראל ברנשטוק מנוקדים, אחד משני הלוחמים שנפלו אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאילת תהיה ב-7:20 הערב בעירו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית תושבי אשקלון מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, אחד משני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון. אמו יונת ספדה לבנה.
18: ילד שלי מתוק, איך נפרדים מילד? לקח לי זמן להבין, אבל היום אני יודעת שמי שמת לא יחזור, ושאני לעולם ולעולמי עולמים לא אראה אותך יותר, לא אריח את הריח שלך יותר, ולא אהנה מהחיבוק החזק שלך, כזה של בן שמחבק את אמא שלו, שלא יקרה מהשטויות שאתה עושה, ושלא אדבר איתך בנסיעות הארוכות שלך הביתה. אתה לימדת אותנו מהי שמחה ואושר. אם לימדת אותנו לשמוח, תן לנו יד ולמד אותנו להתמודד עם הכאב הזה שקורע לנו את הנשמה.
16: החלל השני בפיצוץ מטען החבלה במג'ד אל-זון, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33, יתאמן הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. אחיו יואב וקנין סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, כי תמיר לא היסס להתייצב בכל פעם שזומן לשירות מילואים, אף שהדבר פגע בקידומו המקצועי ובחייו האישיים.
19: תמיר היה עובד בחברת הייטק, בסייבר. הוא רצה להתקדם, הגיע לו להתקדם בתפקידים, אבל כל כמה חודשים הוא נקרא לעוד תעסוקה של מילואים, לעוד 3 חודשים מילואים, לעוד 5 מילואים. הוא היה 7 חודשים בעזה, הוא היה בסוריה, עכשיו הוא היה גם בלבנון, וזה מנע ממנו להתקדם בעבודה. תמיד היינו אומרים לו, אל תלך למילואים הפעם, הכל בסדר, זה כבר מוגזם, זה יותר מדי. הוא אמר, אין דבר כזה, מה?
16: שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבור המשימות בהן צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון עטיאס, פונה במסר אל הציבור.
20: אני שב ומזהיר את הציבור, ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
16: תושב ההתנחלות מעון מואשם בהמתה בקלות דעת בתקרית שבה נורה למוות לפני כשנה וחצי הפלסטיני עודה אל הדלין בעימותים ליד מסף הרייתה שבדרום הר חברון. כתב האישום נגד ינון אליה לוי בן 33 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לוי, קבלן לעבודות אפר, ביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה במועצה האזורית הר חברון, ובתום אחד מימי העבודה הורה לנהג המחפר, הבאגר, לפרוץ דרך גישה חדשה לאתר, אף שמסלולה עבר בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים בין תושבים פלסטינים לנהג המחפר וללוי. כשהחלו הפלסטינים לידות אבנים אל המחפר, ירה לוי מאקדחו לעבר היישוב, והקליה פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת ההמתה בקלות דעת, תושב מעון מואשם בהשגת גבול, תוך נשיאת נשק ובהיזק בזדון.
21: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית, גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות...
27: הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוד סרט נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
15: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום חברים, אתם יודעים, ביום שלישי גידי גוב חגג 76 אביבים או קיצים, או איך שתקראו לזה, בכל מקרה יום הולדת 76. אז מזל טוב גידי, ואנחנו נשמע כמה וכמה מלהיטיך.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: מה לא רע?
1: אוי, זאת תרצה המורה. בטח. כן, ככה סתם. ושמענו את התרנגולים כמובן, זה שיר שכתב עין הלל. הלא הוא הלל עומר, שביום שלישי חל יום הולדתו. הוא נולד ב-1926, כלומר, הוא יכול היה להיות בן 100. אבל הוא הלך לעולמו ב-1990. אז בואו נשמע עוד שיר אחד שכתב עין הלל, מהלהיטים שהפכו להיות ממש נכס צון ברזל.
2: מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'ה?
1: מה היא לובשת? פיג'ה, פיג'ה, פיג'ה, פיג'ה, פיג'ה, איזה מה היא לובשת? מה בבוקר יום א' הזברה קמה, עלה את הפיג'מה, עלה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

בטח, בטח. שמענו את דרור רחבקין כמובן, בשיר שכתב חיים חפר, והלחינה נעמי פולני ולשתיהן יום הולדת. דרור רחבקין נולדה ב-1934 והלכה לעולמה בת 61 ב-1995. וזה גם יום הולדתה של נעמי פולני כאמור. הנה עוד שיר, אולי שניים אפילו, שכתבה דרור רחבקין.

ואנחנו מציינים גם את יום הולדתו של אחד הקולות הנדירים שהיו לנו כאן בארץ, בס יוצא מן הכלל של אברהם פררה, שהיה גם איש כל ישראל בזמנו. בשלישי חל יום הולדתו, ב-1934 הוא נולד והלך לעולמו רק בן 50, ב-1984.

0: זה כל הנוג. ואנחנו נשמע משהו מאוד נדיר, על כל פנים, אני בטוח שהרבה הרבה זמן לא שמעתם אותו, אבל קודם כל, פרסומות.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת בית.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ברגעים החשובים של החיים.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, שייק שייק, לי נורא מתחשייק, שלישיית גשר הירקון, זה שיר שכתב יצחק גרציאני, כן, המנצח, מנצח המקלות, האיש החמוד הזה, ביום שלישי חל יום הולדתו, הוא נולד ב-1924, והלך לעולמו ב-2003. בואו נשמע עוד שיר אחד שכתב, הלחין, וגם עיבד כמובן, יצחק גרציאני.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,

0: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו.
1: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף. שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה.
1: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
1: ולא מאמין שיבוא יום,
3: ולא מאמין שיבוא יום,
1: ויטיפו ההרים עסיס
3: עסיס עסיס עסיס,
1: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט,
1: וגר זאב עם שיפוט,
3: וגר זאב עם שיפוט,
1: וכבש בתנור,
3: וכבש בתנור,
1: וכל הנשמה תהלל יא סבבה.

0: שחיבר.
1: נכון. כן, ובעבירה המשועשת הזאת אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאורי, לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. הרינו ערן זינגר עם מרחבת, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, שבת מנוחה ונחת. אני גדי לבני.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: באים לידי ביטוי. על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
4: באים לידי ביטוי. שלום לכם, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
5: שלום.
4: אני זוהר סדן, על מה נדבר?
5: פעם לא נדבר על ביטוי מסוים, כמו שאנחנו עושים כאן בדרך כלל, אלא על דרך הבאה רווחת, שכאשר חושבים עליה היא קצת מפתיעה. בניסוחים הרווחים, בהקשר של אמירת השעה, 5 ל-5, 2 ו-10 ודומיהם, המספר המציין את הדקות בא בצורת הזכר, 5 ל-10, נכון. אבל המין הדקדוקי של המילה דקה הוא כמובן
4: נקבה.
5: נקבה. הכוונה ל-10 דקות, 5 דקות. יש לך אולי רעיון למה?
4: אני לא יודע, אין לי מושג למה.
5: בשביל זה אנחנו כאן. נוהג הלשון הזה הוא ככל הנראה שריד לימים עברו, שבהם יחידת הזמן דקה נקראה בשם אחר. וליתר דיוק בשמות אחרים. אולי אתה מכיר את אחד השמות האלה?
4: רגע?
5: רגע, נכון. אז אחד השמות הוא אכן השם רגע. בלשון המקורות, רגע הוא זמן קצר מאוד. כמו שנאמר בתלמוד הירושלמי, מסכת ברכות, הרגע כהרף עין. בדורות מאוחרים, כשנוצר צורך במונח לציון 1/60 משעה, החלה לשמש במשמעות זו המילה רגע. המילה רגע במשמעות דקה הייתה מקובלת עד לדורות האחרונים, ועדיין נשמעת פה ושם, בייחוד אצל דוברים מבוגרים יחסית. מילה נוספת ששימשה בעבר לציון 1/60 של שעה היא דק. כן, דק, בדיוק כמו דקה, רק בזכר. שתי הצורות, דק ודקה, הן ביסודן שמות תואר, ושתיהן גויסו לציון יחידת הזמן הזאת בהשפעת המילה הערבית דקיקה, וגם בהשפעת המילה הלטינית מינוטה, שמילולית פירושה קטנה. הנה למשל ידיעה מעיתון הצבי משנת 1909 על מועדי הרכבת החדשה מירושלים.
6: מיום ט"ז תשרי תחל מסילת הברזל לצאת מירושלים בבוקר בשעה 7:40 דקים ותבוא ליפו בשעה 11:05 דקים. מיפו תצא ב-7, 1:20 דקים ותבוא לירושלים בערב בשעה 6:10 דקים, מתוך הצבי 28 בספטמבר 1909.
5: נהדר. המילה דק אף מצאה את דרכה אל השירה העברית, ולא סתם אלא לשיריהן של משוררות השטרות שלנו, רחל ולאה. אצל רחל המשוררת... ארץ...

0: הדקים.
1: מרוץ הדקים הוא מרוץ הדקות, כלומר מרוצת הדקות בשעון. בסופו של דבר גברה כידוע הדקה, אך הרגע והדק שנהגו כאן בעבר הותירו את חותמם בתבניות השגורות שהתחלנו בהן. 5 ל-5, 2 ו-10 וכדומה. ודרך אגב, תופעה דומה יש גם בתחום הכסף. הגרוש אמנם הוחלף באגורה, אבל עדיין אפשר לשמוע שאומרים שקל ו-10 וכדומה, כי הגרוש היה זכר, כשבגרוש היה חור.
2: יפה, הדקים נגמרו לנו.
1: אם כך, נעצור כאן את מרוץ הדקים.
2: תמר קציר, תודה רבה.
1: תודה לך.
3: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. הליכוד מבקש בדחיפות מיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג לבחון מחדש את החלטתו לפסול דיווחים מן הקלפיות על פעילים שטרם הצביעו. אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית תושבי אשקלון מואשמים בריגול למען איראן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. דיווחים ראשונים בלבנון על שתי תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הרקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
10: סוריה המאוחדה, החליה מן الارهابي والميليشيات تشكل الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
2: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. מפלגת הליכוד פנתה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, בדרישה לבחון מחדש את החלטתו הפוסלת את האפשרות שמשקיפי קלפיות יוכלו לדווח על פעילים שטרם הצביעו. לדברי הליכוד, רכבת הבחירות כבר יצאה מהתחנה לדרכה, ושינוי מהותי בכללי הבחירות פוגע במי שנהג לפי הכללים עד כה. בליכוד מבקשים השופט סולברג לבטל את ההחלטה, או לפחות שלא להכיל אותה לבחירות הנוכחיות. שני תושבי אשקלון, אחד מהם אזרח ישראלי ואחרת אזרחית אוקראינה, מואשמים בריגול למען איראן. כתב האישום נגד השניים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הם מואשמים שהיו בקשר עם סוכן איראני וביצעו בעבורו משימות בין צילום אתרים רגישים. קצין חקירות ביחידת להב 433, פקד שמעון אטיאס, פונה במסר אל הציבור.
0: אני שב ומזהיר את הציבור, ככל ומתבצעת פנייה בפלטפורמה כזו או אחרת, מגורם שאינו מוכר, חידלו את הקשר ודווחו לרשויות האכיפה בהקדם. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד ישראלים בעבירות ריגול. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב ההתנחלות מעון ינון אליה לוי בן 33 על המתה בקלות דעת של הפלסטיני עודה אל הדלין ליד מסע פרייתה שבדרום הר חברון לפני כשנה וחצי. מכתב האישום עולה כי קבלן עבודות האפר לוי הורה לנהג מחפר לפרוץ דרך גישה בקרקע פרטית. במקום התפתחו עימותים וכשהחלו תושבים פלסטינים לידות אבנים לעבר המחפר, ירה לוי מאקדחו, פגע באל הדלין וגרם למותו. נוסף על עבירת העמתה בקלות דעת, מושם לוי בהשגת גבול תוך נשיאת נשק ובהיזק בזדון. אדם כבן 70 מת מסיבוכים של קדחת מערב הנילוס, ומתחילת העונה הובחנו בישראל 10 חולים במחלה. כך מוסרים משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. 3 מהחולים עדיין מושפזים במצב טוב. בד בבד אותרו בפעם הראשונה השנה יתושות נגועות בנגיף במרכז הארץ, בתל אביב יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב מיד את פעולות הניטור וההדברה, וקורא לציבור לייבש מקורות מים עומדים ולהשתמש בתכשירים דוחי יתושים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
11: כאן תחזית
12: הערב בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
2: והתחזית גם מחר יהיו הטמפרטורות רגילות בעונה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.

חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב'. מרחבה, תודה שאתם איתנו. המגעים לריצתו של יואב סגלוביץ' עם מנסור עבאס לכנסת. האם נסגרה העסקה? שילובו של מועמד יהודי ברשימה ערבית. האם זה מהלך חכם, או אולי מדובר בסיכון אלקטורלי? מכונת הרעל כבר משתלחת בסגלוביץ'. מה אומרים ברחוב הערבי? נשאל את הפובליציסט והפרשן ג'לאל בנה. ומחבר כנסת יהודי ברשימה ערבית לחבר כנסת ערבי ברשימה ציונית. מוחמד אבולהג'ה, מכונה שוקו, נכנס בסוף החודש שעבר לתפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. אבולהג'ה הוא החבר כנסת הערבי הראשון של יש עתיד. נדבר איתו. עמותת בשביל החיים מסייעת למי שאיבדו בני משפחה במקרים של מוות, רצח, התאבדות או תאונות דרכים. בימים האלה, על רקע הגידול במספר מעשי הרצח בחברה הערבית, יש חשיבות מיוחדת לפעילות של העמותה הזו. ספה יונס היא עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע של בשביל החיים, נדבר איתה. וגם נכיר את לרה עזם, האישה הערבייה הראשונה בישראל, שימו לב, שעברה הסמכה מלאה לתפקיד מצילה בים. נכיר את לרה עזם. מרחבת, מתחילים מיד.

0: אל המרואיין הראשון, האורח הראשון שלנו היום במרחבת. שלום לחבר הכנסת מוחמד אבו אל-היג'ה שוקו.
1: מרחבא,
0: ערן,
1: שלום לך
0: ולכל המאזינים. מרחב. מוחמד אבו אל-היג'ה, אתה מיש עתיד, אתה חבר כנסת חדש מטעם יש עתיד, זה קורה אחרי ההתפטרות של רון כץ מהרשימה של המפלגה הזאת. תכף נדבר, יש לנו הרבה על מה לדבר, אז קודם כל מברוק, ברכות, אמנם זה כבר סוף הקדנציה של הכנסת הזאת, אבל אתה כבר חבר כנסת באופן רשמי, ואתה ודאי גם שואף להיות חבר כנסת בכנסת הבאה. כרטיס ביקור למי שלא זוכר אותך, ואתה כמובן השאלה שכל אחד בטח שואל, אולי כל בן אדם שני שואל, כשהוא מכיר אותך, מה זה שוקו?
1: אז מה בבקשה. מה זה שוקו ולמה שוקו?
0: למה שוקו? אז למה שוקו? כן, דבר.
1: אז כך, שוקו זה שם חיבה שנתן לי אבא שלי. מאז כיתה ג' הייתי ילד שלא הולך לבית ספר, הייתי מסובב כל הזמן ברחוב, מתחת לשמש, אז הוא היה אומר לי, וואלה, אתה לא הולך לבית הספר, אתה נשאר ברחוב, וחוזר הביתה בסוף יום שחור כמו השוקולד, ומשם התגלגל לשם שוקו.
0: עד היום, אתה אומר.
1: עד היום, מכיתה ג'
0: והרבה הרבה עברו עליך, או הרבה דברים עברו עליך מאז. היום אתה איש חינוך, יזם חברתי בעל ניסיון של יותר מ-20 שנה, בכל מה שקשור לחינוך, נוער, שילוב צעירים ערבים בחברה הישראלית. אתה גם המייסד של תנועת הנוער עתידנה, תנועת הנוער הערבית ציונית הראשונה בארץ, ואתה מכהן כמנהל המחלקה לחינוך בלתי פורמלית בעיריית תמרה, ועוד ועוד קובעים. אתה יודע מה, בוא נדבר ככה, ניגש תכלס. מה הכי חשוב לך, מוחמד אבו אל-היג'ה? מה הכי חשוב לך כחבר כנסת, גם בקדנציה המאוד קצרה שיש לך עכשיו, למרות שכבר הכנסת הזאת מתפזרת, נכון? היא פוזרה. אבל למה חשוב לך כל כך להיות חבר כנסת? מה היית רוצה להגשים בתור חוקק בישראל?
1: אוקיי, אז מבחינתי אני הולך על שני כיוונים שמייצגים אותי כמוחמד, ומייצגים את השם שוקו. השם שוקו בנוי מחינוך בלתי פורמלי, זה התחום שלי. כל מה שקשור לנוער ועולם הנוער, כל מה שקשור למחלקות הנוער ברשויות המקומיות, כל מה קשור לתנועות הנוער, ארגוני הנוער, והמושג הזה שקוראים לו חינוך בלתי פורמלי, שזה החינוך המעשיר והחשוב שאנחנו צריכים להשקיע בו מצד. ומצד שני, הגשר שהוא גם כן גם כן חשוב, וגם כן שאנחנו צריכים לדבר עליו אז, עכשיו, בתקופה הזאת, למרות השנאה, ולמרות הקנאה, ולמרות השיסוע, ואתה הזכרת עכשיו מכונת רעל, החיים המשותפים, איך ערבים ויהודים יכולים לחיות ביחד, כי בסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת. אז שני דברים חשובים בעיניי, אחד, חינוך בלתי פורמלי, וכל מה שקשור למחלקות הנוער, ארגון הנוער ותנועות הנוער, ומצד שני זה החיים המשותפים והפסיפס הישראלי הזה.
0: נדמה, לי לפחות, ואני מניח שאני לא יחיד, מוחמד אבו אל-היג'ה, ששני התחומים האלה שאתה מאוד מתעניין בהם, גם שילוב ערבים בחברה הישראלית, כל מה שקשור לחיים משותפים, וגם התחום של חינוך, ואתה יודע מה, אם תרצה, תקציבים של חינוך ופיתוח בתוך החברה הערבית, אלה דברים שנפגעו מאוד בזמן הכהונה של הממשלה הנוכחית. אפרופו המאמץ שהיה בממשלה הזאת, שבסופו של דבר הוחלט להעביר, להסיט, מאות מיליונים של שקלים מהתקציבים של הפיתוח של החברה הערבית כדי להעביר אותם לשבק ולכוחות אחרים להילחם בפשיעה המשתוללת. אני אשמח לשמוע את עמדתך לגבי הנושא הזה, וגם לגבי כל מה שקשור לחיים משותפים. כמה אתה עדיין מאמין בחיים משותפים, מוחמד שוקו אבו אל-היג'ה, או כמה אתה חושב שקשה היום לדבר על חיים משותפים לאור המצב המאוד מאוד קשה כאן במדינה, ברמה הפוליטית וגם ברמה של בין יהודים לערבים? הרי יש תחושה מאוד חזקה שהתרחקנו, לא? יהודים וערבים מאז 7 באוקטובר?
1: אוקיי, אתה עכשיו דיברת על הרבה דברים, אני רוצה לנסות להרכז את זה ממש. קודם כל, מה שקרה, הטבח של 7 באוקטובר, הטרור שאנחנו צפגנו אותו כולנו כישראלים, כי הטרור לא הבדיל בין משפחת אל-גרנאווי ברהט וכל המשפחות היהודיות בעוטף, הטרור זה טרור, ולהפך, אנחנו עכשיו נמצאים בחושך, והחושך הזה נקרא ממשלת ישראל הנוכחית. אז למרות החושך ובגלל החושך יש אור, אבל האור הזה קוראים לו החיים המשותפים ביחד. יש לנו מדינה שהולכת לתהום לצערי, מדינה שנהריתה, שהרסו אותה הצרים של הממשלה המוכחית, ותפקידנו לתקן.
0: רגע, שלא תהיה פה טעות, אותי אתה לא צריך לשכנע לגבי הצורך בחיים משותפים, הרי זה ברור. שאלה היא, איך אתה בכלל, אתה הרי מגיע היום למקומות, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אתה מגיע למקומות שבהם פעם היה הרבה יותר קל לדבר על חיים משותפים, ופתאום נדמה שגם אנשים שדיברו בצורה מאוד שונה בעבר, היום לכודים בתוך קונספציות של פחד, של מה יקרה אם חס וחלילה ישמעו שאני טיפה תומך בחיים משותפים עם ערבים, ואין לי בעיה עם זה שהערבים השתלבו בחברה הישראלית. כמה אתה רואה שזה קשה היום לדבר על התחום הזה, מוחמד אבו לג'ה?
1: אתה דיברת על המילה והיא מסכמת את כל התשובה שלי. פחד. אנשים מפחדים. תפקידי להעיר. תפקידי להביא לאנשים תקווה בזמן הקצר הזה עד הבחירות. יותר חשוב לי לא איפה מוחמד שוק אבו לג'ה יהיה בכנסת, או באיזה מקום, או באיזה רשימה, או כאילו באיזה מקום ברשימה. לא, יותר חשוב לי להחליף את הממשלה הזאת, להגיד לאנשים שיש תקווה, יש, אנחנו צריכים לחיות ביחד, והתקווה בסוף היא זו שתנצח. נקודה. הפחד צריך להיעלם. כי בסופו של דבר, מי שעזר לאנשים בשביל לאוקטובר, זה גם כן ערבים, גם כן דרוזים, גם כן מוסלמים ונוצרים ומכל הקשת הישראלית, מי שנכח ועזר, ויש הרבה סיפורים, גם כן את הסיפור של נועם טיבון, גם כן הסיפור של משפחת לגרנאו דרעת, האנשים בסוף מחויבים נקודה להיות חלק בלתי נפרד מהמדינה. הפחד הזה תפקידי ותפקיד כל פוליטיקאי שמאמין בדמוקרטיה, שמאמין בשוויון הערך האדם כאדם, שמאמין במדינת ישראל ובמגילת העצמות של מדינת ישראל, ששם כתוב כולנו אזרחים של המדינה, נקודה. הפחד הזה צריך להיעלם. תפקידנו לעשות זאת.
0: בוא נדבר עכשיו קצת פוליטיקה. בכל זאת, אתה חבר כנסת, מטעם יש עתיד. מה הולך עכשיו לקרוא בבחירות הקרובות לדעתך? קודם כל בוא נדבר על נתוני הצבעה. אתה איש תמרה, נכון? אתה בא מתמרה שבגליל. מה אומרים האנשים בתמרה לגבי יום הבחירות? אנשים יבואו לקלפיות, ואם יבואו בבחירות האלה יותר ערבים לקלפיות, ערבים וערביות, אזרחים ואזרחיות, למה? מה ידחוף אותם הפעם יותר? המצב הפוליטי, המצב החברתי, הגזענות המשתוללת או הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית? מה הגורם מספר אחת שיגרום לערבי בישראל לבוא להצביע באוקטובר?
1: ההצבעה של כל אזרח בישראל, לא משנה מי הוא, היא בכדי להשפיע. והחברה הערבית רוצה להשפיע, רוצה קודם כל למגר את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בכלל, ולהחזיר את הביטחון האישי של הילדים והבנות שלנו, ומצד שני למגר את הגזענות ולהיות חלק בלתי נפרד. כאילו, מה שעושה הממשלה הזאת, היא אומרת לנו, אתם אזרחים לא לגיטימיים, למרות שיש ערבים שמתנדבים בשירות הלאומי, ויש ערבים בצבא, ויש ערבים שעושים שירות משמעותי, ובכל זאת, אתם לא לגיטימיים, אתם לא חלק בלתי נפרד. חברי הכנסת של יש עתיד, כבר שבועיים נלחמים בוועדת הכספים בכדי להעביר ולהציץ כספים להתנחלויות ולמוצאות הדתיות, ואין אף התייחסות למה שקרוי ונקרא המיעוטים או זכויות של בעלי צרכים מיוחדים וגם כן ערבים. אז הפתק של הערבים הולך למגר את הפשעה והאלימות בחברה הערבית, להחזיר להם את הביטחון האישי, וגם כן להגיד לסמוטריץ' ובן גביר, שהם ראשי הממשלה בפועל, להתראות. בגרמנית אומרים לזה, אוף וידר זהן. אפילו לא רוצים להתראות.
0: אבל אתה מרגיש...
1: התייבשו בספסלי אופוזיציה.
0: מוחמד אבו לג'ה, אתה מרגיש, כשאתה מדבר עם ערבים, גם בעיר שלך וגם במקומות אחרים, אתה מרגיש שהם מאמינים שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא בר שינוי, שהוא הפיך, כן. שאפשר לשנות, כן. שאפשר, הרי אנשים פה משנים את התפיסות שלהם גם לגבי חיים משותפים, משנים את התפיסות שלהם לגבי הערבים בצורה טוטלית. האזרח הערבי מאמין שאפשר להחזיר את המצב למה שהיה לפני 7 באוקטובר?
1: הם יודעים שהכוח הזה נמצא בידם, הם יודעים שהם רוצים וחייבים להשפיע, הם יודעים והם הולכים להצביע, והם הולכים להעלות את אחוז ההצבעה, ובכדי להגיד לממשלה הקיצונית להתראות, זה תפקידי, שהם יצביעו קודם כל למפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, וגם כן שיצביעו, שיצאו לקלפי, אסור להם להישאר בבית, אסור לבן גביר וסמוטריץ' שיהיו אחראים על הביטחון האישי שלנו, ושיהיו אחראים על על התקציבים של כולנו, של כולנו אני אומר, גם כן של הפריפריה בצפון ודרום, וגם כן של כל הקהילות שהם סבלו מהגזענות והאפליה של הממשלה הזאת. אנחנו הולכים לשנות. לצערי, אני אומר לממשלה הנוכחית הזאת, תם העידן של הקיצוניות, נקודה. תם עידן, אנחנו הולכים לשנות, ואנחנו מביאים את התקווה, ולא מפחדים. אנחנו לא מפחדים, אנחנו הולכים לשנות.
2: כפוליטיקאי...
1: ותהיה לנו ממשלה חדשה.
0: כפוליטיקאי, אני רוצה, חייב לשאול אותך, איך אתה מסתכל על הערכות לבחירות בחברה הערבית בכל מה שקשור לרשימות. קודם כל, לא תהיה רשימה אחת משותפת של כל ארבע הרשימות הערביות. אנחנו רואים שיש רשימה משולשת של חדש, של טל ושל בלד, ואל מולה מנסור עבאס שמנסה עכשיו לצרף אליו, במגעים לצרף אליו את יואב סגלוביץ'. איך אתה מסתכל על זה? מה, כמה זה מדבר אל הציבור שאתה בא ממנו, למרות שאתה בכלל, יש לך הסתכלות פוליטית אחרת, אתה בא מיש עתיד. איך הציבור, איך המפה הפוליטית מדברת אל הבוחר הערבי בימים האלה?
1: הציבור הערבי גם כן נמאס לו מכל הסיסמאות ריקות מתוכן שתמיד ההנהגה מדברת אליהן. רוצים משהו לראות, משהו פרקטי. רוצים שהרשויות המקומיות שלנו יהיו במקום הראוי להן, הם רוצים גם כן להזין את הביטחון האישי. אז מה שכן, מה שאני מרגיש בשטח, מה שאני שומע כל הזמן, מה שאני מקבל הודעות בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים נמאס לנו מהסיסמאות, אנחנו רוצים מי שייצג אותנו באמת, ושם הכיוון, אנחנו רוצים להיות אזרחים שווים, זה הכיוון לשם, הם הולכים להצביע למי שמייצג אותם בזהות האזרחית שלהם, לפתור להם את הבעיות היומיומיות של הריסות הבתים. יש ביתם רבית נבנה ב-1979, רק אתמול קיבלו צו הריסה. כאילו, למה? למה? מה יש לכם? בואו תעזרו לתכנון ובנייה. לכן, האנשים...
0: רגע, בואו נתקף שנייה לנקודת הריסות הבתים, כי אני... רגע, לא, זה נקודה שנורא מעניינת אותי, כי אני עוקב הרבה מאוד אחרי הדיווחים בתקשורת הערבית בישראל, וזה פחות בא לידי ביטוי בתקשורת העברית. יש גידול חד בהריסות הבתים בתוך שטח מדינת ישראל מאז תחילת כהונתה של הממשלה, אבל בזמן האחרון לפחות נדמה לי שיש יותר ויותר הריסות בתים באזור הגליל והריסות בתים באזור המשולש. האם מוחמד אבו אל-הג'ה, יש עתיד, האם לדעתך זה בכוונת מכוון? האם אתה חושב שיש מי שפועלים דווקא עכשיו להרוס יותר ויותר בתים, בין אם חוקיים או לא חוקיים, או בין אם כן, או קיבלו אישור או לא אישור, של ערבים, כדי להציס את השטח לקראת הבחירות, כדי לעורר שוב סכסוך בין יהודים לערבים? זה דבר שהוא לדעתך, זו הסיבה לדעתך שיש יותר ויותר הריסות בתים?
1: ראש הממשלה בפועל, בן גביר, החליט בהחלטות פוליטיות, פוליטיות נטו, להרוס בתים. למה? אין שום סיבה, אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. יתנו לאזרח הערבי ולכל אזרח בארץ, גם כן אצל הדרוזים, לא רק אצל הערבים. לא רק אצל החברה הערבית, המוסלמית והנוסרית, גם כן אצל הדרוזים. בן גביר החליט להרוס בתים. הוא מתגאה, אין שום מדינה בעולם, אין שום מדינה בעולם, חוץ מעיראק ואפגניסטן. וסוריה שמתגאים בהרסות בתים, חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו. הבית שנבנה איראן, זה משהו שהוא קצת כואב, בית שנבנה מ-1979, המשפחה גרה שם ב-1981, זה הבית, הוא יותר גדול מבן גביר, הוא יותר כאילו. אז אתה שולח צו מהמשטרה.
0: אני שואל אותך שוב, האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להציט את האש כאן בין יהודים לערבים, בין יהודים אזרחי ישראל לערבים אזרחי ישראל לקראת הבחירות?
1: ברור, איך שהיו קולות קיצוניים שהבילו משני הצדדים, שהובילו לשומר חומות, ואיך שהיו שרים ממשלה שרצו להיות שומר חומות בית, והמדינה בסוף התחייבה לעבוד בסולידריות ביחד, האזרחים, הגיבורים שלנו החליטו להיות ולעמוד ביחד. גם כן עכשיו יש הכוונה של שרי הממשלה להרוס בתים. מה שאני רוצה להגיד, שהוא גם כן יותר חשוב, תנו תוכניות הסדר לתכנון ובנייה. לא ייתכן, לא ייתכן. אנחנו ב-2026. לא ייתכן שעדיין מדינות, כאילו עדיין יישובים וערים, אין להם תוכניות בנייה, כי המנהל רוצה ומעקד ובכלל עם משרדי הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך
1: החשוב.
0: לסיום.
1: זה לא הסיפור החשוב.
0: כן.
1: הסיפור היותר חשוב,
0: כן.
1: שפה הם רוצים להציף ולהציף ולהפחיד.
0: Mm-hmm.
1: ולמרות זאת, אנחנו הולכים להצביע. הם צריכים לדעת את זה.
0: אנחנו, אתה אומר, זה הערבים, הערבים, המצביעים הערבים. חמד אבו לג'ה...
1: לא, הם יצביעו גם כן לנפתלי בנט לרשות הממשלה.
0: אוקיי, בסדר. לא, בסדר, המצביעים, אמרתי, לא אמרתי לאיזה מפלגות, אמרתי, אתה אומר, הערבים, אתה אומר, בבחירות האלה יהיה שיעור הצבעה גבוה של ערבים. לא אמרתי לאן יצביעו, אבל יהיו יותר מצביעים בקלפיות ערבים, נכון? זה מה שאתה אומר.
1: נכון מאוד.
0: שאלה אחרונה, אתה רואה את עצמך גם בכנסת הבאה?
1: יותר חשוב לי להחליף את הממשלה ולהחליף את הרוב הקיצוני שנמצא בכנסת. נשבע לך, אני אומר, לא דיברתי על זה, אף אחד, אם אני רוצה להיות מועמד באיזה מקום וזה, יותר חשוב לי המשימה האישית שלי לבנות את הגשרים של החיים משותפים, ולא באיזה מקום אני הולך להשתבץ.
0: אוקיי, ואם...
1: אם אני רוצה להיות מועמד בכלל.
0: אוקיי, ואם תהיה בכנסת הבאה, ואם המפלגה שלך תהיה בקואליציה בכנסת הבאה, איזה תפקיד היית רוצה? נגיד בתפקיד בכנסת, למשל? מה הדבר הכי חשוב לך שהיית רוצה לעשות?
1: סגן שר חינוך, סגן שרת חינוך, שאחראי על החינוך הבלתי פורמלי.
0: סגן שרת חינוך, סגן שר או סגן שרת חינוך?
1: סגן שרת חינוך.
0: גנה
1: של מירב כהן, שאחראי על החינוך הבלתי פורמלי.
0: אוה, טוב.
1: למרות שאני לא רוצה, לא חושב אני רוצה להתמודד, אבל אין ואני רוצה להיות הסגן שרה שמטפל בחינוך הבלתי פורמלי, שזה הדבר הכי חשוב.
0: אני חייב לומר.
1: ושם אני יכול לבנות את החיים המשותפים.
0: זה יפה. זה באמת שאיפה מעניינת. אני לא שמעתי יפה מרואיין שאומר, אני רוצה להיות סגן שר או סגן שרת. תמיד אנשים שואפים לי, אני רוצה להיות שר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני רוצה להיות רמטכ"ל, אתה אומר להיות סגן שר. יפה. מוחמד שוקו אבו לג'ה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. והיה חשוב לשמוע אותך מאוד, ושיהיה לך בהצלחה. אמנם בכהונה קצרה בכנסת הזאת, אבל בהצלחה, אם יצא לך גם בכנסת הבאה. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, ואחריה קצת פרשנות. מה קורה במגעים שבין יואב סגלוביץ' למנסור עבאס? האם העסקה הזאת סגורה? ננסה לברר את זה מיד אחרי הפרסומות, כאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים. ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
15: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית מרחבת, תודה שאתם איתנו. שלום לג'לאל בנה.
16: שלום. מרחב היה איראן.
0: מרחב. ג'לאל בנה מומחה לחברה הערבית, פובליציסט, פרשן בישראל היום. גם לצורך השיחה הזאת, עוד כובע אחד שלך, בעבר מנהל הקמפיין לציבור הערבי של מפלגת העבודה, נכון? עבדת בשעתו עם אבי גבאי.
16: נכון.
0: בוא נדבר קצת על ההתפתחויות האחרונות, ואתה יודע, השתמשו במושג מפץ פוליטי שדיברו בימים האחרונים על הצטרפותו, על המגעים לצירופו של יואב סגלוביץ' לרעם, לרשימת רעם. נתחיל מהשורה האחרונה. להבנתך וממקורותיך, כמה הסיפור הזה סגור, העסקה בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ'?
16: אני חושב שזה די סגור. האדריכל הוא בנט, הקונסטרוקטור הוא לפיד, וקבלן הביצוע מנסור עבאס. אני חושב שזה מתואם, ברור שזה מתואם. אחרת היינו לפחות שומעים ביקורת מיחד של לפיד ובנט על סגלוביץ', ביקורת מהגוש עצמו. שים לב שהכל הולך לכיוון חיובי, ואם יש ביקורת על סיגלוביץ' אז היא נכנסת תחת הביקורת על רעם שמגיעה בעיקר ממפלגות הקואליציה הנוכחית.
0: רגע, רגע, שאלה נורא חשובה מה שאתה אומר כאן עכשיו, כי מה זה ביקורת? יש לא סתם ביקורת, יש התנגחות או יש השתלחות ביואב סגלוביץ', בעיקר מצד גורמים מאוד ספציפיים המכונים מכונת הרעל. עכשיו יש מי שעכשיו אומרים על סגלוביץ' שהוא חובר לתנועה של האחים המוסלמים, ומוסיפים כל מיני סופרלטיבים. זה בחברה היהודית, או זה ניסיון להשחיר את פניו ואת תדמיתו של יואב סגלוביץ' בעיני דוברי העברית. רגע, רגע, רגע, רגע, מה לגבי הערבים? איך ערבים מקבלים את הקבלה הזאת? כי אני גם ראיתי שיש מקומות שבהם גם מותחים ביקורת פחות על סגלוביץ', יותר על רעם עצמה שמכניסה את סגלוביץ'. איך, תשתף אותנו קצת למי שלא קורא ערבית ברשתות, איך זה מתקבל?
16: זהו.
0: סגלוביץ' יותר על רעם עצמה שמכניסה את סגלוביץ'. איך? תשתף אותנו קצת למי שלא קורא ערבית.

0: מצווה מהביקורת בית מדרשה של הקואליציה הנוכחית. הקואליציה מנסה לצייר את זה כסוג של בגידה, כסוג של דה-לגיטימציה לקול של רע"מ.
1: איך יהודי מעז ללכת עם תנועה איסלאמית, נכון?
0: מה זה יהודי? אנחנו מדברים על קצין בדרגת ניצב אלוף למעשה. תחשוב שאלוף יאיר גולן היה עושה את המהלך הזה.
1: רגע, אבל החברה הערבית בישראל עושה את ההבחנה בין קצין בכיר במשטרת ישראל לבין בעל תפקיד בכיר בשב"כ או בצה"ל, נכון? והוא גם נתפס כבן אדם עם הרבה קבלות בתחום המאבק בפשיעה, לא?
0: זה היתרון של סיגלוביץ', וזה מה שנותן לו למעשה סוג של ביטחון, או זה מה שמפחית ממנו את הביקורת. אבל חכה איראן עוד מעט, אנחנו מתקרבים יותר לבחירות, אני מניח שעכשיו אנשי המפלגות השונות שמתנגדים למהלך הזה, המפלגות הערביות הכוונה, שמתנגדים למהלך הזה, חכה, הם נוברים ובוחשים מאוד בארכיונים של סיגלוביץ'.
1: כמו ש... סליחה, מה ההבדל בין יהודים לערבי? זאת אומרת, זה מה שפוליטיקאים עושים, לא? אבל רגע, בוא נדבר עכשיו. מה ההיגיון מאחורי הצעד הזה? תסביר, ויש מי שאומרים שזה צעד גאוני. למה זה כל כך גאוני שמנסור עבאס פונה לסיגלוביץ'? מה זה יעשה מבחינה אלקטורלית? ומה גאוני בזה בעצם, למי שטועד שזה גאוני?
0: אני חושב, וזה בדיוק מה שכתבתי היום במאמר הדעה שלי, סיגלוביץ' הוא השכפץ של רע"מ. בתחילת השיחה אמרתי לך שהאדריכל הוא בנט, הקונסטרוקטור הוא לפיד, וקבלן הביצוע הוא מנסור עבאס. זה ממש ככה, פשוטו כמשמעו. סיגלוביץ' עושה את המהלך הזה כדי להשלים את הכל ה-61 לקואליציה הבאה, כדי שאף אחד לא יבוא ויגיד, הנה, אנחנו נשענים עכשיו על הערבים.
1: רגע, תקשיב, זה נשמע לי כמו, איך אומרים על הערבים? מואמרה. זה כמו קונספירציה. אתה רוצה להגיד לי שרשימה ערבית הכניסה פנימה מועמד יהודי, כדי שבשלב מסוים, כשיצטרכו 61 אצבעות של יהודים, אז רם תוכל להגיד, הנה, יש לנו אצבע של יהודי, הוא לא ערבי. אתה אומר, זה הסיפור פה?
0: יותר מזה אני אומר לך, יותר מזה. מנסור עבאס רוצה להיות האיש המרכזי בקואליציה הבאה. הוא אישית לא יוכל לשבת מול שולחן הממשלה. מי שישב, זה סיגלוביץ'. סיגלוביץ' יצטרף עכשיו לרעם, יום אחרי תוצאות הבחירות יוכל להיות צעת יחיד, וזה הכי טבעי שיש בכנסת, בפוליטיקה הישראלית.
1: וואו.
0: הוא יהיה, אבל הוא לא ישכח מי הכניס אותו, באיזה קולות הוא נכנס לכנסת. ויותר מזה אני אומר לך, גם אם יש תפקיד סגן שר ותפקיד שר, סיגלוביץ' ייתן את הלגיטימציה לקואליציה, וגם ייתן את הלגיטימציה לתנועה האסלאמית, לרעם, סליחה. לא
1: רגע, אבל למה...
0: אנחנו כבר לא בתנועה האסלאמית.
1: זהו, מועצת השורה הרי הולכת להיפרד, או רעם נפרדת ממועצת השורה. כלומר, גם מבחינתו של סגלוביץ', אם יבואו וישימו אותו ויגידו, אתה נבחרת על ידי מועצת השורה, יגידו, סליחה רבותיי, מועצת השורה כבר לא קשורה לרעם. רעם נפרדה ממנה, לא?
0: אתה יודע, הסיפור של רע"ם ומועצת השורה, או מועצת השורה ורצונו של מנסור עבאס, זה כמו שאתה מגדל את הבן שלך, ובגיל 20-21 אתה אומר לו, תתחיל להיות עצמאי, אני עוזר לך בשכירות דירה, תתחיל לעבוד, ולאט לאט אתה מתנתק ממנו. זה בדיוק מה שקורה. המועצת השורה, הלכה למעשה, לא מתנתקת רע"מ. באופן פורמלי יהיה ניתוק, אבל בפועל אנשי רע"מ הם אנשי, או להפך, אנשי השורה הם אנשי רע"מ. הם לא יתנתקו, אבל רע"מ כמפלגה שרשומה ברשם המפלגות תהיה מפלגה עצמאית, תקבל את ההחלטות שלה באופן עצמאי, יהיה להם פריימריז עוד מעט, ואגב, הסיפור עם סיגלוביץ' עדיין לא סגור בגלל הפריימריז. ואחרי הפריימריז יתנהלו כמפלגה עצמאית, אבל להגיד

0: לך שהולך להיות כאן נתק מוחלט והפרדה טוטלית בין התנועה האסלאמית והמוסדות שלה, המוסד המרכזי והדומיננטי, מועצת השורה, מועצת החכמים, לבין המפלגה, ממש לא, לא כך. אני בספק גדול אם זה יקרה.
1: אגב, איזה, בוא נדבר קצת בצורה מחויכת, איזה בדיחות סיפרו או מספרים ברשת על ההצטרפות של סגלוביץ' לרשימה הזאת, חוץ ממוחמד סגלוביץ', מה, איזה עוד דברים מצחיקים כתבו?
0: אני שמעתי, או בעצם קראתי שמישהו שאל מתי מנסור עבאס יחבוש כיפה.
1: אוקיי, באמת? אוקיי. טוב, כל עוד צוחקים זה בסדר. כמה לדעתך הסיפור של מנסור עבאס וההתרחקות שלו, עזוב שנייה את מועצת השורה, ההתרחקות שלו משלוש המפלגות האחרות, כדי לא לחבור לרשימה המשותפת או כדי לא לחדש את הרשימה המשותפת, כמה זה יעבור חלק? כי אני זוכר בשעתו, אמר אחמד טיבי, אמר, מי שיפנה גבו להסכם שאז נחתם בסכנין, הרי בסכנין קמה בשורה, נכון? הרי אחרי ההפגנה, המחאה הענקית שהייתה בסכנין לפני כמה חודשים, אחרי ההפגנה והתהלוכה שהייתה, ישבו כל ארבעת ראשי המפלגות והכריזו בקומה השלישית של בניין העירייה בסכנין, אנחנו הולכים להרכיב מחדש את המשותפת. ואז בא אחמד טיבי ואמר, מי שיגיד לא להסכם הזה, או מי שיתנער מההסכם הזה, יתאבד התאבדות פוליטית, נכון? זה מה שהוא אמר.
0: אתה יודע, מה שיצא מכל הסיפור הזה, זה המשפט שאמר מנסור עבאס, תערפוני בגזב, אתם יודעים שאני, אתם מכירים אותי משקר? זה מה שנשאר מההצהרה הזו. היה ברור מלכתחילה שמנסור עבאס לא רוצה ללכת עם הרשימה המשותפת. אם הוא יחזור לחיק הרשימה המשותפת, היה מאבד את השותפים שלו לקואליציה. מנסור עבאס יש לו מטרה. המטרה היא מטרה אזרחית מאוד מאוד ברורה.
1: אזרחית ולא פוליטית, של... נכון? לא עזה ולא מדינה פלסטין.
0: ממש לא.
1: להפסיק
0: ממש
1: את הפשיעה לא. בחברה הערבית, זה המטרה
0: לא,
1: שלו.
0: יותר מזה. אפילו דרישות ברמה הלאומית כקולקטיב ערבי, הוא לא ישמיע. הוא לא יבוא ויגיד, למשל, כמו שחלק מהמפלגות מעלות את זה במצע שלהם, אוטונומיה תרבותית לציבור הערבי, להכיר בציבור הערבי כציבור לאומי אתני, כמו שכל העולם מכיר.
1: בלעץ אצלו, נכון? מבחינתו בדיוק ההפך, לשלב, כן.
0: להפך, ויש פה אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
1: מעניין.
0: אני מניח, אם רעם תישאר תחת חסותה של התנועה האסלאמית, מנסור עבאס עלול למצוא את עצמו בקדנציה הפרלמנטרית האחרונה, לא בקדנציה הציבורית שלו או הפוליטית האחרונה. לא, הוא לא הולך לעזוב אותנו, אבל בקדנציה הפרלמנטרית זו יכולה להיות הקדנציה הפרלמנטרית האחרונה שלו, ולפחות הוא רוצה להשאיר חותם, ויותר מזה, הוא רוצה להוכיח שהנה אנחנו יכולים, ואנחנו יכולים להיות טיידת אל-קבאן, או אל-קוטל אל-מוקמלה, הרשימה המשלימה.
1: שכחתי את הביטוי בעברית, נו, וואי, ברח לי עכשיו בעברית. אוי, מה, לא, היום זה כבר לא, אולי בפרסומת אני זוכר. מרתק, ג'לאל בנה, מומחה לחברה הערבית, פובליציסט, פרשן בישראל היום. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נעמוד הרבה בקשר לקראת הבחירות, ג'לאל, יש לנו הרבה מה לדבר. תבוא אלינו שוב. נצא עכשיו לעוד הפסקה קצרה לפרסומת, וחזרים מיד למרחבת.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות. ברשת בית.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
13: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
14: השר לשעבר מתן כהנא מיישר איתנו, שלום.
15: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית. זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
14: רגע, אבל מה רע ביאיר גולן? היה סגן למקל, אלוף במילואים, שבעה באוקטובר יצא ללחם.
15: יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
13: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
1: מרחבה, תודה שאתם איתנו. ובהמשך לשיחה עם ג'לאל בנה, הביטוי בידת אל-קבן, לשון אוזניים. הביטוי הוא לשון מאוזניים, ותודה רבה לכל מי ששלח לי וואטסאפים כדי להזכיר מה זה בידת אל-קבן, ואולי גם בהזדמנות נסביר מה עומד מאחורי, למה קוראים זה בידת אל-קבן. עד כאן בסוגיה הפוליטית הזאת. עכשיו לנושא שלצערנו הרב לא יורד מהכותרות, עוד ועוד רציחות בחברה הערבית בארץ, מתחילת השנה 160 נרצחים. איתנו עכשיו שפה יונס, עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע למשפחות שכולות בשביל החיים. שלום לך שפה.
16: שלום ערן.
1: למי שלא מכיר, מה זה בשביל החיים? תספר לנו קצת על עמותת בשביל החיים.
16: כן, בשביל החיים זו עמותה שכבר קיימת 20 שנה, שטיפלה לאורך השנים בתחום של אובדנות, מניעת אובדנות ומתן מענים בתחום הזה. ולפני כ-9 שנים נכנסה למכרז יחד עם עוד עמותה, קוראים לה עמותת אלה, ובעצם הם מפעילים כיום את מרכזי הסיוע של משרד הרווחה. בכל הקשור לשכול טראומטי, שהוא שכול סביב רצח, נות דרכים והתאבדות. בשביל החיים היא עמותה שמטפלת במרכזי הסיוע באזור המרכז והדרום, ועמותת אלה אזור הצפון וירושלים.
1: תספרי קצת על הפעילות שלך, איפה את עובדת בארץ?
16: אני עובדת אזור רמלה, לוד ויפו, במרכז הסיוע, ונותנת בעצם מענה למשפחות השכולות, כמו שאמרתי, בתחום של הרצח ותאונות הדרכים והתאבדות. כאשר עיקר התיקים באמת זה סביב רצח.
1: זהו, רצח ממש, ואנחנו מדברים על רצח ממש גם בימים האחרונים, נכון?
16: זה כל הזמן. כל הזמן. כן, זה כל הזמן קורה לצערנו.
1: איך באה לידי ביטוי העבודה שלך? מה באמת את עושה כעובדת סוציאלית? מה, אני מבין שאת מלווה את המשפחות ועוזרת להם למצות את הזכויות שלהם, אבל מהרגע שמשפחה מתמודדת עם אסון כזה של רצח בין משפחה, בין אם זה אבי המשפחה, אח, בן, מה אתם העובדים הסוציאליים עושים?
16: כן. קודם כל מגיעים אלינו באמת פרטי המשפחה אחרי האסון, ואנחנו פשוט יוצרים קודם כל קשר באמת טלפוני עם המשפחה. אני כאילו מתקשרת בדרך כלל בתקופה הראשונה של כאילו אחרי האירוע הטראומטי, ומציגה את עצמי ומציגה את השירותים. לרוב בדרך כלל מקבלים אותנו, אנחנו נפגשים או בבית המשפחה או במרכז הסיוע, ובעצם מלווים אותם לשנתיים, שבמהלך השנתיים אנחנו גם אוזן קשבת בשבילם. אנחנו, לפעמים אנחנו הארגון היחיד שנמצא איתם בקשר. אנחנו כמובן מנסים גם למצוא להם קשרים או להנגיש להם את השירותים הקיימים גם בקהילה, משירותי רווחה בעיר ועד עמותות שפועלות בדברים מסוימים, אבל אנחנו עיקר בוא נגיד קייס מנג'מנט של התיק, וחוץ מהליווי אנחנו גם מציעים טיפול פרטני או משפחתי בתחום של הטראומה, ממש כאילו טיפול אינטנסיבי לבני המשפחה, בנוסף לעזרה במיצוי זכויות, שזה כולל לפעמים מיצוי זכויות גם בפן הכלכלי, בין אם זה קצבאות מפיתוח לאומי, פנסיה במידה וקיימת, תוצאת צו ירושה, כל מה שבאמת יעזור למשפחה להתארגן, כי בדרך כלל אנחנו נכנסים בדיוק בשבר המאוד גדול של המשפחה, ומדובר באמת לפעמים, תלוי בגודל של המשפחה, אבל זה באמת אחים ואישה וילדים ואימא ואבא, ולפעמים כולם רוצים כן התייחסות טיפולית, אבל גם הפן, בוא נגיד, הכלכלי ובכלל מוציא הזכויות הוא קריטי למשפחה שלפעמים שורדת אחרי האובדן.
1: וכמה, בואי באמת נדבר על מיצוי זכויות. כמה את מרגישה שלמי שנקלעו לסיטואציות האלה, שהתהפכו להם החיים בצורה הזאת, יש מודעות לזכויות שלהם? עד כמה אתם מרגישים שאתם, אלה בעצם שבפעם הראשונה מביאים לידיעתם דברים שהם, שהם לא ידעו, ובצדק הם לא ידעו, כי הם לא היו בתוך העסק הזה, אבל נכון. עד כמה, אתה יודע, אולי, אני לא אוהב לעשות את ההשוואות, אבל להשוות בין מה אזרח ערבי בישראל יודע מבחינת הזכויות שלו אל מול אזרח יהודי. יש מקום להשוואה כזאת? את מרגישה למשל בחברה הערבית שיש פחות מודעות לזכויות?
16: כן, כן. כאילו, אני חושבת שבכלל אנשים לפעמים לא תמיד יודעים את כל הזכויות, אבל על אחת כמה וכמה באוכלוסייה הערבית, שבאמת הנושא הזה לפעמים הם לא יודעים עליו הרבה. אז קודם כל, באמת אנחנו מיידעים אותם לגבי הזכויות שלהם בכלל, נגיד בביטוח לאומי, ואני בודקת גם אם הוא עבד, ואז אם יש פנסיה, ואם יש גם חובות שלפעמים של הנרצח או של בכלל הנפטר, ודברים שגם המשפחה מתמודדת בעצמה עם חובות גם קודם. אז אנחנו הרבה ככה עוזרים להם יחד עם הסיוע המשפטי, של משרד המשפטים, כדי באמת לטפל בכל הסוגיות שקשורות מבחינת הפן האזרחי, וכמובן גם בפן הפלילי. לפעמים התיק מתנהל סביב רצח, במידה ויש נאשמים, והמשפחה בעצם זה לא מתווך לה. היא לא יודעת מה קורה בתיק, מה קורה בדיונים. זו ההזדמנות גם להשמיע את הקול שלהם מול בית משפט ולקבל פיצויים אם צריך. אז זה הדברים שאנחנו מלווים דרך הסיוע המשפטי. בנוסף לכל מה שקשור בעצם לחיים שאחרי, כולל, כמו שאמרתי, גם חיבור לפעמים ללשכת הרווחה בעיר, שלפעמים הם לא היה להם שום קשר איתם, אז זה לחזק את הקשר ולפנות, ולחזק גם דברים אחרים שקיימים, מרכזי סיוע, נגיד, שקשורים לדברים אחרים, של נוער, של צעירים. אנחנו המון מחברים כדי בעצם לתת את המעטפת, כי לבד, אני לא חושבת שנכון לפעול, צריך באמת מעטפת של הרבה עשייה, כאשר אנחנו מלווים את המשפחה לשנתיים האלה, עם כל המעטפת הזו.
1: אני חייב לשאול אותך אישית, בכמה משפחות את טיפלת בשנה האחרונה? כי את עובדת באזור של לוד ורמלה ויפו, כמה תיקים את...
16: כרגע, יש לי כרגע תיקים פעילים, כ-90 תיקים, שזה בעצם...
1: 90 תיקים? ואת העובדת הסוציאלית היחידה שמופקדת על ה-90 תיקים האלה?
16: כן, כי זה עלה, אני אגיד לך, זה היה בהתחלה, כאילו כשאני נכנסתי לפני כשנה וחצי, פחות ממה שהיום. אני חושבת שגם היותי דוברת ערבית הביא משפחות כאילו להענות יותר מאשר נגיד קודם, וגם פניות רבות שלא היו אצלנו בכלל. נגיד שמשפחה שנרצח הבעל לפני 3 שנים, ובזמנו היא לא רצתה, שמעה מהשכנה, נגיד שיש את השירותים, אז היא פנתה. אז יש עובר פניות גם ברמה של, כאילו, של מודעות.
1: כלומר, יש כאלה שפונים אליכם גם אחרי שהדבר הזה, האסון הזה קרה.
16: יש להם זכות, וגם לא אמרתי, יש להם זכות עד 5 שנים בעצם לפנות אלינו לקבלת השירות. אנחנו לרוב כמובן פונים בהתחלה, אבל קורה שנגיד המשפחה לא פנויה רגשית או לא רוצה, או עזבה את העיר, ואז אחרי זה הם יכולים גם לפנות ולקבל את השירות שלנו. אז יש הצפה, ואנחנו גם עכשיו בהגדלה של הצוות, הצוות גדל משמעותית בשנה האחרונה.
1: לכמה?
16: גם,
1: לכמה?
16: אנחנו 13 כיום בשביל החיים.
1: וזה מספיק? וזה מספיק? את מטפל ב-90 תיקים? זה מעט מאוד.
16: כן, זה כאילו עומס שהוא, שאנחנו מודעים לו, ואנחנו גם מגדילים עכשיו את הצוות גם לאזור של, של רמלה, לוד, יפו. לאור המצב שבאמת יותר ויותר פונים, ואנחנו נערכים באמת להגדלת הצוות, שזה גם, בגלל שזה בכל זאת תוכנית ממשלתית, אז זה לא פשוט להניע את התקציבים האלה, זה לפעמים צריך מאבק כדי להגדיל את המשאבים, בעיקר בתחום של, של כוח האדם.
1: מי שרוצה עוד ללמוד על מה שאתם עושים ואולי לעזור, אולי להתנדב, איך פונים, איך מגיעים אליכם?
16: כאילו, עמותת בשביל החיים, בעברית כותבים את זה, יש גם כמובן באתר גם תרגום בערבית, ואפשר שם, יש את הקו סיוע, מספר טלפון, ואפשר לפנות אלינו, כולל גם, אני לא דיברתי על זה, אבל כולל גם מקרים של התאבדות, שלפעמים אנחנו פחות מודעים אליהם, זה רק פניות מבחוץ, מהמשפחות, אז אני גם מעודדת משפחות שחברו את זה.
1: זה עניין אחר וחשוב לא פחות, אנחנו נזמין אותך שוב ונדבר, תדברי על זה, כי זה סיפור ש... אני לא יודע כמה אנחנו מדברים על התאבדות בחברה הערבית, אני לא חושב שזה סיפור שמקבל סיקור כמו הסיקור של התאבדות בחברה היהודית. אני מבטיח שאנחנו נדבר איתך על זה בהמשך. שפה יונס, עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע למשפחות שכולות, משפחות שאיבדו את היקר להן, בשביל החיים. תודה רבה לך, שפה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שלום. טוב, נסיים במשהו קצת יותר קליל, קצת יותר קיצי. שלום ללארה עזם.
17: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך את, לארה?
17: אני ממש מתרגשת, ממש ממש.
1: את מתרגשת? מאיפה את מתרגשת? מחוף הים או מהבריכה?
17: מהים.
1: את בים עכשיו?
17: סוף סוף.
1: באיזה חוף?
17: סוף סוף אני בים.
1: איזה חוף?
17: אני, האמת, אני בפולג.
1: בפולג, עכשיו אני מבין למה את מחויכת, זה באמת חוף נחמד. אני אגב הייתי אתמול בחוף זמיר עם הבן שלי, דדו, אחרי הצהריים, והיה מקסים ומקסים. אני מקווה שמה שאני אומר עכשיו לא יגרום לעוד אנשים לבוא, כי היו ממש בעיות עם החנייה, אין... טוב, תעשו את זה.
17: כן, אבל אני מבקשת שכולם ישתו מים, כי ממש חם
1: היום. ואת מבקשת שישתו מים, אבל גם את, אבל התפקיד שלך זה לא להשגיח על המים, אולי גם, אלא בעיקר להציל. את מצילה בים, נכון?
17: כן, סוף סוף, המצילה הערבייה הראשונה לים בארץ.
1: מה זה המצילה הערבייה הראשונה? את מוסמכת רשמית הראשונה, נכון?
17: אני סוף סוף מוסמכת רשמית, זה מאוד מרגש אותי לדבר על זה. זה לא מובן מאליו, זה מבחן מאוד קשה.
1: מה קשה? מה היה קשה לך במבחן, לארה? קודם כל, בת כמה את? מאיפה את? לא שאלתי, מאיפה את ובת כמה?
17: אני בת 28, קוראים לי לארה עזם, אני מטייבה, ואני מורה לחינוך גופני בעיקר, למדתי בווינגייט, יש לי תואר שני בייעוץ חינוכי. אני כל החיים שלי מתעסקת בתחום של הספורט, כדורסלנית לשעבר, אחרי פציעה ברגל.
1: כן.
17: וסוף סוף הגשמתי אחד החלומות שהיה מגיל ממש צעיר, אני... מגיל 22, אני זוכרת שראיתי מציל בים, שהציל חיים, ואמרתי, אני רוצה להיות מצילה בסוכה.
1: תגידי, אין עוד מצילות ערביות? אני שואל למה? למה זה לא כזה פופולרי? לא שאני חושב שיש הרבה מצילות יהודיות, אבל אין מספיק, אבל למה התחום הזה לא כזה פופולרי?
17: אז כן, קודם כל, גם יהודיות אין. בכלל אין כאילו הרבה נקיבות שהולכות להיות מצילות בים, כי זה מציל, כאילו קודם כל כשלא רואים את הדמות, אנחנו, איך ילד לומד? לומד בדרך כלל בלראות, הוא מתחיל לאט לאט לעשות מה שההורים עושים, גם בהתנהגות, גם בדיבור. אותו דבר אנחנו בחיים, כשאנחנו רואים דמות שהיא על הסוכה, שהיא מצילה, אז זה לגיטימי, אז תמיד מופתעים שאומרים למה אין מצילות. זה אחד שאין. וזה מבחן מאוד פיזי, מאוד קשה, צריך הרבה מנטליות, הרבה פיזיות, ולהאמין בעצמך.
1: ועברת את המבחן הזה בהצלחה, נכון? עברת אותו בהצלחה. את למדת בבית הספר שובל המים למצילי ים בחיפה של בועז בן דוד, רק נציין את זה, ניתן לו קרדיט, כי הוא היה המורה שלך, בועז, נכון?
17: המורה המאמן שלי, שבלעדיו, שהוא היה שם במבחן, וצעק לי, מה, המשות, תעשי אותו, תעשי את זה.
1: נהדר.
17: כן, אני בטח מודה לו. היה קורס מאוד מרגש, מאוד כיף, עם כל הבנים שהיו, עם כל דבר, שתמכו בי, למרות שהייתי קטנה, וכל פעם הוא היה מדבר איתי ומרים לי. כי באמת אתה עובר רגעים שם שהם לא פשוטים.
1: אבל בוא אז הוא מורה לשחייה, אז אני אצלו זה טבעי, אבל מה לגבי החברה שלך? כמה, איך קיבלו את זה אצלך בחברה הערבית, לרה בטייבה?
17: את האמת, כמו כל, כאילו בתרבות שלנו, כשאומרים מציל ים, אז אין הרבה מודעות למה זה מציל ים. זה עבודה עם הרבה שליחות, עם הרבה עבודה עם אנשים, עבודה עם הרבה נתינה. אז אני חושבת ש... צריך לחשוב על זה, כאילו, קודם כל, ועל הייצוג שלה, אבל בתרבות שלנו הם רואים את זה מבחינת ליבוש, מבחינת שזה עבודה של גבר, שגם לא רואים. יש לי את היכולת להבין מאיפה זה מגיע. כי אני נולדתי שם, אני מבינה את ה... זה פשוט תרבות, עניין של תרבות. כמו שללכת לבני ברק, זה מאוד קשה ללכת עם ביגוד שהוא לא חשוף. זה אותו דבר, המנטליות בטייבה שם, ויש כאלה שמקבלים והרימו, ויש כאלה שלא, אבל...
1: במשפחה מפרגנים לך? במשפחה מפרגנים לך?
17: זה הכי חשוב.
1: זה הכי חשוב.
17: במשפחה מאוד, כן.
1: אוקיי, אנחנו חייבים תכף לסיים. לרה, איפה את הולכת לעבוד? את כבר יודעת?
17: את האמת, מה שרציתי להגיד, שאני בינתיים לא מצילה, עד שאני מתחילה לעבוד ולהבין מה שבשטח.
1: אז זאת הזדמנות מצוינת למי שמחפש מצילה חדשה.
17: אני חייבת להגיד שאני מעודדת את כל הנערות, לא משנה מאיזה חברה, ללכת ולתת בראש, ואתן יכולות, ולהאמין בעצמכן, ותודה רבה לך.
1: לרה, שיהיה בהצלחה, בתופיק ונג'ח, תודה רבה רבה לרה, אנחנו נעקוב אחריך. תודה, לרה עזם, בת 28, המצילה המוסמכת הראשונה בים מהחברה הערבית בישראל. תודה רבה, לרה. תודה, בהצלחה גדולה. שושנה פורמן ערכה את מלכה בית, רונית גור אריה על ההפקה, לביצוע הטכני, אמיר שמואלי וואלן סולומנקו. בהצלחה, ואלן. אני רן זינגר, תודה רבה על ההזנה, מאזינות ומאזינים. אנחנו נשוב בשבוע הבא, אילה לקה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווחים על תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, שעה שברומא מתקיים מסע ומתן ישיר בין נציגי ישראל ולבנון. שר החוץ הסורי השייבני אומר שסוריה הריקה ממיליציות וטרור היא גדר איתנה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה. לפחות 30 חיילים הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה של החות'ים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים מלבנון על 2 תקיפות לפחות של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. בתיעודים מן המקום נראה עשן מתמר מעל אזורי התקיפה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי ברומא נפגשות משלחות ישראל ולבנון בפעם השלישית בסבב הנוכחי של המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. הדיונים מתמקדים בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנוניים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. פירוק המיליציות החמושות בסוריה, בלבנון ובעיראק. שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, אומר כי סוריה המאוחדת, הריקה ממיליציות וטרור, היא גדר איתנה ומוצקה לשמירה על הגבולות עם שכנותיה.
13: סוריה המאוחדת, החאליה מן الارهابي والميليشيات تشكل الجدار الامتن لحمايه الحدود المشتركه.
11: ההישג של סוריה בהחזקת הנשק בצורה בלעדית בידי המדינה הוא מודל שמבשר על שלב חדש בשכנות האזורית, אמר שר החוץ הסורי, והוסיף כי האזור פונה בצורה ברורה לביסוס היציבות באמצעות חיסול של כל המיליציות החמושות שנמצאות מחוץ למסגרת הלגיטימית של המדינה. במסיבת עיתונאים שקיים באנקרה עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, הדגיש השייבני כי סוריה וטורקיה הסכימו לסייע במאמצים ובצעדים שמובילות ההנהגות בעיראק ובלבנון לחיזוק ריבונותן ולהחזקת הנשק באופן בלעדי בידי המדינה. מדבריו הביא כשבנו, שמעון מיג'אן. לפחות 30 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בממשלת תימן לסוכנות הידיעות רויטרס, ידיעה של כשבנו גיא מעיין. העלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינגברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
0: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמתגאים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
14: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את האש כאן בין יהודים לערבים?
0: ברור, יש הכוונה של
11: שרי
0: הממשלה להרוס בתים.
11: חבר הכנסת אבו לג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בשטח פתוח, סמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון, התגלו מאות פגזי ארטילריה של צה"ל. תושבים באזור מדווחים כי התחמושת מונחת במקום כעשרה ימים בלא אבטחה או נוכחות צבאית, לאחר שכוח צבאי ששהה שם עזב והותיר אותה מאחור. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה. כך מוסר כתבנו, רובי המשלג.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבבדוק.
23: עכשיו יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת ב'.

0: ברוכים הבאים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב' בשעה הקרובה אנחנו נדבר על הנושאים המעניינים והחשובים שעל סדר היום הספורטיבי נהיה עם כל ארבע קבוצות הכדורגל הישראליות שמשחקות ובינתיים גם מצליחות במסגרת מוקדמות המפעלים האירופיים, אבל גם נדבר על התקרית האלימה והמסוכנת כל כך אתמול באצטדיון המושבה בפתח תקווה. אנחנו גם נדבר על נבחרת הנוער בכדורסל נשים שעושה חיל באליפות אירופה דרג ב' ונהיה גם עם ההצלחות בבריכת השחייה האומנותית. מפיק את התוכנית איתי זלצמן, הטכנאים הם הלל גוטמן ורמי פליקס, ואני אוהב בורוביץ', עורך ומגיש, איתכם עד השעה 5. אז חבל שאנחנו צריכים לפתוח את התוכנית הזו עם סיפור כל כך שלילי מאתמול באצטדיון המושבה, עם התקרית האלימה בין אוהדי הפועל פתח תקווה לבין המאבטחים, כאשר אנחנו רואים שם אנשים שהולמים אחד בשני באגרופים, ביתות, כיסאות, לום ברזל, מאבטחים שמרביצים לאוהדים, גם אוהדים שמרביצים למאבטחים. יש כבר שלושה עצורים, שלושתם מאבטחים, יש אוהד אחד שאושפז בבית החולים, ואנחנו רוצים לשוחח על המקרה הזה עם יושב ראש מנהלת הליגות המקצוניות בכדורגל, ארז כלפון. שלום ארז.
1: ערב טוב יואב לך ולמאזינים.
0: ערב טוב, אחר הצהריים טובים. ארז, באמת אתם מנסים כל כך להפוך את הכדורגל כאן למקצועני ולנקי יותר, ואז אנחנו מקבלים את האירועים הללו כל חודשיים שלושה בכל השנים האחרונות. האלימות לא מצליחה לעזוב את הכדורגל הישראלי. האם אתה יכול להסביר לנו מה קרה אתמול באצטדיון המושבה ואיך קרה?
1: תראה, קודם כל, אירוע חמור מאוד, אירוע אלימות חמור מאוד שקרה אתמול. כרגע המשטרה עורכת תחקיר מלא אל מול מנהל האירוע, צוות האבטחה, מנהלי חברת האבטחה, כולם יצטרכו לתת הסברים, קודם כל מה קרה, אבל בכל מקרה, מה שלא קרה, לאף אחד אין סמכות להרים ידיים, בטח לא להלום בלום או בכיסא. האירוע של שני המאבטחים אתמול הוא אירוע חמור מאוד, אני כן צריך לציין את השיתוף פעולה עם המשטרה. המשטרה פעלה פה מהר, עצרה את אותם שני מאבטחים, אני מעריך שיוגש נגדם כתב אישום חמור ביותר. אני בכל מקרה ביקשתי מהמשטרה לשלול להם את תעודת המאבטח של מגרשים, כדי שאותם שני מאבטחים לא יהיו לא במגרשים, לא כצופים ולא כמאבטחים יותר. אירוע חמור מאוד.
0: אין ספק, ארז, היום אנחנו מדווחים, אני חושב, על עוד מאבטח שנעצר. אין ספק שהמאבטחים שם התנהגו בצורה שהם הרי צריכים לשמור על הסדר, ואז אנחנו רואים אותם מעורבים במכות ועולמים באוהדים, אבל חובה לציין, ארז, שראינו גם הרבה מאוד אוהדים שנותנים מכות. בינתיים לא שמענו על אוהדים שנעצרו, אבל באמת, בסוף יסם הפסיקו שם את המכות, אבל אתה בעד שיטור בתוך המגרשים, נגד שיטור בתוך המגרשים?
1: קודם כל, אני בעד שמשטרה תהיה באזור, כי אני רוצה להגיד לך, אתמול, אם לא היו נכנסים שוטרי היסם, אתה לא יודע לאן האירוע הזה היה מתגלגל, ולכן השוטרים צריכים להתערב, שיש אלימות. כל עוד אין אלימות, הכוח האזרחי יודע לתת את המענה ולטפל בשוטף. אבל שיש תגרה כזאת קשה, רק משטרה, רק יסם יכולים לטפל ביד קשה, כמובן לעצור את המאבטחים. המשטרה גם היא זאת שרדפה אחרי המאבטח שברח, ובסופו של דבר לקדה אותו. אף מאבטח לא יכול לעשות את זה, ובסופו של דבר המשטרה צריכה להתערב אחרי שהמאבטחים לא יכולים לטפל באירוע. כך צריך להיות, והמשטרה לכן פעלה בצורה טובה מאוד אתמול.
0: אבל האירוע
1: חמור מאוד, וכמו שאמרתי לך יואב, ראיינת אותי לאורך כל השנים, כל עוד לא תהיה הנישה קשה של שופטי בית המשפט, והפרקליטות לא תחמיר את כתבי האישום אחרי שהמשטרה עוצרת, אנחנו נראה עוד מקרים כאלה. בסוף מי שתפקידה לטפל באלימות במדינה היא מדינת ישראל, בכדורגל, בפרוטקשן או בכל דבר אחר, ולכן המדינה חייבת להגן עלינו. מעבר לכך, ושוחחנו הבוקר, אני כבר לפני שנה וחצי דרשתי ממשרד האוצר, ממשרד הספורט, אנא אשרו לנו מאבטחים כעבודה מועדפת. אתם יכולים לעשות את זה לא רק בכדורגל, אלא גם באירועים ובמופעים, כי בסוף המאבטחים הם אלו ששומרים על שלום הציבור. עכשיו, אנחנו יודעים שיש מחסור מאוד גדול במאבטחים בכלל, בכדורגל בעיקר, אבל בעוד מקומות, וזה ייתן מענה לחיילים משוחררים אחרי הצבא לבוא ולהצטרף לכוח האבטחה. ועוד הצעת חוק שכרגע נמצאת לקראת שינוי, רק הבחירות סיכלה לנו אותה, כבר כל המשרדים אישרו שחיילים בשירות סדיר יוכלו לבוא ולהבטח מגרשי כדורגל. זה ייתן כוח מקצועי גדול יותר, כוח יעיל גדול יותר, ואני מקווה מאוד שהמדינה תעשה את זה עכשיו כמה שיותר מהר.
0: ארז, עוד נושא שאתם מנסים להיאבק בו בשנים האחרונות, במשנה תוקף, כל נושא האבוקות, כל נושא האמצעים הפירוטכניים, זה לא עוזב את הכדורגל שלנו, זה גורם זה גרם לביטול משחק, להפסקות משחקים, לפציעות מדי פעם. תראה, אנחנו ראינו עכשיו באירופה, שבוע שעבר, אוהדי מכבי תל אביב מגיעים לבטומי, מבעירים את היציע שם באש, מבעירים אבוקות, ואופה, בתוך שנייה, אומרת למכבי, זהו, שבוע הבא אין אוהדים. מאות אוהדי מכבי תל אביב נדפקו בצורה יוצאת דופן, רכשו חבילות לגיאורגיה, לא יוכלו להיכנס למשחק, אבל למה אצלנו, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, אין ענישה קשה כזו נגד אמצעים פירוטכניים?
1: קודם כל יש את בית הדין שנותן ענישה של איסור קהל חוץ שנכנס לפני...
0: אבל שם אומרים אין קהל בית, אין כלום. כי וופה אומרת דבר כזה לא בבית ספרנו, לא בבית ספרנו.
1: קודם כל נכון, ולצערי הרב אותו קומץ, אני אגב אומר לך כבר, זה אותם קומץ של אוהדים.
0: עושים את זה גם בחוץ לארץ.
1: כן, הדליקו את הפירוטכניקה והם פוגעים בכל הקהל.
0: פוגעים באוהדים, באחים שלהם ליציע. תראה, מאות אנשים בזבזו אלפי יורו שלא יכולים אפילו עכשיו ללכת למשחק.
1: אבל זאת הסיבה שגם אנחנו וגם ההתאחדות ביטלנו את עונשי הרדיוס וביטלנו את המשחקים ללוקל כדי לא להעניש 29,500 שהם אוהדים נורמטיביים.
0: נכון,
1: זה הקומץ, ולכן אני אומר, המדינה חייבת לטפל באותם חוליגנים שבאים להרוס לכולנו. ומה שביקשנו, ואני מזכיר לך, מצלמות זיהוי פנים במגרשים, שופט ספורט שייתן ענישה קשה, וענישה קשה. כל עוד אין ענישה קשה, אותם פורים יחזור למגרשים. לא מכבי תל אביב, לא ביתר, לא הפועל באר שבע, לא מכבי חיפה, יכולים לטפל במתפרים. אלא רק משטרת ישראל, הפרקליטות
0: ובתי
1: המשפט, ואני מקווה שזה מה שיהיה בקרוב, כי אין דרך אחרת. אנחנו צריכים לנהל כדורגל, להתעסק בספורט.
0: ארז, ממש בקצרה, הליגה מתחילה בעוד שבועיים. תן לנו איזשהו מסר אופטימי לקראת העונה החדשה. מה הולך להיות חדש? מה הולך להיות מרענן?
1: תראה, קודם כל, כמו שאתה רואה, ההצלחה של הקבוצות הישראליות באירופה...
0: נכון, יוצא דופן, יוצא דופן.
1: לכדורגל הישראלי, גם מבחינה ספורטיבית וגם כלכלית...
0: בלי לשחק שקבוצ... בכלל בארץ, אתה צודק.
1: נכון, בלי לשחק בארץ, וככל שהן מצליחות יותר בחול, ככה הקבוצות האחרות נהנות, כי יש מענקים שוופה נותנת, וזה מענקי סולידריות שכל הקבוצות...
0: עוד משהו בקצרה, ארז, העונה חדשה, איזה משהו חדש.
1: אם לא תהיה מלחמה, נעבוד כמה שיותר על שיפור חוויית הצפייה לאוהדים, להיכנס למגרשים ללא תורים, ללא לעמוד שעה בתור לבוא למגרש, נאפשר יותר מבחינת המזנונים, הכנסה של יותר ציוד של האוהדים, ניתן חוויות לאוהדים לפני המשחקים, וכמובן השעות המוקדמות, וכמובן ימי שישי שהתחלנו בשנה הקודמת, ומאוד הצליח, הכוונה לשבור את צי האוהדים בשנה הבאה.
0: הלוואי שיצליח. והכי חשוב, ארז, את נגע האלימות יש לבאר בכל דרך, בין אם האלימים זה אוהדים, בין אם האלימים זה שוטרים או סדרנים, אבל אסור יותר לקבל אלימות בתוך הכדורגל שלנו, כי נקעה נפשנו מהדבר הזה. ארז כלפון, יור מנהלת ליגת העל בכדורגל, תודה רבה לך.
1: תודה לך ושבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, אנחנו עדיין ביום חמישי, ואנחנו רוצים לדבר באמת, ארז כלפון אמר, על ההצלחה הגדולה של הקבוצות הישראליות עד כה במפעלים האירופיים, בין אם זה מוקדמות הצ'מפיונס ליג, מוקדמות האירופה ליג, מוקדמות הקונפרנס ליג, כל ארבע הקבוצות הישראליות עדיין בחיים, ואנחנו רוצים לדבר עם גילי ורמוט. שלום גילי.
2: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים, גילי, אז קודם כל, לפני יומיים, הפועל באר שבע עושה ניצחון מאוד מרשים נגד הכוכב האדום בלגרד, 1-0, זו רק מחצית ראשונה. יש משחק גומלין בבלגרד ביום שלישי, אבל הערב, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, משחקים מאוד מאוד חשובים. מה אתה חושב על המצב של הישראליות?
2: קודם כל, כמו שכבר דיברתם קודם לכן, הופעות מרשימות של כל הישראליות, כמובן, לפני יומיים, ההופעה של באר שבע הייתה מעל כולן, הכל ביחס ליריבה כמובן. הפועל באר שבע בהופעה מרשימה, מנצחת 1-0 את הכוכב האדום, אבל גם קודם לכן הפועל תל אביב גוברת על לודוגורץ, ומכבי תל אביב מביסה את שריף טיראספול, שזה לא היה כוחות בכלל, וביתר ירושלים אמנם בפנדלים, אבל הייתה יותר טובה מלרנקה, שהיא לא יריבה קלה, זאת אומרת, הכדורגל, הקבוצות הישראליות עושות כבוד לכדורגל הישראלי, ומי שזלזל בכדורגל המקומי שלנו, שאוכל את הכובע, יש לנו אחלה כדורגל, ופעם ראשונה אולי חמש קבוצות גדולות עם תקציבי עתק שרוצים לקחת אליפות, כולל מכבי חיפה שלא בתמונה כרגע, אבל מבחינת תקציבים לא וכמות קהל אנחנו שם.
0: לא צריך עוד לאכול את הכובע, אל תשכח ששנתיים לפני זה הייתה קבוצה אחת בלבד במפעלים האירופיים, רק מכבי תל אביב, זה היה כישלון חסר תקדים, וגם מכבי בעצמה כשלה. אז ההצלחה הזאת שקורית עכשיו, קורית אחרי שנתיים רעות מאוד, אז לא צריך לאכול כובעים כמובן, צריכים לשמוח בהצלחה הנוכחית, אבל בואו נשמור על פרופורציות, גילי, בואו נשמור על פרופורציות.
2: שהיה צריך לבקר, ביקרנו, שהכדורגל הישראלי היה בירידה או בצלילה, אמרנו את זה וביקרנו, ועכשיו שהכדורגל הישראלי בעלייה, וזה המשך ישיר לעונה הנהדרת שהייתה לנו בעונה שעברה, עם מתח בצמרת ויכולת טובה, ושוב, התוצאות זה לא רק התוצאות, אני מנתח גם את היכולת, והיכולת הייתה מרשימה, ולכן אפשר להיות מרוצים.
0: אז אתה אומר שבאמת יש איזשהו גרף שיפור ביכולת של מרבית הקבוצות, ואתה חושב שזה יביא לנו עונה באמת עם 4-5 קבוצות שרצות בצמרת הגבוהה, אולי אפילו יותר? הרי זה החלום של כל אוהד ספורט, כל חובב כדורגל, לקבל את הדרמה הזו עם כמה שיותר משתתפות.
2: בהחלט, קודם כל ככל שהתחרות יותר חזקה, זה גורם לכולן להשתפר. מסי ורונלדו מדברים על זה בעצמם. ובכללי אני מנסה להיזכר מתי היו פה חמש קבוצות עם בעלים כל כך יציבים ועשירים. אני חושב שזה לא היה מעולם. תקציבי עתק, הקהלים, אתה יודע, בזמני בלומפילד היה חצי בגודל, ואם הוא היה מתמלא זה היה הישג. היום, מה זה להביא 15,000 צופים? היום יש 30,000 בכל אצטדיון, והציפייה היא למלא את האצטדיון, זאת אומרת, גם הקהל מדבר ברגליים. כדורגל הישראלי בעלייה, זה מתחיל מהבעלים העשירים, ובניהול, ואני חושב שאנחנו בכיוון נכון, יהיה לנו מרתק. גם עונה שעברה היה מרתק, אמנם זה בסוף האליפות הייתה בין באר שבע לביתר, מכבי תל אביב ככה טיפה לדגדגה, אני מקווה שהעונה יהיו עוד קבוצות במאבק.
0: אין סיבה, אין שום סיבה שבעולם, לנוכח התקציבים, ולנוכח ההשקעה, ולנוכח יחסי הכוחות, אין סיבה שהפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אני שם את מכבי חיפה עכשיו קצת בחוץ, מכבי נתניה בחוץ, אבל אין סיבה שלפחות ארבע קבוצות פה לא ירוצו חזק למעלה.
2: נכון, נכון, אבל אני מסכים איתך, למרות שאתה יודע, בסוף זה כדוריל ואתה לא יודע איך דברים מתפתחים ופתאום משברים ופציעות במהלך העונה, אבל כי לדוגמה ראינו את באר שבע, שהכוכב הכי גדול שלה, הכוכב הכי גדול בליגה, עוזב אותה עכשיו קינגס קנגווה, אז נכון שנקודתית נגד הכוכב האדום המשיכה להראות לנו שהיא הקבוצה שלה מעל הכל הקבוצתיות, בסוף היא תצטרך להביא שחקן במקומו, כי זה כוכב גדול.
0: גילי, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, יש לנו ארבע קבוצות. תראה, הדבר הכי חשוב קורה עכשיו בכלל, צריך להבין, הרי משחקים כל העונה להצטיין לסיים למעלה כדי להגיע לאירופה. זה החלום הגדול, זו המטרה הגדולה. אירופה קורית עכשיו, הדברים הכי חשובים קורים כבר עכשיו. יש לנו ארבע קבוצות שעדיין בחיים. הפועל באר שבע מוקדמות צ'מפיונס, מכבי תל אביב מוקדמות אירופה ליג, ביתר ירושלים כמובן, והפועל תל אביב מוקדמות קונפרנס ליג. אני רוצה ניחוש שלך, הערכה שלך, כמה מבין הארבע יגיעו לדבר האמיתי, לשלב הבתים.
2: אז באר שבע כבר הבטיחה שלב בתים.
0: נכון.
2: במקרה הרע הייתי פה לקונפרנס, בוורס קייט שלה.
0: נכון.
2: מכבי תל אביב, אם עוברת את צסקה סופיה, גם הבטיחה כבר קונפרנס, ואני מעריך שהיא תעבור את צסקה סופיה. ואז נשארנו עם הפועל תל אביב וביתר ירושלים. הפועל תל אביב בשלב הבא, במידה ותעבור את קטוביץ הפולנית, תפגוש את אטלנטה, ושם לדעתי היא תודח. אז היא לא תעשה שלב בתים לצערנו. וביתר ירושלים גם בסיטואציה קשה. וגם ביתר ירושלים לצערי, אם אני צריך לנחש, לא תעשה שלב בתים, אז נהיה עם באר שבע ומכבי תל אביב. הלוואי שבאר שבע בצ'מפיונס ליג ומכבי תל אביב בשלב ליגה אירופית, אבל הם לדעתי הוא הנציגות, הלוואי שעוד אחת תצליח להפתיע.
0: שכמה שיותר תצלחנה, ובאמת הלוואי שאתה יודע, גם ביתר יכולה לעשות אולי נס מול הפורטוגלים. צריכה עוד קודם כל כמובן לעבור את אוסטריה וינה, הפועל תל אביב נס מול האיטלקים, צריכים לעבור קודם כל את היריבה הנוכחית, את קטוביץ, הולך להיות מאוד מעניין. לא היה לנו את העניין הזה בשנים האחרונות, פתאום יש לנו, איזה כיף. גילי ורמוט, תודה רבה לך.
2: תודה לך, יואב. ביי ביי, יום טוב.
0: אנחנו רוצים לעבור עכשיו הישר לרומניה, היכן שהערב ביתר ירושלים משחקת מול מועדון הפאר, אוסטריה וינה. לא פשוט בכלל, אבל הזדמנות יוצאת מן הכלל לביתה ירושלים, באמת להרשים בזירה האירופית, ואנחנו רוצים לדבר עם דובר המועדון, אסף נחום. שלום אסף.
3: שלום, שלום.
0: אז אסף, אתה ברומניה, ספר לנו על האווירה, על התכונה, על הקהל. מה קורה שם בשעות הקרובות לקראת המשחק?
3: טוב, אז קודם כל, רומניה כבר הפכה להיות מעין הבית השני שלנו. אנחנו נמצאים בעצם כבר שנה שנייה שהאירוח הביתי שלנו נמצא כאן, בפלוישט ברומניה.
0: פרוור של בוקרשט, נכון?
3: נכון, זה משהו מרחק של בערך שעה נסיעה מבוקרשט. מקום שמארחים אותנו באמת בצורה יוצאת מן הכלל.
0: שבוע שעבר 2,000 איש, אני חושב, לפחות ליוו אתכם כמה הערב. זה לא פשוט לאוהדים.
3: שבוע שעבר הגיעו למעלה מ-2,000. היו כמעט 3,000 איש. אנחנו נדבר עכשיו על 1,500 בערך שנמצאים כאן. וזה באמת מוערך בצורה שלא תאמן, כי יש חלק שגם פשוט העריכו את החופשות שלהם לשבוע כאן, כדי להישאר לעוד משחק, ויש חלק שהגיעו, וגם בשבוע הבא בווינה צפויים להגיע עוד אוהדים, אז אנחנו באמת נרגשים ונפעמים מהדבר הזה, ואתה יודע, הלוואי עבורם, וגם כמובן עבורנו, שמתישהו נצליח לחזור ולהארח גם בארץ, ולעשות את העניין יותר קל.
0: אסף, הייתה דרמה גדולה אצלכם, קודם כל בקיץ, מבחינה מקצועית, ברק יצחקי, אחרי שנתיים מאוד מוצלחות, עוזב, מחליף אותו המנהל המקצועי, אלמוג כהן, אתם מתחילים קמפיין אירופי, הייתי איתכם בקפריסין, עשיתם שם ניצחון מאוד מרשים 1-0, היו אוהדים שהותקפו, אני לא יודע, על רקע אנטישמי, או על רקע ישראלי, או על איזשהו רקע, אבל אוהדים שחטפו מכות רצח, ובאמת מקרה קשה מאוד, והצלחתם בסוף לעבור גם את הקהל לארנקה, שזה הצלחה גדולה. עכשיו אוסטריה וינה, אתה מרגיש גם שביתר, לנוכח ההצלחה של השנתיים האחרונות ושל הקמפיין האירופי הזה, אתה מרגיש שבאמת עכשיו השמיים הם הגבול, וכשאני אומר שמיים, זה אומר אליפות ישראל?
3: תראה, קודם כל בוא נתחיל ממה שדיברת על מה שהיה בקיץ. כמובן זה שברק עזב ואלמוג מונה במקומו, זה יצר איזושהי הפתעה או טלטלה, אבל בסופו של דבר השיטה נשארה בגדול אותה שיטה, והיחס וההתנהגות וכל המערכת המשיכה, וזו אחת הגדולות שביתר סיגלה לעצמה, מאז שברק אברמוב בעצם וכפיר אדריך לקחו את המועדון הזה והתחילו לנהל אותו בצורה הזאת. הדרמות הן כבר לא כאלה דרמות גדולות, אנחנו יודעים להתמודד עם דברים מאוד לא פשוטים, וידענו להתמודד גם עם שנה שעברה, אתה יודע, עשינו עונה חלומית שאף אחד לא ממש דמיין שנעשה אותה. אנחנו השנה כבר מסתכלים קדימה, אלמוג כבר דיבר בעבר על העניין הזה, דיבר על זה שביתר לא יכולה לכוון למשהו פחות ממה שהשנה שעברה והשנה קדימה לאליפות. שמעתי גם את השיחה שלך עם גילי ורמוט, בסופו של דבר הסגל גם נשאר חזק, וחיזקנו אותו במקומות שחשבנו שצריך לחזק, וזה עוד לא הסוף. ובגדול, כן, שמע, אנחנו לחלום כאן על, אתה יודע, אתמול שם ופגשנו את החבר'ה של אוסטריה וינה בארוחה המסורתית, ולהגיד לך שלכדורגל הישראלי יש שם מאוד, שנבנה מאוד טוב באירופה, וגם עם מועדונים כמו אוסטריה וינה, שזה באמת מועדון פאר, מדברים ומדברים טובה על הכדורגלן הישראלי, מדברים טובה על קבוצות ישראליות ועל האירוח שאתמול הם קיבלו והכל, אז זה אומר בעצם הכל. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה אחרת. גם אוסטריה וינה בתור מועדון, זה מועדון שמאוד אוהד את ישראל, אוהד את הקהילה היהודית שנמצאת בווינה, הם מתגאים בזה שהמייסדים שלהם הם היו יהודים, אז בכלל, וגם המלחמה הפסיכולוגית שהם מנסים לעשות, להגיד שאנחנו יותר טובים לנסות להרדים, אז אני יכול להגיד לך כבר מכאן שזה לא ממש עובד.
0: אסף, לא פחות חשוב מהמשחק הערב, שהוא חשוב לכשעצמו, אבל הייתי אומר אפילו דבר יותר חשוב ויותר ביתרי, זה כמובן שאנחנו נדבר על שמעון שרנוחה הגדול, שהלך אתמול לעולמו בגיל 78. אחד האייקונים הגדולים בתודות ביתר ירושלים, שחקן ענק בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. איך אתם הולכים לציין את מותו, להנציח את זכרו? האם תעלו הערב, נגיד, עם סרט שחור על הזרוע? מה הולך להיות?
3: אז קודם כל, כן, קיבלנו את העניין אתמול.
0: את האישור לעלות עם סרט שחור?
3: לא,
0: כי צריך אישור וופא?
3: לא, אני אעשה סדר. אנחנו קודם כל אתמול קיבלנו את הידיעה לכך, ממש היינו באימון המסכם, ואני יכול להגיד לך לצורך העניין שאבירם ברוכיאן, שהוא אחד מעוזרי מאמנים פה, הוא ממש גדל אצלו במחלקת הנוער, וראית את התדמה והעצב, וכמובן ששרנוחה, אתה יודע, מכל המקומות היה סמל ביתרי, וגם היה לנו את הכבוד להארח אותו לפני 4 שנים, ולהכניס אותו להיכל התהילה של ביתר. אנחנו החלטנו שאנחנו ננציח את שמעון במקום הראוי לו, וזה יהיה מול 30,000 אוהדים שלנו במחזור הראשון של הליגה. אנחנו נעשה את זה בצורה הכי מכובדת שאפשר, ואנחנו גם נעשה את זה כמובן עם המשפחה שלו, שכבר תוכל להיות, ומבחינתנו זה יהיה הדבר הראוי. מאוד קשה כאן עם וויפה לעשות
0: סרטים שחורים, אפילו צריך לקבל אישור, זה לא פשוט, נכון?
3: בגלל זה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מכובדת, מאוד מאוד שכולם יראו ויקבל את הכבוד הראוי, כי זה באמת מגיע לו על כל השנים ועל כל הזורות.
0: אין ספק, אין ספק, והלוואי שהדבר הזה של מסורת ספורט ומסורת מועדונים וזיקה לשחקני עבר וכבוד לשחקני עבר, זה יהיה דבר אפילו יותר חזק בכדורגל שלנו, כי באמת זה הספורט האמיתי. אסף נחום, ביתר ירושלים הערב מול אוסטריה וינה, שיהיה המון בהצלחה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכולם, תודה רבה.
0: ואנחנו רוצים לעבור הישר לאוהד ביתר, שנמצא גם הוא ברומניה, מלווה את קבוצתו, עומר אל. שלום עומר.
4: שלום יואב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, ספר מה שלום האוהדים, איך נערכים למשחק?
4: קודם כל, אני כתב בצער משפחת שרנוחה, ובאבלם הכבד, ובצער שני לוחמים, שנהרגו אתמול בלבנון.
0: תודה רבה שאתה עושה את זה.
4: אנחנו, תאמת כרגע אני בברשוב, אז אני עוד כמה דקות מתחיל את הנסיעה לכיוון פלוישט, אבל שבוע שעבר הייתי ברומניה, והייתה חגיגה חבל על הזמן, גם ברחובות, גם בעיר, היו להערכתי 5,000 אוהדים, אפילו שנרשם קצת פחות מ-4,000 באצטדיון, אבל הייתה כמות מטורפת והאווירה חבל על הזמן. כרגע מה שיש בבוקרשט, אני לא נמצא, אז אני לא יודע כרגע מה יש, אבל מהחברים שלי רואה בקבוצות, יש טירוף סביב הקמפיין האירופי, שלא, בשנים לא היה כזה.
0: אין ספק, התרגשות גדולה לאוהדי ביתר ירושלים. אתה מאמין שאפשר לעבור את האוסטרים? כי זה באמת מועדון מאוד גדול שזכה בהמון אליפויות, עשה דברים באירופה הרבה יותר גדולים מביתר ירושלים. זה לא פשוט.
4: אכן, אוסטריה וינה מועדון פאר בכדורגל האוסטרי, אבל לפי מה שהבנתי וראיתי גם במחזור בסופה שהאחרון, הם התחילו את העונה מעט פחות טוב, אני מקווה שלא נוצא אותם מהמשבר וזה יימשך, ונוכל גם אנחנו לעבור אצלנו את המשחקים הזה בשלום, ולהמשיך את המסע הקסום הזה. מגיע לנו גם להיכנס לשלב הבתים.
0: בהחלט, ואם עוברים את האוסטרים, יש יריבה פורטוגלית, ככל הנראה ברגה.
4: נכון, ברגה.
0: שזה, וואו, האתגרים רק הולכים מלארנקה, שגם לארנקה קבוצה טובה, שעשתה קמפיין אירופי יפה שנה שעברה, עברתם את לארנקה, יש את אוסטריה וינה, אחרי זה אולי את ברגה, אבל דבר, צריך קודם כל את המשחק הערב לעבור. עומר אל, אוהד ביתר ירושלים ברומניה, עם הקבוצה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך רב, ובהצלחה לביתר.
0: הצלחה לביתר, ואנחנו נדבר גם על יתר הקבוצות הישראליות בהמשך התוכנית. אנחנו כעת עם דיווחי תנועה בנתיבי איילון, עומס תנועה לכיוון צפון ממחלף חולון עד מחלף גלילות, ולכיוון דרום ממחלף גלילות עד מחלף לגוארדיה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת בית.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומחים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם.

0: ביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
3: חם לי למות.
2: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
4: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
2: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
2: הערב, בכאן 11.
6: אנחנו כאן.
7: חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים לדבר כעת עם האוהד ומנחה הפודקאסט הכל מהיציע של אוהדי מכבי תל אביב בנוגע למשחק של הקבוצה הערב בבטומי גיאורגיה נגד צסקה סופיה, ואנחנו כעת עם גל ברון. שלום גל.
8: אהלן יואב, אהלן, מה שלומך?
7: שלומי טוב, תודה רבה גל, אבל שלומם של אוהדי מכבי תל אביב פחות טוב, כיוון שאוהדי מכבי תל אביב למרבה הצער, והייתי אפילו אומר למרבה הכעס, לא יכולים הערב בכלל להיכנס למשחק באצטדיון המריב בבטומי, בגלל שהקבוצה קיבלה עונש קשה מוופא, בעקבות זה שלפני שבוע במשחק הקודם נגד שריף טירספול, עשרות אבוקות ואמצעים פירוטכניים אסורים מודלקים ביציע לידי אוהדי מכבי תל אביב, הקבוצה נענשת בחומרה, 40,000 יורו קנס ואיסור למכור כרטיסים, אז ככה שיש מאות אוהדי מכבי תל אביב שרכשו חבילות למשחק בבטומי, בתי מלון, כרטיסי טיסה, עלות של אלפי יורו, אלפי שקלים רבים, והם לא יהיו הערב במשחק בגלל ההתנהגות של אותם אוהדים לפני שבוע שהדליקו אבוקות. גל, כאוהד מכבי תל אביב וכמגיש הפודקאסט הכי פופולרי של אוהדי מכבי תל אביב הכל מהיציע, עד כמה הדבר הזה מקומם אותך?
8: אכן, שמע יואב, זו אכזבה קשה. אני לא אשקר, יש המון המון אוהדים שרכשו חבילות, אמנם לא רכשו כרטיסים, כי מכבי עצרו את המטירה.
7: כן, הכרטיסים זה שטויות, החבילות של הטיסות והמלונות, והאכזבה הזאת.
8: נכון, אכזבה גדולה. תראה, בסופו של דבר, אני לא מכליל את כל האוהדים, כן, אבל בסוף אוהדי מכבי תל אביב, ביודעין או לא ביודעין, ירו לעצמם ברגל, היה עונש על תנאי. אני באופן אישי לא העליתי על דעתי שמכבי תקבל עונש רדיוס ללא קהל, יכול להיות שגם הקהל עצמו...
7: לא רדיוס, פשוט ללא קהל, משחקים באותו אצטדיון.
8: כן, ללא... קראתי לזה רדיוס, זה גם ככה רדיוס באירופה.
7: נכון, גם ככה יש רדיוס.
8: אף אחד לא שיער, אני באופן אישי גם לא שיערתי.
7: לא, ברגע שראיתי שבוע שעבר, חבר שלי, אוהד מכבי תל אביב, שלח לי בזמן אמת את התמונות מהיציאה, וראיתי מה קורה שם, ומיד פה בקבוצת חדשות של כאן אמרתי, הולך להיות ככל הנראה עונש כבד, כי אני יודע שבאירופה זה לא ישראל, שם אנשים בחומרה הדברים האלה, והנישו בחומרה.
8: זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שנדלקות אבוקות ביציע. אני באופן אישי הייתי גם בלארנקה וגם בגנט, והודלקו אבוקות ביציע. יכול להיות שהנישה הוחמרה לגבי מכבי. שוב, אני לא העליתי על דעתי.

0: כי יכול להיות שיש גם הרבה אוהדים אחרים שלא לא על דעתם, כולל מדליקי האבוקות, ואני מבטיח לך שיכול להיות שמהיום כבר יחשבו פעם אחת או פעמיים אם להדליק, כי עם כל הכבוד UEFA, כמו שאתה יודע, בורוביץ זה לא ליגת העל,
1: נכון, וגם חשוב והגון לציין שאין פה שום דבר שהוא ספציפית למכבי תל אביב,
0: נכון,
1: כי ראינו
0: נכון.
1: את אוהדי ביתר ירושלים עושים אותו דבר ברומניה, ואגב גם ביתר ספגה עונש קשה למדי, 25,000 יורו קנס, ולשנה בדיוק את אותו עונש של מכבי, משחק
0: נכון,
1: ללא קהל,
0: נכון.
1: וראינו גם את אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות, כלומר הדבר הזה קורה בקרב כל קהלי אוהדים השרופים, וזה פשוט פוגע ביתר אוהדים, פוגע בקבוצות, חבל שזה קורה באירופה פעם, אנשים בחומרה. גל, אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר יוצא דופן שקשור למשחק של מכבי תל אביב הערב. רוי רביבו, שחקן הבית, מכוכבי הקבוצה, חתום על חוזה לעוד שנתיים, לא הולך לשחק במשחק כיוון שהוא בכלל לא טס, הוא לגמרי לגמרי בריא. למה הוא לא טס? כיוון שיש מסע ומתן מול קבוצה ספרדית, ויש אכזבה מאוד גדולה אצל רוי רביבו, על כך שמכבי תל אביב לא מתירה אותו מחוזהו, לא מוכרת אותו לספרד.
0: כן, אבל שוב, זה לא תקדים, יואב. היו בעבר גם את יונתן כהן ואת מילסון, ולא מעט סיפורים.
1: כן, אבל לא לשחק במשחק כל כך חשוב.
0: אז בוא אני אסביר, בסופו של דבר, אני יכול להגיד שרוי רביבו החליט לקחת את החוק לידיים, אבל זה לא כך הם פני הדברים. בסוף, דרך שיחה עם קני מילר, הוחלט ש...
1: אתה חושב שמאמן קני מילר מחליט על זה? אני חושב שזה החלטת מועדון, אין כשום קשר לקני מילר. כותבים בתקשורת, קני מילר אישר לו. אם אנחנו חושבים שקני מילר הוא הדמות שמחליטה שם אם רביבו יישא או לא, זה באמת לעבוד על כולם בעיניים.
0: לא, לא, אבל ברגע שהייתה שיחה עם קני מילר, וקני מילר הבין שאין לו מה להשתמש ברוי רביבו, יכול, תראה, בסוף זו החלטת מועדון, לא החלטת קני מילר.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, אבל
1: החלטת מועליך שעצמה.
0: החלטת מועליך לקשעצמה, והחלטה של רוי רביבו, והמקורבים שלו, אבא שלו, הסוכן שלו, גם החלטת מועליך.
1: הוא מאוד מתוסכל, מאוד כועס, מאוד פגוע, זה אני יודע מבדיקה שעשיתי.
0: נכון, אבל בסדר, כל אחד יכול להיות פגוע, אבל בסוף יש חוזה, ומכבי כיבדה את החוזה של רוי רביבו.
1: מסכים?
0: ושילמה לו משכורת, כל שחקן יכול לקחת את החוק לידיים ולהגיד, אופ, עכשיו אני לא משחק, כי יש לי הצעה. עזוב רגע יואב, שאנחנו כבר לא מדברים על גובה הצעה, אני לא מתעסק עם זה, אני לא שר אוצר של מיץ' גולדהר, ירצה למכור אותו
1: בשתיים וחצי. לא מעניין בכלל, לא מעניין.
0: אבל בסוף אתה רואה, פעם אחרי פעם, שחקנים לוקחים את החוק לידיים ולא מגיעים לאימונים.
1: אבל זה קורה במכבי תל אביב פעם אחר פעם, אני לא מבין, המערכת צריכה להתנהל בצורה יותר מקצועית, כדי למנוע את המקרים המביכים הללו, שהם פוגעים מקצועית.
0: למנוע את המקרים אתה לא יכול, אתה פשוט צריך לדעת לנהל אותם.
1: לנהל אותם, בדיוק.
0: למנוע אתה לא יכול, כי בא רביבו ואומר, תראה, אני מעריך שאם מכבי הייתה מתעקשת, יכול להיות שרוי רביבו כן היה יוצא לבטומי. אבל מלכתחילה אני חושב שרוי רביבו צריך להיות שחקן מקצוען, גם הסוכן וגם האבא, הם צריכים להבין שרוי רביבו שייך למכבי תל אביב. עצם העובדה שמשתמשים בכאלה כלים, ושוב, רוי רביבו הוא לא הראשון, ולצערנו, יואב הוא גם כנראה לא אחרון, ואני אגיד לך עוד משהו, משום מה זה קורה רק עם מכבי תל אביב, זה לא קורה עם ינקלה שחר, זה לא קורה עם אלונה ברקת,
1: אתה צודק, אז משהו שם צריך לעשות חשבון נפש, בדיוק.
0: נכון, ולהבין איפה אתה לא נוגע בשחקן אולי, איפה אולי צריך חיבוק, צריך דיבור,
1: לנהל
0: אני לא יודע.
1: את המצב הזה טוב בדיוק, יותר, אין ספק,
0: בדיוק,
1: אבל בכל מקרה,
0: לא
1: גל,
0: לא
1: מה אתה חושב, כן. ממש בקצרה, מקצועים מול צ'סקה סופיה, אתם פייבוריטים,
0: תראה,
1: אתם לא פייבוריטים.
0: מכבי עדיין פייבוריטית, מכבי יודעת לשחק עם הגב לקיר, מכבי יודעת לשחק גם בלי קהל לצערנו, אנחנו כבר מנוסים במקרים האלה של מלחמות וקורונה, אז מכבי מנוסה, אני חושב שמכבי גם באלוף האלופים שהייתה בהרכב מאוד חסר, וגם אם אתה זוכר בעבר, עם הגב לקיר, בלי שחקנים זרים נגד מכבי חיפה, מכבי תמיד מתעלה ברגעים האלה, וכולנו תקווה שהיא תתעלה גם היום.
1: הלוואי, הלוואי. גל ברון, הכל מהיציע, אוהדי מכבי תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לקבוצה שעשתה באמת את הכבוד הכי גדול השבוע. פשוט זה כבר סיפור של לפני יומיים, אבל עדיין זה כל הזמן סיפור גדול. כי אין דבר יותר גדול מליגת האלופות, והקבוצה הישראלית היחידה שמשחקת במוקדמות ליגת האלופות היא אלופה, פועל באר שבע, שעשתה תוצאה יוצאת דופן. ניצחון? אמנם ניצחון 1-0 קטן, אבל זה ניצחון קטן גדול על הכוכב הגדום בלגרד. זו כמובן רק מחצית ראשונה, ביום שלישי במרקנה בבלגרד יש את הגומלין. אנחנו רוצים לדבר עם כתב הפועל באר שבע באתר One, איציק קלפי. שלום לך איציק.
2: שלום יואב, אהלן בורוביץ', אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אז ספר לנו מה בבאר שבע, מה התגובות אחרי הניצחון הגדול על הכוכב האדום, ולקראת המשחק השני החשוב עוד יותר.
2: קודם כל, אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע, אין ספק שמדובר במשחק מצוין שהקבוצה הזאת עשתה. אם אני לוקח את השלושה משחקים שהיא שיחקה, גם נגד מכבי תל אביב, וגם צמד המשחקים נגד ויקינגור האיסלנדית, סוף סוף אנחנו רואים את הפועל באר שבע הממושמעת, הטקטית, הקבוצה שיודעת איך לעמוד ומה לעשות בכל פעולה, וזה ללא ספק המשחק הטוב ביותר של הפועל באר שבע ב-26-27. יחד עם זאת, אתה יודע, מציינים בבאר שבע ואומרים, עשינו תוצאה גדולה, עשינו משחק מצוין, עם הרבה מאוד אלמנטים שאנחנו רוצים לקחת אותם להמשך, אבל עשינו רק חצי עבודה. ניצחון של 1-0, אתה יודע, הוא ניצחון שהוא מאוד מאוד יוקרתי, על הכוכב האדום, מועדון מפואר, גדול, עם מיליוני יורו תקציביים וכו', אבל עדיין יתרון של 1-0 הוא יתרון שברירי, והפועל באר שבע רוצים להשלים את המשימה ביום שלישי במרקנה, זאת תהיה משימה לא פשוטה. אנחנו יודעים שהאצטדיון הזה הוא אצטדיון שאתה יודע, יש בו הרבה מאוד אמוציות והרבה אוהדים פנאטים, ואתה יודע, אמרו לי לא מעט אנשים שאתה רוצה להתקדם בליגת האלופות, במוקדמות, אתה חייב לעבור יריבה גדולה כמו הכוכב האדום בלגרד, ויש לה בהרשב הזדמנות טובה, השאלה, איך היא תגיע למשחק הזה לגומלין, כמה היא בעצם תמשיך את אותם אלמנטים שעבדו לה מצוין מהמשחק הראשון, ואני חושב שהדברים שכן עבדו להפועל בהרשב, באמת הם היו נהדרים, ואתה יודע, בורוביץ', צריך לסתכל על ההרכב, ההרכב זה לא הרכב החזק של הפועל באר שבע, הרכב החזק של הפועל באר שבע מהעונה שעברה, זה הרכב אחר לגמרי, זאת אומרת, גם היה לך את אלדר לופס, גם אור בלוריאן, גם קנגו מן הסתם.
1: כולם כבר עזבו כמובן, ואתה מציין את קינגס קנגו, הכוכב העל הבלתי מעורר של הקבוצה הזו, בשנתיים האחרונות, שעזב עכשיו לפנאתינייקוס, אבל נראה שיש כוכב חדש, יגידו מפתיע, יגידו לא מפתיע, אבל היום נראה שהשחקן הכי חד, הכי טוב בהפועל באר שבע, זה השחקן שגם כבש את שער הניצחון נגד הכוכב האדום, גם כבש נגד ויקינגור את שער הניצחון. אנחנו מדברים על זאי אחמד, איזו תגלית נפלאה.
2: תראה, זאי אחמד זה אחד השחקנים שהם יותר מוערכים אצל רן קוז'וק. זה שחקן שנרכש מהפועל באר שבע לפני שקוז'וק הגיע, על ידי ככה תביעת עין של אלונה ברקת, שרכשה אותו מהפועל לאקו, השאילה אותו לסכנין, ואז החזירה אותו לשורותיה, ואני חייב להגיד שזאי אחמד זה בין השחקנים הכי ממושמעים של הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות. הדברים שהוא עושה הם דברים שהם אומנם שמים אותו, אתה יודע, בצורה של underrated כזה, אבל אתה יודע, מה שהוא עושה על המגרש, הסגירות, אני מכיר כמה פעמים במהלך העונה שעברה, וגם ממש העונה הזו, שאתה רואה פשוט ספרינט של זאי אחמד, ראינו את זה נגד ויקינגו, שהוא עשה פשוט ספרינט קוסט טו קוסט, מהתקפה להגנה, ומנה שער ודאי, כשכל ההגנה של הפועל
1: באר שבע. אתה מציין דבר מאוד חשוב, זאי אחמד, התרומה ההגנתית שלו לא פחות מרשימה מהתרומה ההתקפית, ובשני צידי המגרש שהוא עושה דברים גדולים, אני חושב שהמאמן הנבחרת רן בן שמעון מוכרח להסתכל עליו יותר מקרוב, ולחשוב על, מה זה לחשוב? צריך לזמן אותו, אנחנו נבחרת ישראל, אנחנו מחפשים הצלחות אחרי כל כך הרבה זמן, אנחנו צריכים יותר גולים, יותר כוכבים התקפיים. זאי אחמד, שחקן שמוכרח להיכנס לסגל נבחרת ישראל. שאלה אחרונה אליך, איציק אלפי, כמה אוהדים אתה צפה ילוו את הפועל באר שבע במשחק הגדול ביום שלישי במרקנה של בלגרד?
2: אני צופה בערך בין 300 ל-400 אוהדים. באמת היה ביקוש לא קטן בתקופה האחרונה.
1: היינו רוצים לשמוע שיותר מגיעים.
2: כן, אבל אתה יודע, אני חייב לומר בקטע של הקהל, אני אתה יודע, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים נשאל לא מעט לגבי הקהל, למה לא מגיעים, יש כל מיני סיבות. אני חושב שאחת הסיבות שבעיניי, אני יכול להגיד גם מאנשים שאני מכיר, כבר יודעים שיש שלב בתים, וזה שיודעים שיש שלב בתים...
1: צריך לחסוך להמשך העונה גם, נכון, נכון.
2: הם כבר יותר מחשבים, אני יכול להגיד לך שכמה אוהדים שאני מכיר, הם כבר חסכו, הם רוצים לחסוך לאיזה יעד אטרקטיבי.
1: נכון, זה עניין של יעד, וזה עניין של חשיבות משחק, וזה עניין של מצב כלכלי, כי הנסיעות הללו יקרות מאוד מאוד, איך שלא מסתכלים עליהן, אבל באמת, הפועל באר שבע מגיע למשחק מאוד גדול, במוקדמות ליגת האלופות, זה המפעל הכי בכיר בעולם, הכי קשה לעבור את הכוכב האדום בלגרד, זה יהיה הישג עצום, ואחרי זה יש משחק נגד המנצחת בין ארוס הדנית לבין סבח מאזרבייג'אן, זה לא קל, אבל זה אמור להיות פחות קשה מהכוכב האדום בלגרד, אבל משחק משחק, הפועל באר שבע שתמשיך להצליח, איציק אלפי מוואן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה ברוביץ'.
1: הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים. יואב בורוביץ', כאן חדשות, ברשת בית.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כבר היינו מוקדם יותר ברומניה עם ביתר ירושלים כדורגל. עכשיו אנחנו חוזרים לרומניה, אבל הפעם לנבחרת ישראל בכדורסל נשים לנערות עד גיל 18, שעושות אליפות אירופה דרג ב' נפלאה בינתיים ברומניה. 4 ניצחונות ב-4 משחקים נגד שוויץ, בולגריה, אוקראינה ונורווגיה. מחר רבע הגמר נגד איסלנד, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אחת מכוכבות הנבחרת הזו, תמר קרמי. שלום תמר.
15: היי, מה נשמע?
1: שלומי טוב, מה שלומך לקראת רבע הגמר הגדול מחר?
15: אני גם בטוב, אני ממש מתרגשת וממש מצפה לזה.
1: אם אני מתרגש, את בוודאי מתרגשת, כולנו באמת רוצים בהצלחת הנבחרת הזו, כדורסל נשים, נבחרת נערות, 4 ניצחונות ב-4 משחקים. ספרי קצת על הנבחרת המיוחדת הזו שלכן.
15: אנחנו נבחרת, באמת, כמו שאתה אומר, ממש מיוחדת, והיא בנויה מחומר מדהים ומאמנים מעולים. יש לנו שחקניות מצוינות, ואנחנו ממוקדות מטרה, ובאנו לעשות העבודה.
1: תמר, זה נראה שכדורסל אנשים בשנתיים האחרונות מתחיל לעשות הישגים, בעיקר בגילאים הצעירים שהוא ממש לא עשה בעבר. מה השתנה אצלנו? יותר בנות משחקות כדורסל, מאמנים יותר טובים, יותר תשוקה למשחק. מה השתנה לטובה?
15: אני חושבת שהענף מתפתח, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא פותח דלתות לכל תחומי החיים.
1: בעולם כדורסל נשים מתפוצץ, באמריקה זה הופך להיות דבר ענק, וצריכים באמת להתחיל להגיע לרמות הגבוהות.
15: נכון, ואני חושבת שזה גם מה שמשפיע עלינו, אנחנו רואות את מה שהולך בעולם, ואנחנו מקדמות עצמנו ודוחפות עצמנו יותר.
1: תמר, תספרי לנו קצת עלייך, באיזה מועדון את משחקת, כמה נקודות את קולעת בנבחרת, אני יודע, תמיד רואה אותך שם בראשית טבלת הקלעיות, תספרי לנו על עצמך קצת.
15: אז אני גדלתי ברמת השרון כל החיים שלי, בשנה הבאה אני משחקת באמריקה.
1: איפה?
15: בארצות הברית. בפיניקס, במקום שקוראים לו בלה ויסטה.
1: וואו, וואו, וואו, איזה כיף.
15: האמת שאני פחות על המספרים של הציבור הנבחרת, זה באמת פחות מעניין אותי כרגע, יותר מעניין אותי שנעמוד במשימה שהצבנו לעצמנו ונעלה דרג.
1: מה התפקיד שלך וכמה את קולעת למשחק בערך?
15: אני לא יודעת כמה אני קולעת למשחק, באמת שאני לא...
1: אני רק יודע שזה בדו ספרתי, אבל מה התפקיד שלך, תמר?
15: מבחינת עמדה?
1: כן, כן.
15: אני משחקת בערך בעמדה 4 פה.
1: בעמדה 4, פאוור פורוורד.
15: בעמדה שצריך, בעמדה שצריך.
1: יפה, יפה.
15: זה לא העמדה הטבעית שלי, אבל אני משחקת שם כי צריך שם, ומה, כי צריך את העמדה הזאת.
1: ומה הגובה?
15: אני 77.
1: 77, מטר 77. אז תמר, באמת מבחינת האליפות הזו, כאשר יש רבע גמר נגד איסלנד, מה החלום? אתן יכולות ללכת עד הסוף, לזכות כאן בזהב, באליפות אירופה דרג ב'?
15: אני חושבת שאנחנו לגמרי יכולות, ואני מאוד מאוד מאמינה בנו. אנחנו נלך פה משחק, אני מנצח את הרבע, אבל לגבי יכולות, לגמרי.
1: יופי, אז מחר רבע הגמר, תמר קרמי, נבחרת ישראל לנוער, כדורסל נשים, תמשיכו להצליח כל הכבוד באליפות אירופה דרג ב' ברומניה. תודה תמר.
15: תודה לך, תודה רבה.
1: אנחנו כעת רוצים לעבור לשחייה אומנותית. שי השר שלום נחמד, ב-19 בלבד, היא אחת השחייניות היותר ותיקות בנבחרת השחייה האומנותית, הצעירה מאוד לכשעצמה של נבחרת ישראל. הנבחרת הישראלית מסכמת השבוע אליפות אירופה נפלאה, בה הגיעה לגמר בכל ששת המקצים שבהם התחרתה, וסיימה בכולם בטופ 10 מול הנבחרות החזקות באירופה. שלום שי.
16: שלום יואב, מה נשמע?
1: מצוין, ספרי לנו קצת על הנבחרת המצליחה שלכן.
16: אז אנחנו היום חוזרות מפריז, אחרי אליפות מאוד מוצלחת, עלינו לגמר בכל המקצים שהתחרנו בהם, וסיימנו בטופ 10 בכל אחד מהמקצים. עמדנו ביעדים של עצמנו ושל המאמנות, ואנחנו מאוד מרוצות ועם הפנים קדימה לשנה הבאה.
1: מה זה למעשה נבחרת שחייה אומנותית? כמה שחייניות יש בנבחרת? האם יש גם שחיינים בנבחרת? איך זה עובד?
16: אנחנו טסנו משלחת של 11 שחייניות. כל 11 שחייניות התחרו במקצים שונים, חלק בדואט. ביניהם יש גם שחיין אומנותי שהוא גבר, קוראים לו יוגב. הוא גם משתתף במקצה של דואט מיק.
1: אז יש גם תחרויות לנשים בלבד, גם תחרויות שהן מיקס, ששחיין אחד ועוד הרבה שחייניות.
16: יש מקצה של דואט מיקס, שזה בן ובת, יש מקצה של סולו גברים, מקצה של סולו נשים, מקצה של דואט בנות, וקבוצתי שיכולים להשתתף עד שני בנים בקבוצה.
1: יפה מאוד, וספרי לנו, איך ישראל הפכה להיות פתאום כל כך מצליחה בענף שאין לנו כזו היסטוריה מפוארת בו, שחייה אמנותית, ענף אולימפי אגב מאוד מאוד גדול וחשוב בעולם, ספרי לנו על ההתקדמות של הנבחרת שלכן.
16: אז לפני כמה שנים הגיעה לנו מאמנת מאוקראינה שהייתה אלופת עולם, והיא מאוד קידמה אותנו ותמכה בנו לאורך כל הדרך. ולריה. ולריה אפרילבה.
1: אוקיי.
16: השנה הצטרפה לצוות המקצועי יעל פולקה, שהייתה שחיינית מאוד מוצלחת בעבר בנבחרת ישראל, וכמעט העפילה לאולימפיאדה. ושתיהן השנה אימנו אותנו, בנוסף אליהם הצטרפה מאמנת בינלאומית, מיוקו פיג'וקי, היא שחיינית אולימפית בעבר, היא מדליה אולימפית, ואימנה את נבחרת ספרד באולימפיאדה האחרונה, והביא אותה למדליית ארד.
1: שי, מה הקושי הכי גדול בספורט הזה? אתן צוללות המון, נכון? נמצאות הרבה מאוד מתחת למים.
16: אנחנו יכולות להחזיק במשך ריקוד של 3 דקות, כמעט 2 דקות מתחת למים.
1: וואו.
16: הקושי הפיזי מאוד גדול, וגם החמצן זה משהו מאוד...
1: ואתן עושות תרגילים ברמה של התעמלות, כלומר זה לא רק שחייה, זה לא רק צלילה, זה גם גמישות, זה גם ריתמיקה, זה קוריאוגרפיה, זה הכל ביחד בתוך הספורט הזה.
16: נכון, נכון. יש לנו גם אקרובטיקה, בלט, ריצות, חדר כושר, זה הרבה מעבר לרק ספורט בתוך המים.
1: עובדות קשה, אבל זה כיף?
16: כמובן, אם לא, לא היינו נשארות.
1: איזה יופי, ומה החלום לגבי האולימפיאדה למשל עוד שנתיים?
16: אז שנה הבאה תחרות קריטריון באליפות עולם בבודפשט. המטרה שלנו זה להפיל לאולימפיאדה כקבוצה, זה משהו שבחיים ישראל לא עשתה, וזאת המטרה שלנו לאולימפיאדה הקרובה, וכמובן הדואט שהם יפילו לאולימפיאדה, ומחזיקים אצבעות ונתאמן קשה.
1: שיה, שר שלום נחמד, גם השם נחמד. שיה, המון תודה לך, תמשיכי להצליח ביחד מנבחרת ישראל.
16: תודה רבה.
1: להתראות.
16: ביי ביי.
1: אז תודה לכם שהזנתם לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', הפיק איתי זלצמן, על העשייה הטכנית הלל גוטמן ורמי פליקס. אני יואב בורוביץ' ערכתי והגשתי, מאחל לכולכן ולכולכם סוף שבוע ספורטיבי ובריא, להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
14: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודן עמו במצב במזרח התיכון. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 יום את מעצרם של שני חבריו של הנעדר אלדר דיין, החשודים כעת גם ברצח. שני ישראלים נכנסו עם רכבם בשוגג לג'נין והצליחו לצאת מן העיר הפלסטינית מבלי שנפגעו. התחזית, מחר התקררות קלה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו, מודי, שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי הסתיים יום הדיונים השלישי, וכי בכך הסתיים הסבב השביעי במסע ומתן בין שתי המדינות. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הדיונים התמקדו בנושאים הצבאיים, המדיניים והמשפטיים הנוגעים לגבול בין שתי המדינות. מקורות בנשיאות לבנון מסרו לערוץ אל ג'דיד הלבנוני כי הצדדים דנו בסוגיית העצורים הלבנונים ובאפשרות לעקוף קשיים באמצעות התערבות של הצלב האדום הבינלאומי. כמו כן, החל דיון בהצעה לבנונית לקביעת אזורי ניסוי חדשים. ההסלמה בשטח לא עלתה בשיחות, אלא הועברה לדיון בוועדת הפיקוח על הפסקת האש. היעלמות אלדר דיין. המשטרה מבקשת להאריך ב-15 ימים את מעצר שני חבריו של דיין, החשודים כעת גם ברצח, בעקבות מציאת הגופה הבוקר במהלך החיפושים אחר הנעדר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי וברור נסיבות המוות. שני ישראלים שנכנסו בשוגג לג'נין אחרי שטעו בדרך מחומש לאפולה נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, אך השניים לא נפגעו. 45 חיילים מהכוחות הנאמנים לממשלת תימן ונתמכים בידי סעודיה נהרגו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים במחוזות מרב וחדרמאות. כך מסרו מקורות בצבא תימן לערוץ אל-חדף, ידיעה של קשבנו גיא מעיין. בתוך כך משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השארי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצר באב אל-מנדב מפני מתקפות החות'ים.
0: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
16: مفكد الكواليتيا الشاري يظهر كمدوبر بخوخ خجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشيط كتبنوا ليران هاروني موسر كي بمصراد الدفاع برياد تينو ش مدنوت نصفات نرهات لتسترف للكواليتيا وخي كينوس بنوسه يرخ بشبوع هبا. חבר הכנסת מוחמד אבו אל-הג'ה ממפלגת ביחד מאשים את השר לביטחון לאומי בהריסת בתים מכוונת של אזרחי ישראל הערבים.
18: ראש הממשלה בפועל בן גביר החליט בהחלטות פוליטיות נטו להרוס בתים. למה? אין שום סיבה, יש בעיות תכנון ובנייה, אין שום מדינה בעולם חוץ מעיראק ואפגניסטן וסוריה שמפגעים בהריסות בתים חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו.
19: האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להצית את יש כאן בין יהודים לערבים?
18: ברור, יש הכוונה של שרי הממשלה להרוס בתים.
16: חבר הכנסת אבו אל-הג'ה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרו של מאבטח, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, החשוד שהיכה אוהדים במות במהלך קטטה שראה אמש במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון המושבה. מהמשטרה נמסר כי הקטטה פרצה ביציע אוהדי פתח תקווה, ובמהלכה נפצע קל אדם אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת פתח תקווה התערבו להשבת הסדר והמשחק חודש והסתיים כסדרו. החקירה נמשכת.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
16: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
15: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 5:05, אתם על יומן הערב בכאן רשת ב', ערב טוב מזל מועלם.
1: ערב טוב ישי שנר.
0: תוכנית עמוסה לפנינו, יום לא פשוט, אנחנו קוברים שני חיילי מילואים, לוחמים במילואים, שנפלו אתמול בדרום לבנון, בהתפוצצות מטען, עוד 4 פצועים. אנחנו שומעים על הטבה מסוימת במצבם של הפצועים קשה. בתקרית הזאת, ועוד מעט נהיה בלבנון, וגם נהיה עם השרה עידית סילמן. נשמע קצת על דברים שקורים בכלא 10, גם תקרית ממש מהדקות האחרונות בג'נין. אבל עוד קודם לכן, אני רוצה לספר לך, וברוכה השבה.
1: תודה.
0: כמובן.
1: כיף לחזור.
0: אז חזרת אל תוך מדמנה, מה אגיד לך? אני השבוע כל מיני הודעות הפריימריז השונות מתחילות לצאת משליטה. כך למשל, אתמול אלפים קיבלו הודעה שהשתלטה להם על הטלפון, ממש כמו הודעות של פיקוד העורף, לא כי פרצה מלחמה עם איראן, אלא כי חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד עדכן את מישהו חשב שהם מאגר מצביעיו, ששיאן הנוכחות בכנסת הוא אלי דלל, צריך גם אנשים שבאים באמת לעבוד. הבעיה היא אחת, שמבט ברשימת הנוכחות בנוכחות חברי הכנסת, מראה שאלי דלל נמצא במקום 55.
1: מה, אין אמת בפרסום? זה מה שאתה אומר.
0: אני לא יודע. אני לא יודע, צריך שאלה לאלי דלל.
1: או ש... שהפריימריז האלה בליכוד כבר יקרו, כי אנחנו באיזה אירוע מטולל, כל פריימריז בליכוד זה מרחץ דמים פוליטי, הפעם יותר מתמיד רוב חברי הכנסת וגם חלק מהשרים שאנחנו רואים לא יהיו בכנסת הבאה, גם לא ברור כמה מנדטים יהיו לליכוד, כרגע זה לא אין הקידומת 3, ולכן זה סיפור מאוד מאוד קשוח.
0: הסיפור הזה של בית הדין של הליכוד, הוא בעצם אומר שרבים, גם מהשרים המכהנים וחברי הכנסת הבכירים, יראו את הכנסת הבאה בטלוויזיה.
1: כן, מצד שני, יש לזה יתרון בעיניי, כי זה יכניס דמויות חדשות. יש גם חלק מהמתמודדים שכן נחשפתי אליהם, אנשים ראויים, דם חדש. הרי כל, כן. הסיפור של הפריימריז המאוד מושמץ, כי צריך להגיד, רוב המפלגות היום בכנסת, הן מפלגות שאין בהן מנגנוני בחירה דמוקרטיים, זה הליכוד, וזה הציונות הדתית באיזשהו אופן, הדמוקרטיים,
0: הציונות הדתית עברו לפורמט שהוא לא באמת פריימרי.
1: נכון, אבל יש שם איזה אלמנט שעוד נשאר, זה לא שגדי אייזנקוט בא וממנה.
0: אני רוצה לזרוק ככה עוד כמה דוגמאות. גם בפריימריז בדמוקרטיים, למי שזוכר, ראינו את האלוף במילואים נמרוד שפר, שהוא טען שאחד העובדים שלו, לא משנה, זייף הודעה משמיצה נגד עצמו כדי להכפיש מועמד אחר, וחברת הכנסת קטי שטרית השבוע טענה שהיא חוקקה עשרות חוקים, בדיקה של עמיתנו אבישי גרינצייגר הראתה שהיא חוקקה חוק אחד בלבד.
1: אז אני כן צריך להגיד, זה לא חסר משמעות. אתה לא זוכר את כל מפקדי הארגזים והשמות של ברק נגד פרץ, אבל בסוף, כמו שאומרים על הדמוקרטיה, שהיא שיטה גרועה, אבל היא השיטה הכי טובה, שאין מה, אין, בסוף אנחנו
0: לא רוצים... עוד לא מצאו משהו.
1: עוד לא מצאו תחליף. אז אותו דבר, לדעתי, מנגנון מסוים של בחירות בתוך מפלגה, הוא חיוני, וזאת לדעתי הסיבה שהליכוד היא המפלגה היחידה מבין המפלגות המסורתיות הוותיקות שהיא צריכה לשרוד. מפלגת העבודה לא שרדה, בין השאר, גם בגלל הדברים האלה, הליכוד, אנשים יכולים לבוא פתאום
0: לא מופרך בעיניי לדמיין
1: שאחרי
0: עידן נתניהו מפלגת ימין אחרת בעצם תקריס את הליכוד ותתפוס את הבחורה בגוש הזה.
1: אני לא חושבת. אני חושבת שהליכוד מפלגה שתעבור משבר.
0: בגלל המנגנונים הדמוקרטיים בתוכה, את חושבת שהיא תשרוד?
1: כן, כי גם וגם יש לה סיפור. היא מפלגה מאוד מאוד מושמצת, והיא בתקופת...
0: מעבר השני, ראינו רק בשבוע האחרון, אני חושב שני משוריינים ממפלגתו של אביגדור ליברמן, שבעצם לא ידעו להגיד מהי עמדתם לגבי דברים, ושאמרו אני צריך להתייעץ עם המפלגה, כי
1: שזה עצוב,
0: שזה ממש לשים על השולחן את הפוליטיקה החדשה של המפלגות הלא דמוקרטיות, אלה שבהן היו"ר בוחר את הרשימה, שאתה קישוט, אתה קישוט לפרוספקט.
1: אני רוצה לעשות לך איזה מבחנון קצר. אתמול הציג בנט ארבע נשים חדשות. אתה זוכר מיהן? זוכר איך הן נראות? היו איזה כל מיני, אתה יודע, כאלה סרטונים ותמונות, ואתה זוכר? אני לא זוכרת. מי הן, מה הן, מאיפה הן באו. ודיברנו קודם, אמרתי, אני עוד מהתקופה, אני זוכרת את כל... המנגנון הזה שסתם לקחתי דוגמה את איתן קבל. הוא היה עוזר של פואד ועוזר של פרס וצמח מלמטה והפך והפך לשר. בסוף פוליטיקה זה גם מקצוע, אין מה לעשות. כאילו כדי להגשים כל מיני...
0: אני חושב שההצעה, שאגב יש לה תמיכה בכל המחנות, חוצת מחנות, לפתק חצי פתוח... מה שקורה ברוב מדינות הדמוקרטיות המערביות, היא הצעה שמאזנת בין העובדה שכל מפלגה יכולה לבחור את הרשימה איך שבא לה, ואם רוצים שהיור ימקם את כולם או לעשות פריימריז, כל אחד יכול, לבין מעורבות מסוימת של הציבור בדירוג של האנשים. וקשר, קשר שהייצוג הפרלמנטרי הוא מחייב קשר בין הבוחר לנבחר.
1: לכן צריך למצוא
0: את זה. והדבר הזה נפגע בשיטות האלה.
1: לגמרי, נפגע, הוא לא קיים. גנץ ממנה את הרשימה שלו, הוא עכשיו כבר פחות.
0: רשימה ארוכה, בני גנץ צריך למנות.
1: אבל במקרה הזה יש לנו את אייזנקוט, שהוא הכוכב החדש. מי הרשימה, מה? לפי מה? איך? מה עשו? ועדה מסדרת של מי? של איש אחד. ליברמן הזכרת, בטח המפלגות החרדיות. אנחנו רואים, אגב, בצנת חדש, מפלגה שזה יפה, פתאום אתה רואה איזה בחירות וצץ דמות חדשה ובכלל אתה יודע, מפלגת העבודה, אמיר פרץ שבא מנצח את פרס, דרמות, זה חיים של מפלגה.
0: זה מפיח אנרגיה בפוליטיקה.
1: גם אנרגיה וגם מעורבות. היום אין אנשים באים, הולכים, לא ידעת שהם היו פה, אבל או שזה יחזור, תהיה איזה ריאקציה חזרה לשיטות עבר.
0: מעניין.
1: או שלא.
0: מעניין, לי נראה שהפריימריז בשקיעה, האירועים הנוכחיים המאיסו, אני לא יודע בלעד, אבל לפחות בינתיים. המאיסו
1: זה תמיד, לא אזכיר לך את...
0: אם כי אני חייב לציין שהחברי הכנסת תמיד בפריימריז, בליכוד, וכל שאר המפלגות תמיד בקמפיין. אין כבר תקופת קמפיין, תקופת פריימריז, זה תמיד קורה מהשנייה שהם נבחרים, זה ממשיך.
1: יש עוד שינוי, כל האלמנטים של גם רשתות חברתיות ווואטסאפ, אתה בקשר... של דקה עם נכון. השר. אתה מסמס לו, אתה כותב לו, הוא עונה לך, וזה לפעמים מוביל אותנו לאירועים פרועים. טוב. אבל עוד נדבר על זה.
0: אגב, אירועים פרועים, שני ישראלים חולצו מג'נין, כרמל המנשה, כתבתנו הצבאית. בוא נדבר על האירוע הזה לפני שנעבור ללוויות החיילים שנפלו בלבנון.
2: כן, לפני זמן קצר התקבל דיווח על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין בחטיבת מנשה. האזרחים הותקפו על ידי מחבלים, יידו לעברם לבנה. כתוצאה מיידוי האבנים נגרם נזק לרכב ללא נפגעים. האזרחים חברו לכוח צהל תוך זמן קצר במעבר גלבוע. לאחר קבלת הדיווח קפצו כוחות צהל לפעילות ומעצר מבוקשים במרחב העיר ג'נין. צהל שב ומדגיש שהכניסה לשטחי אסורה ומסוכנת לישראלים, הוא מהווה עבירה על החוק. צריך להזכיר, ג'נין מעורר חלחלה, גם פה יכול היה להיות לינץ', הלינץ' המפורסם ברמלה שנת 2000, שבו נרצחו באכזריות שני חיילי מילואים לאחר שנכנסו בטעות לעיר. זה אירוע אחר שהפך לאחד מסמלי האינתיפאדה השנייה, והיו עוד אירועים כאלה שלא ייכנסו לשם בלי... שלא ייכנסו לשם. מחלות הפליטים בכלל, העיר ג'נין, מחנה הפליטים היום בעצם ריק, יש שם רק כוחות של צהל שכבשו את המקום. אבל זהו, מה שמלמד שצהל נמצא גם בשטחים, גם ביהודה ושומרון כמובן, וגם בלבנון כפי שראינו. והלילה, אתמול נהרגו שני לוחמים, כן. סרן במילואים הראל ברנשטוק, זפרו לברכה, מאות בני משפחה, חברים, לוחמים, מפקדים, ליוו אותו בדרכו האחרונה. מפקד פלוגה בגדוד 2855, חטיבה 55, נפל בפיצוץ מטען במהלך פעילות במג'דל זון בדרום לבנון. אמו נפרדה ממנו בדברים קוראי לב, אחותו ספדה לו ואמרה כי המקור לגאווה למשפחה. הוא הותיר אחריו רעיה, ארבעה ילדים, הורים, אחים ואחיות, והיום התקיימה הלוויה שלו בהר הרצל. בוא נשמע את רעייתו עליה ברנשטוק, שספנה לו.
3: אבל פעם אני לא יודעת להיות חזקה. לא יודע, אני התחשתי שתשתכלי כוחו. מבטיחה לך שהילדים שלנו, הבטחנו את זה ביחד, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים, הם יגדלו בבית ששומעים בו עדן בן זקן ורפי ביטון כמו שאתה אוהב. אני מבטיחה לך הראלי שאני אנסה להיות חזקה בשבילם, ומכם אני רוצה לבקש, תזכרו את הראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו, איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך.
2: כן, איש שכולם אהבו אותו, כך כל ההספדים הקשים. ורב סמל מתקדם תמיר והקנין שנהרג באותו אירוע, בן 33 מאלת, לוחם בגדוד 2855, יובא היום עם נכות אחר הצהריים בשבע בבית העלמין באלת, וצהל ממשיכים בבדיקת האירוע ושורה של שאלות.
4: יודעים בצהל קרמלה להסביר מתי הונח המטען הזה שהתפוצץ עליהם, והאם זה הפרה של הפסקת
2: האש? זאת השאלה שנבדקת, כיצד הוסמן המטען, מתי הונח בזירה, האם מדובר במטען שהונח לפני כניסת הפסקת האש או אחריה, האם היו סימנים מודיעיניים, הנדסיים, שיכלו להעיד, אופן הפעלת המטען, האם מופעל מרחוק או באמצעות מנגנון אחר, וכל השתלשלות הפעילות של הכוח מרגע הכניסה למבנה ועד לפיצוץ. מדובר במבנים שצהל נמצא שם, אפילו הכניסו אותנו עיתונאים למג'ד אל-זון, לאותו מקום. זאת אומרת שהמקום היה כנראה, או שברור שהם חשבו שהוא מתואר, אז או שהוא היה מתואר והכניסו לשם מטען אחרי, כי יש עוד מחבלים. כל הזמן צהל חוזר וטוען שבאותם כפרים יש עדיין מחבלים שמסתתרים ומדי פעם מגיעים ומנסים להניח מטענים, לפגוע בכוחות, גם כשמדובר בהפסקת אש. אבל כל זה נבדק ונבחן. בינתיים צהל תקף לאחר תקופה די ארוכה, לראשונה זה שבועות ארוכים, חיל האוויר שורה של יעדים בדרום לבנון. תודה.
4: תודה רבה לך. ברמה האישית אני אגיד שאחד הפצועים בתקרית הזאת, חבר של אחי, היה אפילו חניך שלי בתנועת הנוער לאיזו תקופה קצרה, וכל אחד מהאנשים האלה פצועים קשה, שני נופלים. מדובר במילואימניקים שכבר עשו מאות ימים, המשפחות שלהם סוחבות האירוע הזה על הגב, קבוצה הולכת וקטנה, לא הולכת וגדלה, של ישראלים שמחזיקים את האירוע הזה כבר שנתיים ועשרה חודשים.
1: מאוד מאוד קטנה, צריך להגיד. ממש קטנה, זה כמה? 100,000 מילואים ניקים שעושים את זה?
4: הרבה מאוד אנשים מדברים בשמם, אבל הם נמצאים שם בחזית עם 70, 80, 90.
1: שים פוליטיקה קלה ו... אנחנו נדבר גם על פוליטיקה, גם בהקשר הזה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בהתפתחויות בפרשת אלמותו של אלדר דיין, גופה שנמצאה היום שוב החזירה לכותרות את הפרשה, וגם הערכת מעצר של חבריו שחשודים ברצח שלו. אנחנו נתעדכן עכשיו באמצעותך, הדס גרינברג, כתבתנו.
5: שלום, ישי ומאזן. כן, קודם כל ניתן עדכון אחרון, ממש לפני מספר רגעים, בית משפט השלום בפתח תקווה מעריך בשבוע את המעצר של שני החברים של אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, עם מציאת הגופה הבוקר וטרם זהויה, חשוב להדגיש, בשל החשד שמדובר באלדר דיין. התבסף כבר בבוקר סעיף חשד לרצח לשניים, מכורח הנסיבות, זה הערכת מעצר, אם אינני טועה, שלישית או רביעית שלהם. הם עדיין שופטים בחקירה שלהם, ואתמול בערב הם החליטו אפילו להחליף את הייצוג שלהם מסנגור הציבורית לפרטית. עכשיו נלך אחורה, לקחות בנוגע למציאת הגופה. זה קורה בשעת בוקר במסגרת חיפושים ששוטרי מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, עושים חיפושים בשטח פתוח ליד פתח תקווה ומאתרים גופה. אנחנו מדברים על גופה במצב ריקבון מתקדם, או עברה כאמור למכון לרפואה משפטית, אין עדיין זיהוי שלה. אבל הגופה הזו הותרה מאחורי תחנת הדלק, שבה נראה אלדר בפעם האחרונה, לפני שבועיים וחצי, ולא הרחק מהם, מאותה גופה, ומתחנת הדלק, הותרו גם לפני כמה ימים קסדות, שעדיין לא הגיעו ממצאים לגביהם, האם הם שייכות לאלדר או לוי שניים חבריו, שהיו איתו ונראו איתו בפעם האחרונה לפני שהוא נעלם. היום לזירה מגיעה גם אמו, בני משפחתו של אלדר, סיטואציה מאוד מורכבת וקשה, הייתה שם סערת רגשות גדולה מאוד של בני המשפחה, על אף עובדה שאין זיהוי עדיין שמדובר בו, החשד והחשש שחלילה מדובר בו, הגיע ודרשה כך ושוטרים, להיכנס לתוך הזירה ולראות, ואמרה להם, אני רוצה לראות אם מדובר בבן שלי, כאמור, סיטואציה מאוד מורכבת, כואבת וקשה.
4: יכול להיות שזה אדם אחר?
5: נכון, בהחלט. מדובר, כמו שאמרתי, בסופו של דבר, גופה שלא נותר ממנה הרבה לאור פרק הזמן שעבר, לאור העובדה שמדובר בשטח פתוח, בגדול מדובר בעצבות. אין הרבה שנשאר בסיטואציה הזאת, ולכן הפעילות של המכון זה בעצם לאתר את ה-DNA, הערכה שזה יקרה בשעות הקרובות, ואז אנחנו נהיה עדים להתפתחות, האם שמה אכן מדובר באלדר דיין, ואז מדובר בתיק רצח, ואם לא,
1: שאלות, כן, תעלומה.
5: ואז להם עדיין שותקים, נדגיש, בחפירתם.
4: הדס קרמפרק, תודה רבה.
5: בבקשה.
1: טוב, בלבנון, ברומא, התחדש המסע ומתן בין ישראל ללבנון, וזה קורה במקביל להסלמה שלנו, התקפות מאתמול, והאירוע הקשה עם נפילת הלוחמים שלנו, שעל לאן כל זה הולך. אנחנו רוצים להבין קצת יותר, ואומרים ערב טוב לאלוף משנה במילואים, דוקטור ז'אק נריה, שעבר בכיר באמן, יועצו המדיני של יצחק רבין, וכיום חוקר בכיר מערכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.
6: כן, שלום. שלום לך.
1: אז אנחנו, זה לא משהו חדש, המסע ומתן הזה, היו לו עליות וירידות, הדבר החשוב הוא שהוא ממשיך להתקיים.
6: בדיוק, זאת המגמה העיקרית וזאת המטרה העיקרית, להפריד בין החזית האיראנית לבין החזית הלבנונית. גם לישראל יש אינטרס בזה, גם ללבנונים, ממשלת לבנון יש לה אינטרס בזה, לא להיכלל בתוך החזית האיראנית. ובמצד שני, אנחנו רואים כל מאמץ שעושה כרגע חיזבאללה כדי לגרור את החזית הזאת לחזית האיראנית. אנחנו עדים להתחמשות מואצת של חיזבאללה, ניסיונות הברחה אדירים מסוריה, של טילים ארוכי טווח, של טילי גרד, של קטבאמים בטריפולי, של מפעלים להרכבת קטבאמים באזור טריפולי. כל זה מכין את חיזבאללה עוד פעם להתחדשות הלחימה מול ישראל, ולגרור את ישראל לתגובה עצימה שתגרור תגובה איראנית, וכמובן בעקבות זאת, מה שנקרא ארצות הברית, מה שנקרא לא ימצא חן בעיניה כל המהלך הזה.
4: וכשאתה מדבר על הברחות ענק, אלה דברים שממש נתפסים או רואים אותם,
6: כן, באמצעים
4: מבינים ואחרים?
6: הסורים לפני שבוע, 10 ימים, תפסו שיירה שהגיעה מאיראק עם טילים ארוכי טווח מוסבים בתוך מחליות נפט. אחר כך המכס הסורי מצא זה טילי גרד 122 מילימטר שאמורים היו מוברחים לתוך לבנון, ושירותי הביטחון של לבנון עצמם בטריפולי חשפו סדנה שבה בעצם מורכבו כתבאמים, בדיוק אותם כתבאמים שחיזבאללה השתמש נגד ישראל, ועוד כל מיני כלים אחרים שבמסגרת המפעל הזה, המפעל הביטחוני של חיזבאללה. כלומר, ברור לחלוטין, אם אני רואה את הדברים האלה, יש מעבר לזה בטוח הרבה יותר, ואנחנו רואים את זה בהתארגנות בשטח, אנחנו רואים בזה שהם מניחים וממלכדים בתים, הם פשוט חוזרים על מה ש...
1: אז זהו, איזה חיזבאללה? זה תכף שנתיים לירידתו מהבמה של נסראללה, מכה מאוד כבדה שחטף הארגון, איזה ארגון זה עכשיו? הוא אחר.
6: הוא ארגון אחר. הוא איבד הרבה ממקומו בהיררכיה הלבנונית, בעיקר משום שנבחר נשיא שלא היה המועמד שלו, בעיקר משום שהתמנה ראש ממשלה שלא המועמד שלו, וששניהם לא מפחדים פשוט להוכיח את חיזבאללה. רק לפני יומיים ראש ממשלת לבנון בא בתגובה לחיזבאללה שטען שממשלת לבנון עוזרת לישראל, אומר, אנחנו עוזרים לישראל, אתם עוזרים לישראל, אתם פתחתם את השער לישראל, אתם אפשרתם לישראל להשתלט על שטח של 600 קילומטר מרובע בלבנון, אתם, יש לכם עוד מה להגיד, אתם צריכים פשוט למסור את הנשק שלהם. זה דברים שלא נאמרו מעולם בלבנון של ראש ממשלה מול חיזבאללה.
4: מצד שני, זה ראש ממשלה שלא מצליח, הודיע לשגריר האיראני, או ממשלה שהודיע לשגריר האיראני שהוא מגורש, ולא הצליחה, התקפלה תוך כמה שעות, או פשוט הוא הודיע להם שהוא לא מגורש, ואין להם מה לעשות עם זה. ואנחנו רואים גם עכשיו עם התקרית הזאת, כמובן ייבדק מתי הוא נח המטען ואיך הוא הופעל, ואם זה לפני או אחרי, בסוף חיזבאללה מכתיב את סדר היום בלבנון.
6: צריך לשים לב גם שבמקביד יש מה שנקרא מיליציות סוניות שמתחילות לפעול באזור צידון, דבר שחדש בכלל בנוף הלבנוני, וזה בהחלט מה שנקרא מראה שהלכידות הפנימית של לבנון היא בעייתית כרגע.
4: הייתה מאז ומתמיד בעייתית.
1: זהו, בדיוק, אתה זוכר את התקופות האלה.
6: כן, בוודאי, אבל במיוחד עכשיו, שבעצם הממשל המרכזי יודע שהוא בעצם נתון לביקורת נוקבת של לפחות 50% מהאוכלוסייה על המגעים שלו עם ישראל. אבל הוא משחק את המשחק הזה מתוך הבנה, בתקווה שבחתם הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, או בהשגת הסכם כזה, ארצות הברית תתפנה לסוגיה הלבנונית ותכריח את ישראל לסגת מה שהלבנונים כנראה שמעו מהאמריקאים.
1: אבל איפה זה שם את ישראל מול הרצון שלה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, להגן על היישובים, לא לחזור על הקונספציה, אתה יודע...
6: אני מבין אותך מצוין, אבל זה לארצות הברית יש עמדה אחרת, למערב יש עמדה אחרת, מדובר על כך, על כוח
1: שיחליט... השאלה אם יש פה בכלל יכולת לתמרן, או יפקו עלינו משהו...
6: אנחנו כרגע בעמדה של מגננה, אנחנו נמצאים ברצועת ביטחון, אנחנו לא מעיזים ללכת מעבר לזה, עובדה, גם אחרי התקרית שהייתה במג'לזון, אז אנחנו תוקפים פה ושם בדרום לבנון, אבל אנחנו לא עושים מהלך גדול, אנחנו לא תוקפים בדחיה, לא תוקפים בבעלבק, לא תוקפים בצפון, כל הדברים האלה שעדיין מה שנקרא, כל מיני לאווים שאמריקאים שמו לנו מול הפרצוף, ואנחנו מספקים בזה יותר.
1: מצד שני, יש יותר ביטחון ליישובי הצפון, שזה בעצם...
6: כן, מצד שני, אנחנו שומעים את האמריקאים אומרים שיקימו כוח רב לאומי בפיקוד שלהם, שיבוא ויחליף את יוניפיל. אז אנחנו, בוא נראה מה תגיד ישראל ברגע שארצות הברית תבוא ותגיד, אוקיי, זה הכוח שאמור להבטיח את הצפון שלכם.
1: טוב, לא, זה, אם נסכם את השיחה הזאת, זה קצת מדחדך. לא סיימנו הסיפור הלבנוני שמלווה אותנו כבר כמה? 50 שנה? זה לא הולך לאיזה אירוע סיום.
6: את יודעת מה גיליתי? גיליתי שהפטריארך המרוני חווייק, שזה שדחף להקמת לבנון הגדולה, אחד הדברים שהוא ביקש מנשיא צרפת בזמנו זה טרנספר. פשוט להוציא אוכלוסייה מוסלמית.
4: טרנספר של המוסלמית.
6: כן, לפנות אוכלוסייה מוסלמית כדי לטובת אוכלוסייה נוצרית שתבוא מכל המזרח התיכון. אז זה מה שנקרא, על זה אנחנו מדברים.
4: לדעתי עשו את זה עם הדרוזים, ככה הם הגיעו לג'בל דרוז בסוריה, אבל זה כבר היסטוריה עתיקה.
6: בדיוק ככה.
4: אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'אק נריה, בכיר לשעבר באמן, תודה רבה לך, נקווה שמשהו יצא טוב מהלבנון הזה.
6: נקווה, תודה רבה.
4: דיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה. היום זה בסדר של המספרים הטבעיים. חדשות, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב,
8: 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
9: הקיווי

0: משען פרימיום. דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
11: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: הערב, בכאן 11.
12: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן 5:33 יומן הערב, ואני רוצה לשאול אותך, מזל מועלם, שאלה שאני לא בטוח שהבנתי אותה עד הסוף. אומרים שבעקבות התפתחויות השבוע בתוך הליכוד, שרים ממש בלחץ, הם הולכים לאבד, לא להיות בכנסת הבאה.
14: כן, חלק מהשרים, צריך להגיד בעצם, הוועידה, מרכז הליכוד, קיבל החלטה את הצעת נתניהו, שכללה את השריונים שלו, וכללה גם, לראשונה, אפשרות לשרים ולחברי כנסת, ניתנה להם אפשרות להתמודד במחוזות. בדרך כלל, הם היו צריכים להתמודד ברשימה הארצית. מי שפעם אחת נבחר דרך מחוז, בפעם באו ברשימה הארצית, זה יותר קשה. זה צריך עוד עשרות, זה צריך לפעמים, לא יודעת, 15,000 קולות. ובשעה שבמחוז, לפעמים ב-1,200 קולות אתה נבחר, או אפילו בכמה מאות, אורן חזה נבחר בכמה מאות קולות. ולכן זה הופך את הסיפור הזה לקשה. מה שנקרא מרחץ דמים פוליטי, כי הם לא יכולים להתמודד במחוזות שזה יותר קל, אלא רק בזירה הארצית, שגם שם מספר המקומות מוגבל, ולכן יהיה אירוע מאוד מאוד קשה, וימצאו את עצמם אנשים בחוץ, חלק מחברי הכנסת. אתה יודע, הם בונים על זה שהם יהיו בממשלה הבאה, אז יהיה חוק נורווגי, אבל אולי הם לא יהיו בממשלה הבאה. אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה. כרגע הליכוד אינו במצב שפיר מפרט מנדטים, גם בסקרים הטובים. וזה הסיפור, ולכן זה מאוד מאוד קשוח. תמיד פריימריז בליכוד זה דבר קשה וקשוח. הפעם יותר מתמיד. נתניהו כמובן, יש לו את השמונה שריונים האלה, הוא יוכל לשלוף אותם אחרי ולעשות תיקונים. נניח אחד השרים ש... לא ייכנס, והוא ירצה אותו שם, הוא יוכל כן. לשריין אותו.
13: אז או... בואי נדבר עם אחת ששוריינה בעבר, אבל כן. בסבב הזה תצטרך להשתתף לא. במה

0: שאת הרגע הסברת לי שהוא מרחץ דמים.
1: פוליטי.
0: עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה מהליכוד, שלום לך.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: את מצליחה לישון בלילה? אתם כל הזמן בפעילות פוליטית, כפי שאמרתי, קשוחה ולחץ, נכון? זה תקופה...
2: האמת, אני לא ישנה הרבה גם ככה. אני נדרשת לבין שעתיים לשלוש שעות שינה בלילה.
1: זהו? למה?
2: היה מאז ומתמיד. לא הייתי חובבת שינה ולא הייתי ישנה הרבה שעות. מאז שנולדו ילדיי, אבל הבכור שלי בגיל 21 כבר, אז אני בערך 20... ואחת שנה ישנה את השלוש שעות בלילה, באמת ובהגזמה, 3-4. עכשיו קצת פחות, כי גם יש אומס, אבל זה לא מפריע לי. תדעת, זה לא שזה דבר טוב בכללי. בריאותית זה לא בריא, אני לא ממליצה על זה לאף אחד, אבל בהחלט אני מסוגלת גם להתמודד עם ייעוד של שעות שינה, אז בהיבט הזה זה פחות מפריע.
1: כן, ואז את נדרשת עכשיו לאיזה, להתמודדות מאוד מאוד קשה, לא רק את, צריך להגיד,
2: נכון,
1: כל השרים.
2: נכון, אבל זה
1: כוח חני, וכמו שאת... ואת יודעת, גם בסקרים הפנימיים שעושים, וגם בערכות, המצב שלך לא להיט, כמו שאומרים.
2: דווקא אני לא חושבת שמצבי לא להיט, אני דווקא רואה גם את השטח, את יודעת, הפריימריז בליכוד נמדדים גם על ידי קולות חופשיים, וגם על ידי קבוצות שהן הרבה יותר מאורגנות, ושלטון מקומי אזורי, זה באמת אירוע קצת יותר מורכב בליכוד, אבל אני חייבת להגיד לך שאני מתחברת הסייפה שלך שאמרת, שפריימריז זה אף פעם לא דבר קל, ובקדנציה הנוכחית גם נכנסו הרבה חברי כנסת נורווגים. זה מה שאפשר לקואליציה הזאת להיות חזקה ויציבה. ואני חושבת שזו ההסתכלות שצריכה להיות לכולם. איך מייצרים קואליציה שהיא חזקה, שהיא יציבה? זה נכון שמי שמסתכל רק על היבט האישי ועל התפקיד שלו, אז זה תמיד בעייתי, ולדעתי בן אדם כזה אף פעם לא יהיה מרוצה. כי גם אחר כך בחלוקת התפקידים, את יודעת, אין מה לעשות.
1: אבל את חושבת על הרגע שלא תהיה בתוך הרשימה. זה לא משהו שהוא...
2: אני יכולה להגיד לך שאני מאמינה שאני אהיה ברשימה הבאה, אבל עם זאת, אני כבר הייתי במספר סבבי בחירות, והיו פעמים שבהם נכנסתי, והיו פעמים שבהם לא נכנסתי.
0: ואז עברת מפלגה.
2: של בן אדם... מה?
0: ואז עברת מפלגה.
2: לא, דווקא בפעם שנכנסתי, הכל היה בסדר, והחלתי גם להפוך להיות שרה, ולהישאר בממשלת השינוי, ולהיות איזה שרה שאני רק רוצה. ובחרתי לא לעשות את זה, כי בחרתי בחירה שהיא אידיאולוגית. ואגב, אני בכלל לא חשבתי שאני אחר כך אכנס לליכוד ושוריין, כי ערך שלי הייתה להיות מופרשת בכלל מהמפלגה, וללא יכולת להתמודד על פי חוק במפלגה אחרת קיימת, וגם לא הובטח לי שום דבר, ולכן אני יכולה לומר לכם, שאף פעם ההסתכלות שלי לא הייתה הסתכלות של כיסא ותפקיד, כי זה גם לא מעניין אותי.
0: תראי, לפי היומנים שלך, לפי היומנים שלך לשנת 2025, שפורסמו לפני חמישה ימים...
2: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך לפני
0: שאנחנו... אני רואה עשרות אירועים של חתונות, בר מצוות, בריתות, את עובדת בפריימריז.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, האם הסתכלת על היומנים שלי?
0: כן.
2: כי האם הסתכלת על דיווח תקשורתי שערוץ כזה או אחר של תעמולה דיווח, או האם הסתכלת באמת ביומנים?
0: הסתכלתי בקובץ.
2: אז אני אפנה אותך ליומני, ואתה תראה שבכל האירועים, כמובן כל האירועים שאנחנו מזמינים אתנו אליהם, כתוב טנטטיבי, לא לכולם אנחנו הולכים, כי מה לעשות כשיש אירוע בצפון ובדרום, ואתה תראה את זה גם בתוך היומן.
1: אבל לא יוצא לך כל ערב להיות באירוע? אגב, זה לא רק את, זה כל העשרות חלקים.
2: לא יוצא לנו, לא כל ערב. לא יוצא לנו להיות, אבל אנחנו משריינים אותם, ובגלל שזה אירועים וזה בשעות הלילה המאוחרות, כפי שציינתי, עבורכם, אני לא נדרסת להרבה שעות שינה, אני לא ישנה הרבה, זה בסדר גמור בשבילי לסיים יום באחד בלילה, עתת, יש מקומות שגם אין לה ללכת ב-12 ו-11 בלילה, בטח לא פגישות, ואני בשמחה אם אוכל ללכת לחתונה או לבר מצווה, ואפילו שזה מגיע מאוחר לכבד ולהגיד מזל טוב, אז אני משתדלת לעשות את זה.
1: תגידי, את...
2: כמובן שלא לכל האירועים הצלחתי להגיע, אנחנו מכניסים ומשריינים את כולם ביומן.
0: לפי היומן שלך, אפילו ביום שבו נפל טיל איראני בבתי הזיקוק, הלכת בסוף לזה מצד זמן להשתתף בבריתות וחתונות.
2: אז כמו שציינתי, זה אירועים טנטטיבים, וכדאי מאוד לעקוב.
0: ביטלת את הלוז הזה. אז דעו לכם, את אומרת, למצביעי הליכוד, מצביעי הפריימריז, אני לא באה לשמחות שלכם.
2: למה? הפוך, אני באה לשמחות שלהם, וציינתי את זה. אני רק אומרת...
1: תגידי, אבל מתחשבנים איתכם אם אתם לא מגיעים?
2: רגע, אני אומרת, אני מתנצלת בפני כל אלה שלא הספקתי להגיע לשמחות שלהם, ואני חייבת להגיד שכן, במידה ויכלנו להגיע למה שיכלנו להגיע, גם אם זה לבוא ולהגיד מזל טוב, אני לא חושבת שיש בזה משהו פסול. הפוך, זה חלק מהעבודה שלנו בתור נבחרי ציבור, ואגב, לא רק חברי ליכוד מזמינים אותנו לאירועים, תסתכלו לשמוע, הרבה אנשים אחרים מזמינים אותנו לאירועים, אנחנו מוזמנים כשרים לשלל אירועים שגם לא קשורים בכלל למפלגתנו.
1: כן, אבל את יודעת, השרה סילמן, שאחת הביקורות כלפיכם, אני לא אומרת שכולם, הייתה זה שאתם מגיעים לאירועים האלה ופחות רואים אתכם בלוויות ובשבעות.
2: אז אני יכולה לומר שאפשר גם לבדוק, ואנחנו גם נמצאים שם, ויש נציגות של הממשלה. יש הרבה פעמים...
1: מתי בפעם האחרונה ביקרת? טוב, לא היו...
2: אני רק... רגע, ברוך השם תגידי, אבל... היום יש תלוויות. היום בבוקר, כן. היום יש בהחלט נופלים, וזו ההזדמנות באמת להשתתף בצער המשפחות.
1: את תלכי לשבעה?
2: בעזרת השם, כן. ואני יכולה לומר רגע, בתוך המקומות האלה, אני מצליחה גם להבין משפחות שלא רצו ביקורים ולא רצו שרים וחקים בלוויות או בביקורים בשבעות. יש באמת בממשלה לפחות מי שמרכז את זה בממשלה ובודק מי יכול להגיע או לא יכול להגיע או האם להגיע או לא. אנחנו עושים את הדברים הרבה פעמים בצורה מתואמת, האם המשפחה רצתה נוכחות וביקשה נוכחות. כן. קרה גם פעמים שלא, וגם זה קורה לפעמים. אנחנו לא שופטים אף אחד, ואנחנו נמצאים כאן בשביל כולם.
0: אני חייב להודות באופן אישי, שאני פחות מוטרד משאלת לא חתונות ובריתות, ולא לוויות ושיבות, אלא ביצוע התפקיד, שהוא להיות השרה להגנת הסביבה למען אזרחי ישראל. במסגרת תפקידך, את שינית את ההגדרה של תנין היאור לחיית בר מטופחת, כדי לאפשר, וראינו אתמול את הסרטון שלך יחד עם השר איתמר בן גביר, על... קרש נראה רעוע משהו, אני חייב לומר, מעל התעלה שסביב אגף, אחד האגפים בכלא קציעות, שאתם טוענים שהתמלא בתנינים. יש לי רק שאלה אחת. כמה מקרים של בריחות אסירים היו בישראל שצריך להקיף כלא בתנינים?
2: אז אני רוצה, אם אתה כבר שאלת על שאלות מקצועיות, אתה יודע, לא פעם ביקשנו גם, ואני חושבת שיש מעט מאוד שיכולים ממש לבוא ולאתגר אותי מקצועית, כי אני באמת שולטת בכל הפרטים במשרד, מאוד מקצועית, אתה יכול להסתכל גם בפגישות שלי וגם בעבודה שלי, עד השעות המאוחרות של הלילה ובשעות המאוחרות של בשעות המוקדמות של הבוקר. אגב, שעות הכניסה והיציאה שלנו מהבית גם רשומות כחוק על ידי השומרים שנמצאים לידינו, ואפשר לבוא ולקחת אותם ולראות גם מתי אני נכנסת ומתי אני יוצאת מהבית. זה גם משהו שאם מישהו שיבקש בחוק
0: שלא שאלתי בריחות מבתי שרים, שאלתי בריחות אסירים.
2: אז אני אומרת, אפשר לבדוק את זה.
0: האם זו בעיה שאנחנו חייבים להתמודד איתה?
2: ויש לי הישגים מקצועיים מאוד מרשימים במשרד להגנת הסביבה, ואני אשמח דווקא אם תקדישו לזה איזשהו פרק מתישהו, ואני אשמח לענות גם על כל שאלה. בנושא של התנינים, אני יכולה לומר לך שלא שינינו את כל ההגדרה בצורה רחבה, שינינו את זה לפיילוט.
0: כן, חיית בר מטופחת לצרכים ביטחוניים בלבד.
2: לצורך ביטחוני בלבד.
0: כדי שחלילה אני לא אקים אחר חוות תנינים למחירת ארנקים מאור תנין.
2: בוודאי, וזה אנחנו לא היינו רוצים. שינינו, ובאמת יש היבט של הגנה על חיות הבר, והחוק להגנה על חיות הבר בישראל באמת הוא מאוד משמעותי, נמצא תחת רשות הטבע והגנים. כאשר פנו אליי מהשב"ס לגבי מקום ספציפי, באתר ספציפי, לצורך ספציפי, צריך לומר, תוך שמירה על רווחתם של בעלי החיים. תנינים יש לך היום גם בחמת גדר בצפון וגם בערבה בדרום.
0: אבל זה לא תנין יור בחמת
2: סיבה,
0: גדר.
2: רגע שנייה. כן. ואין שום סיבה, אין שום סיבה, שלא נאפשר פיילוט, ואגב, זה לא רק לצורך בריחה, זה יצירת אזור חיץ, ומעבר לזה שזה יצירת אזור חיץ, זה אפקט של הרתעה מאוד משמעותי. אני ישבתי עם נציגי שב"ס, הרי הפנייה הזאת הגיעה אליי משב"ס, שהוא גוף ביטחוני במדינת ישראל. אתם, אני מאמינה, מסכימים איתי שמחבלים שפשעו, רצחו, אנסו, טבחו בבני עמנו, מגיע לתנאים הירודים ביותר.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. השר בן גביר מתגאה, ולדעתי, בנושא הספציפי הזה, בצדק, בהרעת תנאי המחבלים ובבתי הכלא בישראל. היה לכם פה הישג ממשי ביד. דבר שאתם יכולים לבוא איתו לציבור, מה עשיתם? אולי לקראת פריימריז, אולי לקראת בחירות, אולי סתם. הבאתם גימיק מטופש, שלכולם ברור שגם לא יקרה. הכל נועד בשביל שנדבר על תנינים, ונצטלם עם קרש מעל תעלה. ולקחתם נושא שהיה לכם הישג אמיתי לממשלה הזאת, וצבעתם אותו בצבעי הפריימריז של המתקרבים של עידית סילמן.
2: אז אני חייבת לומר שממש לא, מי שפנה אליי זה השר לביטחון לאומי, הוא לא עובר פריימריז, הוא כבר פרנה לפני למעלה מחצי שנה, הוא עשה ישיבות
1: מקצועיות,
2: גם עם רשות הטבע הגנים. זה זכוכה, אבל תראו.
1: אבל עדיין מה, אנחנו לקראת סיום הרעיון, השרה סילמן, אז בואי תני לנו, אם את יכולה במשפט, ההישג הכי גדול שלך בתכף 4 שנות כהונה.
2: כן, אז אני חושבת שאחד ההישגים המשמעותיים זה מהפכת הפסולת של ישראל, כשנכנסתי למשרד.
1: מהפכת המה? סליחה?
2: הפסולת של ישראל. הרי כל הפסולת שאנחנו מייצרים לא נעלמת, ואין גם שמנקים אחרינו, ועד עכשיו מעל 80% מהפסולת התמינו במטמנות, בעיקר בדרום הארץ, שהפך להיות פח הזבל הגדול של מדינת ישראל. את השינוי הגדול בדמות מתקני השבה, שמכניסים את הפסולת ומייצרים אנרגיה, חשמל וחום, מה שקיים בכל מדינות ה-OECD המפותחות, הבאנו לראשונה, יצאנו במכרז גדול בנאות חובב. אנחנו עכשיו על איתורים
1: ותכנונים
2: של 20 מתקנים ברחבי הארץ. רגע, העברתי את חוק פסולת בניין בכנסת.
1: אוקיי, אמרנו הישג אחד.
2: רגע, זה מהפכת פסולת שהיא כוללת בתוכה גם רגולציה.
0: אנחנו חייבים, אנחנו מוכרחים לסיים.
1: טוב, רצינו פשוט לראות לצד התנין אם היו דברים.
0: עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה. אירוע ששווה להרחיב עליו בנפרד. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: מוכרחים לצאת לדיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אנשים שלים ברכב מחכים, מזל.
1: בכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1, גם עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
17: אנחנו כאן.
0: עשרה לשש, חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בכלא 10, והפעם לא על הפגנות חרדים מצור על כלא 10, אלא דווקא מה שקורה בין כותלי הכלא, קפיצה, בה ניגשים לתעודת בגרות והשלמת שנות לימוד. בשנה האחרונה הקימו בית ספר ראשון בתוך כלא צבאי, ואיתנו עכשיו זווית ביטון, מנהלת מרכז יהל בכלא 10, שלום לך.
18: שלום, ערב טוב.
0: אז מה זה הבית ספר, מה זה יהל בתוך, שפועל בתוך כלא 10, ולמי הוא מיועד?
18: מרכז יהל זה בעצם הרבה יותר מרק בית ספר, הוא גם בית ספר. אנחנו בעצם מרכז של ייעוד ההשמה ולמידה, זה גם הפירוש של השם של המרכז. אנחנו בעצם מאפשרים לחיילים הזדמנות גם להשלים השכלה ו-12 שנות לימוד ובגרויות, אבל גם לרכוש כלים לחיים ממש, כמו קורס אלקטרוניקה שפתחנו עכשיו, ועוד הרבה מאוד הזדמנויות חדשות. וכל זה באמת באיזושהי מטרה לתת לחיילים את ההזדמנות להאמין בעצמם מחדש, ומשם להשתמש בזה ככלי לשיקום להמשך החיים שלהם.
1: יפה. אבל בדרך כלל בכלא צבאי לא שוהים לתקופות ממושכות, נכון? של שנים.
18: נכון.
1: אז איך נכון. זה מסתדר?
18: אז הכל יחסי, זה נכון. בעצם התוכניות שלנו מתחלקות לתוכניות קצרות טווח, ממש סדנאות של מספר ימים או שבועות, ויש לנו את הסדנאות או את הקורסי השכלה והקורס אלקטרוניקה, שהוא בעצם נמשך מספר חודשים. אז החיילים שנמצאים בכלא למספר חודשים מעל חצי שנה או עד חצי שנה יכולים לעבור את התהליך המבורך הזה ובאמת להגיע למצב שהם נכנסים לכלא בלי 12 שנות לימוד ומספיקים לעשות ב-4-5 חודשים את ההכשרה הזאת ולצאת באמת עם איזושהי הזדמנות מאוד מאוד משמעותית לחיים שלהם.
0: ברגע הראשון שראיתי את הכותרת הזאת חשבתי אולי זה קשור איכשהו לעריקים החרדים, כי מי מגיע בלי בגרות ונמצאים לא מעט מהם, לפי הדיווחים בתקשורת לפחות נמצאים לא מעט מהם אצלכם בכלא 10.
18: אני יכולה להגיד שיש לא מעט חיילים, לא יכולה לנקוב במספר מדויק, אבל יש לא מעט חיילים שמגיעים או בלי תעודת בגרות או בלי 12 שנות לימוד. נכון שחלקם יכולים להגיע מהמגזר החרדי, אבל לא כולם. בעצם הנשר מהמסגרת האזרחית הוא איזושהי תופעה שיכולה לקרות להרבה מאוד אנשים ולא רק לחרדים, היא באמת
0: תופעה. ברור, לא, זה סיפור מעניין, אבל מה שאת אומרת, כי חרדים עריקים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית, ונכלאו בכלא 10, את אומרת, מנצלים את ההזדמנות ועושים תעודת בגרות, או לפחות חלקם. אני מניח שיש כאלה שלא מוכנים לשמוע.
18: אני יכולה לומר שבעצם רוב החרדים שעד עכשיו פגשתי בכלא, לא נמצאים לתקופות כאלו ארוכות בכלא. ולכן הם פחות
0: קהל היעד.
1: אז מי בעצם קהל היעד? מה הפרופיל של...
18: אז זה בעצם יהיו באמת חיילים שהגיעו לכלא על עבירות מאוד מגוונות ושונות מכל הטווח, החל מעבירות של עריקות חמורות או קלה בעבירות פליליות, שאין להם את ההשכלה הנדרשת. ובעצם עם הרבה מאוד רצון שלהם וכמובן הסגל המאוד איכותי ושונה שיש לנו, אנחנו יכולים באמת לעשות את הדבר הזה. יש לנו הרבה שותפים גם במשרד החינוך, ועכשיו עם הכשרה חדשה ובאמת ייחודית שגם נותנת השמה באזרחות לאותם חיילים.
0: יפה.
18: דרך עמותה סורים.
0: זאת שנה ראשונה שהבית ספר פועל, נכון?
18: אנחנו פועלים קצת יותר משנה, שנה וכמה חודשים, זה מחזור שלישי.
0: כמה כלואים השכילו דרך בית הספר שלך?
18: יש לנו כ-42 כלואים שסיימו כבר את המסלול הזה, שזה לא מעט. ואנחנו ממש בפתחו של מחזור חדש ממש בקרוב, בספטמבר.
1: זהו, יש עבירות שהן קשורות למלחמה הארוכה הזאת?
18: בעצם יש גם עבירות שקשורות למלחמה, אבל עבירה היא עבירה. אנחנו לא,
1: מה למשל?
18: אנחנו לא שופטים.
1: לא, ברור, סתם ברמת העניין. הסוג של
18: בעצם גם הריקות יכולה להיות הריקות מלחמה, ומשם החייל יכול להגיע לכלא. אני רוצה רק לציין ולהוסיף שהבית ספר הזה והמרכז הזה לא נולד סתם, הוא נולד באמת מאיזשהו שינוי תפיסה מאוד מאוד משמעותי שנעשה בצבא ובמשטרה צבאית, בין בעצם גורם הנישתי והכלייתי לבין העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם לשקם וגם לתת הזדמנות שנייה לחיילים שלנו. אני חייבת גם
0: התוכנית נגמרת לנו, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, מנהלת מרכז יעל בכלא 10, שינה כל מה שחשבתי על הכלא הצבאי. נוריאל צריך להגן את השיר, יושב אני בין סורגים ומשלים בגרויות. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, חדשות, חוזרים לשעה שנייה, להתראות.
17: השעה בחסות.
19: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
20: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
22: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
4: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר, ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם עמיתו ההודי מודי ודן עמו במצב במזרח התיכון. החות'ים טוענים כי הרגו ופצעו מאות חיילים של כוחות פרו-סעודיים בתימן. בבריכה פרטית באשקלון טבע פעוטה בשנה וחצי, מצבה אנוש. התחזית, התקררות קלה.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל-ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשובנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי שוחחו בטלפון על המצב במזרח התיכון. כשובנו רם ברנדס מוסר כי שני האישים גם דנו בשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריר, טוען בהודעה מוקלטת כי בתקיפה נרחבת פגעו החות'ים באמצעות טילים בליסטיים וחטב"מים בבסיסים ובנקודות התכנסות של כוחות פרו-סעודיים בתימן. לדבריו, הפעולה בוצעה בעקבות זיהוי היערכות של הכוחות להסלמה נגד שטחים שבשליטת החות'ים. לדבריו, יש מאות הרוגים ופצועים ונגרם להם הרס רב. סריר הזהיר את סעודיה מפני מה שכינה מעשה טיפשי נגד תימן וקרא לכוחות הפרו-סעודיים לנטוש את בסיסיהם. משרד ההגנה של סעודיה הודיע על מינויו של הקצין הסעודי עבדאללה בן סלם השערי למפקד הקואליציה הרב-לאומית להגנה על נתיבי השייט בים סוף, במפרץ עדן ובמצא בבלמנדב מפני מתקפות החות'ים.
7: التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعتبر خطوه استراتيجيه لتعزيز الامن البحري
5: مفقد الكواليציה الشعري يظهر كمدوبر بخوخ اجنتي بلواد شلو يتكوف مدينه او ارغون ويفعل بهتم لخوك بين لومي لشميره على خوفش الشيط كتبنا ايران هاروني موسركي بمصاد الاغنا برياد صينو ش مدنوت نصفات نهرخات ليسترف للكواليציה وخي كينوس بنوسه يرخ بالشبوع هبا. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו של הצעיר הנהדר אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. עם מציאת הגופה הבוקר והחשד שמדובר באלדר דיין, התוסף לחשד נגדם סעיף חשד לרצח. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השניים עדיין שותקים בחקירתם. אתמול בערב הם החליפו את הייצוג שלהם מהסנגוריה הציבורית לסנגור פרטי. שני ישראלים, אם ובנה, שנכנסו בשוגג לג'נין, אחרי שטעו בדרך מחומש לאפולה, נרגמו באבנים על ידי עשרות פלסטינים. השניים הצליחו להגיע למעבר גלבוע. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שמשות הרכב נופצו, השניים לא נפגעו. בברכה בבית פרטי באשקלון, טבע פעוטה בת שנה וחצי ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בה פעולות החיה.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
0: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, מחר התקררות קלה. בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שען 28, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש וארבע דקות, ואנחנו עם התפתחות בפרשת אלמותו של אלדר דיין. אלייך הדס גרינברג.
1: רגעים מאשרים במשטרה
0: את הגופה שהותרה
1: בבוקר. בפרשת אלמותו של אלדר דיין, בפתח תקווה, היא גופתו של אלדר דיין, מה שגם לפני רגעים המכון לרפואה משפטית באבו כביר, מציינים שנמצאה התאמה גנטית בין שרידי גופתו של אלדר דיין מנוח, כאמור, לנעדר דיין. זאת תמונת המצב נכון לכרגע, וכעת אנחנו עוברים להתפתחות בחקירה הזו.
0: שהיא חקירת רצח.
1: שבועיים וחצי, בדיוק, שבועיים וחצי, ב-18 לשביעי נעלם אלדר דיין, נזכיר שעד בשבוע וחצי האחרון למשטרה, שהוא נמלט מהמשטרה, שהוא מנסה
0: להסתיר משהו
1: מהמשטרה,
0: כן.
1: כי הם התקוטטו בפארק בעוד השרון, ואולי מנסה להימלט מהמשטרה, אז לא. מדובר לצערנו בתיק שנגמר ברצח.
2: יודעים לומר משהו על הרקע לרצח הזה? כי באמת היינו בפרשה רבת ההפוכות, זה התחיל מזה שהמשפחה אמרה, הוא נעדר כבר 10 ימים, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אחר כך דיברו על חשד להימלטות אחרי תאונת פגע וברח, ואז הקטטה הזאת, ועכשיו בעצם אנחנו מבינים שהוא קורבן העבירה, וחבריו חשודים ברצח. מה קרה שם?
1: אני אתאר לכם בקצרה מה היה. ב-18 השביעים נוסעים אלדר דיין יחד עם שני חבריו, עמרי ומקסים, לאזור הפארק בהוד השרון. כשהם מגיעים לפארק בהוד השרון, הם בין היתר גם עושים סמים. במהלך העובדה שהם עשו סמים, שני החברים עמרי ומקסים רבים עם אלדר. יש שם איזושהי התקוטטות מסוימת, והם נוטשים את המקום ומשאירים אותו סתם בפאר. כעבור זמן לא רב, לפי המידע שעולה מהחקירה, חוזרים עמרי ומקסים, פוגשים שוב פעם את אלדר בפארק, והוא ככל הנראה מכיר להם חבורה אחרת שהוא הכיר שם במקום. מתפתחת קטטה בין החבורה האחרת לאלדר, עמרי ומקסים, אוקיי? שתי החבורות מתקוטטות יחד. במסגרת ההתקוטטות הזאת, יש איזה משהו שמוגדר כניסיון בריסה. בשורה התחתונה, בחור אחד נפסק קל מאוד, יש לו כמה סריטות בידיים, כי הוא ניפץ את השמשה של הרכב של אמו של מקסים, חברו של אלדר דיין. אחרי הקטטה הזאת הם נמלטים מהמקום. עמרי, אלדר ומקסים. הם מגיעים את תחנת הדלק בפתח תקווה בכביש 40, ושם זה הפעם האחרונה שאלדר דיין נראה בתיעוד שגם פרסמנו. מהרגע הזה הוא נעלם. רגעים אחרי שבעצם דיווחו, אחרי שבוע, אם אינני טועה כרגע בזמנים, על ההיעלמות שלו, נעצרו מיד החברים. מהרגע שהם נעצרו הם שותקים בחקירה שלהם. עכשיו אנחנו גם מבינים, ככל הנראה למה הם שותקים, אנחנו כמובן לא מציינים שהם אלה שביצעו את הרצח הזה, אבל זו הסבירות המשטרה, ולכן הם שותקים המרכזים רצח.
2: פרשה באמת,
0: כן.
2: עוד נשמע עליה להערכתי, הדס, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
2: מצטרפת אלינו בעניין הזה עורכת הדין קורל סיבוני, שמייצגת את מקסים ברוורמן, החשוד. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
2: אז כרגע שמענו שמקסים שותק בחקירה, מה אפשר להבין מזה? מה הגרסה שלו שאת יכולה למסור לנו לאירועים?
3: באמת נכון להיום הפרשייה כולה חוסה תחת צו איסור פרסום, כך שאי אפשר למסור הרבה ביחס לפרשה עצמה, אבל אני רק אגיד שהוא לא שומר על זכות השתיקה, בטח לא באופן מלא. הוא כן מסר גרסה, והגרסה שלו הייתה סדורה וקוהרנטית.
0: כן, אבל במשטרה לא כך השתכנעו, כי המעצר הוא ערך, וכרגע חשד הוא רצח.
3: אני חייבת לומר שהמעצר הוא ערך היום לראשונה בחשד האמור, אפילו לפני שהיה זיהוי. אז אנחנו למדים מזה שהחשדות הם דלים.
2: אז מה הגרסה שלו? הוא והחבר הנוסף הם השניים האחרונים שהיו יחד עם אלדר דיין, שמענו עכשיו את ההתרחשות בכביש 40, היום גופתו לפני דקות אחדות זוהתה, שזה שיכין גופתו, נמצאת שם. מה קרה שם? מה הוא מסביר?
3: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם מסרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
0: לא, לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
2: כשזה הייתה היעדרות.
0: אז איך הם ידעו שזה רצח?
3: אני מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, אז הוא יודע את מי הוא הורג, לא?
0: לא, אבל לא הייתה גופה.
2: אמרת שעד היום לא ייחסו לו רצח.
3: עד היום לא ייחסו לו רצח, נכון. פעם הראשונה שביקשו להיחס רצח זה היום. רק בגלל מציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
0: תראה, הם גם חשודים בשיבוש הליכי חקירה. והיו סתירות בעדויות שלהם.
3: אני לא מכירה סתירות בעדויות שלהם, כי חומר לא מונח בפנינו בשלב מעצר הימים. אני סומכת על המשטרה שהיא תחקור ותגלה שהנאשמים...
0: מה את יכולה לספר לנו על החברות ביניהם? זה אפשר להגיד.
3: לצערי, באמת שום דבר, אין לי שום היכרות מוקדמת איתם. לגבי רמת החברות ביניהם, אני יודעת שהם היו חברים, כולם.
2: שוחחתי עם מקסים?
3: שוחחתי עם מקסים, ומה ששוחחתי איתו חוסה תחת חיסיון.
2: ברור. אבל השאלה היא, עכשיו שמענו את התגוללות האירועים. מהפארק בהוד השרון והסמים והם נסו וחזרו ונסו ברכב והשמשה שנופצה ברכב של אמא שלו מה הוא מספר? מה קרה? למה בעצם הם הורידו את אלדר דיין בעת הכביש 40?
3: כל הפרטים שקשורים לפרטי החקירה אני לא יכולה למסור עליהם שום דבר, הדבר היחידי שאני יכולה למסור באמת זה שאין להם שום קשר לזה,
0: אבל את יכולה לאשר שכן על מושך עבר פלילי, הרשעה בעבירה של החזקת אגרופן.
3: אני לא יכולה לאשר שום דבר שקשור ללקוח, בוודאי שלא.
0: אוקיי, מה המשמעות עכשיו שההתפתחות הזאת מבחינת הייצוג המשפטי? זה הופך להיות חקירת רצח. את כרגע מייצגת חשוד ברצח.
3: נכון. מבחינתי אין שום שינוי.
2: עורכת הדין קורל סיבוני, שמייצגת את מקסים ברוורמן, אחד מחבריו של אלדר דיין, שגופתו זוהתה היום, חשוד ברצח. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לך.
0: גם שם הרבה דברים מוזרים ואפלים ו...
2: כן, אני חייב לומר שלאחרונה יש כמה וכמה פרשות כאלה, רק השבוע היה לנו את רצח עורך הדין בראשון לציון, ובנייה אורזי בירושלים, גם פרשה מסועפת ומורכבת, תמיד עצוב לראות את התמונות של בחורים צעירים, מלאי חיים בסך הכל.
0: כן,
2: לא יודע במה הסתבכו ומה קרה.
0: הבחור היפה הזה עם האמא שעולמה חרב עליה.
2: כואב הלב. מקווה שנדע לפחות את הפרטים על מה שהתרחש שם. אנחנו עכשיו עוברים לנושא אחר לחלוטין. פורום גבורה רוצה להפגין היום. מול ישיבת הקבינט שאמורה להתכנס בעוד פחות משעה לקראת הסיפור של מועצת השלום שנכנסת לעזה והגבלות
0: זה הפורום שהוקם במהלך בלבנון, המלחמה כן. כדי להפעיל לחץ מימין
2: כן על ידי הורים שכולים איציק פיטוסי איתנו אביו של ישי פיטוסי זכרונו לברכה שנפל בקרב גבורה בנחל עוז בשבעה באוקטובר שלום איציק
4: שלום ערב טוב
2: אז מה אתם רוצים להגיד לשרי הקבינט היום?
4: אנחנו באים למחות לשרי הקבינט שכל מפת הדרכים שהם מסכימים עליה או שעכשיו מתפוצצת לנו בפנים היא אסון למדינת ישראל, היא מועצת מה שנקרא המפת הדרכים הזאת, היא מפה של דמים מה שנקרא, היא פשוט תגרום לנו לחזור לנקודה של השישי לאוקטובר, להפקיר את ביטחון מדינת ישראל, להפקיר את הגבולות של מדינת ישראל בידי כוחות זרים, ולזה אנחנו לא מוכנים. אנחנו שילמנו את המחיר היקר מכל, הבנים והבנות שלנו, הגיבורים שיצאו לקרב, יצאו במטרה אחת, שמגינים על מדינת ישראל, וזה צהל שנלחם, והם בתוך חיילי צהל נלחמו, הגנו והקריבו את נפשם, לא כדי ששום כוח זר אחר ייכנס לרצועה, או שלסמוך עליהם שהם יפרקו את הנשק מהחמאס בדרך כזאת או אחרת. זה מעטה ומסווה של החמאס בצורה, מה שנקרא, בחסות הבינלאומית. ולזה אנחנו לא מוכנים
0: כן, איציק, אבל בסוף זאת אומרים על הממשלה הזאת ועל שרי הקבינט אלה שהם הכי ימניים שיש. זאת אומרת, אין יותר ימין מזה, לא. אני שואלת אותך במובן, כי אנחנו לקראת בחירות. ו... גם לעניין הזה אני מניחה יש השלכות גם על
4: לקראת הבחירות
0: כן
4: מה לקראת הבחירות אז אנחנו צריכים להזכיר את הביטחון
0: לא, אני שואלת אותך בייצוג הפוליטי שלך אתה רואה מישהו שמייצג אותך
4: אנחנו לא מפלגה פוליטית, אנחנו פורום של משפחות שכולות, מבית ומחוץ, מכל גווני הקשת של הפוליטית. אנחנו זועקים את הזעקה שלנו, של הבנים והבנות הגיבורים שקפצו בשביעי לאוקטובר, וכל השנתיים וחצי האחרונות האלה, שישראל נמצאת במלחמה, גם בלבנון, גם ברצועת עזה, ומחפים את הנפש שלהם, לא בשביל שכוחות זרים ינהלו אחר כך את הביטחון שלנו. זה הזעקה שלנו. אני חושב שהיום, כשמסתכלים שהאמריקאים שלחו את מפת הדרכים שלהם כרגע למה שנקרא, והתחילו להבין מה הפירוש, מה האמריקאים מצפים, ומה אנחנו התכוונו, ואנחנו לא במשחק הזה בכלל. אני לא חושב שממשלת ישראל, אני חושב שעד עכשיו ראש הממשלה דאג לביטחון מדינת ישראל, ויצא גם שהיה צריך מול האמריקאים, ואנחנו באים לחזק אותם, ולדרוש מהם להמשיך לעמוד איתנים, ולהמשיך למה שנקרא לדאוג, כמו שהם התחייבו,
2: כן.
4: מהים ועד הירדן, אך ורק שליטה ביטחונית ישראלית. וכל דבר כזה או אחר, הוא הפתח לטרור הבא שהחמאס, ייכנס דרכו.
2: אבל תראה, כבר ראינו את איציק, כבר ראינו את הסרטונים של החיילים הזרים בעזה. היום ראיתי דיווח על הבסיס שהולכים לבנות לחיילים ממרוקו בתוך רצועת עזה. זה נראה שלפחות במקרה הזה, כמו בהרבה מקרים אחרים, הקבינט המדיני ביטחוני הוא איזה חותמת גומי להחלטה שנתניהו כבר קיבל.
4: אז אנחנו בגלל זה נמצאים, ובגלל זה אנחנו למשמר הזה מתחילת השביעי לאוקטובר, מאז שהפורום מוקם. אנחנו לא נעבור על זה בשתיקה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו ביכולתנו לעשות, ואם צריך לצאת לחובות, אנחנו נוציא, ואנחנו, מה שנקרא, לא ניתן לאף גורם פוליטי לעצום את העיניים באיזה מטה ומזווה, שהבנים שלנו נלחמו לשווא, וזה לא יקרה שהם יהיו מגע של כסף של הרשות פלסטינית כזאת או אחרת. ויותר מזה, שאנחנו גם נעשה כל מה שביכולתנו למנוע את זה. וזה אומר, צריכים לחשוב טוב טוב, גם שרי הקבינט שנמצאים היום, אנחנו נמצאים לפני בחירות, ומי שחושב שהוא הולך למכור את הביטחון של מדינת ישראל לפני הבחירות, אז זה לא יקרה. ויותר מזה גם, שאנחנו צריכים להבין דבר אחד, כל העיניים המערביות נשואות כרגע לראות מה הולך לקרות. ואם אנחנו נתקפל בעזה, אנחנו נתקפל בלבנון, והחיזבאללה ירים את עצמו מחדש. ואני גם שואל את עצמי ותואל את עצמי, שכחנו מה קרה בשביל אוקטובר במדינה?
0: וכשאתה אומר שבמאבק שלכם אתם תעשו את מה שצריך לעשות, ואתה עכשיו הזכרת את העובדה שאנחנו בתקופת בחירות, ויש לזה משמעות, אז מה יש בסט הכלים שלכם?
4: אנחנו בסט הכלים הדמוקרטיים. תראה, אנחנו לא הולכים להעביר צמיגים, ואנחנו לא הולכים לעצור כבישים ולגרום לעוד סבל באזרחי מדינת ישראל. אני חושב שהמנהיגים שלנו והקבינט מבין היטב בדיוק מה האחריות שמוטלת על הכתפיים שלו כרגע, בהחלטות כאלה או אחרות, ואסור, אני חושב שאסור כרגע לשקול. קודם כל צריך להיצמד להחלטת הקבינט המוחב שהיו שותפים שם מבית ומחוץ כל הגורמים, בהחלטת הקבינט המוחב, הסעיף הראשון הוא קודם כל פירוק החמאס מנשקו. ולשם אנחנו צריכים קודם כל לא לזוז שום צעד, מילימטר אחד. מילימטר
2: תראה,
4: אחד
2: חתמנו כמדינה על התוכנית 20 הנקודות של טראמפ, וכתוב שם, וקיבלנו בזכות הדבר הזה את החטופים, ויש תשלום מחיר שמדינת ישראל מחויבת אליו, שגם אנחנו מאוד שונאים אותו, כמו 600 מסעיות שנכנסות כל יום לעזה מאז, למרות שזה פי שלושה מהדרישה, וכמו שלטון חמאס בינתיים בחלקים שנשארו לו ברצועת עזה, וכמו הדבר הזה שכתוב שם, הכנסת כוח רב לאומי ונסיגת מורת פירוז. אז כן הצהירו, וראיתי שגם מועצת השלום עמדה מאחורי זה, שישראל לא אמורה לסגת מהקו הצהוב לפני שיש פירוז של חמאס. אבל אז אולי פיילוט.
4: אני קורא קודם כל כרגע מה זה פיילוט. פיילוט החשבון הביטחון שלנו. האם נזרוע, עכשיו לזרוע חול בעיניים שלנו ולמצמץ בעיניים שלנו ולהגיד, רגע, בואו ניתן לזה צ'אנס, למה? לשביל אוקטובר הבא. האם באמת, אנחנו הסכמנו, אבל גם קודם כל פירוק החמאס מנשקו. בטח ובטח שבאחריות מדינת ישראל הבלעדית היא הביטחון לאזרחיה ולגבולותיה,
5: ואנחנו אי אפשר לתת למצמץ אפילו בעיניים לשביעי לאוקטובר הבא. להגיד עכשיו חתמנו והסכמנו, הסכמנו, כן, קודם כל שקודם כל שלא יהיה חמאס ולא יהיה שום דבר. זה שעכשיו מתחילים מכבסות מילים, מועצת השלום, נראה לכם שבאמת יש מועצת שלום? מי זה מועצת השלום הזאת? מי אחראי על מועצת השלום? האם צבא כוח מרוקו הוא זה שיגן עליי?
0: אבל בסוף נתניהו יבוא ויגיד לכם, יש לי אילוצים מדיניים, יש לי את טראמפ, אני מתמרן בתוך האירוע הזה, ולפעמים אני צריך גם לסגת, גם מדברים שהבטחתי.
5: אז אני, אז אני צריך לגרום למוות
0: אני מציגה לך, לא, אני רק מציגה לך את ה...
5: את מציגה אבל את הדברים האלה שאת אומרת, אני מותח קו, התוצאה של כל מצמוץ כזה, הוא עוד משפחות שקולות, הוא עוד הלוויות, הוא עוד הזכרות של זה שביטחון מדינת ישראל. היינו כבר בסרטים האלה שצבא קטן וחכם ומכונות ירי והוראה יורה ותצפיתניות וכל מה שקרה. אנחנו לא סתם הבנים שלנו הקריבו את עצמם בשביל לאוקטובר. ראינו בדיוק מה, מה, מה הולך להיות. ועשו גדר במיליארדים והחמאס מורתע וכולם מורתעים. ראינו מה קרה בלבנון ב-20 שנה האחרונות. אז מה, צבא לבנון הוא זה שעצר את החיזבאללה והוא ינטרל את החיזבאללה. ראינו מה חטפנו בצפון. אז אנחנו נמצאים היום בנקודות אסטרטגיות ובחוזקה צבאית.
2: בלבנון הגישה של הממשלה היא אותו דבר בדיוק. נותנים אזור פיילוט שבו צבא לבנון אמור כאילו לעשות איזה פירוז מנשק, ואנחנו השגנו משם את החיילים שלנו, ועומדים ומחזיקים עד הקו הצהוב, הלבנוני. וכרגע בשני המקומות יש הגבלות מאוד כבדות של הדרג המדיני על היכולת של צהל להפציץ ולחסל.
5: ואתה שומע את זה גם מבפנים, לנצור את הנשק ולנצור את הירי, ברור לך בדיוק מה זה גורם. וראינו גם עוד הפעם, עדיין בתים עם מלכודים, וראינו בדיוק מה איזה מנהרות פיצצו מתחת לבופור לפני שבוע וחצי. ואנחנו יודעים ואנחנו רואים בדיוק מה קורה. אז אני חושב שאסור לנו כרגע להחליש, לא את החיילים שנמצאים בשטח הגיבורים שמוסרים את עצמם, ובטח ובטח שלא להיכנס לאיזושהי אפתיה ואיזו זריעה כזאת של טוב, יאללה, בוא נראה איך זה יתקדם, כי אנחנו מבינים את זה בדיוק, אנחנו רואים בתמונות, אנחנו רואים בתשדירים, אנחנו רואים בדיוק איך החמאס מתעצם, המנהרות עדיין פתוחות במצרים, ואז חלקם אנחנו תופסים וחלקם אנחנו לא תופסים, אבל מול מי אנחנו מתמודדים? אתם מדברים, אולי נזכיר לכם טיפה, אישה היה בן שלי, הוא היה דור הרביעי בגוש קטיף. סבים וסבתות משני הצדדים וההורים שלי. אני לפני 21 שנה גורשתי מהבית שלי, ועברתי את אוסלו, ועברתי את הסיורים המשותפים, ועברנו את הפיגועים, ועברנו את הכל, ואמרו, יהיה לנו את הלגיטימציה. עכשיו שהם יעשו 1, 2, 3, 4, אנחנו נוכל לראות, ואנחנו נוכל לעשות, ואנחנו נוכל, ואנחנו נוכל. ומה קיבלתי? קיבלנו את השביל לאוקטובר, אז גם גירשתם אותנו מהבית, גם השארנו להם את החממות להיות חפצי חיים, ותעשו ותבנו את העת, תעשו שלום, תעשו מה שאתם רוצים, ובסוף מה הם עשו? ייסו להרוג אותי ואותך ואת כל מי שנמצא במדינת ישראל. זה המטרה שלהם, וזה לא רצועת עזה. אנחנו מבינים היטב לאן הם חזרו, ולאן הם הגיעו במדינת ישראל. אז בואו לא נעצום את העיניים, לא ניתן לזה לגיטימציה, ויש אחריות כבדה היום לממשלת ישראל שעדיין מתפקדת, ולקבינט הביטחוני, לחזור בהם, להגיד לאדון טראמפ, להדין לעולם, אנחנו החיים על הביטחון שלנו. אנחנו לוקחים את האחריות, אנחנו אלה שקובעים עד איפה הגבול שלנו, מה מגיע לנו, איך אנחנו שומרים על המדינה שלנו, כי היא רק שלנו כרגע.
2: איציק פיטוסי, יש פורום גבורה. אבא של ישי פיטוסי, זיכרונו לברכה.
5: תודה רבה.
2: תודה שדיברת איתנו.
0: תודה.
2: אנחנו בדיווחי תנועה מתעדכנים מה קורה בחוץ.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: ממשיך להיות עמוס בכביש 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 4 עמוס מצומת חפר ועד צומת הרועה. פרסומות, ואנחנו מיד אל ההשקה של המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת ב'
10: רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
22: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
24: חם לי למות.
23: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
25: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
23: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
26: את לא מפחדת? מהורמונים?
23: הערב, בכאן 11.
27: אנחנו כאן.
2: חזרנו, 6:27 עכשיו, ובדקות האלה מודיע גלעד ארדן על מפלגת הימין החדשה, ימין מרכז.
0: לקח לו זמן, זה חודשים, שבועות שהוא מתחבש, מתלבט, מנסה לארגן קבוצה יותר משמעותית, ואנחנו רואים אותו היום יחד עם אדלשטיין, חזיתית תוקף את הליכוד, נציגי הליכוד אינם מייצגים את הבוחרים, צריך לראות כאילו באיזה כן. קו, שזה די עדין, הם ינקטו מול נתניהו, ברור שהם לא מאוהביו,
2: כן.
0: וזה אירוע שצריך לדעת איך אתה לוקח אותו, כי
2: נתניהו הוא אקס פקטור במחנה הימין.
0: בחלק ממחנה הימין, אלא אם כן אתה אומר אוקיי, אז אני שם את עצמי במחנה הימין הרלביסטי, שגם את זה יש, אבל יש את ליברמן שם, אז איפה אתה מוצא את עצמך?
2: כן, וטרופר הנדל שהם איזה צליל יותר, נקרא לזה גוש, יותר קרוב לגוש השינוי מלגוש הימין.
0: אני חושבת שזה מהלך של גלעד ארדן לסמן את עצמו אולי ליום שאחרי הקרבות, שאחרי ירידתו של נתניהו מהבמה, שאיש לא יודע מתי זה יקרה ובאלה נסיבות, ולקיחת סיכון.
2: איתנו עכשיו שחר גליק, כתבנו, שלום לך.
28: שלום, ערב טוב.
2: אז מה אומר גלעד ארדן, ומה בעצם אופי המפלגה החדשה הזאת?
28: אז באמת, האירוע שקורה הערב זה פחות הקמת המפלגה החדשה, זאת אומרת, זה גם מה שקורה שם, אבל זה יותר עזיבת הליכוד, ככה הייתי מגדיר את זה, ולא סתם, זאת אומרת, יש לארדן ואדלשטיין שותפים אחרים שלא היו בליכוד, הם לא מציגים אותם עדיין היום, זה לא השלב הזה. כרגע, זה קודם כל הסיבה למה עזבנו את הליכוד, ובזה באמת הם מתמקדים. ארדן מסתיים את הנאום שלו, מדבר על זה שזה ערב קשה בשבילו, כי 30 שנה הוא היה במפלגה הזו, אבל היא איבדה את דרכה, היא מסתכלת על מי שלא חושב כמוה כאויב, ולא זו הגישה יותר
2: עליה. אני זוכר נאום כזה בדיוק של גדעון סער, חשבנו על אותו דבר.
28: כן, זה באמת מאוד מזכיר.
0: לא למדת לקח, כן.
28: וזאת אומרת, זאת הגישה, זאת אומרת, הם עושים את זה פחות או יותר בשני שלבים. שלב אחד, למה אנחנו עוזבים שנינו את הליכוד, ולכן אלו רק שניהם, גם כי באמת היה יותר קל, הם סגרו מוקדם יותר מיתר השותפים, אבל גם באמת כי זה האלמנט הראשון, הם רוצים לעשות את המהלך הזה בשני שלבים. ולכן בשבועות הקרובים אנחנו נראה עוד אירועים של ארדן ואדלשטיין, אירועים שקצת יותר מסמנים באמת את הדרך ואת מה כן ומה המפלגה החדשה ולאיפה הולכים. עכשיו אנחנו בשלב המה לא, ומה לא זה אני עוזב את הליכוד, אומר ארדן, מהסיבה הפשוטה הזו, המפלגה הזו היא כבר לא המפלגה שהייתי בה, מזכיר את ההתנגדות להתנתקות, גם שלו וגם של אדלשטיין בזמנו, מאז, ואומר בעצם אני מאז נשארתי נאמן להערכה יותר מלתנועה, והתנועה הזו היא כבר לא מה שהיא. ובאמת אנחנו מדברים על שלושה שחקנים פחות או יותר שנמצאים במגעים מתקדמים איתם, לא ברור מי מהם כבר סגור, אבל זה אלוף משנה במילואים חזי נחמה, זו אליזה בלוך מבית שמש, וזה אורן סמאג'ה, שלושתם נחשבים לשותפים, בוא נאמר כאלוף משנה במילואים חזי נחמה, זו אליזה בלוך מבית שמש, וזה אורן סמאג'ה, שלושתם נחשבים לשותפים.

0: הקמפיין שלהם, ועכשיו המפלגה השלישית ארדן ואדלשטיין, אבל יש עוד מפלגה אחת רביעית במרחב הזה, אופר וינטר, שעוד לא הכריז רשמית שהוא רץ, ואומר שהוא עוד מתלבט, וכששואלים אותו הוא אומר שהוא עוד לא קיבל החלטה, אבל גם אני וגם אתם יודעים שאת ההחלטה הוא כבר קיבל, מי שלא קיבל החלטה לא הולך לרצף של חוגי בית מדי ערב במקום אחר, כדי להסביר מה הוא יעשה בפוליטיקה כשהוא לא החליט בחיים להיכנס, אבל גם הוא צפוי להיכנס למרחב הזה, וצריך לזכור, נותרו עוד 33 ימים עד לסגירת הרשימות. בזמן הזה, זה נצח במונחים של פוליטיקה. ולכן, זה שעכשיו קמה מפלגה לא אומר שכך היא תיראה בעוד 33 ימים. זה רק הקלב הראשון.
1: זה כמו הישרדות. זה מזכיר את תוכנית ההישרדות.
0: ממש כך. מי נשאר אחרון? מי חובר למי? באיזה קונסטלציה? תרשו לי להעריך שרוב המפלגות האלו לא הולכות לסיים ככה. חלקם התחברו אחת עם השנייה בתוך המרחב הבין גושי הזה. חלקם כנראה יחברו לאחת המפלגות בתוך אחד הגושים.
1: שחר, מה הקו ההסברתי או קמפיינרי של ארדן ואדלשטיין מול נתניהו, כי בסוף זה הפיל שבחדר, בעצם הם יוצאים החוצה בגלל נתניהו.
0: נכון, אז יש בעצם שני נושאים שהם הולכים עליהם. אחד הולך להיות באמת אירוע הגיוס, זה הדגל של אדלשטיין בסבב הנוכחי. אדלשטיין הוא זה שהגיע כמעט עד הסוף עם החרדים, ובסוף פוצץ את הכל ושילם על כך בתפקידו כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אז זה נושא אחד שהם מזהים כמשמעותי קונטרה לחרדים, הם רוצים ממשלה בלי חרדים ובערבים, זאת הגישה וכו'. והנושא השני שהם הולכים ללכת מול נתניהו זה באמת הסגנון. יש אנשים שחושבים כמוני, אבל הם לא אויבים שלי. הימין הלך והקצין מבחינתם, זאת אומרת, אנחנו לא מבטרים על הדעות, אבל עושים את זה בדרך אחרת, עם שותפות, ממשלה ציונית רחבה, זו הגישה, אבל אלו שתי האג'נדות נגד נתניהו.
1: ויש להם קווים אדומים, אם היא כן ואם היא לא, כי גם זה יהיה בסופו של דבר סיפור. אם אתה משלים לאיזנקוט או לא משלים לו.
0: אז באופן מובהק הם אומרים בלי חרדים ובלי ערבים, אבל גם להשלים לאיזנקוט.
2: הוא גם אומר, לא נשב, אמר גלעד ארדן עכשיו בנאום שלו, לא נשב באף ממשלה צרה.
0: כן, אז זאת אומרת, הם לא רוצים להשלים לאף אחד מהגושים, אבל צריך לומר, כדיפולט, זה הדיפולט של כל האנשים האלה בתוך המרחב שבין הגושים. ולכן השאלה באמת מי קורץ לאן, אז טרופר והנדל יותר קורצים. שמאלה נאמר ככה לגוש של אייזנקוט, הם קורצים שניהם יותר ימינה, למחנה הלאומי, בסוף שניהם...
1: בסוף כולם היו צריכים להיות יחד. כל האירוע הזה היה צריך להתכנס למפלגה אחת, לדעתי.
2: פתחו את לוח השנה בטלפון, סמנו את 10 בספטמבר, יום הגשת הרשימות האחרון.
1: אז תתחיל מערכת הבחירות, כן.
2: וכל הגוש הזה התכנס מלחץ השוק.
1: לא, השאלה היא...
2: יש גם את הילד שקד שם מסתובב. וכל מיני קבוצות, אלא דגל, מפלגת עוז של עינת, יש הרבה.
1: טרופר ו...
0: אנחנו מדברים על משהו כמו 8-10 אנשים שנמצאים במרחב הזה, וכל אחד רוצה להיות מספר אחת, כל אחד רוצה תפקיד בכיר, רוצה תפקיד שר.
2: אז סמנו את תחילת חודש ספטמבר, שיתחילו הקלישאות על מי מוותר על האגו, ומי לא מוותר על האגו, וכו' וכו', זה גם...
1: כן, ולא הזכרנו
2: דינמיקה שאנחנו מכירים.
0: את כל השחקנים האלו, שכרגע כל אחד מהם עם מפלגה בפני עצמו, קשה לראות מי מהם מסכים להיות מספר 5, 6 או אפילו 7, ומוותר בוודאי על תפקיד שר.
1: והמחסום, מה שנקרא, פעם, מנדט, זה הרבה יותר גבוה ממה שהיה בעבר, כך שכדי לעבור את אחוז החצימה צריך משהו כמו 150 אלף קולות או יותר. לא פשוט.
2: כן. אני, השאלה הפוליטית הכי נוקבת שאני יכול לחשוב עליה באופן כללי במערכת הפוליטית היום היא מה ההבדל? מה ההבדל בין שני אנשים שונים שמציעים בדיוק את אותה חבילה באריזות, שגם נראות האריזות אותו דבר.
1: וזה אותם, כן, שחר, אנחנו נפרדים ממך כדי לשחרר אותך, כן, להמשיך ולהביא מידע מהאירוע הפוליטי של הערב הזה. כן. אבל בסוף זה אותם אנשים גם של לפני השישה באוקטובר, השבעה באוקטובר. זה אותם שחקנים.
2: מה ההבדל בין המערכת הפוליטית שלנו היום למערכת הפוליטית של לפני שבעה באוקטובר?
1: זה אותם שחקנים.
2: שאלה
1: לא,
2: טובה.
1: לא קרה פה איזה...
2: בדיוק, בוא ננסה, את יודעת מה? בואי ננסה קצת לאפיין את הדבר הזה דרך הסקרים. כי אנחנו רואים פער מאוד גדול בין, נקרא לזה, קבוצת סקרי המיינסטרים, לבין בעיקר הסקרים של מומו פילבר, ומעט הסקרים של חברת דיירקט פולס, שמי שלא מעודכן, היא כבר לא, היא נפרדת ממומו פילבר, ויש איזה טענות קבועות, הסקרים מוטים, מה שאתם רואים עכשיו לא יהיה אחר כך וכו' וכו', גם חווינו את זה על בשרנו.
1: ושאלת הפער, כן. כאילו בין הסקרים.
2: ממה הוא נובע, איך זה קרה הדבר הזה?

0: והשבוע נתקלתי בפרופסור באוניברסיטת תל אביב בשם מיכאל גלעד, שניסה לעשות, את יודעת, עבודה מקצועית, ללכת 7 מערכות בחירות אחורה ולראות מה הבטיחו הסקרים, מה קרה, מי מדייק, מי לא מדייק, האם הם מוטים ובעיקר איפה הם מוטים, והאם נכונה הטענה החוזרת ונשנית שהם מוטים שמאל הסקרים, למשל. אז הוא איתנו, פרופסור מיכאל גלעד, בית ספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, תעשה לנו סדר בסקרים.
1: אז זה נורא מבלבל באמת. אני נכנסתי לסיפור הזה כי ניסיתי להבין מה קורה, להבין איך הפערים האלה נוצרים ומה יכול להיות שעומד מאחוריהם. כשמסתכלים מעבר ל... אז בחרתי קריטריונים. לפני שהסתכלתי על הנתונים, אמרתי, מה הדרך הכי טובה לבדוק את הביצועים של הסוקרים, קודם כל. והסתכלתי, באמת, כמו שאמרת, על 7 מערכות בחירות.
2: מ-2015?
1: 2015? כן, כנראה, מרגע שלפיד נכנס. מה הראשון שלפיד נכנס? 2013. כן, 2013.
0: רק 7 מערכות בחירות היו עם כל הסברים. יפה? יפה, אנחנו מדינה יציבה פוליטית, מי היה מאמין?
1: כן, הרבה מהם היו באמת אחד אחרי השני, אבל ההיגיון הוא שזה המספיק קרוב כדי שזה, ומצד שני, למזלנו, יש מספיק דאטה כבר, יש פה מספיק מערכות בחירות. הסתכלתי באמת במתודולוגיה מסוימת על הנתונים ברמת המפלגות עצמם. השורה התחתונה היא, קודם כל, ניסיתי להבין האם יש הבדל מובהק, משמעותי, בביצועים של הסוקרים השונים. אז פילבר, דיירקט פולס, הם באמת נומרית, זאת אומרת, מבחינת המספר הם יצאו במקום הראשון, בחמש מערכות הבחירות שהם נמצאים.
0: הכי מדויקים.
1: הכי מדויקים, בעיקר בגלל מערכת הבחירות האחרונה, אבל זה היה הבדל שהוא לא מובהק. הם בעצם כל 4 הראשונים, 4 הקלאסיים, המיינסטרימים, כולם בעצם מבצעים בערך אותו דבר, וכולל פילבר.
0: כלומר, פילבר ודיירקט פולס, שעכשיו נפרדו, אבל עד עכשיו הם היו יחד, אז ניקח אותם כחבילה אחת, כשהם אומרים, אנחנו יותר מדויקים, ולכן אולי זה אומר שהיום הסקרים שלהם יותר מדויקים, אתה אומר, גם הם טעו בפחות או יותר כמו האחרים.
1: בפחות או יותר כמו האחרים, כן, אבל אי אפשר לבטל, הנקודה היא שהפער הוא עצום. חשבתי לראות האם אפשר לבטל את הטענות שלהם שיש משהו מאחורי המתודולוגיה שלהם על ידי הטרק רקורד של הביצועים שלהם, והתשובה היא שלא, אי אפשר לבטל את הטענה שלהם על פניו. חשוב לזכור שזה נשמע הרבה, כן, 5 מערכות בחירות, אבל זה לא הרבה. זה עדיין משהו שהוא יחסית, מדגם שהוא יחסית קטן, אבל באופן כללי, אם מסתכלים על 7 מערכות הבחירות, כולל 2 מערכות בחירות שבהם הם לא היו, רואים שהסקרים סך הכל טובים, גם פילבר היה סך הכל טוב, וגם כן מדגם לזר, כולם סך הכל היו בהחלט באזור של תוצאות אמת, ולא היו הטיות כנגד ביבי, או בעד ביבי.
2: אבל אני חושבת שהשאלות שמתעוררות זה באמת בפער, בעיקר בסיפור של הליכוד וקצת החרדים, כי במפלגות יותר בקצה, פחות או יותר כולם מחלקים אותו דבר, ובמיינסטרים האלקטורלי, שם מתחילות הבעיות, מכיוון שאתה, יש לך הרבה מתלבטים, ואז אתה אומר, אוקיי, איך אני מחלק את זה? למה אני שם את המתלבטים פה או שם? אז פילברג שם יותר אצל בליכוד, ואחרים...
1: חשוב לומר שזה בדיוק הנקודה שחשוב לדבר עליה. החוק דורש מהסוקרים לדווח על המתודולוגיה שלהם. ועדת הבחירות אמורה לפקח על זה, אז הם שולחים דוחות כאלה לפעמים, חלקם. כרגע הם ממש לא עושים את העבודה שלהם, לא מדווחים את המתודולוגיה, אף אחד כמעט. מצאתי סוקר אחד שעשה עבודה יחסית בסדר, בסקר שהוא דיווח עליו, אבל חוץ ממנו, אנחנו נמצאים בערפל.
0: שמי הוא, בוא נפרגן לשומר החוק היחיד?
1: יוסי תקיטה.
0: תתיקה. שהיה פעם היועץ של דוד ביטן, היום לדעתי הוא מפרסם סקרים בזמן ישראל.
1: כן, אז עכשיו הוא קונסיסטנטי עם סקרי המיינסטרים, זאת אומרת, בסקר שראיתי שהוא פרסם, זאת אומרת, עדיין, גם כן שם זה דיווח חלקי עדיין, והדיווח לא עומד בקריטריונים שהחוק, אפילו הסוקר הזה לא עומד באמת בקריטריונים שהחוק דורש, אבל כל השאר מתעלמים מזה פשוט לגמרי. מבקשים כל מיני פרטים על מסגרת הדגימה, אף אחד מהם לא באמת נותן את הפרטים שמקובל מסוקרים לתת. אם תסתכלו על סקרים בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, ב-LA טיימס, אתם רואים שיש סטנדרטים של דיווח על המתודולוגיה שהיו מאפשרים לנו להבין למה
2: גם שם לא חזו את הניצחון של טראמפ.
1: גם שם, כן, אבל חשוב לדעת שהם גם כן לא חזו, אבל הם כן היו...
2: אז לקראת סיום אולי תן עצה למאזינים שלנו, איך לצרוך סקר או סקרים בכלל, מה המשמעות שלהם או אין להם?
1: יש להם, אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלהם כרגע מספיק, אנחנו צריכים לפנות לוועדת הבחירות ולבקש שהסוקרים יעשו את העבודה שלהם, כי זה מעצב מציאות. כשמפלגה נמצאת מתחת לאחוז החסימה, מעל אחוז החסימה, יש המון החלטות סובייקטיביות שהסוקרים עושים, וזה לא, אין פה איזה secret sauce, זה לא איזשהו... הפרקטיקות של סיקור הן פרקטיקות מדעיות, מוכרות, סטנדרטיות, יש ביניהם וריאציה קצת, אבל זה לא אמור להיות פה איזשהו תבלין סודי שזה, וזה משהו שמעצב את המציאות שלנו, הפוליטית, חייבים לדרוש שעשו זה כמו שצריך.
0: מה שנקרא למאזיננו בבית משפחת סולברג, אולי כדאי להיכנס פה בעובי הקורה. פרופסור מיכאל גלעד, תודה רבה.
1: תודה.
0: ואגב, סולברג הוא היום מבקש מכל המפלגות למסור תגובה בנוגע להחלטה המאוד דרמטית שלו לאסור על חברי ועדת הקלפי לעדכן את המפלגות מי הצביע. זה בעצם מונע מפלגות שיש להם איזה מאגר בוחרים ולראות מי הלך ואיפה הם עומדים במהלך יום הבחירות ולהמריץ בוחרים, זה מונע מהם להפעיל את הכלי הזה. הליכוד ביקש מסולברג לבטל את ההחלטה הזאת, אמרו שזה שינוי כללי המשחק באמצע המשחק וכולי.
2: אז הוא קצת לוקח אחורה?
0: אז לא יודע אם הוא לוקח אחורה, אבל הוא ביקש מכל המפלגות עכשיו למסור תגובה, כי הליכוד אמרו, זה לא רק עבורנו, גם החרדים וגם הערבים משתמשים בזה, וגם יש עתיד משתמשים בדברים כאלה.
2: לא, אז הוא קצת לוקח אחורה. אז הייתי אומרת, כן, הוא מנסה להראות שהוא...
0: הוא בוחן, מה שנקרא, שוקל, בוחן, כמו שאוהבים. אז יהיה מעניין מאוד. כנראה שיש להחלטה הזאת משקל פוליטי הרבה יותר דרמטי מלהרבה החלטות שככה סיכרנו בהתלהבות. ככה אומרים, מה אני יודע?
2: כי אני שומעת גם דעות אחרות שבסופו של דבר זה מינורי.
0: תמרוץ הבוחרים במהלך יום הבחירות?
2: כן, שזה הרבה פחות. תראי,
0: אם את שואלת הסוקרים, למה, הנה, פרופסור מיכאל גלעד תופס אתכם בפערים בין הסקר האחרון למה שקרה בתוצאות הבחירות, הם יגידו לך, בשלושה ימים שבהם לא פרסמנו סקרים, קרו המון שינויים.
2: נכון.
0: אותם המתלבטים, 10 מנדטים של מתלבטים, בבת אחת ניתחו על הקלפיות ושינו את כל הדפוס עצמו.
2: זה קורה כי יש וקטורים. וכשמתחיל לנוע משהו, אני אקח את הגמלאים, מי שעוד זוכר, זה מ-0 לזה בשלושה ימים, זה תופס תאוצה, ואתה כבר לא סוקר את זה, אז אתה לא רואה את זה.
0: אז יכול להיות שיש משקל עצום
2: אתה גם לא תדע את זה.
0: לתחושות שמצליחים לייצר באותם ימים קריטיים. אולי, לא יודע. טוב, עוד מקבץ של דיווחי תנועה ופרסומות.
3: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 65 עמוס, מחלף עירון ועד צומת מעמי. סעו בזהירות.
1: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
13: השר לשעבר מתן כהנא מיישר איתנו, שלום.
14: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית, זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
13: רגע, אבל מה רע ביאיר גולן? היה סגן למטכ"ל, אלוף במילואים, ב-7 באוקטובר יצא ללחם.
14: יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
13: אנחנו כאן, 6:48 חזרנו, והיום בחדשות, גורי עריות, לא פחות ולא יותר, שני עריות זכרים, נמסרו, הועברו מקריית מוצקין ליבשת אפריקה.
15: יש לנו קצת תוכנית ספארי.
13: אנחנו מתחילים לייצא עריות, זה מה שקורה.
15: היינו בתנינים עם סילמן, ועכשיו זה... חשבת על זה, לא?
13: למה מקיפים את חיי, את כלא קציעות דווקא בתנינים, אם אפשר להקיף אותו באריות?
15: ויש מלא אריות.
13: בוא נדבר על זה עם דוקטור מרינה גינגולד, הווטרינרית של החי פארק קריית מוצקין, שלום.
16: שלום, שלום.
13: אז לפני שאנחנו נותנים רעיונות שבטח את לא תאהבי, לשר איתמר בן גביר והשרה סילמן, על מה אנחנו מדברים?
16: היום אנחנו בעצם מדברים על שתי גורי עריות שבימים האחרונים הועברו למקלט באפריקה. זה עריות שהגיעו מהחמה שהרט"ג החרים בהחזקה לא חוקית בכל מיני מקומות בארץ.
13: כששמענו הרבה פעמים, אגב, בפזורה הבדואית על כל מיני תפיסות של אנשים שפשוט החליטו לגדל גור עריות בחצר או משהו.
16: נכון, סך הכל הוחמו 6 עריות, ביחד עם עוד מעל 50 קופים ועוד חיות אחרות שהוחזקו באופן לא חוקי, והעריות הגיעו לחי פארק מוצקין.
15: אז תספרי קצת על התופעה הזאת של אנשים שמבריחים או קופים או גור אריה, מגדלים את זה בבית. מה, זה משהו שהוא תופס תאוצה, שהוא הופך להיות טרנדי?
16: בזמן האחרון שמנו לב בעצם שזה משהו שהוא תופס תאוצה בקרב אנשים ש... למיטב ידיעתי, מה שעושים אנשים האלה, הם קונים בעלי חיים באופן לא חוקי, ועושים סרטונים, מעלים את זה לטיק טוק.
15: מתפרנסים מזה? זה...
16: בדיוק, אוקיי. כן.
15: כמה עולה לקנות גור אריה?
16: עוד פעם, אני לא באמת יודעת, אבל לאחרונה, לפני שנה, שכל זה ממש פורסם, אז היו מין מחירונים כאלה, אז... לפי מה שאני זוכרת, אריה היה 100,000.
15: 100,000 שקל?
16: אל תתפסו אותי.
13: למה לא, באותו סכום אפשר לחושב לקנות רובוט אנושי כזה לבית?
15: לא, אבל 100,000
13: שקל. שזה יהיה כוכב טיק טוק שלכם, למה צריך גורר?
15: אתה משקיע בזה, ואנשים, רוב האנשים אוהבים לצפות או בבעלי חיים. משפיעניות
13: אינסטגרם טוענות שהן מרוויחות 50,000 שקל בעבודה של שעתיים ביום.
15: או בעלי חיים או תינוקות. אנשים משתמשים בילדים שלהם לעשות כסף, אז לא ישתמשו ב...
16: זה בעצם כל העניין שאנחנו גוללים בטיק טוק, באינסטגרם, ואנחנו אוהבים בעצם חיות, ואוהבים להסתכל על חיות, אבל אנחנו לא תמיד מבינים שבעצם הסרטונים האלה שעושים, ואותה החיה שכרגע נמצאת בסרטון הזה, היא לא, כמו סתם לדוגמה, קופים, יש להם נטייה כזאת שהם מרים את השיניים, ואנחנו חושבים שזה קוף שהוא מחייך, הוא לא מחייך, הוא נמצא בסטרס.
15: זה התעללות בעצם, צריך לקרוא לזה בשם, וזה לא חוקי גם, זה לא חוקי.
16: זה לא חוקי.
15: ואפשר להגיע לאנשים האלה דרך הטיק טוק? או איך מגיעים?
16: זה ככה בעצם תופסים אותם. חלק תופסים אותם ככה, חלק תופסים אותם מאנשים שבעצם מדווחים, תודה לאנשים האלה, ויש גם חקירות.
13: תגידי, קפץ לשכן, הוא גילה שיש לו גור אריות בחצר.
15: מה זה עושה ל... את יודעת מה, דיברנו על האריות, הזכרים. מה זה עושה להם? איך זה משנה אותם, את יודעת, מבחינת התנהגות? כי הרי הם הופכים אותם לאיזה חיות קרקס, משתמשים בהם.
16: נכון. מה שקורה בעצם, לצורך העניין, אני אדבר על הגורים האלה, כדי שיהיה לנו קל בעצם לעשות את ההמחשה הזאת. זה גורים שהגיעו עם שיני חלב. הם ממש ממש היו קטנים.
15: מה זה, באיזה גיל? וואו.
16: חודשיים שלוש.
13: איך הכניס אותה?
16: אז מה קורה בעצם לגור?
13: לגבולות המדינה?
16: ממה שידוע לנו בעזרת רחפנים.
13: וואו.
16: כן.
15: תורף.
13: גור אריה בן חודשיים, ברחפן נושא אותו מעבר לגבול?
15: מה, מרדימים אותו?
16: לא, הם שוקלים משלוש עד חמש קילו. זה לא בעיה להכניס אותם לכלוב ולחבר את זה ל... האמת שאני לא יודעת להגיד לך.
15: זה מטורף.
16: זה יכול להיות מירדן, זה יכול להיות ממצרים.
15: אז מכניסים את הגורים האלה בני חודשיים, שלושה חודשים, אל רחפן, בכלוב.
16: מה זה בעצם עושה לבעל חיים? בעל חיים שמופרד מאימא שלו, שהיא אמורה ללמד אותו חיים. אם ניקח טורפים, היא אמורה ללמד אותו לצוד, היא אמורה ללמד אותו אינטראקציה עם בעלי חיים אחרים, אינטראקציה בקבוצה, בדינמיקה. הוא לא יודע את כל זה, הוא לא יודע, הוא מוכתם, אנחנו קוראים לזה חיות מוכתמות, שזה בעצם חיות שגדלו בקרב בני אדם, הם לא יודעים להתנהג כמו אריה, הם לא יודעים לצוד, הם לא יודעים מה הם צריכים.
15: מה הם כן יודעים? איך הם... מה?
16: הם יודעים שבא בן אדם ורוצה ללטף אותם ולגעת בהם. גם האנשים האלה לא באמת עשו איזשהו תחקיר מעמיק, איך מחזיקים, איך מאכילים, מה נכון, איזה חיסונים צריך. כשהם הגיעו הם היו בתת תזונה, במצב מאוד ירוד. כן, אז מה זה עושה בעצם לחיה הזאת? הוא לא יכול לחזור לטבע.
15: והאינסטינקט הזה שלו, של ידעת גם לטרוף, הוא לא קיים?
16: הוא קיים, אבל הוא לא מודגש. הוא לא יודעים מה לעשות עם זה.
13: אז את האריות שלכם אתם מחזירים לאפריקה, אבל לא לטבע באפריקה.
16: לא סבבה. נכון, הם נמצאים במקלט, במקלט בעצם שמחזיקים אותם בשטח ענק, שמדמה את הטבע. עכשיו, כל השנה הזאת שהם היו בחי פארק אצלנו, הצוות אצלנו מאוד מיומן ומקצועי, אנחנו בעצם ניסינו כמה שיותר למזער את המגע הזה שהם היו רגילים אליו, ולהכין אותם בעצם לכל כן. העניין הזה שהם הולכים לחזור...
13: הם מבחינת להיות... האריה, טנזניה וקריאת מוצקין חד הם.
16: כן.
15: אוי, זה סיפור מאוד כואב.
16: זה מאוד עצוב, אבל אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו.
15: ויש להם סיכוי לחיות את החיים שהם היו אמורים לחיות?
16: הכי קרוב שאפשר, כן.
15: מה עושים לסיום לאנשים הפושעים האלה? יש כתבי אישום, יש איזה...
16: ממה שידוע לי, אין איזושהי חקיקה ברורה בארץ.
13: אפשר לתת אותם לעריות, סתם הצעה.
16: זה רעיון מצוין.
13: לא, לא, חלילה, חלילה.
16: אבל נראה לי, הרעיות לא ידעו מה
13: לעשות. יש תנינים בחי פארק, אגב? חיית הבר המטופחת שלנו?
16: יש אליגטורים, לא תנינים.
13: אז הם לא יכולים לשמש כסוהרים.
16: יכולים, אבל...
13: תמצאו להם מקצוע אחר.
15: טוב, תודה רבה.
13: דוקטור מרינה גינגולד, הווטרינרית של חי פארק קריית מוצקין. סיפור מטורף שקרה כאן, השלמנו איזה מעגל. תודה לעורכת שלנו משל מקייס, מפיק אביגל ביגי בסור, על הביצוע הטכני יאיר ניומן ויוני קחתה. תודה לך מזל מועלם.
15: תודה לך אישי.
13: נשתמע בשבוע הבא.
15: שיהיה סוף שבוע
13: מקייס,
15: טוב.
13: משי אל מקייס, זה מילה ערבית. כן. אל מקייס. כך צריך לבטל.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
24: רק המקור, המקור, המקור.
25: כפוף לתקנון.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידיע.
28: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
29: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
31: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוד זמן קצר יובל למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שנפל אתמול בדרום לבנון. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין, שני חבריו חשודים גם ברציחתו. ברומא הסתיים הסבב השישי בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון. הסבב הבא נקבע ל-1 בספטמבר, ועד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של ארדן ואדלשטיין, התחזית התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת יובל למנוחות בעוד זמן קצר רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, תושב נוקדים בן 34, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. שרידי הגופה שנמצאו הבוקר שייכים לנעדר אלדר דיין. כך קבע המכון לרפואה משפטית לאחר שנמצאה התאמה גנטית. מן המכון נמסר שהליך הזיהוי המדעי בוצע באמצעות בדיקת DNA וסריקות CT. קודם לכן העריך בית משפט השלום בפתח תקווה בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, אלדר דיין, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכעת נוסף לחשדות נגדם סעיף רצח. השניים שותקים בחקירתם. מרשתו של מקסים ברוורמן, עורכת הדין קורל סיבוני, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי השניים מכחישים כל קשר עם עורבות ברצח של דיין.
2: גרסה שלהם היא אותה גרסה שהם מסרו בחקירה הראשונה, שאין להם שום קשר למקרה הרצח.
3: לא ידעו שזה רצח מן הסתם, כי הוא נעלם. עכשיו יודעים שזה רצח.
4: כשזה הייתה היעדרות.
3: אז איך הם ידעו שזה רצח?
2: היא מניחה שאם מייחסים למישהו רצח, אז הוא ידעת מי הוא הורג, לא?
3: לא, אבל לא הייתה גופה.
4: עמד שעד היום לא ייחסו לו רצח.
2: עד היום לא ייחסו לו רצח, נכון. פעם הראשונה שביקשו להיחס רצח זה היום. רק בגלל נציאת הגופה. אין שום דבר שקושר.
0: עורכת הדין סיבוני אמרה את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מתדרוך שנתן ארמון הנשיאות הלבנוני לערוץ אל-ג'דיד, עולה כי המשלחות הצבאיות הגיעו להסכמה על עקרונות היסוד למסע ומתן באפיק הצבאי. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו כי הצדדים גיבשו סרטוט מוסכם של האזורים שבשליטת צה"ל בדרום לבנון, לקראת הכרזה על אזורי ניסוי נוספים, כפוף לאישור הדרגים המדיניים. עוד נמסר כי ישראל ולבנון החליפו רשימות ראשונות של עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל, תוך דרישה לבנונית לשחרור פעימה ראשונה בהקדם, וגיבשו רשימת מועמדים מטעם מדינות שלישיות לבחירת הגורם שיפקח על יישום ההסכם. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי כלי תקשורת בלבנון, הסבב הבא צפוי להיערך ב-1 בספטמבר, וכי עד אז לא תהיה נסיגה ישראלית נוספת בדרום לבנון. הושקע מפלגתם החדשה של יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ראש הרשימה ארדן אמר כי הוא כבר אינו יכול לקרוא לליכוד בית, וכי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה צרה.
5: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
0: ידיעה של כתבתנו אנה פינס. חיל הים קיים השבוע תרגיל רחב היקף בים התיכון ובים האדום. דובר צהל מסר כי בתרגיל השתתפו מאות לוחמים וכלי שיט, והוא התקיים כחלק מהפקת לקחים מהלחימה בשלוש השנים האחרונות. בין השאר תורגלו התמודדות עם חדירות מהים, איומים אוויריים והגנה על אסדות הגז, נמלי ישראל ותשתיות לאומיות, לצד תרחישי סימולציה במרחב הים האדום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. בהתנגשות בין שלושה כלי רכב בדרך 508 סמוך לחמרה נפצעו חמישה בני אדם, שלושה מהם במצב קשה. בתאונה אחרת בכביש 650 סמוך לצומת אלון נפצעה קשה אישה כבת 80 בהתנגשות בין מיניבוס למכונית פרטית. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי חולים.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
31: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
31: התחזית בחסות
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת ב'.
10: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 4 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. נו, אז מה יהיה? זו כנראה השאלה הכי ישראלית בעולם. היא בדרך כלל גם מגיעה עם הנחה כזו. אבל ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, מתלווה אליה טון של פחד, אפילו חרדה. אחרי 7 באוקטובר, 3 שנות מלחמה, ו4 שנים של ממשלה שלא משנה מי את או אתה, בטוח יש לכם עמדה מובהקת לגביה, בחירות 26 הפכו לסמל לשאלות הרבה יותר גדולות. מי אנחנו כחברה? איך אנחנו מסבירים את מה שקרה לנו? מי אחראי לכך? לאן המדינה הולכת מכאן? כשהשאלות האלה מתחברות לפחדים קיומיים עמוקים, התגובות הרגשיות של כולנו הופכות חזקות הרבה יותר. אז יחד עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני, הוא מנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל, והכתב הפוליטי שלנו, שחר גליק, שאלנו, יכול להיות שאלו הבחירות המפחידות ביותר שהיו לנו? מה עושים הפוליטיקאים כדי להפחיד אותנו עוד יותר? ומה אפשר לעשות כדי להוריד את מפלס החרדה? חרדת בחירות, זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לשחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן חדשות.
1: שלום.
0: אנחנו מדברים על חרדת בחירות. זה מין כותרת כזאת, קצת מטעתעת. אבל אני חושבת שכולם כבר יודעים שפוליטיקאים לא רק מנסים לשכנע אותנו להצביע בשבילם, אלא שהם גם מפעילים אותנו רגשית כל הזמן כדי שנגיב, והרגש המרכזי שלפחות חלק מהם מנסים להפעיל אצלנו, זה פחד. איך עובדת ההפחדה כאסטרטגיה וכקמפיין פוליטי?
1: קודם כל, נקודת המוצא וההנחה באופן כללי של כל קמפיין פוליטי, זה שבן אדם, עם כמה שאנחנו אוהבים לחשוב, שאנחנו נורא חכמים ונורא אידיאולוגיים, זה שבן אדם לא מגיע לקלפי להצביע בגלל תפיסות עולמו, אלא הוא בא להצביע מהבטן, מהרגש, בגלל הקבוצה שהוא משתייך אליה, בגלל משהו שמפעיל אותו זהותית. ובאמת הרגש שהכי קל להפעיל, זה הפחד. אתה בסוף בא לבן אדם ואומר לו, אם לא תגיע, יקרה הדבר הנורא הזה. אז תמיד זה אחד הקלפים הראשונים ששולפים, או פחד, או מהצד השני איזושהי תקווה.
0: כלומר, בין שני הרגשות האלה שאפשר לשחק איתם, פחד ותקווה, הפוליטיקאים יעדיפו את הפחד, כי הוא עוצמתי יותר, כי הוא מפעיל אותנו יותר?
1: בתכלס, בפועל, הרבה הרבה יותר קל להפעיל את הפחד שאנחנו כבר מחוברים אליו, מאשר את התקווה שזה משהו יותר דמיוני, ועל זה הם בונים.
0: מה קורה בחדר כשהאסטרטגים מתחילים לתכנן מערכת בחירות? איך בעצם בונים קמפיין שמבוסס על פחד?
1: אז באופן כללי, בקמפיין יש מה שנקרא המפה המיצובית. נסו לדמיין בראש, כמו ציר X ו-Y, יש שורה של נושאים שמדרגים אותם על ציר ה-X, עד כמה זה נושא שחשוב לבוחר שלי, ואחר כך על ציר ה-Y, עד כמה זה נושא שאני כמועמד טוב בו. למשל, אם לבוחר שלי מאוד חשוב ביטחון, ואני נחשב כביטחוניסט, אז מעולה, הכל בסדר. איפה מתחיל השינוי? על מה עובד הקמפיין? כשהפרמטרים סותרים, למשל, בנושא מסוים שאני מאוד טוב בו, אבל לא אכפת לבוחר שלי ממנו, או בנושא שמאוד אכפת לבוחר שלי ממנו, אבל אני לא טוב בו. בקמפיין אתה עושה אחד משני דברים, או שאתה משנה את המועמד, איך הוא נתפס. אם למשל מאוד חשוב לבוחר שלי ביטחון, אבל המועמד שלי לא נתפס כביטחוניסט, אני אנסה לצייר אותו כביטחוניסט. או שאני מזיז את הנושא שעליו הבוחר ילך לקלפי. למשל, אם המועמד שלי מאוד מאוד מאוד נחשב ממלכתי, אבל זה לא כל כך חשוב לבוחר, אני אנסה לשכנע אותו שזו הסיבה שבגללה הוא צריך להצביע, בגלל ממלכתיות. אנחנו זוכרים ב-92 את הקמפיין של קלינטון, It's the economy, stupid.
2: Stay focused, talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid. Okay?
1: הוא נתפס טוב בכלכלה, אז הוא משכנע את כולם שמה שחשוב עכשיו זה כלכלה. קמפיין של פחד בא לומר לך, אני לא רק מגדיר לך את הפתרון לבעיה שלך, אני גם מגדיר לך מה הבעיה. זאת אומרת, מבין כל אלף הבעיות שיש לך בעולם הזה, אני עכשיו בא אליך ואומר לך, זאת הבעיה הכי חשובה לך עכשיו, ולכן אם אתה לא תצביע לי כדי לפתור אותה ברגע זה, העולם יקרוס. וזה, ככה עובד קמפיין הפחד. אני מבין מבין סט הבעיות איזה בעיה אני יכול לפתור לך, והופך אותה לבעיה הכי חמורה.
0: כלומר, אתה לא ממציא פחד חדש לאנשים, אתה לוקח פחד שכבר קיים, ואתה משכנע אותנו, האזרחים, שהוא הדבר הכי חשוב. אתה יכול לתת לי דוגמאות ספציפיות?
1: אני מחזיק ביד כאן את הספר Killer Instinct של אייל ארד ומשה גאון ודוקטור ארז יעקבי, שהוא נחשב באמת סוג של התנך של הקמפיינרים עם ממש הוראות הפעלה. ואחד הדברים שתמיד מתמקדים בו, בעיקר בקמפיין הפחדה, הוא שהכל צריך להיות מאוד מאוד ויזואלי, וקצר ומשוייך לי לרגשות שכבר קיימים, בצורה אינסטינקטיבית. אני לא יכול להסביר במאמר למה אתה מפחד. אני צריך לתת לך את זה בשתי מילים. אז הנה, ביקש דוגמאות. פרס יחלק את ירושלים.
3: מי אמר, בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. פרס וערפאת. השילוב הזה מסוכן לישראל.
1: גנץ זה שמאל. שמאל חלש.
3: נתניהו, ימין, חזק. גנץ, שמאל, חלש.
0: אז בואו באמת נעשה סדר במערכת הבחירות הנוכחית. אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים שכבר מתגבשים, ממה כל מחנה מנסה לגרום לנו לפחד, ומה הפתרון שהוא מציע?
1: אז נתניהו כמובן, מימים ימימה, בדרך כלל זה באמת הפחד מהערבים, הערבים נוערים לקלפיות.
4: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
1: אז עכשיו הקמפיין שנתניהו התחיל ככה בנגיעה באמת לעשות, זה הסיפור הזה של אייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים.
5: באייזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
1: בני גנץ עכשיו מציג את מה קורה כשיש ממשלה קיצונית.
6: ואני לא מוכן אחר כך להשאיר את הממשלה הזאת, לא משנה מי עומד בראשה, בידיים של קיצוניים.
1: נותן השוואה בין ממשלת השינוי והממשלה הנוכחית שהביאה את 7 באוקטובר. כל אחד מהם זה אותה בעיה. ממשלה חד צדדית, זה הפחד הגדול, ממשלת כיתוב. את רואה את אייזנקוט ובנט מסתכלים ואומרים רק שלא יהיה ממשלת הטבח. נתניהו שווה 7 באוקטובר, יבוא עליכם עוד 7 באוקטובר.
7: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח ה-7 באוקטובר, ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן.
1: כל אחד לוקח את מה שגם ככה נוגע לנו, הרי לכולנו חשוב גם הסיפור הזה של הביטחון ושל האויבים שלנו מסביב, גם הסיפור הזה של הגיוס, וגם הסיפור הזה של אנחנו לא רוצים את 7 באוקטובר שוב, וגם הסיפור של הכיתוב, אבל איפה כל אחד? אז כל אחד מכוון לבייס שלו, ומסביר לך זו הבעיה הכי קריטית שלך, זה מה שצריך להפחיד אותך מאוד.
0: יאיר גולן, איך הוא מנסה להפחיד אותנו?
1: גם הסיפור הזה של הדתה.
8: אנחנו נדאג שאנשי קהלת יראו את הכנסת והממשלה מהטלוויזיה, ולא יתקרבו לספר החוקים ולוועדת השרים לחקיקה.
1: יאיר גולן ואיתמר בן גביר, שניהם תמונת ראי זה של זה, במובן שהם מאוד עוזרים אחד לשני, כל אחד ממש מהדהד את מי שמולו בקמפיין שלו.
9: אני בדרך לכאן, ראיתי את התמונות של אנשים שצעקו כאן, יאיר גולן בוגד, הם צודקים.
0: יש את העניין הזה שכתבים פוליטיים מסתובבים במקומות, אז באים ושואלים אותם, נו, מה יהיה? נכון? אתה מרגיש סביבך שסף החרדה עלה?
1: התשובה היא כן, ממש. אני רואה כל הזמן אנשים חוששים סביבי. אגב, הפעם הראשונה שבה ראיתי את זה, הייתה בסוף מערכת הבחירות הקודמת, כשפתאום נבחרה פה ממשלת ימין על מלא.
10: יש לנו הזדמנות שאסור להחמיץ, להקים ממשלת ימין על מלא. אנחנו יכולים להשיג את ממשלת החלומות שלנו.
1: אז כל החברים שלי, או חלק גדול מהחברים שלי, שלא הצביעו לממשלה הזו, שראו את עצמם בצד השני, ממש פחדו מההשלכות של זה, מחר בבוקר ישימו בכלא להטאב, אבל בהחלט משם התחיל איזשהו סף חרדה שהלך וטיפס, 7 באוקטובר כמובן, ואני חושב שגם סף הריגוש שלנו הולך ועולה. אני מזכיר ב-2019, כשאבישי עברי עומד בקמפיין הליכוד, ואומר בני גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן, ומאחוריו יש תמונה של קברים בהר הרצל.
11: ולמה גנץ מסתיר את התוכנית שלו? כי הוא שמאל. גנץ זה שמאל, ושמאל זה מסוכן.
1: תוך 24 שעות הוא מפוטר מקמפיין הליכוד, הליכוד מתנער ממנו. היום אין סרטון אחד של אייזנקוט או לפיד שלא מתחיל בדם מטפטף, בבתים הרוסים ושרופים בתוך בערי. אם פעם עוד היית נזהר איפה אתה מותח את הגבול, היום נורא נורא קשה לרגש אותנו. יש איזושהי תחושה שאנחנו ברגע של כיתוב נורא נורא גדול, ויש באמת שאלה לאן הולכת מדינת ישראל מכאן, ולכן אני בהחלט רואה סביבי שרף החרדה עולה, אגב באמת, מכל הצדדים של הקשת הפוליטית.
0: שלום, עמוס פריבס, פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי במכללה למנהל.
12: היי.
0: מצאנו את עצמנו בהכנת הפרק הזה, משתמשים הרבה בביטוי חרדת בחירות.
12: כן.
0: זה באמת תופעה פסיכולוגית או שזה משהו שאנחנו המצאנו?
12: זה משהו שאתם המצאתם.
0: תסביר.
12: יש בפסיכולוגיה דבר שקוראים לו הפרעת הסתגלות. זה אומר, נניח ומישהו מפגין תופעות של הפרעה פסיכיאטרית. הוא מאוד חרד, הוא מאוד בדיכאון, יש לו איזה סימפטום. אבל גם קורה משהו נורא דרמטי בחיים שלו. אז אתה לא יכול לדעת אם זה טריגר, אם פתאום האיש בדיכאון, או בהפרעת חרדה, או שיש לו הפרעת הסתגלות. זאת אומרת, הוא מתקשה להתמודד עם מה שקורה. ואז ממש יש, כזה במדריך הפסיכיאטרים הרשמי כזה, אומרים ב-DSM, תן לו הפרעת הסתגלות, ונראה מה קורה. זה כמו הרי איזה משחק מילים על חרדת בחינות. הדבר המעניין פה הוא תמיד שאלה עד כמה האירוע החיצוני מייצר אצלך פצעים, ועד כמה הוא מעורר או מלבה פצעים קיימים. ואז אתה כאילו קשה נורא להבדיל לפעמים.
0: אבל בעצם מה שאתה אומר, שהחרדה הזאת, שאנחנו מרגישים אותה גם אם היא לא הבחנה או תופעה פסיכולוגית רשמית, מתלבשת על המתח והפחד והכעס והדיכאון ותחושת האיום שכולנו בצורה כזאת או אחרת נמצאים בה.
12: חד משמעית.
0: מערכות בחירות בישראל תמיד היו יצריות.
12: כן.
13: הבוקר לא שמעתי את המילה צ'קשכים ולא ידעתי מה פירושה. כאשר אותו, מה שמו, דודו דופס, אמר את האיפלת.
14: עם תנועות מזרחיות, עם קפיצות מטורפות, ככה ייראה העם, העם של בייגין, שיקורים, אל תצעק אתה.
0: אבל הפעם, אצל הרבה אנשים, וזה מה שהוביל אותנו לעשות הפרק הזה, כי אנחנו מדברים עם האנשים שסביבנו, התחושה היא אחרת. למה לתחושתך דווקא מערכת הבחירות הזאת מעוררת רגשות כל כך עוצמתיים?
12: זו שאלה טובה. הפרומו שלך הוא נכון. אני חושב אבל שהתשובה היא המצב, אוקיי? השביעי לאוקטובר, בואי, אוקיי? זה לא... אתה רוצה להגיד משהו מקורי, אבל קשה.
0: זה לא יותר מדי מסובך, אתה אומר. השבעה באוקטובר שינה לכולנו הכל.
12: כן, אנחנו... ואת יודעת, בחירות באופן כללי הם קרב על זהות, על רעיונות, על אידיאולוגיה, וככל שאתה יותר מאוים, וככל שאתה יותר חרד, אתה מקצין ואתה נלחץ. יש ניסוי מעניין בפסיכולוגיה אקזיסטנציאלית, שקוראים לו תפעול מוות. זה ניסיון להראות איזה תפקיד משחקים הערכים שלנו בניסיון שלנו להתמודד עם המוות. מה שעושים זה חילקו אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת אמרו לה, תכתבי סתם סיפור כשאת הולכת בפארק, ולקבוצה השנייה אמרו, תכתבו מה קורה לגוף שלכם אחרי שתמותו. זאת אומרת, הרעיון היה שקבוצה אחת חיה את חיה, והקבוצה השנייה הפכה להיות יותר מודעת לעובדה שהיא תמות. ואז נתנו להם מלא משימות ואמרו, מה ישתנה? מה ההבדל בין אנשים שמודעים באופן חי לזה שהאפשרות שהם ימותו לאנשים שחיים את חייהם, וגילו שהם נהיו יותר קיצונים אידיאולוגית.
0: אחרי שהפעילו אצל הקבוצה השנייה את המודעות למוות, החוקרים בדקו מגוון רחב של עמדות והתנהגויות. אחד הממצאים היה שאנשים לא נעשים יותר פתוחים או יותר מורכבים בעקבות העיסוק במוות. להפך, הם נאחזים חזק יותר בדברים שכבר האמינו בהם קודם. מי שהיה שמרן, נעשה שמרן יותר. מי שהיה ליברל, נעשה ליברל יותר. מי שיגדיר ערך מסוים כחשוב בחיים שלו, מעניק לו עוד יותר חשיבות.
12: אם אנשים שאוהבים משפחה, דירגו את החשיבות של המשפחה יותר. אנשים שחושבים דת יותר. זאת אומרת, בתנאים של איום, אנחנו נוטים להיצמד למבנים חיצוניים, ואחד מהם זה אידיאולוגיות. אז במובן מסוים, הניסוי הזה אומר לנו, למה תמיד היינו חברה קיצונית?
0: כי המוות מלווה אותנו כל הזמן.
12: זה גם יכול להיות.
0: ובכל זאת, אני חוזרת למה שאמרת מקודם, שבעה באוקטובר עדיין הוא החריג גם בסטנדרטים הישראלים.
15: מאזור עוטף עזה, מרכז הארץ, אזור באר שבע, אזור השפלה ואזורים נרחבים מאוד. אנחנו מדברים על עשרות התראות שהחלו לפני כ-20 דקות.
0: 7 באוקטובר היה אירוע שהכניס את המוות, הפחד והאלימות אל תוך החיים של כולנו בצורה חסרת תקדים. במשך חודשים ארוכים נחשפנו לסיפורים, תמונות, אובדן ותחושת איום קיומי. במובן הפסיכולוגי, זו הייתה הסיטואציה הקולקטיבית של אותו ניסוי. החברה כולה נעשתה מודעת יותר למוות.
16: פרש! אללה אכבר! פרשו!
0: לכן, עמוס אומר, אנחנו רואים היום הקצנה של עמדות קיימות. מי שחשב עוד קודם שנתניהו אחראי לאסון, מרגיש את זה בעוצמה גדולה יותר. מי שחשב שהביקורת עליו מוגזמת או לא עניינית, מחזיק גם בעמדה הזו בעוצמה גדולה יותר.
12: זה לא רק השביעי באוקטובר, זה גם איראן, זה הטילים, זה הממד, זה הכעס. כשאתה מרגיש שיש מישהו שלא עובד נכון בממשלה, אתה מרגיש שהוא מסכן באופן ישיר את החיים שלך. כשיש ביקורת על הממשלה, אתה מרגיש שיש ביקורת על מי שנלחם בשבילך. הכל טעון באיזה, את יודעת.
0: ואני שומעת כאן עוד משהו. ככל שאני מפחדת יותר, כי בעצם מה שתיארנו כאן זה תחושה של פחד, של איום, כן. על מי שאני, אז אני גמישה פחות מחשבתית, אני נדבקת יותר למה שמוכר לי, אני נאחזת בו.
12: חד משמעי. כן. כן. יש המון אנשים, אם הבחירות ילכו ככה, אני עוזב. כל הלחץ של החיים במקום הזה, הם מתנקז לדבר הזה.
0: אפשר לומר שהוויכוחים היום הם כבר לא באמת על המדיניות, הם לא על העובדות?
12: ברור. זה הטרגדיה הכי גדולה. אנחנו בעידן נרקסיסטי כזה, שזה נהיה משחק זהויות. אין אידיאולוגיה, זה קרב על קבוצות. אני אומר לך, אחר, אני פסיכולוג, קליני, אני גר בתל אביב, אני כותב בארץ, אני עוצר, אני צריך להגיד לך למי אני מצביע? לא. את אומרת, אני יודעת. ואני כזה, רגע, אבל אני חצי מרוקאי. את אומרת, שנייה. זאת אומרת, לא אמרתי כלום על פוליטיקה, אבל דיברתי רק על פוליטיקה. ההבדלים האידיאולוגיים בין האנשים בבחירות הם לא גדולים. הרעיון פה הוא שזה הכל משחק של זהויות, של מי מייצג אותי, מי אני רואה את בן דמותי. לפעמים הוא גם לא מייצג אותי, אלא אני משתמש בו כדי להגיד משהו לאנשים שאני כועס עליהם. אנחנו, בגלל זה אנחנו בצרה. אנחנו בצרה כי אנחנו בעצם בקרב של זהויות. וכל אחד מתייחס לבחירות האלה בתור איזה מקום יש לאנשים כמוני במקום הזה. ואז אם אתה מפסיד בבחירות, אתה לא אומר, אוי, המדינה לא תנוהל לפי הדעות שלי. אלא אתה אומר, אוי, אין לי מקום במקום הזה. כשחברה מגיעה למצב כזה, היא בבעיה. זה גם בחירות מאוד אלימות, וגם התוצאות מאוד... יש קבוצות שיהיה להם מאוד מאוד קשה לחיות איתם. כי אנחנו תבולים בתוך פוליטיקה נרקסיסטית, במובן של אנחנו רואים את הפוליטיקה כהשתקפות של עצמנו. וקבוצות שמרגישות שדוחפים אותם החוצה מתחרפנות, וקבוצות שיש להם כוח לא תמיד מרגישות אחריות כבר יותר להתנהל מול קבוצות האחרות. זה פוליטיקה של ויזואליה, של תמונות, של דימויים, של ייצוגים. כי אומרים לך, ביבי, הוא איך הדתיים אוהבים אותו, הוא אוכל שרימס. ואז אומרים, שיהיה לו לבריאות, וצוחקים לך בפנים. וגם יש שנאה. גם שונאי ביבי, הם שונאים אותו במקום מאוד מאוד מאוד מאוד אישי. ויש פה המון תוכן רגשי של איזה מקום יש לי במקום הזה, איזה מקום יש לאחרים במקום הזה, כזה דבר.
0: כמטפל, אתה פוגש את זה? אנשים מגיעים אליך, מדברים עם פסיכולוג שלהם על הפוליטיקה מסביב?
12: זאת שאלה טובה. תראה, הרבה אנשים לא רוצים לדבר עם פסיכולוג על פוליטיקה. כי אתה אומר, אני משלם כסף. מה, אני אשב פה, אני אשלם כסף לדבר א', שיחה שאני יכול לעשות לכאורה בעל ענן על מקיוסק, וב', מה זה משנה? מה, אני עכשיו יישב איתו בחדר ואני אגן למסקנה שצריך ועדת חקירה ממלכתית? למי אכפת, כאילו? על זה שילמתי כסף? אבל לפעמים אני חושב שהתפקיד של הפסיכולוג דווקא, הרי מה זה לא מודע, זה לדבר על הדברים שאתה לא רוצה לדבר עליהם, לא יכול להשפיע עליהם, אבל הם מנהלים את חייך. יש שורה של דוד דודן שאני אוהב, שהוא אומר, התחבושות היו אדוקות והפצעים פרצו אותם בשאגות חדות. לכאורה אתה אומר, משבר זוגי שהתחיל בממד. כאילו ריב מטורף בממד, שהאדוות שלו מלוות אותנו עד היום. פתאום מטופל שאומר לך, לא יודע אם העבודה שלי נכונה לי, או, אני הולך למות, מה יש בחיים האלה, כל מיני תפיסות של אני רוצה למצות יותר. גם זה שאלה, אם זה בא ממנו, אם זה בא מזה שאנחנו נורא, את יודעת, חיים את המוות כל הזמן, ופתאום אנשים אומרים, למה אני לא חווה יותר?
0: גם אם בעבר בחירות בישראל היו סוערות ואלימות והביאו את החברה הישראלית עד הקצה, הרי שהיום יש לכולנו שותפות נוספות בסיפור הפוליטי. שותפות שלא היו כאן עד לפני כמה שנים. הרשתות החברתיות. חלק גדול מאיתנו מתעדכנים בחדשות, בשיח הציבורי, בנושאים שעל סדר היום, כמעט אך ורק דרך הרשתות. הכל שם קצר יותר, מהיר יותר, מוקצן יותר, אלים יותר. מה זה עושה לנו?
12: זה לא רק אם אתה מתעסק בפוליטיקה באופן טוב או רע, אלא איך אתה עושה את זה. אני חושב שאדם שקורא מתנדב ועומד בצמתים לחלק מדבקות, אם הוא עומד עד שיש לו יבלות ברגליים, לא יודע, יש בזה משהו יפה ופעיל ופתוח ולפעול בעולם. בן אדם שפשוט יושב וקורא פוסטים על פוליטיקה כל היום, כזה שמישהו אומר לך, אני מתעניין בפוליטיקה, ואתה אומר לו, במה זה מתבטא? וזה שאני כל הזמן עושה לייקים ושארים וזה, זה רעל. הרשתות החברתיות הן באמת, את יודעת, קוראים לזה echo chambers.
0: תסביר את המונח, תיבות תהודה.
12: כן. echo chambers זה בעצם אומר שהרשתות החברתיות מנוהלות על ידי אלגוריתם, והאלגוריתם הזה הוא אדיש לערכים, הוא רק רוצה לייצר מה שנקרא engagement, זאת אומרת, תגובה רגשית עזה שתגרום לך לעשות עוד ועוד. אחד הדברים הכי מצחיקים, יותר טוב מכל טיפול, זה ללכת לסרט שלך באינסטגרם.
17: בוקר טוב, ולוג מספר 3.
18: יאללה, יהודה, יאללה.
19: You can play a basic myth.
12: זה לא מודע שלך פרוס. לפעמים אתה מאוד מתבייש. אתה אומר, למה יש פה רק נוקאוטים באגרוף וסטייקים? למה יש פה רק מחורות במגדי ים? זאת אומרת, האלגוריתם מכיר אותך. ובהקשר של פוליטיקה, זעם פוליטי עובד מאוד מאוד טוב. כאילו, דברים שמפעילים אותנו רגשית קצרים, עם ויזואליה חדה, ויש הרבה מחקרים שמראים, שנגיד אם את עושה עכשיו, פותחת חשבון אינסטגרם או טוויטר, עם תוכן ימני מתון, זמן נורא קצר, את תתחילי להיות מוצפת בתוכן נורא נורא קיצוני, ימני קיצוני. זה כמו חומר ממכר שמעלים לך את המינון כדי שתרגיש את האפקט. ומהר מאוד נוצרת מין תיבת תהודה שהדעות שלך חוזרות אליך מכל כיוון מוגברות.
0: יש לנו תרופה? יש לך תרופה לכל מה שתיארנו כאן?
12: אני חושב שזה מאוד בנאלי להגיד, זה כאילו כמעט מביך מרוב שזה בנאלי, אבל זה חשוב להגיד. יש פה איזה עניין של היגיינה דיגיטלית, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים שהדבר הזה לא עושה לנו טוב, שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו מהרשתות החברתיות, בעיקר בבחירות האלה, זאת אומרת, מה שנקרא מכונת הרעל, הוא, הייתי מוציא אותו מהקונטקסט המפלגתי שלו, ולהבין שזה בעצם מין מכונה שמכילה המון המון מכונות רעל. חלק מכוונות וחלק לא, ואת הרעל הזה חשוב למנן.
0: היגיינה דיגיטלית.
12: היגיינה דיגיטלית. זה בטוח.
0: זה מונח חדש, אני מודע שלא הכרתי.
12: המצאתי אותו עכשיו.
0: מצוין. זה נשמע לי מונח מעולה.
12: כן. בסוף הרי מה העניין? שאנחנו שעות בדבר הזה, וסביב הבחירות זה מזרים אלינו המון תוכן, ש... מרדים ומעורר אותנו בו זמנית. מה זה ויראליות? זה מצחיק על, על, על המילה וירוס, היא ממש נכונה. זה מין קטע שמשתכפל ומכפיל את עצמו ופולש לתודעה. מספיק שאיזה מישהו עכשיו יגיד, כל הביביסטים זה, או כל השמאלנים זה, וזה משוכפל ומועבר. והדבר הזה יכול ליצור אצלנו באמת בחילה איומה.
0: מה ההבדל בין דאגה כנה על העתיד שלנו, למדינה שאנחנו אוהבים, לבין חרדה אמיתית שמזיקה לבריאות שלנו?
12: לדאוג ולפעול ולחשוב המון על פוליטיקה, זאת לא בעיה. אפשר להגיד שזה גם סימן אישיות חזקה, שהיא נורא מודעת למקום שלה, והיא מנסה לשלוט גם בדברים רחבים יותר וזה. אבל אז, אם אתה לא ישן בגלל זה בלילה, או לא אוכל, אם זה, if you can't afford it, אם אתה נכנס לאיזה מינוס נפשי, אם זה תובע ממך יותר משאבים ממה שיש לך, והסימנים של החוב, א', אתה גם לא עוזר, וגם זה חוצה את הגבול לתוך מקום לא בריא.
0: אתה מרגיש שותף לחרדה הזאת? אתה בעצמך מודאג?
12: כן, בטח. אני בתוך הדבר, אני מאוד מופעל ממנו, אני מאוד מתרגש ממנו, אני מאוד מתעצבן, אני מאוד כזה, איך יכול להיות שהם ינצחו, איך יכול להיות שאנחנו לא... כן, זה קשוח מאוד.
0: ואז מה אתה עושה?
12: לפעמים מרגיע את עצמי, רואה כדורגל, אומר עצמי, די, בן אדם יושב באמצע הלילה בספה, עם הפלאפון שלו מתעצבן, תרגע, אתה רוצה לעשות משהו, תעשה משהו, אבל מה אתה עכשיו צועק על הקירות? לך מחר בצומת, תתנדב, לא, נכון? באמת עסוק בשאלה של להגיד לעצמי, לנסות להרגיע את עצמי בלי לשקר, להגיד, תקשיב, יש חיים, הכל בסדר, יש פה פיד תקשורתי שלם שרוצה לצייר את זה משהו קריטי, כמו שאמרת, השמש תזרח בבוקר אחרי הבחירות, ומצד שני אגיד לא, אבל אל תשקר, זה חשוב, ויש פה עניינים קריטיים. אני אומר, מצד אחד תפסיק להיות היסטרי, אבל גם תחשוב איך אתה כן מצליח לעזור לרעיונות שאתה מאמין בהם, ולאנשים שאתה מאמין בהם לנצח בבחירות.
0: עמוס פריבס, תודה רבה.
12: תודה לך.
0: ותודה גם לשחר גליק. מילה אחרונה ממני, כשאני חושבת על כל מה שעמוס ושחר סיפרו לנו, אני מבינה שהחשש הגדול שלי, ואולי גם שלכם, הוא לא רק מהבחירות עצמן, אלא מהאופן שבו החרדה והכיתוב משפיעים על כולנו, על האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם ועל עצמנו. אני מבינה שאני מפחדת מהתפוררות הסיפור המשותף, כי זה הסיפור של כולנו, ואני לא רוצה לוותר עליו. והייתי רוצה לדעת איך אתם מרגישים לקראת הבחירות הקרובות. אתם חוששים? לוקים בחרדת בחירות? נשמח שתקליטו לנו הודעות קוליות שאת איך אתם מרגישים לקראת הבחירות הקרובות. אתם חוששים? לוקים בחרדת בחירות? נשמח

0: כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דני צ'וקון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה שרון לרנר ואמיר שמואלי. עורך הסאונד הוא דניאל גל. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים בלי קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
14: חם לי למות.
13: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
15: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, אליו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
13: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
16: את לא מפחדת? מהורמונים?
13: הערב, בכאן 11.
1: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה, בקולנוע.
2: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת הראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי. אני ממשמת.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
10: דיור מוגן זה משען.
9: כפוף לתקנון.
11: אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: אנחנו כאן.
20: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: קנטה ושול. פיצוץ המטען בלבנון, הובאו למנוחות שני הלוחמים שנפלו במג'ד אל זון.
1: תזכרו את הראל, החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו.
0: הותרה גופתו של אלדר דיין אחרי כמעט שלושה שבועות של חיפושים, חבריו חשודים ברצח, מיד פרטים חדשים מהחקירה. תקופת המנדט, פרויקט מיוחד.
2: הפוליטיקאים צריכים לרצות אותי, ואני עוד לא החלטתי למי אני מצביעה.
0: שאול אמסטרדמסקי מגיע עד אליכם כדי לבדוק למי אתם מצביעים ולמה.
3: כל הנושא הביטחוני.
4: סגסוג כלכלי.
5: יוקר המחיה.
4: כיבוש.
6: צריך לראות אם אני בוחרת מישהו שישב עם חרדים או שישב עם ערבים.
0: העבר של המשפחה מחופשת הגנבות באילת. איציק זוארץ עם התיעודים החדשים והשיטה שלא השתנתה.
7: לא גופים קטנים. הקבט, הקנון עצמו מפחד מהמשפחה.
0: וגם שואוביז עם עמית הררי.
8: And here are my top 10.
0: ספרים במקום סמארטפונים, דור הזד כפי שלא הכרתם.
9: זה טרנד מבורך ונהדר שבו לקרוא זה מגניב. וזה אדיר. טוב לכם, שני לוחמי הצנחנים שנפלו בלבנון ובו היום למנוחות. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, אב לארבעה ילדים. ורב סמל במילואים תמיר וקנין, בן 33, מאלת. הנה הם ביחד, התאריך הוא דצמבר 2023, המיקום עזה. מאז השניים האלה נשארו במילואים, מ-2023 עד 2026. הספיקו לעבור בעזה, בסוריה ובלבנון, עד האסון הקשה שבו נפצעו גם ארבעה חברים לוחמים מאותה הפלוגה. נפתח בכתבה של איתי בלומנטל.
10: הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
11: שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בלבנון, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאלת, ובו היום לדרכם האחרונה.

0: בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן בירנשטוק, זכרו לברכה, שהיה מפקד פלוגה א' בגדוד 28 בחטיבת המילואים 55 חוד החנית. הוא הניח אחריו אישה אליה וארבעה ילדים.
1: חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהיה חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות. להיות חזקה, להיות אשת המפקד. אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. לא יודע, אני צריכה שתשלח לי כוחות.
0: פלוגה א' מגדוד 28 הוקפצה לעזה ב-7 באוקטובר. כאן נראית הפלוגה חודשיים אחרי הטבח, משמאל המ"פ הראל ומימין הלוחם תמיר.
2: הרבה לפני שאתם לוחמים טובים, אנחנו צריכים אנשים שהם טובים. אם יש לנו עסקת החבילה גם וגם, אז מה טוב?
0: בחייו האישיים עבד הראל כמהנדס באלביט, ומאז 7 באוקטובר התייצב עם חבריו לנשק למאות ימי מילואים, בעזה, בסוריה, ולאחרונה גם בקו לבנון.
3: אוי לנו, אוי לנו, אוי ואבוי לנו, בן שלי, בני בחורי שלי, בן יפה שלי, מתוק שלי, שאני אוהבת, כל כך אוהבת. אני לא מאמינה שזה מה שקרה לנו.
4: זה מבחן אמונה גדול בשבילי. מרגיש את הסכין בלב. פעם אחרונה שהובלנו אותך, זה היה לפני 10 שנים, לחופה שלך עם אליה האהובה. איזה אושר אלי. ועכשיו תראה לאן אנחנו מובילים אותך. אי אפשר להסכים לזה שהורים יקברו את ילדיהם.
0: בבית העלמין הצבאי באילת מובא הערב למנוחת עולמים רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זכרו לברכה. הניח אחריו הורים שמעון וקטלינה, אחים וחברים שליבם נשבר.
5: הוא עושה מילואים מהשביעי לאוקטובר, בהפוגות. לא חשבנו שזה יכול לקרות לו. לא חשבנו לרגע שהוא... לא הבנו שהוא עלול להיות בסכנה. הוא גם תמיד אמר, אנחנו קרובים לגבול, אנחנו לא מסתכנים. אני בסדר, כאילו, אל תדאגו לי. אני בטוב, אבל... הוא לא בטוב.
0: אתמול לקראת השעה 12 בצהריים, לוחמי חטיבה 55 יבטחו עבודות של בגר בכפר הלבנוני מג'דל זון שבדרום לבנון. מסיבה שנבדקת, הלוחמים נכנסו לבית שהתגלה כממולכד. הראל ותמיר נהרגו, 4 לוחמים נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה.
6: מצבם במהלך הלילה התייצב תחת טיפול, והבוקר צהריים אני יכול להגיד שמצבם יציב.
0: לאחר התקרית תקף חיל האוויר יעדי חיזבאללה רבים בדרום לבנון, לראשונה זה שבועות ארוכים. גורמים ישראלים הצהירו שצהל יגיב בחומרה על כל הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
3: אנחנו נקום ונתחזק, בדיוק כמו שהראל מצפה מאיתנו. אנחנו נחיה יחד איתך אליה ועם הילדים הטובים האלה, חיים טובים, חיים בריאים ואפילו שמחים.
0: אחרי תקופה שקטה יחסית בלבנון, אתמול קיבלנו כולנו תזכורת קשה להפסקת האש השברירית וללוחמים שנמצאים בחזית כדי שנוכל להמשיך בשגרה בעורף. יהי זכרם של הראל ותמיר ברוך.
7: הייתה ציפייה לתגובה נרחבת יותר לאירוע הקשה הזה בדרום לבנון, אבל איתי בלומנטל, בארצות הברית שמו ברקס, אמרו חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש.
8: נכון, נעמיה, בניגוד להצהרות אתמול, לפיהן חיזבאללה הפר את הפסקת האש, בהודעה שסיכמה את התקיפות אתמול בלבנון, לא נאמר בהודעה דובר צהל שהייתה הפרה, ובצהל מעריכים שהמבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני הפסקת האש, ועדיין לא ברור מדוע הלוחמים נכנסו למבנה לפני שנסרק. בצהל רצו אמש לבצע תקיפות עצימות בדרום לבנון, אבל בעקבות לחץ אמריקני, התוכניות לא אושרו על ידי הדרג המדיני, ולפי גורם ביטחוני, האמריקנים העבירו לישראל מסר, לפיו לא הייתה הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה, ודרשו מישראל להימנע מתקיפות נוספות, כדי לשמר את המצב ההסכמי וגם השיחות שמתנהלות ממש בימים האחרונים. בין ישראל ללבנון ברומא.
7: תודה לך איתי וגילי כהן. שאלת התגובה בלבנון תגיע גם לשולחן הקבינט שמתכנס הערב.
9: נכון, מה היה הערב דיון של הקבינט, כאשר השרים מגיעים טעונים לגמרי, חלקם סבורים, צריכה הייתה להיות תגובה הרבה יותר חריפה בלבנון, ויש גם את הרקע סביב עזה, השרים רוצים להעלות מחדש לדיון את מה שאושר בדיון הקודם, אותו הסכם מול מועצת השלום. ובתוך כך, היום מסתיימות שיחות המסע ומתן ברומא, הסבב הנוסף של שיחות המסע ומתן, אנחנו יכולים לדווח שהושגו הסכמות לגבי הפרמטרים של אותם אזורי פיילוט, כאשר לבנון רוצה את המשך הנסיגה, ישראל אומרת, בוא נחכה ונראה אם זה עובד. זה מאפשר אולי להתקדם בהמשך סבב הדיונים הבא על אפשרות להרחבת אזורי הפיילוט. כרגע לפחות לא הגיעו להסכמות על השאלה אולי הכי חשובה, מי בדיוק יפקח?
7: גילי, תודה רבה לך, עוד נחזור אלייך בהמשך. עכשיו לעניין הבא, 3 שבועות של חיפושים אחרי אלדר דיין הסתיימו היום בבשורה קשה. הותרה גופתו של הצעיר מדימונה, סמוך למקום שבו נראה לאחרונה. במשטרה מעדכנים את סעיף החשד נגד שני החברים שהיו איתו לרצח, ואנחנו איתך, הדס גרינברג, עם עדויות חדשות מהחקירה.
10: נכון, מה, אנחנו חושפים עכשיו עדות שהיא דרמטית בחקירת הרצח של אלדר דיין בידי המשטרה. יש עדות של אזרח שסיפר שהוא ראה את אלדר דיין יחד עם שני חבריו, מקסים ועומרי, רצים מתחנת הדלק לתוך השדה שבו הותרה היום גופתו. אנחנו מדברים כאמור על אותו שדה שאנחנו רואים עכשיו על המסך מאיה. מיד אחרי העדות הזו חוקרים את עומרי שחשוד היום כאמור ברצח, ושואלים אותו, האם הוא רץ עם חבריו, בין היתר עם אלדר, שנעלם בתוך השדה הזה, הוא טען שלא, ובכך הבינו שהוא משקר, הטיחו בו שהוא משקר, ומאותו הרגע הוא פשוט שותק בחקירה שלו, מאיה. אתמול בלילה, ההחלטה גם כן דרמטית, להעביר את החקירה הזו, מי אמר נגב, לאמר מרכז, מתקבלת אחרי ויעוד, שמקיימים ראש החם, יחד עם מפקד מחוז מרכז, וזאת אחרי שבימר נגב אומרים, מיצינו את כל החקירה שיכולני לעשות, וגם את החיפושים, נאמר מאיה, החיפושים האחרונים והיחידים של ימר נגב, היו בדיוק באותו שדה, שהותרה כאמור, סליחה, היום, הגופה, חיפושים היחידים שגם מצאו בהם קסדות, שעדיין לא ידוע של מי הם, אבל זה היה ממש סמוך לגופה, כמו העדות הראשונה שסיפרנו עליה, הם רצו כאמור לאותו מקום שהותרה בו הגופה. ועכשיו מאיה, בוא נשמע בפרסום שאנחנו מביאים כעת, את השיחה הראשונה שבוצעה למשטרה מיד לאחר הרצח של אלדר דיין, של אזרח שמתקשר למוקד 100.
11: לפני חצי שעה נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא שבורה, קצת דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
12: ואתה ראית את האנשים שהיו ברכב בורחים מהמקום וראית דם עליו?
11: אני אישית לא מישהו אמר לי פשוט, אז אמרתי לי, כן.
12: זה הוא עבר לשוטרים בשטח.
11: סבב.
12: להתראות.
10: כן, זאת העדות הראשונה, מאיה, ובואו נראה את הכתבה שעשינו כאמור היום על מציאת גופתו של אלדר דיין בפתח תקווה.
13: סוף עצוב לחקירת העלמותו של אלדר דיין. במשטרה ובמכון לרפואה משפטית אישרו הערב כי גופה שנמצאה הבוקר סמוך לפתח תקווה היא גופתו של אלדר דיין. זה קרה הבוקר במסגרת החיפושים אחר אלדר דיין שנעדר מזה כשבועיים וחצי. יתרו היום שוטרי מרחב שרון בשטח פתוח בקרבת פתח תקווה גופה במצב ריקבון מתקדם, שהועברה מיד לאחר מכן לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.
14: במסגרת הערכת המצב הוחלט על קיום מבצע חיפושים נרחב במהלך הסריקות. הותרו מה שנראה כשרידי גופת אדם.
13: גופתו של דיין הותרה בשטח פתוח מאחורי תחנת הדלק בכביש 40 בפתח תקווה, בה הוא נראה לאחרונה בתיעוד הזה ב-18 ביולי. מקום בו הותרו גם לפני כמה ימים קסדות שנבדק עם אכן שייכות לדיין או מי מחבריו. אנחנו נמצאים כאן ממש בזירת מציאת הגופה בשטח פתוח סמוך לפתח תקווה. סודרי הצלם יוכל להראות לכם עכשיו. עדיין יש כאן צוותים של זקה שפועלים כאן בשטח הפתוח המיוער הזה. לזירה הגיעה היום גם משפחתו של אלדר דיין בהם אמו, שהייתה נסערת במיוחד ודרשה מהשוטרים לא לפנות את הגופה עד שהיא לא רואה אותה. אחרי שחקירת העלמותו נחקרה תחילה בימר נגב, אתמול בלילה הוחלט במשטרה להעבירה לימר שרון. במקביל למציאת הגופה, היום הוארך שוב מעצרם של שני חבריו של אלדר, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, ששהו אותו עד להעלמותו, ומהיום הם חשודים ברצח שלו.
15: אנחנו ערים להתפתחות בדמות הגופה שנמצאה. מרשי, מכחיש כל קשר לאירוע, אין לו שום קשר. לא לאירוע ולא למציאת הגופה.
13: פרץ וברוורמן שותקים בחקירתם ולא משתפים פעולה. ממה שידוע למשטרה, עד כה השלושה בילו בפארק בהוד השרון וצרכו סמים. במהלך הבילוי השניים התעמתו עם אלדר ועזבו את המקום לפרק זמן קצר. עכשיו הוא אליו לאחר מכן. ואז התפתחה קטטה בינם לבין קבוצת צעירים אחרת, שבסיומה אלדר ושני חבריו עומרי ומקסים עזבו את המקום. אחד הגברים מהחבורה השנייה שהתעמתה איתם אמר בחקירתו למשטרה שהוא שמע את עומרי ומקסים מאיימים על אלדר כי ירצחו אותו.
16: הם לא נחקרו מאז די הרבה זמן. אין בדל ראייה שקושרת על הכוחות שלנו.
15: אנחנו סמוכים ובטוחים שהיחידה החוקרת תעשה את הפעולות הנדרשות להגיע לחקר האמת.
13: במשך כשבועיים וחצי במשטרה לא הצליחו למצוא קצה חוט בנוגע לאלדר דיין. בתקופה האחרונה עוד העריכו במשטרה ואמרו כי הוא נמצא בהימלטות ומסתתר מהמשטרה. אך מציאת הגופה היום ומיקומה, סמוך למקום בו נראה לאחרונה, העלה מיד חשד כבד שמדובר בדיין. חשש שאומת. כעת אחרי שבועיים וחצי הסתיימה בצורה טרגית התעלומה עם מציאת גופתו. אלדר נרצח. וכעת במשטרה הצטרכו לפענח האם אלה היו שני חבריו שכעת הם גם החשודים המרכזיים ברצח או שם החשוד אחר שביצע את המעשה הנורא.
7: ונמחישך עם החקירה של האירוע הזה איתך שלי טפיאר או עם עוד פרטים על המצב הקשה שבו הותר אלדר.
17: כן, מאיה, גורמי חקירה הופתעו מאוד מאוד ממצב הגופה, ובין היתר גורם חקירתי בכיר אומר לנו הערב את הדברים הבאים. מצב הגופה זאת הפתעה גמורה, מעולם לא נתקלנו בגופה במצב כזה, לאחר זמן קצר יחסית, ומצבה של הגופה, מאיה, עלול להשפיע באופן קריטי על המשך ההליך נגד החשודים, כאשר אותו גורם אומר שיהיה קושי לחוקרים להביא ממצאים פורנזיים, באיזה אופן הוא נרצח, האם נדקר, האם נורא, האם ובאיזה אופן, וזה עשוי אולי לשמש לטובתם של החשודים, אבל כאמור, ממצאים רשמיים מהמכון לרפואה משפטית צפויים להגיע רק בימים הקרובים.
7: תודה רבה שלי. טראמפ עדיין ממתין לתגובת איראן על הסכם לפתיחת מצר הורמוז, אבל במקביל המתיחות גם בתוך הממשל האמריקני עולה סביב השאלה האם אכן יש מחסור בטילים. הכתבה של שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
18: הסחבת במסע ומתן נמשכת ומאות ספינות עדיין תקועות במצר הורמוז. התחושה היא שההסכם נמצא ממש מעבר לפינה, אבל העסקה עדיין לא סגורה.
19: Reports do indicate progress in talks between Iran and Oman aimed at opening the strait after Gulf allies urged the president not to strike.
18: ההסכם שאמור לפתוח את המצר לשייט חופשי תקוע עכשיו. כמו תמיד, המשטר באיראן ממתין להכרעת המנהיג העליון, וכמו תמיד מדובר בתהליך ארוך וסבוך.
20: ولی خب ادامه پیدا کرد رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند ادامه بدیم درده بودن
18: בצד האיראני מבקשים לגלות סבלנות ולהמתין למנהיג העליון. בצד האמריקני ממשיך הנשיא טראמפ לשלב בין דיפלומטיה לבין איומים.
21: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. We are talking, let's see what happens, but they respect us. They respect us.
18: ארצות הברית מנופפת כל העת באיום החזרה למלחמה, אבל בשטח מתמודדים עם מחסור בטילים ארוכי טווח ובמיירטים שיקשה עליה לעשות זאת. והמחסור הזה מעורר מתיחות בין הנשיא טראמפ לשר המלחמה הגסף.
22: The US President Donald Trump confronted Defense Secretary Pete Hegseth over concerns about America's missile stockpiles during a meeting at Camp David last week.
18: בבית הלבן טוענים שאין מחסור בחימושים, וטראמפ אף דרש לתפוס ולכלוא את האחראים להדלפות בעניין זה. סימני המתיחות ניכרים גם ביחסים עם ישראל. סגן הנשיא ג'יי די ונס ניסה אתמול להרגיע את השמועות על עימות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר.
23: The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. So when our interests are aligned with Israel, we talk about how to accomplish those shared objectives. When my viewpoint is averse to the prime minister of Israel, we have a frank conversation about that. that. We had, I would frankly describe it as a pleasant but direct conversation.
18: ארצות הברית עדיין מקווה להכריז על הסכמה בעניין מצר הורמוז עוד השבוע. הכלכלה העולמית והמשק האמריקני משוועים לכך, אבל הכדור עדיין נמצא במגרש של מוג'תבא חמינאי. נתן גוטמן, וושינגטון.
7: והאם כך נראית מחווה של רצון טוב, האמריקנים ככל הנראה נסוגים מאחד האזורים המטווחים בסבב ההסלמה האחרון, החבל הקורדי שבצפון עיראק. ראש תחום העולם הערבי רואי קייס אתה מפרסם הערב על המהלך וההתנגדות אליו.
1: כן, מאיה, אז בעיצומה של המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן, האמריקנים הוציאו לאחרונה מערכות הגנה אווירית מאזור ארביל, בירת החבל הקורדי בצפון עיראק, אחד היעדים הכי מטווחים על ידי איראן והמיליציות שלה בעיראק בסבב ההסלמה האחרון, בדגש על ארגוני האופוזיציה הקורדים שנמצאים שם על הגבול. מתברר שהנהגת החבל הקורדי בצפון עיראק ממש לא אהבה את המהלך הזה של האמריקנים, גם אם הוא בהתאם להסכם שהושג בין הממשל בבגדד, בירת עיראק, לבין האמריקנים לגבי השגת הכוחות שלהם עד סוף ספטמבר 2026, כלומר עד סוף החודש הבא. גורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק אומר לי ערב את הדבר הבא: ביקשנו מהאמריקנים לפחות להמתין ולא פעם אחת עם הוצאת מערכות ההגנה האווירית שלהם מאזור ארביל נוכח התקיפות האיראניות החוזרות והנשנות, אבל לא זכינו לאוזן קשבת מהם. לדבריו, אמרנו להם זהו עיתוי גרוע לנוכח המצב באזור, אבל נראה שוב שלאמריקנים יש תוכניות ואינטרסים אחרים. קל וחומר שלטראמפ כך נראה יש בטן מלאה לקורדים אחרי שלטענתו הוא נתן להם אמצעי נשק, אמצעי לחימה, כדי להפיל את משטר האייתולות, אבל הם פשוט לקחו את זה לעצמם.
7: רועי, תודה רבה לך, ושלום לך, אילה חסון.
2: שלום, מאיה.
7: בחדשות השבת, את מפרסמת תיעוד של הדיכוי האכזרי שהמשטר האיראני מנסה להסתיר מהעולם.
2: תיעוד שהעולם לא ראה כמותו, או שאולי העולם לא רוצה לראות כמותו. תיעוד שהגיע אלינו גם באמצעות גולים, לא גולים איראנים, אנשים שעברו את החוויות האחרונות שנעצרו באיראן, שאונו שם בצורה נוראית ונמלטו בדרך לא דרך, הגיעו למקומות מסתור באירופה, שם הם מסתתרים עדיין. יש סרט בצרפת, סרט שהוא כמעט מחתרתי בהקשר הזה, שקטעים ממנו אצלנו, וגם תיעוד כזה, הם יורים להם בין העיניים, מה שנקרא, מוציאים אותם להורג לאור יום, הם לא פוחדים כבר, הם פשוט טובחים, הם פוחדים שהם יקרסו, לכן הם טובחים ללא רחם בבני עמם, ושוב, המערב צבוע ושפל, no news, no Jews, no news, זה לא מעניין אותם, פה כל פיפס בעזה יוצא משט, בואו נראה קטע קצר מתוך הכתבה, שנשדר במוצאי שבת, הנה.
4: On a parlé de 40 000 morts sur deux jours seulement.
5: Vous ne faites pas ce nombre de morts en réagissant, mais en organisant le massacre.
4: En fait, ce qu'ils font de pire, c'est pas les tueries, c'est ce qu'ils font avec les vivants.
5: L'État ouvre ses frontières pour tuer sa propre population.
24: Il y a une rivière de sang maintenant entre la population et la République islamique d'Iran.
25: מתחת לאף של העולם הצבוע ממשיך משטר הטרור האיראני לחסל את אזרחיו. עוטפים אותם כמו ניצודים, כדורים בין העיניים, חיסולים בנוסח המאפיה.
26: אף אחד לא ראיין אנשים שברחו משם, זו הפעם הראשונה שמפגינים מרועיינים. אנשים שבחודש ינואר חברים שלהם נדבחו לידם והם יצאו החוצה כדי לספר את הסיפור.
27: שהגיעו ל-40 אלף, 50 אלף הרוגים, והרגש לי צורך לעשות משהו כדי לעורר תודעת הקהל, כדי שתהיה מודעות.
7: אז העדות המלאה והתיעודים אצלך יאללה בחדשות השבת, תודה רבה לך.
2: תודה, מאיה.
7: לקראת מעבר לשלב הבא בתוכנית לרצועת עזה בישראל, שוקלים מה לעשות עם החמולות, אותן מיליציות שחימשו כדי להילחם בחמאס. איתי בלומנטל, נחזור אליך. אתה חושף הערב את הפתרון שמערכת הביטחון דוחפת לעניין הזה.
8: נכון, מאיה. בימים האחרונים במערכת הביטחון קיימים דיונים מה לעשות עם חברי המיליציות, אותן חמולות פלסטיניות שפועלות ברצועת עזה בהפעלה ישראלית, לקראת יישום השלב הבא ברצועה, שעשוי לכלול גם נסיגה ישראלית. לפי המתווה של מועצת השלום, צה"ל יידרש, ככל שחמאס יתפרק מנשק, לסגת מעבר לקו הצהוב, אזור שבו פועלות המיליציות בחסות ישראלית, ובין היתר החברים שלה סורקים מנהרות, אמצעי לחימה ותשתיות טרור. ברור לכולם שאותם חברי מיליצות לא יכולים לחזור לתוך הרצועה, הם ירצחו פשוט, והפתרון שגורמי הביטחון הישראלים מציעים בהובלת שירות הביטחון הכללי, לקלוט את חברי המיליציות בעיר רפיח החדשה, עיר שתיבנה על ידי איחוד האמירויות, הובטח על ידי הכוח הרב לאומי, עיר שאמורה להיות נקייה מחמאס, ושמי שיקלט לתוכה, לפחות בשלב הראשון, יהיו חברי המיליציות. גורמי ביטחון אומרים לנו שהמקום הטוב ביותר לאותם חברי מיליציות זה בעיר שריקה מחמאס. וגורם ישראלי אומר לנו הערב, התושבים הראשונים של רפיח החדשה צריכים להיות מי שמתנגד לחמאס, זה האינטרס הישראלי, ישראל הציגה את זה למועצת השלום.
7: איתי, תודה רבה לך. ביממה האחרונה נוספו שני גברים לרשימה ההולכת ומתארכת של נרצחים בחברה הערבית, שמתחילת השנה הגיע היום ל-160 בני אדם. כתבתנו מיכל וסרמן מדווחת.
0: זיאד בשארה בן 57 מטירה נורה אמש למוות ברכבו בעיר טייבה. זה קורה שנה וארבעה חודשים אחרי שאשתו סוזן נרצחה ביריות בזמן שישבה במכוניתה בעיר טירה. במשטרה מעריכים שהרקע הוא סכסוך דמים מתמשך.
3: קיבלנו דיווח ממוקד מדע על ירי בטייבה. כשהגענו למקום הבחנו בגבר בן 57 כשהוא מחוסר הכרה. ללא דופק, ללא נשימה, סובל מפציעות ירי בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: והבוקר בכפר מוקבלה שבאזור הגלבוע, אלמונים יורים מטווח אפס באיימן ג'רמנה, בן 20, הוא נפצע אנוש. צוות מדה פינה אותו מחוסר הכרה, בלי דופק ובלי נשימה, לבית חולים העמק. שם כעבור זמן קצר נקבע מותו.
6: המשטרה והממשלה בוחרות פעם אחרי פעם לא לעשות מה שנדרש כדי לעצור את גל האלימות. אנחנו דורשות ודורשים איסוף של הנשק הבלתי חוקי, מאבק אמיתי בארגוני הפשיעה. הפשיעה היא לא הבעיה של החברה הערבית. והאלימות היא הבעיה של החברה הישראלית כולה.
0: לפי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, 160 נרצחים השנה בחברה הערבית, עלייה של 2.5% לעומת השנה שעברה. המשטרה תפסה השנה מאות אמצעי לחימה קטלניים בעשרות מבצעי אכיפה נגד ארגוני הפשיעה.
9: יש תזוזה של אנשים, בריחה של בן אדם אחד, חבר'ה לשעה 12.
0: אבל נראה שמדובר רק בטיפה בים. האלימות בחברה הערבית נמשכת וגובה כל יום עוד ועוד קורבנות.
7: יואב הורוביץ שובר שתיקה מי שהיה איש אמונו של נתניהו מדבר בפעם הראשונה, וגילי כהן בריאיון שישודר בחדשות שישי, את שומעת ממנו על השינוי שהוא רואה שעובר נתניהו אחרי שמוגש נגדו כתב אישום.
10: נכון, מאיה, הורוביץ היה איש שראה את הדברים, ראה איך נתניהו מתנהל, ראה את סביבת ראש הממשלה, ויודע בדיוק לספר מה מניע אותו, מה מניע את ראש הממשלה בשנים האלה שבהן הוא היה בתפקיד, ולדבריו הכל השתנה אחרי החקירות. בוא נשמע קטע קצר מתוך הרעיון שישודר מחר בחדשות שישי.
11: בשיחות ביניכם בימים של הגשת כתב האישום והבנה שזה המסלול, האפשרות שראש הממשלה נתניהו יהיה בכלא, כי היה ראש ממשלה שהיה בכלא, אהוד אולמרט, זה בכלל עולה? או שזה ברור שזה עכשיו מאבק עד הסוף?
12: מאבק עד הסוף.
11: ומה לוקחים למאבק הזה?
12: כן, הוא איש מאוד מוכשר. כל הכלים, הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הדבר הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית.
7: יושב ראש ועדת הבחירות סולברג מבקש מנציגי כל המפלגות להתייחס להחלטתו לאסור על חברי ועדת הקלפי לעדכן מי הצביע. בינתיים בקואליציה פונים לאופוזיציה בניסיון לקדם חקיקה משותפת, אבל שחר גליק אתה מדווח שבאופוזיציה החליטו שלא לשתף פעולה.
13: נכון, אנחנו מדברים באמת על ההחלטה הזו שעושה הרבה מאוד סערה, בעיקר בקואליציה. נתניהו מבין שזו בעיה אמיתית. ההחלטה של השופט סולברג משלשום עשויה להשפיע משמעותית על הסיכויים של הליכוד לנצח את הבחירות האלו, ולכן הם מחפשים כל דרך לעקוף אותה. אחת הדרכים, הבוקר בליכוד פנו לאופוזיציה וביקשו מהם לשתף פעולה, כי חייבים את האופוזיציה כדי להעביר חקיקה בזמן כזה. מבקשים מהם להעביר חוק בהסכמה שיאפשר למשקיפים מטעם המפלגות בוועדת הקלפי להעביר את המידע אותם נציגים של המפלגה בזמן אמת, כי גם חלק מהמפלגות כמו יש עתיד וישראל ביתנו מהאופוזיציה עשויות להרוויח ממהלך כזה, גם הן נדפקות מההחלטה של השופט סולברג. אז אנחנו מדווחים הערב שבאופוזיציה צפויים להודיע שהם לא מוכנים לשתף פעולה עם המהלך הזה. גורם בכיר באופוזיציה אומר לנו, זו ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, ואנחנו לא מתכוונים לעשות משהו בנידון אליה או להרער עליה. צריך לומר, במקביל, בליכוד פונים לוועדת הבחירות ומבקשים מהם לעיין מחדש בהחלטה הזו, אומרים לסולברג שזה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק, הוא מבקש בתוך 4 ימים מכל המפלגות להגיד מה עמדתם כדי לקבל החלטה חוזרת.
7: תודה לך, שחר. בלי שם ובלי רשימה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מודיעים היום על הקמת מפלגה חדשה.
14: אני יכול להשתמש בכל קלישאה שאתה רוצה, read my lips וכל אמירה אחרת. אנחנו לא נשלים לשום צד לממשלה צרה שתלויה באחד הצדדים הקיצוניים או הסקטוריאליים, נקודה.
7: יערה, בגוש החדש הזה יותר מפלגות ממצביעים תכף.
10: אני סופרת 4 פוטנציאליות, אם אני כוללת רק את הגדולות ביניהן. תראי, ברור שלא עוברות כל המפלגות שרשמו את עצמן כמפלגות, לפחות בעין הציבורית. יש ביניהן מין תהרנות כזאת של מגזרים קטנים לגבי סוג האחדות בדיוק שאליו קוראת כל מפלגה. ארדן היום מנסה מאוד להתבדל גם מטרופר וגם מבני גנץ, בזה שהוא מאוד מדגיש את חלקם בממשלת השינוי לעומתו כמפלגה ימנית. הוא לא פוסל חיבור בהמשך, גם הם לא פוסלים חיבור בהמשך. נתראה עוד חודש לקראת סגירת הרשימות, כשכל המפלגות האלה שימצאו את עצמן קרוב או מתחת לאחוז החסימה, ירצו לעשות משהו עם זה.
7: יערה, תודה רבה לך. ובעניין הזה, עם בירות מגנטים ודי-ג'יי, חילי טרופר ויועז הנדל השיקו מפלגה חדשה. חברים ברשימה, מתלבטים, הגיעו לחנוכת בית ציוני, וגם ויקו הטוען שלנו היה שם, ניסה להבין מקהל היעד ואיך היא שונה מהמפלגות האחרות בגוש.
15: ערב טוב ירושלים! איזה כיף לראות כאן כל כך הרבה אנשים.
16: מהרגע הראשון של ערב השקת הקמפיין של מפלגת בית ציוני, אפשר היה להבין מי הוא קהל היעד שלהם.
15: תוציאו טלפונים, תפתחו את הסטורי, תצלמו את הרגע הזה, כי זה הולך להיות רגע היסטורי.
16: ההחלטה לקיים את הערב הזה במועדון הבוילר בירושלים, עם בירות על הבר, עמדות מגנטים ודי-ג'יי, לא השאיר הספק. בית ציוני מחפשת את הצעירים.
17: אנחנו הקול של החיילים. כשהחיילים יבואו ויגידו בקלפי, הדור הצעיר שבא ופעם ראשונה שם את הפתק, מסתכל אלינו ויגיד, אני מאמין לאנשים האלה שבאים לעבוד עבור זה אחד.
16: אתם מכוונים אליהם.
17: בירושלים לגמרי.
16: אליסף פרץ, מספר 4 ברשימה, אחרי המייסדים חילי טרופר ויועז הנדל, פוליטיקאים מנוסים, הוא האיש שאמור לסחוף אחריו את הדור הצעיר.
19: אתם בראש.
17: תודה אחי.
16: אז למה לך פוליטיקה עכשיו?
17: שאלה טובה. תראה, אני כבר כמעט 20 שנה נמצא בעולמות של עשייה חברתית. הקמתי מכינה קדם צבאית, ניהלתי אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, הקמתי עמותה לאחים שכולים. מאז המלחמה עשיתי 470 ימי מילואים, נלחמתי עם חברים שלי בלבנון, ראינו את הרוע מול העיניים, ואז אתה יודע, אני יוצא משם, עולה על הרכב, פותח את הרדיו, ומה אני שומע? אני שומע ממשלה שמעבירה חוקים שמעודדים השתמטות. אני שומע שאלה רבים עם אלה, ואלה רבים עם אלה, ואלה שונאים את אלה. ואני אומר לעצמי, אני לא רוצה לגדל את הילדים שלי במדינה שכל היום אנחנו משסים ופוגעים ונלחמים אחד בשני.
16: מעבר לעשייה החברתית העשירה, למי שלא מכיר, אליסף הוא גם האח של סגן אוריאל שנהרג בלבנון ב-1998 ושל אלירז שנהרג ברצועת עזה ב-2010. אמו של אליסף היא מרים פרץ, כלת פרס ישראל.
7: אליסף חושב שהיא צריכה לבוא.
17: כרגע לא. זה בסוף היא לא מזוהה מפלגתית אף פעם, היא לא הייתה מזוהה מפלגתית. והיא... היא תומכת בי, אדמינה, אז אני אומר, לא אמרתי לה, תקשיבי. את יודעת כאילו כמה דברים עושה לעם ישראל. המקום שהיא הכי משמעותית בו עכשיו, זה להיות לכלל ישראל.
20: הדור
1: הצעיר נמנע מאוד מהפוליטיקה, כי לימדו אותנו שזה משהו רע, ואתה תריב על זה בארוחת שישי, ואתה לא רוצה להגיע למקומות האלה, והגיע הזמן שיהיה משהו שונה, משהו חדש.
4: אין יותר את הפריבילגיה הזאת של להיות, להסתכל מהצד, אתה אומר.
1: נראה לי שכולנו הבנו את זה, כן, טוב מאוד.
18: אני הולכת לגדל את הילדים שלי פה. צריך להשתנות, זה לא הגיוני. עוד 30 שנה, אי אפשר לגדל פה ילדים. לא יהיה ציבור משרת, יהיה ציבור מאוד קטן שמשלם מיסים.
16: הם צעירים אידיאליסטים, יש שאומרו נאיבים, רובם מהצד הימני של המפה הפוליטית שלנו.
1: אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר כל העם שלנו זז כמה קליקים טובים ממנו.
16: הם סיימו את השירות הצבאי ומיד אחר כך גויסו למילואים שוב ושוב, והם חפשים עכשיו מנהיגות אחרת, פוליטיקה אחרת.
18: המדינה במקום לא טוב, צריך אנשים צעירים מהדור שלנו שיבואו יעשו פה שינוי, שתקנו. אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהמפלגה שלנו נורא כאילו מייצגת. מאמינה שזה האנשים שיכולים באמת לעשות פה שינוי, ואני סומכת עליהם, בעיניים עצומות.
16: כולם רהוטים, כולם ערכיים, כולם נחמדים. אבל על השאלה הגדולה שרחפה מעל כל הערב הזה, לא קיבלנו תשובות. למה צריך עוד מפלגה שהעקרונות והמצע שלה דומים מאוד לעקרונות ולמצע של בנט, גנץ ואייזנקוט, וכנראה גם לאלו של גלעד ארדן ואופר וינטר, שאוטוטו מצטרפים למערכת הבחירות.
19: אני פחות מדבר על אחרים, זה מנהג שככה חינכו אותי. אני מדבר עלינו. יש 300-400 אלף ישראלים שאין להם בית ציוני, מסתכלים על כל המפלגות שאמרת ואחרות, ואומרות, לא מרגישים שם נוח. אנחנו הבית שלהם. זה עניין של משאלה ציונית, כמה שיותר רחבה, זה עניין של לדבר בשם המשרתים. יש משהו שמאמינים לנו.
20: הערב, אנחנו גם מודיעים. שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל. אחרי שנים של עיסוק בספינים ובסרטונים הגיע הזמן לחזור לעסוק בחיים עצמם.
16: מה ההבדל ביניכם לבין ישר, לבין בנט, לבין אייזנקוט, לבין... מה ההבדל ביניכם?
21: תראה, אני לא באתי לדבר לא על ישר, אני לא באתי לדבר עליהם.
16: מה ההבדל אבל?
21: היום יש 300 אלף ישראלים שאומרים, הם לא מוצאים את הבית שלהם שם. אני מדבר על עקרונות, על העקרונות שלנו, זה שאנחנו נהיה הכל שיכריע. אנחנו נכריע לממשלה ציונית. אמרתי, חבר'ה, אני לא מתעסק רגע באייזנקוט, אני מתעסק ב-300 אלף ישראלים. מסתכלים עלינו, אומרים, אנחנו מאמינים לאנשים האלה.
0: תודה רבה לכולם, ערב טוב.
16: זה היה ערב השקה די מוצלח. השאלה, אם הוא יעמוד במבחן הזמן. ככל שמועד הבחירות יתקרב, יגדל הלחץ על המפלגות הקטנות כמו בית ציוני, שהסקרים מנבים לה כרגע 4 מנדטים, להתאחד עם הגוש, במקרה זה עם אייזנקוט, כדי לא לאבד קולות חשובים.
21: תראה, אני חושב שאנחנו כרגע ממוקדים בלעלות למעלה, בלהביא את 6 מנדטים ולהיות המפלגה, להיות הכל שיכריע. אנחנו המפלגה של החיילים, אנחנו המפלגה של המילואים נקרא. עכשיו אני חושב שנגיע לרגע שיש עוד זמן לקבל את ההחלטות הנכונות ונפעל באחריות למען מדינת ישראל, לא נבזבז שום קול.
22: המחירים שהמשפחה שלי, שהחברה שלנו משלמת, אני עוזב עוד פעם, עכשיו עוצר את המקום עבודה של מדהים, קרוב ל-400 יום, בתוך עזה, 4 פעמים, פעם אחת בלבנון, נפצעתי בפיצוץ, הכל בסדר, מתמודדים, נתמודד, נמשיך, ועכשיו סוף סוף יש מישהו שבאמת מרגיש שם, שם שומע אותך באותו מקום, יועז עשה ים במילואים.
16: אז יש לך בית חדש?
23: אני אהבתי את הנושא של המשילות ובייחוד והשירות לכולם, שזה גם ערבים וזה לא רק חרדים, שכל אזרח ישראלי, לא משנה מה הוא, מה דתו ומה רמת אמונתו, חייב לתת איזשהו משהו למדינה בכל תחום.
16: רוב המצביעים הפוטנציאליים יצאו מרוצים.
21: אם אני אגיד לך שחסר להם קצת קריזמה, אתה תתעצבן עליי, נכון?
28: לא, אני אגיד לך שסבנו מקריזמה מזויפת. אנחנו רוצים אמת.
16: הרוב, אבל לא כולם.
29: לא שמעתי תוכנית קונקרטית, איזה קואליציה הם יעשו, מי הם ילכו. זה נשמע לי ככה יותר מדי אבריק.
16: אז מה ציפית, לשמוע הכל עכשיו?
29: לפחות כיוון. כיוון כללי. בשביל להצביע אתה צריך לדעת מה הכיוון. לא שמעתי. המון סיסמאות יפות, אני חותם על כל הסיסמאות. כל בן אדם ציוני יחתום על הסיסמאות האלה, אז מה? ואחר כך, כשהבחירות יגמרו, איך תדע מה הם יעשו?
7: ברגע האחרון בעוצמה יהודית בלמו קמפיין נגד הציונות הדתית. יערה שפירת מפרסמת הערב את הקמפיין הגנוז הזה.
2: כן, קמפיין שנחזה להיות קמפיין של סמוטריץ' עצמו, בצבעים של סמוטריץ', עם הלוגו של סמוטריץ', שכתוב עליו שסמוטריץ' הוא הכי מתנשא. זה שלט הקמפיין שכבר הוכן במפלגה. גנזו את הקמפיין הזה לפחות בינתיים, גם כי לא רוצים לריב כל כך בגלוי, וגם כי להבנתי בעוצמה יהודית לא רוצים כל עוצמת ריץ' מעל אחוז החסימה להיות אלה שיואשמו בזה שהמצב ישתנה אם הוא ישתנה. אז מעוצמה יהודית מוסרים לנו, אנחנו מכבדים את סמוטריץ' ושמחים שהציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בכל הסקרים ולא זקוקה לשריון בעוצמה יהודית. בציונות הדתית לא מוסרים תגובה, וצריך להגיד ברקע הדם בהחלט רע בין בן גביר לסמוטריץ' שבבחירות האחרונות רצו ברשימה משותפת. נתניהו כן החל לגשש גם עם אלה וגם עם אלה על האפשרות לאחד ביניהם כרגע בשני צדדים בתשובה השלילית.
7: ורואים למה. תודה רבה לך, יערה. בזמן שמאות מיליוני שקלים אושרו למוסדות חינוך חרדים בוועדת הכספים של הכנסת, דווקא ישיבות ההסדר החרדיות שמעודדות גיוס נאלצו להיאבק על תקציבים. דניאל גרובייס, למה?
3: טוב, קודם כל נפתח בפרטים 3 מיליון שקלים שהיו אמורים לעבור השבוע לישיבות ההסתר החרדיות. סך הכל כ-800 תלמידים שלומדים בישיבות חרדיות שמעודדות גיוס. בכל זאת, העברה הזאת נעצרה, איזושהי סחבת בירוקרטית. הרקע לאירוע הזה, משרד האוצר לא כל כך סומך על זה שהכסף הזה באמת יגיע לישיבות ההסתר החרדיות. גורמים, כך לפי גורמים פוליטיים, בישיבות ההסתר החרדיות אומרים לנו שתרימו טלפון, תבדקו לאן הכסף הזה יעבור, לא לעשות את הדבר הזה. בסוף אומרים, אם היה מדובר בכספים אחרים, הם היו עוברים, כמו שראינו שעברו השבוע, מאות מיליונים למוסדות החינוך החרדיים, מתוכם 26 מיליוני שקלים למניעת נשירה מישיבות, ממש למניעת גיוס לצהל. כאן מדובר ב3 מיליון שקלים שישיבות ההסתר החרדיות ממש צריכים, וזה עדיין לא קורה, ונקווה, נעקוב אחרי מה שזה קורה, ממש חוששים שלא יוכלו לפתוח את שנת הלימודים בלי הכסף הזה.
7: תודה רבה לך, דניאל. השבוע חשפנו במהדורת כאן חדשות את התיעוד הבלעדי של חופשת הגנבות המשפחתית באילת. איציק זוארץ, אתה מפרסם הערב, תיעוד בלעדי נוסף מהעבר של המשפחה, זאת לא הפעם הראשונה.
5: נכון, מאיה, ואחרי שחשפנו את התיעוד הזה, כמו שאמרת, בתחילת השבוע, והוא זכה למיליוני צפיות ברשת, גם אצלנו במערכת התקבלו עוד ועוד פניות של קורבנות נוספים של הזוג הזה, אלירן וסיוון בוחבוט. אחת מהתלונות הגיעה מחדרה. לפני 2.5 שנים הזוג הזה ביקר בחנות של גאדג'טים, שם בקניון בחדרה. הם מצליחים לגנוב שם 2 מכשירים, של פלייסטיישן בשווי של 5,000 שקלים, אבל אף אחד לא עוצר אותם, בעל החנות מזהה את הזה, אגב, המשטרה לא מצליחה לעצור אותם, משום שהם לא זוהו. בסופו של דבר, ביום ראשון האחרון, בעל החנות צופה בכתבה ומבין שהזוג הזה עם הילדים היו אצלו. הנה כל התיעודים לפני 2 שנים, ההתחלה של הזוג הזה בכתבה שהכנו. זוכרים את סיוון ואלירן בוחבוט? בתחילת השבוע חשפנו כאן את תיעוד מסע הגנבות שלהם באילת, כשהילדים הקטנים שלהם צמודים עליהם. היום אנחנו מביאים תיעודים חדשים ישנים מעלילות בני הזוג.
6: העובד שלי שלח לי כתבה בפייסבוק ואמר לי, גיא, תראה, זה הגנבים שלנו מהחנות.
5: אחרי שידור הכתבה שצברה מיליוני צפיות, פנו למערכת כאן חדשות קורבנות נוספים שזיהו את בני הזוג בוחבוט. אחד מהם, גיא ג'ורג'י, בעל חנות הגיימינג והמחשבים, לוח אם בחדרה. לפני 2.5 שנים מצלמות ההבטחה שלו תיעדו בדיוק את אותה השיטה. אלירן וסיוון נכנסים לחנות עם 2 ילדיהם, אז בני 5 ו-6, הרבה לפני שהתינוקת שהייתה איתם באילת נולדה. עכשיו תראו מה קורה. אלירן מגיע מצויד בתיק שחור וגדול, הוא מוריד מכשיר פלייסטיישן 5 מהמדף העליון, ואחרי שניות אלירן מגיע מצויד בתיק שחור וגדול, הוא מוריד מכשיר פלייסטיישן

0: שולחת אשתו לטשטש את המוכר, את הילדים, ומכניס את זה לתיק, ויוצא חוצה, פשוט.
1: זה קרה בדצמבר 2023, כאמור לפני יותר משנתיים. גיא ג'ורג'י הגיש אז תלונה בתחנת המשטרה בחדרה, אבל לטענתו, כעבור ימים בודדים, היא נסגרה מחוסר עניין לציבור.
0: אמרתי לו, מה זאת אומרת חוסר עניין לציבור? בן אדם בא גונב, אפילו לא הולך עוצר אותו, לא כלום. אומר לי, לא. אם אתה רוצה, אתה יכול לערער. הבנתי שהם לא עושים כלום.
1: גיא המשיך הלאה, אבל שימו לב מה קורה רק 4 חודשים לאחר מכן, במרס 2024. בני הזוג עם הילדים פתאום מופיעים שוב. גם הפעם גיא לא נמצא בחנות אלא העובד שלו, ובני הזוג פועלים באותה שיטה. הפעם אלירן גונב קונסולת משחקים אחרת מסוג נינטנדו סוויץ', והם נעלמים.
0: אם אני הייתי בחנות, אני הייתי לוקח את החוק לידיים, אני כבר לא מאמין לא במשטרה, לא בקבן של הקניון, לא מאמין. הם לא באמת מעניין אותם מה קורה. עכשיו תבין, אני חנות פרטית. אני בן אדם פרטי. זה כאילו לקחת את האוכל של הילדים שלי, ממש.
1: בסך הכל בתוך 4 חודשים בני הזוג גונבים מהחנות של גיא מוצרים בשווי של כמעט 5,000 שקלים. את הכסף הוא לא ראה עד היום. הם המשיכו להסתובב חופשי עד שהגיעו לאילת בחודש שעבר, ופתחו שם במסע גנבות בשווי יותר מ-100,000 שקלים.
0: בן אדם שפל שלוקח את הילדים שלו. רק בגלל הילדים אני הלכתי להתלונן. אם זה לא ילדים, לא הייתי עושה עם זה בלגן. אני יודע שאין לנו, אין כוח אדם במשטרה לטפל בדברים האלה.
1: באמצע השבוע פרסמנו שבני הזוג היו מעורבים לפני 4 שנים בגל גנבות מעשרות חנויות בצפון. אלירן נשלח אז למאסר בפועל וסיוון להליך שיקום. אבל זמן קצר אחר כך, לפי התיעוד, הם כבר חזרו לסורם, הפעם בחנות של גיא בחדרה. כמה שנים אחר כך פשטו גם על אילת, ונראה ששום דבר לא מרתיע את בני הזוג בוחבוט, לא מעצר, לא שיקום, גם לא מאסר בפועל. פעם אחר פעם הם חוזרים באותה השיטה, מצפצפים על החוק, ואף אחד לא מצליח לעצור אותם. אולי הפעם זה יקרה.
2: איציק, נחזור אליך עם תגובת המשטרה.
3: כן, תראה, אז אמרנו שהאירוע הזה בחדרה, התיק שם נסגר משום שהחשודים לא זוהו, אבל עכשיו הם מזוהים והשמות שלהם ידועים, ולכן המשטרה תפתח את התיק הזה מחדש, וזאת התגובה שנמסרה לנו מהמשטרה. עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במסגרתה בוצעו פעולות, ובהתאם לתשתית הראייתית שגובשה, התיק נסגר. עם קבלת ראייה חדשה, התיק החקירה ייפתח מחדש, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם המעורבים במעשה. כלומר, עכשיו יש גם את מצלמות ההבטחה, גם את הזיהוי של בני הזוג, זה יכול להצטרף לעשרות כתבי האישום שכבר הוגשו נגדם.
2: וחכה, יכול להיות שעוד יגיעו נוספים בדרך. איציק, תודה רבה לך. ההגירה השלילית בסי, 90,000 ישראלים עזבו בשנה שעברה את הארץ. היום ליאל קייזר נחשפים מהנתונים גם על מצבם הכלכלי וגם על הכסף שהמדינה מאבדת.
4: כן, מאיה, המחקר הזה שעורכת רשות המיסים הוא לא פחות מדגל אדום בוהק שמתנוסס מעל הכלכלה ובכלל מעל החיים של כולנו כאן. לפי הנתונים, לא רק שמספר העוזבים את ישראל זינק בשנים האחרונות, אלא שקצב העזיבה של האוכלוסיות העמידות בישראל כמעט הוכפל, כשזה של השכבות החלשות נותר כמעט ללא שינוי. אם פעם ההכנסה של מי שעזבו את הארץ הייתה זהה להכנסה הממוצעת, בשנים האחרונות היא גבוהה ממנה בכ-50%. אם מסתכלים על העשירון העליון למשל, ב-2024 היה זינוק של 80% במספר המשתייכים אליו שעזבו לעומת 2019. זה נובע בין היתר מקפיצה של 150% במספר ההייטקיסטים שירדו מהארץ, ושל יותר מ-100% מספר עובדי מערכת הבריאות. הנתונים האלה מטרידים מאוד כי הם משפיעים על איכות החיים של כולנו. אם ב-2019 המדינה איבדה 0.5 מיליארד שקל במס הכנסה בגלל עזיבה, ב-2024 הסכום הזה קפץ ל1.2 מיליארד שקל. ברשות המיסים מזהירים שאם המגמה תימשך, אובדן ההכנסה השנתי עלול לקפוץ ל3.5 מיליארד שקלים בכל שנה. אנחנו מדברים על כסף שיכול היה ללכת לבניית כיתות, להוספת מיטות בבתי חולים, לרכישת טילי ירות, וכל דבר אחר שהוא קריטי לחיים של כולנו. ברשות המיסים לא מצביעים על הסיבות לעזיבה, אם זו המלחמה או הקורונה או מדיניות ממשלתית, אבל מה שבטוח הוא שההנהגה הישראלית חייבת להתייחס לבעיה הזאת ובהקדם, להיות קשובה לציבור ולפעול כדי לעצור את הסחף, דחף.

0: במקום להסתפק באמירות מהסוג של מי שלא טוב לו, שיעזוב.
1: ליאל, תודה רבה לך.
2: ליאל, תודה.
1: אדווה ויינבלום, זיכרונה לברכה, שמה קץ לחייה כשהייתה רק בת 13, לאחר שסבלה מבריונות בבית הספר. אמא סיפרה על כשל מערכתי שחרג מעבר לכיתה של אדווה, ועכשיו היא מגישה תביעת ענק נגד משרד החינוך. שלי טפיירו שמע אותה.

0: השישית, וכאן מצאתי את הילדה שלי על הרצפה. כאן אני יושבת 6 שעות, מחבקת את הבת שלי עם שמיכה, וזה היום האחרון שראיתי אותה.
1: שנה וחצי לאחר שקברה את ביתה יחידתה בת ה-13, לאחר שזאת קפצה אל מותה, צמרת משוות לצדק בעבורה.
0: הילדה שלי יכלה להיות חיה היום. ילדה שיכלה להתגייס לצבא, לשרת המדינה, להתחתן, להביא לי נכדים. משרד החינוך יש להם דם על הידיים. הם רצחו את הבת שלי.
1: בחיי הקצרים ידע ילדה אדווה לא מעט סבל. לטענת אמה היא עברה נידוי חברתי קשה וחרם, והם שהובילו אותה לעשות את הנורא מכל.
0: הנשמה של ילדה בת 13 לא יכלה לסחוב את ההתעללות, עד שביום האחרון היא אמרה די. די, לא יכלה. שאני מתעוררת בשעה 4:30 לפנות בוקר, צועקת אדווה, איפה את? אדווה עברת ואין עונה, ואין כלום. אדווה לא עברת לעונה לאימא. לא עודתי.
1: אתמול היא הגישה תביעת ענק תקדימית בסך 16 מיליון שקלים נגד שורה של גופים, משרד החינוך, עיריית עכו, בית הספר שבו למדה אדווה ועוד.
2: ילדה בת 13, כמו אדווה, ששמה קץ לחייה, זה לא רק בגלל החרם, החרם הוא חמור ואסור לקבל אותו, זה בגלל שהמערכת פולטת אותה, המערכת נותנת לה להבין שהיא לבד, שהיא לא יכולה, שהמערכת לא יודעת להתמודד עם זה. על הרשלנות הזאת, הרשלנות הפושעת הזאת, אנחנו תובעים גם את משרד החינוך, גם את בתי הספר.
1: עניינה של תובנה זו הוא אחריותם יחד ולחוד של הנתבעים לאסון הכבד, שהרה כתוצאה ישירה מרשלנותם ומחדליהם של הנתבעים, כשאלה כשלו במשימותיהם ובמילוי חוד חובותיהם.
0: היא אמרה לי, אמא, תשימי שירים, אני רוצה לעשות שמח, והתחילה לרקוד, ואז אני שואלת אותה שאלה, שהיום זה נראה לי כאילו, וואו, אדווה, עם מי את רוקדת? אז היא אומרת לי, שהיום אני רק מבינה את זה, המלאכים הגיעו.
1: לצד הכאב הכבד מנסוע, הם צמרת לא יודעת מנוחה, נוכח התנהלות הרשויות כלפיה גם לאחר התאבדות ביתה. איש לטענתה אינו מקבל עליו אחריות לקשל הנורא.
0: לא בא להשתתף בצער. משרד החינוך ראה את הילדה הזאת כאדם שקוף. כאדם שלא מתייחסים אליו. המורה, מחנכת במדינת ישראל, מוציאה את הילדה מהקבוצה של הוואטסאפ, כי לא בא לה לשמוע אותה.
1: רק לפני כחצי שנה התראינה האם בשידור חי, ומיד אחרי אמור היה לדבר שר החינוך, אך הוא סירב להתייחס וביטל את הראיון.
3: בת שלי הייתה יכולה להיות חי, מערכת החינוך הייתה מתנהגת אחרת ולא רואה אותי כאדם שקוף. מעלים
2: אותי בכזה מערב, איך עושים דבר כזה? זה עובר לא עולה, מה זה? כל מה שהיא רצתה בעולם זה שיהיה חברה אחת שתלך איתה לקניון, כל מה שהיא רצתה שחברה אחת תלך איתה לסרט. כשקורים דברים כאלה שבאמת הכתובת הייתה על הקיר, משרד החינוך וכל הגורמים מפלבלים עיניים לשמיים ואומרים אסור שזה יקרה, זה אסון נורא, ויום אחרי זה שוכחים ולא עושים כלום. הגיע הזמן שזה ישתנה.
1: צמרת יודעת ששום הון שבעולם לא יחזיר לה את ביתה היחידה, והיא יוצאת כעת למאבק כדי להציל ילדים אחרים.
0: כסף לא יגיד לקומי לתחייה, אדווה מרים, אמא שלך מחכה לך, אבל לפחות אם נוכל להציל ילד אחד ושני ילדים מהאסון הזה, אנחנו ההורים לא צריכים לגבור את הילדים שלנו. הילדים שלנו צריכים לגבור אותנו.
1: בשנים האחרונות שילמו יותר מדי ילדים בישראל בחייהם את מחיר הבריונות והחרמות שעברו. אמא של אדווה מקווה שדם ילדתה זועק מן האדמה, יוביל את מערכת החינוך לשינויים עמוקים שיצמצמו משמעותית את התופעה הנוראה.
0: כל יום שעובר זה בשבילי זה סבל. זה סבל. אז הכל משחק מבחינה חיצונית, אבל בלילה שאני ישנה, אני קוראת לה אדווה.
1: ממשרד החינוך נמסר בתגובה, משרד החינוך משתתף בצערה העמוק של המשפחה על האובדן הכבד. ככל שהוגשה תביעה, טענותיה התבררו במסגרת ההליך המשפטי, משעה שהעניין הובא לפתחו של בית המשפט, לא נוכל להתייחס לטענות באמצעי התקשורת.
4: מיד במהדורת כאן חדשות, רגע לפני הבחירות, פרויקט חדש של שאול אמסטרדמסקי, איך הישראלים בוחרים למי להצביע. חלבון אאוט, קולגן אין, האם הטרנד החדש שעל מדפי הסופר באמת בריא יותר? וגם אלימות, השפלות ובריונות, העדויות שחושפות איך תנועת הצופים יוצאת משליטה.
5: כן, שמעתי סיפורים על כאילו שבטים שמגיעים, עושים צרכים לשבטים אחרים על הציוד, על הדברים, כאילו לסמן טריטוריה כזה.
4: אבל לפני כל אלה, גל החום הכבד באירופה מייבש את הנערות, חושף ספינות שהטביעו הנאצים, ומאיים להשבית את רשת החשמל במרכז היבשת. שליחנו דב גילר, אתה מצטרף מרומניה, מתחנת כוח שנתונה בסכנה.
6: שלום מאיה, מתחנת הכוח הגרעינית צ'רנבודה ברומניה על גדות הדנובה. זה הסיפור מאחורינו, תחנת הכוח הגרעינית היחידה במדינה, זה סיפור שלה, של תחנת הכוח הדומה בהונגריה, של תחנת הכוח בבולגריה. כל התחנות שלאורך הדנובה עלולות להיסגר בתוך מספר ימים. כבר חצי מתחנת הכוח הזו לא עובד, כולם עשויה עלולה להיסגר, וגם אחרות כאשר מהדנובה עוד ירדו, והם בשפל חסר תקדים שכמעט לא זכו כמו בהיסטוריה. אם אין מים לקרר את הטורבינות של תחנת הכוח הגרעינית, אי אפשר להשתמש בה, היא צריכה להיסגר. ואז לא הייתי רוצה להיות אירופאי בבלקן או לאורך הדנובה שנמצא בבעיית חשמל. לא רק זה, בגבול בין סרביה לרומניה נחשפו ספינות מלחמה נאציות משנת 1944. הנאצים הטביעו אותם, עמוסות חומרי נפץ, אף אחד לא ראה אותם במשך עשרות שנים, רק כשמפלס מי הנהר ירד, פתאום הם נחשפו, סכנה גדולה, הם עלולות להתפוצץ, הנאצים הטביעו אותם כדי שהרוסים יתקלו בהם במרדף אחריהם, ותמונות שכמו אותם לא ראו בדנובה אף פעם, דנובה שבחלקים גדולים מן החרבה, איים שנחשפים, אגדות שנחשפות, הנהר נמצא בשפל חסר תקדים, ועל הכל נספר בכתבה מיוחדת, מסע לאורך הדנובה, שערכנו למהדורת שישי, מחר עם מואב ורדי, מוזמנים לצפות.
4: תודה רבה דובי. גל האלימות של בני הנוער מגיע לשפל חדש בתנועת הצופים, חניכים חזרו ממחנות הקיץ עם סיפורים קשים על קטטה, הטרדות מיניות במקלחות וילדים שנקשרו לעצים. לירן חוג'יינוף עם העדויות.
7: הטרדות מיניות סביב המקלחת, מקרה אלימות מאוד מאוד קשים.
5: כל מיני מסורות בכיוון הזה שהם שמיניסטים שיותר מרביצים לשישיסטים.
8: זה אמור להיות המקום שבו בני נוער לומדים ערכים, אחריות וחברות.
9: בואו איתנו להכין את הפטל הכי טוב במחנה.
10: רוצה פטל!
8: אני! אבל הקיץ, העדויות שהן מגיעות מתנועת הצופים עוסקות דווקא באלימות, השפלות והתעללות.
7: בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה תופעות כאלה של אלימות בתנועת הצופים וכל מיני מסורות. אפשר לראות שבתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, יש עלייה, כמו לצורך העניין מסורות סביב השפלות, קשירות, השתנה.
8: תוך שבועות ספורים הצטברו עוד ועוד עדויות שמעלות סימני שאלה קשים על המתרחש בתנועת הנוער הגדולה בישראל. בשבוע האחרון, באחד מהשבטים במרכז הארץ, תלמידי כיתה ט' נקשרו לעצים במשך שעות. הבוגרים לא רק קשרו אותם וכיסו את עיניהם, כמובן צילמו הכל ועלו לרשת. אלה כבר צילומי הקטטה בין שבטים של הנהגת תל אביב בתחילת הקיץ. באחרונה חשפנו כי חניכים השתינו בפיו של חניך אחר, ובשבוע שעבר פרצה קטטה נוספת באחד ממחנות הקיץ של הצופים.
7: במחנה האחרון, באחת ההנהגות, היה אירוע אלים, כמה ילדים שהלכו מכות לפני המחנה, כלפי ילדים אחרים, שם ילדים שנפצעו, צוות שנפגע באירוע, חוסר שליטה מוחלט בעצם בילדים שנמצאים ביער, הם פשוט עושים מה שהם רוצים. היה אירוע של לחפות סיגרות על ילדים אחרים, ואין לצוות מה לעשות עם זה.
8: באותו מחנה קיץ התברר כי חניך בעל צרכים מיוחדים טען שהוטרד מינית במקלחות מצד חניכים אחרים, והכל סביב מה שנקרא בצופים מסורות.
5: יש מסורות בצופים, חלקן מאוד טובות ויפות ומדהימות, ויש את הצד הפחות טוב של המסורות גם, שזה כזה כל מיני מקרי דרכים של אלימות או איזושהי שמירה על יחסי פזם, היררכיה של גילאים, בעיקר בעזרת אלימות מילולית ולפעמים איזושהי אלימות פיזית.
7: יש כאלה מהכניסה בעצם השכבה הבוגרת, הם עוברים מסורות משפילות, קושרים אותם לעצים, הם משפילים אותם, מרביצים להם, עושים עליהם צרכים, וזה משהו שפשוט חוזר על עצמו ומושרש. ואין שכבה שלא עוברת אותו, וזה גם ילדים שאחר כך עושים את זה לילדים הבאים אחריהם.
8: בר כבר עזב את התנועה, אבל הוא זוכר היטב גם כמרכז וגם כחניך את אירועי האלימות בצופים.
5: השתן זה כזה בעיקר במקלחות בערב. כן, היו חבר'ה שהיו כזה מתחרים, משתינים אחד על השני, ודברים כאילו שהם פחות נעימים לי. כן, שמעתי סיפורים על כאילו שבטים שמגיעים, עושים צרכים לשבטים אחרים על הציוד, על הדברים, כאילו לסמן טריטוריה כזה. בסוף שאתה מגיע לקרב ואתה ילד בן 15 ואתה בקרב עם כביכול חבר'ה בני 18, לא בטוח כמה אתה באמת בקרב, ולא פשוט כאילו נמצא שם בעמדת נחיתות.
8: אלימות בני נוער היא לא רק בצופים. היא מתחילה עוד בבית הספר, אבל רבים ששוחחנו איתם וחששו להתראיין לכתבה מספרים דברים דומים על אופן קבלת האחריות של התנועה בנוגע לאירועים האחרונים.
7: יש אירועים שמאוד מנסים כזה לטטא אותם ובסוף לא לעשות איתם יותר מדי, או שיש אירועים שכן מנסים לטפל. קשה באמת להתמודד עם זה. אני חושב שהתנועה מתקשה לעשות צעדים יותר ברורים. אם זה נגיד לצורך העניין, להוציא ילדים מהתנועה שלא מתאימים ולא יכולים להיות פה. חושבים על הילדים שפוגעים יותר מהילדים שנפגעים.
8: דווקא משום כך, כל מי ששוחחנו איתו הדגיש את החשיבות הגדולה של תנועת הנוער והפעילות בה. מה המקום הזה בשבילו?
5: הצופים זה הבית שלי, ובסוף כאילו גם בבית שלי יש בעיות ויש ריבים ויש צעקות לפעמים. זה לא הופך את זה לפחות הבית שלי ולפחות המשפחה שלי.
4: לירן, זה אירוע שאנחנו שומעים עליו שוב ושוב, המסורות הנורא הקשות האלה, אז מה מתכוונים לעשות עם זה?
11: טוב, תראי, קודם כל, בצופים לא ממש מכחישים את הדברים ואומרים שהם מכירים ולפחות מנסים לטפל כמה שהם יכולים. הם כמובן אומרים, כל האלימות היא בחברה, וכמובן לא מתחילה רק אצלנו בתוך התנועה. הזכרנו גם בכתבה, גם בתי הספר יש אלימות מאוד גואה. נגיד, הגיעו לנו באמת המון המון עדויות, פשוט גם של חניכים, גם של הורים, שפשוט חששו לדבר, אפילו בהקלטה, אפילו בתשטוש פנים, כי אמרו, ראשי המפלגה רואים את זה, בתוך הצופים רואים את זה, אנחנו לא רוצים להרוס ולהראות, לעשות רע למה שקורה בצופים. נזכיר, זו תנועת נוער מאוד חשובה, וחשוב להיות בתנועות נוער, וכן, אנחנו שומעים על עוד מקרים כאלה. מה אומרים לנו בעצם בצופים? התגובה המלאה, משיקולי צינת הפרט, לא נתייחס לאירועים ספציפיים שהותגו בכתבה, אף שחלקם מבוססים על שמועות ואידיוקים. אנו יודעים להתגברות האלימות בכלל החברה הישראלית ובקרב בני הנוער. התנועה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה ובנחישות להיאבק בתופעה ולייצר מקום בטוח המאפשר לבני הנוער בעצמם לחנך להפחתת האלימות, קבלת האחר וליצור מרחב שייכות אמיתי. בשנים האחרונות הקימה התנועה, אומרים לנו, את יחידת מרחב בטוח הכוללת אנשי ונשות מקצוע ועובדות סוציאליות המנחות את הצוותים המקצועיים למניעה וטיפול באירועי אלימות. אנו רואים בחומרה כל אירוע שכולל אלימות או השפלה ומטפלים בכל אירוע באופן מיידי בשילוב גורמי המקצוע בתנועה וברשויות. זו התגובה של הצופים, נגיד התגובה המלאה באתר של כאן חדשות.
4: לירן, תודה רבה. 82 ימים לבחירות, בכל מקום משיקים מפלגות, קמפיינים שהם בעיקר אישיים, אבל על מה אנחנו מצביעים? שאול אמסטרדמסקי, אתה יוצא לבדוק בדיוק את זה.
12: כן, מאיה, בהחלט. אנחנו מתחילים הערב סדרת כתבות חדשה, תקופת המנדט. סדרה שתנסה לענות על השאלה, למה אנחנו מצביעים, איך שאנחנו מצביעים, ולא רק למי. אנחנו נסתובב בכל הארץ ככל שנוכל, ננסה להקיף כמה שיותר ציבורים ואנשים, ניואנסים וגוונים, כדי להבין מה מפעיל אותנו כשאנחנו נמצאים עם עצמנו מאחורי הפרגוד. כדי להתמקד, החלטנו לדבר בעיקר עם מצביעים צעירים, בגילאי 18 עד 30, אלו ששילמו את המחיר הכי כבד של תהפוכות השנים האחרונות, ועוד לא התעייפו מהמציאות הישראלית. לפרק הראשון, נסענו לאפרת ולירושלים לדבר עם אנשים מהקשת הדתית-לאומית. זה מגזר שבעבר היה לו בית פוליטי מאוד מאוד מובהק, ואילו היום, וזה עלה בצורה מאוד ברורה מהרעיונות שעשיתי, למצביעים הציבור הזה יש הרבה יותר סימני שאלה. הנה הפרק הראשון של תקופת המנדט.
13: אין לי כיום למי להצביע. במקום שבו גדלתי בשומרון, רוב החבר'ה מצביעים סמוטריץ', בחירות האחרונות הייתי בצבא, הצבעתי סמוטריץ' כי...
14: כי זה מה שעושים?
13: לא, לא כי זה מה שעושים, כי הוא בגדול מייצג את ערכי הציונות הדתית בשומרון.
14: אוקיי.
13: לא הרבה אנשים יודעים, הוא עושה מהפכה מטורפת ביהודה ושומרון. אבל לכל מי שלא גר שם, הוא לא מדבר עליהם. סמוטריץ' עשה מכתב, הוא קרא למפלגה שלו הציונות הדתית. לא סתם הוא מקבל היום מזכרים רק 4 מנדטים, חלק מזכרים הוא בכלל לא מקבל. בחודש האחרון, כל מה שקרה עם הביזיון הזה של החרדים, של כל החוקים האלה שפשוט מוכרים אותנו, כולנו, כן, הוא עשה שם את מהפכת החוות, אבל כולנו עושים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ואני סיימתי עכשיו סבב שביעי, אין לי זמן חכות עד שהם יגייסו.
15: בעלי הוא עוד לא בגיל הפטור, קוראים לו כבר לסבב שביעי, סבלנו מאוד.
14: אני שומע בקול שלך.
15: אני חושבת שסמוטריץ' הוא בהחלט פועל למען ערכי הימין, אבל ביד השנייה הוא משתיק מאוד חזק. את כל אנשים שסבלו המון במלחמה הזאת ונשארו להגן על הבית, וכל לילה לא ישנתי בלילה. אני רוצה לא לשתוק, פשוט בשביל הילדים שלי. אני מסתכלת עוד 20 שנה. הם יגידו, אנחנו לא מוכנים שגם נלך למילואים וגם נגור במקום ביטחוני רעוע, ואני מפחדת שנבחרו לוותר על ההתנחלות, אולי לוותר על הדת. אי אפשר הכל, אי אפשר הכל.
12: מתחילים פרויקט חדש. סדרת כתבות לבחירות. אבל לא עוד פעם למי אתה מצביע, ביבי, ביבי, לא ביבי, לא. די. אנחנו הולכים לשאול אנשים למה הם מצביעים למי שהם מצביעים.
16: כל הנושא הביטחוני.
17: אני רוצה אנשים שידאגו לסגסוג כלכלי.
18: יוקר המחיה.
19: מי שמסוגל לדבר על כיבוש.
20: צריך לראות אם אני בוחרת מישהו שישב עם חרדים או שישב עם ערבים. זה הזוי שצריך לבחור עם איזה לא ציוני יושבים.
12: לא סתם אנשים. אנחנו הולכים לדבר עם צעירים מכל הארץ, מכל המגזרים. הם כנראה הדור שנפגע הכי הרבה מהמלחמה הזאת. אז אנחנו הולכים לשאול אותם, איך 3 השנים האלה השפיעו עליהם מבחינה פוליטית? איך הם עיצבו את הבחירה שלהם? האם הם בכלל מצאו בית פוליטי? היום אנחנו נהיה באפרת, יישוב מעבר לקו הירוק, ובירושלים. יאללה, נתחיל.
21: היידי.
22: להיכנס לפריים?
21: כן, תשבו בכיסאות.
22: אני רז ברוך, בת 25, במקור במודיעין, עכשיו גרה פה ליד ממילה, ואני לומדת פקם.
23: אני מאיה דוארי, בת 24, מקטמון. אני לומדת ממשל, דיפלומטיה ותקשורת בערב תחומי בירושלים. מה קורה? שלום.
12: שלום.
22: היי.
12: אתם שתכן נשים מאוד צעירות, אני אומרת זה מכינה כמובן. יצא לכם כבר להצביע?
22: לא מעט.
12: מה היו השיקולים שלכם אז?
23: אני חושבת שפחות בער בי הדעות ומה כל אחד מביא, כי באמת לא היה... גם כי הייתי בת 18, וגם כי זה לא היה מצב שיש היום שבאמת יש דברים שצריך לשנות. אז היה יותר כזה מה הסביבה בוחרת, יותר כזה טוב ללכת על המוכר, הידוע.
12: שזה?
23: אני חושבת שנראה לי בחרתי בביבי.
12: בביבי, סבבה, איך זה?
23: כן, כן, אני פשוט באמת לא זוכרת.
12: אולי, אצלך?
22: הייתי כאילו יחסית דינמית, בין אם זה בנט בשלב מסוים, ויותר מפלגות שמאליות בשלב אחר. והיום אני יותר מצליחה לזקק את העמדת מרכז ימין שאני נמצאת בה.
12: אז בבחירות הקרובות אתן הולכות להצביע?
22: כן.
12: מה השיקולים שמנחים אתכן בבחירה?
23: מבחינתי אני חושבת שזה כל הנושא הביטחוני. אני עשיתי מעל 300 ימי מילואים, בעלי השתחרר עכשיו מקבע וגם מתחיל מילואים, ומילואים סובבים אותנו בכל מקום, וקצת חלוקת נטל, זה מה שהכי בוער בי, שיש שינוי.
22: מה שהכי בוער בי בכנות, כן. זה אחדות, ולבטל שנאת חינם, ולנסות למזער אותה כמה שאפשר. אני מרגישה שהעם שלנו קרוע, וזה שובר לי את הלב. בתור בן אדם יחסית תמים, שגדל להאמין שיש פה משהו משותף.
24: יונתן קדוש, אני בן 24, אני סטודנט בעברית לכלכלה וגיאוגרפיה.
25: יוחאי, בן 29, ירושלמי, ואני יזם ופעיל חברתי.
12: ספרו לי קצת, חברו עליכם 3 השנים האחרונות.
25: אני מרגיש שלי זה פתח המון סימני שאלה, מבית שהוא מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, היום אתה אומר בבית, כאילו, לא, ביבי, אמא שלי זה אירוע אצלה.
12: אוקיי.
25: אני בשביעי באוקטובר התעסקתי בקבורה של חיילים במלחמה, לי זה כאילו טרף את הקלפים. סיפורים החרדים שהיה וקורה עדיין בממשלה עם הסיפור של הגיוס, זה שומט אבנים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חזקות.
12: שזה אומר מה? שאתה לא יכול בלב שלם להצביע לאותה מפלגה שהיית מצביע לקודם?
25: חד משמעית.
24: אני הצבעתי מרץ בזמנו, ועכשיו אני כנראה אצביע או פייגלין, או סמוטריץ'.
12: שמה שמנחה אותך בבחירה זה...
24: לא רוצה שתהיה קואליציה שיושבת עם רם.
12: ומה לגבי העניין שיוחאי העלה של השוויון בנטל של הגיור?
24: חד משמעית צריך. השאלה איך אנחנו מגיעים לשם.
12: נניח שאתה מצביע מרכז ימין... אתה אומר לו ליכוד, נגיד אייזנקוט, כמה אפשרויות כבר יש, כן?
25: כן.
12: ונגיד שאחרי הבחירות הוא מקים ממשלה עם רם. מה התרגישה הזאת?
24: בעייתי.
25: סכין, בגידה... אגב, זה קצת מחזיר לבחירות הקודמות של בנט. אני אומר בתור יוחאי, ציוני דתי, אני לא יודע.
12: אתן יודעות כבר למי תצביעו?
23: בבחירות האחרונות שהיו, שמתי פתק לבן, עד אז הצבעתי לבנט. השינוי נראה לי זה שברור לי שאני אצביע.
12: ואת יודעת כבר למי תצביעי?
23: אני לא בטוחה באמת במי אני אצביע, ואני גם יודעת שזה כנראה מאוד התחזק בחודש לפני הבחירות.
0: בבחירות האחרונות הצבעתי לליברמן, ועכשיו בבחירות האלה אני לא יודע.
12: כדי להבין את דפוסי ההצבעה של הציבור הדתי-לאומי, אפשר להסתכל בשתי מערכות הבחירות האחרונות ביישוב אפרת. ב-2021, 43% מהבוחרים נתנו כאן את הקול שלהם לבנט.
1: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: חדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חשיפה, בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את אלדר דיין ואת שני חבריו רצים אל השדה שבו נמצא הבוקר גופתו של דיין. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של שרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. ובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שנפל אתמול בדרום לבנון. התחזית, התקררות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו אותו הבוקר גופתו של אלדר דיין.
3: נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית היא שבורה. כנראה שמישהו קיבל מכה, ואם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת הרכבים, חנו את הרכב וברחו.
1: כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שהחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה, ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בתוך כך גורם חקירה בכיר אומר לכתבתנו שלי טפיירו כי נוכח מצבה הקשה של גופתו של אלדר דיין, ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע באופן פורנזי את סיבת המוות וכיצד נרצח. הגורם סבור שהדבר יכול לשמש לטובתם של החשודים, השותקים לפי שעה. כתבתנו מוסרת שממצאים סופיים של נתיחת הגופה הצפויים בימים הקרובים. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים הדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר בצלאל סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, ואילו השר איתמר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הדיח בימים האחרונים שני בכירים בארגון, העומדת בראש מנהלת המודיעין וראש אגף איראן. המהלך עורר זעזוע במוסד על רקע הטענות שההדחה נעשתה בעקבות כישלון המבצע להחלפת המשטר, אף שאת המהלך הובילו ראש הממשלה נתניהו, ראש המוסד הקודם ברנע וסגנו. מנגד, גורמים המאורים בנושא טוענים כי מדובר בחלק מהערכות מחדש וכי עזיבת הבכירים נעשתה בהסכמה משותפת. הידיעה פורסמה בפעם הראשונה בחדשות 12. יואב הורוביץ, שהיה איש אמונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומר בריאיון מיוחד לכתבתנו גילי כהן כי נתניהו עבר שינוי לאחר חקירות המשטרה ועליית האפשרות שיוגש נגדו כתב אישום.
4: מאבק עד הסוף, הכל מותר. את המאבק שמדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בנימין נתניהו יוצא למלחמה נגד מדינת ישראל. הכוח משחית. הכוח משחית גם את המידות המוסריות, אבל הוא משחית את תפיסת המציאות. ואם אתה, הכי חשוב לך זה הישרדות, כי זה מה שקורה עכשיו, אז כל שיקול, בכל סיטואציה, ביטחונית, מדינית, כלכלית, פוליטית, עוברת דרך הפריזמה הזאת של ההישרדות האישית.
1: הרעיון המלא עם יואב הורוביץ יובא מחר בתוכנית חדשות שישי בכאן 11. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. ספד לו אביו שמעון.
5: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, לשמוך על האחים שלך. נוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי.
1: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34 שנפל אף הוא בתקרית בדרום לבנון, הייתה בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכר הנופלים ברוך. בפרוור דרוזי של דמשק בסוריה נפצו לפחות 7 בני אדם בפיצוץ של מיניבוס. בתקשורת הסורית מדווח כי מדובר במטען חבלה שהוטמן באמונית השירות. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסם כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר התקררות קלה ובשבת בלי שינויים. אורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, ברוכים הבאים לעוד תוכנית שבה נדבר בעיקר על תנ"ך, אולי גם קצת אקטואליה, לפי מקצב מיזם 929, אנחנו בפרקי ספר שמואל א'. בתוכניות הקודמות התמקדנו בעיקר בדמותו של שמואל, הפעם הגיע הרגע לעבור לבא בתור, כמובן שאול המלך. אבל כמו שתיווכחו לשמוע בשעה הקרובה, שמואל לא נעלם כל כך מהר מהזירה. שלום הרב בן אילאו.
1: שלום, שלום לירון.
0: אז איך אתה רואה את המעבר שבין שמואל לבין שאול?
1: וואו, זה כמו, את אומר לא כל כך מהר ששמואל לא משחרר את הזירה, אבל בוא נגדיר את זה קצת יותר, כי בתודעה שלנו או של העולם כולו, אם אתה אומר שמואל, שם הלוואי זה שמואל הנביא, נכון? נבי סמואל. שמואל הנביא זה הזיכרון העולמי של האיש, אבל עד שהוא הופך להיות שמואל הנביא, הוא לפני זה שמואל המנהיג.
0: גם כתוב, שפט את ישראל.
1: הוא היה שופט, נכון? אם אתה קורא אחרת את התנ"ך, לא כחלוקה בין ספר שופטים לספר שמואל, אלא באיזשהו רצף, אז אנחנו עוד נבחח לראות לקראת סוף התוכנית, ששמואל מזוהה בעיני עצמו כאיזושהי חוליית רצף בתקופת השופטים. אתה יכול לחשוב על כל ספר שופטים שממשיך אל הדמות של שמואל, ואם היית שואל את שמואל, הוא אומר, אני שם. כלומר, העולם לא השתנה, אבל חלק מאולי, אולי הדבר החשוב ביותר, כשאתה קורא ספרות עולמית והתנך בכללה, אתה מבין שיש תקופות, ולפעמים אנשים שחיים תקופה, הם לא מודעים לחילופי התקופות. אתה יודע, אני שואל אותך, בסדר? יש עת עתיקה, יש ימי ביניים, עת חדשה. באיזה תקופה אנחנו נמצאים עכשיו?
0: איזה תקופה אנחנו עכשיו?
1: כן, אנחנו בעת החדשה? לא. אנחנו בוודאי קוראים זה פוסט, נכון? פוסט מודרניזם, אנחנו בתקופה גלובלית, אנחנו בתקופת התפוצצות המידע. אף אחד לא יודע לתת לזה שם.
0: זה אנחנו נדע.
1: עוד 500 שנה יהיה לזה שם.
0: נכון, אבל אתה יודע, רק אם נחזור לתנך, אז אתה אומר שבעצם הוא שמואל לסוג של הרצף של השופטים, אבל איך שאני קורא את הטקסט, בכל זאת לשמואל הייתה לו איזושהי בשורה אחרת. מעבר לשופטים האחרים, כי השופטים האחרים היו הרבה יותר מקומיים, ושמואל הוא זה שבא ויצר את הדבק בין השבטים, ובעצם הרים מה שנקרא לשאול שיהיה מלך כבר על כל ישראל.
1: אתה יודע, זה נכון ולא נכון. מצד אחד, אנחנו יודעים שהוא אומר, הוא סובב, סובב, סובב, ומביא את בשורת הרוח. באמת החידוש הגדול של השופט הזה, זה שהוא לא רק שופט את ישראל כמו דבורה, שגם הייתה אישה, אתה יכול להגיד, מלאת רוח, אבל הוא מסתובב, הוא לא נשאר סטטי במקומו, אלא הוא מסתובב, אבל כשאתה מסתכל על גבולות הגזרה של הנביא שמואל, הוא מסתובב בחבל ארץ מאוד מוגבל. האם הוא הגיע לעמק ישראל? האם הוא הגיע לגליל העליון? האם הוא הגיע לעמק החולה?
0: השאלה אם הם הגיעו אליו, כי כתוב אבל שהוא ישב ברמה.
1: לא, הוא מסתובב.
0: אבל הוא חזר תמיד הביתה.
1: תשובתו הרמתה כי שם ביתו, אבל הוא ממש לא ישב בביתו. להפך, הוא סבב כל הזמן כדי להביא את בשורת הרוח לכל מקום, אבל המושג כל מקום, לא ברור שזה מגיע לכל שבטי ישראל, אבל לענייננו, יש פה שתי בעצם תכונות שהן מובילות את האיש. אמרנו שקוראים לו בזיכרון עולמי, קוראים לו נבי סמואל, הנביא שמואל, או בשפה של התנך, החוזה, בסדר, הרואה, נכון? אי בזה הרואה. אז האיש הזה מצד אחד הוא איש רוח, נביא, מצד שני הוא שופט במובן של מנהיג. ומה שאנחנו חווים בחלופי התקופות האלה, אנחנו רואים מעבר, פתאום בסוף המעבר תהיינה שתי פונקציות שונות. יהיה לנו מלך ויהיה לנו נביא. וזה הרגע של ההפרדה. עכשיו כשאתה חי את אותה תקופה, כשאתה חלק מהמשחק, אתה אפילו לא מודע לזה שאתה הולך להתפרק לשניים.
0: אז בוא נעשה סדר גם מבחינה הכרונולוגית של התנך. שמואל עושה את הפעולה שלו, שופט את ישראל, נביא, זה מה שדיברנו. ואז מגיעים העם, אומרים לו, אוקיי, אנחנו רוצים מלך. שמואל מתרעם על עצם הבקשה, אבל אלוהים אומר לו, תשמע, זה לא שהם מעשו אותך, הם מעשו אותי, תן להם מלך. עד כאן, סיימנו את זה, על זה דיברנו בתוכניות הקודמות, אנחנו בסוף פרק ח', ועכשיו אנחנו מתחילים את פרק ט', ופה התנ"ך ככה בסיפורת היפה שלו, מספר לנו סיפור לכאורה ממקום אחר, אבל מהר מאוד זה מתחבר, ויהי איש מבנימין, ושמו קיש, בן אביאל, בן צור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל, ולא היה בן. ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם.
1: זה תיאור פנימי או חיצוני, מה שאתה קורא פה, על התיאור של בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. קודם כל זה פיזי. נכון, משכמו ומעלה אומר, הוא מאוד בולט. בחור טוב, זה טוב או לא טוב?
0: טוב. היום שאנחנו אומרים בחור טוב, אנחנו מתכוונים למישהו
1: שהוא... הבחורים הטובים, מה זה אומר? כן. בחור וטוב. אני זוכר, אבא שלי עבד עם משה דיין, וכשמשה דיין היה אומר על מישהו בחור טוב, זה אומר, תרחיק אותו מהלשכה. כן. זאת אומרת, זה בחור שאין לנו, לא, אין לו את זה.
0: רק נגיד עוד לפני הבחור טוב, נגיד שאנחנו, יש פה את הייחוס של שאול, ואנחנו יודעים שבתנך, כשיש מישהו ונותנים את הייחוס שלו, אז אנחנו מבינים שהוא מגיע ממשפחה מיוחסת, הוא לא סתם מגיע משום מקום.
1: אז עכשיו בוא, בדקה אחת נגיד, מדובר פה על חברה חקלאית, ומדובר פה על, על משפחה מאוד שורשית, ותחשוב על משפחה חקלאית חזקה, אתה בא מקיבוץ, אז אתה מבין מה זה חמולה של קיבוץ, שהיא גם המרכז
0: משק. אדם הכחול.
1: גם מרכז משק, גם מזכיר קיבוץ, גם ועדת לא יודע, כאילו האנשים שמנהלים את הקיבוץ. גם בכל חמולה יש את הדבר הזה, החמולה המרכזית, אלה שקובעים את סדר היום. משפחת שאול היא משפחה מאוד מאוד חזקה, ו... בין כמה הוא קשה לדעת, אבל הוא עדיין צעיר, שולחים אותו לחפש אתונות. כל אחד מהמאזינים זוכר את הביטוי שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. הוא באמת בחור טוב במובן הזה, אבא שולח, והוא הולך, הוא הולך, אבל כשאתה מקשיב טוב טוב למה שקורה שם, שולחים יחד איתו את אחד מעובדי החווה. בסדר, נער, נער שילך ללוות אותו. הם מסתובבים שלושה ימים ביער ומצפה. מחפשים, מחפשים, מחפשים, ואז אומר שאול לנער שלו. הוא אומר, תקשיב, בוא נחזור, לך ונשובה. פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ואני אומר לך, לירון, ברגע הזה, כשאני מקשיב לקול הזה, אני אומר, נפסלת. אם אני שם את אריק שרון, בסדר, ששולח את מאיר הר ציון לצלוח את הירדן בתור אימוני המאה ואחד, ומאיר הר ציון חוזר עם הכיתה שלו באמצע לילה חורפי, לא מצליח לצלוח את הירדן, והוא אומר לאריק, לא עמדנו במשימה. אריק אומר לו, קחו לגימטי ובואו, ונכנסים חזרה למים, כי לא חוזרים באמצע משימה.
0: ויש עוד משהו אחד שגם כן הפרשנים עמדו עליו, שהוא נגיד אותו לזכותו של שאול, אבל עוד פעם אנחנו לא יודעים אם זה מנהיגות ומלוכה, הוא אומר ודאג לנו, הנער שלו הלך איתו, עדיין שאול, אבל הוא מסתכל לא רק על עצמו, הוא לא אומר ודאג לי, הוא אומר ודאג לנו, כלומר הוא דאג גם לך וגם לי.
1: אז זה נקרא בחור טוב.
0: נכון.
1: הוא באמת איש, קודם כל נגיד את האמת, מדובר על בחור טוב, והוא נראה טוב, והוא בא ממשפחה טובה. כלומר, על פניו אתה אומר, אני הולך לבחור אותו. הוא הולך להיבחר בבחירות האלה, כן, הבחור הטוב הזה.
0: ונגיד שחוסר הנוחות שלנו, כשאנחנו קוראים את הקריאה שלך, היא ממשיכה, בגלל שכשהוא אומר, בוא נלך והוא דואג לנו וזה, אז אומר לו, אותו נער אומר לו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר, בוא יבוא, ואתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו. כלומר, היוזם, מי שיוזם פה את הזה, זה אותו נער, אבל אז שאול ממשיך, אומר לו, תשמע, מה נביא לאיש? כי הלחם מזל מכלנו, אין לנו מה להביא לו, מה נעשה? ואותו נער אומר לו, ויוסף, הנער, לענות את שאול, ואומר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו. כלומר, המקום של הפסיביות, של שאול למול האקטיביות של הנער, מאוד מאוד בולט.
1: זה לא רק פסיביות, אלא גם לראות את הגבשושיות שבדרך, לראות את הבמפרים שלא מאפשרים לך לנסוע חלק. כלומר, הנער אומר, יאללה, קדימה, בוא ניזום. הוא אומר, אבל אולי לא. לא יודע, לירון, כמה פעמים יוצא לך שעושים איזושהי יוזמה, פרויקט, אתה בא עם רוח, אתה בא עם תשוקה, ואז אומרים, אבל אולי זה, ואולי זה, מנסים ממש לפנצ'ר לך את הגלגלים תוך כדי תנועה. שאול פה הוא לא רק לא יוזם, אלא הוא גם רואה את הגבשושיות שבדרך. סופו של דבר, נגזר עליו, נגזר עליו להיבחר על ידי השם, ושמואל מושך אותו בשמן, ואומר לו, אני שולח אותך לדרכך, יהיה לך כל מיני סימנים בדרך שיראו לך שאתה נבחרת להיות המלך. וידעת את אשר תעשה, תרד לגלגל, תחכה לי שם, 7 ימים עד בואי אליך. ומה קורה? שאול באמת הולך, וכל הסימנים שנתן לו שמואל קורים. הסימן השלישי זה שהוא רואה קבוצת סטודנטים לנבואה. קוראים לזה חבל נביאים. איך זה נראה חבל נביאים? איך הם נראים? הם נראים קצת נחמנים, ברסלבים. הם באים עם מוזיקה טובה, הם כנראה גם מתודלקים טוב, והם רוקדים, והם שמחים. ותחשוב על החמולה של שאול. תחשוב על המשפחה החקלאית, שהם שורשים כאלה, הם אנשי עבודה. פתאום הם רואים שהתפלק להם שאול. פתאום הוא בא ומתחיל לרקוד על הגגות של המכוניות יחד עם הברסלבים. שאול שלנו? שאול שלנו רוקד על הגגות?
0: אגם שאול בנביאים
1: אגם
0: שואלים?
1: אגם שאול בנביאים, ואז הדוד שלו. הדוד שלו, שהוא כנראה המוכתר של השבט, הוא אומר לו, איפה הייתם? ואז הוא אומר, הלכנו לחפש את האתונות, והגענו לשמואל, והוא אמר לנו שנמצאו האתונות. ודבר המלוכה לא הגיד. למה? כי מה שהיה שם, נשאר שם. שאול לא היה מסוגל לעכל את בשורת המלוכה.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מרון. כאן חדשות ברשת ב'.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: בקיץ הזה הרוב הקובע. משרד ירושלים לימו מסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: אנחנו כאן.
12: הרב בני, אנחנו ממשיכים לדבר על הקורות של שאול וכמובן של שמואל שנמצא והולך איתו יד ביד בשלב הזה. דיברנו קודם על שאול שהלך לחפש אתונות, מצא את המלוכה, הוא נמשך למלוכה על ידי שמואל, אבל הוא שמר את זה בסוד. כלומר, הוא ידע שהוא מלך, אבל הוא לא שיתף את האחרים. ואז שמואל, אנחנו עכשיו נמצאים בפרק י' בספר שמואל א', ואז שמואל מחליט לעשות מעשה ובעצם להוציא את דבר המלכתו של שאול לעיני כולם.
13: אני רוצה רגע, לירון, להתעכב על הביטוי ששגור בפי כל, שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. כשאתה מוצא משהו, יש לך מצוות השבת אבדה. נכון, מצאתי, אז אני מכריז, מי שאיבד, שיבוא לקחת, אבן התואר, נכון? יש כללים, איך מחזירים עבדה. אז ביטוי מצא מלוכה, בעצם יש פה הכחשה של שאול, שהוא מצא את העבדה של עצמו, שהוא אמור להיות המלך. הוא מכחיש לגמרי את הדבר הזה, ואז שמואל מבין שהוא צריך לעשות את מה שנקרא בשפה העממית אוטינג. הוא צריך להוציא את שאול לאור, ולהנחיח את היותו נבחר למלך על ידי השם. ושאול עדיין בהכחשה. והאירוע הזה שמופיע באמצע פרק יוד, הוא אירוע כל כך דרמטי, ואפילו אם יורשה לי להגיד, נראה קצת כמו פרודיה.
12: נגיד שהמילה הראשונה שבו הוא מתחיל, היא כבר מכניסה אותנו לדרמה, ויצעק.
13: כן.
12: ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה.
13: עכשיו תרשה לי להפוך את זה באמת לספרות אולי גרוטסקית של הדבר. אני מהחמולה של שאול. בוא תשחק איתי רגע את המשחק. בסדר? משפחה חקלאית, משפחת אדמה, עסוקים בסידור עבודה, עסוקים בקציר, עסוקים במשטר המים. יש להם חיים, יש להם אחריות. פתאום באמצע העונה ויצעק שמואל את העם. כלומר, אנחנו הולכים להשבית יום עבודה בגלל שהאיש הזה מהמצפה, שהוא השופט שלנו והוא המנהיג והוא הנביא, הוא קורא לנו, אין מה לעשות, זה צו 8. כולם עוצרים את העבודה, עולים לעגלות. עכשיו, הנוער נמצא מאחורה בעגלה, הדוד עומד מקדימה, נכון, יושב מקדימה על הריתמה, לידו יושב קיש, נכון? הם יושבים, אבנר אגב, אבנר בנר הוא הדוד, ואז הם שומעים את שמואל. נאספים שם כולם. אגב, איפה הם שמים את העגלות עם הבהמות שמגיעים למצפה? יש שכחה, נכון? שכחה של החניון, של כל האנשים שמגיעים, זה שכחת הטרקטורים, שכחת העגלות, אוקיי. ואז שמואל נותן את הספיט שלו, ואומר, אתם עשתם את השם, וביקשתם מלך, בסדר. השם אמר, בסדר, יהיה לכם מלך. ואז הוא אומר, אני אראה לכם איך השם בוחר לכם את המלך. אני עושה גורל, ומעלה בגורל, והנה שבט בנימין נבחר למלכות. יהיה מחיות כפיים. ואז אומרים מתוך שבט בנימין, איזה חמולה, איזה משפחה מתוך בנימין. והגלגל מסתובב, הוא אומר, הגורל עלה על שבט המטרי, מחיות כפיים. ופעם שלישית, בתוך משפחת המטרי, מי נבחר למלך? ונופל הגורל על שאול בן קיש. ו... ויבקשו, ולא נמצא.
12: יש פה בתוך הטקסט, מי שיקרא את התנך, יש שם איזו הפסקה בטקסט, ויאמר אדוני, הנה
13: רגע, הוא... רגע, וישאלו, תגיד את המילים.
12: וישאלו עוד באדוני, הבא עוד
13: הלום איש? שמה זה אומר? הבא עוד הלום איש? כלומר, יש פה שתי אפשרויות, נכון? קוראים את שמו של שאול הנבחר, והוא לא נמצא. ויבקשו, ולא נמצא. אז יש פה שתי אפשרויות. או, הוא הגיע? כלומר, מישהו ראה את שאול, הוא הגיע, או אולי מישהו אחר ייבחר, נכון? יש פה מבוכה איומה, איפה שאול, ומה התשובה?
12: ויאמר, דבר ש... מי נותן את הפסקה, ואז אתה אומר, מי נותן את התשובה? ויאמר, אדוני, הנה הוא נחבא אל הכלים.
13: רגע, תקרא את זה, אבל תחשוב שאתה נמצא באיזה אירוע, מבוכה עצומה, כי שמואל עומד, ואומר, הנה שאול, ואין שאול. ואז שומעים את קולו של השם בוקע, ויאמר השם מצביע עם פרוז'קטור לסחכת טרקטורים, ואומר, הנה הוא נחבא אל הכלים. כאן נולד הביטוי, נחבא אל הכלים, אבל מה הפשט של המילים? הוא בתוך סחכת הטרקטורים, בתוך הכלים. האיש הגדול הזה
12: כן.
13: נשכב בין היצולים, והוא רוצה רק שתבלע אותו אדמה.
12: ואז הפסוק של ההמשך, וירוצו, ויקחו משם, ויתעצב בתוך העם, ויגבע מכל העם משכמו ומעלה, שגם זה הנושא של איך עושים קצת צחוק, אולי מתוך העניין הזה, כאילו...
13: הוא באמת גבוה.
12: הוא באמת גבוה, אז אתה נחבא.
13: אבל מעמידים אותו על הרגליים, אתה רואה את הביטוי הזה, שסוחבים אותו מהכלים, ויקחו משם, זה נשמע אלים, ויתייצב בתוך העם ויגבע, אין לו שום אנרגיה של מלכות. הוא אומר, מאיפה נפל עליי התיק הזה? עכשיו, הוא לא רוצה את זה, הוא לא חיפש את זה, הוא לא, ממש לא בעניין. ושמואל עומד, הנה הוא, אתם רואים? כן, הוא עומד שמואל אל כל העם, ראיתם? הנה הוא, אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך, ואתה מבין שאתה בתוך הצגה. זה תיאטרון. ובאמת סוף הפרק יש קבוצת אנשים, בני בליעל, שצוחקים ואומרים, הדחליל הזה, הוא הולך עכשיו להושיע אותנו? מה יושיענו זה? ויבזוהו. זאת אומרת, יש פה איזו חוויה קולקטיבית שאומרת, למה רצינו מלך? כדי שיהיה לנו מלך שיוביל אותנו למלחמה מול הפלישתים. והבחור הטוב הזה, הבחור שעכשיו עושה במכנסיים מרוב פחד, ההוא שמשכנו אותו מתוך היצולים של הכלים, הוא לא הולך להושיע אותנו.
12: וכתוב, ולא הביאו לו מנחה. אוקיי, עכשיו אפשר היה לעצור פה, אבל התנך מוסיף לנו עוד שתי מילים. ויהי כמחריש.
13: הוא לא, הוא באמת לא בעניין. והיא כמחריש, זה אומר, תעזבו אותי. אם אתה היית מעז לכתוב עוד ככה בין המילים האלה לבין הפרק הבא, אנחנו נמצאים במעבר מיוד ליוד א', היית מעז להגיד, הוא אומר, ויחזור שאול לביתו, וישתבץ בסידור העבודה, ויכנס לתלם,

929 הפרקים למחשבה. אנחנו מתמקדים הערב בדמותו של שאול ולצידו שמואל. היינו בשיחה הקודמת הרב בני, סיימנו אותה בכך ששמואל עושה אאוטינג לשאול, שממש ממש ממש לא רוצה להיות מלך וממש נחבא אל הכלים, ובכל זאת הוא המלך. ואז אנחנו עוברים מפרק י' לפרק י' א', והיה על נחש העמוני, ואיחן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש גלעד אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדך,

0: זה שהוא הכתיר אותו למלוכה, הנער הזה ייקח אחריות, והוא לא לוקח אחריות. ואז ויצעק שמואל, זה הטייק 2, נכון? זה הרגע שבו שמואל מנסה להוביל את האוטינג הזה של להכתיר את שמואל ואת שאול, ולא קורה כלום. ואז בוודאות לירון, בין יוד ליוד א', עוברות שנים. איך אני יודע? כי ההמשך של הסיפור, בפרק י' ג' יתחילו את הפסוק, בין שנה שאול במולכו, ושתי שנים הלך על ישראל, ואז יש לו את יונתן לצידו, כאחד ממפקדי האלוף פיקוד. זאת אומרת, יש לו כבר בן, שהוא כבר לפחות בן 15, 20, 25, כלומר, מדובר פה על עשרות שנים. הפער בין פרק י' ל-י' א', זה אומר, חזרנו עשרות, חזרה למשפחה, אבל חזרנו לסידור עבודה, אנחנו עוד נראה את זה שמה שהיה במצפה נשאר במצפה, והוא אומר אני לא רוצה את הסיפור הזה.
1: ואיך אנחנו יודעים שהוא באמת לא רצה את הסיפור הזה? כי אני הולך איתך ואומר עברו שנים, ואז יש, כמו שקראנו בהתחלה, יש בעיה לאנשי יבש גלעד שנחש העמוני יושב ולוחץ עליהם, והם שולחים נציגים מלאכים לגבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסעו כל העם את קולם ויבכו, ואז, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? כלומר, עוברות שנים, הוא המלך, ואיפה הוא? הוא בשדה עם הבקר.
0: אז הוא לא המלך, הוא כנראה פוטנציאל של מלך שעדיין מכחיש את המלוכה. אבל בוא נגיד רגע משהו בפנים הגיאופוליטיות של הסיפור. אני מזכיר לכולנו שלמה העם רצה מלוכה. כי פלישתים עלו לארץ, ופלישתים זה כבר לא משחק בשכונה. פלישתים זה לא ללכת מכות עם השכן שלא בא לי בטוב. זה לא העמוני, וזה לא, זה לא, זה משהו אחר. זה פתאום רכב ברזל, זה פתאום תקופה חדשה. דיברנו על חילופי תקופות, המעבר מתקופת אבן לתקופת ברזל, כל ההיסטוריה שפרוסה כאן מול העיניים. ובני ישראל באים אז אל שמואל ואומרים לו, אנחנו צריכים שיושיעו אותנו מידי פלישתים, ובגלל זה אנחנו צריכים מלך שירכז את האומה כולה. זה הסיפור. אבל מה קורה לנו בפרק י' מגלגלים לנו את הסיפור אחורה כאילו שאנחנו בספר שופטים. מה זה ספר שופטים? ספר שופטים זה באיזושהי פינה בארץ יש חיכוך בין שבט מסוים לאויב מסוים. פתאום אנחנו נמצאים בעמק בית שאן. פתאום אנחנו נמצאים עם יבש גלעד. ואנשי יבש גלעד מותקפים על ידי נחש עמוני. זה ממש פרק מספר שופטים.
1: יפתח, הגלעדי.
0: בדיוק אותו דבר. ואז בעצם הם מבקשים עזרה. אנחנו לא נכנסים עכשיו לסיפור של איך הם, הוא השפיל אותם, נחש העמוני, את אנשי עמק בית שען, שהוא רוצה לעקור להם עין, כי ככה מבטאים שלטון של כיבוש. ממש עוקרים עין לכל הנכבשים בתור סימן לעבדות, והם שולחים עזרה לבני דודים שלהם, לאנשי הגבעה. אני מזכיר לכם ספר שופטים, את פילגש בגבעה, שיש קשר משפחתי בין אנשי הגבעה לבין אנשי יבש של שבט בנימין. זה בעצם קשרי משפחה. והם שולחים לגבעה, תעזרו לנו. וכולם בוכים, אנשי כן, החמולה של שאול, הגיבורים באדמה, הם לא נלחמים, זה לא קשור אליהם. מה אנחנו הולכים לעשות שם? כולם בוכים שם, ושאול חוזר מהעבודה, והוא רואה את הבכי הזה, ופתאום, אותה אנרגיה של מלוכה שהייתה גנוזה בו שנים, מאז הנשיקה של שמואל, מאז שמן המשחה של שמואל, מאז ההכתרה של שמואל במצפה, פתאום זה פורץ החוצה. ואז
1: ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומעו את הדברים האלה, ויחר פה מאוד, ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד.
0: עדיין זה נשמע כמו אפיזודה מספר שופטים. כי רוח השם באה גם לאהוד בן גרה, ורוח השם באה גם לאותניאל בן כנז, ורוח השם באה אל השופטים אשר היו בימים ההם. ועל זה אנחנו נגיד, נכון, הרצף של הסיפור, כאילו לקוח מספר שופטים, עדיין לא מספר סיפור מלוכה. זאת אומרת, יש פה איש שרוח השם מעוררת אותו, והוא מזעיק את כולם בצו 8 לנחל בזק, והוא יורד מנחל בזק, מגב ההר, הוא גולש למטה לכיוון עמק בית שען, אפשר ממש לראות את זה, את הנחל, הוא שועט דרך ה...

0: הנחל למטה, ושמה הוא מצליח במכה להביס את נחש ההמוני, ולא נשאר שניים כאחד.
1: ועדיין צריך להגיד שפה, אני דווקא, יש פה איזה משהו שאני נזכר קצת בסיפור של דבורה וברק, כי הוא בא והוא אומר, מי שלא בא אחריי ואחרי שמואל, אז ככה יעשה לו. כלומר, הוא עדיין לא מלך לגמרי, הוא עדיין צריך את שמואל לידו.
0: ועכשיו...
1: אבל מהר מאוד זה מתהפך.
0: עכשיו זהו. קודם כל, הוא עושה את מה שצריך, הוא משחרר, ואם היינו בספר שופטים, אז היה כתוב, ותשקוט הארץ. אבל, רגע קורה פה משהו חדש. פתאום, האנשים נזכרים באירוע במצפה.
1: בבני הבליעל, שבאו וזלזלו בשאול.
0: שלהגו, נכון? אותם אלה שלהגו. ואז הם פונים אל, הם תחסים לב, אל שמואל הנביא, כי שמואל הוא המנהיג.
1: ויאמר העם אל שמואל, המיה אומר, שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתם. זאת אומרת, אותם בני בליעל, שדיברנו עליהם בשיחה הקודמת, אלה שאמרו, תביא אותם, ואותם אנחנו נהרוג, וזה הם פונים לשמואל. אבל הפסוק הבא, ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה. כי היום, היום עשה אדוני תשועה בישראל.
0: אז תתרגם את מה שכתוב פה לשפת, לשפה פוליטית, בסדר? כשיש פה איזשהו ניסיון של העם שרואה את שאול במלוא כוחו, הם פונים למנהיג הרוחני, שהוא גם המנהיג הפוליטי, שהוא גם השופט, שהוא האיש שמחזיק את כל המערכות בידיו, כי הוא הרצף של השופטים וקוראים לו שמואל. הם פונים אל שמואל ואומרים, אנחנו רוצים להניש את אלה שלהגו לשאול. הם פונים לשמואל כי הוא האינסטנציה. חוטף שאול את המיקרופון.
1: את זכות הדיבור.
0: ואומר, עכשיו אני עונה. אני עונה כי אני המלך, והמלך קובע מי יחיה ומי ימות במשפט. המלך הוא גם מוביל את המלחמה, אבל המלך גם אחראי על מערכת המשפט. יש פה, יש, אתם אומרים, יש שופטים בירושלים, יש מנהיג לבירה. אני עכשיו לוקח את המלכות. זה הרגע שהוא אוסף את המלכות אליו. הוא לוקח את המלכות, ובפועל, אומר לשמואל, לא אתה. זה הרגע ממש המזוקק ביותר שאנחנו מבינים ששמואל סיים את חלקו כמנהיג האומה, ומה יהיה? הוא יישאר הנביא. אתה זוכר שדיברנו על התמונה השלמה, שיש גם נביא וגם מנהיג, הוא הכל. ופתאום בא שאול ואומר, עכשיו יש מלך בישראל.
1: ושמואל מבין את זה, כי הפסוק שמיד אחר אומר, ויאמר שמואל אל העם, לכו... ולכו ונלכה, גלגל, ונחדש שם המלוכה. הוא כאילו אומר, אוקיי, שאול, אני רואה שלקחת פיקוד, מלך, אז בואו נעשה עוד פעם.
0: את הטקס פעם שלישית, אבל תראה את ההמשך. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד.
1: ומי לא נמצא? שמואל.
0: עכשיו, הוא נמצא גם נמצא, אבל השמחה ממנו והלאה.

0: אנחנו לקראת סיום, ובשיחה האחרונה שלנו בתוכנית הזאת, את השיחה הקודמת סיימנו בזה שהעם מאוד שמח אחרי שעכשיו יש לו מלך על אמת, אבל שמואל לא נמצא שם, וזה היה בסוף פרק י' א', ועכשיו אנחנו בפרק י' ב'. ואנחנו, פה אנחנו רואים אולי את התגובה, הייתי אומר, של שמואל, והיא לא קשה, והיא לא פשוטה בכלל.
1: תראה, זה נורא נורא מעניין הפרק הזה. בזיכרון הקולקטיבי שלנו, זה נמצא כהפטרה לפרשת קורח, שעומד משה מול העדה, ואומר לקדוש ברוך הוא, תשפוט אותי נגד העם, שור מי לקחתי, ידי נקיות, הם חושבים שאני עושה נפוטיזם, אבל אני לא לקחתי מיד איש מאומה. וכממש כהשלמה לתמונה של משה בפרשת קורח, נהוג לקרוא את פרק י"ב בספר שמואל, כשעומד שמואל מול העם ואומר, הנני אנובי, שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי, את מי עשקתי, מרצותי, ולכן זאת ההפטרה. כאילו יש פה דבר מול דבר, אבל באמת הפרק שלנו הוא פרק של נאום הפרידה של שמואל כמנהיג. אחרי הפרק הזה הוא לא מסתלק מהזירה, אבל הוא יהיה רק נביא. מה זה רק נביא? הוא יוכיח את שאול בשער, הוא ייקח אחריות רוחנית, הוא יבנה את בית הספר לנביאים בניות ברמה, הוא יהיה נביא על מלא, אבל לא מנהיג פוליטי, לא מנהיג מדיני. וזה הרגע שקורה בפרק הזה, נאום הפרידה. אתה יודע, הרבה פעמים אתה שומע נאומים של כל מיני אנשים גדולים, ואתה אומר, מי כתב לו את הנאום? הנאום הזה של שמואל מתחיל קודם כל בעמידה של שמואל אל מול כל ישראל, ואומר, דבר ראשון, לפני שאני פותח את הפה, תסתכלו עליי, ידיי נקיות. כל מה שעשיתי עשרות שנות המנהיגות שלי, מעולם ידיי לא נגעו במשהו שאינו שלי.
0: למה הוא, אתה יודע, אתה משווה את זה למשה, אבל במשה, בסיפור של משה, בא קורח, בא וטענו כנגדו.
1: כי ידיחו אותו.
0: מאיפה מרגיש שמואל את הצורך לבוא ולהגיד ידיי נקיות?
1: כשבן אדם נושא בתפקיד, ובאים אליו ואומרים לו, אתה סיימת. הוא לא התנדב לי, הוא לא התנדב. הצביעו נגדו. אמרו לו, אתה עכשיו סיימת. זהו, אתה יורד מהבמה הזאת. יורד מהבמה הפוליטית. ואז הוא צריך לקבל החלטה איך הוא יורד. אתה יודע, נורא קל לעלות, או אולי לא קל, אבל עולים, כי זה אנרגיה של לעלות, מאוד מסובך להיפרד מהעמדה הזאת. אני לא אגרר עכשיו לכמה פוזיציות כאלה של איך נפרדים. איך אתה אומר, טוב, עשיתי את השליחות שלי, ועכשיו אני יורד כי בחרתם שאני ירד. אמרתם לי, אתה לא. ועכשיו, כשאתם אמרתם לי לא, אני רוצה רק שיהיה מאוד ברור ביניכם לביני. לא הדחתם אותי מהמנהיגות בגלל שאני מושחת, בגלל שאני עשיתי לביתי, בגלל שאני לקחתי דברים שאני לא אמור לקחת. אני עומד מולכם ומשביע אתכם בהשם שאתם תשבעו שאין מאומה בידיי שלא שלי. זה דבר כל כך חשוב למנהיג. לבוא ולהגיד, אני נקי לגמרי. עשיתי את שליחותי ב-100% בנקיות. הלוואי, אתה יודע, יש כל כך הרבה דוגמאות שאני חושב עליהם מול העיניים, אבל שמואל מתחיל בדבר הזה. לפני הכל, אני רוצה שיהיה ברור שאני שליח ציבור, שליח השם. ואז אחרי שהם נשבעים ואומרים, השם מעיד בינך לבינינו, אז הוא מתחיל. והוא אומר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא בחר בשליחים שיושיעו את ישראל מאז יציאת מצרים, והיה לנו תקופה של מאות שנות שופטים. השופטים פעלו בדרך שהיא טובה. כלומר, אם אתם חטאתם ונענשתם, התפללתם ונשלח לכם שליח, היו לכם כל מיני שליחים, כולל שמואל, אומר שמואל. כלומר, גם אני ברצף השליחים, והיה טוב. מה זה היה טוב? כשעשיתם טוב, היה טוב. ופתאום באתם ואמרתם, ראינו שנחש המוני בא לאיים עלינו, אז אנחנו אומרים, תן לנו מלך. זה לא פייר מה שעשה פה שמואל. בנאום שלו עכשיו, בפרק י"ב, הוא בעצם מקטין את הצורך במלך. הוא אומר כאילו שהסיבה למלכות זה שאתם נכנסתם ללחץ ממה שהיה בעמק בית שאן.
0: אתה אומר שזה לא פייר מה שהוא עושה פה, אבל הוא עושה פה עוד משהו שבעיניי מאוד קשה וגם לא פייר, כדי לבוא ולהראות את עדיין את כוחו ואת גדולתו ואת זה שהוא מדבר בשם השם, הוא אומר, אוקיי, הלוק ציר חיטים היום, אקרא אל אדוני וייתן קולות ומטר, ודעו ראו כי רעתכם רבי אשר עשיתם בעיני אדוני. ושמואל קורא אל אדוני ומתחיל לרדת גשם. התחלת את התוכנית בזה שאמרת, אנחנו מדברים על חברה חקלאית, ואתה חושב על זה, ימי קציר חיטים, זה השיא שקוצרים את כל התבואה שעבדו, שהיא אמורה להספיק עד שנה הבאה, ופתאום שיורד על זה גשם, זה חורבן.
1: תראה, בנאום האחרון הזה של שמואל אל מול העם, בפרידה שלו מהמנהיגות, יוצא ממנו אליהו הנביא. יוצא ממנו הקנאי לשם השם, קנאי לשם השם, וכמו אליהו שעוצר את השמיים, בא הנביא שמואל ומוריד גשם בימי קציר, שזה אומר להשחית שנת עבודה, להשחית את כל עמל שנתם, והם באמת זועקים ואומרים, תעצור, תעצור.
0: אל נמות.
1: אנחנו אומרים, אתה ממוטט אותנו. ואז יוצא ממנו, פתאום הוא חוזר להיות שמואל. כי אני רוצה להגיד לך, לירון, לכם המאזינים, שמואל הוא לא אליהו. שמואל אוהב את עם ישראל, וגם דואג לעם ישראל. אליהו היה קנאי להשם, ולא קינה לישראל. אבל שמואל לא ככה. פרצה ממנו איזה לבה רותחת, כמו אליהו, אבל מהר מאוד הוא חוזר בו. והוא אומר, לא, לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. הואיל לעשות אתכם לעם, הוא תמיד יהיה איתכם. איזה ביטוי, לא ייטוש השם את עמו. אנחנו יודעים גם נחלתו לא יעזוב. ואז הוא אומר, גם אנוכי. חלילה לי מחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם. אני מבטיח לכם, אני יורד מהבמה הפוליטית, אבל אני לא אפסיק להתפלל בעדכם. הוא חוזר להיות שמואל שנושא על כנפיו את הרוח הגדולה של להביא דבר השם בכל הארץ, והוא עוזב את הבמה הפוליטית.
0: הוא עוזב את הבמה הפוליטית, אבל אנחנו עוד נמשיך ונפגוש בשמואל גם בהמשך. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה. נגיד תודה רבה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור קובי מור, הרב בן אילאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: אנחנו נאחל לכם המשך האזנה נעימה, נהיה כאן שוב בשבוע הבא, יום חמישי, מיד אחרי חדשות השעה 9.

0: שהם כותבים, הם אומרים שהובא לקבינט מידע מוטעה. זה מה שכתב סמוטריץ', כתבו השרים סמוטריץ' וסטרוק בפנייתם לראש הממשלה. זה מה שאמור להיות בדיון הערב.
1: ובהנחה, ובאמת הם מבקשים את הדבר הזה, מה צפויה להיות תגובתו של נתניהו? הוא נתון כאן בין פטיש לסדן מאוד בעייתיים, שותפים קואליציונים שהם בייס, מול טראמפ, שנגדו אי אפשר לצאת.
0: נכון, ואני חושבת שגם המהלך הזה של מועצת השלום שקיבלה חלק מההשגות הישראליות, אני מניחה שיבוא לידי ביטוי בדיון הזה, כמו לדוגמה, התיקון שלהם, מתי בדיוק תהיה הנסיגה לפי מתווה 20 הנקודות, תוארו דברים אחרים מאשר בציוצים האחרונים שלהם אחרי הפגישה עם ראש הממשלה. מבחן המציאות הוא זה שיקבע, כרגע לפחות הערכה היא שלא תהיה נסיגה ישראלית בטווח הזמן הקרוב,
1: okay.
0: אבל אנחנו נחכה ונראה.
1: גילי, תודה רבה.
0: תודה.
2: השעה בחסות.
3: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
1: ועכשיו אנחנו ממשיכים בדיוק בנושא הזה שדיברנו עם גילי כהן, בעיקר על שתי החזיתות המרכזיות שנמצאות על הפרק, על לבנון ואיראן, ואיתנו תת-אלוף במילואים יובל אילון, שלום לך.
7: שלום, ערב טוב.
1: חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שהיה ראש מספן המודיעין בזרוע הים, הלא היא חיל הים. כשאנחנו מסתכלים על לבנון ועל ההתפתחות של הלילה האחרון, האם מדובר כאן על מטען שהמתין לחיילי צהל במבנה נטוש במג'דל זון עוד מלפני, ויכול מאוד להיות שהם פשוט עלו על הממעיד של המטען הזה וזו טרגדיה נוראית, או שמדובר כאן עדיין על הפרה של חיזבאללה שנכנס לשטח שבו ישראל נמצאת והתמין את המטען הזה? אנחנו יודעים משהו בכיוון?
7: אני לא עוסק במודיעין התקני, אז אין לי מושג. אני חושב שאבל זה גם פחות חשוב כרגע, כי אתה שואל את זה על האם התגובה צריכה להיות צורה כזו או אחרת. שצריך להסתכל על התמונה הכוללת. קודם כל, כמובן שאנחנו כואבים נפילת שני לוחמים באירוע העצוב הזה, אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת, שאנחנו בתוך זירה, שאנחנו מנסים ביחד עם שותפים, עם ארצות הברית, ועם מי שמסתמן כאחד כאלה שמנסים להיות שותפים בלשנות את המאזן או את המצב בלבנון, ויש כאלה שמנסים למנוע מהם לעשות את זה, או מאיתן לעשות את זה, אבל...

0: חושב שצריך להסתכל על התמונה הזו כתמונה רחבה, ושמענו באמת שהשיחות הסתיימו בינינו לבין לבנון, וזה נראה כאילו
1: הם הסתיימו כאילו להפסקה ש... בדיוק, להפסקה שנועדה להמחיש, כנראה להבהיר לשני הצדדים, שמדובר פה על איזשהו סוג של הסלמה, ובהסלמה אי אפשר לדבר.
0: אז אני לא יודע מה הסיבה של הנגמור, יכול להיות, אני גם לא בטוח ש... עוד פעם, כנראה שיהיו עוד עליות ומורדות בתהליך שאנחנו מקווים שיביא אותן לשינוי פני הזירה הלבנונית אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיונות או מאבק כנגד החיזבאללה, וברור שהחיזבאללה וכמובן גם המנחים שלו מעוניינים להשאיר את הזירה הזאת פעילה, והמשימה שלנו היא להפחית את רמת החיכוך שם ולתת לממשלת לבנון לקחת את האחריות. אז יש כאלה, מה זה יש כאלה? החיזבאללה והאיראנים לא רוצים שזה יקרה, וברור שהם ינסו לפגוע באירוע הזה.
1: אנחנו בסיטואציה בכלל די מוזרה בתוך לבנון. מצד אחד, השלטון הלבנוני וצבא לבנון מעוניינים להילחם בחיזבאללה. מצד שני, השבוע נרשמו תקריות גם בין צהל לבין צבא לבנון ונגד חיזבאללה. איפה בדיוק במנעד המאוד מאוד צר והבעייתי הזה, איך ישראל מוצאת את עצמה, מתמודדת? הרי היא אמורה לשתף פעולה לצורך העניין עם צבא לבנון, לא להילחם.
0: קודם כל, גם את לבנון אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. לבנון אמנם כרגע יש שם שלטון של שמחתנו, אחרי הרבה מאוד שנים מוכן לקחת אחריות גם על דרום לבנון, ולנסות לאכוף את הכוח שלו ואת הריבונות שלו, על מנת לפרק את חיזבאללה מהנזק שהיא עושה גם למדינת ישראל וכמובן למדינת לבנון. אבל מדינת לבנון זה מדינה מורכבת, היא מורכבת מהרבה מאוד שחקנים, וגם צבא לבנון, אנחנו יודעים שיש בו שחקנים נוספים שלפעמים להפעיל את המרות של השלטון גם על כל השחקנים בתוך צבא לבנון, זה מאתגר ומורכב, ולכן יש שם כנראה חיכוכים שלא תמיד מתיישרים או מיישרים קו עם השלטון כרגע בלבנון, וצריך לזכור גם שהשלטון הלבנוני כרגע הוא יחסית חדש, וצריך עדיין לייצר קואליציות או איזה שהם הסכמות בתוך מדינת לבנון, וזה מאתגר כמובן גם את הלבנונים. וצהל זה מאתגר פעם אחרי פעם, אנחנו כבר שנים מתמודדים עם מדינת לבנון, שיש שם הרבה מאוד פלגים, הרבה מאוד שחקנים, ואני מקווה שבאמת הגענו למצב שמדינת לבנון מצליחה לכפות את המרות שלה גם על שחקנים שלא בהכרח אוהבים את התהליך הזה.
1: מ-1978 ישראל עם רגל בתוך לבנון. כניסה ונכנסת ויוצאת, אבל מ-78 בעיקרון אנחנו כבר די בפנים, מאז מבצע ליטני, מלחמת לבנון הראשונה, אזור הביטחון עד 2000, מלחמת לבנון השנייה והיום. השאלה היא, בפעם הראשונה נדמה שצבא לבנון מנסה להיות צבא שמנסה לאכוף ריבונות. יש משהו, איזשהו שינוי במבנה של צלב, של צבא לבנון, שמאפשר לו לעשות את זה היום?
0: אז עוד פעם, אני לא בפרטים כרגע שבדיוק אחרי בנוי צבא לבנון. אנחנו רואים אבל את ההתבטאויות של ראשי המדינה, של עיקר של הנשיא, ואת הניסיונות כן לממש את האחריות שלו. אנחנו גם רואים שחקנים נוספים שמנסים לעזור לצבא לבנון, גם שחקנים בינלאומיים. זה לא פעם ראשונה דרך אגב ששחקנים בינלאומיים מנסים לעזור לצבא לבנון. הפעם אולי זה שחקנים עם השפעה קצת יותר פרו-ישראלית, כי היו לנו גם שחקנים שהם עם השפעות אחרות, או שחקנים שהיו להם מוטיבציות
1: נוספות. הפעם זה ממש ממשל ארצות הברית, הממשל האמריקני, נכון. שמנסה ממש לעזור, ואומר אנחנו נאמן את צבא לבנון, להפוך אותו להיות יעיל יותר, מבצעי יותר כנגד חיזבאללה.
0: נכון, ואני חושב שגם כל הסיטואציה במזרח התיכון, אנחנו חווים שינויים מסוימים, לא מסוימים, שינויים משמעותיים בשלוש שנים האחרונות, ואולי באמת הגענו לנקודה שגם הלבנונים נמאס להם מהסיטואציה, כמו שאמרת, מ-79, אנחנו מקווים שלשם זה הולך. אני חושב שזה גם השאיפה של מדינת ישראל, שבסוף המדינה ששוכנת מצפון לנו יהיה בשלטון ריבוני שמצליח למנוע מצבאות הטרור, במקרה זה צבא חיזבאללה, לממש את הרצונות שלו ולפגוע במדינת ישראל ולערער את היציבות בגבול הצפוני שלנו.
1: בוא נעבור עכשיו לזירה שהיא בעצם זירת האם גם של חיזבאללה, זו איראן. שם עושה רושם הריקוד הבלתי נגמר בין ישראל, בין ארצות הברית לבין איראן, שמשפיע עלינו מאוד. אנחנו היינו דרוכים בתחילת השבוע עוד רגע מפעולה צבאית שישראל מעורבת בה, וברגע האחרון טראמפ מצייץ לפנות בוקר שבין ראשון לבין שני ואומר לא יהיה, לא תהיה תקיפה. נכניס אותך רגע אל מאחורי הקלעים של מערכת החדשות שלנו כאן, בכאן חדשות. ערכתי את יומן הבוקר של יום שני, נערכנו, היינו דרוכים עד מאוד, והכנו דיווחים שמכינים אותנו לקראת קרב. בחמש וחצי בבוקר שולח לי נתן גוטמן, הכתב שלנו בוושינגטון, הודעה, טוב, בוטלה לכם המלחמה, אני מכין כתבה חדשה. בסוף הוא עולה בשידור חי. אבל זה בעצם העניין, זאת אומרת, אנחנו בסיטואציה שבה המזרח התיכון כולו נדרך, וטראמפ מצייץ, מסוגר את הדריכות הזאת.
0: בסדר, אבל אני חושב שאנחנו כבר חיים בתוך הסיטואציה שזאת לא, זה לא הפעם הראשונה. ויש פה, ואנחנו מבינים גם שיש פה ניסיון לנהל מסע ומתן, ולהפעיל מנופים.
1: השאלה אם יש כאן מישהו שמשחק צ'יקן, השאלה אם טראמפ מפחד מהסיטואציה של כניסה נוספת למלחמה נוספת מול איראן. זאת השאלה המרכזית. כי זה אולי, כי זאת שאלה שיכולה להשפיע בשאלה האם יש כאן הרתעה איראנית במישורים הכלכליים על ארצות הברית.
0: אבל בוא נבחן את זה, לא באים אנחנו, טראמפ רוצה מלחמה, לא רוצה מלחמה, בוא נבחן את זה, מה האינטרסים של כל מדינה. והאינטרסים האמריקאים, אני חושב שאנחנו די מבינים את זה, אם אפשר להשיג את אותם הישגים בלי להפעיל כוח צבאי, או בלי אפילו גם לסכן אזרחי מדינת ארצות הברית, או חיילים בצבא ארצות הברית, אז יש כאן עדיפות, מעבר לכל הסוגיות האחרות, שגם אתה מכניס לסחרור את כל המערכת העולמית, הכלכלה העולמית, אני חושב שזה הניסיון שנשיא ארצות הברית מבצע. האם הוא עושה את זה בצורה מוצלחת או פחות מוצלחת, זה ימים יגידו. האם האינטרסים תמיד חופפים את האינטרסים של מדינת ישראל? לא תמיד. אבל המלחמה הזאת היא מלחמה כרגע בין איראן לבין ארצות הברית. אנחנו היינו שותפים מאוד פעילים בסיבוב הקודם. בסיבוב הזה אני חושב שהאינטרסים שלנו עדיין יש לנו אינטרסים מסוימים משותפים, אבל כרגע זה מי ש... כמו שאמרנו, ראש ממשלת ישראל, בזה הוא מאוד צודק, מי שמחליט כרגע זה נשיא ארצות הברית, שהוא השחקן המרכזי. עכשיו, האם האיראנים והאמריקאים נמצאים מי ידו של מי על העליונה? אנחנו רואים פה כל צד מפעיל את היכולות שלו, וכרגע כן, האיראנים מצליחים כנראה להצליח למשוך את הצד האמריקאי לא לתקוף, ואולי לקבל תנאים משופרים אבל... או לא משופרים על בסיטואציה שהם נמצאים בה.
1: יש שבע זירות למלחמה הזאת, בואו נדבר בעיקר על השלוש מהן, על שתיים כבר דיברנו, איראן, לבנון וגם עזה. בשלושתן, שהן מאוד קריטיות עבור מדינת ישראל, העובדה ש... מתקיים סוג מסוים של שקט, ואין מלחמה נמשכת, ואין פעילויות צבאיות נמשכות, בין היתר בשל האולטימטום או האיסור של טראמפ לפעול בשלוש הזירות הללו, מאפשר גם למשטר האיראני, גם לחיזבאללה, וגם לחמאס, לשוב ולהתעצם.
0: נכון. זה מאפשר כאשר אנחנו לא פועלים, ואנחנו לא גודעים את ה... יכולת של הצד השני, לא משנה איפה שאמרת להתעצם, אתה צודק. בעיקר, גם לפעמים ההתעצמות לא חייבת להיות ברף או בווליום מאוד גבוה, זה יכול להיות בווליום נמוך.
1: מספיק שאני מתעצם כלכלית, ואז הם שומרים לעצמם את האפשרות לרכוש כלי נשק ולהתעצם צבאית בשלב שני, אם לא לומר בשלב ראשון וחצי.
0: נכון, אבל בחלק מהזירות, בעיקר בזירה הרחוקה, אנחנו שחקני משנה קודם כל. אנחנו צריכים, ויש לנו אינטרסים משותפים, ומי שהשחקן הראשי, אנחנו לא יכולים כנראה לדחוק אותו, לפעול או לעשות מה שהוא לא רוצה, כי זה לא מתאים כרגע לאינטרסים שלו. ואנחנו, כמו שאמרתי, שחקן משנה. לגבי שתי הזירות הקרובות, יש מקומות שאנחנו צריכים, בגלל שהאינטרס הראשי שלנו, בזירה הראשית, שאנחנו דיברנו עליה, שהיא זירה איראנית, אתה לפעמים מקבד את האינטרסים גם של הצד או של המעצמה שאתה עובד לצידה, אבל צריך גם להגיד שגם לפני זה אנחנו לא יכולנו לפעול בצורה חופשית מוחלטת בלי שום אילוצים. יש אילוצים גם על הפעלת הכוח, יש אילוצים בינלאומיים, יש אילוצים נוספים. כרגע האילוץ הזה זה באמת האילוץ שכרגע אנחנו מאפשרים לארצות הברית, או אנחנו שותפים עם ארצות הברית באינטרסים כלפי הזירה הראשית. אבל אתה צודק, אנחנו לא משחקים פה את ה... לשחק זה מילה פחות טובה, אבל אנחנו לא מתמודדים פה לבד.
1: זה לא מחירים כבדים מדי שישראל משלמת, שהיא בעצם התחושה שאפילו אביגדור ליברמן נתן לביטוי השבוע, אנחנו מדינת וסלים הפכנו להיות, אם נתכתב עם הדברים שאומר מנחם בגין באמצעות אריה נאור, מזכיר הממשלה לממשל האמריקני ב-1981?
0: אני לא יודע, זה ימים יגידו, ואני חושב שאנחנו עוד באמצע, זאת אומרת, לנתח תהליכים באמצע התהליך, אנחנו לא יודעים איך האירועים האלה יגמרו, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל אני חושב שיש פה, כמו שאמרתי, האינטרסים, פעם שאתה נכנס ביחד עם מעצמה, או עם שותף, לתוך תהליך, אתה לפעמים גם יש דברים מסוימים שאתה, על האינטרסים שלך, יכול או צריך, או מחויב להתפשר על חלקם. אני מקווה שלא ניפגש עוד שנה ונגיד שהתפשרנו על כל האינטרסים שהם מאוד חשובים לנו, אבל אנחנו עדיין תוך כדי תהליך.
1: אבל יש כמה מסקנות שלמדנו מהשבעה באוקטובר. הפוליטיקאים, ראש הממשלה, שר הביטחון, חלק מהפוליטיקאים למדו שהם לא רוצים להקשיב יותר לדרג המקצועי. אבל אני חושב שכלל הציבור בישראל הבין שהדבר שאסור להיכנס אליו אחרי השבעה באוקטובר, זה להיקלע לקונספציות או לאילוצים. ואם מזהים התחמשות של הצד השני, צריך להקוט בה כשהיא מתחילה ולא כשהיא מגיעה לסיעה.
0: אני עוד פעם, קבעת הקביעה, יכול להיות שהיא נכונה, אבל גם, זה אפשר להקוט, גם המכה הזאת, חלקה היא גלויה, חלקה היא סמויה, חלקה היא לאורך זמן, אני לא חושב שעל שבוע אחד אנחנו עליו נשפוט את המערכה כולה, שבוע או שבועיים, אבל אני מסכים שיכול להיות שבטווח הארוך אנחנו לא נשיג את כל מה שאנחנו רוצים להשיג, או לא מצליחים להשיג את כל מה שאנחנו רוצים להשיג, יש גם מגבלות לכוח. אני לא אוהב את זה, אבל זו הסיטואציה שכרגע אנחנו נמצאים בה.
1: תת-אלוף במילואים יובל אילון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שהיה ראש בספן המודיעין בזרוע הים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה ולילה טוב.
1: סיפור מוזר. אין דרך אחרת להתייחס לזה. אחרי שלושה שבועות של חיפושים, זוהתה היום גופתו של הנעדר אלדר דיין, ואיך הוא נרצח, מה קרה שם, השאלות יותר משמעותיות אולי מהתשובות, נכון לרגע זה, שלום הדס גרינברג.
2: שלום יואב.
1: אז מה אנחנו יודעים נכון לרגע זה, מעבר לעובדה שיש גופה, יש את חבריו העצורים, שלפחות כרגע חשודים ברצח.
2: נכון, אנחנו חשפנו ערב במהדורה שיש בידי המשטרה עדות של אדם שראה את אלדר דיין יחד עם חבריו עומרי ומקסים נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק ורצים בו בחמש וחצי אחר הצהריים ביום מעלמותו של אלדר. מדובר באותו שדה שבו הותרה היום גופתו של אלדר דיין. אחרי העדות הזאת נחקר עומרי, חברו של אלדר, במשטרה, ושואלים אותו, מה רצת עם אלדר ומקסים חבריך? מה עשיתם שם בתוך השדה? הוא אמר, לא רצנו, לא היינו בתוך השדה. ואז מבינים במשטרה שהוא משקר, מטיחים בו שהוא משקר, ומאז הוא בעצם שותק בחקירתו. הפעם האחרונה ששני החברים שחשודים מהיום ברצח נזכרו, הייתה לפני שלושה ימים. מחר בעצם יחקרו לראשונה בימר שרון בחשד לרצח, מזכיר את יואב, אתמול בלילה הייתה החלטה להעביר את החקירה מימר נגב לימר שרון, זו החלטה של ראש החם ומפקד מחוז מרכז, וזה אחרי שבימר נגב טענו שהם מיצו את החקירה ועשו את כל החיפושים האפשריים. נפתח סוגריים, ימר נגב חיפשו פעם אחת באזור המרכז, בפתח תקווה, באותו שדה שהותרה היום גופתו,
1: ולא מצאו כלום שם,
2: ולא מצאו את הגופה, מצאו כסדות שעדיין לא ידעו למי שייכות, ממש יחסית סמוך למקום שהותרה בו היום
1: עבודה הגופה. עבודה די רשלנית, אם נאמר את זה מבלי לבקר מדי.
2: נכון, לחלוטין. כשיש צוות שנמצא בשטח ומחפש ממש באותו המקום ולא מוצא, וימים בודדים אחר כך מגיע צוות אחר ומוצא בדיוק בחיפושים באותו המקום, זה מעלה שאלות על אופן, עומק ורצינות החיפושים שהיו באותו הזמן. נכון לכרגע, כמו שאמרנו, מהיום כאמור, מרגע מציאת הגופה, הם חשודים ברצח. הגיע גם היום המשפחה של אלדר דיין לזירה עצמה, עוד לפני שידוע, היה ידוע זהותה, שהיא עברה את הזהות כאמור במכון לרפואה משפטית, והיה שם באמת סיטואציה מאוד מאוד קשה ומורכבת. האמא שם התהפכה וכעסה על השוטרים ואמרה להם שהם לא סיפרו היום שהם מבצעים את החיפושים האלה, כי היא רצתה להגיע למקום ולראות, והיא כעסה עליהם ואמרה להם שהיא דורשת להגיע לראות את הגופה לפני שהם מפנים אותה. נציין, יואב, בלי יותר מדי, מה שנקרא, תיאורים גרפיים בסיטואציה הזאת, אבל בסופו של דבר אותרו היום עצמות. אנחנו מדברים על שבועיים וחצי אחרי, זה אולי נשמע חריג מאוד, אבל מזג האוויר החם ביותר, שטח הפתוח, והעובדה שמדובר באזור שגם נמצאות פה חיות ותנים, הוביל בסופו של דבר לצערנו למצב הקשה של הגופה שהותרה היום.
1: בואי נשמע את העדות שאת הבאת היום בכאן חדשות. אז הנה...
2: מדובר בהקלטה של השיחה הראשונה שמתקבלת למשטרה על ידי אזרח מיד לאחר הרצח, והוא מתאר שם את הרכב המנופץ, דם ובריחה. בואי נשמע את הדברים.
3: בשם מדבר עידו?
4: חצי שעה, אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה.
3: אוקיי.
4: חצי שעה, נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כאילו פרצו מיתו ויברחו, ועם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת דלק.
3: אבל כרגע, מה קרה שאתה צריך ניידת?
4: פשוט שיכנסו עם הרכב, הרכב הזכוכית הקדמית כולה שבורה, והיא פצעת דם, ממש דם, והם חנו את הרכב ויברחו.
3: ואתה ראית את האנשים שהיו ברכב בורחים מהמקום וראית דם עליו?
4: אני אישית, לא מישהו אמר לי פשוט, אז אמרתי מי, כן.
1: בעצם מדובר בהקלטה מלפני שלושה שבועות, מהבוקר שבו, התקיימה,
2: נכון.
1: שבו התקיימה אותה תאונת דרכים של פגע וברח, שבה...
2: לא הייתה אפילו תאונת דרכים, בואו נעשה גם סדר. ממש בקצרה אני אסביר לאור הזמן. זה קורה ב-18 השביעי, אלדר דיין יוצא עם שניים מחבריו מדימונה, נוסעים להוד השרון, הולכים לפארק בהוד השרון, מבלים ועושים סמים, הם רבים ביניהם, שם, והחברים של אלדר עוזבים אותו, אחרי שהם רבים איתו. אחרי כמה זמן הם חוזרים לפארק, חוזרים לאלדר. אלדר בזמן הזה פגש שם חבורה אחרת, חמישה גברים אחרים, והוא מכיר אותם לשני החברים שלו שנטשו וחזרו, ומתפתחת קטטה בין הצדדים, ואחרי הקטטה הזאת, גם איזשהו, נגדיר את זה ניסיון דריסה, אבל בשורה התחתונה, אחד מהם יצא עם, באמת, בקושי שריטות, והשמשה המנופצה ששמענו אותה עכשיו, זה כי אחד מהאנשים שניסו, על פי חשד לדרוס אותו, פשוט בעצבים ניפץ עם היד שלו את השמשה הקדמית, בחור מאוד גדול וחזק ומסיבי, ואז עוזבים אלדר דיין ושני החברים, בפתח תקווה לאותה תחנת דלק ששמענו עכשיו, שבו בעצם הם נראו בפעם האחרונה, שני החברים חוזרים הביתה לדימונה, ואלדר נעלם.
1: ובעצם אנחנו יודעים היום שאלדר נותר שם, ליד תחנת הדלק בפתח תקווה.
2: מאחורי תחנת הדלק.
1: ויכול מאוד להיות שהשניים האלה חשודים ברציחתו. סיפור מאוד מוזר. אנחנו עוד נעקוב אחריו רבות מן הסתם. הדס, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
5: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.

0: נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אבל זהו גם יום של שליחות עבורי. יש רגעים שבהם אדם חייב לבחור בין עתידו האישי לבין עתידה של מדינתו. אני בחרתי במדינת ישראל.
1: כמה פעמים נילי שמעת את המשפט הזה, הליכוד אינו ביתי עוד?
2: מה לי ולהם, זוכר?
1: כן.
2: מי אמר למי, באיזה הקשר?
1: זה שמקבל עכשיו שריון, אם אני לא טועה.
2: זה שנדרש כרגע לשריון, כי על אף שהוא חזר אל הליכוד, הוא מכהן כשר החוץ, זה לא הספיק לו בשביל לייצר את סליחתם של חברי הליכוד.
1: מי שלא מזהה את השם, זהו גדעון סער.
2: נכון.
1: היא גם איתו עבדת.
2: נכון, גילוי נאות, הייתי דוברת הליכוד כשהיה הליכוד לפני 20 שנה. צריך לשים לב למה שקורה בעצם בגוש השלישי הזה, אולי נקרא לו גוש האחדות, אותן מפלגות שקמות כדי לקרוא לאחדות, אבל כל אחת מציבה תנאים בלתי אפשריים מכיוון אחר, ככה שדומני שבדרישה הזאת הם לא יוכלו להתמיד הרבה זמן, אבל אם יש משהו ש... דווקא היה אמור לעצור קצת את גלעד ארדן מההכרעה הזו הערב, זה הסקר שבישר השבוע בערוץ 13 על כך שחילי טרופר ויועז הנדל לא עוברים את אחוז החסימה, אחרי שהם כבר הגיעו בסקר באחד הסקרים לשישה מנדטים. זאת אומרת שהתנודות באזורים הללו הן כל כך כל כך חדות וכל כך מטלטלות, שההבדל בין 4 או 5 מנדטים לאפס הוא אדיר. וברגע שזה אפס והמנדטים מתחלקים בין שאר המפלגות, בעצם מתעוות את כל התמונה שהציבור ביקש לייצר דרך ההצבעה בבחירות, ואז אנחנו רואים מצבים כמו שראינו לאורך ארבע שנים האחרונות.
1: שרי, איך את רואה את המפלגה החדשה הזאת של ארדן אדלשטיין? לפחות בניגוד לטרופר והנדל שמחרימים ערבים וחרדים, אדלשטיין וארדן מחרימים רק את יאיר גולן, זה בטח מרגיע אותך.
3: דווקא לא, כי האמירות שלהם היו מאוד כאלה שהם שמים מגנט הפוך מחרדים. זאת אומרת, אני מאוד שמעתי בבירור את העובדה שהם לא ממש רוצים ליישר קו עם חרדים, הם רוצים יותר את הקטע של ממשלת אחדות ציונית ללא חרדים וללא ערבים. אבל אתה יודע, אני חושבת שחוץ ממני, ככה חשבתי היום, כולם רוצים להיות חברי כנסת, מה זה הדבר הזה? עכשיו, גלעד ארדן, שהוא פיקח, אני ממש לא מבינה, כי הדרך לכנסת הייתה די סלולה בפניו, הליכודניקים אהבו אותו.
1: אני בכלל לא בטוח שהוא היה מצליח להתברג למקום משמעותי.
3: אני כן חושבת, אני אגיד לך מה יואב, הליכודניקים, יש קבוצה גדולה בליכוד שאפילו ראתה בו יורש עצר, כלומר ראש ממשלה עתידי, אפשרי, יושב ראש ליכוד.
1: זה לא פוסל את העובדה, הרי מה שגלעד ארדן ואדלשטיין עושים היום, זה לא שהם הולכים אל הגוש השלישי הזה על מנת להכתיר את גדי אייזנקוט לראשות ממשלה. להפך, הם נמצאים שם כדי שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אבל בתנאים טובים יותר עבורם. אם יעברו את אחוז החסימה, אז אם היה ארדן ברשימת הליכוד, נילי, את מסכימה איתי, אני מניח, נתניהו לא היה סופר אותו. עכשיו, כשהוא יצטרך את הקולות שלו כדי להקים קואליציה, את תפקיד שר החוץ שנמצא עכשיו בידי גדעון סער, הוא יהיה מוכן לתת לגלעד ארדן, הדיפלומט המוצלח מהאום.
3: למה הוא כבר עבר אחוז חסימה, שאתה כבר מחלק לו את אור אדום?
1: בהנחה ויעבור.
3: אם.
1: מילי, מה את מסכימה עם זה?
2: אנחנו רואים שבוע שמי שכיכב לאורכו היה בעיקר שר הביטחון ישראל כץ, שלא בטובתו בכל מיני...
1: דווקא מבחינתו בטובתו, כי ככל שמדברים עליו יותר, זה טוב לו לפריימריז.
2: זה נכון, אבל גם השאלה היא איך מדברים עליך, וכשהטון בליכוד זה איזה בושות עושה שר הביטחון הזה, בוודאי שמצטרף אל זה חיוך חינני וסרטון AI בגיטרות של רוק כבד, נדמה לי שבמובן הזה גם מתפקדי הליכוד מצפים לקצת יותר משר הביטחון שלהם. יש תפקידים שבהם יכולים לקבל את זה כל עוד התחה, גם אם אתה שר זוטר יחסית, אבל ברגע שמדובר בשר הביטחון, שאמור להיות עסוק בימים האלה בדברים הרבה יותר חשובים, אנחנו רק התבשרנו הבוקר על נפילתם של שני לוחמים במילואים, לוחם וקצין, אנחנו לא, זה נדמה שהניתוק בין, לא רק בין ההנהגה הפוליטית לבין האזרחים, אלא בין ההנהגה הפוליטית למציאות, הופך להיות כל כך בלתי נסבל ואכזבה מההתנהלות של הממשלה, גם ברגעים המשבריים, אבל גם ברגעים שבהם הם בוחרים, על אף הכל, לתקוע אצבע בעין של רוב רובו של הציבור הישראלי, במקומות האלה נדמה לי שנתניהו חופר לעצמו בורות, ואם יש רק עוד משפט אחד, דבר אחד שהמסיבת עיתונאים של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מסמל את הערב, זה העובדה ש...

0: כולם בורחים מן הליכוד, הליכוד הפך להיות מקום שאף אחד לא רוצה לבוא להשתריין בו, וגם מי שיכול היה אולי להיבחר בו, מוצא את עצמו נפלט החוצה ומחפש לעצמו אלטרנטיבה.
1: שרי, זה משבר אמיתי בין החרדים לבין נתניהו, או שזה משבר מתוכנן מראש? האמירות של נתניהו, חוק העריקים נכשל, האמירה של יצחק גולדקנופ, ידענו מראש שהחוק הזה לא יעזור, ושתיקתם של דרי וגפני.
2: יש הסבר אמיתי בין נתניהו לבין חסידות גור. זה לא סוד, וזה אכן אמיתי. האם גור שולטת היום בציבור החרדי וכולם הולכים אחריה? התשובה היא לא, זה לא מה שהיה פעם. היום כל אחד שם הוא מלך לעצמו. ולכן, האם היום שאחרי הבחירות, אם אכן נתניהו יצליח להרכיב גוש, כמו שיש לו בממשלה היום, יכול להיות להצטרף אליו עוד אנשים מבחוץ, אבל אם יהיה לו איזה בסיס של גוש, האם החרדים יסובבו לו את הגב? אז יכול להיות שבאפצ'יק, גולדקנופ, חסידות גור, כן. האם כל
1: מה, הם יסובבו את הגב למה? וילכו עם גדי אייזנקוט? הרי
2: ינסו,
1: הם לא יקבלו שם יותר.
2: אני לא יודעת, אבל הם ינסו לעשות מחילות כמו שהם עשו בשנה וחצי האחרונות. זאת אומרת, הם היו בטוחים, וגם גולדקנופ אמר לי את זה בשיחות בינינו לפני המהלך שלו. אם אנחנו נצא החוצה, כולם ילכו אחרינו, וזה לא קרה כזה תכף ומיד. בסוף כולם אישרו קו, כי לא הייתה ברירה באמת המצב הקצין.
1: אבל הם לא בדיוק עשו את זה, כי אגודת ישראל הייתה אופוזיציה, דגל התורה ושס היו קואזיציה, היו גם וגם.
2: הם בקהילו עזבו את המשרדים, אבל דרי בכלל אישר קו עם נתניהו לכל אורך הדרך.
1: והמשיך להגיע לקבינטים.
2: כן, לא הייתה בברירה, אז האנשים שלו עזבו את המשרדים, אבל נשארו תמיד חצי רגל בדלת הנסגרת, אתה יודע, כדי שהיא לא תתערק לגמרי, ודרי עצמו בכלל, כמו שאתה אומר, המשיך להיות משקיף, והוא ונתניהו ממש המשיכו ליישר קו, לא כי דרי כל כך אוהב את נתניהו, ולא כי נתניהו כל כך אוהב את דרי, אלא פשוט כי יש פלקט במחסנים, נתניהו צריך אריה חזק, והפלקט הזה צריך להיות רלוונטי, צריך להוציא אותו מהנפטלין, ולמחזה אותו כי הוא עובד, הוא עבד. אין סיבה שהוא לא יעבוד גם הפעם. אבל האם הם יגידו לנתניהו לא גדול? אני לא חושבת. בפרט שהצד השני לא עשה על בזה שימוש לטובתו. לא הראה להם באמת שטיח אדום.
1: ועכשיו אני רוצה לראות האם גיוס בעלי חיים הוא בהכרח נכס במהלך פריימריז בתנועת הליכוד. שימו לב לדברים של עידית סילמן היום ביומן הערב של כאן רשת בית.
3: עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה מהליכוד, שלום לך.
4: כאשר פנו אליי מהשב"ס לגבי מקום ספציפי, באתר ספציפי, לצורך ספציפי, צריך לומר, תוך שמירה על רווחתם של בעלי החיים. תנינים יש לך היום גם בחמת גדר בצפון וגם בערבה בדרום. ואין שום סיבה, אין שום סיבה שלא נאפשר פיילוט. ואגב, זה לא רק לצורך בריחה, זה יצירת אזור חיץ. זה אפקט של הרתעה מאוד משמעותי. מי שפנה אליי, זה השר לביטחון לאומי, הוא לא עובר פריימריז, הוא כבר פרנה לפני למעלה מחצי שנה.
1: נילי, את זה לא ניסית כשהובלת פריימריזים במפלגת העבודה? ליווית כמה מתמודדים לפריימריז, למה לא גייסת תנינים?
0: תשמע, הולך ופוחת הדור, אמרו לפנינו חכמים וטובים.
1: מה שלא עובד בשריון יעבוד עם תנינים.
0: לגמרי, רק תוהה איך יצליחו התנינים באמת לחיות ברווחה, בתעלה שהיא כל כך צרה כש... בן גביר וסילמן עומדים מעליה, הם די מכסים את רוחבה. זה נדמה לי כמו צער בעלי חיים, ואולי גם צער בעלי אזרחים. תראה במה מאכילים אותנו, באיזה שטויות. במקום לתת טיפול מהותי, ובן גביר דווקא בדבר הזה באמת יכול לסגור בתום הקדנציה שלו, בשינוי שהוא עשה בבתי הכלא. במקום לקחת את הדבר הזה ולהביא, להראות את התוצאות שהוא השיג באמצעותו, הוא מגחיך את הסוגיה, הכל לשם, עוד קצת תקשורת, עוד קצת אייטמים, גם לקחת שורה משיר ולהפוך אותה לסלוגן בלי שורו של היוצר, כדי לגנוב עוד כמה קולות מתחת לאפו של אריה דרי, מי שמאמין לא מפחד. במובן הזה אתה רואה שכולם, גם מי שאין לו פריימריז, הוא פונה לפני בחירות, ובן גביר בעצמו, אמנם אין לו פריימריז, אבל הוא עדיין
1: צריך להתמודד
0: עם האפשרות שלא יהיו לו, שלא יתיחו את ראשו בזה של סמוטריץ'.
1: יש לו סיעה שנקראת עוצמה יהודית, ויש לו סיעה של עוצמה יהודית בתוך הליכוד, מה הוא צריך פריימריז?
0: זה נכון, אבל גם בן גביר כבר מסתכל אל עבר היעד הבא, בדיוק אותו יעד שגלעד ארדן מסתכל עליו, יש הרבה מאוד אנשים שעומדים בתור להיות מנהיג הימין ביום שאחרי נתניהו, ובמובן הזה לא הייתי מבדילה את בן גביר מהקבוצה הקודמת שדיברנו עליה.
1: שרי רוט, את חוששת מזה שיגייסו תנינים כדי להגן על בתי הכלא בישראל, או שזה באמת ספינט פריימריז של עידית סילמן בשיתוף עם בן גביר?
4: אתה יודע,
2: אני אזכר את זה ימי נומי בלומנטל העליזים, כל הצחוקים שעשינו תמיד על הפריימריז. הופכים אחת ולתמיד הציבור הישראלי להחליט, האם אנחנו חושבים שפריימריז הם רעה חולה?
1: אני חושב שהם רעה חולה.
2: יפה, אז צריך לקבל החלטה ולקרוא למפלגות קריאה אמיצה. רבותיי, עם כל הכבוד לדמוקרטיה, ויש לנו המון כבוד לדמוקרטיה, פריימריז לא. לא רוצים תערוכות מסטיקים, ולא רוצים ביקורים של בת מצוות בלילות, ולא, לא, עזבו אתכם מהדבר הזה, לא מאמינים בזה. אני חושבת שגם נתניהו פחות הולך ופחות ופחות מאמין בזה. אז בואו נגיד את זה באומץ. אנחנו מעדיפים ראש מפלגה, כמו ליברמן, שהוא מחליט לקחת את דן אילוז, אז הוא החליט שלום נקודה
1: ואת לילי בן עמי, שהוא שם מאוד מאוד מאוד איכותי, אישה בעלת עשייה.
2: הוא מחליט, וכנה לי יאיר לפיד, וכנה לכולם.
0: יש שיטות שמאפשרות לציבור בעודו בוחר מפלגה גם לדרג אנשים ברשימה.
1: נכון, זה נקרא שיטת הפתק הפתוח, אני מאוד תומך בה.
2: כן, ועדיין אנשים יעשו הכל כדי למצוא חן בעיני ויעשו תנינים ודברים כאלה, ופשוט בגימיקים מתחלפים.
0: אני חושבת שברגע שזה יובא לבחירתו של הציבור הכללי, לבחירה של לחוכמת ההמון, הציבור יודע לראות מי הם חברי הכנסת הרציניים שגם מייצרים תפוקות פרלמנטריות ולא רק אוצרות פרלמנטריות. ובמובן הזה אנחנו ראינו בעבר שגם מתפקדי הליכוד ידעו לעשות את זה. מעניין מאוד לראות איך הם הצביעו הפעם.
1: נילי רייכמן, שרי רוט, תודה רבה לשתיכן.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז חונכים כאן ומשיקים כאן פינה חדשה בחמישי. תחזרו מיד אחרי הפרסומות, לא ללכת.
5: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת בית. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אנחנו כאן.

0: שלום טל וניג.
1: מה המצב, יואב?
0: בסדר גמור, מה, צד השני של הזכוכית.
1: ממש, כן.
0: לפני שבוע היית בצד השני ועכשיו אתה כאן.
1: בסדר גמור, כל הצדדים של האולפן.
0: בדיוק, צריך להכיר הכל, ואתה חונך לנו פינה חדשה.
1: למה לא?
0: ואנחנו מכנים אותה מסתובב?
1: מסתובב.
0: וזה
1: כן.
0: למה?
1: אני מסתובב, מביא מוזיקה טובה, וגם התקליט מסתובב
0: נכון,
1: שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז אנחנו בסיבובים, מסתובבים.
0: אני השבוע גיליתי שהפטיפון אצלי בבית, שהייתי בטוח שהוא שווק, עובד.
1: הדברים האלה, האנלוגיים של פעם, זה רק תיתן להם קצת חשמל ותופתע לגלות שהם עובדים.
0: ולמרות שיש לי יותר מ-400 תקליטים בבית, ורובם במחסן, אשתי עדיין כפתה עליי להוריד את הפטיפון, להיות יחד עם התקליטים
1: אנחנו
0: במחסן. אני מקווה שזה
1: השבוע
0: יעלה.
1: השבוע אנחנו מוציאים הכל מהמחסן. כן. מגיעים
0: אז
1: להוציא.
0: היום אנחנו מציינים 60 שנה לאחד האלבומים הנדירים אולי של הביטלס,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ממש משנה.
0: והבאת אותו לכאן.
1: כן, אני לא הבאתי סתם את האלבום, רגע, אנחנו נגיע לעותק הספציפי שנמצא אצלי ביד כאן, אבל כן, להקה חדשה, בתחילת דרכה, הביטלס. קיץ 1966, לפני 60 שנה בדיוק, הם משחררים את האלבום הזה, ריבולבר, שחוץ מלהיטים ענקיים, אלי נוריגבי ויאלו סאבמרין וטאקסמן וגוד דיי סנשיין ו... אלבום מטורף פשוט, להיטים אחד אחרי השני ופסגה של יצירה אולפנית של הביטלס. אני הייתי רוצה ללכת רגע לשיר שמסיים את האלבום, והוא דווקא השיר הראשון שהם הקליטו, Tomorrow Never Knows, שהוא כנראה פסגת הפסיכדליה של הביטלס, אפשר להגיד, התקופה הזאת, אתם רוצים לשמוע חתיכה?
0: הנה.
1: קולט כאן את כל מה שקורה מסביב, גיטרות ורברסים והמון המון אפקטים שמכניסים. אז לקח להם המון זמן, הם הבינו שהם עובדים כאן על משהו פסיכדלי באמת יוצא דופן שהולך לשנות את המוזיקה, והם עבדו עליו ממש ממש קשה. ג'ורג' מרטין, המפיק של האלבום, עשה כמעט 20 מיקסים של הדבר הזה. כשאנחנו אומרים מיקסים, אנחנו בעצם יושב המפיק של האלבום ומחליט כמה הגיטרה תהיה חזקה, מה העוצמה של הגיטרה, מה השירות.
0: זה אבל לא על מחשבים כמו שזה נעשה היום בכזאת קלות, זה הכל על טייפים מ-16 אינץ'.
1: על טייפים עם סרטים.
0: וצריך להקליט פעם, ופעם חוזרת, ופעם נוספת.
1: והנה אנחנו שומעים, הם הקליטו ברוורסים, וכל כלי.
0: מקליטים בנפרד.
1: כן, הם התעסקו המון המון עם עבודה של אולפן, אבל ג'ורג' מרטין היה מרוצה מהטייק, מהמיקס ה-11 של השיר הזה. הוא אמר יאללה משחררים, והם הוציאו את התקליט הזה להדפסה, הדפיסו ביום הראשון של התקליט הזה בערך 2,000 חתיכות, ואז ג'ורג' מרטין התקשר ואמר תעצרו את הסוסים שלכם, אנחנו חוזרים למיקס מספר 8. ככה הוא החליט, משהו בשירות של ג'ון לנון כמעט אי אפשר להרגיש בהבדל, אבל ההדפסה הראשונה, היום הראשון שבו הדפיסו את התקליט הזה, נמצא מיקס אחר שנמצא רק בהדפסה הראשונה, וזה הפך להיות נדיר לאספנים, והנה העותק הזה אצלי ביד.
0: מתוך המיקס ה-11.
1: המיקס ה-11 שמופיע רק פה, בהדפסה הזאת, הבריטית הראשונה.
0: אחד מתוך 2,000 עותקים שקיימים
1: כן,
0: בעולם.
1: כן, וכנראה מתוך 2,000 הם גם זרקו חלק, כי לא רצו למכור אותם עם המיקס הזה, אבל כן, זה הפך להיות איזה פריט.
0: ואיך אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה באמת הפריט הזה?
1: הכל ממוספר, כל הוצאה ממוספרת, ואנחנו יודעים, זה התקליט מונו, ההדפסה הראשונה בבריטניה.
0: ואיפה, איך הוא הגיע לידיך?
1: הוא, שאלה מצוינת, קניתי אותו מאספן לפני כמה שנים.
0: בארץ קנית אותו?
1: לא, ביוון. ביוון, והמחיר שלו, האמת, היה לא מוגזם, אני חושב שהיום הוא קצת קפץ. גם הוא באזורי 400 יורו, זה לא מאוד מוגזם.
0: זה הרבה כסף.
1: כן, נחמד, נדיר, פיסה מההיסטוריה, זה מה שחשוב, אנחנו מחזיקים ביד משהו שג'ורג' מרטין אמר, תעצרו רגע, אנחנו צריכים חדש, אנחנו מייצרים חדש. אז זה זה. עכשיו בוא נדבר על כמה הוא השפיע על המוזיקה שלנו פה בארץ, כי בעצם אנחנו מקבלים את כל הפסיכדליה הזאת והאפקטים, ושומעים את זה בארץ הצ'רצ'ילים, ואריק ושלום ושלומו גרוניך, וכולם הכניסו מהפסיכדליה הזאת, ורברסים בגיטרות, כל מיני טכניקות של הקלטה, הכניסו אותם למוזיקה שלהם, ואפשר להגיד שהתקליט הזה שינה את המוזיקה בעולם וגם אצלנו, ואני בחרתי לקחת אותנו לאיזה מסע קצר קצר בין כמה גרסאות כיסוי בעברית, דווקא לא פסיכדליות מאוד, אבל בואו נשמע את גרסאות ל-Yellow Submarine שעשו פה, התנדבה לחיל הימאים. להקת חיל הים, בואו נשמע.

0: פתחנו את השעה עם איש חיל הים, שהוא איש המודיעין של חיל הים, יובל אילון. אני מניח שאם הוא נשאר איתנו, אז הוא בוודאי
1: יצמח.
0: וגם עמית שניידר מבין משהו בים.
1: מדהים. בואו נשמע עוד משהו קצר של ניקוי ראש. טוב ליהודים או רע ליהודים?
2: מה שאלה אם זה טוב ליהודים או רע ליהודים או טוב ליהודים?
0: כן. זאת שאלה שנשארת לנצח.
1: אז זהו, הם שאלו את זה על ההתפטרות של ניקסון, ואנחנו שואלים גם עכשיו כל פעולה של נשיא ארצות הברית, הדבר הראשון שאנחנו שואלים האם זה טוב ליהודים,
0: נכון,
1: או רע
0: תמיד,
1: ליהודים
0: תמיד.
1: אז אנחנו באותה צוללת הצהובה. נשמע חתיכה מאריק,

0: לאובלדי אובלדה.
1: נכון, יש לו הרבה שירים בכלל, אובלדי אובלדה לא מהאלבום הזה, אבל יש לו הרבה שירים שמרפררים לביטלס או מוקדשים להם, ממש.
0: כאילו הייתה איזו מתחושה ששבלול, קבוצת לול, קצת עושים ביטלס ישראלי, יחד עם מה שאחרי זה אולי היה יותר... גם קבוצות הסאטירה האלה של ג'ון קליז.
1: כן, אז הנה, ממש האלבום הזה של אריק שנמצא איתי פה, אנחנו רואים פה את חידון התנך גם, שזה...
0: יסמין.
1: אתה יודע, כן, זה...
0: יש לי את התקליט הזה בבית.
1: אנחנו נוציא לך את כל התקליטים מה...
0: ואגב, לא, זה לא במחסן. כל התקליטים של אריק נמצאים בספרייה המרכזית בבית, כן.
1: עכשיו, אני רוצה שנשמע, אנחנו נדלג לקטע האחרון, אין בגניש קדיה, של צוות הוואי פיקוד מרכז, שזה עוד גרסה לשיר הזה לכאן, שם ובכל מקום. נעמי שמר עבדה עליו עם, עם הצוות הוואי הזה, וזה פשוט וואו.
2: יש בגניש קדיה.
1: וואו.
0: בכלל נעמי שמר מאוד הושפעה מהביטלס, גם לו יהי, זה
1: נכון?
0: Let It Be.
1: Let It Be. אז אנחנו כאן מקבלים עוד תרגום שלה. לכו תשמעו את המילים על ה... וואו.
0: מהמם. אז זה התקליט הזה.
1: אז זה מה שהסתובבנו היום עם ריבולבר, 60 שנה לריבולבר של הביטלס. אתם מוזמנים להזין לספשייל אצלנו בכאן 88 של דני רובס ועידן אלתרמן, שהקדישו השבוע שעתיים לאלבום הזה, והם גם פרקו אותו כמו שצריך.
0: אז לפינה קוראים מסתובב.
1: כן.
0: והנה הפתעה.
1: מסתובב.
0: אביב גפן,
1: אנחנו מסתובבים פה.
0: טל וניג, תודה רבה לך.
1: שמחתי, לכו תאזין לאלבום, הרבה מוזיקה טובה לסוף שבוע.
0: תודה רבה.

0: מסיימים את השעה הראשונה מבין שתיים של חמישי. העורך הוא עמית שניידר, על הביצוע הטכני גיא בן וייס. תודה גם לשימון דוקרקר בצוות אתם נאו הבי. כולנו חוזרים אחרי חצות השעה 11 לשעה השנייה שלנו, ויש לנו אורחת באולפן, היא כבר נמצאת מעבר לזכוכית. מיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן מדווחים על פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. בצהל מעריכים שהמבנה שנהרגו בו שני לוחמים בדרום לבנון מולכד לפני כניסת ההסכם לתוקף. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב. חשיפה, בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את אלדר דיין ואת שני חבריו רצים אל השדה שבו נמצא הבוקר גופתו של דיין. והתחזית, התקררות קלה.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. המתיחות במפרץ. באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי מדובר בפעילות איראנית נגד פעילות במפרץ. אין עוד פרטים על הסיבה לפיצוצים או על נזקים שנגרמו, כך מוסר קשובנו רם ברנדס. בתוך כך גורם אמריקני אומר על רקע הסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש אינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו. בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון שבה נפלו שני לוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, אך הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני, מסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס ערב לדיון על רקע ביקורת של חלק מהשרים שדורשים תגובה חריפה יותר בלבנון. כתבתנו גיל כהן מוסרת כי בדיון צפויה לעלות גם סוגיית עזה והסכם מועצת השלום. השר סמוטריץ' מבקש להצביע מחדש על ההסכם שאושר, והשר בן גביר דורש להעבירו לאישור הכנסת. מערכת הביטחון מציעה לקלוט בעיר רפיח החדשה שתוקם בחסות איחוד האמירויות והכוח הרב-לאומי את חברי המיליציות הפלסטיניות הפועלות בעבור ישראל בעזה. זאת לקראת אפשרות של נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב במסגרת מתווה מועצת השלום. כתבנו איתי בלומנטל חשף במהדורת כאן חדשות כי התוכנית שגיבש השבק ועוברה לנציגי המועצה נועדה להבטיח את שלום חברי המיליציות. גורם ישראלי ציין כי האינטרס הישראלי הוא שתושביה הראשונים של העיר החדשה יהיו מתנגדי חמאס. רצח אלדר דיין. כתבתנו הדס גרינברג חשפה במהדורת כאן חדשות כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת חבריו עומרי פרץ ומקסים ברוורמן נכנסים לשדה מאחורי תחנת דלק בפתח תקווה ורצים בו ביום העלמותו של דיין, אותו שדה שבו הותרה בוקר גופתו של דיין. כתבתנו מוסרת כי מחקירת המשטרה עולה שחבר פרץ שיקר לחוקרים כשטען שלא רצו בשדה ומאז הוא שומר על שתיקה בחקירתו. מחר יחקרו הוא וברוורמן בפעם הראשונה ביחידה המרכזית של מחוז מרכז בחשד לרצח. בחירות 26. בליכוד פנו לאופוזיציה בבקשה להעביר חקיקה מהירה בהסכמה שתאפשר למשקיפים בקלפי לעדכן את מטה המפלגה בזמן אמת מי הצביע ביום הבחירות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי באופוזיציה מתכננים לסרב לבקשה אף שחלק מהמפלגות עשויות ליהנות אף הן מן המהלך. גורם באופוזיציה אמר לכתבנו זו ההחלטה של יושב

0: ראש ועדת הבחירות, ואין לנו שום כוונה לערער עליה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמישי, עכשיו 11:05 דקות, כאן חדשות ורשת ב', כאן יואב קרקובסקי, אנחנו בחלק השני, עם הידיעה שיוצאת ממש בדקות האחרונות, תוך כדי מהדורת החדשות, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ראש האופוזיציה היום, יושב ראש יש עתיד, מודיע כי חברו יואב סגלוביץ' הודיע היום על סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד, לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ובמקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק בזמן ממשלת השינוי, פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל, ואני מודה לו על כך. אני מודה ליואב על התרומה שלו ליש עתיד ולמדינת ישראל, ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו. ומה תהיה המשך דרכו של יואב סגלוביץ'? אז לאורך כל השבוע הזה דיברנו על כך שסגלוביץ' רואה את עצמו מועמד ברשימת רעם, הרשימה הערבית המאוחדת בראשותו של מנסור עבאס, חיבור פוליטי מרתק ומעניין בין חבר הכנסת סגלוביץ' לרשימה שעל פניו מזוהה עם התנועה האסלאמית הדרומית, אבל מנסה להתנתק ממנה לפחות בשלב הזה. ויערה שפירה מדווחת עכשיו שסגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה ברעם, לא ראוי לו להשתמש במנדט שניתנו כחבר כנסת ביש עתיד, והוא קיבל את ברכתו של יאיר לפיד לצאת לדרך החדשה הזאת. אז יכול מאוד להיות שאולי זה עוד לא סגור סופית שהוא יהיה ברעם. אם אתם שואלים אותי, הוא רוצה להיות ברעם. השאלה היחידה שנמצאת על הפרק היא האם מנסור עבאס יצליח להעביר את זה במוסדות המפלגה שלו. עוד מעט אולי נשמע על זה פרטים נוספים, על האירוע הפוליטי הזה שעשוי לשנות במידה רבה את המערכת הפוליטית הישראלית כולה. עוד מעט תהיה איתנו באולפן הזמרת, היוצרת, יעל טאוב, שהיא בין היתר, חוץ מאשר זמרת ויוצרת באופן אישי, היא גם מורה למוזיקה, מנהלת תחום המוזיקה במשרד החינוך. עוד מעט שנת הלימודים נפתחת, לדבר איתה על הדבר הזה. יואל הסופר הוא תורם כליה, הוא יוזם מהלך להגברת המודעות לתרומות כליה. נדבר איתו על מה המשמעות הזאת של תרומת כליה מבחינתו, אפילו בהיבט הרפואי. וגם סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק יהיה איתנו כאן. 53 שנים למבצע עמלק שהיה ממש באוגוסט 1973. כל זאת איתנו מעכשיו ועד חצות. רק נעדכן שבסיעת יש עתיד עשו לפני דקות אחדות הסתיים ערב פרידה מרגש מאוד מיואב סגלוביץ' שהתקיים עכשיו, והחלו לו הצלחה בדרכו החדשה. שלום לאביעד ישראלי.
1: היי, ערב טוב, לילה טוב.
0: מנהל תוכנית כאב של לוחמים שהיא פלטפורמה חברתית. בוא ספר לנו מה זו התוכנית הזאת שאמורה להיות למעשה איזשהו סוג של תוכנית לאומית ראשונה לטיפול בכאב כרוני, בעיקר אצל פצועי צהל.
1: כן, תודה על הפלטפורמה. אנחנו בעצם תוכנית שמתמקדת אנחנו תוכנית טיפולית ושיקומית ללוחמים ואנשי כוחות הביטחון שנפצעו במהלך השירות שלהם, ומתמודדים בעקבות כך עם כאב פיזי כרוני. לא הרבה מדברים על הדבר הזה, שבעצם אחרי יותר מחצי מהאנשים שנפצעו בשירות שלהם, הם, או באופן כללי של פציעות טראומטיות, הם ימשיכו להתמודד עם כאב פיזי עוד שנים רבות, לפעמים כל החיים. וזה משפיע מיד על, כמובן, על כל רגע של החיים, לחיות עם כאב כל כך עצים, והפחד מפני הכאב שבא בגלים ובעצימויות שונות.
0: ומדובר בעצם על הפציעות הפיזיות. אנחנו מדברים על יותר מ-12,000, אולי אפילו יותר, נכון? פצועים במהלך המלחמה הזאת מאז 7 באוקטובר.
1: אנחנו מדברים על יותר, אני חושב. אנחנו המספרים כרגע מדברים על בין 20,000-30,000 פצועים.
0: וואו.
1: כן, והאמת היא שיש גם תופעות שקשורות לפציעות נפשיות שגם גורמות לכאב פיזי כרוני, וגם הן לא פחות משפיעות על התפקוד היומיומי ועל חיי המשפחה, התעסוקה. כאב זה משהו שאני מניח שכולנו יכולים להזדהות עם הדבר הזה, שכאב משפיע מאוד על כל רגע של החיים, ובעצם המערכות הבריאותיות והשיקומיות נותנות מענה אולי מעולה ואולי הטוב בעולם בכל הנוגע לטיפול בכאב עצמו.
0: סימפטומטי.
1: אבל הרבה מה... בכיף בכלל, אני חושב שיש לנו מרפאות כאב, יש לנו מרפאות שיקום, יש לנו פיזיותרפיסטים, הידרותרפיסטים, יש לנו המון מעגלים שתומכים מאוד בצד הרפואי של הדבר הזה, וגם בצד הפסיכולוגי. אנחנו בעצם נכנסים למקום הזה שאיך להתמודד עם הכאב שנשאר. איך אמרה לי אחת מהמתמודדות שפנתה אלינו, היא אמרה, כולם אמרו לי שאני אצטרך ללמוד עם הכאב, אף אחד לא אמר לי איך אני אמורה להתמודד עם זה.
0: אז מה מבוסס התוכנית הזאת בדיוק? מה בעצם, איזה כלים אתם נותנים כדי להתמודד עם הכאב?
1: אז בעצם התוכנית הוקמה על בסיס איזושהי שיטה שפותחה בישראל לפני כמה שנים בשם Live the Pain, שמתמקדת בהשלכות של כאב על החיים.
0: לחיות את הכאב.
1: לחיות את הכאב, בדיוק. זה בעצם מציע הסתכלות על השלכות הכאב על החיים, על כל קבלת החלטות רפואיות, קבלת החלטות אישיות, איך לתכנן את היום שלך, איך לתכנן את השיח שלך עם הילדים, איך מה לעשות כשיש לך איזשהו התקף כאב, איך לזהות טוב יותר מתי זה מגיע, איך לתווך את המציאות הזאת לאחרים, לעצמך, לסגל הרפואי שאתה מתמודד איתו. יש המון המון דברים שקשורים בחיים עם כאב, ואנשים אנשים האלה הרבה פעמים, זה אנשים מאוד בריאים, כן? לוחמים צעירים שפתאום מגיעים להיות הכי חזקים והכי בריאים, ופתאום נכנסים לעולם שבו יש כל כך הרבה אינפורמציה שאתה צריך להקל, כל כך הרבה מערכות שאתה צריך לעבור בהן, ואתה קצת נאבד בתוך הדבר הזה, אתה מאבד קצת מהעצמיות שלך, ואנחנו בעצם עוזרים להם, מתווכים להם את המציאות החדשה הזאת של לחיות עם כאב. זו תוכנית ייחודית בכך שאין עוד תוכניות כאלה.
0: זו תוכנית שבעצם מכירה בעובדה שלפעמים הכאב הוא דבר בלתי חלים, זאת אומרת הוא לא דבר שאפשר להרגיע אותו ולבטל אותו מתוך הניסיון. אתה אומר במרפאות הכאב הרי מנסים להפחית את הכאב, לנסות להתמודד עם זה בדרך שכזאת.
1: אנחנו לא מחליפים אותם. נכון, אנחנו לא מחליפים את מרפאות הכאב, דווקא זה נורא מעניין, כי מאז שאנחנו פתחנו את התוכנית הזאת, אז פונים אלינו רופאי כאב, פונים אלינו רופאי שיקום, ואומרים לנו, בוא תעזרו לנו, בוא תסבירו לנו רגע מה אתם עושים, כדי שאנחנו נדע אם להפנות אליכם אנשים, והם מפנים אלינו אנשים, בגלל שאנחנו בעצם משלימים את הצעד הבא, אנחנו הצעד הבא בשרשרת הזאת, של איך לחיות עם הכאב, שהם לא מצליחים לטפל בו. ואנחנו, איך אמרו לנו במשרד הביטחון שכשאנחנו פנינו אליהם עם התוכנית הזאת, והיום אנחנו קיבלנו הכרה מטעם אגף שיקום, ואנחנו נפתח איתם תוכנית באוקטובר, אחרי כבר כמה תוכניות שאנחנו הפעלנו מכספי פילנטרופיה, אז הם אמרו לנו, אנחנו מפעילים כבר עשרות או מאות תוכניות שמתמודדים עם שיבה לשגרה, עם פוסט טראומה ודברים אחרים, אין לנו אף תוכנית שמתעסקת עם כאב פיזי כרוני.
0: ההכשרה הצבאית שלך היא חובש קרבי, חובשים מטבעם, מכיר את זה מהיכרות אישית, מתמודדים שוב עם הכאב הנקודתי, עם הכאן ועכשיו. התוכנית הזאת שלך מדברת בעצם עם כאן ולמשך זמן, זה לא מכאן ועד לעתיד, זה נורא נורא,
1: זה נורא מעניין, כן. בעצם, אני חושב שבכלל, כל הכאב עובר איזשהו מורפוזה, בהתחלה מנסים להשתיק אותו, להרחש אותו, כן? אם זה בשדה הקרב שאתה דוחף לבן אדם אקטיק או קטמין, ואחרי זה במהלך
0: במקרים היותר קיצוניים, מורפיום.
1: כן, אז היום אנחנו משתמשים באקטיקים שזה פנטניל, אבל ואז הם מגיעים לעוברים את למיון ולשיקום ולניתוחים וכל זה, ובמהלך כל השלב הזה הכאב הוא סימפטום של בעיה אחרת, אבל באיזשהו שלב אנחנו נכנסים למקום של מתי שהכאב הופך לבעיה המרכזית. כשהוא הופך למחולל המרכזי של החיים שלהם, ולא רק סימפטום של משהו אחר שאפשר לטפל בו. זה המקום שלנו. ואנחנו נותנים להם כלים ומידע ותמיכה, ואנשים שעוברים אצלנו בתוכניות הם מדברים איתנו על זה שהם, חלקם אפילו לא דיברו עם בני המשפחה שלהם על כמה הכאב נוכח בחיים שלהם וכמה הוא משפיע על כל רגע של החיים שלהם, כי זה גם למעגלים הכי תומכים והכי חמים והכי אוהבים, כן. מאוד קשה הרבה פעמים להתמודד עם חוסר האונים הזה של כאב שאין איתו מה לעשות.
0: בכמה אנשים טיפלתם עד עכשיו במסגרת התוכנית הזאת?
1: אז אנחנו בעצם התחלנו את התוכנית הזאת, אנחנו הגענו עם התוכנית הזאת לפלטפורמה החברתית לפני בערך 8 חודשים, הקמנו את התוכנית ועבדנו עליה. אנחנו בינתיים הפעלנו כבר 3 קבוצות, זה משהו כמו 20 אנשים כרגע שעברו אצלנו, ואנחנו פותחים עוד מספר קבוצות, אחת מהן תהיה יחד עם משרד הביטחון באוקטובר. אנחנו כרגע, בגלל שזה מדובר על 12 מפגשים, אז אנחנו לא רצינו להתחיל את זה לפני הקיץ, אבל מיד אחרי הקיץ, אנחנו, אחרי החגים בעצם, אנחנו מתחילים עוד תוכניות. יש לנו המון ידע, יש לנו המון כלים, יש לנו גם את התקציב לעשות את זה, ובאמת, אם כל מישהו מכיר אנשים שעברו פציעות ויודעים שהם מתמודדים עם כאב, או גם אם הם לא יודעים והם יכולים לשאול אותם, אם זה משהו שהם מתמודדים איתו, הם מוזמנים לפנות אלינו לפלטפורמה חברתית, תוכנית של, תוכנית כאב של לוחמים, ואנחנו אנחנו נשמח לעזור, אנחנו ממש פה בשבילם, ואנחנו רוצים שההשלכות, לתת להם את הכלים לחיות את החיים המלאים והטובים שמגיעים להם, לצד הכאב, שזה אין לנו הרבה מה לעשות, אבל אנחנו יכולים לעזור להם הרבה דרכים אחרות.
0: אביעד ישראלי, מנהל תוכנית כאב של לוחמים, הפלטפורמה החברתית, תודה שהיית איתנו וחשפת אותנו לתוכנית הזאת, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.

0: שלום יעל טאוב.
1: שלום.
0: שיר על גשם, בשבוע שבו אנחנו בגל חום, זה דרך נפלאה לפתוח את השיחה בינינו.
1: אני גם חושבת.
0: נכון?
1: זה מה שצריך עכשיו, נכון?
0: נכון? אז גשם בו, אל תחכה.
1: אל תחכה.
0: רק אגיד לך שאני מאוד אוהב את הקיץ, למרות הלחות.
1: אני מעדיפה את החורף.
0: את מגיעה אלינו הישר מהופעה.
1: נכון.
0: איפה?
1: במרכז תרבות סביון.
0: היה מלא?
1: כן, סולד אאוט. זה לא מופע שלי, זה מופע של הרכב הגוספל של איריס ופר פורטוגלי, אבל...
0: ואת מופיעה איתם בשירה?
1: כן, כן.
0: אז מה שמענו עכשיו?
1: שמעתם את השיר אהוב עליי מהאלבום הבכורה שלי, שנקרא מערכה ראשונה. זה השיר גשם.
0: יש מערכה שנייה כבר?
1: לא.
0: אבל תהיה.
1: בתוכנית, מתישהו, כן. זה קשה קצת כשיש לך, כשאתה מתפצל מקצועית ואתה לא רוצה להיות רק זמר יוצר, אז זה...
0: אתה רוצה אולי להיות זמר יוצר, אבל אולי יש בעיה שקשה לחיות מזה בישראל?
1: אצלי זה לא המקרה. אבל קשה לחיות מזה, חד משמעית. אבל אצלי זה לא ש... עבודת החינוך שלי...
0: תכף נדבר עליה.
1: אני אומרת, זה לא...
0: אז כאילו, קודם כל, תחשפי אותי, את נראית לי אדם די צעיר. מתי את נכנסת לתוך עולם המוזיקה?
1: אני... שאלה מורכבת, אבל אני מלחינה וכותבת שירים מגיל 10.
0: או.
1: אז יש לי המון המון שנים.
0: זה מסוג הדברים שזה נוגע בך, בוחר בך, ואת לא בדיוק יכולה להתנגד.
1: זה פשוט שיש לי המון המון סיפורים בראש, ואיזשהו עולם פנימי מאוד עשיר, שאני מחפשת דרכים להוציא החוצה. אז זה מתבטא, אתה יודע, כשאתה, אני אומרת, כותבת ומלחינת שירים מגיל 10, זה לא שהלחנתי עכשיו איזה masterpieces, אבל כן, זה...
0: על מה ניגנת, מה היה הכלי הראשון שניגנת?
1: הכלי הראשון היה קלידים, לא פסנתר, הפסנתר הגיע יותר מאוחר, אבל כזה אורגנית של... ואז גיטרה... ואז הפסנתר וסקסופון, אבל השירה תמיד הייתה שם כבעצם הדרך לבטא את השירים. אם אני רוצה שמישהו ישמע, אין לי ברירה אלא לשיר.
0: מתי יוצא האלבום הבכורה הזה, מערכה הראשונה?
1: הוא יצא.
0: כן, מתי הוא יצא?
1: הוא יצא בחודש יוני האחרון.
0: חדש על המדפים, מה שנקרא, על מדפי הספוטיפיי.
1: בדיוק, ואפל מיוזיק, נכון. ואתמול היה מופע השקה.
0: וואו.
1: אתמול בערב.
0: אז קודם כל, ועם איריס פורטוגלי, את מופיעה עם הרכב שלה כבר שנים?
1: 16 שנים.
0: 16 שנים, כלום בהיסטוריה. אז בואי, תעשי לי רגע אחד השוואה, הערב הופעת איתם.
1: נכון.
0: אתמול הופעת במופע שלך.
1: נכון.
0: בואי, ספרי לי על עוצמת פעימות הלב, ברגעים שלפני שעולים על הבמה אתמול לעומת היום.
1: טוב, זו שאלה יפה מאוד. אני, עקרונית, אין לי פחד במה או איזה פחד קהל.
0: זה לא
1: קהל.
0: קשור, פחד במה הוא לא בהכרח מתחבר להתרגשות.
1: נכון, אז ההתרגשות, תמיד יש התרגשות במידת מה, אבל אתמול מופע ההשקה זה היה מופע שהשקעתי בו, אתה יודע, המון, גם כלכלית, אבל גם רגשית, והקהל כולו זה אנשים שלי. זה כולם באו בשבילי. אז ההתרגשות... היא לא מתוך פחד של לטעות, כי אתה אומר, זה שלי, אני אתאה, הם יאהבו אותי עדיין.
0: בדיוק, לא, זה גם לא קשור, אני מחליטה על זה, אז אם זה טעות, זה לא טעות, זה עיבוד מחודש בשידור חי על הבמה.
1: כן, כולל זיופים שעלולים לעלות, אבל כן, נכון, אבל באמת יש לך את הקהל הכי מכיל, והכי אוהב, והכי תומך, כולם רק מרימים. אז ההתרגשות ענקית, ואני... זה איזשהו משהו של לחשוף את הלב על הבמה, כי אלבום זה לא... מה שאנחנו ביצענו היום זה מופע של גוספל, ג'אז, גרשווין, דברים כאלה שהם מאוד כיפים, מאוד מאתגרים.
0: אבל זה לא שלי.
1: זה גם לא שלי, וגם ברמה האמוציונלית זה לא מה... זאת אומרת, כן, כשאנחנו עושים את Let My People Go, וביצענו את זה בהתחלה בתקופות יותר מורכבות פה, אז...
0: שנתיים וחצי לאחור, לא צריך
1: נכון.
0: אפילו... כאילו, לא צריך להעמיק לעומק הזיכרון כדי להבין מה המשפט הזה אומר.
1: אז כשעושים את זה, אז כן, זה מעומק הלב, אבל בסך הכל השירים הם די פן, כאילו, זה, אנחנו באים ליהנות.
0: ו... את אומרת, את כבר חשפת שאת מעולם החינוך, לא סתם בעולם החינוך, את גם מרכזת מגמת המוזיקה בתיכון
1: אוהל שם
0: ברמת גן, אבל גם את גם בחירה במשרד החינוך, מרכזת את מקצוע המוזיקה במשרד החינוך.
1: נכון, אני אחראית על העל יסודי, זאת אומרת תיכונים במשרד החינוך במוזיקה, ומעלה יש את המפמר שהוא אחראי לכל הגילאים, ואני בעצם אחראית על הבגרות, ורסיתה על, אם אתה מכיר...
0: מכיר, אני בוגר תיכון אלון ברמת השרון, וליוויתי כמה וכמה בוגרים במגמת המוזיקה, אי שם בתחילת שנות ה-90, לא יודע איפה אתה היית, אבל אני אז הייתי בוגר תיכון אלון, מגמה מאוד משמעותית, בין בוגריה, בין היתר, לא מדבר על ירון סטאבי שהיה בין השכבה שלי, נגן מוזיקה קלאסית מהבחירים שיש, ואבנר דורמן שגם היה מנצח, גם משי ונועם קליינשטיין, שהן יותר צעירות, בנותיהם של ריטה ורמי, אותם הדרכתי במסעות לפולין. אז זאת הייתה סוג של סגירת מעגל, מגמת מוזיקה באמת מהמובילות.
1: נהדרת.
0: אז מה בעצם, איך מתכוננים עכשיו לקראת פתיחת שנת הלימודים במגמות המוזיקה הללו? ויש שינוי בכלל באופן שבו לימדו מוזיקה בתקופה שאני הייתי נער לעומת היום?
1: חד משמעית. השינוי הכי משמעותי זה סטנדרטיזציה. זה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שכל המגמות יגישו לאותה בגרות, שתלמיד שמסיים בתיכון אלון, לעומת תלמיד שמסיים בפריפריה באיזושהי מגמה, הם לא יסיימו ברמה שונה, וזה יהיה, זה, להגיד, סיימתי מגמת מוזיקה, לא יגיד כלום לאף אחד. זה אומר את אותו דבר, שזה התחיל לפני, אני חושבת, עשור בערך.
0: ומה זה אומר? זה בעצם מייצרים בחינה או מסלול של בחינות שהוא זהה?
1: תוכנית לימודים, ובסופה, בחינת בגרות.
0: ואפשר ללמד באותה רמה בפריפריה ובמרכז, כי צריך להביא מוזיקאים כמוך לדימונה, לבאר שבע, לאלת, לגבול הצפון, לקריית שמונה. אפשר?
1: יש לנו קצת מצוקה בדווקא באזור הדרום. יש קצת קשה למוזיקה לפרוח באזור הדרום.
0: חבר'ה, לא שמתם לב שסדרות הוציאה מתוכה כל כך הרבה מוזיקאים אדירים.
1: סדרות פתחה אגף רימון, יש להם עכשיו.
0: באמת?
1: כן, כבר שנה שיש להם בית ספר שלוחה של רימון.
0: מרמת השרון, צריך להגיד, של יהודה עדר.
1: נכון, אז יש להם עכשיו שלוחה בסדרות, יש להם גם שלוחה באקו, הם כן, הם משתדלים.
0: והשלוחה היא תיכונית כאילו? כי לא, רימון לא. הוא אקדמיה גבוהה.
1: לא אקדמיה, אבל כן, כן. בית ספר ללימודים גבוהים, וגם בסדרות זה אותו רעיון. אני מקווה שהם מצליחים, זאת אומרת...
0: אבל בתיכונים בפריפריה מצליחים לייצר מגמת מוזיקה?
1: תלוי באיזה פריפריה. בצפון יש פריחה מאוד גדולה, בדרום יותר מורכב, בעוטף מדהים, אבל בדרום, אם אנחנו מדברים על אזורים אשקלון, באר שבע, יש מגמות, אבל הן, קשה להן. באזור, אם אנחנו הולכים לערבה, אז דווקא בסדר שם.
0: אני רוצה לספר לך שבלפני, באוקטובר, זה היה בנובמבר בעצם, זה היה, הייתי מסע לפולין עם תיכון מאזור עמק חפר, ואנחנו פגשנו תיכון פולני, וואי, אם אני הייתי זוכר את השם של העיר שם, שהוא כל כולו בית ספר למוזיקה.
1: נהדר.
0: זה היה חוויה מדהימה, הלכנו שם, הם עשו לנו מופעים בוקר שלם, עם מצעדי חצוצרות וקרנות יער, שהסתובבו בחצרות ובמזרונות של בית הספר, היה מרשים ביותר, מוכרח לומר.
1: נהדר.
0: אם הייתי זוכר רק את השם של הבית ספר ואת העיר, זה היה...
1: אני חייבת להגיד שבאמת יש פה איזושהי מגמה במדינה שלנו, אני בטוחה שלא רק אצלנו, אני בטוחה שזה גלובלי במידה מסוימת, אבל איזושהי מגמה שאומרת, אומנויות פחות מעניינות אותנו, לכו למדעים, לכו למתמטיקה, ובייחוד מדעי המחשב, תעשו סייבר, תסיימו את התיכון, תלכו לצבא.
0: 10 יחידות מחשבים תעשו, זה הלחץ שמופעל על הבת שלי.
1: כן.
0: היא כנראה לא תיכנה ותעשה 5 ולא 10, ואני...
1: ומציעים להם, אתה יודע, מציעים להם, תלכו, כן, תלכו לצבא, ואז תצאו עם מקצוע, וזה אטרקטיבי.
0: נכון, אבל גם לצאת מוזיקאי מהתיכון, זה גם סוג של מקצוע, את למדת במגמת מוזיקה?
1: כן.
0: הנה,
1: קרוב לאלון, אגב.
0: באמת? איפה?
1: הראשונים הרצליה.
0: שכנים. וואו, ממש שכנים. טוב, מה שומעים עכשיו?
1: עכשיו אנחנו שומעים את כובשת, שזה שיר פמיניסטי, שעושה קצת סטלבט על אגדות. כי אישה לא צריכה נסיך שיציל אותה.
0: לא, לא. היא הנסיכה בעצמה.
1: היא האביר.

0: כאן חדשות ברשת בית.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: השר לשעבר מתן כהנא מיישר איתנו, שלום.
9: מחשבה שיאיר גולן יהיה שר הביטחון הבא היא מחשבה דמיונית, זה לא עומד לקרות. ואם זה הדבר האחרון שנשאר להם לעשות, להגיד שיאיר גולן יהיה שר ביטחון, זה מראה כמה אין להם מה להגיד דברים אמיתיים. שיתמודדו עם המחשבה שבנט הולך להיות שר ביטחון, או שליברמן הולך להיות שר ביטחון, אלה דברים רציניים.
8: רגע, אבל מה רע ביאיר גולן? היה סגן למטכ"ל, אלוף במילואים, שבעה באוקטובר יצא
9: ללחם. יאיר גולן הוא אדם ראוי, אני מאוד לא אוהב חלק מהאמירות שלו, הוא איש שמאל, אני איש ימין.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
10: שלום יואל הסופר.
11: שלום שלום.
10: יצא לנו לדבר לפני, מה זה היה, שבועיים, וסיפרת לי קצת את סיפור חייך. והחלטת לצאת לקמפיין. בוא ספר קודם כל, מה זה הקמפיין שהחלטת לצאת, ואיפה הוא יופיע?
11: אוקיי, אז לגבי הקמפיין, שהוא גם תלוי אולי קצת בסיפור חיי, אבל הקמפיין יוצא ביום ראשון.
10: הקרוב.
11: יתחיל, הקרוב, כן, אכן בעוד כמה ימים. יתחיל בקריית מלאכי, ובתקווה שהוא יגיע לכל הארץ.
10: אז מי שיקלע לקריית מלאכי, מה הוא יראה שם?
11: א', בכניסה לקריית מלאכי הוא יראה שלטי חוצות, עם תמונות של תורמי כליה תושבי העיר, שמיוזמתם בצורה אלטרואיסטית, במקרה אני הייתי, אני אחד מהחבר'ה האלה.
10: אחד מהאלטרואיסטים הללו.
11: כן. תרמו את הכליה שלהם כדי להציל חיים של אדם אחר.
10: כמה אנשים בקריית מלאכי עשו את המהלך האלטרואיסטי הזה?
11: אז כרגע אנחנו עומדים על ארבעה, אנחנו עדיין עיר קטנה, יש ערים עם הרבה הרבה הרבה יותר, ובתקווה שגם בעיר שלנו וגם בעוד המון ערים אחרות, יהיו המון המון תורמים שיתרמו את הכליה שלהם ויצילו חיים.
10: זה מוזר לבוא לאדם להגיד לו, תשמע, יש לך איבר שאתה יכול לוותר עליו לטובת אדם אחר, וחייך לא ייפגעו. אבל אדם חושב לעצמו, אוקיי, אז אני אתרום את כלייתי, אבל מה יהיה עם השנייה? תיפגע.
11: וואו, החוויה הזאת היה לי ככה מול המשפחה שלי. אני, כשהחלטתי לעשות את הדבר הזה...
10: מתי זה קרה, אגב?
11: זה קרה שנה שעברה. אני לא הכרתי את האירוע הזה בכלל. אני עברתי בטלגרם, ראיתי פוסט של הארגון הזה, מתנת חיים, ששברו סי שבועי. לא ידעתי מה זה, אבל אני קצת ADHD, הייתי קצת...

0: ובאסה של הייתי במילואים, אשתי בדיוק ילדה, עם סקר שלישית, אז בכל מקרה אני ישר נכנסתי עם ה-ADHD שלי תוך 5 דקות, כבר קראתי על כל הנושא, נכנסתי ולמדתי על האירוע. דבר ראשון ראיתי שזה לא כזה מפחיד כמו שזה נשמע לי בקריאה הראשונית, ונרשמתי, ואז התחלתי ללמוד יותר.
1: ומה גילית?
0: גיליתי שאלף, אחרי שאתה תורם כליה, אז הכליה השנייה משלימה את הפעולה.
1: היא גדלה יותר פיזית?
0: היא עובדת כפול, ואפילו יותר ממה ששתי כליות פועלות בגוף. זאת אומרת, אין השפעה שלילית על הגוף לאחר מכן. אני, בוא נגיד ככה, תרמתי בספטמבר, שבוע שעבר עשיתי צניחה חופשית עם אשתי, ו... אני בפעילות גופנית הרבה יותר טובה ממה שהייתי גם לפני התרומה.
1: אתה כאילו עושה ספורט? מה אתה עושה בדרך כלל?
0: לא, אני עובד עבודה משרדית. על היום הולדת, החלטנו
1: להתפרע. וכשבדקת את היקף התורמים בישראל, מה גילית? למה החלטת שצריך לצאת לקמפיין כזה?
0: אז אני תרמתי בספטמבר. בינואר היה אירוע תורמים. הזמינו אני, עוד פעם, בגלל שזה היה גם חדש לי, אז הגעתי לאירוע של התורמים, היו שם כ-2,000 תורמים, זה היה אירוע סי גינס, היה שם הצוות של גינס, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה את האירוע שהם לא רצו להגיע לישראל, לאירוע הזה, החליטו שבזמן המלחמה הם לא מוכנים להתעסק עם ישראל בכלל, היה לחץ מדיני והם החליטו להגיע. בכל מקרה, נשיא המדינה היה שם ולדעתי גם דיבר על האירוע הזה. באירוע אני פגשתי את חילי טרופר, שהנחה את האירוע, ודיברתי איתו קצת על איזה אירוע אחר, איזה אירוע באוסטרליה אחרי הפיגוע, היו ילדים מבית ספר יהודי שהמורה שלהם נרצח, והגיעו לבית הנשיא לביקור בישראל שבוע אחר כך, היה קצת איזה אי הבנה, בכל מקרה הוא קישר אותי עם הצוות של הנשיא, ודאגנו להוציא להם איזה סרטון מהנשיא, שהוא פנה לילדים ודיבר אליהם וכו'. ראיתי שאפשר גם בתור אזרח רגיל ופשוט להשפיע טוב. ונזכרתי שבאירוע היה, הסתכלתי אחורה, ישבתי מקדימה די בשורה הראשונה למטה בבנייני האומה, הסתכלתי אחורה ולהפתעתי, רוב האנשים שם היו אנשים שחובשי כיפה או מטפחות וכו'. אני הגעתי מבית דתי, אבל הייתי גם לא דתי הרבה שנים. הייתי בכל העולמות, אני בעיקר בסביבה לא דתית, בלשון המעטה, זה החברים שלי.
1: ואתה, אומר, ואתה רואה שרוב התורמים הם באים מהעולם הדתי, ואתה אומר צריך נכון. להטמיע את זה גם במקומות אחרים.
0: אני שאלתי אותם מה קורה פה, והבנתי שזה בעיה שיווקית, לא מפרסמים מספיק, אנשים שומעים את המילה, מפחדים, ומי שמכיר זה יותר פלא אוזן בקהילות ודברים כאלה. מה שאני כן ראיתי, שה-2,000 תורמים האלה, שדי ממגזר מסוים, להפתעתי, הורידו את הסטטיסטיקה בישראל של אנשים שמחכים לכליה, אנשים חולי דיאליזה, שיש המון, הורידו את זה מכמה שנים לכמה חודשים. זאת אומרת, כמעט העלימו פה אנשים חולי דיאליזה שמחכים לתרומת כליה. אנחנו מספר אחד בעולם, אנחנו שברנו סי עולמי בדבר הזה, ואמרתי, אם 2,000 אנשים ממגזר אחד יכולים לעשות מהפכה כזאת גדולה, בכל העולם שמדברים על זה, אז כמובן אם נשווק את זה ונוציא את זה לקהל הרחב, נוכל גם אולי להעלים דיאליזה בכלל בארץ.
1: אז הקמפיין מתחיל בקריית מלאכי, יש כבר ערים נוספות שמדבקות בתור?
0: העיר הבאה בכיוון זה רחובות, עיר שגדלתי בה, ולאחר מכן גם כן אנחנו חושבים על אשדוד, ולאט לאט להרחיב את זה לכל הארץ.
1: מדרום תיפתח הטובה של התרומת כליה. יואל הסופר, כל הכבוד על המהלך הזה, כל הכבוד שתרמת, זה מעורר השראה.
0: במילה קטנה, אנשים, זה לא רק לאנשי קריית מלאכי, כל אחד יכול להיכנס ל-givealife.net, או לפנות למתנת חיים, תבדקו את זה, זה לא כזה מפחיד כמו שזה נשמע, אני בריא כמו שור, ויותר מלפני, ובאמת זה שווה ההרגשה הזאת להסתובב, אם להרגיש שהצלת חיים של בן אדם, יש ילד בוחרי שהוא קצת אוסטרלי, יש לו איזה כליה אוסטרלית, אבל ילד בן 21 שעכשיו כן. יש לו צורה חיים לפניו, שווה ותנסו את זה.
1: יואל, תודה רבה לך, בהצלחה.
0: תודה רבה לך יואל. טוב,
1: יעל, אנחנו חוזרים אלייך, יעל טאוב. יש לנו עוד שירים באמתחתנו שהבאת איתך.
2: נכון.
1: אז איזה שנבחר עכשיו?
2: אמרתי לך שזה תלוי בך, אבל...
1: אז מה את היית רוצה עכשיו אחרי ששמענו על תרומת הכליה הזאת, שהיא דבר מאוד מעורר השראה?
2: זה יותר חיובי, נכון?
1: זה יותר חיובי,
2: אז
1: כן.
2: בוא נשמע, תקחי לך את הזמן.
1: מה זה השיר הזה?
2: זה שיר... שיר עליז ונחמד ומרים, שאומר בוא נרגע קצת.
1: אז בוא נרגע קצת.

0: הבטחת וקיימת. יעל, זה ממש שיר יפה, יעל טאוב. ממש כיפי.
1: תודה.
0: כמעט פרצנו בריקוד.
1: ממש.
0: זה איזה מין סלסה כזאת. תישארי, אולי יהיה לנו זמן לשיר האחרון גם.
1: בסדר גמור.
0: שלום גדעון מיצ'ניק.
2: הלאה, אנחנו נפרוץ בטיסה, או יותר נכון ננסה להמריא, ואולי גם ננחת.
0: כי בעוד ארבעה ימים לפני 53 שנים.
2: נכון, 53 שנים.
0: אנחנו מדברים על מבצע עמלק.
2: אכן, מבצע עמלק מתרחש כמה חודשים לפני מלחמת יום הכיפורים, נכרה לא קשור, אבל הסיפור הוא ניסיון לירט את אחד ממנהיגי המחבלים, ג'ורג' חבש, שהוא מנהיג של ארגון מחבלים החזית העממית לשחרור פלסטין, שהוקם ב-1967, ומגיע בשעות הצהריים של 10 באוגוסט 1973, יום שישי בשבוע, מידע לאגף המודיעין, שג'ורג' חבש ושניים מעוזריו אמורים להמריא בשעת ערב בטיסה לבגדד, משדה התעופה בבירות. המודיעין בראשו עומד על זה ראש אמן אלי זעירא, ואלי זעירא, למרות המידע הלכאורה קריטי ולכאורה ודאי, מזהיר לא לבצע שום דבר. מדוע? כי הוא חושש מאוד שהוא לא יודע, הוא לא ידע לוודא בוודאות שג'ורג' חבש אכן עולה על המטוס. הוא מזהיר שאם אנחנו נשתמש במידע, עלול להיות מצב של סופת מקורות, והוא מזהיר שהתגובות הבינלאומיות באותה תקופה, ואני מזכיר, זו תקופה של חטיפות מטוסים, עלולות להיות קטניות ועלולות להיות יקרות מאוד במידה שאנחנו נבצע. שר הביטחון משה דיין מקבל את המלצתו של הרמטכ"ל דדו, ומטוסי חיל האוויר נערכים בשעת ערב מוקדמת. המטוס אמור להמריא בשעה 6:30 בערב משדה התעופה בירות לבגדד. ההמראה מתעכבת מכל מיני סיבות, ורק בשעה 9 יוצאת טיסה, וזה מטוס אחר, מטוס קרבל, שממריא משדה התעופה בירות לכיוון בגדד. מטוסי המיראז' שעוקבים אחריו, הם כבר התחלפו, צמד המטוסים הקודם היה צריך למלא דלק, אם מיירטים אותו, והוא נוחת בשדה התעופה ברמת דוד בסביבות השעה 9:30 לערך. פרוג'קטורים מאירים את המסלול, עשרות לוחמי סיירת מטכ"ל נכנסים לתוך המטוס, מורידים את 74 נוסעים ואנשי צוות, ואין ג'ורג' חבש. כישלון נוראי, כי אלי זעירא צדק, הוא לא ידע לוודא בוודאות, והמבצע הזה שהתבצע למרות עזרתו של אלי זעירא עולה לישראל בגינויים חריפים מכל העולם ואשתו. אני מזכיר, זה תקופה של חטיפות מטוסים. ג'ורג' חבש עצמו, מנהיג ארגון מחבלים שחוטף אחרי על חטיפת מטוס אל על לאלג'יריה ב-1968, שורה של פיגועים כולל הטבח במאי 1972 בשדה התעופה בלוד, והגינויים חריפים מאוד. ומי צדק? אלי זעירא, גאון של אמא. לא ברור עד היום בדיוק מה קרה, האם המטוסים הישראלים שהיו באוויר עוררו חשש, או בגלל התקלה והשעות שחלפו, ג'ורג' חבש אולי חשד כך או כך, ג'ורג' חבש לא היה מטוס. מדוע זה קשור למלחמת יום הכיפורים? משום שיומיים לאחר מכן, אוגוסט 1973, מתבטלת כוננות כחול לבן. מהי כוננות כחול לבן? כוננות שהוכרזה על ידי הרמטכ"ל דדו במאי 1973, על רקע מידע שמצרים וסוריה עומדות לפתוח במלחמה. והרמטכ"ל דדו לא לוקח צ'אנסים, למרות שאלי זעירא, ראש אמ"ן, אומר, לא, לא, לא תהיה מלחמה, וחוזר על הקונספציה וכו' וכו'. משה דיין, שר ביטחון, מגבה את דדו, והכוננות מוכרזת ב-12 במאי 1973, ואכן היה מידע שעומדת להיות מלחמה, אבל ברגע האחרון נשיא אסד הזה כן מגיע לסעדת והמלחמה נדחית. אנחנו לא יודעים בדיוק את האירוע הזה, הקבינט של גולדה מאשר, ואנחנו מגיעים לשלושה חודשים שלא פורצת מלחמה, וזה לגמרי במקרה יוצא יומיים אחרי 10 באוגוסט 1973, ודדו נאלץ לבטל את הכוננות. ומי גאון של אמא בפעם השנייה? אלי זעירא, ראש אמ"ן, שאמר לא, לא תפרוץ מלחמה.
0: רק המלחמה פרצה בשישה באוקטובר.
2: אבל שים לב, אבל מה קורה, מה המשמעות? אלי זעירא, שהזהיר מפני העירות שיעלה ביוקר של מבצע עמלק, אלי זעירא, שאמר לא תביא מלחמה, מקבל פה חיזוק משני אירועים מאוד משמעותיים.
0: ואז זאת הרוח הגבית שהוא קיבל בשישה באוקטובר, שהוא אמר שלא תהיה מלחמה, והאמינו לו.
2: המטכ"ל מאוד מאוד יזהר בפעם הבאה, מפני אירוע כן. של, שוב, אלי זעירא, ראש אמ"ן צודק, ולכן זה ברקע למלחמת יום הכיפורים.
0: כן, אבל צריך לזכור, היה גם ראש אמ"ן אהרון חליבה, 50 שנה אחר כך, שגם הוא העריך לא נכון.
2: והאירוע הזה הוא אירוע שמעיד על השברירות של המודיעין, כן. אתה לא יכול ב-100% כל הזמן להיות צודק, וצריך בהחלט להיות זהירים.
0: מיצ'ניק, תודה רבה, אתה תמיד זהיר.
2: כל טוב.
0: תודה רבה.
2: טובי בריאות ובשורות טובות. תודה רבה.
0: בורוביק, שלום.
1: שלום קרקובסקי, לילה טוב.
0: אז הקבוצות הישראליות באירופה היום, איך נאמר, לא משהו.
1: תוצאות מעורבות. בוא נתחיל כמובן עם החדשות היותר טובות. הפועל תל אביב מנצחת את קטוביץ הפולנית.
0: בעיה לנצח את קטוביץ, שהיית שם בקטוביץ, תראה איזה עיר זאת, תבין שאפשר לנצח אותה בקלות.
1: תשמע, אבל הכדורגל הפולני הוא הרבה יותר, אתה יודע, הישגי מהכדורגל הישראלי. עדיין, הפועל תל אביב גם לא הייתה באירופה 12 שנים, אז היא חוזרת השנה, והיא עושה בינתיים דברים מאוד יפים. גם עוברת בסיבוב הקודמת לודוגורץ הבולגרית, שנחשבה לפברוריטית גדולה. עכשיו מול קטוביץ הפולנית, 2-0, סתיו טוריאל ורויאל קוקין כובשים את שני השערים במחצית הראשונה. המשחק בכלל נערך ב... הונגריה, כיוון ששם הפועל תל אביב מערכת את משחקי הביתים, כי אסור בישראל. בעוד שבוע בפולין, משחק גומלין, נעבור מהניצחון להפסדים. אז קודם כל, מכבי תל אביב מובסת על ידי צ'סקה סופיה בתוצאה 3-0, משחק שנערך בבטומי.
0: מכבי תל אביב, צ'סקה זה תמיד אירוע מותח, זה אבל היה צ'סקה מוסקבה, אותם ניצחנו.
1: אבל בדיוק, וצ'סקה סופיה דווקא לא נחשבת לאחת מהראיות הכדורגל האירופי. מכבי תל אביב נחשבה כפייבוריטית לפני המשחק הערב. אבל המשחק שנערך בבטומי הגיאורגית נערך ללא אוהדים בכלל, וכאן אוהדי מכבי תל אביב יכולים להאשים אך ורק את עצמם, כיוון שלפני שבוע עשרות מהם, עשרות רבות, הדליקו אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אסורים בגיאורגיה. מכבי תל אביב ספגה עונש מאוד קשה, גם משחק ללא קהל, גם קנס כספי של 150 אלף שקלים, וגם היא מובסת הלילה 3-0, והסיכוי שלה להישאר בליגה האירופית מאוד מאוד קטן, היא ככל הנראה תרד לפלייאוף הקונפרנס ליג. ואם אנחנו עוברים לקונפרנס ליג, אז ביתר ירושלים עירכה ברומניה את אוסטריה וינה, ביתר הוליכה משער של שחקנה הצעיר נועה מוצ'ה בדקה ה-20, אבל אז צמד שערים של האוסטרים בהמשך המשחק הפך את התוצאה. ביתר תצטרך להגיע בעוד שבוע לוינה למשחק הגומלין, כאשר היא בפיגור של 1-2, אבל אולי עוד תהפוך את התוצאה.
0: בורוביץ', תודה.
1: לילה טוב.
0: תודה רבה.

0: כמו פרפי שכזה, יעל טאו?
1: נכון.
0: כיף כאן.
1: נכון.
0: מה זה כיף כאן?
1: זה סרקסטי, למרות שבאמת אני...
0: לי זה מרפרר לנפלא פה, נפלא פה.
1: נכון, שזה שיר גם טוב מאוד.
0: כן, זה ממש נשמע כמעט אותו הדבר, אבל זה אחר לגמרי. קצבי, אך ביקורתי בדיוק בין העיניים.
1: כן, אבל גם משחק על הדיכוטומיה של יש פה מלא שירי ארץ ישראל ישנה.
0: כן, על ההתחלה.
1: כי אנחנו אוהבי ארץ ישראל, זה לא ממקום של... אנחנו אוהבים.
0: כשאוהבים, מלטפים וסותרים כמעט בבת אחת רק כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה טובה. יעל, תודה רבה שהיית איתנו, יעל טאוב.
1: תודה רבה לך. שיהיה
0: בהצלחה עם האלבום החדש.
1: המון תודה.
0: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו של חמישי. השעתיים האחרונות של השבוע, עורך עמית שניידר. על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. גיא בן וייס. בצוות התמנה אוהבי, תודה גם לשימון דוקרקר. תודה רבה לכם, מאזינים. נחשוב ונהיה כאן גם בחמישי הבא, 10 בלילה. כאן יואב קרקובסקי, סוף שבוע נעים. כאן חדשות, רשת.

0: אנחנו כאן. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב. באיראן מדווחים על פיצוצים באי קשם בדרום המדינה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. משרד הבריאות הודיע כי השבוע הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין, המיוחסת לטפיל הנמצא במי הכינרת. והתחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ואומר לפני זמן קצר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב.
12: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
11: הנשיא טראמפ התייחס בחדר הסגלגל למערכה הצבאית מול איראן והבהיר כי הפעולה האמריקנית הייתה חיונית למניעת אסון עולמי. טראמפ הבהיר כי לא הייתה לוושינגטון ברירה אלא לפעול, שכן איראן גרעינית הייתה מסכנת לא רק את המזרח התיכון אלא עלולה הייתה להוביל להשמדת העולם כולו. עוד ציין כי הודות לצעדי הממשל, מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלת כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצור ובמצר, מצר הורמוז, וכי מעורבותו הישירה במגעים תביא בקרוב להסדרה מלאה. בתוך כך באיראן מדווחים כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם שבדרום המדינה. סוכנות הידיעות תסנים מדווחת כי הפיצוצים הם חלק מפעילות איראנית נגד מטרות עוינות סמוך לכניסה למצר הורמוז. לדברי מקורות באיראן, הישגי הפעולות של הצי האיראני יפורסמו בשעות הקרובות. גורם אמריקני אומר על רקע הסכם המתגבש בין איראן לאומן כי הנתיבים הזמניים במצר הורמוז יהיו בלא מכשולים, אישורים, היתרים, אגרות או חיובים. לדבריו, מצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי ואיש שאינו שולט בנתיבים או ביכולת המעבר דרכו, כך מוסר כשבנו. בבית העלמין הצבאי באילת, נתמן הערב רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תושב העיר בן 33, שנפל אתמול בדרום לבנון. בצהריים הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34, שנפל פו בתקרית בדרום לבנון. יהי זכר הנופלים ברוך. בתוך כך, בצהל ממשיכים לחקור את התקרית אתמול בלבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בניגוד להצהרות מאתמול, בסיכום התקיפות בלבנון לא צוין כי הייתה הפרה של הפסקת האש, ובצבא מעריכים כי המבנה בכפר מג'דל זון מולכד עוד לפני כניסת ההסכם לתוקף. כמו כן נבדק מדוע נכנסו הלוחמים למבנה בטרם נסרק. גורם ביטחוני מסר כי צהל ביקש לבצע אמש תקיפות נרחבות בדרום לבנון, ואולם הדרג המדיני לא אישר זאת בעקבות לחץ אמריקני ומת מסר מוושינגטון כי חיזבאללה לא הפר את הפסקת האש. חבר כנסת יואב סגלוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון פנים, קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ, אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ביש עתיד. משרד הבריאות הודיע הערב כי השבוע הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין, המיוחסת לטפיל הנמצא במאה הכינרת. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הטפיל עלול לגרום לדלקות עיניים ואף לפגיעה בראייה. על פי הדיווח, שני חולים רחצו בכינרת לפני כחודש, ואולם אין כרגע סיכון בשתיית מי הכינרת, וניתן גם לרחוץ באגם. תאונות הדרכים. בדרך הררית באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. כדורגל בליגה האירופית. מכבי תל אביב הפסידה 0-3 לצסקה סופיה במשחק ראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. המשחק התקיים בלא קהל בבטומי, גיאורגיה. במוקדמות הליגה האזורית ניצחה הפועל תל אביב את קטוביץ' הפולנית 2-0. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בפולין. ובאותו מפעל הפסידה ביתר ירושלים לקבוצת אוסטריה וינה 1-2. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בווינה, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
13: עכשיו, כאן תחזית.
11: והתחזית, מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
14: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיחה. כאן חדשות. ברשת
15: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
16: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
17: כן. טננם טננם נם נם נם נם נם נם נם נם. מי כתב את האות הזה?
18: מה זאת אומרת, אתה?
17: כן, שכחתי.
18: מה זאת אומרת, אתה מלחין?
17: כן, זה האות שלי, זה שאני...
18: ברור. כן. רגע, אתה יודע למה שכחת? כי אתה מתבלבל בין היצירות. כל כן. כך הרבה יצירות. ותשמע, אתה עשיר, עשיר.
17: כן, יצא לי
18: בידע
17: לכתוב
18: בתוכן.
17: כמה... כן.
18: רקוויאם של מוצרט זה גם אתה...
17: הייתי, לא.
18: פחות, אתה יותר דברים שמחים, מרימים כאלה.
17: כן, רקוויאם.
18: בוקר טוב,
17: רקוויאם. בוא, בוא, בוקר טוב. איך היה לך שבוע?
18: הייתי ברומא.
17: איזה כיף.
18: אני מאוהבת.
17: ברומא?
18: במריטוצו.
17: מי זה?
18: אני לא חושבת, כאילו...
17: מי זה מריטוצו?
18: וואו. הוא... בריוש, בריוש.
17: בריוש? זה הונגרי.
18: ויש בפנים, זה לא בן אדם, זה כינוח רומאי, מטורף, של לחם בוריוש כזה, שסוג של מטוגן, יש בו פנס באמצע, ומלא מלא מלא קצפת, קרם פרש כזה. וזהו. אז היה לי כיף. איך היה לך?
17: היה לי שבוע עם, את יודעת, כאב בטן, אבל הכאב בטן, יש איזה אחד שעשה לי כאב בטן, איזה...
18: מי זה?
17: קוראים לו סימן טוב, סימן רע, לא סימן טוב. שהתנפל, התנפל על אהוב ליבי מוני מושונוב. וזה אחד השחקנים והקומיקאים והדרמטיים, גם שחקן, הכי טובים שיש פה. כשאני רציתי להיות שחקן, רציתי להיות מוני. אמרתי, הוא היה לי דוגמה. ומוני באמת, הוא אדם עם עקרונות ואידיאליסט ואכפתי.
18: ונעים.
17: מאוד נעים.
18: ואני חשבתי קונצנזוס, אבל מסתבר שיש מי שדחוף לו שלא יהיה קונצנזוס יותר במדינה.
17: כן, ויש אנשים שרוצים קצת תשומת לב. קצת תשומת לב והולכים ונדבקים לכל מיני מפורסמים, לכל מיני אנשים שלא עשו כלום, שרק עשו טוב. ומוני, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד מאוד מעריך אותך ואוהב אותך. וזה כאב לי, היו לי כאבי בטן מזה.
18: כן. האמת שלא פשוט, גם אתה בעצמך עברת...
17: גם אני, כן.
18: מסע רדיפה.
17: אבל אצלי זה היה משהו מטומטם, כי פרסמו שורות.
18: מתוך רעיון עומק שאתה עשית.
17: מתוך רעיון עומק שעשיתי, וציטטו את השורות, ובעקבות השורות התנפלו עליי אנשים.
18: מה?
17: זה היום ונורא, שאתה...
18: אבל באמת...
17: אני לא פוליטיקאי, אני לא פוליטיקלי קורקט, אני לא יודע לדבר. אני לא יודע לדבר פוליטיקה. אני לא יודע, אני לא מודד את המשפטים שלי.
18: אתה אומר מה שנראה לך נכון להגיד.
17: כן, מה שנראה לי להגיד. האם קשה לי, ואני אומר קשה פה במדינה, אז אני אגיד קשה. עכשיו, בגלל שאני אומר קשה, אז אני צריך לחטוף ספירה.
18: כמה באמת הרגשת, אתה יודע, גם מוני משונו וגם אתה, זה שחקנים שבדרך כלל מקבלים הרבה אהבה. ופתאום גל עצום, אני מצאתי את עצמי עונה לאנשים בפוסטים, בפייסבוק, עונה להם כאילו באה להגן עליך ולהגיד, מה אתם רוצים מיגאל עדיקה? זה כאילו היה לא נתפס, זה היה עצום. הסתכלת על התגובות?
17: מעט, אבל דפדפתי מהרימות, כי...
18: מצאת גם אנשים שאתה מכיר?
17: שאני מה?
18: מכיר אותם?
17: מכיר אותם שעם נעצה כלפיי? כן. כן, בטח, היו שניים מאוד, אחד מהם שאני עבדתי איתו.
18: וואלה.
17: שאני עבדתי איתו, והוא...
18: והיה דחוף לו להגיד...
17: היה, כן, ישר, תודעת, בלי חשבון.
18: וואי, איזה בסה. באמת, כן. איזה, המילה היא אפילו לא בסה, המילה היא שאנחנו...
17: שאי אפשר להגיד את הדעה שלך?
18: אי אפשר.
17: בלי שתחטוף כאפה.
18: אתה יכול להגיד, אבל סוג מסוים של דעה. וחבל, משטרת מחשבות זה לא מגניב, זה גם לא מאפיין אותנו, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו כאלה אוהבים להגיד מה שבראש שלנו, מה שבלב שלנו.
17: אבל תשמעי, אצל מוני, אני לא זוכר שהייתה לו איזו התבטאות או איזה משהו שהוא אמר, סתם.
18: סתם חי, עד גיל...
17: כן, הלך לתומו ברחוב, הלך הביתה, לא יודע, הלך למכונית שלו ובא מישהו ומתנפל עליו.
18: במקרה הזה, למי שראה את הסרטון, אני ראיתי בזה גם סוג של איום. כי הוא לא רק אמר לו, נגיד, למה אתה בחיים בגיל כזה?
17: כן, מה זה? מה זה הדבר הזה?
18: למה אתם לא מתים אצלכם? כאילו...
17: מי זה אצלכם?
18: אצלכם.
17: מי זה אצלכם? אני עכשיו פתאום אצלכם.
18: אתה אצלכם כבר. נשמה, אמרת כמה דברים...
17: אני כל החיים שלי קורדים מזרחים מהשכונה.
18: לא, לא, לא.
17: אז אני אצלכם?
18: ברגע שהייתה לך ביקורת, אתה אצלכם. עכשיו, למה זה מבאס? כי זה לא צריך להיות ככה, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה.
17: נכון.
18: כמו שאמיר בניון בא לו להגיד את מה שהוא רוצה, סחטן עליו, אין לי בעיה עם זה, ואני לא אפסול את האומנות שלו, ואני לא ארדוף אותו, ההפך, אני מחבקת. ובעיניי, נכון. דווקא כשהאומנים אומרים דברים, במדינת ישראל, זה אחלה. יש כאלה שיגידו שלא ידברו, אני רוצה לצרוך את השירים שלהם בלי לדעת. אבל מה לעשות? אנחנו חיים פה בתקופה שיש דעות, וזה לגיטימי. כל הדעות. ולא רודפים אף אחד בשל דעותיו, ובטח
17: יודעת,
18: לא מתנהלים באלימות.
17: אם אני ארחיק איתך, באמת, לעבר ולמדינה אחרת, למצרים, לאום קולטום, שהייתה שונאת את ישראל, את לא מבינה כמה, הייתה חברה של נאצר. אבל פה מזרחים, אוהבי ערבית, בעיקר מהעדות המזרחיות, מתים עליה, אוהבים אותה, משוגעים על אום קולטום.
18: כן, יכול להיות שעכשיו הרסת לה, זהו, לא ישמעו יותר.
17: הרסתי, לא ישמעו קולטות.
18: לא, האמת שמי שלא אוהב אותי, אני לא אוהבת אותו, במיוחד בסיפור הישראלי.
17: לא, אני לא,
18: אבל יש לה אחלה מוזיקה, אז להפריד.
17: צריך להפריד.
18: צריך להפריד. תשמע, אמרנו אין קונצנזוס, כי אם גם מוני מושונוב עבר את מה שעבר, אז ספק אם יש דברים קונצנזוסיאליים.
17: קונצנזוסיאליים.
18: אני צריכה להגיד את זה.
17: קונצנזוסיאליים.
18: אבל יש לפחות זמרים, זמרות, שהם פה.
17: שעושות טובה.
18: נכס צון ברזל.
17: כן.
18: כל אייקוני. יש כאלה שהמוזיקה שלהם היא כאילו שלוחצים לך על כפתור בגוף. כמו למשל השיר הזה.
17: איזה
18: יפה. נכון, זה כאילו כל הגוף שלך קורא לו משהו. רגע, אני חייבת שהיא תתחיל. אימא לה. במיוחד...
17: איזה יפה.
18: בשנה הזאת, השיר הזה עוד יותר.
17: כן. אוי, זה שיר.
18: נכון?
17: אוי, זה שיר יפה.
19: בוא הביתה
17: של ילדותי, הקולות האלה של הלהקות הצבאיות ושל הזמרות הענקיות האלה.
18: הענקית במיוחד, ואיתנו שולה חן.
17: שולה, בוקר טוב.
18: חוגגת יום הולדת. בוקר טוב, שולה.
17: אלה הקולות, אלה הקולות.
18: איזה צמרמורת לשמוע אותך, רק אומרת. בוא, אני אבוא לאן שאת רוצה, אחרי שאת שערה ככה. לאן שלא תקחי אותנו.
20: טוב.
18: שולה, מזל טוב.
20: תודה רבה.
17: מזל טוב.
18: מזל טוב, מזל טוב. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך היום.
20: תודה.
18: ואנחנו נרצה לעבור איתך על תחנות בזמן ולהתחיל איתך כישראלית אסלית, כמי שנולדה במדינת ישראל, ולשאול אותך על הרגע הזה שבו הבינו בקיבוץ, במושב.
17: איזה מושב? איזה מושב?
20: נעלל.
18: נעלל.
17: איי, מנעלל.
18: כן, כן, כן, כן.
17: כן, יש לי חברים שם. פלד, פלד, פלד, פלד.
20: ביתר.
17: כן, הבן של מוסה, כן.
18: יפה.
17: תידר, תדי, תדי, תדי. היה לי עוד חבר טוב, טוב, טוב, שנהרג במלחמת לבנון הראשונה, יעקובוביץ', אוי, אוי, אוי, אוי.
18: אנחנו פה כדי לדבר עכשיו על דברים טובים. הרגע הזה במושב, שמבינים ששולה, יוצא דופן.
17: אריק, אריק יעקובוביץ' זכרונו לברכה.
18: זכרונו לברכה.
20: כן, כן, נכון.
17: את מכירה אותו.
18: שולה.
20: כן, קרן.
18: יש יום הולדת איתי גם.
17: כן, אנחנו צריכים לחגוג.
18: כן.
17: כן. לא, אבל אומרת נעלה, נעלה.
18: אבל זה טוב להזכיר אנשים כאלה כל כך. זה נעלה. זה מותג, זה כמו שהיא מותג.
17: כן, זה מושב... זה ותל עדשים.
18: שולה, את בכלל נרשמת להיות גננת.
20: כן.
18: איך מהגננת הזאת, עם כל הכישרון והכל הזה, יכולת לשיר לילדים, פתאום...
20: אז אני אגיד לך, אני בנהלל היה סמינר למורים וגננות, וההורים שלי אמרו, הילדה צריכה מקצוע. אז רשמו אותי, למדתי שנה, וזהו, אחר כך קיבלתי מלהקת הנחל. זימון, כמו שאומרים, וזהו, והקריירה הייתה קצרה של הגננת.
17: לקט הנחל, נכון?
18: בטח.
20: כן.
18: תגידי, ומאז באמת הפכת להיות הסולנית של הלהקה, ואם הייתה כוכבות אז, ולהיות סלבית אז, ולהיות כאילו, וואו, זה להיות...
17: הם היו סלבים.
18: שולה חן, עם כל הסולואים הכי גדולים, איך זה הרגיש?
20: תראי, זה לא כמו היום, אבל אני זוכרת שהלכתי עם עוד בת מהלהקה בשוק הקרמל, ואמרו, אוי, זאת, מי לייק מייק, ומי... וזה היה נורא נעים. היום, את יודעת. למרות שגם היום אנשים אומרים, תגידי, את שולחן? נעים.
18: טוב, מעבר לשירה ולכל ה... אי אפשר אפילו לספור את הלהיטים הגדולים וכל הנקודות בקריירה, מלזכות בפסטיבל עם אימא, שזה אחד לי... אני לא חושבת שיש שיר בישראליות שמדבר על קשר בין הורים לילדים, שהתחנה לא מתחילה באימא, שבו את זכית בפסטיבל הילדים. ואגב, אני צפיתי בזה אתמול, איגל, אתה לא מבין איזה השקעה הייתה שם בתפורה.
17: השקיעו, השקיעו.
18: זה פשוט היה מדהים, אמרתי, וואו.
17: זה הייתה תקופת הפסטיבלים.
18: זה פשוט היה מדהים. זה הייתה
17: תקופת הפסטיבלים.
20: נכון, צביקה פיק שר את שור זורום, ופתאום אני שחיתי, הוא היה בשוק.
18: די. תראי, זה לא הפעם היחידה שהיה שם איזה משהו עם צביקה פיק. אפילו פעם השתתף באיזה פסטיבל, ומישהו בלבל אותך עם צביקה פיק, לא?
20: כן. מי זה היה? אני כבר לא זוכרת.
18: כן, זה היה באיזה פסטיבל בגלי צהל?
20: לא, נכון, שירי משוררים, ועליתי, חנה מרון הייתה המנחה, ועליתי לבמה והיא אמרה, צביקה, עכשיו לא אתה, הייתי ב...
17: כבר אז התארת?
20: כן, כנראה.
18: אז מעבר לכל השירים המדהימים, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מאזינים, גם זוכרים אותך מנוח רב מוח, מהפינה שהייתה לך בזה וזה, עם ספי ריבלין האהוב. בוא נשמע קטע ונזכר.
20: אני מתגעגעת.
18: גם אני. מיד נדבר עליו גם.

0: שולה, כן. מה את עושה?
1: מנקה את הראש.
0: מנקה את הראש? עשי זאת באמבטיה במספרה, לא כאן.
1: במספרה? אין שערות.
0: אין שערות. כן. עוד מעט תגידי לי שהראש קרח.
1: נכון, הוא קרח. פעם היו לו שערות, אבל עכשיו הוא קרח.
0: שולה, סלחי לי שאני אומר לך, נדמה לי שאת ירדת מהפסים. את בהתמוטטות עצבים. על מה את בדו...
2: וואי, איזה געגוע.
1: על הגולגולת.
0: קוקו, אהה.
2: נכון.
0: עכשיו נשבת, כן.
3: נעים מאוד.
0: שמי? תגיד לי, אני אגיד לך, קוראים לך אליעזר, ובכונה בפי חבריך לייזר.
3: נכון מאוד, איך ידעת?
1: מה אתה מדבר? לא אחב מוח, אבל השם פורסם יודע הכל.
2: שולה, כמה את מתגעגעת?
4: לשפי מאוד.
5: וואו, גם אני.
4: הוא היה מאוד מפרגן. ויום אחד אשתו אמרה, אני חושבת שאת גונבת להצגה, הוא התעצמן. זה היה נפלא. כל הזהו זה, והחידה הבלצית, נתנו לי
5: כזה... זה היה ממש בשנים הראשונות של זהו זה.
4: נכון, נכון.
5: כן, ממש. כן, היו פינות כאלה של ספי.
4: תקליט ועוד משהו.
5: כן, תקליט.
2: הסתובבתם בכל הארץ ועשיתם את המערכונים שלכם בחוץ, ואז לצאת מהאולפן זה היה וואו.
4: נכון, היינו במצדה, בקיסריה, מזכירה לי הרבה דברים.
2: אנחנו פה כדי להיזכר איתה.
5: כן, בדיוק.
2: אני רוצה להזכיר לך עוד משהו, מאוד מאוד נחמד. צללתי קצת לחומרים שקשורים אלייך בשבוע הזה.
4: תודה רבה.
2: ועוד קטע ממש נחמד שמסביר עד כמה באמת העולם מתקדם, זה היה שאת וירדנה ארזי התארחתם אצל לא אחר מאשר דודו טופז, שהביא בפעם הראשונה לטלוויזיה מחשב. פעם ראשונה. והנה הקטע הזה. בוא נשמע.
1: עכשיו. באתי לקורס. ולא אמרו לי שלפני שעושים, רגע, אתם לא יודעים מאיזה קורס, באתי לקורס Windows. אבל לא עשיתי קודם הכרת המחשב. שולחן, להקטנה, חלטו וספיר,
5: ספיר. תזכרי.
1: לא עשיתי את זה, באתי, התיישבתי, היא אמרה, W-I-N. בסוף השיעור המורה באה ועשתה על ה-N. אבל עכשיו אני ידידתו הטובה של העכבר.
6: את מבינה בזה משהו?
1: אני... אבל אין לי מחשב.
6: אה, אין לך מחשב?
1: אין לי בבית מחשב.
6: אולי אני אתן לך משימה ופרס.
1: מתוק.
2: לא, היא רצתה לשכנע אותו, הוא חילק את המחשב הזה, זה סנסציה.
5: הוא תמיד היה מחלק דברים.
2: הוא גם היה איתך בלהקת הנחל, דודו טופז, נכון? החליף את תאוי הצפיר.
4: הוא היה תקופה נורא קצרה. אבל כן, נכון, הוא היה.
5: אה, הוא היה בלהקת צבאית, זה לא ידעת.
2: כן, הוא היה.
4: הוא היה קודם ב... לא זוכרת, גדנה נדמה לי, ואז בא אליהם.
5: זאת הייתה הלהקה, נכון? להקת הנחל, והיו שאר הלהקות, עכשיו אני עושה בלגן.
4: בתקופה היא, כן.
5: והיינו עושה בלגן. לא, פיקוד צפון גם היו מאוד חזקים.
2: אבל להקת הנחל זה...
4: כן,
5: אתה מרכז
4: מאוד.
5: לא, אני זוכר שהמתחרים של להקת הנחל זה היה פיקוד צפון.
2: מי ניצח, שולה?
4: מי זוכר?
2: להקת הנחל, להקת הנחל. עוד שיר שאתה היית סולנית שלו, וגם נחמי לקליפ של השיר הזה, באמת, זה מצולם אחלה, ממש אהבתי לראות את זה. זה ישנן בנות.
4: נכון.
2: ספרי לנו על זה.
4: בבניין אל על.
2: כן.
4: שמולי קיברמן, שהיה אז במאי גדול, הוציא אותנו החוצה לבניין אל על, לחיפה, תל אביב, לכביש שם. נכון.
2: תגידי, מה אנחנו לא יודעים על שולחן מעבר לקריירה המקצועית שלה?
5: רגע, היום שיר כזה היה עובר?
2: זהו.
4: אולי הקטע עם לאישה, לא... השטויות של האישה.
5: לא, ישנם בנות, ישנם בנות של כל עולמן, מה הוא?
2: נכון, בלקרוא בלאישה.
5: כן.
4: יש שם עוד מתלבשות ולבושה, כל מיני.
5: זה לא היה עובר היום.
4: אולי, לא יודע, צריך להגיע להיום.
2: תגידי, מה אנחנו לא יודעים עלייך ברמה האישית, מעבר לזה שאת התחתנת עם מפקד הלהקה?
4: אני הייתי, כן, עם אבי קורן, שכתב לי כמה שירים, והוא נפטר לפני 5 שנים.
2: ומה שלומך?
4: אני בסדר, באמת. הכל טוב, כמה שאפשרנו.
5: את עובדת קצת?
4: כן.
2: תספרי לנו מה את עושה היום.
4: הייתי לפני שבוע גם בהרצליה, עם התזמורת שלהם, 30 איש, זה היה הלם, ביפו, ומחר אני בטבעון.
2: איזה כיף. שולה חן, הרבה הרבה מזל טוב והצלחה, ותודה על המוזיקה שלך שמלווה אותנו בנקודות כאלה משמעותיות, ואנחנו נשמע את שנם בנות.
4: תודה חמודים שלי, תודה.
5: תודה, שבת שלום.
2: מזל טוב, בריאות איתנה, הרבה הצלחה.

0: זה טקסט טוב, אבל הוא לא עובר.
1: אני כזאת.
0: את לא כזאת?
1: לא, אני אינטלקטואלית, אני מעמיקה, אני מרחיבה דעת.
0: אבל זה שיר שפונה לנשים, נכון?
1: כן, הוא בסדר, דיברנו על זה שמה שאז היה תופס.
0: לא, אבל הוא ממש פונה לנשים.
1: כן?
0: קצת... לא, הוא עושה את...
1: כאילו, לטובות כלום לא נשאר. הוא לא פייר.
0: הוא לא פייר השיר הזה.
1: אבל...
0: הוא יפה.
1: הוא כיפי.
0: הוא כיפי, כן. והאמת היא שדנה נתנה לו, דנה אינטרנטו.
1: כן, דנה אינטרנטו.
0: נתנה לו פרשנות מעניינת.
1: בכלל שכל דבר נכון לרוח התקופה, וקשה מאוד בכלים של היום, אתה יודע, להתייחס לתופעות שהיו אז, והיום להגיד, אוי אוי אוי, זה טקסט שלא היה עובר.
0: אבל את יודעת, בדיוק על זה, זה...
1: מה?
0: אתה לא יכול כבר לזוז.
1: אי אפשר, אה?
0: אי אפשר לזוז, אי אפשר לדבר.
1: פוליטיקלי?
0: אי אפשר להחמיא.
1: קורקט, אי אפשר.
0: להחמיא למישהי, אתה קשה.
1: אתה מפחד להחמיא?
0: בטח, אני מחפש שורה נכונה.
1: כן, נכון.
0: שלא...
1: היום זה לא פשוט.
0: כן.
1: תשמע, מה שקורה היום בטלוויזיה שלנו בכאן 11,
0: נו, מה קורה?
1: זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. יש לי אירוח בסלון, אורח, שקוראים לו דניאל דריי.
0: אוי, מתוק.
1: דניאל דריי הוא סקסולוג, והוא המשתתף של בואו לאכול איתי.
0: הוא סקסולוג, הוא דוקטור, הוא רופא.
1: כן.
0: הוא רופא לסקס? הוא ממש... הוא פה?
1: אני לא יודעת, בוא נראה, בוא נשמע. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דני. אתה, רגע, רגע, למדת רפואה? אז אני חייב לשאול. כן?
2: ברור, ברור.
1: מה?
0: ומה, איזה תחום?
2: אני רופא... יהודי שנולד בצרפת, איך אתה רצית שלא נלמד רפואה עם אמא יהודיה, באמת?
0: אני יש לי אמא יהודיה, אני יש לי אמא יהודיה, למדתי נגרות, אני יודע.
2: כן, כי אתה חלק מהיהודי החדש. אני עדיין נולדתי בצרפת לפני הרבה שנים.
1: הרבה, אתה נראה.
2: לא הייתה לנו ברירה, זה היה אורח.
0: אתה יודע, לא מורגש ש... שאתה נולדת בצרפת, או...
1: כן, אין לו מפתח.
2: לא, לא, בכלל לא.
1: אתה מפתח חיצה ב-26.
0: רגע, אבל אתה אשכרה רופא לסקס?
1: רופא למה?
2: אני רופא, ברור, לרופא סקסולוג, וגם אנדרולוג, זאת אומרת שאני מטפל בעיות של אנדרולוג, שמטפל בעניין של גברים ובעיות מיניות, וגם מטפל זוגי.
0: איפה עשית התמחות? זה מה שמעניין אותי.
2: בצרפת? בצרפת?
0: לא, באיזה בית חולים?
2: באוניברסיטה, לא, באוניברסיטה. באוניברסיטה בליון, בבית חולים בליון, וגם בפריז, בבוביני. וזה היה לפני, 40-30 שנה, וזה מדהים, כי זה תחום ש... רק התחיל אז, ועכשיו מאוד מאוד התפרץ מזה כבר הרבה שנים, וזה תחום מאוד מעניין.
1: כן, כן, הוא רופא.
0: רגע, למה אין בתחום כזה, נגיד, בקופת חולים?
2: אני חושב שהיום, לאט לאט, גם בקופות חולים מתחילות להיות תחומים, אבל הקופה צריכה לתת הרבה זמן, ואין באמת הרבה רופאים, אין מספיק רופאים, ואין מספיק זמן. זאת אומרת, 10 דקות לייעוץ בסקסולוגיה, זה לא באמת מספיק. אז אתה צריך, אז לעתים קרובות, זה תחום שנדחה באמת לחלק יותר פרטי. חלק, וזה קצת, זה למה שזה לא בקופת חולים.
1: זה בר טיפול, דוקטור דריי?
2: ברור, כן? להיות רופא סקסולוג, כן, זה בר טיפול.
1: לא, זה לא בטוח. תכף נשמע כן. גם קטע שמוכיח שנחמד לא, להיות דניאל דריי. נראה לי כזה מצב מאוד נחמד לחיות בו כן. בתודעה שלך, אבל כאילו אנחנו עדיין שעת בוקר, אבל כמה באמת סקסולוג זה מישהו שיכול לפתור בעיות מיניות או תקשורת מינית בבני זוג, כמה זה באמת לוקח מישהו שהוא, או מישהי שהם הם לא בקטע והופך אותם לאנשים עם תשוקה לצורך העניין?
2: תראה, אני חושב שרוב האנשים הם, יש להם, צריך להבין, יש לנו איזה כולם, סוג של מנוע מיני שמניע אותנו, סוג של ליבידו, טבעית, אוקיי?
0: מה זה ליבידו? פעם אחת לתמיד, תסביר בעברית מה זה ליבידו.
2: ליבידו זה הרצון, אם אנחנו הולכים ביוונית, זה הרצון לחיות, אבל זה הפך להיות סמל של הרצון לעשות אהבה. הרצון ליהנות. ליהנות מהחיים, מכל דרך. ופה ליבידו...
0: גם באוכל? גם באוכל,
2: ליבידו לא, לא, לא באוכל, זה יותר דווקא בכיוון של האינטימיות. אבל האוכל הוא גם קשור לאינטימיות, אבל בגדול זה כל מה שהוא מאפשר לנו לאהוב את החיים.
0: אני חושב שאוכל וסקס זה הולך ביחד.
2: אני גם חושב, אני חושב שמי ש...
1: מי שיש לו תשוקה לזה, סביר להניע.
2: מי שיש לו, מי שזה לאכול בטעמים טובים, וליהנות מכל מה שהוא אוכל, ולבחור את הטעמים, וליהנות מהפתים,
0: הנה כבר זה...
2: ואיך זה נראה?
0: שעת בוקר, תשע בבוקר, יום שישי.
2: אבל אנחנו מדברים על אוכל, לא? לא טעים.
0: עכשיו איך אתה תיארת את זה? איך שתיארת את זה?
1: אוקיי, בוא נענה את זה, נעבי הנושא. כן, יגאל אמר לי גם היום... כשרופא
2: סקסולוג הוא בדרך כלל מדבר על דברים שאנשים מתביישים
0: מה, שאני, מה שיותר מעניין
1: מה?
0: תגיד, אתה גם עושה מה? זה? מה? אתה, גם,
1: עושה?
0: אתה גם
1: די,
0: אתה גם
1: מה הוא עושה?
0: אתה גם אתה גם מעריך כאלה
1: זה נכון
0: אתה רגע אתה
1: רגע שנייה אוקיי
0: לא חוט מעריך חשמל
1: השם יעזור בוקר טוב
2: בוקר טוב.
1: בוא ניקח ממך תשובה קצרה בסוגיה הנ"ל.
2: לא, לא, לא קצרה בסוגיה הזאת.
1: אז יאללה, דבר, זה באמת...
0: כן, כן, לא, אני רוצה פעם אחת לתמיד. יש נשים שעושות...
1: אוקיי, יגאל, עצור, אני אמשיך.
0: עושות כל מיני.
1: מפה זה כבר מסוכן לך. אני אקח אליי את זה.
0: ואני רוצה להבין.
1: האם יש הערכות? מגדילים בשקל 90 כן או לא?
2: בשקל 90 לא, אבל כן מגדילים. זה אחד מהדברים שהיו חסרים בתור רופא סקסולוג עד לפני 10 שנים. מה שהיה כיף בתור רופא סקסולוגית, שאתה יכול לטפל בהכל, ירידה, דברים, בעיות, זקפה. אבל העניין הזה ספציפי, שאיך אתה נראה, זה משהו שהיה רק לנשים. ולגברים, האזור האינטימי הזה היחיד שהוא באמת מעניין אותם, לא היה אפשרות לעשות כלום. עכשיו, זה לא ניתוח.
1: Okay.
2: התחיל לפני 15 שנים בעולם תחום של הזרקות עם חומצות יליורוניות
1: השם,
2: שונות.
1: השם, בוא אבל... נעצור את השיחה.
0: רגע, לא,
2: לא, לא,
0: שנייה.
2: זה לא רע, זה לא רע.
1: Okay.
0: זריקות לא ואז לא, זה מהבא את זה, אבל מאפשר, זה לא...
2: לא, זה מאפשר גם בכל okay. הכיוונים שאתה יכול לדמיין. ולמה זה חשוב? כי דווקא זה לא כואב, זה מעניין.
1: זה לא כואב, ובארץ, אתה אומר.
2: ומה הכי מעניין?
1: Okay.
2: למי זה חשוב? לגברים יותר מאשר לנשים.
0: כן, לגברים יש תסביך.
2: ולמי, ברור, ולמי, כי גברים נשואים, 70% לא מספרים לאישה שלהם שהם עושים את הפעולה הזו.
1: מה זאת אומרת? היא לא תרגיש שזה השתנה? בוא, נשמע.
2: היא תרגיש שזה השתנה, אבל במקרה הטוב, אבל היא כבר נשואה איתו הרבה זמן, אז זה לא באמת... ובמקרה הרע, אם יש לו חברה, החברה תרגיש, אם יש לו אישה, אישה לא תרגיש. כי היא רגילה עליו, באמת לא אכפת לה.
1: אנחנו לא מעודדים פה.
0: אז רגע, זה...
2: אבל הסיפור המעניין יותר, בעניין של אם כבר התחלנו להגדול, זה כשבארץ יש לנו צבא. יש לנו צבא. ובצבא, כשאתה עושה 400 ימים מילואים...
0: אתה הולך למקלחת ואתה...
2: נכון, 400 ימים מילואים.
0: אתה משווה?
2: זה מעביר אותך לכל הפחדים של הגיל 18. שאין לך בצרפת, באירופה. מי מסתובב בעירום חוץ מאשר מטרות זה?
1: תשמע, אני עוסקת בחדשות, וכל יום אני עוסקת בהשלכות של כמות ימי המילואים על משרתי המילואים הנושאים בנטל. על זה לא חשבתי. אני חייבת
2: להגיד. זה נורא חשוב.
1: אז זה מביא יותר עבודה? אתה מרגיש את זה בקליניקה?
2: ברור. ואני אגב... קורה, גם למשרד הביטחון לקחת את זה בחשבון, כי זה חלק, לא רק זה.
1: עטבות למשרתי המילואים? זה מה שאתה מציע?
0: אז מחר אני מתגייס.
2: אני אומר שכדאי לעזור לחיילים ששירתו המון במילואים ולחיילים, כי 30% מהפגיעות, מהפציעות, פה את רואה שאני פתאום רופא להיות רופא רציני. נכון. והפציעות הרציניות הן גם בתחום האינטימי. וכשאנחנו מדברים על הפוסט-טרומה, לא חושבים מספיק על...
1: פוסטינור או לא פוסט-טרומה?
2: הפוסטינור זה גם מעניין, אבל זה...
1: רגע, תקשיב.
2: זה כבר טעות.
0: רגע, אבל זה...
1: איך אנחנו רוצים פינה קבועה?
0: זה הגדלה מתרחבת או מתארכת?
1: יגאל, קובעים שיחת ירוץ והולכים.
0: לא, אני רוצה... לא, אבל...
1: בשביל חבר אתה שואל?
0: לא הבינו...
1: לא, אבל בשביל
0: חבר, כן. האם זה מהבה את זה, או גם אתה מעריך את זה?
1: אלוהים, בוא נעצור. חבר'ה, אני פה מנהלת את האירוע.
2: מעריך ומאבד גם את הקצה, אם אתה רוצה.
1: אוקיי.
2: מספיק.
1: זה too much.
2: ולגברים זה חשיך ומאבד גם את הקצה, אם אתה רוצה.
1: אוקיי.
2: מספיק.

0: לדבר איתך, בעקבות באו לאכול איתי, שמאוד מאוד מומלץ למי שלא צפה לצפות.
1: אני מאוד אהבתי.
0: יש פה שבוע מטורף, אבל שמה עלתה סוגיה הזאת של האם נכון לקיים יחסי מין בדייט ראשון, ככה נשמע הדיאלוג. הנה.
2: אני לא בעד שאישה וגבר ייכנסו ישר למיטה. אני אגיד לך למה. זה הורס להם, הם לא מוצאים זוגיות, אני יודע כמה רווקות מתחננות אליי ואומרות לי, רק תעזרי לנו למצוא זוגיות, איך למצוא זיווג. הדבר שמכשיל אותן מראש, זה שבדייט הראשון היא מספרת על עצמה את הכל, עם כמה גברים היא שכבה, עם כמה היא הייתה, גברים ישראלים שאני פגשתי, ואני אומרת, מה אתה מחפש את בחורה? אז הוא אומר לי, בא לי אישה של פעם כזה, שתכיני את האוכל של אמא שלי, רגע, ולהיכנס איתו ישר למיטה? זה לא נכון לעשות את זה.
3: שטויות ממתגווניות. סקס זה אמור להיות רגע נעים, זה אמור להיות עוד דרך להכיר מישהו, זה לא אמור להיות משהו שבגלל זה אנחנו שופטים.
4: מעוניין.
2: סליחה.
5: את שופטת?
2: לא, אני לא שופטת. אני אומרת לך את המציאות של החברה ששופטת אותנו.
5: אבל לא.
2: וכולם כאלה.
5: לא.
2: כולם כאלה.
5: לא.
2: אז אני אומרת לך שהבחורות שבאות אליי, שלא מצליחות למצוא זוגיות, מגיל ה-30 ומעלה, אפילו צעירות יותר, זה רק מהסיבה שקודם כל האימהות, רגע, מאוד רכושניות לבנים שלהם. הם לא יסכימו שהבן שלהם יצא עם מישהי שכל עתיד ישאלה בחוץ והיחידה.
6: למה גבר בן 30-20 צריך אישור מאימא שלו עם מי לצאת? זה כבר מראה שהוא לא גבר.
0: בואי נה, אני הייתי רוצה להיות איתכם סביב השולחן.
1: את האמת, זו הייתה שיחה מרתקת. כי אז אתה מבין עד כמה הכל מתערבב. והכל מה שנראה לך כל כך טבעי בחיים אמיתיים, נראה כל כך אסור, ועם המון השלכות. אז זה נכון שיש השלכות, וזה נכון שלא
0: אנחנו
1: צריך...
0: אנחנו חברה שמרנית אבל, צריך להגיד את זה.
1: אנחנו
0: מדינת
1: חברה...
0: מדינת ישראל היא מדינה יחסית שמרנית. גם אני פה, דיברנו על הנושא הזה, גם אני פה אמרתי, אוקיי, מה קורה, מה קורה, אנחנו בשידור. זה לא גרמניה פה, אנחנו לא בברלין.
1: גם בגרמניה יש רק ברלין שהיא די פתוחה. באירופה, בצרפת גם הנושא, גם באירופה הנושאים הם פתוחים, אבל הם לא פתוחים, הם לא צוחקים על מיניות, מדברים על זה, וזה חלק מהחיים בארץ, זה כאילו תחום אפור. אז האם צריך בכל מקרה, וזה היה נושא מעניין, כי כולם אומרים מה הם חושבים מסביב השולחן, ואתה שומע דברים מפחדים, אוקיי, החברה היא שמרנית, אוקיי, הגבר הוא לא יהיה עולם, לא יהיה עם אישה, כי הוא שרב איתה בפעם הראשונה, אז אני יכול להגיד לך שזה שטויות. גברים צריכים ללמוד קודם כל מגייז. הגייז, מה הם לומדים? הם רואים דווקא, הם מתחילים את האינטימיות שלהם מהמקום המיני.
0: אוקיי.
1: ומשם, אחרי כן, אם זה הולך, הם מסתדרים.
0: דניאל, נראה לי שאנחנו נקבע איתך פינה קפואה.
4: כן, חייב.
0: אנחנו לא יכולים. אני לא יודעת מה, עכשיו זהו, זה הסתיים. בואו לאכול איתי, מה נעשה? במה נצפה?
4: במה אתה טוב בבישול?
1: אם אתם אומרים את זה, זה מעולה. אני אגיד לכם למה.
0: למה?
1: כולם שאלו אותי, למה הסקסולוג הולך לבוא לאכול איתי? ואמרתי, כי המיניות היא עדיין נושא שאנשים מתביישים לדבר עליו, למרות שזה חלק מהבריאות שלנו. ורק בגלל זה רציתי ללכת, לא כי אני מבשל טוב, כמו שראיתם,
0: כן,
1: פעם ראשונה ב-30 שנה שבישלתי, והם לא מתו את זה כבר טוב, לפחות
0: כן,
1: הם יצאו שיקורים.
0: כן, נתת להם לשתות.
1: לפחות הם יצאו שיקורים, זה היה טוב, כי היין זה לא אני שמייצר. אבל חוץ מזה, צריך לדבר על מיניות, כן. ולא בתוך מחלה, לא בתוך בעיות, אלא בתוך דברים שהם נעימים.
4: חלק מהחיים.
0: אז הנה דיברנו, אפילו יש שאמרו יותר מדי לשעה זו של יום שישי בבוקר.
1: אוי אוי אוי אוי.
0: אוי אוי אוי אוי אוי, משטרת הצניעות בדרך.
4: כן.
0: דניאל דרי, סקסולוג ומשתתף בבואו לאכול איתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה לכם.
4: תודה.
0: אוכל וסקס, גם פוליטיקה וסקס, שלום הרנדם. בוא נשמע.

0: אדם, אבל עומר. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לווייב. כולם בחופשה, לא רק אני.
1: הוא כל הזמן בחופשה, הייתי אבל למה הוא?
0: כן? מה, אתה פותח עליו?
1: לא.
0: הוא מתחתן עכשיו, אתה יודע, באיטליה.
1: את רואה? אז אני אפתח עליו, כן.
0: לא, אל תפתח עליו, רוחמד, כן. אתה יודע למה?
1: נו.
0: עומר האדם מודיע לכל המוזמנים,
1: כן.
0: שהם מתחתנים באיזה כפר איטלקי, משהו כזה, אני לא כזה בקיאה, ואני גם לא מוזמנת, אגב.
1: גם אני לא.
0: לא מוזמנת. למרות שנדבר על חתונות עוד
1: לא, גם אם היה מזמין אותי, לא הייתי נוסע.
0: אני מאוד אוהבת את
1: אומר. בגלל טיסה, את מבינה.
0: כן. בכל מקרה, הוא אמר לאנשים, אל תביאו מתנות, תתרמו את הכסף, או למכון ויצמן,
1: כל הכבוד.
0: או לילדים חולים. שזה...
1: לילדים חולים.
0: אין, הוא קנה את עולמו.
1: מכון ויצמן הסתדרו לילדים חולים.
0: לא, הם לא הסתדרו אחרי הפגיעה של הטילים האיראנים.
1: הם הסתדרו, הם הסתדרו.
0: אין, בוא.
1: הילדים לא הסתדרו, הם הסתדרו.
0: בעד גם לזה וגם לזה, אתה יודע, הפגיעה של הטיל האיראני במכון ויצמן עשתה נזק אדיר, שאני לא חושבת שאפשר לעמוד איתו בכסף, כי שנים של מחקר ותרומה לאנושות, לא לאנושות, זה ברמה כזאת של פגיעה במדע, ותקציבים היום למדע פחות. ולכן צריכים בטח לעזור למכון ויצמן, וגם לילדים חולים, כל אחד איפה שהלב שלו נמצא, הכל בסדר, אפשר חצי חצי, אפשר גם לי, 2-8.
1: אבל כסף, כסף לא...
0: לא מה?
1: הוא לא יעזור הרבה במכון ויצמן.
0: למה לא?
1: כי אם המידע עלך...
0: אבל איך אתה משחזר?
1: מעבדות יהיו, המדינה תשלם, תיתן.
0: אז תעדכן את המדינה.
1: המדינה, במקום לתת, אתה יודע,
0: בסדר, אבל זה לא המציאות.
1: והיא תיתן למכון ויצמן.
0: ואין סוף כסף.
1: מכון ויצמן צריך תקציב?
0: חצי חצי.
1: ממדינת ישראל?
0: לא מסכים איתי. אני ואתה?
1: באופן קבוע כל הזמן.
0: חצי חצי. כל אחד מה שרוצה.
1: אגב, אני גר ליד מכון ויצמן.
0: ברור, אתה גם חוקר במכון ויצמן.
1: אני חוקר, אני הולך במכון... היה לי, היה לי. סגרו לי. לא היה תקציב.
0: אתה רואה?
1: לא היה תקציב.
0: בגלל שאתה לא מעודד תרומות למכון ויצמן, סגרו לך את המעבדה.
1: כן, סגרו לי את המעבדה.
0: במסגרת המחקר שלך, אנחנו מצאנו שיש מקומות בעולם שאם אתה מטייל בהם, למשל, על זה שעשית פיפי בים, פיפי בים, אתה יכול לקבל כנס מטורף. אז חשבתי שאוהד הנבד, שהוא חבר שלנו... יספר לנו על עוד כנסות מוזרים.
1: כן, הוא יודע, אוהד?
0: הכל הוא יודע.
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: יואו, איזה כיף שאני נפל הבוקר. נחשו מאיפה אני מאזין לכם.
0: מאיפה אתה מדבר איתנו?
2: אני עכשיו, לא פחות, מחוות נועם במדבר, שזה צימרים מעממים ככה בדרום.
0: וואי, סוף סוף אתה בארץ.
1: מה, בארץ?
2: כן, בארץ.
0: די, בחיים
1: שאתה, הפתרת.
2: חזרתי משבועיים בדרום אפריקה אתמול, וישר ירדתי לחוות נועם במדבר, באמת צימרים מדהימים, זה כזה וילונות שנפתחים, ורואים את הכוכבים ממש לקראת ליל המטאורים שיש לנו באמצע אוגוסט, ווואו, איזה כיף פה באמת.
0: תגיד, מה זה כיף? שכוני הדימות, אומרים באנגלית.
1: אבל חם, חם עכשיו.
0: מה הולך להיות שם?
1: חם,
2: אבל גם בלילות נעים, תאמינו לי, היום בערב היה נעים.
1: אה, יפה.
0: תגיד, אוהד, איזה כנסות מוזרים הישראלים שמטיילים ויוצאים לאיזה עברור מהמקום האינטנסיבי שנקרא מדינת ישראל האהובה, מה הם צריכים לדעת? איפה הם יכולים לקבל את הכנס הכי הזוי?
2: יו, אני קיבלתי כנס הזוי, הזוי, הזוי, אני אקן איזה חבר שטסתי איתו, בניו זילנד, פשוט מאוד, חטאתי, פשעתי, ונכנסתי למדינה עם תפוח.
0: מה?
1: מה?
0: מה זאת אומרת? לא,
2: נכנסתי למדינה, נחתתי במדינה מאוסטרליה לניו זילנד, ופשוט לא שמנו לב שיש שלטים שאסור להביא שום צמח, ובאמת, אם כל מדינה מדברת על ביטחון ועניינים בניו זילנד, פשוט האויב הכי גדול שלהם זה שאנשים יכניסו תפוחים, כמובן זה מובן, כי יכולים להיות חיידקים ודברים ביולוגיים על הפירות.
1: אז כל סוג אוכל.
0: לא, איזה הגזמה, אם אתה שם תפוח בתיק, כאילו תפוח, אתה מקבל כנס?
2: כנס, ולא סתם כנס, $400.
1: מה?
0: קיבלת כנס של $400?
2: מוגזם, מוגזם, כן, כן, כן.
0: אלם.
2: כן, ממש ממש אלם. במקום אחר באזור, כאילו גם באוסטרליה, אז...
1: רגע, אז אסור להכניס בכלל אוכל, נכון?
0: רק צריך למור.
2: בכלל, בכלל אוכל. אתה יודע, זה הרבה, זה קורה בהרבה מקומות שהם פוחדים ממעבר של חיידקים ודברים ביולוגיים למדינות שלהם.
0: אני יודעת על צמחים שיש בהם סכנה, חיות, אבל תפוח? קצת נסחפים שם.
2: תפוח, תפוח.
0: תראה, זה רק אומר שהמדינה משועממת. אולי נעביר להם...
1: בניו זילנד.
0: בואי נעביר להם חלק מהבעיות שלנו.
1: אני פעם ראיתי כותרת בעיתון בניו זילנד, איזשהו יקב שנפתח עם יין, וזה היה בכותרות.
0: הראשיות, כאילו?
1: כן, זה היה בכותרות הראשיות, זה מה שמעניין.
0: זה כי אתה קורא ניו זילנדית? איך אתה יודע? זה עוד שפה.
1: זה מאבא, מבית אבא.
2: מבית אבא, כן, בול.
0: טוב, אני לא יכולה לדעת.
2: גם אני, גם אני.
0: גם אתה קורא. אוקיי. תגיד, איזה דברים מוזרים?
2: עוד קנס אחד ממש עזוי ומעצבן שקיבלתי. טוב, זה... בעוונותיי, כשחציתי את אוסטרליה עם רכב, וכמובן אני מתעד את כל הדברים שלי לאינסטגרם.
1: אני לא חציתי את רחובות, ואני תושב רחובות 32, הוא חצה את זה. את רחובות לא חציתי.
2: בוא תחצה את רחובות, אני גר בנס ציונה, אני אעשה את הקפה של נוודים. אבל קניתי אותו. חציתי את אוסטרליה ניו זילנד עם הרכב. ישנתי בתוך הבגאז'. וחניתי את הרכב, ולא ידעתי שאסור לישון סתם ככה בצידי הדרך. ופשוט שוטר בא ומהיר אותי, וגם אז נותן לי כנס שאני ככה פשוט חניתי את הרכב, לא הפרעתי לאף אחד. בזמן שאני ישן, התעוררתי עם דפיקות על החלון, ובאמת קיבלתי את הדוח המיוחד.
1: איך זה שאתה מקבל, שאתה מטייל כל כך הרבה בעולם, אתה מכיר כל כך הרבה מקומות, ואתה חוטף כנסות, כי אתה צריך לדעת את הדברים האלה, לא?
2: זה לא קורה לי המון, אבל מאז, נניח, באמת שני הסיפורים האלה, הם היו בתחילת הנדודים, ועכשיו אני כבר פחות עושה את זה. תמיד יש את הסיכון, אבל ככל שהולכים, משתדלים להיזהר ולהישמר ולכבד כמה שיותר את המקומיים ואת המקומות, ולהקשיב לחוקים ולהבין מה צריך לעשות ולשאול לפני. זה דברים שבאים עם הניסיון, אני באמת... משתדל להעביר את הטיפים האלה להלאה, אז...
0: תגיד, הסיפור הזה של הפיפי במים, זה אמיתי שהם מקבלים על זה כנס? איפה זה קורה?
1: מה זה אמיתי? זה מזהמת את הזה.
0: לא.
1: את הים, את הדגים.
0: זה עדר.
1: את הזה, מה זה, זה...
0: אבל קודם כל, איך יודעים?
1: רגע, את עושה...
0: במים?
1: במים, בים.
0: אני לא אענה על השאלה הזאת.
2: יו.
0: כאילו, מה?
2: יו.
0: תלוי.
2: אני גם אגיד לך יותר מזה, זה מציל חיים.
0: זה מציל חיים, למה? תסביר.
2: כי עכשיו הייתי בדרום אפריקה, במרוץ הסרדינים, צללתי עם עשרות דולפינים ולוויתנים.
0: גם יגאל, היום בבוקר. כל בוקר לפני שידור.
1: מרוץ סרדינים ואוכל סרדינים.
0: לא, אתה לא צולל עם לוויתנים?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: זה רגע ברור.
2: אתם חייבים לראות באינסטגרם שלי את הצילום של לוויתן ענק חולף מתחתי. והמים קפואים, הלוויתנים צריכים קור, המים קפואים, קפואים, קפואים, ויצאתי 5 בבוקר כל יום
0: כדי לחפש אותם. כמה מעלות נכנסת?
2: בחוץ היה 5 מעלות, המים עצמם, הטמפרטורה היא סביבה 10, האוקיינוס ההודי, ובאמת הוא מאוד קר, וככה יום שלם על הסירה, קופץ חוזר, קופץ חוזר.
0: כל הסיפור של הפיפי במים זה בסורנטו, באיטליה, ואם אתה עושה שם הפיפי בים, זה 750 יורו.
1: איך תופסים אבל? איך אפשר לתפוס אותך? אתה נכנס סיפה ואתה עושה, ואיך אפשר לתפוס?
2: אני מאמין שזה מישהו שממש, זה שוטר שממש שם את התשומת לב שלו על זה, או...
1: מה, הוא עוקב אחריך? כן, הוא צולל.
0: תראה, גם הסיפור של הרמקולים, שהישראלים כל כך אוהבים להביא רמקול ותומר אדם איתם לים או לבריכה, גם במלון, כן, מביאים אותו לכל מקום. זה לא תופס בחול, יש את זה מלא מלא כנסות, 200 יורו לפחות, זה יכול להגיע גם ל-4,000 יורו, כל הסיפור הזה.
1: טוב, אז היא שכנעת אותי, אני לא אעשה יותר פיפי בים.
0: רגע, יותר מזה. אתה בכלל נכנס לים.
2: תצלול, תצלול עמוק.
1: אני?
0: יש לנו סוד, אוהד.
1: כן.
2: נו, נו, נו.
1: אני?
0: יגאל, האם אתה הולך לים?
1: אני בדרך כלל לא אוהב לראות אותו ממלון דן.
0: מה הסיפור? בוא נפתח את זה. הנה, יש לנו פה את אוהד, הוא יעזור לנו לטפל בך. מה הסיפור שלך? עם מים.
1: עם מים?
0: כן, כאילו מה? אתה לא טס כי אתה מפחד מטיסות. אתה גם כאילו לא נכנס לבריכה ולא לים כי אתה מה?
1: כי אני לא שוחה. אני מתקלח עם מצופים, את מבינה?
0: הוא מפחד.
1: יש לי גלגל ים כזה ש...
2: לא, תקשיב, אני רוצה שנלך ביחד לים, אני אקח אותך יד ביד.
1: לים דווקא ללמוד שחייה בים? זה הכי מסוכן בעולם.
2: לא, רק תבילה, לא מצפה שתהיה שחיין אולימפי, אבל בוא, תבוא, נעשה לך גוד טיים.
1: אני אחרי, יש לי שאלה אליך, עזוב, עכשיו תאבטיח. אתה מטייל כל הזמן בעולם. נגיד כן. מתוך 360 יום בשנה, 60... כמה כן. אתה 350 יום אתה מטייל?
2: אני שומר על ממוצע של 200 יום בשנה בחוץ לארץ, ואתה רואה, אתמול נחתתי משבועיים, היום אני
1: כבר... אז כל... שתי שאלות. תתחיל עם השאלה הראשונה, כמה זה עולה?
2: אבל 200 יום בשנה.
0: זה, הוא מרוויח.
2: יפה.
0: הוא רק פיתח את השיטה, הבן אדם. כן. הוא המציא את הסטארט-אפ הכי משמעותי בעולם.
1: אז יאללה, ספרו לי, אני גם רוצה.
0: הוא נופש ומקבל על זה כסף. אנחנו עוקבים אחריו באינסטגרם.
2: יש.
0: הוא כן. מביא תוכן מטורף, אני חייבת לומר. מרתק יש, וכיף. אני אפילו מרגישה שאתה לוקח אותי איתך, אז מי שלא עוקב אחריך מומלץ לעשות את זה. וככה הוא, הוא מגיע למקומות, והוא תסביר איך אתה עושה את זה.
1: זאת אומרת, אתה מתפרנס מהטיולים.
2: אני מתפרנס במשרה מלאה כבר 10 שנים לטייל בעולם, אני 200 יום בשנה בחוץ לארץ, כל פעם ביבשת אחרת, הייתי באינדונזיה, דיברתי איתכם משם, ועכשיו אני
0: אתמול
2: חזרתי מדרום אפריקה עם דולפינים, היום אני בנגב, שבוע הבא אני בגיאורגיה, אחרי זה אני
1: בצרפת
2: מטפס על הר, אני מטפס על הר המון בלן, עם מצנח על הגב,
1: אני רק מכיר את השוקולד הזה.
2: ואקפוץ למטה.
0: את השוקולד.
2: אז אני אביא לך...
0: כמה מקומות היית? אנחנו אוהבים לספור איתך. כמה מדינות בעולם?
2: נכון, אני הייתי במעל 100 מדינות, 104 מדינות.
0: 104.
2: כשאני גם חוזר המון למדינות, אני המון חוזר. הפרנסה המלאה שלי היא באמת או מההרצאות שאני מעביר, או מהאינסטגרם ושיתופי פעולה, או מכל מיני סדנאות שאני מעביר. ליצירת תוכן וללמד אנשים איך להיות בלוגרים, או איך לטייל בעולם, בקיצור, מהכל
1: אתה, והכל. אתה בעל משפחה?
2: באמת נהנה מאוד.
0: יש לו בן זוג.
2: אני כרגע רווק.
1: אני בסדר, רווק, אבל...
2: לא, אני עם בן זוג, אני עם בן זוג.
1: אבל רגע, אתם תגדם משפחה.
0: כרגע ספציפית, לא נפרדתם חס וחלילה.
1: ותגדלו ילדים בטח, ואין לך משפחה.
0: בינתיים, תן לו להופע לחיים.
1: אז מה תעשה עם כל הטיולים האלה?
0: ייקח אותם, הוא לוקח לפעמים.
2: אני אחפור להם, אני אספר להם חוויות.
1: לא, יש לך בן זוג, הוא חייב לאהוב את מה שאתה אוהב.
2: נכון, הוא מדריך טיולים, אנחנו מוצאים טיולים רווקים ורווקות ביחד, פתחנו מיזם של טיולי רווקים ורווקות בישראל, ואנשים באים אלינו ומוצאים זוגות, ואנחנו עושים להם טיולים כלילים, כיפים, טיולי שישי כאלה, שבת, אז הנה כבר שילבנו את המקצוע שלי ושלו, וזה באמת משתלב וזורם, בטח, דש, טל. שאני מסורדשים
0: בטח,
1: חמוד
0: יותר הכל. טוב, אני רוצה לעבור איתכם על עוד כנסות לפני שניפרד ולקבל את ההתייחסות שלך. נגיד שבעצם אסף רוזן בוויינט אסף את כל הדברים ההזויים האלה שנחשפנו אליהם. קודם כל צריך להתלבש באיטליה, בסורנטו, שם אוהבים לתת כנסות. גם על הפיפי תקבלו כנס.
1: אוי, זה יהיה טוב אם יתלבשו פה.
0: וגם על זה שאסור להסתובב בבגד ים ולהיכנס לאיזה מסעדה. בטח באגם קומו, שזה חייב להיות בסטייל, אתה גם צריך לשים מוקסין.
2: כן, כמות הפעמים שלא הכניסו אותי למסעדות, בגלל שבאתי עם קפקפים.
0: כן.
1: טוב, זה אני מבין.
0: ובספרד, גם אותו דבר, צריך להיזהר. שימו לב, אסור לשים מגבות על כיסאות בים או בבריכה, אתם יכולים לקבל על זה...
1: צפרי את זה לישראל. כנס,
0: גם בחופי אירופה, אתם יכולים לקבל על זה כנס. בספרד, למשל, גם אסור לשים שמשיות, כיסאות, אסור לשריין מקום. אנחנו ישראלים אוהבים לשריין מקום.
1: יומיים לפני כן.
0: אסור לקחת חול. מי חשב לקחת חול? אבל בסדר. שירותים...
2: כן, זה באמת הרבה פעמים, אבל...
0: חופים ללא אישון, שימו לב, ישראל. כאילו העולם לא אוהב אותנו. לקחו את כל התכונות של הישראלים ובנו על זה כנסות.
1: תודה לאל שאנחנו בישראל.
0: כן.
1: תודה לאל.
0: טוב, אוהד, דבר איתנו.
1: אני אבוא.
0: לא, אוהד, זה באמת פרויקט.
1: אמרת רווקים, רווקות, אני בא.
0: תראה, אני לא, אני באמת בן אדם לא מפחד ביחס ליגאל. אני מפחדת מדברים אחרים.
1: היא שירתה בגולני.
0: אני הייתי בגולני, ממש, הייתי בחיל האוויר, אגב. ויגאל הוא היותר חושש. ואם אתה תיקח אותו פרויקט, זה יהיה מהמם. ככה אותו.
2: אני מזמין את שניכם לטיול, מתי ואיפה שתרצו בארץ, בחול, לטפס את המונבלן או ללכת לים.
0: אנחנו לא, אנחנו לא, את האברסט טיפסנו אתמול, קטן לנו המונבלן, אנחנו רק אתגרים אמיתיים.
1: תעשה לי טיול בתי קפה בפריז.
2: בואו איתי לפיצי רמון, למטאורים.
0: יאו, מגניב.
2: ואיך נראה מטאורים.
0: טוב, קבענו לדבר על המטאורים. כשזה יהיה, זה תסמס לנו.
2: זה ממש שבוע הבא.
1: אז יאללה, תגיד לנו.
0: כן, יש מצב.
1: כן.
0: אוהד הנבד, תודה רבה.
2: אוהב מלא.
1: תודה,
2: מלא,
1: תודה,
2: מלא.
1: תודה, גם אוהב אותך. תגידי, מה היית בחיל האוויר?
0: ברור.
1: אומרים שהחיילות בחיל האוויר לוקחים את היפות.
0: כן, לא, אומרים את זה על מוזיאון חיל האוויר. אני הייתי צלמת צבאית בחיל האוויר.
1: רגע, את מצטנעת שאת יפה?
0: תודה רבה. תמשיך.
1: אבל זה להיית בחיל האוויר.
0: אני הייתי צלמת בחיל האוויר, שירתתי בבית ספר לטיסה בחיל האוויר.
1: כן.
0: והייתי בגף הנרחה. מה אתה היית? הוא פשוט...
1: אני שיריונר, לא פחות ולא יותר.
0: זה הגדודודו בבריכה, אסור לשמור, אסור לשים אגבות. בוא נראה אותך, עושה לזה תנועות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון אלא למניעת אסון עולמי. הוא העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. בתוך כך באיראן מדווחים הלילה כי נשמעו כמה פיצוצים באי קשם הסמוך למצר הורמוז. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי הפיצוצים הם חלק מפעילות איראנית נגד מטרות עוינות במצר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על סיום כהונתו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. סגלוביץ', ששימש גם כסגן השר לביטחון פנים, קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ, אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ביש עתיד. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. כדורגל בליגה האירופית. מכבי תל אביב הפסידה 0-3 לצסקה סופיה במשחק ראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. המשחק התקיים בלא קהל בבטומי, גיאורגיה. במוקדמות הליגה האזורית ניצחה הפועל תל אביב את קטוביץ' הפולנית 2-0. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בפולין. ובאותו מפעל הפסידה ביתר ירושלים לקבוצת אוסטריה וינה 1-2. משחק הגומלין יערך בעוד שבוע בווינה. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
4: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן אוזן.
5: מה זה? מי לחין את היצירה הזאת?
6: כן, זה גאוני.
5: אז מי?
6: אני.
5: יפה. כן. אתה רואה, אני שמחה שאתה משאיר כבר את הצניעות בצד.
6: כן, ואני חייב להגיד את ה...
5: אתה צריך לעמוד מאחורי הדברים. באמת?
6: כן. יכול להיות שאני אעשה גם מופע.
5: כן?
6: עם זה.
5: עם הלהקה שלך?
6: עם הלהקה ועם האות. עם האות.
5: בוקר מדומיין לך גם.
6: כן, תודה. תודה מדומיין.
5: מה שלומך?
6: יופי, תודה.
5: איך יופי, תודה. עם כל השעה הקודמת אתה אומר לי, יש מלא וירוסים מסתובבים.
6: כן, לא, כן.
5: כאילו, אין לי מספיק...
6: לא, אני רוצה להגיד לך, בשעה הקודמת פתחנו עם זה שתקפו את מוני מושונו, וגם נוצר מצב שכולנו נצטרך ללכת עם שומרי ראש.
5: כן.
6: ואני מכיר כמה אומנים שהולכים עם שומרי ראש.
5: באמת?
6: כן, כן, כן. איתי לוי למשל, ראיתי לפעמים
5: שהייתי
6: איתו בחתונה עם שומר ראש.
5: כדי למנוע סלפים, לדעתי.
6: לא, לא משנה, אחד כזה בא אליך.
5: לא, ברור. כל כך דיברנו על זה בהרחבה בשעה הקודמת, שאין ספק שזה אחד הדברים המכוערים וכל ההתבעמות הזאת.
6: אבל בואי נעבור לכאבי בטן האמיתיים.
5: אז אמרת, זה עשה לי כאב בטן.
6: כן, נכון.
5: ואני חשבתי שזה רק כאב בטן כזה תודעתי, מהסיעוב של הדברים שקורים.
6: זה היה כאב, תודעת, כאב חולף וחוזר. חולף, חוזר באותו יום. אבל זה לא, ממוצאי שבת עד יום רביעי זה לא
5: כאב
6: עבר.
5: כאב בטן?
6: כאב כל הזמן.
5: אבל פיזיולוגי, לא כתוצאה ממה
6: פיזיולוגי,
5: שקרה.
6: פיזיולוגי, אני לא רוצה להגיד מה.
5: אוקיי.
6: פיזיולוגי, כאבים.
5: כאבים. עד כדי כך, שאמרת לי, אני רוצה רופא. את רופא. דוקטור ענבל קדמן.
6: נכון.
5: שתדבר איתנו. מומחית לרפואת משפחה, מכבי שירות
6: הבריאות. אגב, זה לא רק אני.
5: לא רק אתה.
6: זה הרבה מסביבי.
5: לכן אנחנו מדברים איתה, שלום.
6: כן.
7: אהלן.
6: אהלן.
5: איגל טוען שיש עכשיו סבב וירוסים.
7: מה זה טוען? איגל, כמו תמיד, איגל צודק.
5: בבקשה, כמו תמיד.
7: בואי, כן. בואי. תראי, מה שקורה פה, קודם כל אנחנו כבר חשבנו שאולי חזרה באמת הרבה קורונה, כי הרבה פעמים קורונה גם עשתה כאבי בטן, אתם זוכרים?
6: כן.
7: רבותיי, יש וירוסים בקיץ, גם קורונה, אגב.
5: וואלה.
7: יש מלא. אבל כן, אנחנו נתונים...
5: די, אסור להגיד קורונה. אם מה שעשו למוני מושונו זה כלום. אם אנחנו נגיד קורונה, קורונה, קורונה, זהו, אנחנו גם, אותנו ירדפו.
7: לא, לא, מה פתאום? אנחנו לא מדברים על התנגדויות עכשיו, אנחנו מדברים על זה שכואב את הבטן.
5: יש וירוסים באמת כאלה עכשיו?
7: כן, כן.
6: רק תסבירי לי, ימח שמו הווירוס, איפה הוא נמצא?
7: אז וירוס, מה שיפה, מה שמבדיל, כן, יפה, מדהים. מה שמבדיל בין וירוס לבין מחלה שהיא חיידקית, ואז בעצם כרופאים יותר קל לנו לטפל בה, היא כשיש מחלה חיידקית, נגיד סלמונלה, אבל זה חלק מאוד קטן.
5: סלמונלה!
7: בדיוק, אז נגיד כזה, אז אתה אומר, אוקיי, יש חום, יש חיידק, התיישב על המעי, צריך לגמור אותו, נותן אנטיביוטיקה, אומר תודה רבה, לא נעים, אבל עובר. פה בווירוס, אין לנו באמת איך לטפל. אנחנו לא יודעים לטפל בווירוס, אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, יש כאן משהו שהשתלט על... זה מולטי סיסטם, הוא יודע להפעיל את הבטן, את השיעול, ואת הצינון, ואת הכאבי בטן ואת ההקאות, וזה כזה כלל מערכתי, ולוקח יותר זמן עד שהוא עובר, כי הוא גם מוריד את כל הרירית, ומשלשלים שלושה ימים בלי עין הרע, ואז החלבונים להחזיר את הרירית הזאת.
6: לא, לא היה לי את הדבר הזה שאמרת, שלא נחזור
5: עליו. חלבונים.
6: לא, לא, זה משין. לא היה לי, זה לקח לי זמן.
7: אז יש כזאת מחלה, מרדיקה, שלפעמים כשכואב את הבטן,
5: רגע, אני חשבתי שקראת לה מחלה מרדיקה.
6: לא, זה לא היה לי.
7: לא, חס ושלום.
6: לא, לא, לא.
5: מרדיקה היא מחלת הווירוסית. מרדיקה.
6: יש הרבה שנדבקו בגלל הרדיקה.
7: הקיץ הוא תקופה שגם בגלל שאנחנו קצת יותר נמצאים במקומות שבהם קל להידבק, קרי בריכה, ג'קוזי, שותים מאותה ברזייה, והווירוסים האלה הם יודעים לעבור כזאת בהעברה של דרך הפה, פחות בנשימה, הולכים למערכת העיכול, ואז אנחנו חוטפים את הווירוס ויש שלשולים, הקאות, כאבי בטן, זה תלוי מי הווירוס. יש כאלה שעושים יותר את מה שאיגל עדיקה לא מכיר, ויש כאלה שעושים יותר כאבי בטן, כמו שהוא תיאר, ואז הם עוברים מעצמם. מתישהו. כן. זה כן. לוקח יותר
6: יודעת,
7: זמן.
6: נראה אם את מנחשת מה הרופא נטלי.
7: כל בטן.
6: כן.
5: כן?
7: למה אתה צוחק? 15 שנה אני עושה את זה. מה אתה חושב?
6: אבל זה כוסות רוח למת.
7: זה בעצם אמור, בוא נגיד למי שלא מכיר, קל בטן זה ביסמוט סולץ, מלח ביסמוט.
6: מה? ביסמוט סולץ? תגידי ביסמוט סולץ.
7: קודם כל,
6: איגל.
7: כן, זה כבר נשמע יותר
6: מגיע. אם הוא היה נותן לי ביסמוט סולץ,
7: היית מחלים מיד.
5: לא, אבל את יודעת שהוא גם למד רוקחות. כן. אז הוא מאוד מבין את ההרכבים הכימיים של כל תרופה.
6: אם הוא היה נותן לי ביסמוט סולץ, זה כל העניין המשתנה.
7: גם הווירוס, כשהוא שומע ביסמוט סולץ, הוא נהיה יותר מבועל מאשר קל בטן.
5: The ביסמוט סולץ is coming.
6: כן, is coming.
7: כן, סיימתי.
5: אז בקיצור, זה לא תחושה שלו. את אומרת, יש וירוסים בבטן, איגל, אתה לא לבד, איגל, אנחנו אוהבים אותך.
6: כן, אבל זה לא עוזר לי שאני לא לבד, לא יצאתי מהבית. לא, כן יצאתי. הלכתי להצגה בנהריה, תארי
5: לך.
6: תוך כדי
5: שכאב מה, הרגישו את זה?
6: לא, יש משהו, זה שחקן, תקשיבי גם את, לא משנה איך אתה מרגיש, לא משנה 40 מעלות חום, ברגע שהתאורה נדלקת והפנס עולה עליך, כלום אתה לא מרגיש.
7: קרן, זה כמו דופמין.
5: אז זהו, במקום ביסמצול. זהו. במצול.
6: לא צריך כלום.
7: כן, צריך להמציא תרופה שפשוט גורמת לנו לחשוב שאנחנו מול במה עם זרקורים ונגמר, אין מה לעשות.
6: עכשיו תסבירי לי מה זה הקל בטן הזה, מה זה...
7: קל בטן והרבה תרופות אחרות הן בעצם תרופות שאנחנו נותנים רק כדי להקל, אין שוב, אנחנו לא יכולים לטפל בווירוס, אנחנו מנסים להקל, אז זה איזשהו סוג של מלח שאמור לגרום לזה שתנועתיות המעי תהיה קצת יותר עדינה, ואז יהיה פחות כואב, כי בעצם מה שכואב זה שהמעי מעביר את מה שבתוכו.
6: כן, וואו.
5: הדברים קורים לא נחמדים עכשיו. אמרת, בקיץ יש מחלות שלא תחשבו.
6: בטח
7: שיש. כן, יש חיסון, אנחנו נותנים לילדים, אנחנו מחוסנים לנגיף הרוטה, יש וכולי, אבל יש כאלה שאנחנו לא. ואז אנחנו נדבקים יותר, ויש אוכלוסיות שנדבקות פי הרבה יותר, כמו גנים, כמו מעונות, כמו מקומות סגור, ג'ימבורי מאוד מדביק וכולי.
5: בופה במלון.
6: אמרתי לך לא הולכת לג'ימבורי, נכון? כל הזמן הולכת.
5: אני הולכת. וואי, אתה יודע כמה שעות אני העברתי בג'ימבורי עם הבן שלי הקטן? שעות.
6: גם אני, גם אני.
5: הוא היה מג'מבר, ואני הייתי...
6: כן, מג'מבר.
7: זה עם מזגן, אני יכולה להבין.
5: כן, יש בזה משהו נחמד. דוקטור ענבל קדמן.
6: ענבל קדמן.
5: כן, היא תמיד זמינה לנו, אתה רואה?
6: איזה כיף.
5: אין עליי.
7: אתם הכי יקרים בעולם שתשמרו על עצמכם.
6: לא, זה טוב שרופא, אני כשרופא מדבר איתי...
5: הוא צריך להביץ, זה מרגיע אותו.
6: פעם ביום זה מרגיע אותי ויש לי את האנרגיה להמשך.
7: יש לך את הנייד, אני זמינה.
6: אוקיי, תודה.
5: מומחית לרפואת משפחה מכבי שירותי בריאות. תודה רבה.
7: שבת שלום ושקט. תודה, תודה.
5: בוא נעבור על רשימת החלושס של כברת. כן, תה עושה לו סחרחורת.
6: תה עושה סחרחורת. ולבן עושה לירה.
5: זה?
6: ושמה
5: רגל תרנגולת.
6: בתחילה.
5: אני.
6: אני כאן.
5: הנה אשר.

0: כזוז, להקת כזוז, עוד מי שיכתוב לי זה כזוז ולא כברת, באמת, זו פנייה נרגשת, מתבלבלים, דני סנדרסון, נו, זה מבלבל, בבוקר, אחרי חתונה בלילה, מתבלבלים.
1: כן, ועוד חתונה עכשיו.
0: היום. וואי, אני חייב לדבר איתך על החתונות, תכף. תדברי איתי.

0: אין שיר כזה, שיר חמוד, כיפי, כיפי. וגם על כל החרדות שלך, רק לא כתבו, הוא לא טס, וגם לא סוחר.
1: זה הוא, זה הוא, הוא כתב, זה הכל הוא.
0: כן,
1: זה
0: גם לא, לא יש את זה.
1: זה דני סנדרסון, כן. כן.
0: מי דני סנדרסון? תראה איזה שמות. יאיר ניצני, כמעט שבת שלום.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אז רגע, אז מה הסיפור מאחורי השיר הזה? אתה יודע למשל?
2: תראה, אני יכול להגיד לך מה היה לי עם דני סנדרסון לפני יומיים.
0: נו.
2: נפגשנו בפסטיבל גדולי הרוק בראשון.
1: כן.
2: היו שם כמה אלפי אנשים, ודאי.

0: אני הוא חבר די קרוב שלי, אני יכול להגיד בגאווה מסוימת, אבל אני עכשיו יוצא מאיזה שפעת קלה, ואני משתעל נורא.
1: עכשיו הייתה את זה מופעה.
2: יש וירוסים.
0: ועמדתי על ידו, ושוחחנו ככה, ופתאום הבאתי איזה שיעול, והוא ברח ממני בצעקות.
2: וואו.
1: אז זה הסיפור.
2: אז זה אמיתי, אה?
0: מה אתה משתעל עליי? ברח ממני. אז זה אותנטי אצלו, אני חושב.
2: יואו, איזה יופי.
0: זה סיפור ממש חם מהשבוע.
2: תשמע, אנחנו קלטנו שאתה ברשתות החברתיות.
1: יש לך פינה.
2: יש לך פינה שאנחנו התחלנו לחבר.
1: מאחורי השיר.
2: ביתר סט, מה שנקרא.
0: תודה רבה, קודם כל.
1: הסיפור מאחורי השיר.
2: גם סיפור מאחורי השירים, גם ספר לנו מה המקור של השירים, תכף נעשה את זה, אבל קודם ספר לנו על הדברים האלה שאתה מתחיל לעשות.
0: תראו, אני במוזיקה כבר באמת המון שנים, מאז שאני נער, כי לא הייתי טוב בשום דבר אחר, כרגיל, לא בספורט ולא בלימודים, אז התחלתי לעשות...
1: אני קפצתי לגובה, שנים.
2: כן, הוא גם זכה, היה לו מדליות, הוא ייצג את ישראל גם.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אז באופן טבעי התחלתי להיות כזה חקרן של מוזיקה, וגם לנגן, וגם להיות בלהקה, ואחר כך עבדתי בחברת תקליטים, וכל השנים אני במוזיקה, ואני אוסף המון אינפורמציה במשך השנים האלה, והמון סיפורים, והמון ידע, ופתאום כשנולדו כל הרשתות האלה, וכל היכולות לצלם את עצמך, ולהעלות את זה, וזה, זה נראה כמו מין מדיה, מין ערוץ טלוויזיה קטן של עצמך.
1: נכון.
0: והתחלתי לעשות כל מיני סרטונים כאלה, והתגובות היו כל כך מלבבות.
2: ממש, זה כיף גדול.
0: גם התגובות וגם כמויות הצופים, פתאום אתה אומר, וואו, 100,000 איש צפו בסרטון שלי, זה מחייב אותי. אז אני חייב להיות נורא מדויק ונורא מושקע, ואני עורך את הסרטים בעצמי, ואני נורא נהנה מהתהליך.
2: מה, זה לא קשה לך לערוך?
1: רגע, אתה יודע מתוך ידע, או שאתה גם חוקר מה מאחורי השיר?
0: אני מחפש את הסיפור שמעניין אותי, ואחר כך אני ככה מתייעץ מסביב, אומר, זה מספיק מעניין, זה מספיק רחב, זה לא יותר מדי נישה, זה לא משהו שרק מעניין אותי. ואז כשאני עולה על משהו שהוא באמת שווה, כמו למשל, אני אגיד, הסיפור האחרון היה סיפור של שירים שכולם חושבים שהם ישראלים.
2: אז רגע, בוא נעשה את זה ביחד. הנה שיר כזה, בוא נשמע את השיר. אי אפשר שלא לזהות את זה.
0: שיר הבר מצוות האולטימטיבי.
2: מלך העולם שלמה ארצי, הוא בכלל, מאיפה הוא?
0: אז השיר הזה בכלל הוא שיר של להקה אנגלית, שהוא משנות ה-60. אני לא חושב ששלמה חלילה ניסה להסתיר את זה, הוא פשוט נורא אהב את השיר ועשה על זה את הגרסה שלו.
2: איזה להקה?
0: אבל זה כל כך הושרש שזה הפך להיות שיר ישראלי לגמרי, כי אף אחד לא טורח לחפש.
2: אז בוא נשמע את המקור, הנה זה.
0: בבקשה.
2: When you are a king. זה. רוצים קצת יותר.
0: אתם משמיעים חתיכות קטנות, כן?
2: קטנות, קטנות, לא, אנחנו עושים פה פרומו כדי שיבואו לערוצים שלך ויהנו.
0: אתם ממש מוזמנים. תראו, אתן לכם עוד סיפור נהדר, סיפור של השיר הכי ישראלי שיש, וזה השיר בוא הביתה.
2: בדיוק דיברנו על שולה חן, יש לה יום הולדת היום, דיברנו איתה.
0: אז קודם כל מזל טוב לשולה המאמנת, היא באמת אישה מתוקה במיוחד. השיר הזה הוא בכלל שיר, קודם כל כתב אותו את הגרסה העברית בעלה, והשיר הזה במקור, אבי קורן כמובן,
2: כן,
0: והשיר
2: כן,
0: הזה במקור הוא שיר אמריקאי, שכתבה זמרת בשנות ה-60 בשם מרגו גוריאן, והשיר הזה הגיע לארץ במסגרת חיפוש אחרי שירים להקליט, כי אתם יודעים, שנות ה-60, שולה חן יוצאת מלהקה צבאית, אין לה הרבה חומר, מחפשת חומר. ואחד הדברים שעשו אז בשנים ההם, היו שולחים מאמריקה שירים מאמריקאים, כדי שיקליטו אותם כל מיני מדינות, וככה ירוויחו עוד כסף. זה היה הרעיון מאחורי העניין הזה. ואז אבי קורן לוקח את השיר הזה, שנקרא Sunday Morning, שיר אמריקאי לחלוטין, כותב אותו בעברית וקורא לו בוא הביתה, שולה מקליטה וכו' וכו'. עכשיו, במקרה, לי יצא להיות, לחשף לזה, כי אני עשיתי עסקה בזמנו לחברה שהשתמשה בשיר הזה בפרסומת.
1: היית מנכ"ל עד ארצי, נכון?
0: לא, אז כבר הייתי אחרי.
2: לא, הוא היה אחראי על התמלוגים, נכון?
0: לא, אני מתעסק הרבה בקשר שבין מוזיקה ופרסומות. אני מין סוכן כזה של יוצרים ופרסומות. אז זה מה שאני עושה בחיים בין השאר. והחברה הזאת שקוראים לה תנובה, רצתה את המשהו הכי ישראלי שיכול להיות, שזה בוא הביתה, אל הקוטג' שלהם. ואז לקחנו את השיר הזה, והתחלנו לעבוד על העניין של הזכויות, ואז הסתבר שזה בכלל לא שיר ישראלי. ובמשך... כמעט עשור, אני מעביר כל פעם עשרות אלפי דולרים לארצות הברית, לאיש הקשר שלי באמריקה, שהוא בעל הזכויות ביצירה הזאת.
2: הנה, יש לנו קצת השיר באנגלית, בוא נשמע.

0: סנדיי מורנינג. בואי נה, אני חשבתי שהשיר הזה נולד עם בוא הביתה.
1: לגמרי.
2: גם אני חשבתי.
1: זה הרגעים היפים האלה שבהם אתה מגלה משהו באמת שלא ידעת. אני רק אספר לכם שכשהייתי בקשר עם הבעל זכויות באמריקה, אז אחרי איזה 10 שנים אמרתי לו, דיוויד, קראו לו דיוויד רוזנר, אמרתי לו, דיוויד, זאת שכתבה את השיר הזה, שכל כך הרבה כסף העברנו לה במשך השנים, מאות אלפי דולרים, מה היא חושבת על זה שהיא מקבלת כל כך הרבה כסף מישראל הקטנה? אז הוא אומר, אני בהחלט אשאל אותה, זאת אשתי.
0: גדול. טוב, יאיר, מתי הופעה? מתי השבוע?
1: תעשה בזה עכשיו. אתמול היינו בחיפה, שלשום היינו עם הפילרמונית בחל התרבות, היה מאוד מאוד מרגש, טיסלם והפילרמונית.
0: אין, מתאים עליכם, באמת.
1: ושלשום לשלשום, מתי זה היה? לפני שלשום היינו בראשון עם גדולי הרוק, אז אנחנו מופיעים כמו נערים בני 20.
2: איזה כיף, מה, אתם נערים בני 20, אני אומר לך.
0: וואי, יאיר ניצני, אנחנו נשמח לדבר איתך מדי
2: כאן. רגע, אנחנו נדבר איתו עוד פעם, יש לו גם, נכון, שירים וסטנדאפ.
1: רגע, סטנדאפ זה נכון, אבל יש גם את הסדרה על ההיפ-הופ שאני נורא ממליץ לראות, אחלה סדרה שבעולם, בכאן 11.
2: אוקיי, כן.
1: עשו לי הרבה כבוד כהראפר הראשון בישראל, אז אני ממליץ עליהם בחזרה.
2: כן, משיר, כן.
1: עם אשם תמיד. אשם
0: תמיד, אשם תמיד, אשם אחד ו... אשם מי שלנו, יש? שימו קצת.
2: יש אשם.
0: הנה, אנחנו עושים אותך. כל הכבוד לתקליטייה שלנו היום.
1: הקטע התקליטייה. שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, יאיר ניצני. שבת שלום, ותודה עליך. תודה.

0: רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ילידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר

0: אשם הוא לא פרייר של אף אחד.
1: באמת, אשם
0: לא. לא פרייר, מכירה אותו, הכירות אישית, מדובר באיש רציני.
1: אחלה אשר.
0: אחלה אשר.
1: אשם, אשם.
0: אשר?
1: אשר?
0: אשם.
1: אשר. מציל, אשר.
0: טוב, הולך להיות חם.
1: מאוד חם.
0: אפילו הקרייני חדשות אמרו חום, גל, חום, גל חום.
1: גל חום.
0: קיצוני. קיצוני. וכשאנחנו אומרים גל חום קיצוני, זה ברור שחופי הים הולכים להיות עמוסים בישראלים, שחייבים כמובן לפתוח שמשייה, לשים קרים הגנה. איזה מבוגר.
1: יש מקומות, לא, יש מקומות בעולם שאסור.
0: כן.
1: מה יהיה?
0: אסור, אבל בארץ מותר. כן. ונזכרנו בסרט הזה...
1: המציל הוא תמציל.
0: המציל הוא תמציל.
1: אורי זוהר.
0: הנה הקטע שבו בעצם יש את הסיפור עם הקריש.
1: כי הוא רוצה ללכת הביתה בגלל...
0: לאנשים שיצאו מהמים.
1: שיצאו כדי שהוא יוכל ללכת הביתה, למאהבת.
0: הנה זה, בוא נשמע.
2: קהל נכבד, קרישים מסוכנים התגלו בים התיכון, מתבקשים כולם לצאת, הים נהיה מסוכן. קרישי נמר, רבותיי, קרישי, קריש. לצאת, תודה, תודה, לצאת.
3: ארבעים שנה אני כאן המציל. ועד עכשיו לא הצלחתי לראות אף קריש אחד. אולי אתה יכול עכשיו להראות לאיזה קריש קטן?
2: היה רק תמרון, אז אני רציתי לראות איך הקהל מגיב, הציבור מגיב יוצא מן הכלל.
4: אפשר אדוני מציל, איפה הקרישים?
2: הקריש, תשאל אותו, הוא פה ארבעים שנה המציל.
4: הוא יגיע, רק רגע, סליחה, זה רק היה תמרון, זה הכל.
3: תמרון, אה?
0: טוב, זה מסתיים באיזה...
1: באיזה סתירה, יש עוז, אולי אצלנו הבאה, הוא מקבל סתירה. כן. קודם כל גרמתי לגרגוע.
0: לאורי?
1: לאורי.
0: כן.
1: את יודעת, הייתה לו יחסית קריירה קצרה,
0: אבל
1: עם כל כך הרבה עשייה.
0: אייקונית. הוא
1: עושה המון.
0: כן.
1: המון.
0: אז אנחנו רוצים לעבור מחוף המציצים...
1: לחוף ראשון.
0: לראש אגף חופים בראשון.
1: בראשון.
0: חופים ואגמים. והוא גם מציל. אלי שוורצברג, שלום.
1: שלום אלי שוורצברג, תספר לי על האגמים בראשון.
5: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. יש לנו אגמים יפהפיים. שני אגמים בראשון, נמצאים במערב ראשון.
0: אגמים מלאכותיים, יגאל.
1: לא, יש אחד אמיתי, לא?
5: לא, לא, לא, שני מלאכותיים. זה בעצם האגם מים.
1: כן, גדול.
5: מן הסתם בחורף יורדים גשמים, אז במקום שהם יזרמו אל הים והתבזבזו, אז עיריית ראשון לציון אוגרת אותם בשני אגמים גדולים מאוד, ומשתמשים במים האלו, להשקיה, להחזרה למי תאום, בוודאי.
0: תגיד, אלי, איך אתם נערכים לסופה שה... איך אומרים באנגלית? כבר אמרתי.
1: הג'הנם, הג'הנם של הסופה.
5: הג'הנם, כן.
0: סכוניה.
5: עומס חום, לשמחתי, אין לחות. הלחות היא לא כל כך גבוהה, אלא החום יותר יבש וזה יותר נעים. אוקיי? למרות שקיימת המסע בטמפרטורה עצמה, אבל הקהל מגיע, הגיע בבוקר. כבר שש בבוקר ראיתי את הטיילת עמוסה.
1: שש, עמוסה. זה נעים להגיע.
0: כן, שש, שעה טובה. שש,
5: נכון, בדרך כלל, שימי לב. אני מגיע למשל בחמש בבוקר כבר אל החוף. הטיילת היא די רדודה, קצת רצים פה, רצים שם, אבל משש בבוקר, ללא כל קשר להיום, מתחילים להגיע ספורטאים, אלה שרצים ואלה שעושים הליכה מראשון לבת ים, בת ים לראשון. אבל היום זה היה ככה מורגש היטב, לאור ההודעה שיצא בתקשורת.
0: אנשים באים לים בעומס חם כבד?
5: אז בדיוק, אנשים מגיעים בשעות הבוקר, מאוד מוקדם, היום זה התחיל בשש, איפשהו אני מעריך ב-10-11, אוקיי, הקהל, אלה שהגיעו בבוקר יעזבו, יגיעו מעט מ-10 עד הצהריים המאוחרות, יגיעו מעט אנשים, הכל יחסי, כן? אבל מ-5 בערב ועד 8 בערב, אנחנו מצפים לעשרות אלפי נופשים.
0: מה זה אומר? יש יותר מצילים בימים כאלה שיש בהם עומס? אותה משמרת מצילים?
5: תראי, זה אותה משמרת מצילים, אבל אני רוצה להגיד לך דבר שהוא מאוד מאוד ברור לנו בעיריית ראשון לציון, ולצערי הוא לא קורה בערים אחרות.
0: מה?
5: אנחנו כעיריית ראשון לציון מפעילים תחנות הצלה, כשירותי הצלה, לא במתכונת חירום שנוסעים על טרקטורון, ואם קורה משהו קופצים למים. יש לנו תחנות הצלה פעילות עד השעה 8 בערב, או שקיעת החמה הקרוב מביניהם.
0: מה קורה בערים אחרות? מה, סוגרים את החוף?
5: ערים אחרות, כולם סוגרים בשבע, ומשאירים איזשהו טרקטורון חירום עם מצילים. אני לא חלילה מזלזל בזה, אבל זה לא שירות הצלה, זה שירות חירום. עד כמתרחצת שאת מגיעה אל הים...
1: אתה מתכוון להצלה על המגדל הזה שאתה יושב בו.
5: תחנת הצלה, כן, ודאי. תחנת הצלה לשמה, זאת אומרת...
0: פעם קראו סוכת מציל.
1: סוכת מציל.
0: מה קרה לכל הווייב המגניב? חסקה, סוכה.
5: את יודעת, אני, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי.
0: בואו, אנחנו מתגעגעים לאורי זוהר.
1: כן, נו מה.
5: תקשיבי, אני של פעם, אני של פעם.
0: אז תן לנו קצת מהפעם הזה.
1: אז תהיה פעם.
0: תהיה פעם.
5: אז אני חולה על אורי זוהר, ושמעתי את הקטע הקטן שהשמעתם, וצחקתי, כי זה הזכיר לי את הסרט, אבל הסרט עשה איזשהו...
0: מה, נזק?
5: לא שאני מבקר את הסרט, כן, אהבתי אותו, צחקתי. כשהייתי נער, אוקיי, זו הייתה הוויה בחופים, אבל זה גרם לאיזשהו נזק תדמיתי להצלה עצמה, שההצלה היום הרבה יותר ממוסדת, הרבה יותר תחת צווים.
1: עזב, אתה רוצה, אני אחד הסיבות שרציתי להיות מציל, זה בשביל, אתה יודע.
0: מה, הסיבובים על החסקה?
1: כן, בשבילה,
0: כן. אז
5: תקשיב, החסקה כבר נפחה למשנית, אוקיי? נכון, פעם החסקה הייתה, היא הייתה מותג. היום היא כבר משנית, היום כבר יש אופנועי ים במערכה הצלה, יש גלשני הצלה, השתדרגו, חלקנו כבר מחזיקים רחפנים.
1: מה רחפנים? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
5: רחפנים, רחפנים.
0: לזהות נגיד, לבדוק שאין אף אחד במים.
5: אין אף אחד, בפרט בחופים האסורים. בפרט בחופים האסורים. כי בחופים המוכרזים לרחצה מן הסתם, יש תחנות הצלה, יש מצילים. הקהל, 98% מהקהל ברחבי המדינה ממושמע. זאת אומרת שהוא כן מגיע לחופים מוכרזים. אבל ה-2%, שזה הרבה, כן? 2% זה המון.
0: כמה כבר חופים ללא מוכרים יש בישראל? כי כאילו אנחנו כולנו מחפשים איזה רצועת.
5: אסורים לרחצה, יש לנו די הרבה. זה הרבה קילומטרים. סך הכל, אם אני מדבר כרגע אך ורק על הים התיכון, אוקיי? הים התיכון מראש הנקרה ועד זיקים, אורכו כ-197 קילומטרים. ובסך הכל, ובסך הכל, ובסך הכל, שימו לב כמה פעמים אני אומר בסך הכל, יש לנו כ-20 קילומטרים מוכרזים לרחצה.
0: וואלה.
5: כל היתר... או נמלים, או מעגנות, או בסיס צבאי, או אסורים לרחצה, או ללא סטטוס, או ללא עולר. ושם, שם כל תביעות המוות, או כמעט מוות, כמו אחר.
0: וואלה.
5: כן, כן, זה כן. שם.
0: תגיד,
5: זה קורה
0: איזה
5: שם,
0: דגל
5: או,
0: יש לנו
5: או,
0: היום?
5: סליחה, או בחופים מוכרזים, מעבר לשעות פעילות המצילים. זאת אומרת, אם המצילים בחוף מסוים מסיימים בשבע בערב...
0: אבל למה שבע בערב? כאילו מה? מדינה חמה.
1: יש אור עד שמונה, יש אור עד שמונה.
0: נו לנו עד עשר.
5: חד משמעי, אלו השעות הנעימות ביותר. הנעימות ביותר לשעות במים, להשתרשך במים. לכן אנחנו בראשון לציון, נקרא לזה אישית לוחצת, אוקיי? עד שקיעת החמה. מעבר לשקיעת החמה, אנחנו פשוט אוכפים. אוכפים איסור החצה.
0: טוב, בואו נשאל רק איזה דגל יש היום.
5: היום דגל אדום, גובה גלים כ-60-70 סנטימטר.
1: זה טוב לגלישה.
0: טוב לך, לא? היום אתה עם הגלשן.
1: היום אני עם הגלשן.
5: היום אתה עם הגלשן, כן, ממש ראינו, כן. היום זה יום לגלישה.
0: ככה? אתה לא ראית אותו איך הוא תופס גל. לא ראית איך הוא תופס גל.
1: כן.
0: טוב.
5: אם הוא באמת היה גולש, אולי היום באולפן, הוא היה פה אצלי.
0: אופה.
5: לכן אני ככה, הבנו אותך.
0: אלי שוורצברג, ראש אגף חופים ואגמים בראשון לציון, ומציל, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: ואיגל, בגלל שהתגעגעתם למציצים, אז הנה עוד קטע, הזכרנו את החסקה, עוד אורי זוהר.
6: מלבורו.
7: מלבורו.
0: מלבורו.
7: מלבורו.
0: מלבורו.
7: מלבורו.
0: מלבורו.
7: מלבורו.
0: מלבורו.
7: מלבורו.
0: מלבורו.
7: מלבורו.
6: מלבורו.
7: מלבורו.
6: מלבורו.
7: מלבורו.
6: שלוש פחות

0: Okay.
1: It's not dead.
0: איזה כיף לשמוע גלים.
1: כן.
2: סחטן.
3: תודה. אז מאיפה את?
2: אתה?
3: רמת גן, ואת?
2: ירושלים.
1: פעם ראשונה בים?
3: אה? פעם ראשונה בים?
2: שנייה.
3: צריך נעשה סיבוב על חסקה.
2: מפחדת. מה יהיה אם אני אפול?
3: אין פחד, אני ארים אותך.
1: טוב, זה סימה אליהו, ושכחתי את שמו, אבל בוא תבררו לי את שמו, שנביא אותו שבוע הבא גם.
0: זה משימו.

0: עוד מעט הקיץ. כן. טוב, תשמע.
1: קיץ.
0: אנחנו מחפשים מדי פעם להביא אנשים מעוררי השראה, שאמרו לנורמות, סבבה, אבל אנחנו נחיה את החיים שלנו איך שאנחנו רוצים. אחת מהאנשים המרשימות האלה היא לא אחרת מאשר סבינה מסג, שהיא משוררת. ותכף אני אגיד לך גם באיזה תחום אנחנו עושה את זה איתה, והיא גם חיה מאוד מחוברת לאקולוגיה, אפילו במערה.
1: במערה?
0: במערה.
1: היא משלמת שכר דירה?
0: לא יודע, שאל אותה. סבינה, שלום.
2: שלום.
1: שלום. את משלמת שכר דירה?
2: לא, המערה שלי.
0: המערה שלך.
1: מה זאת אומרת שלך?
2: ובתוך המשק שלי, בכליל, לפעמים אני מזכירה אותה לאיזה סופר, ואז הוא משלם לי.
1: זה שלך, זה לא מערה שחצבת כמו שניסים.
0: היה בשלב מסוים בחיים שלה, כשהכירה את בן זוגה, שלב שבו...
2: בשלב מסוים...
0: תספרי על זה.
2: כן.
0: תספרי לנו.
2: עכשיו, כשהייתי ילדה ביפו, ומאוד לא אהבתי את החיים ביפו, ורק חיכיתי לגדול ולחיות כמו שאני מבינה, מצאתי לי מערה מול הים, וכן, ואף בלי לשלם שכר דירה לאף אחד, הייתי באה ומסתכלת בים, ויום אחד, זה מגיל 9 התחיל, ויום אחד כתבתי שם את השיר הראשון. וכל החיים

0: המשכתי לשבת שם עד שגדלתי, ואז כשגדלתי, בחרתי להמשיך לחיות במערה, כדי להמשיך את ההשראה. סוג ההשראה זה שקרוב לאדמה.
1: רגע, מה, רגע, את, בבית שלך, זאת אומרת, את חצפת את זה? את המערה?
0: כן, בגליל המערבי, בתוך המשק שלי, שהוא טבע בר מוחלט, אף אחד לא נגע פה בשום דבר מאז בריאת העולם, אנחנו נגענו בזהירות, וגרים במערה.
2: איך המערה? יש בה מזגן? כי חם בסופש. יש מזגן במערה? כי חם בסופש.
0: התקנתי מזגן, אבל מאוד עקרוני לי לא להשתמש בו כדי לפתח עמידות. אני עכשיו במערה בחלק העליון שלה, כי רק בחלק העליון יש קליטה.
1: אה, זה אשכרה מערה עם קומות?
2: כן, ואין קליטה במערה למטה.
0: אני בחלק העליון עם כל החלונות פתוחים, הכל רואים את ההרים, שומעים מדי פעם פיצוצים בלבנון.
2: כן, אמרו לא לדאוג. זה צהל,
0: כן, לא לדאוג, זה כוחותינו.
2: כן, תגידי, סבינה, מה היו התגובות שאמרת, עוד שזה התחיל עם בן זוגך, איך הגיבה המשפחה שאמרת להם, אני?
0: המשפחה שלי כעסה מאוד, כי הייתי כנראה ילדה מוכשרת, וציפו ממני ללמוד באוניברסיטה ולהיות פרופסור. ופתאום פגשתי בן זוג מתאים בצבא, וברחנו להתחלה לחיות באוהל. עוד לא ידענו איך קונים אדמה. הלכנו לחיות באוהל על שפת הכנרת. אז המשפחה הייתה ברוגז איתנו.
1: אז כאילו את סוג של בדואית.
0: מה?
2: נוודה.
1: נוודה, בדואית.
0: זה לא כך נבד. המערה שלי מאוד
1: לא, היית באוהל גם, זה לא...
0: כן, זה לא כל כך נבד, זה דווקא התקרקעות. אבל יש קשר עם האלימנטים. בחורף מים עולים לי, מי התאום עולים בחדר השינה שהוא כולו מסלעים, ואז אני צריכה לכל הזמן להמציא פטנטים שלא יעלו מי התאום. וכדי להתחמם אני מדליקה אש, וצריך להתרוצץ בחוץ, וצריך לאסוף זרדים.
2: עדיין? גם היום? גם היום?
1: רגע, המערה במשק שלך?
0: היום זאת בחירה, כן? עד היום, יש לי פה גם בית.
1: אה, זה מה שרציתי לשאול, יש לך בית, יש לך לאן לברוח.
0: לא, הבית הוא וילה, הוא צימר גדול לאורחים, עם בריכה והכל, מאוד כפרי, לא מערה, אבל מאוד כפרי, וגם שם. תנורי עצים ומדליקים אש וזה טבע טבע.
1: איפה זה בדיוק? תגידי שאין בו.
0: ביישוב כליל.
2: אתה לא מכיר? יש שם כולם עם נפש מאוד.
0: כליל מערבי, אבל אני אפילו קצת יותר מכולם.
1: זה יישוב רוחני?
0: אני לא מחזיקה רכב, אני לא מחזיקה טלוויזיה.
2: זהו, ספרי לנו על החיבור שלך באמת לאקולוגיה. מה זה אומר? במה את ואני חיות שונה?
0: תראי, קודם כל אני מאמינה שבכל בית טוב, אפילו בעיר, יש באיזה פינה מערת האדם הקדמון. הפינה שאת אוהבת ושאת מרגישה שם נפש, מערת האדם הקדמון צריכה להיות בכל בית.
2: אצל יגאל זה במיטה מעל המזגן.
1: מעברר
2: ומזגן.
0: אבל זה לא מספיק ממלא את הנפש, ולכן נוסעים המון לחול.
1: אוי, ברגע שאני לא מזיע, זה ממלא לי את הנפש.
0: בשביל הנפש חייבים מדי פעם מערה. אני אקרא לך שיר.
2: כן, יאללה, רגע, בואי נגיד קודם רק... שאנשים יבינו שאת לא רק גרה במערה. את משוררת, לא רק, אפילו כתבת לחווה אלברשטיין שירים, כן.
1: יפה.
2: כן.
0: המון שירים, עשרות.
2: לחווה.
1: לחווה רק או לעוד?
0: לא, אני לא כתבתי לה במיוחד. היא לקחה שירים שלי לילדים והלחינה אותם. יש עוד משוררים שמלחינים אותי, אבל השם שלה הכי ידוע.
2: יפה. והיא פיתחה בעצם, היא חלוצת השירה, האקו, פואטיקה בישראל. תסבירי לגל מה זה, כי הוא גם פרופסור לספרות.
0: תראו, זה מה שקרה, שמתוך החיים האלה,
1: כתבתי את
0: ההתבודדות, יש המון זמן, אז נעשיתי מאוד מלומדת, אז אני יודעת שפות, וכשהפסקתי את החרם על מחשב, בהתחלה לא רציתי להשתמש במחשב ולא באינטרנט, כשהפסקתי עם זה בערך לפני 20 שנה, נודע לי שיש בעולם אנשים כמוני, שחיים באורח חיים כזה, וכותבים על זה, ולא רק שזה לא מוזר ולא שייך, זה הדבר הכי חם, כי בגלל שינויי האקלים ובגלל כל מה שקורה, אנחנו חייבים לכתוב שירה שמתגברת מודעות לטבע.
2: אז תקראי לנו שיר אחד כזה.
1: תקראי לנו, כן.
2: בדיוק.
1: שתקראי.
0: אני אקרא שיר על הצורך בהתבודדות.
2: בבקשה.
0: כי דווקא, כי גם כשאני עושה חופש, אני נוסעת למנזר. אני נוסעת למנזרים בערי ירושלים בערך.
2: וואלה, מעניין.
0: אז הנה למה. ואני לא מחזיקה רכב, אז הכל די קשה, הכל בתחבורה ציבורית. למה להתאמץ כל כך לבוא לכאן? למה לפרוש פתאום מכל החגיגות? רק במקומות בהם הזמן עצר, אפשר פשוט להיות. הנפש מוכרחה נאות מדבר, לא מרכזי קניות. אז זה שיר שמדבר, שאפילו מי שלא חי כל הזמן במערה.
2: כאילו, את נגד הקניון?
0: מדי פעם צריך לנסוע להתבודד.
2: אז את לא הולכת לקניון? שופינג? סבינה.
0: סליחה?
2: את לא עושה שופינג בקניון?
0: לא.
1: איפה את עושה שופינג?
0: קניות זה מאוד נדיר, או שעושים לי, מאוד נדיר פעם ביובל.
2: את מגדלת את האוכל שלך?
0: כן. יש גינת ירק, ויש עצי פרי.
1: מה את מגדלת? זה כבר מעניין. מה את מגדלת? אוכל אני אוהב.
0: תראה, עכשיו אני מגדלת פחות, אבל כשבעלי עוד היה בחיים, כל עצי הפרי, עצי הפרי עדיין
1: וואו,
0: נמצאים, כל עצי הפרי, גן ירק, גידול הירקות, תמיד הייתה עז. היו גם יותר עזים, אבל עם עז אחת הסתדרתי, כשהביא הרבה עזים לא הסתדרתי איתם.
1: מה את עושה עם עז? חלב?
0: עז לא. אחת בגדי, חולבים אותה ועושים את הלבנים ועושים את הגבינות.
2: שמה, יש פה אנשים שיש להם אחריות סביבתית. לא כמוך.
0: עושים...
2: אספה נעליים, כל היום קונה. כן. הצרכנות הזאת, אתה מזהם את הכדור. באמת. התחממות גלובלית. תכף נדבר עם שרון וקסלר. היא בגללך, היא גלנדיקה.
1: כן.
0: אני גידלתי את הילדים שלי רק על אוכל שאנחנו גידלנו. ובלי אנטיביוטיקה ובלי טלוויזיה.
2: תגידי, מה הילדים שלך אומרים על זה? כאילו, מה הם עושים היום?
0: הם קצת עונו, אבל בדרגות יותר לייט.
2: בקיצור, הם בקניון, הילדים.
0: בת אחת היא למשל מורה לגלישת רוח בכנרת. היא גרה בכנרת והיא מלמדת גלישת רוח. זה ה... זאת הרוחיות וההתחברות שלה.
2: סבינה מסג, משוררת שחיה במערה.
1: איזה כיף.
2: שיהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: ברקע הנה קצת.
0: זה מזמנים, כי הבית הגדול והיפה שלי הוא נקרא וילה כליל הטבע.
2: יאללה. נבוא. יגאל, נלך לניקוי רעלים, אולי השמיצים.
0: תודה, להתראות.
2: תודה. זה חווה. אלברשטיין?

0: זה קצת מהשירים שסבינה כתבה לחווה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שרון וקסלר. כן, היא איתנו. שרון, את היית גרה במערה?
1: אוי, אני הצטרפתי רק עכשיו לשיחה, אז אין לי מושג מה דיברתם.
0: תראי, לך את מרבה לעסוק בהתחממות הגלובלית. ואנחנו דיברנו עם אישה משוררת שחיה במערה.
1: לא, אני לא.
0: והיא גם לא צורכת, היא מגדלת את האוכל שלה, והיא מאוד בת קיימות, והיא מחזירה אהבה לטבע. אז רצינו לברר אם היית גרה במערה.
1: לא.
0: לה גם אין מכונית. עכשיו אני חייב לצפר לך משהו על שרון וקסלר. את מרשה לי? אתמול היינו בחתונה. אגב, מקום מדהים.
2: צפרי לה על חתונה באמת.
0: אז בואי נספר לו. חתונה של חיים גולדיץ' היקר, שהוא כתב התאגיד, שהוא מילואימניק, שהוא נפצע קשה בלבנון, הוא נמצא פעמיים במלחמות. בחור, אימא לקסם, התחתן עם בחירת ליבו. זה היה באמת אחד הטקסים המרגשים שאני הייתי בהם.
1: בתוך כרם.
0: ואני חייבת להגיד שקיבלתי את ההזמנה, שרון, הרגשתי שאולי אני צריכה לעבור בריקושט, כי היה כתוב לבוא עם נעליים נוחות, עם אדמה, ללבוש
1: בגדים. לא, אבל הבנו למה. כן. אבל הייתה לגמרי במקום.
0: אז שבאנו, הקסם קרה באמצע שום מקום, בכרם ענבה, ליד בית שוברין. הוא התחתן. היו שם אורות כאלה עדינים, לא פגעו בטבע, זה הכל השתלב. הייתה אחת החתונות היפות, ואני לא נהגת להיט, יש לומר.
2: והיא.
0: ושרון וקסלר, ספרי מה קרה.
1: לא, אני לא מספרת מה, נו, פדיחות.
0: אני ספרת.
2: למה פדיחות?
0: אני לא רציתי להרוס את הגפנים, כי אמרו לי, תכני ברברס בין שני עמודים, שכל אחד הוא תחילתה.
2: אז היא הרסה את הגפנים, שרון?
0: לא, היא חנתה. כאילו היא נולדה עם הגה ביד.
2: היא נולדה ירושלמית.
1: יגאל, אתה לא מפרגן.
2: אני מפרגן, אמרתי עכשיו.
1: אתה לא מפרגן.
0: הוא מפחד. שרון, הוא מפחד.
2: את ירושלמית, את ירושלמית.
0: הוא בחשש, אסור לו להחמיא.
2: ירושלמים יודעים לחנות.
0: בקיצור, היא דווקא חניה של החיים. כאילו, ככה, בלי להסתכל אפילו. מכיר את אלה שמסורים אותי.
2: עכשיו בואי נחזור לחום.
0: יאללה, בואי נחזור.
1: טוב, אז חברים, קודם כל בואו נמשום עמוק, נרגע, לא מדובר פה באיזה משהו יוצא דופן, לא משהו שלא היה מעולם. היו לנו בכלל בשנים האחרונות בגלל משבר האקלים, כמו שהזכרתם בהתחלה. אנחנו נמצאים תחת מצב שבו אירועי הקיצון מתרחשים לעתים קרובות יותר. אין מה לעשות, זו העובדה. בשנים האחרונות, בקיצים בשנים האחרונות, יש לנו הרבה מאוד גלי חום. שאני הייתי ילדה, לא היה דבר כזה, כל הקיץ היה חם. כשאני התחלתי לעבוד בתחזית, אמרו לי, מה אתה עשי בקיץ? זה משעמם, הכל אותו דבר, הכל עם אותו דבר.
2: ממש
1: לא. בשנים האחרונות, כל הזמן יש לנו גלי חום, ויש לנו אפילו כמה גלי חום בקיץ. קודם כל נגיד תודה שעד עכשיו לא היה לנו. איזה מגניב.
0: יחסית לאירופה, היה אצלנו סבבה.
1: אירופה זה מטורף, כי כבר היו להם, הם עכשיו שימו את גל החום הרביעי בחלק מהאזורים. אתמול בגרמניה הם הוציאו דיווח שהם בדקו את מספר המתים בעקבות גל החום, גלי החום, וזה מגיע ל-10,000 בני אדם. מספרים דומים הוציאו גם בעקבות הגל החום השני, בצרפת ובאנגליה, נכון?
0: ועדיין רק ל-8, פחות מ-10% יש מסגנים בבתים. שבישראל של 86 כבר אחוזים יש.
1: אז אנחנו, בדיוק, זה מראה שאנחנו מדינה חמה, אנחנו יודעים להערך לדבר הזה, אנחנו יודעים ששחם מאוד, אז אנחנו צריכים לשתות הרבה, ואנחנו צריכים להימנע מחשיפה לשמש, ואנחנו אמורים להיות במקומות מוצלים.
2: לא, יש עוד סיבה. יש עוד סיבה למה באירופה אין מזגנים. למשל בערים מרכזיות.
0: כדי לא להרוס את האדריכלות, הבניינים. כן, צריך למצוא.
2: אי אפשר לשים דוד שמש. את ראית פעם דוד שמש?
0: על הפיזה. דוד שמש על הפיזה זה נחמד.
1: אבל יש להם גם את העניין הזה שלא להרוס את המזגנים, וגם יש להם רגולציה, כי הם כאילו לא רוצים לפגוע בקיימות, בסביבה, ולא ליצור עוד
0: גורמים מטעמים,
1: אז הם מעדיפים שלא יהיה, ולהיה מקומות שמקפינים נניח בטמפרטורה.
0: לא, הם גם מופתעים כל פעם מחדש, הם לא הבינו שזה כאן כדי להישאר, מאוד לא הפנימו באמת את השינוי הזה, שאצלם בחורף קר, ובקיץ
1: חמים. זהו, הם בנו את הבתים להתמודד עם הקור, לא להתמודד עם החום, כן? אז הם נמצאים במצב קשה מהבחינה הזאת.
0: אז בוא נחזור אלינו, מה צפוי להיות?
1: כן, אז אנחנו מהבחינה הזאת לפחות יודעים איך להיערך, ואנחנו יודעים שבאמת צריך להיות קצת דידקטיים בימים האלה החמים, ולהגיד לאנשים, תזכרו לשתות הרבה ולא להתייבש, וכאילו לחזור קצת על המנטרה הזו, למרות שאנחנו מכירים אותה היטב. אז יש לנו באמת כמה ימים מאוד חמים, היום, מחר, וביום ראשון, אתמול כבר היה מעל הממוצע, אבל לא משהו קטסטרופלי. היום עוד עלייה בטמפרטורות, גם מחר, גם אחרתיים, דומה להיום, עשי כאילו ביום ראשון עוד איזושהי עלייה קטנה, ואז בשני יורדים בדומה למה שהיה לנו שלשום, אוקיי? אז אנחנו נגיע לטמפרטורות שנכון, בגלל חום, כי גם חום זה רצף של למעלה משלושה ימים, טמפרטורות שהן גבוהות במידה ניכרת מעל הממוצע. אז נכון, אנחנו נהיים 33, 34 מעלות בערים, כשהממוצע הוא 30. מישור חוף, דרך אגב, כמעט לא משתנה, כן? אבל אחוזי הלחות מאוד גבוהים הביל, אז גם שם סובלים מאוד.
0: אפשר שאלה ספציפית, ברמת הגולן מה הולך להיות? כי אני בדרך לשם.
1: כן, 37 מעלות. איך?
2: סבבה, אבל יש אוויר.
0: יחסית, לא נורא.
2: אבל יש אוויר, זה רמה.
0: איך יכול להיות בכנרת 47 ושם 37? בגלל הטופוגרפיה?
1: בגלל העמוק יותר, כן, כמו ים המלח.
0: כן, הולך להיות חם.
1: כן, מקומות נמוכים יותר.
0: מטורף.
2: 47?
0: מה שאני שמעתי, זה נכון?
1: מה, 47? איפה?
2: בכנרת.
1: בשמש אולי, טמפרטורות מודדים בצל, לא 47.
0: מודדים טמפרטורות בצל?
1: יש, אני אגיד לכם מה, זה גם כן, בשתי מילים אני אגיד לכם, יש דבר שנקרא סוכת סטיבנסון, אוקיי?
2: סוכת סטיבנסון, כן.
1: כן, תחשבו על ריבוע קטן, קופסה שעשויה מעץ, אבל ששמים אותה בגובה קבוע, וככה מודדים טמפרטורות בכל העולם באותה מידה. כן, באותה צורה, זה צריך לא להיות מעל כביש, כי כביש פולט יותר חום, זה צריך להיות מעל הקרקע, זה צריך להיות לא מתחת לעצים. כאילו יש כל מיני חוקים כדי שכשמודדים טמפרטורה זה יהיה בצורה זהה, זה כאילו בצל כי זה בתוך קופסה.
0: שרון,
1: מעץ, כן?
0: למדנו. תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה, תודה לך.
1: שבת שלום חבר.
2: תודה, תודה, תודה.
0: שמרו על עצמכם. אנחנו באמת חותמים את השעתיים שלנו עם אריק היקר, עם כמה חם. ואומרים תודה לצוות של התוכנית, לעורכת משיאל מקייס, למפיקים ג'רמי קוסקס, רס גפנר וטל דויניאס, לטכנאי דימה קרצנוב. כן, דימה?
2: קרצנוב.
0: איך? קרצוב?
2: קרצוב.
0: קרצנוב. קרצנוב. וואי.
2: קרצוב.
0: שם של מלחין כזה רציני. תגיד אתה.
2: קרצוב.
0: קרנצוב, עם נון.
2: קרן.
0: קרנצוב. קרנצוב.
2: קרנצוב. קרנצוב. כן.
0: יגאל עדיקה, שבת שלום. בשורות טובות. רק אחד. שם משפחה של אמא שלה.
2: כן.
0: שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון, אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד, מתוך תפיסה שאיראן אינה יכולה להמשיך בעימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים הבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז, וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עם סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו, רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום מחר בריאד על הסכם הגנה משותף, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. קשבנו עומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד הצבא מוניר הגיעו לריאד. נשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע לבירת סעודיה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן, המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך, סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם, בהם אישה וילד, נפצעו ממתקפת טילים חותית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. החותים גם תקפו את כוחות הממשלה בתימן. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התקררות קלה, בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב'. מרחבה, תודה שאתם איתנו. המגעים לריצתו של יואב סגלוביץ' עם מנסור עבאס לכנסת. האם נסגרה העסקה? שילובו של מועמד יהודי ברשימה ערבית. האם זה מהלך חכם? או אולי מדובר בסיכון אלקטורלי? מכונת הרעל כבר משתלחת בסגלוביץ'. מה אומרים ברחוב הערבי? נשאל את הפובליציסט והפרשן ג'לאל בנה. ומחבר כנסת יהודי ברשימה ערבית לחבר כנסת ערבי ברשימה ציונית. מוחמד אבולהג'ה, מכונה שוקו, נכנס בסוף החודש שעבר לתפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. אבולהג'ה הוא החבר כנסת הערבי הראשון של יש עתיד. נדבר איתו. עמותת בשביל החיים מסייעת למי שאיבדו בני משפחה במקרים של מוות, רצח, התאבדות או תאונות דרכים. בימים האלה, על רקע הגידול במספר מעשי הרצח בחברה הערבית, יש חשיבות מיוחדת לפעילות של העמותה הזו. ספאא יונס היא עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע של בשביל החיים. נדבר איתה. וגם נכיר את לרה עזם, האישה הערבייה הראשונה בישראל, שימו לב, שעברה הסמכה מלאה לתפקיד מצילה בים. נכיר את לרה עזם. מרחבת, מתחילים מיד. מיד.

0: אל המרואיין הראשון, האורח הראשון שלנו היום במרחבת. שלום לחבר הכנסת מוחמד אבו אל-היג'ה שוקו.
1: مرحبا غيران سلام لك ولكل المازنين
0: مرحب محمد ابو الهجه انت من يش اتيد انت خبير كنيست حدث متام يش اتيد ده كوري اخري ايتطروت של رون كاتس من الرشيما של המפלגה הזאת تخف ندبر יש לנו הרבה על מה לדבר אז كل مبروك برכות امנם ده כבר סופר קדנציה של הכנסת הזאת אבל אתה כבר חבר כנסת באופן רשמי ואתה ודאי גם שואף להיות חבר כנסת בכנסת הבאה קטיס ביקור למי שלא זוכר אותך ואתה כמובן שאלה שכל אחד בטח שואל, אולי כל בן אדם שני שואל, כשמכיר אותך, מה זה שוקו? אז
1: מה זה שוקו ולמה שוקו?
0: למה שוקו? אז למה שוקו? כן, דבר.
1: אז כך, שוקו זה שם חיבה שנתן לי אבא שלי. מאז כיתה ג' הייתי ילד שלא הולך לבית ספר, הייתי מסתובב כל הזמן ברחוב, מתחת לשמש, אז הוא היה אומר לי, וואלה, אתה לא הולך לבית הספר, אתה נשאר ברחוב, וחוזר הביתה בסוף יום שחור כמו השוקולד, ומשם התגלגל השם שוקו.
0: עד היום, אתה אומר.
1: עד היום, מכיתה ג'
0: והרבה הרבה עברו עליך, או הרבה דברים עברו עליך מאז, היום אתה איש חינוך, יזם חברתי בעל ניסיון של יותר מ-20 שנה, בכל מה שקשור לחינוך, נוער, שילוב צעירים ערבים בחברה הישראלית, אתה גם המייסד של תנועת הנוער עתידנה, תנועת הנוער הערבית ציונית הראשונה בארץ, ואתה מכהן כמנהל המחלקה לחינוך בלתי פורמלית בעיריית תמרה, ועוד ועוד קובעים. אתה יודע מה, בוא נדבר ככה, ניגש תכלס. מה הכי חשוב לך, מוחמד אבו אל-היג'ה? מה הכי חשוב לך כחבר כנסת, גם בקדנציה המאוד קצרה שיש לך עכשיו, למרות שכבר הכנסת הזאת מתפזרת, נכון? היא פוזרה. אבל למה חשוב לך כל כך להיות חבר כנסת? מה היית רוצה להגשים בתור חוקק בישראל?
1: אוקיי, אז מבחינתי אני הולך על שני כוונים שמייצגים אותי כמוחמד ומייצגים את השם שוקו. השם שוקו בנוי מחינוך בלתי פורמלי, זה התחום שלי. כל מה שקשור לנוער ועולם הנוער, כל מה שקשור למחלקות הנוער ברשויות המקומיות, כל מה שקשור לתנועות הנוער, ארגוני הנוער, והמושג הזה שקוראים לו חינוך בלתי פורמלי, שזה החינוך המעשיר והחשוב שאנחנו צריכים להשקיע בו מצד. ומצד שני, הגשר שהוא גם כן חשוב, וגם כן שאנחנו צריכים לדבר עליו עכשיו, בתקופה הזאת, למרות השנאה, ולמרות הקנאה, ולמרות השיסוע, ואתה הזכרת עכשיו מכונת רעל, החיים המשותפים, איך ערבים ויהודים יכולים לחיות ביחד, כי בסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת. אז שני דברים חשובים בעיניי, אחד, חינוך בלתי פורמלי, וכל מה שקשור למחלקות הנוער, ארגון הנוער ותנועות הנוער, ומצד שני זה החיים המשותפים והפסיפס הישראלי הזה.
0: נדמה לי לפחות, ואני מניח שאני לא יחיד, מוחמד אבו אל-היג'ה, ששני התחומים האלה שאתה מאוד מתעניין בהם, גם שילוב ערבים בחברה הישראלית, כל מה שקשור לחיים משותפים, וגם התחום של חינוך, ואתה יודע מה, אם תרצה, תקציבים של חינוך ופיתוח בתוך החברה הערבית, אלה דברים שנפגעו מאוד בזמן הכהונה של הממשלה הנוכחית. אפרופו המאמץ שהיה בממשלה הזאת, שבסופו של דבר הוחלט להסיט מאות מיליונים של שקלים מהתקציבים של הפיתוח של החברה הערבית, כדי להעביר אותם לשבק ולכוחות אחרים להילחם בפשיעה המשתוללת. אני אשמח לשמוע את עמדתך על גבי הנושא הזה, וגם לגבי כל מה שקשור לחיים משותפים. כמה אתה עדיין מאמין בחיים משותפים, מוחמד שוקו אבו אל-היג'ה, או כמה אתה חושב שקשה היום לדבר על חיים משותפים, לאור המצב המאוד מאוד קשה כאן במדינה, ברמה הפוליטית, וגם ברמה של בין יהודים לערבים? הרי יש תחושה מאוד חזקה שהתרחקנו, לא? יהודים וערבים מהשבעה באוקטובר?
1: אוקיי, אתה עכשיו דיברת על הרבה דברים, אני רוצה לנסות להרכז את זה ממש. קודם כל, מה שקרה, הטבח של השביעי באוקטובר, הטרור שאנחנו צפגנו אותו כולנו כישראלים, כי הטרור לא הבדיל בין משפחת אל-גרנאוי ברהט וכל המשפחות היהודיות בעוטף, הטרור זה טרור, ולהפך, אנחנו עכשיו נמצאים בחושך, והחושך הזה נקרא ממשלת ישראל הנוכחית. אז למרות החושך ובגלל החושך יש אור, ולאור הזה קוראים לו החיים המשותפים ביחד. יש לנו מדינה שהולכת לתהום לצערי, מדינה שנהריתה, שהרסו אותה האתרים של הממשלה הנוכחית, ותפקידנו לתקן.
0: שלא תהיה פה טעות, אותי אתה לא צריך לשכנע לגבי הצורך בחיים משותפים. הרי זה ברור. שאלה היא, איך אתה בכלל, אתה הרי מגיע היום למקומות, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אתה מגיע למקומות שבהם פעם היה הרבה יותר קל לדבר על חיים משותפים, ופתאום נדמה שגם אנשים שדיברו בצורה מאוד שונה בעבר, היום לכודים בתוך קונספציות של פחד, של מה יקרה אם חס וחלילה ישמעו שאני טיפה תומך בחיים משותפים עם ערבים, ואין לי בעיה עם זה שהערבים השתלבו בחברה הישראלית. כמה אתה רואה שזה קשה היום לדבר על התחום הזה, מוחמד אבו לג'ה?
1: אתה דיברת על המילה והיא מסכמת את כל התשובה שלי. פחד. אנשים מפחדים. תפקידי להעיר. תפקידי להביא לאנשים תקווה בזמן הקצר הזה עד הבחירות. יותר חשוב לי לא איפה מוחמד שוק אבו להג'ה יהיה בכנסת, או באיזה מקום, או באיזה רשימה, או כאילו באיזה מקום ברשימה. לא, יותר חשוב לי להחליף את הממשלה הזאת, להגיד לאנשים שיש תקווה, יש, אנחנו צריכים לחיות ביחד, והתקווה בסוף היא זו שתנצח. נקודה. הפחד צריך להיעלם, כי בסופו של דבר מי שעזר לאנשים בשביל אוקטובר, זה גם כן ערבים, גם כן דרוזים, גם כן מוסלמים ונוצרים מכל הקשת הישראלית, מי שנכח ועזר, ויש הרבה סיפורים, גם כן את הסיפור של נועם טיבון, גם כן הסיפור של משפחת לגרנאו דראט, האנשים בסוף מחויבים, נקודה, להיות חלק בלתי נפרד מהמדינה. הפחד הזה, תפקידי ותפקיד כל פוליטיקאי שמאמין בדמוקרטיה, שמאמין בשוויון הערך האדם כאדם, שמאמין במדינת ישראל ובמגילת העצמות של מדינת ישראל, ששם כתוב כולנו אזרחים של המדינה, נקודה. הפחד הזה צריך להיעלם. תפקידנו לעשות זאת.
0: בוא נדבר עכשיו קצת פוליטיקה. בכל זאת, אתה חבר כנסת, מטעם יש עתיד. מה הולך עכשיו לקרוא בבחירות הקרובות לדעתך? קודם כל בוא נדבר על נתוני הצבעה. אתה איש תמרה, נכון? אתה בא מתמרה שבגליל. מה אומרים האנשים בתמרה לגבי יום הבחירות? אנשים יבואו לקלפיות, ואם יבואו בבחירות האלה יותר ערבים לקלפיות, ערבים וערביות, אזרחים ואזרחיות, למה? מה ידחוף אותם הפעם יותר? המצב הפוליטי, המצב החברתי, הגזענות המשתוללת או הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית? מה הגורם מספר אחת שיגרום לערבי בישראל לבוא להצביע באוקטובר?
1: ההצבעה של כל אזרח בישראל, לא משנה מי הוא, היא בכדי להשפיע. והחברה הערבית רוצה להשפיע, רוצה קודם כל למגר את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בכלל, ולהחזיר את הביטחון האישי של הילדים והבנות שלנו, ומצד שני למגר את הגזענות ולהיות חלק בלתי נפרד, כאילו מה שעושה הממשלה הזאת, היא אומרת לנו, אתם אזרחים לא לגיטימיים, למרות שיש ערבים שמתנדבים בשירות הלאומי, ויש ערבים בצבא, ויש ערבים שעושים שירות משמעותי, ובכל זאת אתם לא לגיטימיים, אתם לא חלק בלתי נפרד. חברי הכנסת של יש עתיד, כבר שבועיים נלחמים בוועדת הכספים בכדי להעביר ולהתית כספים להתנחלויות ולמוצאות הדתיות, ואין אף התייחסות למה שקרוי ונקרא המיעוטים או זכויות של בעלי צרכים מיוחדים וגם כן ערבים. אז הפסק של הערבים הולך למגר את הפשעה והאלימות בחברה הערבית, להחזיר להם את הביטחון הישי, וגם כן להגיד לסמוטריץ' ובן גביר שהם ראשי הממשלה בפועל, להתראות. בגרמנית אומרים לזה אוף וידר זהם. אפילו לא רוצים להתראות.
0: אבל אתה מרגיש,
1: יבשו בספסלי אופוזיציה.
0: מוחמד אבו לג'ה, אתה מרגיש, כשאתה מדבר עם ערבים, גם בעיר שלך וגם במקומות אחרים, אתה מרגיש שהם מאמינים שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא בר שינוי, שהוא הפיך, כן. שאפשר לשנות, כן. שאפשר, הרי אנשים פה משנים את התפיסות שלהם גם לגבי חיים משותפים, משנים את התפיסות שלהם לגבי הערבים בצורה טוטלית. האזרח הערבי מאמין שאפשר להחזיר את המצב למה שהיה לפני 7 באוקטובר?
1: הם יודעים שהכוח הזה נמצא בידם, הם יודעים שהם רוצים וחייבים להשפיע, הם יודעים והם הולכים להצביע, והם הולכים להעלות את אחוז ההצבעה, ובכדי להגיד לממשלה הקיצונית להתראות. זה תפקידי, שהם יצביעו קודם כל למפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, וגם כן שיצביעו שיצאו לקלפי. אסור להם להישאר בבית, אסור לבן גביר וסמוטריץ' שיהיו אחראים על הביטחון האישי שלנו, ושיהיו אחראים על על התקציבים של כולנו, של כולנו, אני אומר, גם כן של הפריפריה בצפון ודרום, וגם כן של כל הקהילות שהם סבלו מהגזענות והאפליה של הממשלה הזאת. אנחנו הולכים לשנות. לצערי, אני אומר לממשלה הנוכחית הזאת, תם העידן של הקיצוניות, נקודה. תם עידן. אנחנו הולכים לשנות, ואנחנו מביאים את התקווה, ולא מפחדים. אנחנו לא מפחדים, אנחנו הולכים לשנות.
2: כפוליטיקאי...
1: ותהיה לנו ממשלה חדשה.
0: כפוליטיקאי, אני רוצה, חייב לשאול אותך, איך אתה מסתכל על ההיערכות לבחירות בחברה הערבית, בכל מה שקשור לרשימות. קודם כל, לא תהיה רשימה אחת משותפת של כל ארבע הרשימות הערביות. אנחנו רואים שיש רשימה משולשת של חד"ש, של תע"ל ושל בל"ד, ואל מולה מנסור עבאס, שמנסה עכשיו לצרף אליו, במגעים לצרף אליו את יואב סגלוביץ'. איך אתה מסתכל על זה? מה, כמה זה מדבר אל הציבור שאתה בא ממנו, למרות שאתה בכלל, יש לך הסתכלות פוליטית אחרת, אתה בא מיש עתיד. איך הציבור, איך המפה הפוליטית מדברת אל הבוחר הערבי בימים האלה?
1: הציבור הערבי גם כן נמלט לו מכל הסיסמאות ריקות מתוכן ש... תמיד ההנהגה מדברת אליהם. רוצים משהו, לראות משהו פרקטי. רוצים שהרשויות המקומיות שלנו יהיו במקום הראוי להן. הם רוצים גם כן להזין את הביטחון האישי. אז מה שכן, מה שאני מרגיש בשטח, מה שאני שומע כל הזמן, מה שאני מקבל הודעות בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, אנחנו רוצים לשנות. אנחנו רוצים נמאס לנו מהסיסמאות. אנחנו רוצים מי שייצג אותנו באמת. ושם הכיוון, אנחנו רוצים להיות אזרחים שווים. זה הכיוון לשם. הם הולכים להצביע למי שמייצג אותם בזהות האזרחית שלהם, לפתור להם את הבעיות היומיומיות של הריסות הבתים. יש בתמרה בית נבנה ב-1979. רק אתמול קיבלו צו הריסה. כאילו, למה? למה? מה יש לכם? בואו תעזרו לתכנון ובנייה. לכן האנשים
0: רוצים שיתראו להם... רגע, בואו נתעכב שנייה על נקודת הריסות הבתים, כי אני יכול... רגע, לא, זה נקודה שנורא מעניינת אותי, כי אני עוקב הרבה מאוד אחרי הדיווחים בתקשורת הערבית בישראל, וזה פחות בא לידי ביטוי בתקשורת העברית. יש גידול חד בהריסות הבתים בתוך שטח מדינת ישראל מאז תחילת כהונתה של הממשלה, אבל בזמן האחרון לפחות נדמה לי שיש יותר ויותר הריסות בתים באזור הגליל והריסות בתים באזור המשולש. האם מוחמד אבו אל-הג'ה, יש עתיד, האם לדעתך זה בכוונת מכוון? האם אתה חושב שיש מי שפועלים דווקא עכשיו להרוס יותר ויותר בתים, בין אם חוקיים או לא חוקיים, או בין אם כן, או קיבלו אישור או לא אישור, של ערבים, כדי להציס את השטח לקראת הבחירות, כדי לעורר שוב סכסוך בין יהודים לערבים? זה דבר שהוא לדעתך, זו הסיבה לדעתך שיש יותר ויותר הריסות בתים?
1: ראש הממשלה בפועל, בן גביר, החליט בהחלטות פוליטיות, פוליטיות נטו, להרוס בתים. למה? אין שום סיבה, אין שום סיבה. יש בעיות תכנון ובנייה. יתנו לאזרח הערבי ולכל אזרח בארץ, גם כן אצל הדרוזים, לא רק אצל הערבים. לא רק אצל החברה הערבית, המוסלמית והנוסרית, גם כן אצל הדרוזים. בן גביר החליט להרוס בתים. הוא מתגאה. אין שום מדינה בעולם, אין שום מדינה בעולם, חוץ מעיראק ואפגניסטן. וסוריה שמתגאים בהרסות בתים, חוץ מבן גביר וראש הממשלה בן גביר ונתניהו. הבית שנבנה איראן זה משהו שהוא קצת כואב. בית שנבנה מ-1979, המשפחה גרה שם ב-1981. זה הבית, הוא יותר גדול מבן גביר, הוא יותר כאילו. אז אתה שולח צו מהמשטרה.
0: אני שואל אותך שוב, האם לדעתך יש כוונה מאחורי המעשים האלה? האם יש מישהו שרוצה להציט את האש כאן בין יהודים לערבים, בין יהודים אזרחי ישראל לערבים אזרחי ישראל לקראת הבחירות?
1: ברור, ברור. איך שהיו קולות קיצוניים שהביאו משני הצדדים שהובילו לשומר חומות, ואיך שהיו שרים ממשלה שרצו להיות שומר חומות בית, והמדינה בסוף התחייבה לעבוד בסולידריות ביחד, האזרחים, הגיבורים שלנו החליטו להיות ולעמוד ביחד. גם כן עכשיו יש הכוונה של של שרי הממשלה להרוס בתים. מה שאני רוצה להגיד, שהוא גם כן יותר חשוב, תנו תוכניות הסבר לתכנון ובנייה. וזה... לא ייתכן, לא ייתכן. אנחנו ב-2026. לא ייתכן שעדיין מדינו, כאילו עדיין יישובים וערים, אין להם תוכניות בנייה, כי המנהל רוצה ומעקב ובכלל עם המשרדי הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך
1: החשוב.
0: לסיום.
1: זה לא הסיפור החשוב.
0: כן.
1: הסיפור היותר חשוב,
0: כן.
1: שפה הם רוצים להציץ ולהציץ ולהפחיד. ולמרות זאת, אנחנו הולכים להצביע. הם צריכים לדעת את זה.
0: אנחנו, אתה אומר, זה הערבים, הערבים, המצביעים הערבים. חמד אבו לג'ה...
1: לא, הם יצביעו גם כן לנפתלי בנט לראשות הממשלה.
0: אוקיי, בסדר. לא, בסדר, המצביעים, אמרתי, לא אמרתי לאיזה מפלגו, אמרתי, אתה אומר, הערבים, אתה אומר, בבחירות האלה יהיה שיעור הצבעה גבוה של ערבים. לא אמרתי לאן יצביעו, אבל יהיו יותר מצביעים בקלפיות ערבים, נכון? זה מה שאתה אומר.
1: נכון מאוד.
0: שאלה אחרונה, אתה רואה את עצמך גם בכנסת הבאה?
1: יותר חשוב לי להחליף את הממשלה, להחליף את הרוב הקיצוני שנמצא בכנסת. נשבע לך, אני אומר, לא דיברתי על זה, אף אחד, אם אני רוצה להיות מועמד באיזה מקום וזה, יותר חשוב לי המשימה האישית שלי לבנות את הגשרים של החיים משותפים, ולא באיזה מקום אני הולך להשתבץ.
0: אוקיי, ואם...
1: אם אני רוצה להיות מועמד בכלל.
0: אוקיי, ואם תהיה בכנסת הבאה, ואם המפלגה שלך תהיה בקואליציה בכנסת הבאה, איזה תפקיד היית רוצה? נגיד בתפקיד בכנסת, למשל? מה הדבר הכי חשוב לך שהיית רוצה לעשות?
1: סגן שר חינוך, סגן שרת חינוך, שאחראי על החינוך הבלתי פורמלי.
0: סגן שרת חינוך, סגן שר או סגן שרת חינוך?
1: סגן שרת חינוך. סגנה של מירב כהן, שאחראי על החינוך הבלתי פורמלי.
0: טוב.
1: למרות שאני לא רוצה, לא חושב אם אני רוצה להתמודד, אבל אין ואני רוצה להיות הסגן שרה שמטפל בחינוך הבלתי פורמלי, שזה הדבר הכי חשוב. אני ושם לומר... אני יכול לבנות את החיים המשותפים.
0: זה יפה. זה באמת שאיפה מעניינת. אני לא שמעתי אף פעם מרואיין שאומר, אני רוצה להיות סגן שר או סגן שרת. תמיד אנשים שואפים לי, אני רוצה להיות שר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, אני רוצה להיות רמטכ"ל, אתה אומר להיות סגן שר. יפה. מוחמד שוקו אבו לג'ה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. והיה חשוב לשמוע אותך מאוד, ושיהיה לך בהצלחה. אמנם בכהונה קצרה בכנסת הזאת, אבל בהצלחה, אם יצא לך גם בכנסת הבאה. תודה רבה לך.
1: אינשאללה. תודה.
0: כאן חדשות ברשת בית מרחבת, תודה שאתם איתנו. שלום לג'לאל בנה.
2: שלום, מרחבה יא איראן.
0: מרחב, ג'לאל בנה מומחה לחברה הערבית, פובליציסט, פרשן בישראל היום. גם לצורך השיחה הזאת, עוד כובע אחד שלך, בעבר מנהל הקמפיין לציבור הערבי של מפלגת העבודה, נכון? עבדת בשעתו עם אבי גבאי.
2: נכון.
0: בוא נדבר קצת על ההתפתחויות האחרונות. ואתה יודע, השתמשו במושג מפץ פוליטי כשדיברו בימים האחרונים על הצטרפותו, על המגעים לצירופו של יואב סגלוביץ' לרעם, לרשימת רעם. נתחיל מהשורה האחרונה. להבנתך וממקורותיך, כמה הסיפור הזה סגור, העסקה בין מנסור אבאס ליואב סגלוביץ'?
2: אני חושב שזה די סגור. האדריכל הוא בנט, הקונסטרוקטור הוא לפיד, וקבלן הביצוע מנסור עבאס. אני חושב שזה מתואם, ברור שזה מתואם. אחרת היינו לפחות שומעים ביקורת מיחד של לפיד ובנט על סיגלוביץ', ביקורת מהגוש עצמו. שים לב שהכל הולך לכיוון חיובי, ואם יש ביקורת על סיגלוביץ' אז היא נכנסת תחת הביקורת על רעם שמגיעה בעיקר ממפלגות הקואליציה הנוכחית.
0: רגע, שאלה נורא חשובה מה שאתה אומר כאן עכשיו, כי מה זה ביקורת? יש לא סתם ביקורת, יש התנגחות או יש השתלחות ביואב סגלוביץ', בעיקר מצד גורמים מאוד ספציפיים המכונים מכונת הרעל. עכשיו יש מי שעכשיו אומרים על סגלוביץ' שהוא חובר לתנועה של האחים המוסלמים, ומוסיפים כל מיני סופרלטיבים. זה בחברה היהודית, או זה ניסיון להשחיר את פניו ואת תדמיתו של יואב סגלוביץ' בעיני דוברי העברית. רגע, מה לגבי הערבים? איך ערבים מקבלים את הקבלה הזאת? כי אני גם ראיתי שיש מקומות שבהם גם מותחים ביקורת פחות על סגלוביץ', יותר על רם עצמה שמכניסה את סגלוביץ'. איך, תשתף אותנו קצת למי שלא קורא ערבית ברשתות, איך זה מתקבל?
2: זהו. שעיקר הביקורת על רעם, על המהלך הזה, מגיעה מהפעילים המרכזיים של המפלגות, שלהם יש אינטרס ולהם יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה, והביקורת שלהם אפשר לומר ביקורת פוליטית מפלגתית לגיטימית, אחרי כל מה שהיה עם או מה שלא היה עם הרשימה המשותפת. עכשיו, הביקורת בחברה הערבית שונה בהרבה מהביקורת בית מדרשה של הקואליציה הנוכחית. הקואליציה מנסה לצייר את זה כסוג של בגידה, כסוג של דה-לגיטימציה לקול של רע"מ.
0: איך יהודי מעז ללכת עם תנועה איסלאמית, נכון?
2: מה זה יהודי? אנחנו מדברים על קצין בדרגת ניצב אלוף למעשה. תחשוב שאלוף יאיר גולן היה עושה את המהלך הזה.
0: רגע, אבל החברה הערבית בישראל עושה את ההבחנה בין קצין בכיר במשטרת ישראל לבין בעל תפקיד בכיר בשב"כ או בצה"ל, נכון? והוא גם נתפס כבן אדם עם הרבה קבלות בתחום המאבק בפשיעה, לא?
2: זה היתרון של סיגלוביץ', וזה מה שנותן לו למעשה סוג של ביטחון, או זה מה שמפחית ממנו את הביקורת. אבל חכה איראן עוד מעט, אנחנו מתקרבים יותר לבחירות, אני מניח שעכשיו אנשי המפלגות השונות שמתנגדים למהלך הזה, המפלגות הערביות הכוונה, שמתנגדים למהלך הזה, חכה, הם נוברים ובוחשים מאוד בארכיונים של סיגלוביץ'.
0: כמו ש... סליחה, מה ההבדל בין יהודים לערבי? זה מה שפוליטיקאים עושים, לא? אבל רגע, בוא נדבר עכשיו. מה ההיגיון מאחורי הצעד הזה? תסביר, ויש מי שאומרים שזה צעד גאוני. למה זה כל כך גאוני שמנסור עבאס פונה לסגלוביץ'? מה זה יעשה מבחינה אלקטורלית? ומה גאוני בזה בעצם, למי שטוען שזה גאוני?
2: אני חושב, וזה בדיוק מה שכתבתי היום במאמר הדעה שלי, סיגלוביץ' הוא השכפץ של רע"מ. בתחילת השיחה אמרתי לך שהאדריכל הוא בנט, הקונסטרוקטור הוא לפיד, וקבלן הביצוע הוא מנסור עבאס. זה ממש ככה, פשוטו כמשמעו. סיגלוביץ' עושה את המהלך הזה כדי להשלים את הכל ה-61 לקואליציה הבאה, כדי שאף אחד לא יבוא ויגיד, הנה, אנחנו נשענים עכשיו על הערבים.
0: רגע, תקשיב, זה נשמע לי כמו, איך אומרים על הערבים? מואמרה. מואמרה. זה כמו קונספירציה. אתה רוצה להגיד לי שרשימה ערבית הכניסה פנימה מועמד יהודי כדי שבשלב מסוים, כשיצטרכו 61 אצבעות של יהודים, אז רם תוכל להגיד, הנה, יש לנו אצבע של יהודי. זה, הוא לא ערבי. זה אומר, זה הסיפור פה?
2: יותר מזה אני אומר לך. יותר מזה. מנסור עבאס רוצה להיות האיש המרכזי בקואליציה הבאה. הוא אישית לא יוכל לשבת מול שולחן הממשלה. מי שישב זה סיגלוביץ', סיגלוביץ' יצטרף עכשיו לרעם, יום אחרי תוצאות הבחירות, יוכל להיות צעת יחיד, וזה הכי טבעי שיש בכנסת, בפוליטיקה הישראלית.
0: וואו.
2: הוא יהיה, אבל הוא לא ישכח מי הכניס אותו, באיזה קולות הוא נכנס לכנסת. ויותר מזה אני אומר לך, גם אם יש תפקיד סגן שר ותפקיד שר, סיגלוביץ' ייתן את הלגיטימציה לקואליציה, וגם ייתן את הלגיטימציה לתנועה האסלאמית, לרעם, סליחה. לא
0: רגע, אבל למה
2: אנחנו כבר לא בתנועה האסלאמית.
0: זהו, מועצת השורה הרי הולכת להיפרד, או רעם נפרדת ממועצת השורה. כלומר, גם מבחינתו של סגלוביץ', אם יבואו וישימו אותו ויגידו, אתה נבחרת על ידי מועצת השורה, יגידו, סליחה רבותיי, מועצת השורה כבר לא קשורה לרעם. רעם נפרדה ממנה, לא?
2: אתה יודע, הסיפור של רעם ומועצת השורה, או מועצת השורה ורצונו של מנסור עבאס, זה כמו שאתה מגדל את הבן שלך, ובגיל 20-21 אתה אומר לו, תתחיל להיות עצמאי, אני עוזר לך בשכירות דירה, תתחיל לעבוד, ולאט לאט אתה מתנתק ממנו. זה בדיוק מה שקורה. המועצת השורה, הלכה למעשה, לא מתנתקת מרעם. באופן פורמלי יהיה ניתוק, אבל בפועל אנשי רעם הם אנשי, או להפך, אנשי השורה הם אנשי רעם, הם לא יתנתקו, אבל רעם כמפלגה שרשומה ברשם המפלגות, תהיה מפלגה עצמאית, תקבל את ההחלטות שלה באופן עצמאי, יהיה להם פריימריז עוד מעט, ואגב, הסיפור עם סיגלוביץ' עדיין לא סגור בגלל הפריימריז, ואחרי הפריימריז יתנהלו כמפלגה עצמאית, אבל להגיד לך שהולך להיות כאן נתק מוחלט והפרדה טוטלית בין התנועה האסלאמית והמוסדות שלה, המוסד מרכזי והדומיננטי, מועצת השורה, מועצת החכמים, לבין המפלגה, ממש לא, לא כך. אני בספק גדול אם זה יקרה.
0: אגב, בוא נדבר קצת בצורה מחויכת, איזה בדיחות סיפרו או מספרים ברשת על ההצטרפות של סגלוביץ' לרשימה הזאת, חוץ ממוחמד סגלוביץ', איזה עוד דברים מצחיקים כתבו?
2: אני שמעתי, או בעצם קראתי שמישהו שאל מתי מנסור עבאס יחבוש כיפה.
0: אוקיי, באמת? אוקיי. טוב, כל עוד צוחקים זה בסדר. כמה לדעתך הסיפור של מנסור עבאס וההתרחקות שלו, עזוב שנייה את מועצת השורה, ההתרחקות שלו משלוש המפלגות האחרות כדי לא לחבור לרשימה המשותפת או כדי לא לחדש את הרשימה המשותפת, כמה זה יעבור חלק? כי אני זוכר בשעתו, אמר אחמד טיבי, אמר, מי שיפנה גבו להסכם שאז נחתם בסכנין, הרי בסכנין קמה בשורה, נכון? הרי אחרי ההפגנה, המחאה הענקית שהייתה בסכנין לפני כמה חודשים, אחרי ההפגנה והתהלוכה שהייתה, ישבו כל ארבעת ראשי המפלגות והכריזו בקומה השלישית של בניין העירייה בסכנין, אנחנו הולכים להרכיב מחדש את המשותפת. ואז בא אחמד טיבי ואמר, מי שיגיד לא להסכם הזה, או מי שיתנער מההסכם הזה, יתאבד התאבדות פוליטית, נכון? זה מה שהוא אמר.
2: אתה יודע, מה שיצא מכל הסיפור הזה, זה המשפט שאמר מנסור עבאס, תערפוני בגזב, אתם יודעים שאני, אתם מכירים אותי משקר? זה מה שנשאר מההצהרה הזו. היה ברור מלכתחילה שמנסור עבאס לא רוצה ללכת עם הרשימה המשותפת. אם הוא יחזור לחיק הרשימה המשותפת, היה מאבד את השותפים שלו לקואליציה. מנסור עבאס יש לו מטרה. המטרה היא מטרה אזרחית מאוד מאוד ברורה.
0: אזרחית ולא פוליטית, של... נכון? לא עזה ולא מדינה פלסטין.
2: ממש לא.
0: להפסיק
2: ממש
0: את הפשיעה
2: לא.
0: בחברה הערבית, זה המטרה
2: לא,
0: שלו.
2: יותר מזה. אפילו דרישות ברמה הלאומית כקולקטיב ערבי, הוא לא ישמיע. הוא לא יבוא ויגיד, למשל, כמו שחלק מהמפלגות מעלות את זה במצע שלהם, אוטונומיה תרבותית לציבור הערבי, להכיר בציבור הערבי כציבור לאומי אתני, כמו שכל העולם מכיר.
0: בלעקס אצלו, נכון? מבחינתו בדיוק ההפך, לשלב, כן.
2: להפך. ויש פה אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
0: מעניין.
2: אני מניח, אם רעם תישאר תחת חסותה של התנועה האסלאמית, מנסור עבאס עלול למצוא את עצמו בקדנציה הפרלמנטרית האחרונה, לא בקדנציה הציבורית שלו או הפוליטית האחרונה. לא, הוא לא הולך לעזוב אותנו, אבל בקדנציה הפרלמנטרית זו יכולה להיות הקדנציה הפרלמנטרית האחרונה שלו, ולפחות הוא רוצה להשאיר חותם, ויותר מזה, הוא רוצה להוכיח שהנה אנחנו יכולים, ואנחנו יכולים להיות ביידת אל-קבן, או אל-קוטל אל-מוקמלה, הרשימה המשלימה.
0: שכחתי את הביטוי בעברית, נו, וואי, ברח לי עכשיו בעברית. וואי, נו, היום זה כבר לא, אולי בפרסומת אני אזכר. מרתק, ג'לאל בנה, מומחה לחברה הערבית, פובליציסט, פרשן בישראל היום. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נעמוד הרבה בקשר לקראת הבחירות, ג'לאל, יש לנו הרבה מה לדבר. תבוא אלינו שוב. מרחבה, תודה שאתם איתנו, ובהמשך לשיחה עם ג'לאל בנה, הביטוי ביידת אל-קבן, לשון אוזניים. הביטוי הוא לשון מאזניים, ותודה רבה לכל מי ששלח לי וואטסאפים כדי להזכיר מה זה ביידת אל-קבן, ואולי גם בהזדמנות נסביר מה עומד מאחורי, למה קוראים לזה ביידת אל-קבן. עד כאן בסוגיה הפוליטית הזאת. עכשיו לנושא שלצערנו הרב לא יורד מהכותרות, עוד ועוד רציחות בחברה הערבית בארץ, מתחילת השנה 160 נרצחים. איתנו עכשיו שפה יונס, עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע למשפחות שכולות בשביל החיים. שלום לך שפה.
3: שלום ערן.
0: למי שלא מכיר, מה זה בשביל החיים? תספר לנו קצת על עמותת בשביל החיים.
3: כן, בשביל החיים זו עמותה שכבר קיימת 20 שנה, שטיפלה לאורך השנים בתחום של אובדנות, מניעת אובדנות ומתן מענים בתחום הזה. ולפני כ-9 שנים נכנסה למכרז יחד עם עוד עמותה, קוראים לה עמותת אלה, ובעצם הם מפעילים כיום את מרכזי הסיוע של משרד הרווחה. בכל הקשור לשכול טראומטי, שהוא שכול סביב רצח, תנות דרכים והתאבדות. בשביל החיים היא עמותה שמטפלת במרכזי הסיוע באזור המרכז והדרום, ועמותת אלה אזור הצפון וירושלים.
0: תספרי קצת על הפעילות שלך, איפה את עובדת בארץ?
3: אני עובדת אזור רמלה, לוד ויפו, במרכז הסיוע, ונותנת בעצם מענה למשפחות השכולות, כמו שאמרתי, בתחום של הרצח ותאונות הדרכים והתאבדות. כאשר עיקר התיקים באמת זה סביב רצח.
0: זהו, רצח, ממש, ואנחנו מדברים על רצח ממש גם בימים האחרונים, נכון?
3: זה כל הזמן, כן, זה כל הזמן קורה לצערנו.
0: איך באה לידי ביטוי העבודה שלך? מה באמת את עושה כעובדת סוציאלית? אני מבין שאת מלווה את המשפחות ועוזרת להם למצות את הזכויות שלהם, אבל מהרגע שמשפחה מתמודדת עם אסון כזה, של רצח, כן. בין משפחה, בין אם זה אבי המשפחה, אח, בין, מה אתם העובדים הסוציאליים עושים?
3: כן. קודם כל מגיעים אלינו באמת פרטי המשפחה אחרי האסון.
0: בין, מה אתם העובדים הסוציאליים עושים?
3: כן. קודם כל מגיעים אלינו באמת

0: אנחנו כמובן מנסים גם למצוא להם קשרים או להנגיש להם את השירותים הקיימים גם בקהילה, משירותי רווחה בעיר ועד עמותות שפועלות בדברים מסוימים, אבל אנחנו עיקר, בוא נגיד, קייס מנג'מנט של התיק. וחוץ מהליווי, אנחנו גם מציעים טיפול פרטני או משפחתי בתחום של הטראומה. ממש כאילו טיפול אינטנסיבי לבני המשפחה, בנוסף לעזרה במיצוי זכויות, שזה כולל לפעמים מיצוי זכויות גם בפן הכלכלי, בין אם זה קצבאות מפיתוח לאומי, פנסיה במידה וקיימת, תוצאת צו ירושה, כל מה שבאמת יעזור למשפחה להתארגן. כי בדרך כלל אנחנו נכנסים בדיוק בשבר המאוד גדול של המשפחה, ומדובר באמת לפעמים, תלוי בגודל של המשפחה, אבל זה באמת אחים ואישה וילדים ואימא ואבא, ולפעמים כולם רוצים כן התייחסות טיפולית, אבל גם הפן, בוא נגיד, הכלכלי ובכלל מוציא הזכויות הוא קריטי למשפחה שלפעמים שורדת אחרי האובדן.
1: וכמה, בואי באמת נדבר על מיצוי זכויות. כמה את מרגישה שלמי שנקלעו לסיטואציות האלה, שהתהפכו להם החיים בצורה הזאת, יש מודעות לזכויות שלהם? עד כמה אתם מרגישים שאתם, אלה בעצם שבפעם הראשונה מביאים לידיעתם דברים שהם, שהם לא ידעו, ובצדק הם לא ידעו, כי הם לא היו בתוך העסק הזה, אבל נכון. עד כמה, אתה יודע, אולי, אני לא אוהב לעשות את ההשוואות, אבל להשוות בין מה אזרח ערבי בישראל יודע מבחינת הזכויות שלו אל מול אזרח יהודי. יש מקום להשוואה כזאת? את מרגישה למשל בחברה הערבית שיש פחות מודעות לזכויות?
0: כן, כן. כאילו, אני חושבת שבכלל אנשים לפעמים לא תמיד יודעים את כל הזכויות, אבל על אחת כמה וכמה באוכלוסייה הערבית, שבאמת הנושא הזה לפעמים הוא, הם לא יודעים עליו הרבה. אז קודם כל, באמת אנחנו מיידעים אותם לגבי הזכויות שלהם בכלל, נגיד בביטוח לאומי, ואני בודקת גם אם הוא עבד, ואז אם יש פנסיה, ואם יש גם חובות שלפעמים על של הנרצח, או של בכלל הנפטר, ודברים שגם המשפחה מתמודדת בעצמה עם חובות גם קודם. אז אנחנו הרבה ככה עוזרים להם עם, יחד עם הסיוע המשפטי, של משרד המשפטים, כדי באמת לטפל בכל הסוגיות שקשורות מבחינת הפן האזרחי, וכמובן גם בפן הפלילי. לפעמים התיק מתנהל סביב רצח במידה ויש נאשמים, והמשפחה בעצם זה לא מתווך לה. היא לא יודעת מה קורה בתיק, מה קורה בדיונים. זו ההזדמנות גם להשמיע את הקול שלהם מול בית משפט ולקבל פיצויים אם צריך. אז זה הדברים שאנחנו מלווים דרך הסיוע המשפטי. בנוסף לכל מה שקשור בעצם לחיים שאחרי, כולל, כמו שאמרתי, גם חיבור לפעמים ללשכת הרווחה בעיר, שלפעמים הם לא היה להם שום קשר איתם, אז זה לחזק את הקשר ולפנות, ולחזק גם דברים אחרים שקיימים, מרכזי סיוע, נגיד, שקשורים לדברים אחרים, של נוער, של צעירים. אנחנו המון מחברים כדי בעצם לתת את המעטפת, כי לבד, אני לא חושבת שנכון לפעול, צריך באמת מעטפת של הרבה עשייה, כאשר אנחנו מלווים את המשפחה לשנתיים האלה, עם כל המעטפת הזו.
1: אני חייב לשאול אותך אישית, בכמה משפחות את טיפלת בשנה האחרונה? כי את עובדת באזור של לוד ורמלה ויפו, כמה תיקים את
0: כרגע, ליווית? יש לי כרגע תיקים פעילים, כ-90 תיקים, שזה בעצם
1: 90 תיקים. ואת העובדת הסוציאלית היחידה שמופקדת על ה-90 תיקים האלה?
0: כן, כי זה עלה, אני אגיד לך, זה היה בהתחלה, כאילו כשאני נכנסתי לפני כשנה וחצי, פחות ממה שהיום. אני חושבת שגם היותי דוברת ערבית הביא משפחות כאילו להענות יותר מאשר נגיד קודם, וגם פניות רבות שלא היו אצלנו בכלל. נגיד שמשפחה שנרצח הבעל לפני 3 שנים, ובזמנו היא לא רצתה, שמעה מהשכנה, נגיד שיש את השירותים, אז היא פנתה. אז יש עובר פניות גם ברמה של, כאילו, של מודעות.
1: כלומר, יש כאלה שפונים אליכם גם אחרי שהדבר הזה, האסון
0: נכון,
1: הזה קרה.
0: יש להם זכות, וגם לא אמרתי, יש להם זכות עד 5 שנים בעצם לפנות אלינו לקבלת השירות. אנחנו לרוב כמובן פונים בהתחלה, אבל קורה שנגיד המשפחה לא פנויה רגשית או לא רוצה, או עזבה את העיר, ואז אחרי זה הם יכולים גם לפנות ולקבל את השירות שלנו. אז יש הצפה, ואנחנו גם עכשיו בהגדלה של הצוות, הצוות גדל משמעותית בשנה האחרונה.
1: לכמה?
0: גם,
1: לכמה?
0: אנחנו 13 כיום בשביל
1: וזה
0: החיים.
1: וזה מספיק? וזה מספיק. את מטפל ב-90 תיקים. זה מעט מאוד.
0: כן, זה כאילו אומץ שאנחנו מודעים לו, ואנחנו גם מגדילים עכשיו את הצוות גם לאזור של רמלה, לוד, יפו. לאור המצב שבאמת יותר ויותר פונים, ואנחנו נערכים באמת להגדלת הצוות, שזה גם, בגלל שזה בכל זאת תוכנית ממשלתית, אז זה לא פשוט להניע את התקציבים האלה, זה לפעמים צריך מאבק כדי להגדיל את המשאבים, בעיקר בתחום של כוח האדם.
1: מי שרוצה עוד ללמוד על

0: מה שאתם עושים, ואולי לעזור, אולי להתנדב, אני
1: כן, רוצה, אנחנו...
0: איך פונים, איך מגיעים אליכם?
1: כאילו, עמותת בשביל החיים, בעברית כותבים את זה, יש גם כמובן באתר גם תרגום בערבית, ואפשר שם, יש את הקו סיוע, מספר טלפון, ואפשר לפנות אלינו, כולל גם, אני לא דיברתי על זה, אבל כולל גם מקרים של התאבדות, שלפעמים אנחנו פחות מודעים אליהם, זה רק פניות מבחוץ, מהמשפחות, אז אני גם מעודדת משפחות שחברו את זה.
0: זה עניין אחר וחשוב לא פחות, אנחנו נזמין אותך שוב ונדבר, תדברי על זה, כי זה סיפור ש... אני לא יודע כמה אנחנו מדברים על התאבדות בחברה הערבית, אני לא חושב שזה סיפור שמקבל סיקור כמו הסיקור של התאבדות בחברה היהודית. אני מבטיח שאנחנו נדבר איתך על זה בהמשך. שפה יונס, עובדת סוציאלית במרכזי הסיוע למשפחות שכולות, משפחות שאיבדו את היקר להן, בשביל החיים. תודה רבה לך, שפה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שלום. טוב, נסיים במשהו קצת יותר קליל, קצת יותר קיצי. שלום ללארה עזם.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך את, לארה?
2: אני ממש מתרגשת, ממש ממש.
0: את מתרגשת? מאיפה את מתרגשת? מחוף הים או מהבריכה?
2: מהים.
0: את בים עכשיו?
2: סוף סוף.
0: באיזה חוף?
2: סוף סוף אני בים.
0: איזה חוף?
2: אני, האמת, אני בפולג.
0: בפולג, עכשיו אני מבין למה את מחויכת, זה באמת חוף נחמד. אני אגב הייתי אתמול בחוף זמיר עם הבן שלי, דדו, אחרי הצהריים, והיה מקסים ומקסים. אני מקווה שמה שאני אומר עכשיו לא יגרום לעוד אנשים לבוא, כי היו ממש בעיות עם החנייה, אין... טוב, תעשו את זה.
2: כן, אבל אני מבקשת שכולם ישתו מים, כי ממש חם
0: היום. ואת מבקשת שישתו מים, אבל גם את, אבל התפקיד שלך זה לא להשגיח על המים, אולי גם, אלא בעיקר להציל. את מצילה בים, נכון?
2: כן, סוף סוף, המצילה הערבייה הראשונה לים בארץ.
0: מה זה המצילה הערבייה הראשונה? את מוסמכת רשמית הראשונה, נכון?
2: אני סוף סוף מוסמכת רשמית, זה מאוד מרגש אותי לדבר על זה. זה לא מובן מאליו, זה מבחן מאוד קשה.
0: מה קשה? מה היה קשה לך במבחן, לארה? קודם כל, בת כמה את? מאיפה את? לא שאלתי, מאיפה את ובת כמה?
2: אני בת 28, קוראים לי לארה עזם, אני מטייבה, ואני מורה לחינוך גופני בעיקר, למדתי בווינגייט, יש לי תואר שני בייעוץ חינוכי. אני כל החיים שלי מתעסקת בתחום של הספורט, כדורסלנית לשעבר, אחרי פציעה ברגל.
0: כן.
2: וסוף סוף הגשמתי אחד החלומות שהיה מגיל ממש צעיר, אני... מגיל 22, אני זוכרת שראיתי מציל בים, שהציל חיים, ואמרתי, אני רוצה להיות מצילה בסוכה.
0: תגידי, אין עוד מצילות ערביות? אני שואל למה? למה זה לא כזה פופולרי? לא שאני חושב שיש הרבה מצילות יהודיות, אבל אין מספיק, אבל למה התחום הזה לא כזה פופולרי?
2: אז כן, קודם כל, גם יהודיות אין. בכלל אין כאילו הרבה נקיבות שהולכות להיות מצילות בים, כי זה מציל, כאילו קודם כל כשלא רואים את הדמות, אנחנו, איך ילד לומד? לומד בדרך כלל בלראות, הוא מתחיל לאט לאט לעשות מה שההורים עושים, גם בהתנהגות, גם בדיבור. אותו דבר אנחנו בחיים, כשאנחנו רואים דמות שהיא על הסוכה, שהיא מצילה, אז זה לגיטימי, אז תמיד מופתעים שאומרים למה אין מצילות. זה אחד שאין, וזה מבחן מאוד פיזי, מאוד קשה, צריך הרבה מנטליות, הרבה פיזיות, ולהאמין בעצמך.
0: ועברת את המבחן הזה בהצלחה, נכון? עברת אותו בהצלחה. את למדת בבית הספר שובל המים למצילי ים בחיפה של בועז בן דוד, רק נציין את זה, ניתן לו קרדיט, כי הוא היה המורה שלך, בועז, נכון?
2: המורה המאמן שלי שבלעדיו, שהוא היה שם במבחן, וצעק לי, לארה, המשות, תהפכי אותו, תעשי את זה.
0: נהדר.
2: כן, אני בטח מודה לו. היה קורס מאוד מרגש, מאוד כיף, עם כל הבנים שהיו, עם כל דבר שתמכו בי, למרות שהייתי קטנה, וכל פעם הוא היה מדבר איתי ומרים לי. כי באמת אתה עובר רגעים שם שהם לא פשוטים.
0: אבל בוא אז הוא מורה לשחייה, אז אני אצלו זה טבעי, אבל מה לגבי החברה שלך? כמה, איך קיבלו את זה אצלך בחברה הערבית, לארה בטייבה?
2: את האמת, כמו כל, כאילו בתרבות שלנו, כשאומרים מציל ים, אז אין הרבה מודעות למה זה מציל ים. זה עבודה עם הרבה שליחות, עם הרבה עבודה עם אנשים, עבודה עם הרבה יתינה. אז אני חושבת שצריך לחשוב על זה, כאילו קודם כל, ועל הייצוג שלה, אבל בתרבות שלנו הם רואים את זה מבחינת ליבוש, מבחינת שזה עבודה של גבר, שגם לא רואים. יש לי את היכולת להבין מאיפה זה מגיע. כי אני נולדתי שם, אני מבינה את ה... זה פשוט תרבות, עניין של תרבות. כמו שללכת לבני ברק, זה מאוד קשה ללכת עם ביגוד שהוא לא חשוף. זה אותו דבר, המנטליות בטייבה שם, ויש כאלה שמקבלים והרימו, ויש כאלה שלא. אבל...
0: במשפחה מפרגנים לך? במשפחה מפרגנים לך?
2: זה הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב.
2: במשפחה מאוד, כן.
0: אוקיי, אנחנו חייבים תכף לסיים. לרה, איפה את הולכת לעבוד? את כבר יודעת?
2: את האמת, מה שרציתי להגיד, שאני בינתיים לא מצילה, עד שאני מתחילה לעבוד ולהבין מה שבשטח.
0: אז זאת הזדמנות מצוינת למי שמחפש מצילה חדשה.
2: אני חייבת להגיד שאני מעודדת כל הנערות, לא משנה מאיזה חברה, ללכת ולתת בראש, ואתן יכולות ולהאמין בעצמכן, ותודה רבה לך.
0: לרה, שיהיה בהצלחה, בתופיק ונג'ח, תודה רבה רבה לרה, אנחנו נעקוב אחריך. תודה, לרה עזם, בת 28, המצילה המוסמכת הראשונה בים מהחברה הערבית בישראל. תודה רבה, לרה. תודה, בהצלחה גדולה. שושנה פורמן ערכה את מלכה בית, רונית גור אריה על ההפקה, לביצוע הטכני, אמיר שמואלי וואלן סולומנקו. בהצלחה, ואלן. אני רן זינגר. תודה רבה על ההזנה, מאזינות ומאזינים. אנחנו נשוב בשבוע הבא. אילה לקה, כאן חדשות ברשת בית.
3: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד.
2: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
1: ממסיבת עיתונאים בבית הלבן, הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון, אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד,